0: con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
1: Doanh nhân kể.
0: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
2: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn khó khăn nhất, là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến, nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ. Đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Anh cho họ là làm quá khó khăn. Khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. Thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không, thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được, và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
0: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy, vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
2: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi. Thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Mixmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
0: Anh có thể kể câu chuyện đó.
2: Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Mixmore là thuộc sở hữu của họ.
0: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
2: Dạ, nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với giữa đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Vâng. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau.
0: Coi như người trong nhà.
2: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang, tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Mixmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đây là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Sau đó thì họ cũng cho biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của Mixmore.
0: Rồi anh làm sao?
2: Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng chúng tôi mới đàm phán, dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn và chúng tôi mới lấy lại được.
0: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
2: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là

0: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
1: Chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất, kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm và
0: ý chí,
1: đừng có từ bỏ nó. Mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
0: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình. Bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình. Thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
1: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số nhân tố chính, ví dụ như cộng tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ. Hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi, hoặc khi chúng ta đã vào guồng rồi, mọi việc trôi chảy rồi, thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty. Như hiện nay, đến thời điểm này của Midmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
0: Trên cái con đường đó, nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vậy có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hung đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
1: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng, thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội mà họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ. Lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
0: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
1: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm. Quyết tâm và theo đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
2: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
0: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu. Những bước đi của Midmore, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
1: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Sầu xấu lượt đúng, thế sân mắt.

0: nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
2: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
1: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
2: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
1: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
2: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
1: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
2: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa. Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là một số thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 trên toàn quốc với hàng trăm suất chiếu phim miễn phí tại 190 cụm rạp. Điểm mới của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng. Các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu đều là những bộ phim do nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong đó có nhiều tác phẩm tiêu biểu như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ.
1: Thưa quý vị, chương trình Huế Kinh đô ẩm thực năm 2026 với chủ đề Ngày Bún bò Huế sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7 tại Công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Đây là một trong những hoạt động của Festival Huế năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống, quảng bá hình ảnh Huế là điểm đến văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động xác lập kỷ lục, sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm. Bên cạnh đó là show thực cảnh, huyền tích, vân cù và bản giao hưởng hương ngự, tái hiện những giá trị văn hóa gắn với sự hình thành và phát triển của món bún bò Huế. Ông Trần Hữu Thủy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
3: Và liên quan đến cái show thực cảnh vân cù huyền tích tại cái sự kiện này thì người dân và du khách sẽ được trải nghiệm lại các cái hoạt cảnh và các cái nội dung liên quan đến sản xuất bún, chế biến, quảng diễn và thưởng thức ẩm thực ngay tại chỗ.
2: Diễn ra đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức triển lãm nghệ thuật tạo hình vỏ hộp của nghệ sĩ Nhật Bản Takasami Kamura. Qua kỹ thuật cắt, gấp và tạo hình tỉ mỉ, nghệ sĩ mang đến một góc nhìn mới về nghệ thuật tái chế, đồng thời khơi lại giá trị sáng tạo từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi. Triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm với chủ đề phong phú, từ tượng Phật, các linh vật và con giáp Nhật Bản đến robot, nhân vật lấy cảm hứng từ Ami. Đáng chú ý, lần đầu tiên, Takasami Kazuma giới thiệu các tác phẩm được sáng tác riêng cho triển lãm tại Việt Nam, sử dụng chính những loại bao bì quen thuộc của người Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn loại hình giải trí mới, thì vẫn có những giá trị văn hóa truyền thống lặng lẽ nhưng bền bỉ tồn tại. Tiếng trống hội, tiếng mõ, tiếng sáo cùng những con rối gỗ chuyển động trên mặt nước không chỉ gợi ký ức về một làng quê Bắc Bộ yên bình mà còn kể câu chuyện về sức sống của một loại hình nghệ thuật đã vượt qua thử thách của thời gian.
2: Từ trò diễn dân gian với đời sống cư dân nông nghiệp, múa rối nước hôm nay đang từng bước làm mới mình để gần hơn với công chúng đương đại và bạn bè quốc tế, để một loại hình nghệ thuật hàng trăm năm tuổi vừa giữ được hồn cốt truyền thống vừa thích ứng với hơi thở của thời đại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận về điều này.
4: Ở nước ta, múa rối nước là loại hình nghệ thuật độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, với mong muốn mang đến cho khán giả món ăn tinh thần hấp dẫn. Thời gian qua, rối nước đã không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo ra vở diễn, cho rối chất lượng, mang giá trị nghệ thuật cao với hình thức thể hiện tân trên nền cổ. Điển hình phải kể đến một số vở diễn, chương trình nổi bật như Đồng vọng rối Việt, Chiếc diều vàng, Giếng làng, Chê cóc, hay gần đây nhất là những câu chuyện lịch sử hào hùng như Cảm xúc Long Thành hoặc các chủ đề hội nhập quốc tế. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết.
5: Thời gian gần đây, múa rối đã chinh phục được khán giả ở những tác phẩm, ở những vở diễn, và đúng là không còn chỉ là phục vụ cho khách du lịch hoặc là đối tượng thiếu nhi nữa. Múa rối đã mở rộng đối tượng, đã có những cái đón nhận của khán giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Tôi nghĩ rằng hướng đi đấy nó tạo nên một cái sự phong phú thêm cho nghệ thuật múa rối.
4: Hàng trăm năm qua, loại hình nghệ thuật này vẫn giữ nét mộc mạc, chân chất của làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Dẫu các phương tiện truyền thông hiện đại hay nhiều loại hình giải trí mới liên tục xuất hiện, múa rối nước vẫn có một vị trí riêng trong đời sống văn hóa. Ông Cao Trung Vinh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, rối nước vẫn duy trì được lượng khán giả ổn định bởi nó không đánh mất bản sắc.
0: Tôi vẫn nghĩ rằng rối nước có một cái khoảng sân nhất định cho cái loại hình nghệ thuật mà nó vốn tồn tại và phát triển trong lịch sử. Nó vẫn giữ được cái bản chất mộc mạc của thôn quê. Nó thu hút người xem bởi chính cái sự mộc mạc, cái sự ngây ngô, cái sự thô sơ và giản dị của chính cái tiết mục rối nước.
4: Ngày càng có nhiều vở diễn, nhiều chương trình độc đáo thể hiện sự nỗ lực trong lao động nghệ thuật, sự tìm tòi đổi mới sáng tạo của các nghệ sĩ múa rối để đáp ứng thị hiếu của công chúng. Chẳng hạn như chương trình nghệ thuật múa rối đặc biệt mang tên Hoàng Thành Thăng Long. Câu chuyện về Hoàng Thành Thăng Long có thể đã cũ, nhưng với nghệ thuật múa rối, từ mô hình, ngôn ngữ cách kể chuyện khác hẳn so với loại hình nghệ thuật khác. Ông Nguyễn Văn Thành, một khán giả chia sẻ.
6: Qua cái nghệ thuật múa rối nước thì để các cháu cũng thấy được những cái nét truyền thống nhất mà xa xưa của cha ông ta, của dân làng rồi là của cái văn hóa của chúng ta đã được thể hiện như vậy để các cháu có hiểu biết thêm về lịch sử.
4: Tại nhiều phường rối nổi tiếng như Đào Thục, Hồng Phong hay Thanh Hải, những đoàn khách nước ngoài vẫn đều đặn tìm đến để thưởng thức các buổi biểu diễn. Điều thú vị là dù không phải ai cũng hiểu hết nội dung các tích trò, nhưng những chuyển động sinh động của con rối, âm nhạc dân gian cùng không gian biểu diễn độc đáo trên mặt nước vẫn đủ sức tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt. Theo nghệ sĩ Nguyễn Xuân Đại, nhà hát múa rối Việt Nam thì chính ngôn ngữ của hình ảnh, âm thanh và cảm xúc đã vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ để kết nối khán giả với nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
7: Vì con rối mọi người biết rồi, diễn người nó khác mà diễn con rối nó khác. Con rối thì là điều khiển bằng tay, cho nên là mình làm sao mà làm cho con rối nó sinh động, làm theo ý của mình. Trong con tim của mình nghĩ như thế nào thì con rối nó phải như thế, thì là nó mới truyền tải được.
4: Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, điều cần làm không phải là làm mới các tích trò vốn đã được chắt lọc qua nhiều thế hệ, mà là đổi mới cách tiếp cận khán giả. Đó là tăng cường truyền thông, quảng bá, giới thiệu bằng nhiều ngôn ngữ, sử dụng công nghệ để kể chuyện về múa rối một cách hấp dẫn hơn. Theo ông Cao Trung Vinh thì quan trọng là cần đặt nghệ thuật múa rối trong tổng thể không gian văn hóa làng quê, nơi sản sinh và nuôi dưỡng loại hình nghệ thuật này.
0: Các cái hoạt động về trò diễn, tích trò thì không cần phải tác động gì cả. Ở đây chúng ta chỉ tác động để nó trở thành một cái sản phẩm của ngành công nghiệp văn hóa ở mấy khía cạnh như sau. Thứ nhất là giúp cho các phường rối nước xây dựng cái phương án về mặt giới thiệu các tích trò, chuyển thể các tích trò từ tiếng Việt bằng những cái từ pua chua, từ hướng dẫn bằng sang tiếng Anh hoặc sang thêm một ngoại ngữ khác để cho những cái du khách ở nước ngoài họ hiểu được là các tích trò đấy nó đang diễn ra như thế nào. Cái thứ hai thì bản thân mỗi một làng rối nước là một cái làng du lịch rất là thú vị. Thì khi mà xây dựng một cái làng du lịch tại chính cái làng rối nước, chúng tôi nghĩ là phải tác động vào mặt tổng thể, nghĩa là giúp cho rối nước một cái phương tiện truyền thông tốt, giúp các phương tiện hiện đại vào trong cái câu chuyện truyền bá cái hình ảnh của rối nước thôi.
4: Thực tế cho thấy, trong hành trình phát triển của mình, múa rối nước chưa bao giờ đứng yên. Từ sân khấu ao làng đến các nhà hát hiện đại, từ những buổi biểu diễn phục vụ người dân địa phương đến những chuyến lưu diễn quốc tế, loại hình nghệ thuật này luôn biết thích nghi với từng giai đoạn phát triển của xã hội mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Theo nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, dù muốn áp dụng công nghệ ra sao, đưa yếu tố mới vào từng vở diễn như thế nào, tất cả đều phải dựa vào vốn cổ của loại hình nghệ thuật này.
5: Tất cả những cái sự phát triển bây giờ, tất cả những cái sự khai thác bây giờ đưa yếu tố mới vân vân và vân vân thì đều lấy từ cái gốc là múa rối nước và đều từ cái gốc là trên cơ sở các bộ máy con rối đấy và ta tư duy thêm. Tôi nghĩ rằng đích cuối cùng của sân khấu luôn luôn là khán giả và họ đến với tác phẩm của mình, đến với vở diễn của mình qua thái độ của họ thì mình sẽ biết là vở diễn của mình đã đáp ứng được với nhu cầu thưởng thức của nghệ thuật ngày hôm nay chưa.
4: Sức sống của múa rối nước không nằm ở những đổi thay hào nhoáng mà ở khả năng giữ gìn cái hồn của văn hóa dân gian trong một diện mạo phù hợp với thời đại. Đó là sự dung hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và sáng tạo. Khi những con rối gỗ vẫn cất tiếng kể chuyện trên mặt nước, khi tiếng cười của trẻ nhỏ hòa cùng sự thích thú của du khách bốn phương, cũng là lúc nghệ thuật múa rối nước tiếp tục khẳng định giá trị của mình trong dòng chảy văn hóa đương đại.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, múa rối nước có nhiều cơ hội để đổi mới, sáng tạo. Tuy nhiên, cùng với đó là không ít thách thức để tồn tại với nhiều loại hình nghệ thuật, giải trí khác nhau. Chính vì vậy, thay vì chỉ được lưu giữ như một ký ức văn hóa, múa rối nước đang từng bước thích ứng với những phương thức biểu đạt mới, tận dụng công nghệ và các nền tảng số để tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ và bạn bè quốc tế.
1: Vậy nhưng, làm thế nào để đổi mới mà không đánh mất bản sắc? Đâu là ranh giới giữa sáng tạo và bảo tồn? Đây cũng là nội dung được giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam chia sẻ trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, trong kỷ nguyên số thì múa rối nước vẫn giữ được sức hấp dẫn thay vì trở thành di sản chỉ để trưng bày hay hoài niệm ạ. Theo ông thì sức sống của múa rối nước hôm nay đến từ cái việc bảo tồn nguyên bản hay là từ khả năng thích ứng với những cái phương thức biểu đạt mới ạ?
3: Tôi cho là rối nước ấy, nó là một cái sản phẩm văn hóa truyền thống có tính bền vững nhất trong số các cái nghệ thuật truyền thống của Việt Nam hiện nay. Bên cạnh giữ được những cái hoạt động điều khiển những cái con rối theo cái phương pháp truyền thống thì các nghệ sĩ, các nghệ nhân đã biết kết hợp sử dụng các phương tiện nghệ thuật kỹ thuật hiện đại trong quá trình trình diễn lại các cái tích, các cái trò kết hợp cách rất hài hòa giữa cái truyền thống với cái hiện đại. Thế thì qua đó thì có thể thấy rằng là bên cạnh những cái giá trị về mặt nội dung thì cũng phải thực hiện một cách đồng bộ những cái giá trị về kỹ thuật, về thẩm mỹ thông qua những cái vở diễn của nhà hát rối nước Thăng Long, rồi thông qua các vở diễn của các cái làng nghề múa rối ở Thái Bình hay ở Đông Anh, Hà Nội vân vân, thì chúng ta có thể thấy được là nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu đặt ra đối với cái thưởng thức cái nghệ thuật rối của cộng đồng. Và đặc biệt hiện nay nó là một trong những cái sản phẩm nó đóng góp vào cái sự phát triển công nghiệp văn hóa.
2: Vâng, vậy công nghệ số thì đang mở ra những cái cơ hội nào để múa rối nước tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ và khán giả quốc tế mà vẫn không làm mất đi cái giá trị truyền thống thơm?
3: Công nghệ số thì đóng góp vào việc giữ lại được giá trị của cái nghệ thuật rối nước. Theo tôi ở hai phương diện. Phương diện thứ nhất là nó lưu lại các hình ảnh về các cái vở diễn mang tính truyền thống, tích trữ được các cái nguồn tư liệu về sưu tập, tư liệu về quá trình biên soạn tích trò, sử dụng tích trò, tư liệu về đẽo gọt các cái con rối, tư liệu về các cái nghệ nhân sáng tạo, tư liệu về quá trình trao truyền của các nghệ nhân đối với các lớp trẻ. Cái phương diện thứ hai ấy, cái công nghệ nó đưa vào trong rối nước ấy, thì nó có thể nó làm cho giảm bớt được sức lao động của các cái nghệ nhân. Sử dụng các cái phương tiện ánh sáng thì nó tôn lên cái giá trị nội dung của rối nước. Và cái quan trọng nhất ấy là các cái phương tiện, các cái công nghệ hiện đại này nó giúp cho hoạt động của các cái con rối nó nhuần nhuyễn thuần thục hơn và nó tôn cái vẻ đẹp về thẩm mỹ của con rối, vẻ đẹp về nội dung và nó làm cho tăng thêm cái sức hấp dẫn đối với cái người thưởng thức.
2: Vậy theo giáo sư tiến sĩ thì làm thế nào để sức sống của múa rối nước trong kỷ nguyên số không chỉ được đo đếm bằng lượt xem trên mạng mà còn bằng cái sự gắn bó của công chúng với giá trị văn hóa truyền thống ạ?
3: Tôi cho cái này không phải chỉ là trách nhiệm của riêng nghệ nhân, của riêng nghệ sĩ gắn bó trực tiếp với hoạt động cái thực hành biểu diễn rối nước mà nó là trách nhiệm của rất nhiều thành phần trong xã hội. Cần phải có một cái quảng bá các cái phương tiện truyền thông đại chúng để làm sao giới thiệu được những cái nét hay, nét đẹp của rối nước, những cái gì mang tính bản sắc của cái loại hình nghệ thuật này, đặc biệt là áp dụng các cái phương tiện công nghệ hiện đại vào thì có vấn đề quảng bá đối với du khách ở các địa phương nội địa, rồi quảng bá du khách quốc tế để làm sao có những cái tour du lịch nó có cái sự tương tác như thế, nó sẽ kích thích cái hoạt động lao động nghệ thuật của các nghệ nhân và nghệ sĩ tăng lên, nó phục vụ hai chiều, nó vừa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, thưởng thức văn hóa truyền thống của du khách, nhưng đồng thời ngược lại nó cũng đảm bảo nâng cao cái đời sống kinh tế văn hóa của chính những người hoạt động cái nghệ thuật truyền thống này. Tôi cho là cần phải có một cái sự gắn kết giữa các thành phần xã hội khác nhau, gắn kết giữa chính quyền, các nhà quản lý văn hóa, rồi cộng đồng nghệ nhân, những người trực tiếp thực hiện cái nghệ thuật truyền thống rối nước và các doanh nghiệp. Có lẽ cần phải có những cái đầu tư kinh phí nhất định, đầu tư để mà có thêm cái công nghệ hiện đại hỗ trợ cho cái hoạt động nghệ thuật và đầu tư kinh phí để nâng cao cái mức sống của các nghệ nhân, nghệ sĩ ứng xử với những người mà trực tiếp bảo tồn di sản và khai thác phát huy giá trị của di sản đáp ứng phù hợp với cái nhu cầu của cộng đồng trong cái bối cảnh phát triển lịch sử đương đại.
2: Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Mỗi tuần một nhân vật.
7: Quý vị và các bạn thân mến, với Mơ Phố, cô Bạch Liên là một người thân, một người bà, một người bác và một người cô.
8: Vâng, có lẽ không nhiều nghệ sĩ được giới thiệu bằng những từ giản dị như vậy. Không phải nghệ sĩ, không phải nhà giáo, mà là một người bà, một người cô, một người thân. Đó là cách mà những người bạn ở Mơ Phố gọi nhà giáo Bùi Bạch Liên, người đã gần 10 năm gắn bó với những đêm nhạc gây quỹ của Hội Bác sĩ tình nguyện bằng tiếng đàn guitar Hawaii. Nhà giáo Bùi Bạch Liên, một trong số rất ít người, vẫn kiên trì gìn giữ tiếng đàn guitar Hawaii và dùng chính tiếng đàn ấy để kết nối những trái tim yêu thương, chính là nhân vật của mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Xin chào nhà giáo Bùi Bạch Liên, cảm ơn bà đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay.
9: Xin chào biên tập viên và chào thính giả.
10: Nếu chỉ nhìn hình ảnh nhà giáo Bùi Bạch Liên trên sân khấu hôm nay, ít ai biết rằng bà từng phải đi một con đường rất dài để đến với guitar Hawaii. Hơn 70 năm trước, một nữ sinh Trưng Vương, mỗi chiều tan học, đều cố tình đi qua phố cửa Nam, nhưng không phải để mua quà, không phải để gặp bạn, mà để đứng nghe một bản nhạc, một âm thanh đã níu chân cô nữ sinh Trưng Vương hơn 70 năm trước, để rồi theo bà đi suốt cả cuộc đời.
9: Tiếng đàn nó rất hay lắm, âm thanh phát ra thì giống tiếng guitar, nhưng là nó luyến lấy giống như tiếng violon ấy. Và nó nhiều khi đi đỉnh no chính tiếng đàn bầu. Đặc biệt khi mà giao lưu bạn bè thì tôi thấy còn chơi những cái bản nhạc với tốc độ nhanh như tuyết hay là rock thì nó cũng thể hiện được cái tốc độ nhanh rất là vui tươi. Tức là cái đàn này nó có thể hiện nhiều cái trạng thái âm nhạc, nhạc trữ tình cũng được, dân ca cũng được, mà nhạc rock tuyết rất là hay. Nó cũng khả năng thể hiện nhiều cái tâm trạng khác nhau và tôi thích lắm.
10: Thế nhưng nữ sinh Bùi Bạch Liên đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hơn nữa, thời điểm đó, nhiều người vẫn cho rằng con gái học đàn sẽ dễ sống buồng thả. Vì thế, bố mẹ bà phản đối ý tưởng của con. Rồi trải qua chiến tranh, gánh nặng cuộc sống, khiến niềm yêu thích ấy bị cất lại trong nhiều năm. Đến khi trở thành cô giáo dạy toán, có đồng lương đầu tiên, bà mới lặng lẽ tìm đến lớp học của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, rồi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Có tháng đủ tiền học, có tháng không đủ tiền, bà phải nghỉ. Rồi cô giáo trẻ Bùi Bạch Liên dùng hết số tiền dành dụm để mua được một cây đàn guitar Hawaii, nhưng phải đem gửi ở nhà người quen để gia đình không biết. Thế nhưng người con gái ấy chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
9: Tôi nghĩ rằng là nếu mình mà học càng sớm càng tốt, thế nhưng mà mình học muộn, nếu mình có cái say mê mà mình cần cù thì mình vẫn học được. Nếu mà mình thông minh học nhanh, mình mà không thông minh mình học chậm, cần lấy cần cù bù khả năng, mà đặc biệt là mình phải kiên trì.
10: Sự kiên trì ấy kéo dài hơn nửa thế kỷ, để rồi trong lúc nhiều người dần quên guitar Hawaii, thì người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ tập đàn mỗi ngày. Bà làm vậy không phải để nổi tiếng, không phải để biểu diễn chuyên nghiệp, mà đơn giản vì bà tìm thấy trong tiếng đàn một người bạn, một nơi để gửi gắm niềm vui, để xoa dịu những nỗi buồn và bước qua những biến cố của cuộc đời.
9: Có tiếng đàn thì có người chia kỳ, ta gửi hồn ta vào khúc nhạc diệu kỳ.
8: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, hơn nửa thế kỷ gắn bó với cái đàn guitar Hawaii thì điều gì khiến cho ngọn lửa đam mê trong bà chưa bao giờ nguội?
9: Khi bà tập đàn Hawaii tôi thấy nhiều bài hay lắm, mà tôi thấy mình có thể thể hiện cái giai điệu bản nhạc theo ý của mình. Thí dụ như nếu mà tôi thích chơi bài dân ca, người xưa ở phố các cụ hay có cái buổi họp mà, thì tôi tập những cái bài dân ca các cụ nghe. Thế ở trường tôi là giáo viên mà học sinh tổng kết thì tôi lại đánh những cái bài về học sinh thì được mọi người động viên thì tôi càng hứng thú lên. Và thực ra thì khi mình tập mà mình cảm thấy cái tiếng đàn nó bớt cho mình áp lực công việc hàng ngày, có gì không hài lòng trong cuộc sống mà mình buồn thì mình chơi đàn, mình cũng quên đi nỗi buồn. Và lúc vui mình chơi bản nhạc vui, mình cảm thấy vui lên. Tôi nói thật, tập đàn thật hứng thú lắm. Cho nên tôi rất tránh tập buổi tối. Vì tập buổi tối nhiều khi mình mê ấy mà, thỉnh tập khuya, cho nên buổi tối tôi ít khi tập lắm.
8: Bà từng nói là có tiếng đàn như có người tri kỷ. Vậy tiếng đàn đã đồng hành cùng bà như thế nào trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời?
9: Tôi không may mắn trong cuộc sống. Tôi bị hai cái tai nạn. Mà hai tai nạn cũng khá là trầm trọng. Một cái tai nạn thứ nhất là chấn thương sọ não. Tai nạn sau tôi bị gãy xương sườn này, gãy bả vai này, vỡ đầu gối này. Thế rồi là cảm nhận được cái đau. Thế nhưng mà nằm một chỗ thì tôi buồn lắm, thì tôi tìm đến tiếng đàn. Nhiều khi tiếng đàn nó tự thôi mình cảm giác bớt đau đi và đỡ buồn. Và chính trong cái rủi để có cái may, nhờ tôi chỉ có ở nhà tập đàn cho nên là tôi tập càng ngày hơn. Và chính cái hạch tiếng đàn làm cho tôi mê say và tôi quên đi những cái rủi ro đến cuộc đời mình. Thế sau khi mà tôi bị, con gái tôi mới đưa sang bên Đan Mạch để chăm sóc. Thế thì ở bên Đan Mạch thời gian đó là có những chương trình Tết Trung Thu này, thế rồi là cái Tết âm lịch này, thì con gái tôi bảo mẹ chơi đàn này đến giao lưu. Thế tôi đến giao lưu chơi hay em. Thế cho nên là mọi người cứ tưởng tôi là nghệ sĩ. Thế rồi từ đó tôi cũng được mời đi biểu diễn, tôi sang cả Mỹ biểu diễn đấy. Thế lúc mà về Việt Nam cái năm 1985 thì đài truyền hình, báo chí cứ tôn vinh. Thực ra là tôi chỉ là giáo viên dạy toán biết chơi đàn thôi, mà tôi cũng tập cố gắng cũng thành công cho nên được mọi người cứ ngưỡng mộ. Và chính cái sự động viên mọi người khiến tôi cảm thấy mình thành công và mình tập tốt hơn.
8: Vâng, nếu như mà chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ đây chỉ là câu chuyện của một người say mê âm nhạc. Nhưng điều khiến cho nhà giáo Bùi Bạch Liên trở nên đặc biệt là bà đã chọn đưa tiếng đàn ấy bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình để đến lớp học, đến mơ phố, đến những chuyến thiện nguyện, những vùng cao còn nhiều khó khăn để tiếng đàn không chỉ được nghe mà còn được sẻ chia.
9: Tôi chơi đàn thì phải không phải được đào tạo là nghệ sĩ đi kiếm tiền mà. Tôi chơi chỉ là tay trái, vui thì chơi thôi. Đầu tiên khi tôi chơi thì tôi chơi cho bạn bè. Thế rồi ở phố, ở trường có chương trình bà con đi các cái tỉnh miền núi hay là những cái chương trình mà làm từ thiện ấy, thì tôi mang tiếng đàn đi góp vui mọi người. Thì trong quá trình đi thì mọi người cũng vui, mà đến nơi giao lưu với những hoàn cảnh khó khăn như cái trẻ mồ côi này hay những người dưỡng lão mà họ cảm thấy xúc động. Và tôi thấy ý nghĩa của tiếng đàn là tôi làm tiếng đàn góp vui cho mọi người thì tôi cảm thấy thích thú và tôi càng ngày còn tập cố gắng hơn. Và rất may mắn là cách đây 10 năm, năm 2016 ấy, 2017 thì Hội Bác sĩ tình nguyện có liên hệ với tôi. Âm nhạc làm giảm bớt áp lực công việc và kết nối các trái tim với nhau.
11: Mỗi tối thứ sáu, người phụ nữ gần 90 tuổi lại mang cây đàn guitar Hawaii đi gặp những người bạn của mình. Ở đó, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.
9: Chị biết là chờ tôi gửi lời chào tất cả quý vị có mặt tại phòng trà cà phê một phố ạ.
10: Nếu có một nơi mà nhà giáo Bùi Bạch Liên gần như không bao giờ muốn vắng mặt thì đó là mơ phố. Đó là một quán cà phê nhỏ với một sân khấu nhỏ và một ban nhạc không chuyên. Nhưng suốt gần 10 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc và yêu hoạt động thiện nguyện. Tối thứ sáu nào cũng vậy, người ta lại thấy bà trong tà áo dài, ôm cây đàn guitar Hawaii, ngồi giữa những người bạn của Hội Bác sĩ tình nguyện. Ở đây không có cát xê, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có tiếng đàn và những tấm lòng muốn làm điều có ích. Với bác sĩ Ngô Tuấn Anh, thành viên ban điều hành Hội Bác sĩ tình nguyện, điều đáng quý nhất ở bà Liên không chỉ là tình yêu dành cho guitar Hawaii.
12: Ngoài tình yêu âm nhạc cũng như là đam mê về đàn guitar quay ra thì cái đáng quý nhất mà ngưỡng mộ nhất đối với bác Liên đó là bác luôn luôn lạc quan vui vẻ, rất giàu năng lượng và truyền năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh. Bác Liên bác mang cái năng lượng tích cực và mang cái âm nhạc của bác đến với mọi người, và đấy là như một liều thuốc để giúp mọi người lạc quan hơn, vui vẻ hơn và cố gắng hơn nữa.
10: Không chỉ là người đồng hành trong các chương trình thiện nguyện, với nhiều thành viên của Hội Bác sĩ tình nguyện, bà Liên còn là tấm gương về sự cống hiến.
12: Chính cái năng lượng tích cực của bác ấy làm cho những người xung quanh coi được tấm gương và mới cố gắng hơn. Người có tuổi đấy mà vẫn tích cực, vẫn cống hiến cho các hoạt động xã hội thì thật ra những người trẻ như bọn mình càng cố gắng hơn, càng nhìn bác làm gương học tập.
13: Cô là người rất là có tâm, không phải chỉ là chia sẻ những cái tiếng đàn, tiếng hát đến mọi người đâu. Cô còn có tâm trong các cái hoạt động thiện nguyện. Và khi mà cô đến thì thực sự là bọn em thấy rằng là giống như là cô là một cái người mà truyền năng lượng ấy cho bọn em. Với cái lứa tuổi bình thường người ta còn chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi, mà cô thì cô vẫn cố gắng tất cả những cái công việc hay là những cái việc làm của mình làm thế nào để có ích nhất cho cộng đồng.
10: Cứ 1-2 tháng một lần, nhà giáo Bùi Bạch Liên lại cùng các nhạc công đồng hành cùng Hội Bác sĩ tình nguyện trong những chuyến khám chữa bệnh miễn phí tại các địa phương. Nhạc công Trần Quốc Hoàn vẫn nhớ mãi một hành trình lên Mường Lèo, Sơn La.
14: Mình rất nhớ là một chuyến đi trên Mường Lèo, Sơn La, hơn 500 km, đi xe ô tô hơn 14 tiếng. Khi lên đến nơi thì rất nhiều bạn thanh niên rất là mệt mỏi và say và rất ể oải, nhưng mà tất cả mọi người thấy bác Liên thì vẫn tinh thần rất khỏe. Mọi người không ai nghĩ là bác có thể có một cái sức khỏe để đi một cái chương trình như thế, và qua đó thì biết là trẻ cũng không bằng được bác về tinh thần cũng như là cái sự nghị lực của bản thân.
10: Ở tuổi gần 90, bà vẫn đều đặn có mặt trong những chuyến đi ấy, không phải vì bà khỏe hơn người khác, mà bởi bà luôn tin rằng khi còn chơi được đàn, mình vẫn còn có thể góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng.
9: Thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật, nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn.
10: Triết lý ấy không chỉ nằm trên sân khấu mà còn được bà Liên áp dụng trong cuộc sống của mình. Nhiều năm nay bà vẫn dạy guitar Hawaii, có thời gian hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ bà nhận sự ủng hộ tùy tâm của học viên. Nhưng toàn bộ số tiền ấy lại được bà dành cho các hoạt động của Hội Bác sĩ tình nguyện. Với bà, giá trị của tiếng đàn không nằm ở những tràng pháo tay, mà ở việc nó có thể mang lại niềm vui và giúp ích cho người khác.
9: Tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, trên đường tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa.
10: Có lẽ vì thế mà mỗi tối thứ sáu, mơ phố không chỉ có âm nhạc, ở đó còn có những bác sĩ sau giờ khám bệnh,

có những người bạn cùng làm thiện nguyện, có những khán giả tìm đến để nghe một bản guitar Hawaii, và có một nhà giáo cao tuổi vẫn lặng lẽ ngồi sau cây đàn như cách bà đã làm suốt nhiều năm qua.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều đặc biệt là bà không tách riêng âm nhạc và thiện nguyện, mà với bà, hai điều ấy luôn song hành. Vậy thì điều gì đã đưa bà đến với mơ phố và hội bác sĩ tình nguyện để rồi gắn bó suốt gần 10 năm qua?
1: Năm 2016 thì tôi có một thông tin là mời tôi tham gia vào cái quán cà phê. Thì tôi nói thật là tôi có tuổi rồi, tôi không thích ra vào cà phê, cà pháo, chơi, tôi cảm ồn nào. Lúc đó tôi đang bận, tôi không nhận lời. Nhưng về sau tôi tò mò vào, tôi thấy chủ quán này là bác sĩ. Tôi tìm hiểu được bác sĩ Ngô Tuấn Anh chính là trưởng khoa tim bệnh viện quân đội 108. Thì tôi thấy ngạc nhiên, hóa ra cái quán cà phê này không phải là kinh doanh đơn thuần, mà đây là cái trụ sở của bác sĩ tình nguyện làm từ thiện. Thế thì tôi sẵn sàng tham gia ngay và chính cái tham gia này làm thấy cuộc sống của tôi về già nó có ý nghĩa hơn. Ở cái quán cà phê mỗi phố tối thứ sáu ấy thì tôi chơi đàn cùng ban nhạc quảng bá cái hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện để mọi người biết đến, mọi người ủng hộ. Và cái thứ hai là tôi hay đi theo hộ những cái tỉnh ấy, để khám bệnh phát thuốc công thế, tôi mang tiếng đàn đến góp vui mọi người, chia sẻ bà con tham gia vui lắm. Thế và thành công đó thì làm tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và tôi thật may mắn. Chứ nếu không bây giờ về nhà chỉ ngồi chơi đàn thôi, nó không có ý nghĩa. Đây tiếng đàn của mình cũng làm đẹp cho thế giới xung quanh ta và góp vui với đồng bào miền núi, chia sẻ cái đẹp của tiếng đàn, đồng thời là cũng là cũng đồng hành với hội bác sĩ tình nguyện thành công. Và bây giờ tôi gắn bó với hội bác sĩ tình nguyện và tối thứ sáu nào tôi cũng chơi ở quán cà phê mơ phố đấy ạ.
0: Dạ vâng, qua những chuyến đi ấy thì bà không chỉ mang tiếng đàn đến với mọi người mà còn mang theo rất nhiều niềm vui nữa. Theo bà, âm nhạc đã đem lại điều gì cho chính người chơi và những người lắng nghe?
1: Tôi nghĩ là âm nhạc ấy, nó rất hay. Thứ nhất là bản thân mình được hưởng thụ cái đẹp của giai điệu, nó làm giảm bớt áp lực công việc ngày. Và đồng thời khi mình chơi đàn hay, mình ra lớp mềm mè thì kết nối nhiều người và tiếng đàn nó như là kết nối các trái tim với nhau. Ngày xưa thì bảo tiếng hát hát tiếng bom, bây giờ tiếng nhạc không phải là hát tiếng bom nữa mà nó đến mọi người giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau cho cuộc sống bớt đi áp lực công việc và hỗ trợ nhau sống cho cuộc đời nó vui hơn. Nó mang cho mình những tình tin yêu, chơi những bản nhạc hay mà thì rõ ràng mình cũng cảm thấy cái cảm xúc nó hay và mang đến tình yêu cuộc sống. Và tiếng đàn này nói chung là dễ dàng kết nối, ví dụ tôi mà chơi đàn hay nhiều người muốn làm quen và mình cũng mở rộng tấm lòng mình với mọi người.
0: Trong khi mà nhiều người chọn đưa âm nhạc đến các sân khấu lớn thì bà lại chọn một cái con đường rất là khác, đấy là mang tiếng đàn đồng hành cùng với các hoạt động nhân đạo của Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Điều gì khiến bà tin rằng là khi âm nhạc gắn với những việc làm vì cộng đồng thì tiếng đàn sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và bền lâu hơn ạ?
1: Tôi thấy hạnh phúc lắm vì tôi được mọi ủng hộ. Không những ủng hộ tôi mà ủng hộ cả hoạt động hội. Tôi truyền tải thông tin này để dẫn dắt mọi người đến với hội bác sĩ tình nguyện thì tôi thấy thành công và ý nghĩa lắm. Và tôi nghĩ rằng là thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật, nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn. Thực ra nhiều người chơi hay không tôi, nhưng họ được hưởng thụ chia sẻ cho bạn bè thôi, nhưng tôi lại ủng hộ hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện. Cái đó ý nghĩa cho đến mọi người sẽ lan tỏa cái mục đích âm nhạc, thế nên là nó bền hơn và nó cũng được lan tỏa nhiều nơi hơn. Tôi lan tỏa đến những nơi khó khăn như đi theo hội bác sĩ tình nguyện đi các tỉnh mà, thì rõ ràng là tiếng đàn đó nó lan tỏa tác dụng nhiều hơn và nó vừa mang ý nghĩa nhân sinh nữa.
2: Gần 90 tuổi, hơn nửa thế kỷ gắn bó với guitar Hawaii. Điều nhà giáo Bạch Liên gìn giữ không chỉ là một tiếng đàn mà còn là niềm tin rằng cái đẹp luôn có thể kết nối con người. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.

0: Buổi học guitar Hawaii của nhà giáo Bùi Bạch Liên không giống bất cứ lớp học nào. Ở đây không có bảng điểm, không có áp lực phải chơi thật hay, cũng không có giới hạn về tuổi tác. Học viên của bà có người đã nghỉ hưu, có người là nội trợ và có cả những người ở cách bà hàng nghìn cây số. Như lời chị Hà Lâm, một học viên của nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều giữ họ ở lại không chỉ là tiếng đàn.
1: Cô truyền dạy không những tiếng đàn, lại cô còn dạy cho cả những năng lượng tích cực trong cuộc sống, cả về tư tưởng lẫn hành động.
0: Chị Hà Lâm ở gần nhà bà Liên, sau những lần trò chuyện, bà mời chị đến nhà nghe đàn. Tiếng đàn guitar Hawaii của bà đã mê hoặc chị và từ đó chị trở thành học trò của bà. Điều chị nhớ nhất không phải là bài học đầu tiên mà là hình ảnh người cô giáo gần 90 tuổi vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Chị Mỹ Phước cũng có ấn tượng riêng về bà giáo của mình.
2: Cô là một người phúc hậu, một người nồng nàn, rất là tận tụy. Cô thì hết lòng với cả âm nhạc. Cô là một người sống lạc quan ấy, muốn mang những điều tích cực cho cuộc sống. Thấy cô làm nhiều các cái chương trình với đội bác sĩ tình nguyện, là một người phụ nữ có cái trái tim rất là nhân hậu.
0: Lớp học của bà Liên có khi mở tại nhà, khi mở trực tuyến, có học viên tận châu Âu xa xôi vẫn đều đặn kết nối qua mạng Internet để cô giáo hướng dẫn từng ngón đàn, từng cách sử dụng thanh trượt. Khi có người hỏi vì sao vẫn nhận học viên khi tuổi đã cao, bà Liên cười bảo.
3: Cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn này, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau được cuộc sống của mình đâu. Bớt đi cô đuối cô đơn, mình ngồi tập đàn, mình chuyện trò, mình giao lưu tình cảm, thì rõ ràng cuộc sống mình cũng vui hơn.
0: Ngày trước, bà thu học phí đúng 1.000 đồng. Không phải vì cần tiền, mà để người học thấy mình có trách nhiệm với việc học. Bây giờ, bà nhận sự ủng hộ tùy tâm, và số tiền ấy lại tiếp tục được chuyển đến hội bác sĩ tình nguyện. Tiếng đàn vì thế lại nối dài thêm một hành trình chia sẻ. Ở tuổi gần 90, bà vẫn tự tập đàn mỗi ngày, vẫn trả lời tin nhắn của học viên và háo hức đến mơ phố mỗi tối thứ sáu. Có lẽ bởi với bà, tiếng đàn không chỉ là một niềm đam mê mà còn là cách để kết nối, để sẻ chia và để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, bà bắt đầu dạy guitar Hawaii từ khi nào?
1: Thực ra thì tôi nói là dạy học trò, lúc đó mình cũng học thôi, nhưng mà gọi là chỉ bảo cho nhau thôi. Cho nên là thời gian đó là cái năm là sau khi mà tôi thành lập câu lạc bộ đêm Hawaii năm 2008, sau khi tôi chuyển sang bên Phan Văn Trường ấy, thì bắt đầu tôi thu thập học trò, có nhiều người học lắm. Và có một học trò ông ở tận Hải Dương, ông lên đấy ông học ông ở nhà người quen, và ông tập 3 tháng và ông tập tốt lắm, và ông về Hải Dương thành lập câu lạc bộ cũng thành công. Bây giờ rất tiếc là ông cũng 90 rồi, nhưng mà hiện nay là ở Quảng Ninh có một anh Lê Văn Thường chơi rất là tốt, thì anh cũng chơi là đưa lên mạng rất là nhiều. Như anh không phải là chuyên về guitar ngoài, vì anh là về quảng cáo mà, thì cũng mà do phải lo cuộc sống cho nên anh cũng chưa phát huy được hết. Còn tôi thì nói chung là tôi cũng rỗi rãi là con cái cháu ở xa không phải chăm, trên có thời gian nhiều, tôi đi làm các chương trình biểu diễn các nơi nhiều hơn.
0: Dạ vâng, nếu như mà chỉ còn một học viên cuối cùng muốn học guitar Hawaii thì bà có tiếp tục dạy hay không và vì
1: Ôi
0: sao?
1: rồi, tôi người nào cứ đến người cuối cùng tôi cũng sẵn sàng. Trước đây tôi dạy mấy anh ở Hà Đông cũng nhiều tuổi lắm, và tôi thấy cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn hay, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau, thì cuộc sống của mình nó cũng bớt đi cái nỗi cô đơn, cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Nếu được gửi một thông điệp về tiếng đàn đã đồng hành cùng mình hơn nửa thế kỷ, bà sẽ nói điều gì?
1: Nếu mà nói một thông điệp gửi một tiếng đàn, tôi chỉ muốn truyền tải không cứ tiếng đàn guitar ngoài đâu, bất kỳ nhạc cụ nào cũng thế, âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau. Cho nên mọi người hãy tìm đến tiếng đàn, và những người mà chơi đàn nhạc cũ mà thì tâm hồn họ cũng bình an hơn. Tất nhiên những cái bộ môn nghệ thuật khác cũng có cái hay của nó. Tôi thấy là cái riêng hội họa là một này, âm nhạc là hai, là cuộc sống người ta bình an và nó đẹp hơn, vì ở đấy nó không có thắng thua, nó chỉ thể hiện cái cảm xúc của mình, làm cho mình

0: tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp, là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn. Và tôi thấy rằng cái tiếng đàn guitar của anh may mắn, bởi vì nếu mà tôi không kiên trì thì tiếng đàn sẽ ít người biết đến. Hết tiếng đàn nó cũng may mắn chọn tôi lại kiên trì, tôi tập thành công. Và nói chung là cái gì nó phải có hai mặt. Cũng như bây giờ ta đi làm từ thiện ấy, mình cứ nghĩ là mình đi làm từ thiện thì cái người nhận cái tấm lòng của mình, họ cảm ơn mình. Nhưng thực ra mình cũng cảm ơn họ, vì họ có nhận cái sự giúp đỡ của mình thì mình mới được là người tử tế. Chứ họ từ chối thì mình không sống là người bình thường. Thí dụ như tôi tặng ai một món quà nhé, người ta nhận thì mình mới được là người có lòng bao dung, có lòng chia sẻ với mọi người, mình là người tốt. Cho nên là cái gì nó có hai mặt.
1: Vâng, ước mơ lớn nhất của bà ở tuổi này là gì ạ?
0: Tôi giờ tôi chỉ mong sao tôi có sức khỏe và tôi còn có trí tuệ để tính đàn đồng hành với tôi. Tôi chỉ có ước muốn tôi khỏe để đi theo hộ bác sĩ tình nguyện. Nếu mà các tối thứ sáu tôi biểu diễn đến đấy để mà cùng hộ ban nhạc Mơ Phố gây quỹ. Và nếu tôi khỏe tôi có thể đi cùng với ban nhạc đi các tỉnh để giao lưu với địa phương mà. Thế làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Bây giờ ước mơ của tôi là làm sao còn thứ nhất là khỏe, cái thứ hai là còn đủ trí tuệ, bàn tay còn chơi đàn và tất nhiên không hay hơn nhưng đủ nghe được cảm xúc của mình thôi.
1: Bà có mong muốn một ngày nào đó khi mà mình không còn đứng trên sân khấu để biểu diễn đàn guitar Hawaii nữa thì cái tiếng đàn này vẫn tiếp tục vang lên?
0: Tôi thấy tiếng đàn rất là hay mà cái đẹp thì nó trường tồn. Tôi nghĩ sau này tôi không chơi nữa. Tôi tin rằng sẽ có những người không nhiều thì ít cũng đam mê tiếng đàn này và phục hồi tiếng đàn để biểu diễn. Mà mình không chơi đàn nữa, mình ngồi nghe người ta chơi đàn để có sự đồng cảm và tôi sẽ ủng hộ bằng tràng vỗ tay hoặc những bó hoa nào đó. Và tôi nghĩ rằng cái hay thì không bao giờ mất được. Nó có thể thời kỳ này nó chạm chìm đi, nhưng đến lúc mà khi có điều kiện nó vẫn có nảy nở.
1: Trước khi kết thúc chương trình thì bà có lời gì muốn nói cùng với thính giả của mỗi tuần một nhân vật ạ?
0: Mỗi con người, thứ nhất là mình phải hài lòng với số của mình nữa. Mình chấp nhận hoàn cảnh của mình. Lúc mà mình gặp rủi ro thì mình thấy rằng đấy là một cái thử thách mình vượt qua. Mà nếu mình vượt qua được, mình sẽ thấy tự hào. Và mình nghĩ rằng là ai cũng có lúc thành công, có lúc thất bại. Ai cũng có lúc vui, lúc buồn. Thực tế thì cuộc sống người ta như là một cái đường xin ấy, lúc lên lúc xuống, nhưng mình phải chấp nhận để mình hài lòng và mình tìm cách vượt qua. Mỗi người có một cái khả năng đặc biệt. Tôi gặp nhiều người tôi chia sẻ cái bảo ôi bà giỏi thế. Mỗi người có cái giỏi này mà có cái mặt yếu khác. Ta biết hoàn cảnh của mình có một cái khả năng gì đó, mình cố gắng mình khơi lên mà mình vượt lên để mình phát huy khả năng của mình, chứ không ai là giỏi cả. Thế thì mình cứ chấp nhận để mình tìm cách khắc phục, chứ đừng mình tự ti. Úi rồi mình không làm được, mình không có thời gian. Ai cũng thời gian là 24 tiếng, nhưng mà mình biết cân bằng. Cho nên cái bận hay không bận là do mình hết. Nếu mình đã đam mê, mình cố gắng thì cái gì mình làm được nếu mình quyết tâm và mình kiên trì.
1: Cảm ơn bà đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, có những tiếng đàn ngân lên rồi khép lại trong một buổi biểu diễn, nhưng cũng có những tiếng đàn tiếp tục vang lên trong những lớp học nhỏ, trong những chuyến đi thiện nguyện và trong ký ức của những người từng gặp gỡ. Nhà giáo Bùi Bạch Liên không nghĩ mình đang gìn giữ một di sản, bà chỉ lặng lẽ mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp và góp phần làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn. Có lẽ vì thế mà điều còn lại sau mỗi giai điệu không chỉ là âm nhạc mà là sự kết nối, là lòng nhân ái và niềm tin vào những điều tốt đẹp.
0: Âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau.
1: Xin được khép lại chương trình mỗi tuần một nhân vật bằng những thanh âm của cây đàn guitar Hawaii, tiếng đàn đã và đang kết nối những trái tim tử tế.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Đối thoại mở.
3: Đối thoại mở.
2: Đối thoại mở.
4: Biên tập viên Ngọc Ngà xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh những tác phẩm sân khấu truyền thống đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự khó tiếp cận khán giả trẻ, thì kịch ngắn đang nổi lên như một kênh giao tiếp mới giúp nghệ thuật sân khấu gắn kết với thế hệ hiện đại. Không giống như những vở kịch truyền thống đòi hỏi sự tập trung thời gian dài, kịch ngắn có cấu trúc gọn gàng, thời lượng từ 20 đến 30 phút phù hợp với nhịp sống vội vã của giới trẻ, giúp họ tận hưởng một buổi biểu diễn mà không cảm thấy gánh nặng thời gian. Chương trình đối thoại mở hôm nay xin đề cập đến câu chuyện kịch ngắn cơ hội cho sân khấu truyền thống tiếp cận khán giả trẻ, cùng khách mời tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, nhà hát kịch Việt Nam. Xin chào nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh.
5: Vâng, chào chị Ngọc Ngà, chào quý vị khán thính giả.
4: Trước khi đến với cuộc trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến chúng tôi vừa ghi nhận được.
6: Chuỗi diễn các tác phẩm sân khấu kịch ngắn về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh trong đợt mùng 2 tháng 9 kiến là sẽ sáng chiều để phục vụ miễn phí cho bà con về thủ đô hoặc nhân dân thủ đô để đi vào viếng Bác này, xong rồi đi vào Bảo tàng Hồ Chí Minh ra quay ra là xem những vở kịch ngắn. Vở kịch ngắn của Nhà hát kịch Việt Nam thì toàn những là cái câu chuyện rất là xúc động về Bác.
7: Cơ hội thì em nghĩ nó cũng là một cái mới, một cái để mang đến cho khán giả xem. Bởi vì là chủ yếu thì mọi người sẽ xem một cái kịch khoảng 2 tiếng, kịch dài. Chứ còn đôi khi nên gọi là đổi gió một tí, làm những cái kịch ngắn hoặc là những cái trích đoạn hay một số khoảng 15 đến 20 phút thôi, nhưng mà có thể gọi là lấy được gọi là nước mắt của khán giả chẳng hạn. Cảm xúc của mọi người có thể ngắn hơn, đôi khi mọi người không phải là xem một cái kịch dài, mọi người có thể hơi mệt chẳng hạn. Nhưng mà một đoạn ngắn ngắn thôi. Đó, nhiều đoạn ngắn thì có thể mọi người sẽ gọi là cảm xúc mọi người cảm được nhanh hơn và mọi người lấy được nước mắt nhanh hơn đó.
8: Rất là hay và xúc động. Thấy kịch ngắn này xem thì khi mà chuyển sang những cái tiểu phẩm ấy thì thấy xem nó thay đổi đi. Rất là dễ xem. Kịch dài thì nó có những cái là mình xem thì chuyển cảnh, rồi một cái vở kịch thì nó mang một cái nội dung. Thế nhưng mà những cái tiểu phẩm này thì mang cái nội dung khác nhau. Thấy là cả hai thì nhìn chung là xem đều thích. Thế nhưng mà xem những tiểu phẩm kịch ngắn này thì thấy thích hơn ấy.
4: Vâng, thưa nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, chúng ta vừa nghe một số ý kiến của nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu, nghệ sĩ trẻ Trần Hiếu và khán giả Lê Minh Anh về kịch ngắn. Cho tới cái sức hút của kịch ngắn đối với khán giả trẻ hiện nay là rất lớn, và bản thân anh thì thấy sao về điều này?
5: Có một cái xu hướng bây giờ, nếu như các bạn để ý, thì người ta thích xem những cái video ngắn, và phải nói thật là càng ngắn thì càng khó, bởi vì càng ngắn thì nó càng cần phải xúc tích, cần phải cô đọng. Sự kiện, mâu thuẫn và giải quyết nó phải rất nhanh. Còn nếu không thì nó không thuyết phục và nó không đủ. Và tôi đang cho rằng cái xu hướng của cái việc khán giả bây giờ, người ta cần cái sự tiếp nhận nhanh và cần những cái vở diễn hoặc là những cái clip hoặc những cái bộ phim mà cái dung lượng nó ngắn đang là một cái xu hướng mà rộng rãi trong cái sự thưởng thức của khán giả bây giờ, đặc biệt là khán giả trẻ.
4: Xin mượn lời của nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi khi nói về kịch ngắn, thì chị cho rằng đây là cái mảnh đất nghệ thuật giàu sức hút. Chị dùng từ là giàu sức hút. Và anh thì mảnh đất này đã hấp dẫn anh chưa?
5: Theo tôi thì mảnh đất nào cũng giàu sức hút, nhưng mà cái mảnh đất của những vở kịch ngắn thì phải nói thật là nó không hề dễ để tạo được sức hút. Nếu như vở diễn đó không hay, không hấp dẫn và không truyền tải được nội dung tư tưởng đúng nghĩa, nó hoàn toàn không giống như những tiểu phẩm hay là những chương trình tấu hài hay là những câu chuyện về tuyên truyền. bởi vì rõ ràng nó phải có thông điệp rất rõ. Và nếu như chúng ta nhầm lẫn giữa việc là một tiểu phẩm hay một kịch ngắn hay giữa một câu chuyện tấu hài giải trí thì nó hoàn toàn là khác nhau, bởi vì mỗi một tác phẩm, mỗi một thể loại thì nó sẽ đều có những cái đặc trưng riêng biệt riêng của nó.
4: Thật ra thì với kịch ngắn thì có một cái sức mạnh rất lớn, đó là trong tuyên truyền, đặc biệt là trong tuyên truyền Uống nước nhớ nguồn về những thương binh liệt sĩ.
5: Bất kỳ một tác phẩm nào cũng đều mang tính giáo dục, mà tính giáo dục thì đương nhiên là chúng ta đều muốn lan tỏa nó, tuyên truyền nó đến với mọi người để cho con người ta sống với nhau tốt hơn, con người ta nhân văn hơn và con người ta hướng tới những cái điều tốt đẹp hơn. Cái cách tuyên truyền thế nào mới là vấn đề. Mà kịch ngắn hay là kịch dài thì đều có một cái thứ chung, đấy là chúng ta đưa ra những vấn đề và có thể chúng ta giải quyết nó, cũng có thể chúng ta đặt câu hỏi và cũng có thể chúng ta đưa ra một tính dự báo nào đó trong tương lai. Tôi nghĩ rằng cái điều đó là cái điều rất cần thiết và thực sự là khán giả người ta sẽ dễ tiếp nhận hơn so với những vở kịch dài. Bởi vì với những vở kịch dài thì nếu nó hấp dẫn thì không sao, thì chúng ta có thể ngồi kiên nhẫn chúng ta xem. Nhưng bây giờ với như cái sinh hoạt của người Việt Nam là bạn cứ hình dung là 8 giờ chúng tôi mở màn biểu diễn. Nhưng mà một vở diễn mà vượt quá 2 tiếng đồng hồ đến khoảng 10 giờ, có những người nhà xa rồi con nhỏ rồi hôm sau lại phải đi làm, thì đấy cũng là một sự ngại ngần của họ. Ví dụ như tôi được biết thì trong Sài Gòn có những vở kịch mà hấp dẫn thì có thể tự dưng khiến cho người ta quên đi cái thời gian. Nhưng cũng có những vở kịch nếu như không tạo được sự hấp dẫn thì khán giả người ta rất dễ nhàm chán và mệt. Và đặc biệt là khán giả hiện đại bây giờ là họ không thích đến rạp để nghe sự dạy dỗ, và họ muốn cái đồng tiền của họ bỏ ra xứng đáng với cái giá trị của vở diễn.
4: Riêng về cái đề tài thương binh liệt sĩ, kịch dài thì chúng ta đã có rất nhiều những tác phẩm kinh điển. Tôi lại muốn hỏi riêng về với kịch ngắn, với trong cái đề tài này thì anh thấy rằng cái sức nặng của nó sẽ là như nào khi mà chúng ta cần những cái tác phẩm để đưa đến, để cho công chúng ngày hôm nay ghi nhận được những cái công ơn đấy.
5: Đương nhiên sức nặng của kịch ngắn hoàn toàn nặng, hoàn toàn có thể truyền tải được. Bởi vì khác với kịch dài là kịch ngắn chỉ xoáy vào một lát cắt, và đôi khi họ chỉ tìm cách để truyền tải một lát cắt trong cả một câu chuyện dài. Ví dụ một câu chuyện dài thì sẽ phải có những tuyến nhân vật, rồi có cái chiều sâu tư tưởng chung và rộng hơn. Nhưng kịch ngắn đôi khi chúng tôi chỉ chọn một lát cắt thôi, và chúng tôi khai thác nó, chúng tôi nhìn một cái góc nhìn của chúng tôi vào một vấn đề. Ví dụ như đề tài thương binh liệt sĩ thì rất rộng, và nếu mà để nói một vấn đề rộng thì đương nhiên phải dùng một vở kịch dài. Bởi vì nói một đề tài rộng với dung lượng thời gian ngắn thì đôi khi cái sự chuyển biến về tâm lý, cái kết cấu của kịch ngắn sẽ không tải được hết những cái vấn đề lớn. Thế cho nên là với kịch ngắn thì nó lại thú vị ở chỗ là chúng ta chọn những cái lát cắt vừa dễ xem, vừa dễ hiểu, vừa dễ tiếp nhận. Cái quan trọng nhất, nó cô đọng về cảm xúc và khán giả người ta có thể không bị mệt và người ta có thể cảm giác được là nó vừa đủ.
9: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật và Âm nhạc VOV3. Khách mời của chương trình hôm nay là nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, nhà hát kịch Việt Nam, cùng bàn về chủ đề kịch ngắn, cơ hội cho sân khấu truyền thống tiếp cận khán giả trẻ.
10: A Di nói đúng mà, thằng A Chúa, mày mà không bắt con Mỉ về làm vợ thì sau này thằng A Di này sẽ bắt con Mỉ về làm vợ để hành hạ cho bỏ tức.
11: Xin lỗi. Ai cho mày mà đòi bắt? Có chết tao cũng thôn theo mày.
10: Mày thích cái thằng lớn đùn hơn tao, người cứ nơ. Mày thích nó đúng không?
11: Tao thích lớn đùn đê, tao thích mặt cứ nơ đê.
10: Tao sẽ bắt mày về làm vợ. Mày làm gì được tao?
11: Hôm nay có cô giáo Hiền ở đây, ta tha cho mày đấy. Chứ nếu không, tao chỉ cần xôn phi một phát, mặt mày che chết luôn.
12: A Dị, bây giờ luật pháp không cho bắt vợ nữa đâu. Nếu A Dị mà bắt Mỉ về là A Dị vi phạm pháp luật đấy nhá.
10: chưa nha, bố A Dị cũng bắt mẹ A Dị về làm vợ đấy. Bố mẹ A Dị thích nhau lắm, đẻ được 7 người con, A Dị là thằng thứ 8. Tối qua A Dị nhìn vào trong phòng thấy
12: A Dị, A Dị, A Dị.
11: A Dị, đấy là trước kia thôi, còn bây giờ khác rồi. Bây giờ muốn về sống với nhau thì phải cùng nhau tự nguyện đi lên ủy ban xã để đăng ký kết hôn, như vậy mới là hợp pháp. A Dị hiểu chưa?
10: Cô giáo Hiền nói đúng đấy. Mà A Dị, mày thích cái Mỹ mà mày cứ gây sự với nó suốt thế, thế thì làm sao nó thích mày?
12: Đúng rồi.
10: Mày thấy tao có bao giờ gây sự với cô giáo không?
12: A Xúa, không đùa nhá.
10: A Xúa có đùa đâu, A Xúa nói thật cái bụng mà.
11: Đi về chỗ.
10: Nói như người dưới xuôi, cô giáo là số 1.
12: Cả lớp trật tự, tất cả dở sách vở ra. Chúng ta học tiếp bài ngày hôm qua nhá. Cả lớp đọc theo cô nào. Cuộc sống ấm no.
13: Cuộc sống ấm no.
11: Ơ kìa, cuộc sống ấm no, sao lại buồn thế? Phải vui vẻ lên chứ. Đọc lại cho cô nhá. Cuộc sống ấm no, vui vẻ lên.
13: Cuộc sống ấm no, vui vẻ lên.
12: Bà làng hạnh phúc, hạnh phúc lên.
13: Bà làng hạnh phúc lên.
10: Dạ thưa cô.
11: A Xúa à, A Xúa muốn nói gì?
10: Nói như người dưới xuôi, cô giáo là số 1.
4: Thưa quý vị và các bạn, thưa nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, chúng ta vừa nghe trích đoạn kịch ngắn Lớp học trên bản Tung Sa, tác phẩm do chính anh viết kịch bản và là đạo diễn. Vở kịch thì chỉ dài hơn 20 phút nhưng lại là câu chuyện cảm động. Giữa mảnh đất vùng cao ấy, lớp học đơn sơ của cô giáo Hiền dựng lên như một làn gió mát lành, không chỉ dạy những nét chữ đầu đời mà còn gieo vào lòng các em tư tưởng về một cuộc sống ấm no, bản làng hạnh phúc. Khi đưa đến giới thiệu với công chúng, vở kịch đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Và bản thân anh, đạo diễn cũng như là tác giả của tác phẩm, anh có thể chia sẻ về cảm hứng khi mà anh chấp bút viết nên những tác phẩm kịch ngắn như thế?
5: Lớp học trên bản Tung Sa là tôi được đặt hàng của nhà hát kịch nói Công an Nhân dân. Và phải nói là đây là một tác phẩm mà tôi viết nhanh nhất, dựng nhanh nhất, bởi vì tôi bị thúc, tôi bị ép bằng được. Và thực ra nó chả có cái kỳ nào đâu. Ở đây nó là cái cảm xúc của mình đối với một vấn đề. Và khi mà cái cảm xúc đấy đủ, cái câu chuyện đủ, thì tự dưng mọi thứ nó cứ tự bật ra thôi. Chứ còn thực ra thì ít khi tôi viết, tôi chú trọng một việc ngay từ đầu tôi xây dựng câu chuyện, xây dựng dàn ý đề cương khung lắm. Mà tôi thường cứ nghĩ trong đầu tôi thôi. Rồi đến một lúc nào đó tôi viết rất nhanh. Tức là tôi nghĩ thì rất lâu, tôi ấp ủ thì rất lâu. Nhưng mà đến khi tôi viết thì tôi viết rất nhanh. Chẳng hạn ví dụ như Những cánh hoa chinh trắng, nhà viết chung với nhà viết kịch Lê Chí Trung, tôi viết nó chưa đến một tuần. Rồi Ngược chiều bình an tôi viết trong vòng 3 ngày. Và ví dụ Lớp học trên đỉnh Tung Sa tôi viết nó trong vòng đúng một buổi. Khi mà đã quyết định mở máy tính ra và ngồi vào thì tức là tôi đã nghĩ nó chín, nghĩ nó đủ và chỉ việc đặt bút thôi. Nhưng cũng có một điều thuận lợi là bởi vì tôi xuất thân từ diễn viên, rồi tôi là đạo diễn. Thành ra khi mà tôi viết kịch bản thì gần như là tôi đã mường tượng ra một vở diễn trong tương lai, kể cả về xung đột, về mâu thuẫn, về cách dàn dựng. Thế cho nên là khi mà những cái thứ đấy nó hòa làm một thì mọi thứ nó rất thuận lợi và nó khá là nhanh trong cái cách mà tôi triển khai công việc.
4: Theo như anh nói, đó là phải có ý tưởng và cái tư duy, đúng không ạ? Nhưng mà ở trong cái kịch ngắn ấy, khác với kịch dài, đó là cái tính cô đọng, chắt lọc của từng lời thoại và tình tiết. Vậy thì khi mà đã là một tác giả kịch dài như là Ngược chiều bình an hay là Thằng Bơm, có rất nhiều tác phẩm rồi, và khi mà sáng tác cho kịch ngắn thì chắc hẳn trong của anh cũng phải có những cái tư duy, có những cái công thức riêng chứ.
5: Có một cái thứ rất đơn giản thôi. Nếu như kịch dài nó có nhiều hồi, nhiều lớp, nhiều cảnh và các nhân vật được có cái quá trình phát triển, thì tôi chọn một cái lát cắt mà xung đột nó cao nhất là tôi giải quyết nó. Và đương nhiên cái điều này nếu như với kịch dài thì nó phải có quá trình thúc đẩy về tâm lý để mới dẫn đến hành động, thì ở kịch ngắn tôi buộc phải xây dựng rất nhanh. Nhưng mà điều quan trọng nhất là nó phải đủ để khán giả tin. diễn viên phải đủ để mà sống. Và điều đó là cái điều mà cũng không dễ dàng. Và tôi đã nói rồi, tức là trong kịch ngắn tôi không tham. Tôi chỉ chọn một lát cắt rất nhỏ để trả lời một câu hỏi nhỏ cho một vấn đề lớn. Và ở trong đó thì nếu như kịch ngắn mà tham lam thì chúng ta sẽ không đi vào trọng tâm vấn đề. Mà tính tôi từ xưa đến giờ, kể cả khi tôi dựng kịch dài hay tôi viết kịch bản, thì kịch của tôi cứ độ khoảng 5 phút mở màn mà không có cái gì xem thì là không được. Bởi vì khán giả không chờ đợi được quá 5 phút để xem câu chuyện trên sân khấu là câu chuyện gì. Vậy nên là thường khi mà tôi viết kịch hay là tôi dàn dựng thì tất cả những câu chuyện của tôi nó đều có vấn đề ngay từ đầu. Và chính cái vấn đề đấy nó dẫn dắt đến những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, những cái ẩn ức. Và để giải quyết nó một cách logic, giải quyết nó một cách hợp lý và đôi khi cũng làm những câu hỏi.
4: Một cái thời lượng không dài, nhưng một tác phẩm nào cũng thế, anh phải chạm được đến cảm xúc của khán giả. Và kịch ngắn thì với cái diễn biến nhanh như thế, thì việc mà có thể đưa được khán giả đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác sẽ là một điều rất là khó. Chi tiết hơn, anh có thể giải quyết cái khó khăn này như thế nào trong một tác phẩm của mình?
5: Tôi đưa ra một vấn đề và tôi giải quyết vấn đề đấy bằng tư duy của tác giả, tư duy của đạo diễn trên cơ sở sự logic tâm lý hành động của diễn viên. Ví dụ đằng sau sự hy sinh, tại sao lại đằng sau sự hy sinh? Lần đầu tiên tôi viết một vở về người chiến sĩ công an phòng chống ma túy, mà người chiến sĩ công an phòng chống ma túy này không hề xuất hiện trên sân khấu. Sau một cái vụ mà truy bắt tội phạm, thì anh bị thương và nhập viện, và viện chẩn đoán là anh ấy bị chết não. Và ở đây thì cái việc mà hiến tạng đối với cả ở Việt Nam mình bây giờ thì không mới nữa rồi. Và bây giờ mọi người đang rất ủng hộ, đang rất cảm thấy đó là một cái nghĩa cử. Nhưng mà có những thời điểm thì nó cũng là những câu chuyện. Và ở đây cái đằng sau sự hy sinh là chỗ đấy, là đôi khi có những người chiến sĩ, người ta đã cống hiến cả cuộc đời mình cho đất nước, cho nhân dân. Và đến một phần thân thể cuối cùng, người ta vẫn muốn cống hiến tiếp tục cho nhân dân, cho những người cần đến nó. Đấy là một vấn đề. Và tôi khai thác cái vấn đề của cái sự nhân văn đó. Tức là khi ở trong cái tâm niệm của người chiến sĩ công an, họ đã hy sinh về đất nước, hy sinh về vì nhân dân, thì dù kể cả có nằm xuống thì cơ thể họ cũng thuộc về đất nước và thuộc về nhân dân. Chỉ là một lát cắt nữa thôi thì chúng ta có thể chạm được, nếu như chúng ta thực sự chúng ta cảm thông được với những điều đó.
4: Và ngay sau đây, mời anh với cả thính giả nghe một phóng sự ngắn chúng tôi ghi nhận được.
14: Với từ khóa kịch ngắn, trang công cụ tìm kiếm Google cho khoảng 25 triệu kết quả trong 0,23 giây. Các tiêu đề như Nhà hát kịch Công an Nhân dân Trình Làng, 4 tác phẩm kịch ngắn của báo Công an Nhân dân, Cười Hả Hê với chùm kịch ngắn 5B, báo Tuổi Trẻ, Đưa kịch ngắn, kịch vui về với người dân ở cơ sở của báo Đồng Nai, vân vân. Hay gần đây là hai đêm ra mắt chùm kịch ngắn của Nhà hát kịch Công an Nhân dân cũng chật kín khán giả, cho thấy sự quan tâm của công chúng với vấn đề này.
15: Nói chung là kịch khá hay. Nếu mà kịch thì tôi nghĩ là kịch ngắn phù hợp hơn kịch dài. Bởi vì bây giờ những người trẻ có lẽ là cũng không đủ kiên nhẫn để xem kịch dài. Thì kịch ngắn chắc là sẽ tốt hơn.
14: Kịch ngắn là một vở kịch có thời lượng từ 20 đến 30 phút, cốt truyện xúc tích, tập trung vào một tình huống duy nhất. Nếu trước đây, kịch ngắn thường mang tính chất hài hước, châm biếm hoặc phản ánh một lát cắt nhỏ của đời sống, phổ biến trong các chương trình văn nghệ, sự kiện, thì hiện nay, với đặc tính ưu việt của mình, kịch ngắn đang trở thành xu thế sáng tạo để sân khấu truyền thống tiếp cận nhanh khán giả trẻ. Nhận thấy ưu thế của kịch ngắn trong việc tiếp cận khán giả trẻ, hiện nay, tại nhiều cuộc thi và trại sáng tác kịch bản sân khấu khuyến khích các tác giả tạo ra những vở kịch ngắn kết hợp nội dung truyền thống với đề tài hiện đại, vừa giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, vừa phản ánh thực tế đời sống đương thời. Điển hình như tác phẩm Việc Làng, Nỗi Đau Quá Khứ, vân vân đã kết hợp khéo léo câu chuyện bảo tồn những vấn đề thực tế của đời sống xã hội đối với khán giả trẻ. Những tác phẩm như thế giúp họ hiểu rõ hơn về quá khứ của quê hương, đồng thời nhận ra tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản văn hóa trong thời đại công nghệ hiện nay. Nghệ sĩ Thanh Mai, Nhà hát kịch Công an Nhân dân cho biết.
16: Thực ra là kịch ngắn nó cũng như là một cái làn gió mới để cho tất cả các diễn viên có thể được thử sức với những cái đoạn kịch ngắn này, những cái trích đoạn kịch ngắn này của chúng em ấy, nó rất là nhiều màu sắc và ca ngợi về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, cũng như là có những tiếng cười này, cũng có những giọt nước mắt, và không chỉ đơn giản là kịch ngắn thời lượng ngắn nhưng lại mang lại những cái giá trị cảm xúc rất là lớn cho khán giả.
14: Nếu thời gian trước Kịch ngắn thường được gắn liền với những tiểu phẩm hài hước hay chỉ những trích đoạn trong một vở diễn dài. Thì thời gian gần đây, các nhà viết kịch, đạo diễn sân khấu đã đưa kịch ngắn lên một tầm cao mới. Những vở kịch ngắn thể hiện rõ những lát cắt trong đời sống, ngắn gọn, không dàn trải nhưng xúc tích và đầy chiều sâu, như ở vở Lỡ Hẹn của đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng đã khắc họa bức tranh chân thực và đời thường nhất về người chiến sĩ công an, không chỉ là những chiến công hiển hách trên mặt trận đấu tranh tội phạm, mà còn là tấm lòng hy sinh vì cộng đồng và tình yêu thương con người. Câu chuyện của Lỡ Hẹn giàu cảm xúc và đầy nhân văn giữa tình quân dân.
16: Để mình cùng thưởng thức những tiết mục kịch ngắn của nhà hát Kịch Công an Nhân dân với những diễn viên, ví dụ là có những diễn viên như là diễn viên Huyền Trang này, thường là đóng hài kịch, thì hôm nay ngoài hài kịch ra, bạn ấy còn tham dự một cái kịch ngắn mà lấy rất là nhiều nước mắt của khán giả. Thì đấy cũng là những cái màu sắc rất là riêng của tất cả các diễn viên nhà hát Kịch Công an Nhân dân.
14: Để tối đa hóa hiệu quả tiếp cận khán giả trẻ, các đơn vị sân khấu còn kết hợp kịch ngắn với các hình thức truyền thông hiện đại. Việc đăng tải những trích đoạn kịch ngắn lên mạng xã hội, YouTube hay các nền tảng video ngắn, phần nào giúp tiếp cận được nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ, quen với việc tiếp nhận thông tin qua điện thoại. Bên cạnh đó, các buổi biểu diễn kịch ngắn tại các quán cà phê, trường đại học hay các khu vui chơi trẻ em cũng tạo ra không khí thân thiện, giúp khán giả trẻ thoải mái thưởng thức nghệ thuật sân khấu một cách tự nhiên. Có thể nói, ngày nay, kịch ngắn không chỉ là một hình thức biểu diễn nghệ thuật mà còn là cầu nối giúp sân khấu truyền thống kết nối lại với khán giả trẻ bằng cách kết hợp sử dụng ngôn ngữ gần gũi và kết hợp với truyền thông hiện đại. Kịch ngắn sẽ giúp giới trẻ hiểu và yêu thích hơn những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần phát triển phong trào sân khấu quần chúng trong thời đại mới.
4: Tục câu chuyện với nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, thì thưa anh, kịch ngắn đang mở ra những cơ hội nghề nghiệp rất lớn cho nhiều nghệ sĩ đạo diễn trẻ, và thể loại này thì rất là phù hợp để khai thác những cái chủ đề thời sự nóng hổi hay là những cái vấn đề cần tuyên truyền rộng. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng nhiều tác phẩm kịch ngắn hiện nay chưa thật sự đạt chuẩn về cái giá trị nghệ thuật.
5: Đương nhiên rồi, tức là chúng ta đừng nhầm lẫn giữa một tiểu phẩm và một kịch ngắn. Ví dụ có rất nhiều những tiểu phẩm ở ngoài thuần mang tính giải trí, và cũng có những kịch ngắn mang tính tuyên truyền. Chẳng hạn như tôi cũng rất hay dựng cho nhà hát nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, bởi vì năm nào họ cũng có một chùm của họ gồm 4 tác phẩm do sở đặt hàng nhà hát nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh để đi biểu diễn tuyên truyền. Đó cũng là một dạng. Vậy thì chúng ta phải xác định rất rõ đâu là những tiểu phẩm hoặc những kịch ngắn để phục vụ theo tiêu chí là giải trí, để kinh doanh, đâu là những tác phẩm để tuyên truyền, đâu là những tác phẩm mà mang tính nghệ thuật định hướng, đâu là những tác phẩm mang cái tính tiêu chí về định hướng chính trị một cách rõ ràng. Nó đều có những tiêu chí rất riêng của nó. Và theo tôi thì không có cái nào là không tốt cả. Bởi vì mỗi một thể loại, mỗi một đề tài thì họ đều hướng tới một đối tượng khán giả nhất định. Và không phải ngẫu nhiên bây giờ khán giả trẻ lại rất thích kịch ngắn. Tôi cho rằng bây giờ họ thông minh, họ muốn những vấn đề phải được giải quyết nhanh hơn là cứ lê thê dài dòng trình bày. Cái điều đó sẽ làm rất mệt. Kịch của tôi mà 5 phút mà không có cái gì để xem là tôi khẳng định khán giả bỏ về. Cho nên bao giờ cũng thế, kể cả kịch dài hay kịch ngắn thì bao giờ cái yếu tố đối với tôi là cái yếu tố hấp dẫn tôi luôn đặt lên hàng đầu. Ví dụ như kể cả khi tôi dựng Nơi Bình Minh Trở Lại ở trong tù thôi, nhưng tôi vẫn có thể dựng được những cảnh rất lãng mạn. Đấy là giấc mơ của những nữ tù, của những con người rất bình thường. Họ khao khát được tẩy rửa những tội lỗi. Và tôi cho có một cái cảnh tắm tiên, và kể cả cái ước mơ được ngủ cùng một người đàn ông. Nhưng đương nhiên nó chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng giấc mơ đấy tôi hoàn toàn có thể đưa vào được. Bởi vì chúng ta về luật là chúng ta không thể, nhưng mà chúng ta lại không thể cấm được cái khát vọng của con người được trở lại đúng với cái điều mà con người ta mong muốn. Và thực ra tôi nghĩ rằng khi tôi dựng cái lớp mà tắm tiên thì đó cũng là cái ý của tôi, là tôi muốn họ hoàn toàn họ tẩy rửa, gột rửa những tội lỗi. Họ được trở thành những cái con người trong sáng, thánh thiện. Và đấy cũng là cái, nếu nói thì đấy cũng là một sự tuyên truyền. Nhưng nó rất khéo léo, nó rất nghệ thuật và nó lại tạo được cái độ hấp dẫn đối với khán giả. Thì đó là điều mà tôi cho rằng khán giả trẻ họ đang rất cần những cái điều đó đối với những tác phẩm sân khấu trong tương lai.
4: Nơi Bình Minh Trở Lại đó một tác phẩm dài, và anh có thể đưa ra rất nhiều những cái ý tưởng, những cái sáng tạo của mình trong một tác phẩm 2 tiếng như thế. Nhưng với cả một tác phẩm kịch ngắn thì những cái này đều phải có tiết chế đi rất nhiều.
5: Trong Nơi Bình Minh Trở Lại Cái vấn đề của nó rất rộng. Cái vấn đề của bình minh trong tư tưởng, cái vấn đề của việc không trải qua bóng tối làm sao thấy được bình minh, cái vấn đề của sự cứu rỗi và rất rất nhiều vấn đề ở trong đó. Đấy là một vấn đề rộng. Còn nếu như tôi làm kịch ngắn của Nơi Bình Minh Trở Lại, tôi chỉ khai thác vào một điểm thôi. Chẳng hạn nếu tôi khai thác chỉ vì cái ước mơ muốn hoàn lương của những người tù là một lát cát, hoặc nếu tôi khai thác vào vấn đề là gì, giữa tình cảm giữa người quản giáo đối với phạm nhân để cảm hóa họ bằng chính cái sự nhân văn của người quản giáo cũng là một vấn đề. Vậy thì đối với kịch ngắn, tôi chỉ chọn một vấn đề và không được tham, bởi vì dung lượng chỉ cho đến như vậy. Thế cho nên bạn chỉ được chọn một vấn đề và giải quyết nó thôi.
4: Thì dường như với anh, kịch ngắn sẽ làm cái gì đó thay thế cho kịch dài khi mà anh không thể dàn dựng những tác phẩm dài hơn và anh tìm đến kịch ngắn.
5: Tôi không bao giờ cho rằng kịch ngắn sẽ thay thế được những tác phẩm kịch dài. Kịch ngắn chỉ là một thể loại và là một giải pháp cho một bộ phận nhất định. Bởi vì để nói được những vấn đề lớn thì phải là kịch dài. Kịch ngắn chỉ có thể truyền tải được ở một vấn đề nó nhỏ hơn thôi. Tuy nhiên, tôi đã đọc một tuyển tập truyện cực cực ngắn. Thì họ có thể viết một những câu chuyện chỉ trong vòng độ khoảng tầm 4 dòng. Nhưng với kịch, thể loại kịch nói thì điều đấy là không tưởng. Bởi vì đơn giản nó phải có câu chuyện. Còn những cái chuyện ngắn hoặc cực cực ngắn đó, gần như họ chỉ truyền tải một ý đồ triết học, hoặc một bài học giáo dục, một tư duy mà họ nghĩ. Nhưng đối với những người làm sân khấu như chúng tôi thì từ những cái cực ngắn đấy thì nó lại chính là tư tưởng của một cái dài hơn. Và tôi cho rằng là kịch ngắn không thể thay thế được kịch dài, bởi vì kịch dài vẫn luôn là một tác phẩm sân khấu trọn vẹn. Nhưng đối với kịch ngắn nó cũng có sự thú vị của nó. Ví dụ trong một cái giai đoạn khốc liệt của chiến tranh, đôi khi người ta nói một từ yêu nhau khó lắm, bởi ngày mai cả tiểu đội phải ra chiến trường rồi, và rất có thể ngày mai cả cái tiểu đội đấy sẽ hy sinh hết. Và lúc đấy cái thời gian để dành cho nhau không nhiều, thế là họ buộc phải nói những cái điều mà họ ấp ủ. Thì kịch ngắn là vậy. Thì tôi luôn đặt mình vào trong cái trạng thái chúng ta chỉ có được khoảng thời gian đấy thôi, và chúng ta cần phải vào thẳng vấn đề, và chúng ta cần phải thật nhanh, thật gọn, và phải xúc tích cô đọng nó. Thế cho nên tôi mới nói thể loại kịch ngắn trông thế thôi, tưởng thế thôi, nhưng lại cực kỳ khó, không phải dễ để dàn dựng được một kịch ngắn hay, hoàn toàn không dễ dàng một chút nào cả.
4: Nếu như anh nói vậy thì tương lai tới đây của kịch ngắn sẽ là gì?
5: Tôi nghĩ sẽ là một thể loại, sẽ là một trào lưu và có những đối tượng khán giả nhất định. Bởi vì đối với sân khấu thì thường chúng ta có những đối tượng khán giả nhất định. Và những người làm sân khấu như tôi thì luôn mong muốn đến một việc là gì? Dung hòa được những đối tượng để có thể xem được tác phẩm của mình. Đấy là điều mà tôi đang hướng tới. Ví dụ, người trẻ xem thấy mình, người già xem cảm thấy mình trong đó. Rồi tầng lớp từ trí thức, từ những người bình dân đến cán bộ, viên chức, ABC. Bởi vì những vấn đề trong vở của tôi đưa ra thì đa phần nó là những vấn đề của con người, của đời sống, của sự tự nhiên như hơi thở. Và đôi khi khán giả họ rất dễ tự tìm thấy mình trong đó. Bởi vì khi viết cũng như khi dựng thì tôi luôn đặt mình vào trong cái tình huống đấy, câu chuyện đấy. Và thường tôi hay tự đặt ra những câu hỏi: thế nếu thì sao? Còn nếu không thế thì thế nào? Và tôi cứ loay hoay để giải quyết và tự trả lời nó. Đấy cũng là một điều thú vị.
4: Vâng, cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Tạ Tấn Minh với cuộc trao đổi này.
5: Xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Ngà. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Rất vui khi được trao đổi trong chương trình Đối thoại mở của VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đối thoại mở hôm nay do biên tập viên Ngọc Ngà, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Xin chào những thính giả của chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Quý thính giả thân mến, ẩm thực của người Tày đa dạng phong phú. Những món ăn của bà con thường gắn liền với lúa gạo và hương vị có sẵn trong tự nhiên. Điều đặc biệt là nó không đơn thuần phục vụ cuộc sống con người. Mỗi món ăn của người Tày đều là câu chuyện văn hóa, là lời dân dạy cháu con về lòng hiếu, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn. Mỗi dịp Tết đến xuân về, hay khi tháng 7 chạm ngõ, bàn làng của người Tày ở xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên lại thơm nức mùi nếp mới. Các bà, các mẹ hối hả chuẩn bị lá dong, thịt lợn, đỗ để gói bánh chưng. Khác với chiếc bánh chưng vuông vức ở đồng bằng, bánh chưng của người Tày thon dài, gồ lên ở giữa. Bà con gọi là bánh chưng gù. Hình dáng ấy bắt nguồn từ một tầng sâu tâm thức, gắn với hình ảnh người mẹ Tào Tần nuôi ruộng nương. Bà Ma Thị Hiến, một người con của vùng đất Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, bùi ngùi nhớ lại lời mẹ kể năm xưa.
3: Mẹ kể bảo là người Tày làm bánh chưng gù, tỏ lòng biết ơn các ông bà tổ tiên, bố mẹ, nuôi con bằng gạo và kiểu là phải điệu con đi nương đi dẫy ấy. Tức là cái lưng lúc nào cũng phải điệu con là cái lưng gù ấy. Đấy, cho nên mới là gói cái bánh chưng gù đó để thể hiện cái lòng biết ơn cha mẹ. Điệu con đi làm nương dẫy mới ra được hạt gạo. Đến khi cái Tết đến thì mới có gạo để mà gói bánh chưng. Tại sao là cái bánh chưng gù là như vậy?
2: Sự đồng điệu giữa câu chuyện dân gian và thực tế đời sống khiến chiếc bánh chưng gù trở thành một phần ký ức khó quên. Sống trong những năm tháng gian khó, chứng kiến người mẹ điệu đứa em út trên lưng đi làm, bà Hiến càng thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa đầy nhân văn của chiếc bánh này. Khi lớn lên, trở thành một người mẹ, bà lại tiếp tục trao truyền nét đẹp ấy cho con cái mình.
3: Mẹ lại kể cái câu chuyện đó và thấy thực tế là mẹ cứ phải điệu em út đi làm ấy, nghĩ cũng rất là đúng với thực tế. Qua cái câu chuyện mẹ kể và khi mình lớn lên, mình cũng nuôi con thì mình cũng cảm thấy là rất là cảm động, rất là biết ơn cha mẹ.
2: Điều làm nên bản sắc riêng của chiếc bánh chưng gù chính là cách buộc lạt, cách thắt nếp lạt, thay đổi theo từng mùa, từng lễ trong năm mang thông điệp rất riêng.
3: Người Tài các cô nói chung và gia đình cô nói riêng là Tết nào cũng gói cái bánh chưng gù. Mẹ có dạy cho cô gói và có dặn cho cô là bánh chưng gù sẽ được gói hai cái Tết lớn của người đồng bào dân tộc Tày là rằm tháng 7 và tháng Giêng. Thì rằm tháng 7 thì mẹ cho buộc 3 lạt

0: buộc vào giữa. Ví dụ như cái bánh chưng gù nha này, buộc ba lạt, có nghĩa là tháng 7 là giữa năm, là buộc giữa. Còn khi đến tháng giêng, gói bánh tháng giêng là sẽ nối một cái lạt dài cuộn từ đầu này đến đầu kia, có nghĩa là đã hết một năm rồi. Mà hiện tại đến Tết nào cũng vậy, bản thân cô, gia đình cô, bàn tay của cô tự gói ra cái bánh, cô cũng gói như thế. Cứ tháng 7 là buộc ba lạt giữa, cũng báo hiếu cho bố mẹ, nhưng mà thể hiện trên cái bánh chưng là buộc ở giữa cái bánh. Hai đầu đuôi này mình không buộc vào nữa, mình buộc giữa cái bánh mà chỉ buộc ba lạt.
1: Cái câu chuyện đấy thì cô có dạy lại cho con cháu mình không ạ?
0: Có, cô thì có một đứa con gái. Con gái của cô cũng tập gói, đến khi Tết thì cũng rất là thích gói bánh, không ạ? Cũng bảo với con là đấy, bà ngoại con dạy mẹ như thế, thì bây giờ mẹ cũng gói như thế, bây giờ con gái cũng vẫn làm như thế.
2: Bên trong lớp lá rong xanh, nhân bánh là sự hòa quyện của gạo nếp dẻo thơm, đỗ và thịt lợn. Đó là biểu tượng cho sự no ấm, yên vui của mỗi gia đình khi Tết đến.
0: Cho một lớp nhân đỗ xanh, sau đó là cho một miếng thịt, và lại tiếp cho đỗ xanh nữa để thịt nó ở giữa đỗ xanh, lại cho thêm gạo nữa. Nó thể hiện cái sự no ấm của gia đình mình, của mọi người, là khi Tết đến xuân về là nhà nhà yên vui, người người no ấm, là có gạo, có thịt, có đỗ xanh để mình làm ra một cái bánh chưng dâng lên các cụ.

0: Đặc biệt, vào dịp rằm tháng 7, ngày Tết Pây Tái, những người con gái sau khi lấy chồng sẽ cùng chồng gánh lễ vật về thăm cha mẹ đẻ. Ngoài những chiếc bánh chưng gù tự tay gói, một lễ vật không thể thiếu trong dịp này là một con vịt béo tròn.
1: Phong tục tập quán của người Tày là rằm tháng 7 là hay Pây Tái, với trời tái là một con vịt. Là gánh vịt, gánh vịt rồi là có bánh chưng này, rồi là có hoa quả bánh kẹo đi thăm bên ngoại.
2: Ngoài cái việc mà gìn giữ các phong tục tập quán và uống nước nhớ nguồn thì con vịt ấy, vì sau khi mà mùa vụ chiêm, đồng bào thu hái được những cái mùa nó cũng bội thu rồi, con vịt vào thời điểm này cũng rất là béo, khỏe và nó cũng không còn bị cái mùa giáp hạt tháng 3 ngày 8 nữa. Thì lúc này chọn những con vịt to béo khỏe nhất để mà về làm quà cho bố mẹ, thể hiện cái đạo hiếu. Và còn có những cái tích truyện từ xa xưa của người Tày nữa, đó là biết ơn. Người Tày cũng giáo dục về cái biết ăn ở ấy, nên có trước có sau, và thể hiện cái lòng biết ơn trong mọi nơi mọi lúc.
0: Chiếc bánh chưng gù và những câu chuyện nghĩa tình của người Tày ở Thái Nguyên cứ thế thấm sâu vào máu thịt của các thế hệ. Nó nhắc nhở con cháu đời sau biết trân trọng công ơn sinh thành dưỡng dục, về đạo lý làm người. Thưa quý vị, trong kho tàng ẩm thực của người Tày có một thứ bánh thể hiện trọn vẹn tư duy sáng tạo và sự am hiểu tường tận về tự nhiên. Đó là bánh cho, hay còn gọi là bánh giò. Giờ thì bánh cho có quanh năm, nhưng trước đây người Tày thường làm vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 hay rằm tháng 7. Bánh xuất hiện trang nghiêm trên bàn thờ tổ tiên. Bánh không nhân, có màu vàng óng như mật ong. Nó được làm nên từ sự kết hợp tuyệt vời giữa những hạt nếp nương và tro của những loài cây cỏ. Tên bánh tro được bà con gọi cũng vì lẽ đó. Theo ông Mai Đình Sung, người Tày ở xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên, quê ông còn gọi bánh tro là bánh lẳng. Bà con gói bánh thành từng đòn dài khoảng 15-20 phân, thanh mảnh. Dù không phải là cao lương mỹ vị, nhưng đó là thứ không thể thiếu trong mâm lễ của người Tày.
3: Bánh lẳng tức là tựa như là bánh chay, thế là nó chỉ có đường với mật mía thôi, nguyên liệu bằng nếp. Nhưng mà họ cứ gói, mỗi một bó là 5 cái, 10 cái, cứ dài khoảng 20 phân ấy.
1: Bánh này là không làm nhân gì cả, khi đun 5 tiếng, nó nhừ hết, trong khi mở một cái bánh ra nó phải rất là mịn và nó sẽ có màu vàng, chấm với mật, ăn với mật thôi, không có nhân gì cả.
0: Để có được mẻ bánh mịn, dẻo quánh và có màu vàng óng, khâu chuẩn bị nước cho là cả một nghệ thuật. Người Tày không dùng cho bếp đun hàng ngày. Họ phải lặn lội tìm cây trong rừng, hoặc gom góp từ vườn nhà những nguyên liệu mà nghe bà Ma Thị Hiến chia sẻ, bạn sẽ thấy bất ngờ.
1: Như người Tày các cô là, thứ nhất là cái vỏ quả chuối nhé, khi ăn xong là để khô. Thứ hai là những cây mận, cây đào. Và ở trên rừng cũng có một loại cây nữa, người Tày gọi là có mày ủng sâu, hay cây kia là tốt nhất, lấy về làm bánh nó rất chi là đẹp.
4: Lần đầu tiên cháu mới nghe đến là lấy vỏ của quả chuối.
1: Lấy phơi khô ra cũng thế, rằng là đốt lẫn lộn nhau được mà, không phải là một cây cũng được, hoặc là mình có những cái vỏ chuối cũng được phơi khô ấy, hoặc là cái thân cây của vừng ấy. Các cô thì đến mùa gõ hết vừng rồi thì để cái cây vừng xong là đốt, xong là lấy về để làm bánh tro đấy, nó rất là đẹp.
0: Sau khi đốt các loại thân cỏ, vỏ quả thành một loại tro mịn, phụ nữ Tày thực hiện công đoạn chắt nước tro, tiếng Tày gọi là hớt đáng. Tro được đặt vào rổ có lót vải, rồi dội nước sôi qua để chắt lên thứ nước cốt tinh túy. Nước tro sau khi lắng, họ chắt phần trong, đem đun cho ngả màu vàng, rồi mới dùng để ngâm gạo nếp. Họ sẽ ngâm gạo nếp một đêm cho ăn nước tro ấm, mới đem đi gói bằng lá rừng. Họ phải luộc liên tục suốt 5 tiếng đồng hồ mới có bánh ngon. Bóc lớp lá xong, khối nếp dẻo mịn màng trong suốt như hổ phách, thơm nồng đặc trưng. Bà con dùng chính sợi lạt tre gói bánh để cắt thành những lát nhỏ, rồi chấm nhẹ với mật ong đặc sánh khi ăn. Người Tày ăn không chỉ để no, họ ăn để hướng về cội nguồn và chăm sóc sức khỏe. Chữ bánh tro mộc mạc ấy chính là hiện thân của thế giới quan hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào. Họ am hiểu từng nhánh cây rừng, những nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi như vỏ chuối mà tạo ra thứ bánh dâng lên tổ tiên ngày nông nhàn sum họp. Chị Lý Thị Chiên, người Tày ở Thái Nguyên nói, lá cây rừng còn được lấy để nhuộm màu cho xôi.
2: Ẩm thực của người Tày nói chung là đều dựa trên những cái nét văn hóa truyền thống của ẩm thực Việt. Tuy nhiên người Tày cũng có một cái bản sắc riêng của người Tày, ví dụ ở các món như là xôi khẩu đăm khẩu đen. Tức là vì là nó là nghi lễ cho nên là người Tày thường coi trọng cái việc dâng lên tổ tiên, bách gia, trăm họ và các vị thần linh. Nên là cơm thì không thể là để thông thường, mà người ta sẽ rất là chăm chút cho một cái nghi lễ là nhuộm bằng lá cây này, rồi là thực hiện các cái nghi thức, nghi lễ một cách trang nghiêm để cho một cái sự chỉnh chu nhất cho cái bàn thờ tổ tiên của mình.
1: Khẩu đăm khẩu đen
2: tức là cơm đỏ, cơm đen.
4: Cái dịp nào mình sẽ làm cái cơm này?
2: Tất nhiên là vào những ngày lễ Tết truyền thống và sau những mùa thu hoạch như là vụ chiêm hay là vụ mùa, thường là những cái lúc mà no đủ nhất thì bà con sẽ làm những món như thế này. Và nó còn thể hiện được cái tinh hoa văn hóa ẩm thực của người Tày trong cái sự sáng tạo, trong lao động, trong nông nghiệp và trong cả chính đời sống của mình nữa.

0: Ngày nay, những đòn bánh cho của người Tày đã bước ra khỏi không gian bếp lửa nhà sàn, trở thành một trải nghiệm độc đáo cho du khách gần xa. Thế nhưng, dù đi đâu, hương vị thanh mát nồng nồng của bánh cho vẫn là sợi dây vô hình, buộc chặt tình yêu và lòng tự hào của người con đất Trà. Ngoài bánh cho, trong ký ức của đồng bào Tày ở Thái Nguyên sẽ không thể nào quên những viên kẹo mật mía gói giấy hay những miếng đường phên thẫm màu. Đó là thức quà quê mộc mạc, được chất chiêu từ sự sáng tạo của đôi bàn tay tần tảo của cha ông người Tày. Bà Hoàng Thị Mươi, người Tày ở xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên, vẫn nhớ như in về mùa ngọt nhất trong năm, mùa thu hoạch mía và ép mật.
1: Thường thường là dịp cuối năm đều làm mật mía, từ tháng 10 trở đi là thu hoạch xong là bắt đầu là thu hoạch mía về là làm ép mới làm được những thứ đấy, bởi vì đầu năm là mới trồng cho nên là chưa làm được mật.
0: Ngày xưa, khi chưa có máy móc hiện đại, để ép được nước mía, cả làng phải cùng nhau sử dụng một công cụ sáng tạo bằng gỗ, chiếc co cáo. Chị Lý Thị Chiên và bà Ma Thị Hiến bùi ngùi nhớ lại chiếc máy ép mía bằng sức trâu độc đáo thuở thiếu thời.
2: Mía thì phải là tặng đúng mùa, đủ độ đến tuổi mía được khai thác, không dùng những mía non quá, không dùng mía già quá, mà phải đến đúng cái độ vào tháng cầm giáp giữa tháng chạp và sang tháng giêng đấy là người ta khai thác thôi. Ngày xưa thì phải dùng co cáo, tức là phải dùng cái cây ép mía và dùng người kéo hoặc trâu kéo để ép ra cái mật đấy và đun lên cái chảo thì có được cái mật thôi.
3: Nhìn hay lắm. Cái đấy các cụ phải lấy hai thanh gỗ như này mới xong là mới đục vào để nó thành mắt. Nó sẽ so le nhau khi mà dựng lên một cái khung. Sau đó là mới đặt hai cái trụ này vào trong là một cái cần dài ra để con trâu nó kéo
4: đi xung quanh
3: ấy, xong nó sẽ ép như này này, đây này, nó sẽ kiểu như thế này đấy, là mình là chọc mía vào như bây giờ, như là ví dụ cũng như cái ép nước mía đấy, hai cái trụ này nó sẽ lăn như thế này. Giờ hiện đại hơn thì đang có cái máy ép mía rồi, thì có thể là mình lấy mía đó về mình gọt sạch xong là mình đi ép ở những cái máy ép mía, lấy cái nước ấy về là đun lên. Khi làm cái đường mật mía kia ấy, lúc đấy là các cô cũng từ lúc còn nhỏ nhỏ tuổi thôi thì đã được theo mẹ chặt mía rồi làm mật rồi đi ép. Lúc đấy mà cô nhớ nhất là cái lúc mà đi ép mía, cô được dắt con trâu vòng quanh cái máy ép mía đây, rất là thích luôn.
0: Nếu co cáo là đỉnh cao của cơ khí dân gian, thì công đoạn cô mật trong và gang lại là bài kiểm tra khắt khe về nghệ thuật lọc tạp chất. Công việc đó kéo dài cả ngày trời, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật canh lửa vô cùng nghiêm ngặt của các bà các mẹ. Bà Ma Thị Hiến chia sẻ về bí quyết gia truyền để có mẻ mật vàng óng không bị cháy khét.
3: Đầu tiên mình mới đun ấy, nó sẽ có những cái bọt mà đen đen là mình phải vớt đi hết, cứ lần lượt cứ vớt đi, sau đó lại lọc. Lấy cái vải xô sạch về lọc khoảng độ 3 lần, cứ lọc cho sạch đi, xong là khi nó sôi nổi lên là cái bọt bẩn nó sẽ lên, xong là mình lại tiếp tục lọc. Khi nào mà thấy sạch và cái bọt nó lên mà thấy vàng ươm rồi, cái bọt nó nhỏ li ti là chắc được rồi đấy. Xong là như cô ấy, kinh nghiệm mẹ truyền lại là lấy một cái bát nước nguội. Múc lấy một ít mật đang đun kia, cho xuống cái bát nước trắng kia, khi nào mà nó sệt là được.
4: Đấy là kinh nghiệm gia truyền đúng không ạ?
3: Kinh nghiệm gia truyền. Cái chảo mà thường ngày xưa là hay để nấu cám lợn ấy, nấu chuối cho lợn ấy. Tức là cứ đun cả ngày mà. Đun cả ngày, sau đó là đến khi mẹ bảo đường sắp được rồi, mật sắp lên rồi thì bắt đầu là mẹ đi chuẩn bị đi chặt lấy cây chuối về, xong là mới róc ra để lấy thành cái miếng dài của cái chuối ấy.
0: Khi mật đã tới độ chín, một trong những khoảnh khắc khiến lũ trẻ mong chờ nhất chính là lúc đổ mật ra máng chuối. Mật mía nóng hổi được chút vào lòng máng chuối, nguội dần và cô đặc lại. Các mẹ khéo léo dùng kéo cắt, vo tròn thành từng viên, gói vào giấy thành những viên kẹo ngọt lịm cho con trẻ.
3: Để lại một ít thôi, chắc nó cô lại thành cái mật mà khi mà thả xuống cái nước lã thì nó bắt đầu cứng rồi, thì bắt đầu mới múc cái kia xuống cái máng chuối kia. Máng cây chuối kia xong mới để nó khô vào với nhau, xong mới lấy kéo về cắt xong mới nặn vào thành tròn ấy, nhằng như cái kẹo ấy, để cho trẻ con ăn. Mà lúc đấy cũng có bánh kẹo gì đâu, lúc đấy là chỉ có ăn những cái đấy thôi, mà thích lắm luôn ấy.
0: Còn với những mẻ mật được cô đặc hơn, người Tày sẽ đổ vào khuôn gỗ vuông vắn như viên gạch, đóng thành những phên đường cứng cáp. Bà Hoàng Thị Mươi xúc động kể về công dụng của những bánh đường phên trong những năm tháng gian khó.
1: Ngày xưa thì thường mới cái mật mía kia về cô cứng cứng một tí thì một phần là làm đường phên, một phần còn chưa cứng nhiều thì đổ ra lấy cái vỏ cái chuối ấy, sạch ấy, đổ xuống cho nó cô mềm mềm là mới vo thành viên viên cho lấy giấy về về gói và làm kẹo. Vâng, đấy, đây là cho trẻ con gia đình trong làng với gia đình ăn với nhau.
0: Cháu nghĩ rằng đấy là cũng là một cách để mà mình dự trữ thức ăn đúng không ạ?
1: Đúng ạ, đúng rồi, chứ thức ăn đấy. Như nhà nào nhiều con cũng đóng thành đường phên, thành hình khuôn, thành vuông vuông, gói lá dong khô này này, để lên gác bếp để ăn dần. Mỗi lần trẻ con chặt một miếng bằng hai đốn ngón tay này là cho trẻ con chấm cơm, kể cả người lớn chấm cơm. Ngày xưa vất vả lắm, ít đồ ăn ấy, không có nhiều đồ ăn như bây giờ thôi.
0: Nhưng mà bà con vẫn sáng tạo ra những cái đồ ăn rất là ngon.
1: Đúng rồi, sáng tạo những đồ ăn kia là sạch ấy, sạch của nhà quê đấy.

0: Thưa quý vị, từ chiếc co cáo quay bằng sức trâu, kỹ thuật canh bọt lọc mật, cho đến chiếc máng làm kẹo từ thân cây chuối và bánh đường phên cho các bếp, đó không chỉ là kinh nghiệm bếp núc mà là tri thức dân gian độc đáo của người Tày.
1: Ngày xưa nhà nào cũng trùng, nói chung là đến mùa đi ép mía là nhà nào không có, phải còn cả làng chỉ có cái máy ép mía kia là cho người ta đi làm xong lại giả công cho người họ đấy. Cái trâu đi kéo gánh nước đường về, thùng đi hứng gánh nước đường về tự chắc cô lại.
2: Cháu còn được biết là nếu như cái món ăn chơi thì còn có cái món bỏng ấy.
1: Bây giờ mới có bỏng ngô, còn ngày xưa chỉ chủ yếu bỏng là bỏng làm bằng cái lúa nếp cái ấy, thóc nếp kia. Xong thóc nếp kia là muốn làm là mùa có sương muối xuống rồi này, đi phơi.
2: Mùa sương muối là tháng 11, 12.
1: Đấy, mùa đông người chuẩn bị Tết này là ra phơi, phơi ra sàn cho mấy hôm. Vì mới rang, rang cái nở là lấy cho vào cái vợt xúc cái, xóc xóc này để cái chấu nó rơi xuống ngoài cái vợt. Còn cái bỏng nổ kia là mới ở trong cái vợt, chứ mới nhặt sạch rồi đóng cũng làm đường kiểu đấy. Cho cứng cứng như kiểu chị Huyến bảo này này. Xong mới đảo với nhau rồi làm thành quả như viên tròn như thế này này. Thế để ăn. Đấy, nắm nắm thành tròn tròn như bây giờ. Như bây giờ như kiểu
2: bây giờ thì là người ta đánh đóng khuôn hình chữ nhật nữa đấy.
1: Đúng rồi, bây giờ đóng khuôn tròn họ cũng có, nhưng mà bây giờ họ chủ yếu là làm những cái kia bằng mạch lúa mạch hay các bỏng ngô các kiểu thôi, không làm như cái thời bố mẹ của các cô làm rồi.
3: Lớn lên thì thấy bố mẹ làm thôi, thấy mẹ làm thì lúc đấy cho vào chảo nhỉ, cho nó nở rốc rốc nó thích nhỉ.
1: Cái vợt đấy cho cái vỏ chấu nó rơi ra khỏi. Bây giờ

0: dã mua làm cốm. Ngày xưa, chưa có máy móc, quy trình làm cốm là một chuỗi những công đoạn hoàn toàn bằng sức người. Nó đòi hỏi một sự gắn kết tập thể tuyệt đối.
1: Nếu mà đoàn kết nhất phải là mùa cốm. Mùa tháng 9 thì gặt tháng 10 âm kia. Là gặt cái lúa non về, bắt đầu là ra suối đái cho sạch cái lúa lép đi, xong mới về là luộc qua mới rang, xong mới tập trung thanh niên trong làng rồi là giã tay thôi. Cái kia là đoàn kết nhất, cái kia là ăn tập trung, nhà này một tối, nhà kia một tối lại đi tập trung.
2: Cả làng kiểu cứ hẹn nhau ấy.
1: Bây giờ tối nay làm mỗi nhà một ngày, thế mới giúp nhau, không có máy sát như bây giờ đâu. Đi giã tay này mới sàng sấy ấy. Đấy, cái kia là mỗi đoàn kết nhất.
2: Vui lắm luôn.
1: Mùa trăng rằm tháng 9 âm.
0: Gạo nếp vải bấy giờ được đem ra suối, đãi sạch những hạt lép, rồi đem luộc qua và chút vào những chiếc vả gang to để rang. Bà Ma Thị Hiến và bà Hoàng Thị Mươi bồi hồi nhớ lại.
2: Khi rang cốm, buổi sáng là đi hái, hái về là từ buổi chiều là bắt đầu rang. Rang bằng cái chảo vạc to nhé, cái chảo to kia, xong là rang, xong là thơm lừng mà. Ở trên cô là toàn cấy cái nếp vải, nếp vải nếp thơm kia. Sau đó là mới hẹn nhau về là rang xong là mới hộ nhau giã.
3: Có nghĩa là cả làng sẽ đổi công nhau để làm phụ giúp nhau.
2: Đúng gọi rồi. Là đi để cùng nhau dã, cùng nhau ăn cho vui ấy, kiểu đấy.
4: Buổi chiều
2: là bắt đầu gia đình là định làm bao nhiêu thì bắt đầu là
1: chưa
2: rang.
1: Chưa có máy tuốt đâu. Đi hái từng bông này về, mấy cái chén hay cái bát, gạt từng bông lúa ra này này. Cái thời đến cô lớn là bắt đầu mua được cái máy tuốt rồi. Thì cả cái máy tuốt cả làng cùng nhau lấy về tuốt đạp chân đấy. Tuốt đạp như này này. Không phải mấy tuốt luôn mà...
3: Vất vả nhưng mà vui, cháu nghĩ thế, đúng không ạ?
2: Lúc đấy rất là vui luôn ấy. Cô còn nhớ là có một hôm đi một nhà làm thì giã xong là đến muộn quá rồi, xong mọi người cứ bảo ôi mấy hôm trước đã được ăn nhiều rồi, hôm nay cũng muộn rồi thì không ăn nữa. Xong gia đình kiểu bảo là nếu mà không ăn thì là sẽ không vui ấy. Thế đội thanh niên lại ào lại cùng nhau ăn.
0: Một cối cốm không phải một hay hai người giã, mà cần một đội hình từ 7 đến 10 người khỏe mạnh. Nhịp chày khoan thai gõ vào lòng cối, tạo thành những nhịp điệu vui tai. Ông Ma Đình Sung, một bậc cao niên ở xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên, giải thích về triết lý, nhà đông khách mới có lộc, qua phong tục thi đua giã cốm đầy hào hứng.
5: Nhà này giã rồi mời nhà khác sang ăn, đến nhà nào mà ít khách nên là nhà ấy sang năm không có lộc ấy, phải đông khách giã rất nhiều vào, nhiều cốm vào để là mời khách. Hôm qua nhà tao giã cốm vậy là có được 8 mâm, vậy thế nhà mày được bao nhiêu, mà nhà tao được 2 mâm, mà thế nhà mày kém, thi đua nhau giã cốm đông vui.
0: Khi mẻ cốm cuối cùng được sàng sẩy sạch sẽ lớp vỏ trấu, mâm cốm mới dẻo xanh chưa được đem ăn ngay. Theo tục lệ, thanh niên giã cốm ở dưới sân, các cụ già sẽ kính cẩn mang cốm mới đặt lên bàn thờ. Đó là lời cảm tạ của bà con dân bản dâng lên thần linh, đất trời đã ban mùa no ấm.
5: Đặt lên bàn thờ thắp hương, xong bắt đầu mới bê xong cho các ông mới lấy rượu ra uống với cốm. Xong ở dưới là vẫn dã, phụ nữ thì cứ sàng sẩy là có cái sàn bằng nứa này, bằng cây vào, sàng sẩy dã thì dưới đất. Thế bắt đầu cứ bụp xuống này, gõ tôm này, bụp này, tôm oai bến này này. Cứ thay nhau cái nhịp như thế, càng rộn rã càng được mùa.
0: Các cụ uống rượu nhắm với cốm, đội thanh niên thì bắt đầu vào hội phường bạn, một không gian hát đối đáp giao duyên đầy ắp tiếng cười.
2: À, hò lơ lơ li lơ lăng tài nghe tiếng ai, hò lơ đây hò lơ. Ví dụ như là trong nhà có cái đèn treo, ai mà không hát thì leo cột nhà. Hò lơ lơ li lơ kiểu đấy. Ví dụ như là bạn kia mà không hát là người ta hò như thế là phải leo cột nhà chẳng hạn, đấy kiểu đấy, rất là vui luôn.
0: Những câu hò phạt trêu đùa như ai không hát thì leo cột nhà cứ thế vang lên rộn mái sàn. Và cũng chính từ những đêm giã cốm thâu đêm suốt sáng ấy, không ít tình bạn đã trở thành tình yêu, không ít nam thanh nữ tú đã nên duyên vợ chồng từ sự may mối tự nhiên của mùa cốm mới. Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cuồng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
7: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: Anh Xuân Thọ ơi.
1: Ơi.
0: Anh có rảnh không?
1: Anh lúc nào có Thúy thì anh đều rảnh cả.
0: Úi chà chà, thế lên đường đi chơi luôn bây giờ.
1: Ấu, đi chơi á? Đi chơi thì lúc nào anh cũng rảnh.
0: Úi dồi ôi, đi luôn nhá.
1: Thế nhưng mà Thúy Thúy định đi đâu nhỉ?
0: Đi miền Tây.
1: Úi dồi, xa thế thì để cho anh còn phải chuẩn bị chứ.
0: Thế bây giờ anh chuẩn bị cái gì? Bây giờ thì em nghĩ rằng là đàn ông thì chuẩn bị nó cũng rất là đơn giản. Chỉ có phụ nữ thì nó mới hay có nhiều các cái khâu thôi. Chứ còn em tưởng anh xách ba lô lên là đi thôi.
1: Đúng rồi, cái việc xách ba lô lên là đi. Nhưng cái quan trọng nhất là về miền Tây thì mình đi đâu? Bây giờ mình ở ngoài này, mình biết được chỗ nào là danh lam thắng cảnh của miền Tây, những chỗ nào ở miền Tây mình cần phải đến để ngắm nhìn những cái cảnh đẹp nhất, ăn những cái đặc sản ngon nhất và đặc trưng nhất của miền Tây. Thì Thúy có biết chỗ nào không nào?
0: Thì em chỉ thích đi miền Tây vì em cảm thấy ở đấy sông nước và con người nó sẽ rất là hữu tình. Vì em thấy mọi người nói thế mà em chưa được đi.
1: Bây giờ cái gì cũng nên có sự chuẩn bị. Khi mình mà không có chuẩn bị cụ thể, không biết là mình cần phải đến những chỗ nào, thì anh sợ rằng là mình đi rồi đến lúc mình về mình lại tiếc là tại sao đã đến tận miền Tây rồi.
0: Thôi thế bây giờ thế này,
1: không đến được nơi
0: vâng,
1: nơi
0: biết
1: mà
0: rồi.
1: Mình muốn.
0: Thế bây giờ anh Xuân Thọ làm thế nào để em được đi miền Tây?
1: Chứ
0: bây giờ
1: Tây
0: kiểu gì em cũng muốn đi miền Tây.
1: Thế thì bây giờ chúng ta hãy tạm về miền Tây qua những cái tác phẩm của các cái tác giả viết cho Tân Cổ Giao Duyên đi. Thúy Thúy thấy sao ạ?
0: Em đồng ý, cứ miễn là miền Tây là em đồng ý.
1: Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với cả những bài ca về miền Tây trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay. Và theo anh nghĩ thì chúng ta sẽ lấy chủ đề là miền Tây yêu thương. Thúy Thúy thấy thế nào?
0: Dạ vâng, em nhất trí ngay.
1: Vậy thì chần chừ gì nữa mà không lên đường nhỉ?

0: anh Xuân Thọ vừa đưa Thúy Thúy và quý vị thính giả cùng về miền Tây qua bài ca Tân Cổ. Đúng là rất hay anh ạ.
1: Bài ca này có tên là Về Miền Tây của tác giả Tô Thanh Tùng và Hoàng Song Việt. Chúng ta đã nghe hai nghệ sĩ Phương Thúy và Lê Minh Hảo trình bày. Thúy Thúy nghe có thấy muốn về miền Tây ngay không?
0: Đấy, trước khi bắt đầu vào chương trình thì em đã muốn về miền Tây. Nhưng mà thật sự để nói là về miền Tây mà du lịch hoặc là thăm thú thì đúng là mình cũng cần phải có một cái sự chuẩn bị về những địa chỉ chi tiết xem là ở đâu đẹp, ăn ở đâu ngon, đúng không? Và cái này thì chắc là thính giả yêu mến chương trình Tân Cổ Giao Duyên thì sẽ tư vấn cho Thúy Thúy nhiều hơn về miền Tây qua địa chỉ hộp thư điện tử là Tân Cổ Giao Duyên vov3a@gmail.com quý vị nhé. Còn Thúy Thúy cũng biết qua về miền Tây, đó là một vùng sông nước và thơ mộng và có cả chợ nổi nữa, với những bài ca tân cổ và với những con người rất là chất phác.
1: Để nói với Thúy như thế này nhé, để Thúy phải hiểu rằng tại sao mà khi mà Thúy nói về là mình phải đi miền Tây chơi ấy, thì Thúy thấy rằng là anh cái chần chừ là vì sao. Thúy có biết không, miền Tây Nam Bộ gồm có rất nhiều tỉnh và ở đó không phải chỉ có một địa danh mà chúng ta cần đến, ví dụ như là những cái nơi mà mình chắc chắn sẽ đến như là Cần Thơ, nhưng mà còn xa tít như là An Giang, Bến Tre, rồi là Đồng Tháp. Nhưng mà đặc trưng ở đó là một vùng đất rộng mênh mông và có rất nhiều sông, rạch, kênh, ngòi và rất nhiều cả cầu khỉ nữa.
0: Đấy, nghe này rất hấp dẫn. Có nghĩa là miền Tây là một danh từ chung.
1: Đúng rồi, một
0: chỉ
1: vùng đất.
0: Một vùng đất rộng lớn
1: nằm ở phía Tây của đồng bằng sông Cửu Long.
0: Dạ vâng, thế thì cũng rất nhiều nơi mà chúng ta có thể đi.
1: Đúng, chính vì vậy cho nên là cần phải chuẩn bị thật là kỹ càng.
0: Vậy thì chúng ta hôm nay sẽ còn nhiều việc phải làm. Nhưng mà việc phải làm ngay đó là giới thiệu những bài ca tân cổ về mảnh đất miền Tây thân yêu, đúng không ạ?
1: Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm có tên là Tình Ấm Chiều Quê của tác giả Lâm Hữu Tặng, và chúng ta sẽ nghe qua giọng ca của nghệ sĩ Bùi Trung Đảo và Ngọc Châu.

0: Đinh Xuân Thọ vừa đưa Thúy Thúy và quý vị thính giả đến với miền Tây qua bài ca tân cổ, đó là bài Tình Ấm Chiều Quê, như là anh Xuân Thọ đã giới thiệu đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Đúng là mảnh đất miền Tây với nắng gió thuận hòa, với mảnh đất trù phú, rồi thiên nhiên ưu đãi nữa.
1: Đúng thế.
0: Và con người thì luôn luôn chân thành,
1: đôn
0: hậu.
1: Khoáng và có một chút gì đó cũng rất là
0: này. Rất là làm sao mà lại tự nhiên lại khó nói
1: anh chợt nghĩ đến một cái sự phóng khoáng nhưng mà nó hơi vượt ra khỏi khuôn khổ một chút.
0: Phóng khoáng mà lại vượt ra ngoài khuôn khổ, thế là như thế nào?
1: Ví dụ là như thế này, với những người đàn ông mà đã có vợ rồi thì khi gặp bạn bè thường hay là vui mà vui hơi quá một chút.
0: Rồi. Thúy hơi lờ mờ đoán ra, nếu như mà gặp bạn bè với nhau mà lại cánh mày râu, mà lại phóng khoáng hơi quá một chút, thế thì chắc chắn là chỉ có đi nhậu. Đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nhưng mà dù có gặp bạn bè và có phóng khoáng một chút thì cái tâm hồn vẫn luôn hướng về gia đình, vẫn luôn hướng về những cái gì tốt đẹp của tình yêu, và nó có một chút gì đó rất miền Tây, Thúy ạ.
0: Không sao. Theo em nghĩ thì không sao. Nếu như bạn bè, mà nhất là đàn ông, thanh niên mà gặp nhau thì có chén chú chén anh một chút, hoặc là nhậu vui vui với nhau một chút thì cũng có sao đâu.
1: Nhưng mà
0: chỉ có là đừng có hư, đừng có nhậu xong rồi quên lối về thì cái đấy là không được.
1: Thế thì không có đâu. Bây giờ Thúy Thúy hãy nghe một bài ca để nói về con người ở miền Tây nó phóng khoáng và nó cũng rất yêu thương nhau, rất là đậm chất miền Tây.
0: Thế mà bên cạnh đấy thì nếu như yêu thương nhau mà người chồng có hay nhậu thì chắc chắn những người phụ nữ miền Tây cũng là những người phụ nữ đảm đang, chăm lo việc nhà, yêu thương chồng con và cũng vị tha với những lần mà chồng có say xỉn một chút đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Vậy thì chúng ta cùng nghe ngay bài ca sau đây nhé.
2: Trời ơi là trời, tôi nói cho bạn nghe, tôi là cái dân nhậu có tầm cỡ quốc tế. Nhậu làm gì có cái kiểu mà cho chó ăn chèn.
3: Nè, thôi nha. Ông cho tôi hốt hồi chó hoài luôn đó. Thôi, sai xỉn cái kiểu này, đi ra ngoài đường mà ngủ.
2: Trời ơi, cái bà này, tôi nói là tôi không có sai. Trời
3: không ơi. Có nói nhiều, tôi nói rồi, đi ra ngoài đường mà ngủ, mau.
2: Trời ơi, có

sời ơi, tôi nói bà nghe, tại cái cây cầu cá nó đã qua mỏng manh, chứ bà nhìn đi cái tướng ấm nhắc cỡ như tôi mà nó còn không

0: đâu có xỉu.
1: Hả? Trời ơi, dám dụ tôi hả? Chết!
2: Vâng, chúng ta đã vừa nghe một bài ca có tên là Anh Đâu Có Say, sáng tác của Phan Anh và Phạm Văn Phúc, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Nhã Thi Ca. Thúy Thúy có thấy nó rất là con người miền Tây không Thúy?
3: Chính xác là như vậy ạ. Ừ. Và đúng như tên của bài tân cổ là Anh Đâu Có Say.
2: Ừ.
3: Thì Thúy thấy đúng là anh chàng này cũng có nhậu, ừ, cũng có say. Nhưng mà thật sự để anh ấy có thể ca được một bài ca hay như thế này và lại còn khéo nịnh vợ,
2: ừ,
3: và cũng có nhận ra lỗi lầm và, ừ, nói rằng sẽ sửa chữa lỗi lầm, thì đúng là chàng trai này cũng không say đâu. Say chút chút thôi.
2: Đúng thế đấy Thúy ạ. Dù có chút men nhưng mà tất cả những cái suy nghĩ và cái tâm tình của chàng trai vẫn hướng về gia đình, vẫn làm sao để có một cái gia đình hạnh phúc.
3: Và đó, như là Thúy nói, người phụ nữ miền Tây biết là chồng có vui với bạn bè một chút, đôi lúc thì cũng hơi quá đà một chút. Nhưng mà nếu như tình cảm của họ và xuất phát điểm của họ cũng như mục đích của họ không xấu,
2: ừ,
3: họ chỉ đi nhậu với bạn bè và vui chút thôi, thì người phụ nữ cũng vẫn vị tha cho những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày đó của, ừ, người chồng, người đàn ông của mình mà.
2: Đúng rồi, Thúy Thúy đang nói về người phụ nữ ở miền Tây thì anh lại chợt nhớ đến một bài ca mà có những cái nét duyên dáng của người phụ nữ miền Tây rất hay.
3: Thế ạ?
2: Ừ.
3: Đó là người phụ nữ ở miền Tây, nhưng mà cụ thể là người phụ nữ ở tỉnh nào ạ?
2: Ở Cà Mau.
3: À, em cũng chưa được tới Cà Mau. Em chỉ biết Cà Mau qua truyền hình,
2: ừ,
3: qua VOV Radio nhà mình,
2: ừ,
3: giới thiệu về Cà Mau, hoặc là qua sách báo, tranh ảnh. Hình như Cà Mau nhà mình là có mũi Cà Mau này,
2: ừ,
3: có đảo Hòn Khoai này, rồi hình như có Hòn Đá Bạc và có rừng U Minh Hạ, đúng không?
2: Ừ. Tất cả những địa danh mà Thúy Thúy nói thì đều đúng, nhưng không có gì có thể vượt qua được cái sự dễ thương của những người con gái ở Cà Mau của Thúy Thúy à.
3: Đúng là những người con trai, mà cụ thể là anh Xuân Thọ của chúng ta, thật là nam tính. Khi mà thấy mọi cái nét đẹp của thiên nhiên không bằng cái nét đẹp của người con gái Cà Mau.
2: Thôi, Thúy Thúy nói như thế thì anh sẽ để cho Thúy Thúy tâm phục khẩu phục sau khi nghe bài ca có tên là Áo Mới Cà Mau, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và Viễn Châu, qua giọng ca của nghệ sĩ Trịnh Ngọc Huyền. Thúy Thúy sẽ thấy ngay là anh nói không hề sai một chút nào.

0: Chúng ta vừa được về với Cà Mau và được tưởng tượng ra hình ảnh đẹp của người con gái Cà Mau trong tấm áo mới, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đúng là hay thật. Đúng là em tâm phục khẩu phục.
1: Nhưng mà về Cà Mau nói riêng và cụ thể là Thúy Thúy đang muốn về miền Tây, thì Thúy Thúy có biết về đó chúng ta cần phải có thêm được một cái trải nghiệm nào không?
0: Cái này thì chắc chắn là Thúy biết.
1: Thúy Thúy nói đi xem nào.
0: Tại vì chúng ta là những người làm trong phòng dân ca và nhạc cổ truyền, mà cụ thể là chúng ta lại có chương trình Tân Cổ Giao Duyên, thì chắc chắn về miền Tây Thúy phải thưởng thức cái đặc sản, đó là nghe đờn ca tài tử, nghe Tân Cổ Giao Duyên, nghe vọng cổ, nghe trên sông nước, nghe ở bất cứ nơi nào mà Thúy đi đến.
1: Thúy Thúy đang nghĩ đến một điều rất là đúng, bởi vì người miền Tây không chỉ đàn ngọt, hát hay mà còn rất yêu ca hát. Và ở các tỉnh miền Tây thì có rất nhiều các ban đờn ca tài tử rất là hay.
0: Vậy thì bây giờ chúng ta lên đường ngay được không? Thì Thúy đang rất nôn nóng muốn nghe những bài tân cổ và muốn nghe cái cách mà họ giao duyên với nhau, họ trao đổi với nhau về những bài ca cổ.
1: Thế thì Thúy Thúy hãy nghe bài ca của tác giả Trương Phi Hùng và Tô Thiên Kiều có tên là Anh Ba Chị Tư sau đây nhé.
2: Cô gì đó ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm.
3: Anh hỏi thăm gì vậy anh?
2: Cho tôi hỏi thăm nhà cô Tư ở đâu vậy cô?
3: Anh là ai? Anh hỏi nhà cô Tư nào?
2: Tôi là anh Ba Đờn Cò đây nè. Tôi hỏi thăm nhà của cô Tư, cái cô mà nhỏ nhỏ xinh xinh hát hay đó.

0: hát hay hết biết ai nghe cũng ghiền, nên tôi vội vã kiếm tiền tập sư học nhạc mong ngài làm quen.
1: Anh ba cũng giỏi lắm nghe, là trên xóm dưới cứ khen anh hoài, hát hay đần giỏi có tài, như cô để ý mong ngài gặp anh.
2: Thúy Thúy có thấy là nghệ sĩ Vũ Luân và nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền vừa ca bài Anh Ba Chị Tư của tác giả Trương Phi Hùng và Tô Thiên Kiều, nó thật là tuyệt vời, đậm chất miền Tây và chất tài tử không?
3: Hai anh chị có ca hay đến mức nào thì cũng chỉ làm cho Thúy buồn thêm.
2: Sao lại làm cho Thúy buồn thêm?
3: Vì Thúy vẫn phải ngồi trong studio như thế này, chưa được đến miền Tây. Vì thật sự càng nghe các nghệ sĩ ca hay bao nhiêu, mình càng muốn tới miền Tây nhanh bấy nhiêu.
2: Cái này thì anh không tư vấn cho Thúy được đâu. Nhưng mà quý vị thính giả ơi, quý vị thính giả đã có những trải nghiệm ở các tỉnh miền Tây thì có thể tư vấn cho Xuân Thọ và Thúy Thúy biết, khi mà chúng tôi muốn về miền Tây thì nên đến những đâu, ăn những gì, nghe đờn ca tài tử ở những chỗ nào. À mà Thúy Thúy này,
3: dạ.
2: Sau khi mà quý vị thính giả gửi những tư vấn vào hộp thư điện tử Tân Cổ Giao Duyên vov3a@gmail.com thì Thúy Thúy hãy cho anh biết để anh còn lên kế hoạch, anh với Thúy sẽ về miền Tây thu thanh các bài ca hay nhất của miền Tây để gửi tới quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thúy thấy sao nào?
3: Ôi trời ơi, quý vị thấy chưa? Anh Xuân Thọ của chúng ta không chỉ là một người đàn ông khi lúc nào cũng thích nghe những bài ca tân cổ viết về những người phụ nữ, về những người con gái dễ thương, mà lại còn rất có tầm suy nghĩ vượt rất xa với tư duy của Thúy Thúy.
2: Mình
3: rất
2: phải kết hợp vừa có một chuyến công tác rất ý nghĩa mà lại có cả thêm những trải nghiệm mà mình mong muốn nữa.
3: Dạ vâng, thật tuyệt vời. Một lần nữa Thúy xin cùng với thính giả ghi nhận lời hẹn này của anh Sơn Thọ. Và chúng ta sẽ chờ xem bao giờ anh Sơn Thọ thực hiện.
2: Và bây giờ cũng đã gần đến những phút cuối của chương trình Tân Cổ Giao Duyên rồi, cho nên anh sẽ để cho Thúy phải cảm nhớ đến miền Tây hơn nữa qua tác phẩm Thương Hoài Miền Tây, qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và Dương Đình Chí. Và bài ca này cũng

0: Anh nói anh nhớ miền Tây và nhớ cô. Có nhớ thiệt cô gái miền Tây này không?
1: Nhớ thiệt mà. Mấy năm xa

0: Quý vị và các bạn vừa cùng với Thúy Thúy và Xuân Thọ về miền Tây qua chương trình Tân Cổ mang chủ đề Miền Tây yêu thương.
1: Vâng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
3: Ừ.
4: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn. Mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gbps trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
4: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội vừa đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến thủ đô trong năm 2026. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành du lịch Hà Nội, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng tích cực của thị trường khách quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của thủ đô là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam. Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu không chỉ là dấu mốc về số lượng khách, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và những nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của thành phố. Đồng thời tiếp thêm động lực để ngành du lịch Hà Nội tiếp tục đổi mới, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và giàu bản sắc.
4: Cùng với các địa phương trong cả nước thì sẽ tạo ra một cái ấn tượng thực sự là sâu sắc và mong muốn rằng với những trải nghiệm về di sản, cả về các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, di sản ẩm thực cũng như các cảnh quan và chất lượng phục vụ trong toàn bộ chuyến hành trình thì sẽ tạo một cái dấu ấn sâu đậm và mong muốn là du khách sẽ tiếp tục chọn Việt Nam và quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới.
5: Vâng, ngành du lịch thủ đô vừa cùng với Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức cho ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc được xây dựng trên nền tảng những giá trị đặc trưng của vùng bán sơn địa, với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, không gian làng quê Thanh Bình, cùng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Chuyên gia du lịch cộng đồng Vũ Văn Tuyên cho biết.
6: Thủ đô Hà Nội vừa chính thức ghi nhận một bước đột phá chiến lược với sự xuất hiện của mô hình du lịch cộng đồng kiểu mẫu hoàn toàn mới tại Mường Cốc. Đây là một điểm đến mà chúng ta phải nhìn nhận là đã giải quyết triệt để những cái điểm nghẽn của các mô hình mang tính phong trào trước đây thông qua một cái tư duy quản trị hiện đại và cam kết bền vững hướng tới cái mục tiêu Net Zero đầu tiên của thành phố Hà Nội.
7: Mẹo nhỏ đường xa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trước mỗi chuyến du lịch, việc chuẩn bị hành lý là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Nhưng rất nhiều người với tâm lý thà mang thừa còn hơn bỏ sót, nên những chiếc vali, túi sách, hành lý cứ nhiều lên mà không hề quan tâm điểm đến và thời gian chuyến đi kéo dài bao lâu để chuẩn bị hành lý cho phù hợp.
5: Vâng, có một thực tế là khi mang nhiều đồ như vậy nên là lỉnh kỉnh vali, túi to, túi nhỏ bên mình. Và vì có quá nhiều hành lý mang theo nên việc kiểm soát cũng vất vả hơn và mất hành lý đã từng xảy ra.
3: Trong trường hợp mất hoặc thất lạc hành lý, bạn sẽ làm thế nào? Có nên mua bảo hiểm hành lý không? Mời quý vị và các bạn nghe chị Phạm Thanh Tâm, Giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa, Công ty Du lịch ZBest tư vấn để hiểu rõ hơn về điều này nhé.
8: Thưa chị, hiện nay thì du khách đã rất là quan tâm đến cái việc mua bảo hiểm khi đi du lịch, nhưng mà cũng rất là nhiều người lại băn khoăn là không biết là mình có nên mua bảo hiểm hành lý không. Vậy thì xin chị tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về lợi ích của việc mua bảo hiểm hành lý khi đi du lịch.
9: Việc mua bảo hiểm hành lý thì nhằm đảm bảo tài sản trong chuyến đi, nhưng thường thì chỉ những khách du lịch quốc tế thì mới làm bảo hiểm hành lý. Vì là hành lý của khách du lịch quốc tế thì thường là trung chuyển nhiều chặng và nhiều điểm khác nhau, nên là việc mua bảo hiểm sẽ đảm bảo an toàn khỏi hư hỏng hay là thất lạc hành lý cho khách.
8: Vâng, thưa chị, nếu có nhu cầu mua bảo hiểm hành lý khi đi du lịch thì du khách có thể mua ở đâu?
9: Hiện tại thì cũng có rất là nhiều công ty có thể làm việc về bảo hiểm hành lý du lịch. Anh chị có thể tham khảo tại công ty bảo hiểm Viễn Đông, HSBC hoặc là Chatis.
8: Trong cái trường hợp mất mát hoặc là thất lạc hành lý thì du khách cần phải làm những cái thủ tục gì thưa chị?
9: Trước hết thì du khách có thể liên hệ trực tiếp tới công ty bảo hiểm mà mình đăng ký. Sau đó thì làm theo những đơn mẫu có sẵn của hãng bảo hiểm để trả tiền bảo hiểm.
8: Xin chị chia sẻ với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam một vài kinh nghiệm về cách bảo quản hành lý để tránh thất lạc khi mà đi du lịch.
9: Du khách cần lưu ý những điểm sau để tránh thất lạc mất mát hành lý khi đi du lịch. Thứ nhất là thẻ hành lý, đảm bảo rằng tất cả các cái món hàng của quý khách thì đều có gắn thẻ hành lý, ghi chú rõ ràng và chắc chắn để tránh bị rách.

0: ghi lại cả số điện thoại nhà và số điện thoại nơi mà du khách đến. Thứ hai nữa là khóa đồ cẩn thận và đảm bảo rằng tất cả các nhãn dán cũ đã được gỡ bỏ khỏi vali.
1: Vâng, xin cảm ơn chị.
2: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến với đảo Cô Tô, bên cạnh vẻ đẹp của biển xanh cát trắng và những bãi đá kỳ vĩ, nhiều du khách đều dành thời gian ghé thăm khu di tích Hồ Chí Minh, nơi ghi dấu chuyến thăm lịch sử của Bác Hồ tới đảo năm 1961. Không chỉ mang giá trị lịch sử đặc biệt, khu di tích còn là biểu tượng của tình cảm sâu nặng giữa Bác với quân và dân vùng biển đảo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Giữa vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, Cô Tô không chỉ níu chân du khách bởi biển xanh cát trắng và những dặng phi lao lộng gió, mà còn bởi một địa chỉ đỏ mang ý nghĩa đặc biệt, đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích là quần thể những dấu tích lưu niệm về Bác Hồ khi người đến thăm đồng bào và chiến sĩ nơi đây vào ngày 9 tháng 5 năm 1961. Nằm giữa trung tâm đặc khu Cô Tô, khu di tích là nơi lưu giữ tình cảm thiêng liêng của quân và dân vùng biển đảo đối với Bác Hồ kính yêu. Chính từ tình cảm đặc biệt ấy, Cô Tô trở thành địa phương duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi người còn sống. Chị Nguyễn Thị Thuận, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô giới thiệu.
5: Công trình tượng Bác được xây dựng lần đầu tiên vào năm 68. Tượng lúc bấy giờ chỉ là tượng bán thân thôi, và đến năm 76 thì được trùng tu và đổ thành cái bức tượng toàn thân nhưng với chất liệu là bê tông có thép. Thì sau một khoảng thời gian nó không được đảm bảo như ban đầu nữa, thì nhân một dịp kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1996 thì được đổ thành cái bức tượng toàn thân như bây giờ. Và tượng đá được làm chất liệu là đá granite. Và tượng đá ở trên đảo Cô Tô thì có dáng đứng hết sức là tự nhiên. Thì chân trái Bác hơi khuỵu xuống và tay phải giơ cao ngang mặt như là vẫy chào đồng bào, cùng với lại đồng bào Cô Tô chào đón những chuyến tàu ra khơi và trở về một cách an toàn, cũng như là chào đón những du khách thập phương tới thăm đảo Cô Tô.
4: Đi dọc khuôn viên di tích, du khách sẽ ghé thăm nhà lưu niệm, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý về chuyến thăm lịch sử năm ấy. Mỗi bức ảnh, mỗi kỷ vật đều kể lại một câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào vùng biển đảo và tình cảm của nhân dân Cô Tô đối với người. Chị Nguyễn Thị Thuận cho biết thêm.
5: Phía sau tượng Bác thì có một bia đá. Cái bia đá này chính là ghi lại thời gian, địa điểm mà chiếc máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu là VN-51 đấy hạ cánh. Và ngày xưa thì đây cũng chính là cái vị trí mà được đồng bào và cũng như là bộ đội của Cô Tô thời điểm lúc bấy giờ đánh dấu bằng những mũ rơm ạ, để cho chiếc máy bay trực thăng hạ cánh.
4: Nằm trong quần thể khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Bác Hồ là không gian tâm linh thiêng liêng, nơi gửi gắm tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng của quân và dân nơi đây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không quá đồ sộ hay cầu kỳ, đền thờ Bác Hồ mang dáng vẻ giản dị gần gũi như chính cuộc đời thanh cao của người. Chị Nguyễn Thị Thuận, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô giới thiệu.
5: Trong đền thờ thì ngoài thờ một bức tượng bản thân của Bác thì phía trên bàn thờ có thờ một cái mũ của Bác năm xưa. Đồng thời đây chính là cái lời căn dặn của Bác với lại quân và dân trên đảo Cô Tô, đó chính là thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm tới đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ. Ngoài ra ở đền thờ ở ngoài Cô Tô thì có câu đối tận chung với nước, coi sơn hà xã tắc lạ thiên. Câu bên này là tận hiếu với dân, lấy độc lập tự do làm quý ạ. Thì đây cũng chính là một cái câu đối về đạo trị quốc cũng như là cái tinh thần độc lập tự do của người Việt Nam.
4: Đối với nhiều du khách, hành trình đến với Cô Tô sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Hồ Thị Xê, du khách đến từ Đồng Tháp, và em Bùi Duy Quân, học sinh trường trung học cơ sở Cô Tô chia sẻ.
6: Đến đây không chỉ đến với thắng cảnh thiên nhiên mà để còn thể hiện được cái tình cảm, cái lòng tri ân của mình đối với Bác và cả nhân dân ở đảo Cô Tô này đã gìn giữ cái biên cương của Tổ quốc.
7: Khi tìm hiểu về khu di tích lịch sử này, đặc biệt là sự kiện Bác Hồ đã ân cần nói chuyện với người dân trên đảo Cô Tô, và Bác từng nói rằng thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng, tiến bộ. Đó cũng là cơ sở để giúp cho người dân Cô Tô ra sức thi đua yêu nước và làm theo lời Bác.
4: Rời khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, điều còn đọng lại trong lòng du khách không chỉ là những bức ảnh đẹp hay kỷ niệm của một chuyến đi, mà còn là niềm tự hào về một vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những cảm xúc sâu lắng từ một địa chỉ đỏ giữa trùng khơi.

0: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz và trong web vov2.vn.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 10.
1: Hello, children.
2: Hello, children.
1: Các con hãy đọc 10 con số theo cô Cynthia nhé.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Chúng ta đọc lại.
2: 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talk.
1: Các con thân mến, bây giờ các con chuẩn bị bút vẽ để vẽ nào. Các con sẽ vẽ bóng bay. Hãy cầm bút chì đen lên, vẽ một quả bóng bay như sau. Vẽ một hình tròn hoặc hình quả trứng đứng. Vẽ một sợi dây đính vào một đầu quả trứng. Thế là các con đã có một quả bóng bay. Trong tiếng Anh gọi là
2: balloon.
1: Các con đọc theo.
2: Balloon. Balloon. Balloon. Balloon.
1: Các con vẽ 10
2: balloons.
1: Khi nghe cô Cynthia nói
2: one balloon,
1: các con nhắc lại
2: one balloon,
1: rồi vẽ một quả bóng. Cô nói
2: two balloons,
1: các con nhắc lại
2: two balloons,
1: rồi vẽ thêm một quả. Cô nói
2: three balloons,
1: các con nhắc lại
2: three balloons,
1: rồi vẽ thêm một quả nữa là ba quả. Cứ như thế vẽ đủ 10
2: balloons
1: mới thôi nhé. Các con vẽ bằng bút chì đen. Chuẩn bị.
2: One balloon. One balloon. Two balloons. Two balloons. Three balloons. Three balloons. Four balloons. Four balloons. Five balloons. Five balloons. Six balloons. Six balloons. Seven balloons. Seven balloons. Eight balloons. Eight balloons. Nine balloons. Nine balloons. Ten balloons. Ten balloons.
1: Giỏi lắm. Đến đây các con đánh số các
2: balloons
1: từ số 1 đến số 10.
2: Now start. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten.
1: Bây giờ cô Cynthia sẽ đọc một số. Con chỉ vào
2: balloon.
1: Có số ấy nhé. Ví dụ cô đọc
2: four.
1: Con chỉ vào
2: balloon.
1: Số 4 và đọc
2: four. Now start. Five. Eight. Ten. 3. 2. 7. 4. 6. 1. 9.
1: Bây giờ chúng ta học từ về màu sắc. Trong các bài trước, các con đã biết 5 màu là
2: red, yellow, blue, green, brown.
1: Hôm nay các con nhớ thêm tên 2 màu nữa là đen và trắng. Màu đen là
2: black.
1: Các con đọc theo cô Cynthia.
2: Black. Black.
1: Và màu trắng là
2: white.
1: Các con đọc theo cô Cynthia.
2: White. White.
1: Đọc tên cả 2 màu.
2: Black. White. Black. White.
1: Bây giờ các con tô màu các
2: balloons
1: của mình nhé. Cô Cynthia sẽ đọc một con số rồi đọc một tên màu. Các con tô
2: balloon
1: màu đó nhé. Ví dụ cô Cynthia đọc
2: 1 red
1: thì con tô màu
2: balloon
1: số 1 màu
2: red. Start. 1 red. 2 yellow. 3 blue. 4 green. 5 brown. 6 black. 7 white.
1: Thế là chúng ta có 7
2: balloons,
1: 7 màu. Các con tự nhắc lại số và tên màu của từng
2: balloon.
1: Ví dụ, con chỉ vào
2: balloon
1: số 3 và đọc to.
2: 3 blue.
1: Con chỉ vào
2: balloon
1: nào cũng được, không cần theo trật tự từ 1 trở lên.
2: Start. 5 brown. 3 blue. 2 yellow. 4 green. 7 white. 6 black. 1 red. Song.
1: Đến đây chúng ta học một bài hát về màu. Các con nghe cô Lan Hương và cô Cynthia hát một lần.

0: Các con đọc lời bài hát theo cô Cynthia.
1: Red and yellow, red and yellow. Blue and green, blue and green. Red, yellow, blue, green. Black and white, black and white.
0: Bây giờ chúng ta học hát cùng cô Lan Hương.
2: Chúng ta hát câu thứ nhất. Red and yellow, red and yellow. Chúng ta hát câu thứ hai. Blue and green, blue and green. Chúng ta hát cả bốn câu trên.

0: Chúng ta hát một câu của đoạn 4.
1: Red, yellow, blue, green.
0: Chúng ta hát câu cuối cùng.
1: Black and white, black and white.
0: Các con hát lại cả bài.

0: play.
1: Bây giờ chúng ta chơi trò chơi. Trò chơi của chúng ta là đổi màu của cát.
0: Balloons.
1: Trước khi vào trò chơi, các con chuẩn bị các thứ sau đây. Các con lấy một tờ giấy, xé nhỏ thành 7 màu giấy hình tròn.
0: Start.
1: Các con đã có 7 màu giấy hình tròn. Bây giờ các con tô mỗi mẩu giấy một màu. Chúng ta đã biết 7 màu rồi, phải không? Nhắc lại theo cô Cynthia tên 7 màu ấy.
0: Red, yellow, blue, green, brown, black, white.
1: Các con bắt đầu tô màu các mẩu giấy.
0: Start.
1: Bắt đầu chơi nhé. Các con bày 7
0: balloons
1: của mình ra trước mặt. Hãy cùng cô Cynthia nhắc lại số
0: balloon
1: và màu của nó. Nghe cô Cynthia đọc đến số nào thì con chỉ vào quả bóng số ấy và đọc to theo cô.
0: Start. 1. Red. 2. Yellow. 3. Blue. 4. Green. 5. Brown. 6 black, 7 white.
1: Các con thân mến, để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ con mèo và con vịt.
0: Start.
1: Các con cầm hai con lên cho chúng quay mặt vào nhau và chào tạm biệt nhau.
0: Goodbye. Goodbye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: vị tinh tế của các món ăn được chế biến công phu tỉ mỉ cũng như sự phong phú của các đặc sản ẩm thực địa phương.
1: La France compte une large diversité de styles de cuisine. Chaque région a sa cuisine traditionnelle propre.
0: Người Pháp có những cách thức chế biến món ăn đa dạng, mỗi vùng có nghệ thuật nấu ăn truyền thống riêng.
1: En plus des produits agricoles régionaux, les mets incontournables sont le fromage, le vin et la viande.
0: Bên cạnh các nông sản trong vùng thì những nguyên liệu không thể thiếu là format, rượu vang và thịt.
1: Les vins et les fromages occupent une grande place, ils sont utilisés comme ingrédients et accompagnement.
0: Rượu vang và format chiếm một vị trí quan trọng, được dùng như nguyên liệu và đồ ăn kèm.
1: On peut diviser la carte culinaire de la France en quatre grandes aires régionales. Le Grand Ouest, le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Grand Est.
0: Người ta chia bản đồ ẩm thực của Pháp thành bốn vùng chính, đó là miền Tây Nam, miền Đông và miền Đông Nam.
1: Influencée par les caractéristiques géographiques, la cuisine du Grand Ouest est connue pour ses plateaux de fruits de mer et de poissons, surtout les homards de Bretagne et les moules de Normandie. On utilise les fruits tant dans les plats et dans les boissons.
0: Do ảnh hưởng bởi các đặc trưng về địa lý, nghệ thuật chế biến món ăn ở miền Tây nổi tiếng với hải sản, cá và đặc biệt là tôm hùm ở vùng Bretagne và sò ở vùng Normandie. Ở đây, người ta thích cho hoa quả vào các món ăn và đồ uống.
1: La fameuse galette bretonne, le cidre ou le calvados, une boisson alcoolisée originale de cette région des pommiers, les poissons au vin blanc du Val-de-Loire, des fromages de chèvre de Vendée, une variété de gibier et de champignons de qualité, de la Charente obtiennent une renommée nationale.
0: Bánh xèo vùng Bretagne, rượu táo hay calvados, một loại đồ uống đặc biệt có rượu cồn, cá chế biến với rượu vang trắng vùng thung lũng sông Loire, format dê vùng Vendée, thịt thú rừng và nấm hảo hạng vùng Charente là những món nổi tiếng trong nước.
1: La cuisine du Sud-Ouest met en plat bon nombre de produits issus de la pêche, qu'elles soient maritimes ou fluviales.
0: Ẩm thực vùng Tây Nam lại sử dụng một lượng lớn sản vật đánh bắt được ngoài biển, trên sông hay là đặt bẫy.
1: Elle est spécialisée dans la viande d'agneau de haute qualité et riche en viande bovine. Cette région est aussi très réputée pour sa production de foie gras d'oie et de canard.
0: Vùng này có món thịt cừu non và thịt bò rất đặc sắc và ở đây cũng rất nổi tiếng trong chế biến gan ngỗng và gan vịt.
1: La cuisine du Sud-Est offre une grande variété de champignons, de châtaignes, de miel, d'agneau, de gibier, de saucisses sèches, de pâté et de fromage de chèvre.
0: Nghệ thuật nấu ăn vùng Đông Nam rất phong phú về nấm, hạt dẻ rừng, mật ong, thịt cừu non, thịt thú rừng, xúc xích sấy khô, pâté và format dê.
1: La cuisine régionale est marquée par d'autres herbes aromatiques telles que le thym, la sauge, le romarin, le basilic, le fenouil, la marjolaine et la feuille de laurier.
0: Nghệ thuật chế biến món ăn trong vùng đặc trưng bởi những loại rau thơm như là bạc hà, thơm, hương thảo, húng quế, rau thì là kinh giới, lá nguyệt quế.
1: La cuisine du Grand Est est caractérisée par l'utilisation de l'huile et notamment celle de noix et de colza en grande quantité.
0: Đặc trưng trong nghệ thuật nấu ăn của miền Đông là sử dụng khá nhiều dầu, nhất là dầu hạnh nhân và dầu cải.
1: Les spécialités gastronomiques régionales qui ont acquis une réputation nationale et mondiale sont la viande de porc fumée, le vin blanc effervescent appelé champagne, l'andouillette de Troyes, les confitures de fruits délicates de la Lorraine.
0: Đặc sản của vùng nổi tiếng trong nước và trên thế giới là thịt lợn hun khói, rượu vang trắng sủi bọt còn được gọi là champagne, xúc xích vùng Troyes, mứt hoa quả vùng Lorraine.
1: Avec sa richesse culinaire, le repas gastronomique français est entré le 16 novembre 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
0: Với sự phong phú trong nghệ thuật nấu ăn, ngày 16 tháng 11 năm 2010, nghệ thuật nấu ăn theo phong cách Pháp đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

0: chức tại thành phố Đà Nẵng đấy.
1: Các bạn nghệ sĩ nhí dành tình yêu với nghệ thuật truyền thống của dân tộc ra sao? Bài dự thi để lại những dấu ấn như thế nào? Chị Thúy Quỳnh đã mời đến phòng thu nghệ sĩ nhí Hà Vi, học sinh lớp 8H1, trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Hà Nội, và bạn Nguyễn Bảo Anh, lớp 8A2, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, Hà Nội, đại diện cho nhóm Sắc Việt để chia sẻ cùng chúng mình nhé.
0: Trước khi vào cuộc trò chuyện, chúng mình cùng nghe trích đoạn bài dự thi đàn tranh Qua cầu gió bay của nhóm Sắc Việt nhé.

0: Các em thân mến, vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau nghe một trích đoạn đàn tranh có tên là Qua cầu gió bay do các bạn trong nhóm Sắc Việt thuộc khoa nhạc cụ truyền thống của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội trình diễn và đã vừa đoạt huy chương vàng của cuộc thi nghệ sĩ trẻ quốc tế. Bây giờ thì chị Thúy Quỳnh cũng rất là vui khi mà được chào đón hai đại diện của nhóm Sắc Việt, đó là bạn Hà Vi và bạn Bảo Anh, sẽ cùng trò chuyện với chúng mình về niềm yêu thích ở nghệ thuật dân gian cũng như là những cái ấn tượng trong cuộc thi vừa rồi nhá. Chị Thúy Quỳnh xin chào Hà Vi.
1: Em chào chị ạ.
0: Chào Bảo Anh nhá.
2: Em chào chị ạ.
0: Đầu tiên thì chị muốn hỏi Hà Vi là tại sao mà em lại yêu thích nhạc cụ dân tộc và nhất là cây đàn tranh nhỉ?
1: Đàn tranh là một loại nhạc cụ dân tộc có từ rất lâu đời và được nhiều thế hệ người Việt Nam yêu thích. Tuy nhiên em đến với môn đàn tranh này cũng rất là tình cờ. Hồi đấy là mẹ em muốn em học thêm một môn nghệ thuật nào đấy và mẹ em đã giới thiệu cho em môn nhạc cụ đàn tranh. Dần dần được cô giáo dạy dỗ và chỉ bảo, em bắt đầu hiểu và yêu thích đàn tranh.
0: Vậy thì với Bảo Anh thì sao?
2: Đối với em thì đàn tranh là một loại nhạc cụ dân tộc. Đặc biệt là tính đàn tranh nó rất là trong trẻo, nhẹ nhàng và cũng rất là sâu lắng. Nó giúp em thể hiện được những cái cảm xúc và em rất là mong muốn giữ gìn cái nét văn hóa truyền thống và lan tỏa âm nhạc truyền thống đến với nhiều người và các bạn bè trên thế giới.
0: Thế thì những ngày đầu học đàn tranh có điều gì thử thách Bảo Anh không?
2: Những ngày đầu học thì kỹ thuật gảy đàn, bấm dây và cũng như là giữ để cho nó đúng nhịp thì nó cũng hơi khó đối với em. Và nhờ sự hướng dẫn của cô Phương và sự kiên trì của em thì em cũng đã dần đến tiến bộ.
0: Chắc hẳn là trong quá trình học cũng như là trong quá trình mà chúng ta biểu diễn thì cũng có rất là nhiều những cái kỷ niệm đáng nhớ. Với Hà Vi thì có một cái kỷ niệm nào đó khiến cho em rất là ấn tượng?
1: Kỷ niệm trong thời gian học là cô giáo dạy đàn tranh của em đã mời em đến biểu diễn tại một triển lãm tranh. Mới đầu em rất là run và lo sợ, nhưng mà khi bước lên sân khấu biểu diễn thì em đã tập trung hết sức vào bài nhạc đó và thực hiện tốt phần biểu diễn. Em cảm thấy rất là vui, mặc dù run và lo sợ nhưng mà khi được bước lên sân khấu trình diễn và một không gian nghệ thuật có rất nhiều màu sắc của hội họa thì em cũng thêm nhiều cảm xúc để mình chơi đàn.
0: Với Bảo Anh thì Bảo Anh chắc là cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, bởi vì trong quá trình chinh phục cây đàn tranh này thì em nói là cũng có những cái thử thách ban đầu đối với mình đúng không?
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đối với em thì kỷ niệm đáng nhớ nhất là kỷ niệm lần đầu đứng trên sân khấu lớn. Đó là một cuộc thi của sở tổ chức và ở đó rất là nhiều người, nhiều khán giả và ban giám khảo. Ban đầu thì em rất là hồi hộp, nhưng mà khi cái tiếng nhạc và tiếng đàn vang lên thì em cũng đã bình tĩnh hơn và hoàn thành tốt tiết mục. Và nó cũng là một cái trải nghiệm để giúp em tự tin hơn rất là nhiều. Hôm đó cũng rất là may mắn khi nhóm của em đã đạt được huy chương bạc.
0: Thành tích khiến cho mình được

0: động viên để mình tiếp tục tự tin và có những cái động lực để theo đuổi đối với âm nhạc dân gian, với nhạc cụ dân tộc, đúng không nào? Và trước khi vào cuộc trò chuyện thì chị Thúy Quỳnh cũng như là các bạn thính giả cũng đã được nghe lại một cái trích đoạn trong tiết mục biểu diễn đàn tranh Qua Cầu Gió Bay của nhóm Sắc Việt, và thấy chúng ta được sống trong nét đẹp của văn hóa truyền thống như vậy. Tác phẩm Qua Cầu Gió Bay thì là một làn điệu dân ca của đồng bằng Bắc Bộ, và khi được kết hợp với cây đàn tranh thì lại vừa là mang lại một cái cảm nhận rất là mới và cũng vừa là mang lại những cái sự thưởng thức về âm nhạc dân tộc một cách rất là hòa quyện. Bảo Anh có thể thay mặt nhóm Sắc Việt giới thiệu về tiết mục đoạt huy chương vàng vừa rồi không?
1: Tiết mục vừa rồi mà nhóm em được đoạt huy chương vàng là một tiết mục về một tác phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, kết hợp giữa kỹ thuật biểu diễn và cảm xúc. Cả nhóm cũng đã cố gắng để thể hiện tốt tinh thần của tác phẩm để mang đến cho khán giả cũng như ban giám khảo một phần trình diễn ấn tượng. Và cả nhóm cũng đã dành rất là nhiều thời gian để luyện tập cùng nhau. Trong thời gian tập luyện, chúng em cũng đã được cô Phương, là một giảng viên có tâm trong nghề, giảng dạy. Được đến ngày hôm nay, bọn em đã được những thành tích cao và được đứng trên những cái sân khấu lớn. Em xin thay mặt nhóm, chúng em cảm ơn cô Phương đã dạy dỗ chúng em đến ngày hôm nay.
0: Chị thấy là trong phần trình diễn này thì không chỉ là các bạn chơi đàn tranh trình diễn những cái thanh âm mà còn kết hợp giữa những ngón đàn tranh và những điệu múa nữa, đúng không? Thế thì theo Hà Vi là tiết mục của nhóm mình đã thuyết phục ban giám khảo bởi những điều gì?
1: Em nghĩ tiết mục của nhóm đã tạo được ấn tượng nhờ sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần đoàn kết với sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Bên cạnh đó, chúng em luôn cố gắng thể hiện cảm xúc chân thành qua từng giai điệu để người nghe có thể cảm nhận được vẻ đẹp âm nhạc của dân tộc. Chúng em nghĩ là tiết mục của nhóm chúng em đã hết sức cố gắng để thể hiện đúng tinh thần của bản nhạc. Vậy nên em thấy đó chính là cái điều mà nhóm chúng em đã thuyết phục được ban giám khảo.
0: Và chị nghĩ rằng là các ban giám khảo cũng đánh giá rất là cao khi mà những người trẻ lại dành một cái tình yêu đối với văn hóa của dân tộc, với những nhạc cụ dân gian, với những làn điệu dân ca mang những cái màu sắc mới, những cái làn gió mới, và điều đó là rất cần thiết cho thế hệ trẻ ngày hôm nay. Không biết rằng là trong tương lai thì Bảo Anh muốn theo học một nhạc cụ truyền thống nào đó khác sau cây đàn tranh này không?
1: Dạ đương nhiên là có ạ. Trong tương lai thì em muốn học thêm loại đàn tỳ bà hoặc là đàn tơ rưng. Hai loại đàn đấy để giúp em hiểu được hơn về âm nhạc truyền thống Việt Nam, và nó cũng mang một cái thanh âm trong trẻo và nhẹ nhàng. Và em cũng hy vọng là sẽ có cơ hội để biểu diễn nhiều hơn và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với nhạc cụ dân tộc.
0: Xin cảm ơn Bảo Anh. Vậy thì còn Hà Vi thì sao nhỉ?
1: Trong tương lai thì ngoài việc tiếp tục học và nâng cao kỹ năng chơi đàn tranh, em cũng muốn tìm hiểu và học thêm một số loại nhạc cụ dân tộc khác như là tơ rưng và nhị. Thì đầu năm học tới này em được chọn một môn nhạc cụ truyền thống thì em chọn đàn tơ rưng ạ.
0: Chị Thúy Quỳnh chúc Hà Vi và chúc Bảo Anh sẽ thực hiện được những ước mơ, những mong muốn của mình, sẽ chinh phục thành công những nhạc cụ truyền thống tiếp theo để tiếp tục góp phần cùng những bạn trẻ quảng bá những cái nét đẹp văn hóa của dân tộc, không chỉ là với khán giả trong nước mà còn với khán giả quốc tế nữa nhé.
1: Em xin cảm ơn chị và cảm ơn các bạn thính giả.
2: Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
3: Các bạn ơi, trong góc hài hước tuổi thơ tuần trước, Tí và Tèo đã có một pha xử lý đi vào lòng đất, không phải để trồng cây mà là làm toán dựa trên những lý lẽ khó đỡ.
4: Câu chuyện về cây xanh và hai cậu bạn Tí Tèo sẽ tiếp diễn ra sao? Chúng mình cùng nghe nhé.
5: Cuối tuần, Tí chạy xuống rủ Tèo đi đá bóng.
3: Tèo ơi Tèo, mở cửa cho tớ với.
6: Làm sao đấy?
3: Nhanh lên, xuống kia làm vài quả không?
6: Hôm qua trồng cây vẫn đang đau lưng đây này.
3: Đau, đau lưng á? Thế mới phải đá bóng cho khỏe chứ.
6: À mà cây mới trồng hôm qua, nhỡ đá bóng phạt vào ngọn cây như cậu làm trong bài kiểm tra toán thì sao?
3: Hả? Làm gì có cái chuyện đấy. Tớ nhá, ghi bàn còn chuẩn hơn cả Messi đá World Cup đấy.
6: Nghe nó cứ sai sai.
3: Sai sai với chả xiếc cái gì. Thế có đi không thì bảo nào, nhanh
6: đi.
3: Đi,
6: sợ gì, CR7 Văn Tèo, sao phải xoắn Messi.

0: À, thôi chết rồi.
1: Đi luôn cái ngọn cây rồi.
0: Làm theo bây giờ tèo.
1: Ai mà biết được, cậu cứ khăng khăng là ghi bàn chuẩn hơn Messi. Hóa ra sút toàn trượt. Mọi hôm sút tít tên ngọn cây như bắn chim, nay thì phát gãy ngọn cây bé.
0: Ôi toang rồi, gãy đúng cái cây nhà tớ nhận để chăm sóc đây này.
1: Bác
0: Giờ
1: tổ
0: phải
1: trưởng
0: làm
1: dân phố
0: sao?
1: bảo á, ai phá hoại cây là bị phạt đấy.
0: Tèo làm thế nào bây giờ?
1: Nó nghẹo còn hơn cả tớ với cậu lúc nhận điểm kém thì biết làm nào.
0: Để tớ nghĩ xem nào. Có cách rồi. Cậu ở đây chờ tớ một tí nhá.
1: Cậu chạy đi đâu đây? Nhớ mạng người, vụ oan từ gãy cây thì sao?
0: Bình tĩnh, tớ tớ quay lại luôn bây giờ đây.
2: Tí chạy ù lên nhà, rồi quay trở lại với lọ keo con voi ở trên tay.
1: Cậu cầm cái gì đấy?
0: Này nhá, đây là keo con voi. Dán đâu, trúng đó.
1: Cậu định lấy keo gắn lạch ngọn cây gãy à?
0: Chuẩn đét rồi.
1: Liệu có hiệu quả không?
0: Cậu không thấy Tết nhá, người ta hay lấy keo này để gắn mấy quả như là sung cam, bưởi, quất để đi bán ầm ầm mà vẫn tươi rói rói đấy à?
1: Nhưng người ta chỉ qua mặt được mấy ngày Tết thôi, sau là cơm ăn bắt ngay.
0: Thì bọn mình cứ dán ngọn cây lên cho nó không bị gục cái đã. Thì ai biết bọn mình làm gãy cái cây đâu.
1: Cậu đã gãy chứ có phải tớ đâu mà cậu bảo bọn mình.
0: Thôi, thì giờ tớ giữ ngọn cây lại. Cậu phịt keo vào nhá, để tớ dán. Nhanh lên, không có người ta đi qua lại lộ hết bây giờ, nhanh lên.
1: Ừ, cậu phải căn cho đúng khớp của nó đấy.
0: Đây, đây, đây. Đấy, chuẩn rồi. Cậu cậu bóp keo vào đây.
1: Thế bảo phải giữ chặt mấy giây, keo khô dính chặt mới được buông tay đấy.
0: Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Ở nhà người ta dán dép suốt, còn lạ gì nữa đâu mà.
2: Một lúc sau,
1: tớ nghĩ được rồi đấy, cậu buông tay ra đi.
0: Chết rồi, tớ không bỏ tay ra được.
1: Ôi tôi chết, sao lại thế?
0: Keo nó chảy, ui tớ không nghĩ ra, lại ấn mạnh. Keo nó dính luôn cả tay tớ vào ngọn cây rồi đây này.
1: Cái gì? Cậu định giết lại cây tre trong đốt đấy
0: Ôi,
1: à?
0: làm thế nào để khắc suất bây giờ?
1: Bây giờ mà giật tay ra là xác định đi luôn cái ngọn cây đấy.
0: Nhưng mà chả lẽ cứ ngồi đây cầm cái ngọn cây thế này mãi á?
1: Nóng le cả lưỡi ra rồi.
0: Ngồi đúng chỗ trống hoa trống hoác nữa chứ.
3: Tí
0: Dạ.
3: Tí ơi, nắng nôi thế này không ở trong nhà lại đi nghịch ngợm gì thế hả con?
1: Cháu chào bác ạ.
0: Con
3: Chào cháu.
0: con đi bắt sâu cho cây mẹ ạ.
3: Bắt sâu cho cây à? Sao lại có sự lạ thế?
0: Thôi mẹ mẹ cứ lên nhà trước đi ạ. Con bắt nốt con sâu này rồi con lên ngay đây.
3: Lên ngay đây. Chăm sóc hay tưới nước gì cho cây thì cũng chỉ làm một lúc khi trời đã mát thôi. Hai thằng lên nhà ngay đi nhá.
0: Vâng,
1: bác cứ yên tâm lên nhà trước, chúng cháu sẽ lên ngay bây giờ.
3: Ừ, các con nhanh lên nhá.
0: dạ
1: Dạ
0: vâng
1: vâng
0: ạ.
1: ạ.
4: Các bạn thân mến, phần tiếp tiểu phẩm Cây xanh du ký của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay.
5: Chúng mình cùng gặp lại trong góc hài hước tuổi thơ số sau để cùng theo dõi phần tiếp của tiểu phẩm nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
6: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
7: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
6: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
7: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn một nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng âm vang của ngày đại thắng, ngày Bắc Nam sum họp một nhà, non sông nối liền một dải, bản hùng ca chiến thắng vang lên trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Và đất nước ta đang ngày một đổi mới mạnh mẽ với những mục tiêu tăng trưởng hai con số, và bên cạnh đó là những chủ trương giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa Việt, con người Việt, để có một Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trong dòng chảy và quyết tâm vươn mình, một nhiệm vụ đặc biệt được Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và nhân dân quan tâm sâu sắc, đó là chiến dịch 500 ngày đêm.

0: đẩy mạnh thực hiện việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Và những người lính không trở về sau cuộc chiến tranh là nỗi mất mát to lớn không gì bù đắp nổi với gia đình, thân nhân, bạn bè của họ. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ là một việc làm có ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với gia đình liệt sĩ mà còn là hành động thiết thực tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, cũng như giáo dục tinh thần uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Chiến dịch từ trái tim là chủ đề diễn đàn VOV2 hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần, nguyên là lính sinh viên, là giảng viên cao cấp và nguyên chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
1: Xin chào biên tập viên Thu Lương và khán thính giả của Đài Truyền tiếng Thế giới Việt Nam.
0: Vâng, và bên phải tôi là Đại tá Đàm Thị Tố Giang, con gái của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đàm Vũ Hiệp. Chị hiện là phó chủ nhiệm khoa khoa học tự nhiên của trường sĩ quan lục quân 1. Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
2: Chào biên tập viên Thu Lương. Xin...
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước, trong đó có cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ là hai cuộc chiến đã khiến hàng triệu người lính hy sinh. Thân thể của họ đã hòa vào mỗi vùng đất, mỗi hẻm núi, mỗi quả đồi, mỗi dòng sông để cho đất nước ta có được hòa bình ngày hôm nay. Và trong số những người lính đã hy sinh, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, địa hình hiểm trở, phức tạp, rất nhiều người đã trở thành liệt sĩ vô danh, chưa xác định được danh tính. Nhiều người còn nằm lại ở những vùng đất hoang hóa, không ai biết đến để quy tập về các nghĩa trang. Bao năm qua, họ chưa từng được chăm sóc khói hương phần mộ. Nỗi nhớ thương đau đáu trong lòng những người mẹ, người vợ, người con về nơi yên nghỉ của liệt sĩ luôn là nỗi trăn trở của Đảng, của Nhà nước, của các bộ ngành, của những đồng đội và của quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm và quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thực sự là chiến dịch từ trái tim. Vậy là một người lính có thể trở về từ cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, từng chứng kiến đồng đội hy sinh và mấy chục năm qua thì luôn dành thời gian đi thăm viếng nghĩa trang, đi tìm kiếm nơi an nghỉ của đồng đội. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần đánh giá thế nào về ý nghĩa của cái chiến dịch này?
1: Kính thưa khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, khi mà chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được mở ra, bản thân tôi là một cựu chiến binh, là một người trở về từ chiến trường, tôi cảm nhận được giữa niềm vui và sự xúc động. Đây có thể nói là một chủ trương, một quyết sách đúng và trúng của Đảng, Nhà nước trong cái giai đoạn cách mạng này. Đây làm rất rõ ý Đảng sáng suốt và rất được lòng dân, và có thể nói là một chiến dịch mang đạo lý uống nước nhớ nguồn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Tôi là người lính qua cuộc chiến tranh, đồng thời là người thân của gia đình liệt sĩ khi chưa được tìm được phần mộ, dù đã nhiều lần có công tìm kiếm nhưng không thấy. Tôi hiểu rằng việc trả lại tên cho các anh là vô cùng khó khăn và thách thức. Nhưng tôi tin với quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng và Nhà nước và sự đồng lòng của nhân dân cả nước thì chiến dịch này đã trở thành một mệnh lệnh từ trái tim.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần. Thưa Đại tá Đàm Thị Tố Giang, chị đánh giá như nào về ý nghĩa của cái chiến dịch này?
3: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và quy tập xác định danh tính liệt sĩ thực sự là có ý nghĩa đối với các gia đình liệt sĩ và có ý nghĩa với toàn dân tộc Việt Nam chúng ta.
0: Dạ vâng. Đại tá Đàm Thị Tố Giang thì sinh năm 1972, và trong khi bố chị là liệt sĩ Đàm Vũ Hiệp thì hy sinh cuối năm 1971, nghĩa là chị chưa từng được biết mặt bố. Vậy thì chị có thể cho biết là sau ngày đất nước thống nhất thì gia đình mình đã đi tìm phần mộ của liệt sĩ Đàm Vũ Hiệp trong một cái bối cảnh như thế nào?
3: Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi chỉ có một ước nguyện lớn nhất là tìm được nơi cha tôi yên nghỉ. Ông bà nội tôi đã chờ đợi hơn 30 năm. Mỗi khi nghe tin có đồng đội của cha trở về, ông bà lại lặn lội tìm gặp, chỉ mong biết thêm một chút thông tin về người con đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Có những đêm, ông bà thức trắng chỉ để nhắc lại từng cái tên, từng địa danh, từng trận đánh, hy vọng từ những mảnh ký ức của đồng đội sẽ tìm được con trai mình. Thời gian làm mái tóc ông bà bạc trắng nhưng chưa bao giờ làm vơi đi niềm mong ngóng ấy. Và đặc biệt là mẹ tôi, người đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi tôi khôn lớn và chờ một ngày cha trở về. Dù biết sự trở về ấy chỉ có thể là trong lòng đất mẹ, mẹ vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày gia đình được thắp nén hương trên đúng phần mộ của cha. Còn tôi, một đứa con chưa một lần được nhìn thấy mặt cha, tôi lớn lên từ những câu chuyện của gia đình và của những người đồng đội cha. Cha chỉ hiển diện qua những tấm ảnh cũ, qua những ký ức của mọi người. Chính vì thế, khát khao tìm được cha chưa bao giờ nguôi trong tôi. Tôi chỉ mong có điều kiện để đến được đồi Sạc Ly, nơi cha hy sinh một lần, và được gọi đúng nơi cha đang nằm là mộ của cha mình.
0: Vâng, và cái công cuộc tìm kiếm cái hài cốt của liệt sĩ Đàm Vũ Hiệp đã được nhà mình triển khai như nào, thưa đại tá Đàm Tô Giang?
3: Vâng, điều kỳ diệu là cha tôi chưa bao giờ cô đơn. Sau hàng chục năm, những người đồng đội từng chiến đấu cùng cha vẫn đau đáu về người tiểu đoàn trưởng năm xưa. Chính nghĩa tình đồng đội thiêng liêng ấy đã dẫn đường cho tôi. Và rồi năm 2008, sau gần 40 năm tìm kiếm, gia đình tôi đã tìm được cha. Với sự giúp đỡ tận tình của các đồng đội cha, cha tôi đã được trở về với quê hương, trở về trong vòng tay của gia đình. Khi đó thì ông nội tôi cũng không còn để đón người cha,
0: người con
3: mà ông chờ đợi mòn mỏi. Ngày đó, bà nội tôi khóc, mẹ tôi khóc, tôi cũng khóc. Những giọt nước mắt của gần 40 năm chờ đợi cuối cùng đã có nơi để rơi xuống. Tôi luôn biết ơn những người đồng đội của cha. Nếu không có các bác, có lẽ đến hôm nay hành trình tìm cha của gia đình tôi vẫn chưa khép lại.
0: Dạ vâng, đúng là một cái những cái cuộc hành trình mà đi tìm hài cốt của các liệt sĩ là cả một cái hành trình vô cùng gian nan, nhất là trong cái thời điểm mà chiến tranh ác liệt. Vậy thì thưa phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần, ký ức chiến tranh và những người bạn sinh viên, những người lính không trở về, thậm chí không định danh được nơi yên nghỉ thì đã khiến ông say dứt ra sao ạ? Và ông mong muốn một điều gì?
1: Kính thưa các vị khán thính giả, từ thực tế chiến trường, đặc biệt là chiến mặt trận Quảng Trị, cái nơi vô cùng khốc liệt mà chúng tôi đã chứng kiến trong những cái thời khắc chiến tranh, tôi luôn day dứt trong lòng vì đã không thể tìm được và quy tập bạn bè đồng đội trở về như mong muốn. Thời gian cứ thế trôi đi, dấu vết địa hình thiên tai và cả những nhân chứng đang dần dần bị xóa mờ. Tôi mong rằng sẽ có được tất cả các danh sách các liệt sĩ được khắc bia đầy đủ tại từng mặt trận ở nơi liệt sĩ đã hy sinh, để mỗi lần chúng tôi và gia đình đến viếng không còn cảm giác buồn cô quạnh và nỗi mất mát hy sinh mà chưa rõ ở đâu.
0: Dạ vâng, thưa chị Đàm Thị Tố Giang, vì cái di nguyện của người cha là chị đã đi theo học ngành vật lý và trở thành giảng viên của trường sĩ quan lục quân 1. Vậy thì trong cái thời gian công tác ở trường sĩ quan lục quân 1 thì nhà trường đã tạo điều kiện cho chị thế nào để chị có thể tham gia rất nhiều những cái hoạt động ý nghĩa đối với đơn vị cũ của cha mình, cũng như là cảm xúc của chị thế nào khi tham gia các cái hoạt động mà tìm kiếm và thông tin và hài cốt liệt sĩ ạ?
3: Đúng vậy, cha tôi từng mơ ước trở thành một nhà nghiên cứu vật lý. Có lẽ vì ước mơ còn dang dở ấy của cha mà tôi đã chọn học ngành vật lý và sau này trở thành giảng viên của trường sĩ quan lục quân 1. Đến hôm nay, tôi luôn cảm thấy đó là một sự lựa chọn đầy ý nghĩa. Bởi chính ngôi trường này đã cho tôi nối nghiệp cha, cho môi trường để tôi cống hiến và trưởng thành. Đồng thời cũng là nơi giúp tôi được sống gần hơn với những ký ức về cha. Trong suốt quá trình công tác, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cùng các đồng chí, đồng đội luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện để tôi tham gia nhiều hoạt động tri ân, về nguồn, gặp mặt các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, đặc biệt là những hoạt động của đơn vị cũ Sư đoàn 320, nơi cha tôi từng chiến đấu. Mỗi lần được trở về chiến trường xưa, được gặp những người đồng đội đã từng sát cánh cùng cha, tôi không chỉ được nghe thêm những câu

0: chuyện về người cha mà mình chưa một lần được gặp, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn về phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ và tình đồng chí, đồng đội son sắt được gìn giữ qua năm tháng. Đối với tôi, đó không chỉ là những chuyến công tác hay những hoạt động tri ân, mà là những cuộc trở về với cội nguồn. Mỗi lần trở về xa thầy, đứng trước đồi Sạc Ly, mỗi lần thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, hay lặng nghe các bác cựu chiến binh kể về cha, tôi đều có cảm giác như mình được gặp cha thêm một lần nữa. Chính những khoảnh khắc ấy đã tiếp thêm cho tôi niềm tin, nghị lực và trách nhiệm để sống, làm việc và cống hiến xứng đáng hơn với sự hy sinh của cha và của biết bao thế hệ đi trước. Tôi luôn biết ơn Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 vì đã luôn trân trọng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống, tạo điều kiện để tôi được tiếp nối hành trình tri ân, được gặp gỡ những người đồng đội của cha và được góp phần giáo dục thế hệ học viên hôm nay về lòng yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm đối với Tổ quốc.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đàm Thị Tố Giang và thưa Giáo phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần. May mắn là được trở về với giảng đường đại học và vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, thì ông cũng có nhiều năm giữ một cái trọng trách là chủ tịch Hội Cựu Chiến binh của trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Và dù là thương binh thì sức khỏe hạn chế, nhưng mà chúng tôi được biết là ông thường xuyên dành thời gian để đi thăm lại chiến trường xưa, thăm viếng nghĩa trang và tri ân đồng đội. Vậy cái việc đồng đội hy sinh mà chưa có phần mộ thì khiến ông chăn trở như thế nào?
2: Vâng, thưa biên tập viên Thu Lương, mỗi lần đi thăm viếng và đi tìm đồng đội về, khi không có được kết quả như mong muốn, lòng tôi nặng trĩu ưu tư. Tôi hiểu rằng thời gian không đợi ai, phải làm gì đó và khẩn trương hơn để không bị thời gian xóa nhòa. Nhưng như một số bạn bè và cựu chiến binh và đồng đội tôi nói, giá như đất nước ta làm cái việc này sớm hơn thì sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng tôi nghĩ trong thực tế, hoàn cảnh đất nước những cái năm trước eo hẹp về mặt khả năng tài chính, chúng ta không thể làm được, và rất nhiều cái yếu tố khác cản trở. Đến bây giờ làm thì tôi nghĩ cũng không muốn.
1: Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta lại có rất là nhiều những cái phương tiện để hỗ trợ cho cái công cuộc tìm kiếm này, đúng không ạ? Và khi mà khoa học kỹ thuật đang, khoa công nghệ phát triển thì nhất là đặc biệt là cái việc mà giám định ADN thì cũng sẽ mang lại cái độ chính xác cao hơn cho cái công cuộc tìm kiếm. Thế vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái việc làm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày hôm nay trong cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, dù là muộn nhưng mà chắc chắn là cái hiệu quả cũng sẽ rất là cao, đúng không ạ? Và ông nhìn nhận như thế nào về về những cái gọi là một cái chiến dịch với một cái sự tổng hòa đóng góp của rất là nhiều các cái cơ quan bộ ngành, của nhân dân, và đặc biệt là có cái sự ứng dụng cái khoa học công nghệ?
2: Thưa biên tập viên, chiến dịch này là quyết sách sáng suốt và một cái chủ trương hành động quyết liệt của Đảng và Nhà nước, lại được những tiến bộ vượt trội của công nghệ thông tin, đặc biệt là AI hỗ trợ. Theo tôi, rất cần sự vào cuộc với phương châm rõ ràng, rõ người, rõ việc và rõ kết quả như chúng ta đang thực hiện các chương trình khác, và không dừng lại ở việc tuyên truyền, giao việc cụ thể cho làm sao cho toàn dân tạo được khí thế cách mạng sôi nổi, và mọi người, mọi tập thể đều nhận thấy mình đóng góp cho chiến dịch ý nghĩa lớn này.
1: Dạ vâng. Còn quan điểm của chị Tố Giang thế nào về cái việc mà khi mà cái chiến dịch này đã trở thành một cái chiến dịch từ trái tim, với cái sự cộng hưởng của rất nhiều các cái cơ quan ban ngành và các cái tầng lớp nhân dân ạ?
0: Theo tôi, tức là tôi có thể lấy một cái ví dụ để cho thấy là cái chiến dịch này vô cùng ý nghĩa. Vừa mới đêm hôm qua thôi thì có một cuộc điện thoại từ Kon Tum, một bạn trong cái đội quy tập mộ liệt sĩ đã gọi cho tôi là có một liệt sĩ đó chính là chính trị viên của bố tôi. Khi bố tôi là tiểu đoàn trưởng thì bác Lưu Quý Đông là chính trị viên. Con của bác Lưu Quý Đông thì đã đưa bác Lưu Quý Đông về gia đình từ năm cách đây cũng lâu rồi. Thế nhưng vừa mới chiều hôm qua thì ở trong

0: Zoom đã bằng công nghệ thì đã tìm được một cái tiểu ở dưới, là trên cái đường đi, và trong tiểu thì đã ghi rất rõ họ tên, đơn vị của bác Lưu Quý Đông, và đã gọi về cho gia đình là tức là
1: cung cấp những cái thông tin về
0: vâng, cung cấp thông tin
1: bộ
0: về
1: hài cốt mà
0: về
1: người ta
0: hài
1: mới nhận
0: cốt.
1: được, đúng không
0: vâng
1: ạ? Vâng,
0: vâng
1: thế
0: và
1: vâng, và như câu chuyện của chị Giang vừa kể thì tức là trước đây là gia đình đã đón một hài cốt về nhà, về đưa về quê hương và thờ phụng. Tuy nhiên thì là có thể là do cái thông tin nó không chuẩn, đâm ra bây giờ khi người ta tìm được cái bộ hài cốt này lại có đầy đủ những thông tin. Thế thì đúng là một cái tình trạng cũng là rất là giờ khóc giờ cười, đúng không ạ? Thế thì đúng là bây giờ với một cái công nghệ mới thì mình kỳ vọng như thế nào về cái việc mà tìm kiếm và xác định được danh tính? Và tôi muốn nhấn mạnh cái việc mà với cái công nghệ đấy thì mình sẽ tìm được cái độ chính xác nó rất là cao để về về trả lại, đúng là như phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần vừa nói là trả lại tên cho anh, tức là phải là đúng người, đúng không ạ? Vâng, để đưa về quê hương để thờ phụng. Vậy thì chị nhìn nhận như nào về cái việc mà mình ứng dụng được những cái công nghệ mới trong cái việc mà tìm kiếm và xác định được danh tính cho các liệt sĩ?
0: Và rất may là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này, nhờ cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì gia đình rất là vui vẻ để mà tức là lấy
1: đón nhận
0: lấy cái mẫu để xét nghiệm ADN cho cả hai ngôi mộ.
1: Vâng.
0: Một ngôi mộ đã lấy về và ngôi mộ mà vừa mới quy tập được, từ đó thì sẽ có cái xác định chính xác, trả tên chính xác cho liệt sĩ.
1: Dạ vâng. Thưa phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần, qua rất là nhiều những cái lần mà đi tìm kiếm, rồi là đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, cũng như là đi về tìm về quê quán để thăm hỏi thân nhân của liệt sĩ, thì chắc là phó sư cũng đều cảm nhận được cái nỗi khát khao mong đợi của những người thân về cái tìm khi mà về tìm hiểu tìm kiếm về những cái thông tin và cái nơi an nghỉ của con em mình. Tuy nhiên là chúng ta đều biết rằng là một người lính mà khi mà đã lên đường làm nhiệm vụ và có người ta đã xác định rằng có thể là sẽ hy sinh và ở đâu thì cũng là quê hương. Tuy nhiên mà với cái tâm nguyện cũng như cái phong tục của người Việt Nam là luôn luôn muốn là khi mà nằm xuống thì được trở về với đất mẹ, đúng không ạ? Vậy thì phó sư nghĩ gì về về về cái các cái hoạt động tri ân liệt sĩ uống nước nhớ nguồn mà Đảng và nhân dân ta đã thực hiện trong những năm qua, và với cái chiến dịch này thì cái tinh thần đấy nó sẽ được nhân lên như thế nào để có thể giúp cho các liệt sĩ có thể được trở về với quê nhà bên cạnh người thân để tiện đường hương khói ạ?
2: Tôi nghĩ là với cái mong muốn cháy bỏng của các gia đình, người thân và đặc biệt là đồng đội như chúng tôi, rất muốn là xác minh được danh tính liệt sĩ và quy tập được anh em trở về, hoặc là thậm chí là có thể lấy một nắm đất tượng trưng để mang về làm cái mộ gió ở quê hương cũng được. Nhưng mà tôi tin rằng là trong cái dịp này thì với phương tiện và cái nguồn nhân lực mà chúng ta huy động để làm việc này rất lớn và bước đầu thấy rất là hiệu quả, và chúng ta sẽ làm được cái điều là những trường hợp mà chưa có tên thì tìm được tên, và những trường hợp chưa quy tập được thì chúng ta cố gắng quy tập được, giống như là chúng ta đang làm ở công viên Lê Thị Riêng và ở Đà Nẵng, hoặc là ở Vĩ Xuyên, là những cái nơi đang có những kết quả rất là khả quan. Và tôi mong rằng là Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ thể hiện cái quyết tâm lớn, cái hành động
1: thiết thực
2: hơn nữa để làm cho công việc này sau 500 ngày nó thành công tốt đẹp.
1: Dạ vâng. Thưa hai vị khách mời, cách đây 35 năm thì Đài Tiếng Nói Việt Nam chúng tôi đã mở chuyên mục là Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc, với hy vọng là trở thành cầu nối thông tin cho các gia đình thân nhân liệt sĩ tìm được nơi yên nghỉ của người thân. Và chương trình của chúng tôi cũng đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều thính giả ở mọi miền Tổ quốc. Nhiều người dân thì đã đi khắp các nghĩa trang để ghi lại tên tuổi, quê quán của các liệt sĩ cung cấp cho đài. Và thông qua cái chương trình này thì cũng không ít những gia đình đã biết được thông tin về người thân để tổ chức những cái cuộc thăm viếng hoặc di rời hài cốt liệt sĩ về quê nhà. Nhưng còn rất nhiều những liệt sĩ chưa được quy tập về các nghĩa trang và hài cốt của các anh còn nằm rải rác ở nhiều địa bàn nên chưa được chăm sóc hương khói. Và đây chính là nỗi đau của người thân của các liệt sĩ cũng như là cái trọng trách chưa làm tròn của mỗi chúng ta, những người đang sống trong hòa bình thống nhất. Vì vậy mà chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai lần này trong trên một tinh thần quyết liệt với sự vào cuộc đồng bộ của các ban bộ ngành địa phương và sự quyết tâm bền bỉ của cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên các chiến trường xưa. Và mới sau có 4 tháng triển khai thì đã thu được rất là nhiều kết quả quan trọng, tiếp thêm niềm tin cho hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Nhiều câu chuyện xúc động, nhiều bí mật được mở ra cho chúng ta càng cảm nhận được ý nghĩa to lớn của chiến dịch này. Vậy thì thưa Phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần, những cái ngày qua thì ông có theo dõi cập nhật thường xuyên các thông tin về cái kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không ạ? Và cái cảm xúc của ông thế nào?
2: Tôi cũng xin thưa với quý vị khán thính giả, thì tôi có thói quen, tức là trước đây tôi đọc sách in, đọc báo in nhiều, nhưng bây giờ là cứ mỗi tối là tôi dành 2 tiếng đồng hồ lên mạng để xem các báo điện tử của chúng ta, và tôi luôn luôn là cập nhật tình hình. Và tôi nghĩ là cái sau gần 4 tháng
1: triển khai chiến dịch
2: rồi thì đã giành được rất là nhiều cái kết quả khả quan, và tôi tin rằng chúng ta sẽ là đạt được cái thắng lợi trong cái chiến dịch này.
1: Dạ vâng. Còn thưa Đại tá Đàm Thị Tố Giang, thì chị và những đồng đội của mình đã và đang làm gì để góp vào sự thành công của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện cái việc mà tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ạ?
0: Vâng. Là con của một liệt sĩ, tôi luôn tâm niệm rằng mình may mắn hơn gia đình khác, vì cuối cùng thì mình cũng đã tìm được nơi cha yên nghỉ. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhắc mình không được dừng lại ở niềm hạnh phúc riêng của gia đình, mà phải góp một phần công sức để nhiều gia đình khác có cơ hội tìm được người thân của mình. Những việc tôi và đồng đội làm có thể rất nhỏ, nhưng đều xuất phát từ trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi năm, khi trở lại các nghĩa trang và chiến trường xưa, thì tôi đều ghi chép những thông tin còn thiếu trên các phần mộ của liệt sĩ, đặc biệt là các liệt sĩ cùng đơn vị với cha tôi. Sau đó thì đem về đối chiếu với hồ sơ ở Sư đoàn 320 và các tư liệu do cựu chiến binh cung cấp, với hy vọng chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể góp phần xác định danh tính của một liệt sĩ. Và tôi cũng tích cực kết nối với các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, các cơ quan chức năng và những người tham gia hành trình tìm kiếm để chia sẻ, đối chiếu thông tin, góp thêm những cái manh mối phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, tôi luôn dõi theo và rất xúc động trước những nỗ lực không ngừng của cán bộ chiến sĩ toàn quân đang ngày đêm bền bỉ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước, kể cả những địa bàn hiểm trở, cả trên đất bạn Lào, Campuchia. Vâng. Chính sự tận tụy, trách nhiệm và nghĩa tình của các lực lượng làm nhiệm vụ thì đã tiếp thêm niềm tin cho thân nhân liệt sĩ, đồng thời thôi thúc tôi và đồng đội tiếp tục đóng góp bằng những việc làm thiết thực dù là nhỏ bé để cùng quân đội hoàn thành tốt mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn Đại tá Đàm Thị Tố Giang và xin được lắng nghe ý kiến của Phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần bằng cái kinh nghiệm của mình qua nhiều năm đi tìm đồng đội. Thì theo ông thì cái chiến dịch 500 ngày đêm này để đạt hiệu quả thì chúng ta cần phải tăng cường những cái hoạt động gì ạ?
2: Theo tôi thì để đạt được hiệu quả cho cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì ngoài vấn đề tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, cái đạo lý hướng nguồn cho mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ, thì chúng ta cần cụ thể hóa tất cả các hệ hoạt động và biến nó thành, chứ không phải là lý thuyết, mà là giao và việc cụ thể cho từng người, từng cá nhân, và để đạt được cái điều đó. Và
1: lan tỏa, cái việc lan tỏa thông tin là rất quan trọng đúng không ạ? Và cái sự phối hợp giữa các đồng đội này, thân nhân thì là sẽ giúp cho cái chiến dịch này sẽ đạt được cái hiệu quả mong đợi. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý khán giả, chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát đau thương thì chưa bao giờ nguôi, và những người lính mãi nằm lại chiến trường chưa tìm được hài cốt, chưa được quy tập về nghĩa trang, chưa có phần mộ cho người thân thăm viếng vẫn là những vết thương chưa lành, là trách nhiệm bổn phận chưa hoàn thành của chúng ta, những người đang sống trong hòa bình. Và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của một bộ ban ngành mà của trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chúng ta. Vậy diễn đàn VOV hôm nay thì xin dừng ở đây. Và xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
4: Ừ.
5: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
7: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống em làm nhờ.
8: Thực phẩm

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
8: Đàn bà 30 cộng.
9: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay. Vị khách mời quen thuộc sẽ cùng trò chuyện với chúng ta là nhà văn Hoàng Anh Tú.
10: Xin gửi lời chào đến Việt Anh cũng như tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình. Và đương nhiên rồi, khi gặp biên tập viên Việt Anh thì cái điều mà khiến tôi lúc nào cũng háo hức là bởi vì luôn luôn có những cái chủ đề khiến cho tôi nhiều khi việt vị. Tôi không biết được World Cup đã qua rồi thì chị còn làm tôi việt vị hay không, nhưng mà tôi đang rất là nóng lòng chờ đợi một cái chủ đề của tuần này đây.
9: Vâng ạ, ngay bây giờ sẽ có chủ đề của ngày hôm nay đây. Xin mời anh Tú và quý vị thính giả cùng nghe.
11: Này, em xem gì mà chăm chú thế?
12: Em đang xem bản công bố quy hoạch tầm nhìn cả trăm năm đấy chồng ạ.
11: Thế à?
12: Mà anh này, em nghĩ có khi hôn nhân nhà mình cũng cần quy hoạch anh ạ.
11: Em cứ quy hoạch cho anh một tuần ăn những gì là tốt lắm rồi.
12: Người gì mà suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn. Người ta nói nghiêm túc mà cứ đùa.
11: Thì thôi không đùa. Thế em quy hoạch hôn nhân của mình như thế nào?
12: Thì mình cùng tính và lên kế hoạch xem nhá. 5 năm nữa, 10 năm nữa nhà mình như nào. Ví dụ 5 năm nữa đổi nhà mới to đẹp hơn rồi đổi xe xịn hơn, đúng không?
11: Đúng, em quy hoạch gì mà khó thế? Cái đó phải để tầm nhìn 15 đến 20 năm hoặc hơn nữa chứ.
12: Thôi được rồi, kể ra những cái đó cũng nhiều tiền quá, không dễ thật. Thế thì thôi thì mình đề ra kế hoạch hàng ngày đi. Thứ nhất là mỗi ngày phải nói chuyện với nhau ít nhất 15 phút.
11: Ok, điều này thực hiện được. Vì ngày nào em chẳng nói cả tiếng đồng hồ. Anh nghĩ để quy hoạch phát triển bền vững thì điều hai là không được chiến tranh lạnh quá nửa ngày. Và ai sai thì người đó phải xin lỗi. Chứ không phải như xưa là em sai, nhưng mà anh vẫn phải đi xin lỗi và năn nỉ đấy thôi. Mệt lắm.
12: Gớm, thỉnh thoảng dỗ vợ ổng tí mà cũng kêu. Thôi được rồi, từ giờ có giận dỗi gì thì giải quyết ngay được chưa?
9: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ. Với cái tiểu phẩm mà chúng ta vừa nghe thì anh Tú thấy rằng là cái chủ đề hôn nhân cũng cần một cái bản quy hoạch dài hạn giống như Hà Nội quy hoạch 100 năm ấy. Liệu có cái anh và cái thế Việt vị không anh?
10: Nó cũng rất là khó đấy. Dạ. Rất là khó cho chúng ta khi mà đặt hai cái vĩ mô vào cùng một chủ đề.
9: Vâng ạ, chính vì là vấn đề vĩ mô như anh nói cho nên đúng là cũng cần phải có những cái quy hoạch. Và mấy ngày gần đây thì người dân thủ đô đặc biệt rất là quan tâm đến cái chuyện Hà Nội công bố cái bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Đúng là một thành phố mà muốn phát triển bền vững thì phải có quy hoạch dài hạn. Cho nên là khi liên tưởng đến hôn nhân cũng vậy, không chỉ sống cho hôm nay mà phải biết nghĩ cho tương lai được không ạ? 5 năm lần thứ nhất này, 5 năm lần thứ hai và 20 năm hay là cả một đời nữa đúng không ạ?
10: Tôi nghĩ rằng là nhiều người không nghĩ như Việt Anh đâu. Mọi người vẫn cho rằng là hôn nhân nó là chuyện rất là bình thường, rất là tự nhiên. Cho nên nó đến đâu thì hay đến đấy. Nhiều chị em cũng hay nói là mưa đến đâu thì mát mặt đến đấy.
9: Dạ, đúng vậy.
10: Rồi là nhiều anh em thì bảo là ôi giời, biết làm sao được, sống nay chết mai, biết đâu ngày mai lại kiểu là ly dị thì sao, kiểu như thế. Cho nên dẫn đến chuyện chúng ta cứ nói hôn nhân là chuyện trăm năm, nhưng cái cách mà chúng ta cư xử với hôn nhân ấy thì nhiều khi nó giống chuyện trăm năm.
9: Dạ,
10: đấy, cho nên một cái bản đồ quy hoạch, một cái tầm nhìn, một cái kế hoạch dài hạn cho hôn nhân, nó là cái điều rất rất cần. Và đặc biệt nó cần với những ai mà trân trọng hôn nhân, với những ai muốn định cư lâu dài ở trong cái cuộc hôn nhân đó, chứ không phải là những người mà đến với hôn nhân chỉ để kiếm một đứa con, kiểu phụ nữ cưới chồng lại nhất đứa con ấy.
9: Dạ.
10: Hay là đến với hôn nhân chỉ để có người chăm sóc mình lúc về già.
9: Cùng với cái câu nói là mưa đến đâu mát mặt đến đấy, như vừa rồi anh vừa mới nói, nhiều cặp vợ chồng cũng nghĩ rằng là thôi thì sai đâu thì sửa đó, cứ sống đi đã, ở tạm rồi thì tính tiếp, hoặc là thế nào cũng được, rồi để sau rồi tính, những cái câu kiểu kiểu như vậy. Liệu nó có phải là những cái điều mà khiến cho cuộc hôn nhân phải sửa chữa rất là nhiều đúng không ạ?
10: Chính xác, và không nói gì đâu xa. Chúng ta ai đang sống ở Hà Nội ít nhất là 10 năm trở lên thì thấy rất rõ điều đó. Chúng ta đã mở rất nhiều những con đường, chúng ta đã xây cầu vượt, chúng ta đã xây kiểu là đường vành đai này, đường vành đai nọ.

0: nhưng cứ xây xong cái lại tắc đường. Cho nên một cái quyết định đập bỏ đi để xây mới như này, tôi nghĩ rằng là nó cũng là rất cần thiết với nhiều cuộc hôn nhân. Nếu như lâu lắm rồi chúng ta vẫn cứ cãi nhau vì những cái lý do cũ, là căng thẳng vì những cái lỗi lầm cũ, vẫn cứ chiến tranh lạnh vì những cái thứ quen thuộc, thì chắc chắn chúng ta cần phải có một cái bản quy hoạch, chúng ta cần phải phá bỏ tất cả mọi thứ đi để chúng ta làm lại một cái cuộc hôn nhân mới mẻ hơn.
1: Vâng. Vậy thì nếu mà có một cái cuộc họp quy hoạch mỗi năm thì theo anh, các cặp vợ chồng nên bàn điều gì đầu tiên?
0: Điều đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải thay đổi cái tư duy, và đặc biệt chúng ta sẽ phải mở rộng cái tương lai của chúng ta nhiều hơn, thay vì là chúng ta chỉ nhìn về quá khứ.
1: Vậy thì nếu đặt tên cho đồ án quy hoạch hôn nhân thì đặt tên là gì anh?
0: Tôi nghĩ rằng là vẫn là tầm nhìn trăm năm thôi,
1: Dạ.
0: bởi vì hôn nhân là chuyện trăm năm mà.
1: Vâng.
0: Khi chúng ta kết hôn, chúng ta luôn luôn được mọi người chúc mấy là chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.
1: Dạ.
0: Vậy thì cái trăm năm đó, cái hạnh phúc đó là hai thứ mà chúng ta cần phải có. Nếu mà chỉ hạnh phúc vỏn vẹn 1-2 năm thôi ấy, thì nó giống như một cuộc tình. Còn nếu như mà kéo dài cả trăm năm nhưng không hạnh phúc thì nó lại giống như là một nhà tù, gọi là cái án chung thân. Cho nên có trăm năm nhưng phải có hạnh phúc, và có hạnh phúc thì phải kéo dài được trăm năm.
1: Và khi xem cái bản quy hoạch 100 năm của thành phố Hà Nội thì tôi thấy một trong những cái điểm mới đó là từ xưa đến nay Hà Nội có một trung tâm, đó là quận Hoàn Kiếm đúng không ạ? Và một trong những cái điểm mới là tới đây Hà Nội sẽ mở ra thành 9 trung tâm. Không còn một trung tâm nữa, không còn chỉ hướng vào một hướng nữa
0: Đúng.
1: mà sẽ hướng ra 9 nơi. Vậy thì liên tưởng tới hôn nhân, theo anh thì có thể nghĩ tới điều gì?
0: Chúng ta sẽ nói đến chúng ta có nhiều cái con đường để chúng ta có thể giải quyết một vấn đề, thay vì là chúng ta chỉ một con đường duy nhất. Giống như trước đây khi mà chúng ta cứ coi là quận Hoàn Kiếm là cái nơi quan trọng nhất, thì nó dẫn đến cái gọi là giá nhà đất gia tăng này,
1: Đúng vậy,
0: nó
1: vâng.
0: khiến cho tất cả mọi thứ đều co cụm
1: Dồn hết vào,
0: dồn hết vào
1: vâng.
0: đấy. Tôi đây, một chứng nhân của phố cổ, tôi đã sống 20 năm ở phố cổ từ khi ra đời cho đến khi 20 tuổi. Tôi nói thật, khi tôi rời khỏi phố cổ là tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng
1: Dạ.
0: luôn. Cho nên tôi nghĩ rằng là hôn nhân cũng là vậy. Khi mà chúng ta không dồn hết tất cả mọi thứ vào một giỏ thì chắc chắn là mọi thứ nó sẽ ổn hơn rất nhiều. Khi mà con cái cũng đóng góp cái trách nhiệm trong hôn nhân, khi mà người vợ và người chồng được chia sẻ cái trách nhiệm trong hôn nhân, thì chắc chắn cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ trơn tru hơn rất rất nhiều.
1: Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lời tâm sự của một người phụ nữ vừa gửi về chương trình ạ.
2: Không biết các gia đình khác thế nào, chứ hôn nhân của tôi thì càng ngày càng tẻ nhạt. Tôi nói vậy không phải vì vợ chồng tôi không có tình yêu. Chúng tôi có một tình yêu đẹp suốt từ thời sinh viên. Sau khi ra trường, có công việc ổn định, rồi chúng tôi kết hôn. Vợ chồng tôi đều là người vui vẻ, quảng giao. Cả hai đều có công việc cần giao tiếp nhiều. Nhưng không hiểu có phải vì ra ngoài giao tiếp hết rồi hay không, mà khi về nhà, càng ngày chúng tôi lại càng ít nói chuyện với nhau. Đi làm về và trong bữa tối, chúng tôi chỉ hỏi thăm con cái về việc học hành và sinh hoạt của chúng, xong là cũng hết chuyện. Về phòng riêng thì mỗi người ôm một cái điện thoại. Có những buổi sáng cuối tuần, vợ chồng tôi ra ngoài ăn sáng rồi đi uống cà phê, nhưng suốt buổi sáng, chúng tôi cũng chỉ nói với nhau mấy câu là hết chuyện. Nhiều lúc tôi thấy vợ chồng ở bên nhau mà cứ như là hai cái bóng cũng không ổn. Đã có lần tôi nói với chồng điều đó, nhưng chồng tôi bảo là tôi hâm. Và bảo rằng nhà nào mà chả thế, ở với nhau mãi thì cũng hết chuyện mà nói chứ. Miễn là tình cảm hai vợ chồng vẫn rất tốt và chung thủy là được rồi. Ít nói chuyện nhưng vẫn êm đẹp là tốt quá rồi, còn muốn gì. Em cứ thử nhìn những cặp vợ chồng suốt ngày cãi nhau mà xem, có phải như mình bây giờ là rất tốt rồi không? Tôi biết là chồng tôi nói cũng có lý, nhưng nếu cứ thế này và càng về sau càng ít chuyện giao tiếp với nhau thì không hiểu cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ như thế nào nữa.
1: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ, nếu giao tiếp là một con đường thì có vẻ như là nhiều cặp vợ chồng đang sống trong cảnh đường cụt đúng không anh? Bởi vì là đường xá của thành phố thì thực ra là nếu mà tốt thì thành phố mới phát triển được. Cho nên là cái hạ tầng cảm xúc của vợ chồng chắc cũng rất là quan trọng đúng không anh?
0: Đúng, không có giao tiếp là không có gì cả. Nó giống như là có rất nhiều những cái khu đô thị sau 20 năm vẫn không có người ở đấy. Bởi vì không có cái hạ tầng giao thông, nó không có đường vào. Cho nên hôn nhân cũng vậy thôi, chúng ta chỉ nghe cái tiếng nói của mình mà chúng ta không bao giờ nghe tiếng nói của bạn đời, thì nó không khác gì một khu đô thị mà không có đường, và nó sẽ khiến cho cái

0: giao thông trong hôn nhân nó cũng sẽ dễ thở hơn.
1: Đúng là cái con đường càng rộng thì xe chạy càng thuận và thành phố nó càng có nhiều cơ hội phát triển. Vậy theo anh trong hôn nhân thì điều gì nên được mở rộng như khi chúng ta mở đường?
0: Tôi nghĩ hãy mở rộng tai thay vì chỉ mở rộng miệng. Nhiều người chỉ mở rộng miệng, nói thật to,
1: nói thật lớn
0: và đàn áp được bạn đời của mình và nghĩ rằng là như thế là gia đình có tôn ti trật tự. Nhưng mọi người quên mất rằng là cái độ rộng và độ sâu của tai nó mới là cái thứ làm nên giá trị. Bởi vì 80% những điều khiến cho chúng ta trưởng thành đều đến từ những thứ mà ta nghe, chứ không phải đến từ những thứ ta nói.
1: Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến của thính giả chương trình đã ghi nhận được ạ.
2: Nhiều khi là cái cuộc sống công nghiệp quá xen vào cuộc sống gia đình quá nhiều chứ không phải là ít đâu. Nhiều khi là thiếu cái sự giao lưu, chia sẻ.
3: Bây giờ thì đa số là các gia đình ấy, người ta chỉ chủ yếu là tập trung gia đình vào buổi tối thôi. Còn buổi sáng hoặc buổi trưa thì tùy cương biến. Chính vì vậy mà cái bữa ăn truyền thống nó bị phá vỡ đi. Bởi vì là cũng do cái yếu tố công việc thôi. Thế nhưng mà theo tôi thì phải giữ được cái bữa cơm buổi tối để mà gắn kết giữa các cái thành viên trong gia đình.
1: Thưa anh Hoàng Anh Tú ạ, trong quy hoạch đô thị thì luôn có câu chuyện bảo tồn đúng không ạ? Không phải cái cũ nào thì cũng phải phá đi, mà thậm chí có những cái cũ thì càng cũ càng quý, nó có thể trở thành cái di sản của thành phố. Còn hôn nhân thì sao ạ?
0: Đúng là chúng ta cũng cần phải có những cái sự bảo tồn, những cái ý là những cái rất là cần thiết, bởi vì nó không chỉ là một cái giá trị văn hóa không thôi đâu, mà nó còn là cái điểm tựa. Cái cuộc hôn nhân cũng cần những cái điểm tựa truyền thống. Điểm tựa truyền thống đó là gì? Nhiều khi mọi người cứ nghĩ rằng là gia đình hạt nhân là gia đình tuyệt vời, mà mọi người không biết được rằng là gia đình truyền thống cũng có những cái giá trị tuyệt vời. Nếu mà chúng ta chỉ sống vợ chồng với cả con cái với nhau không thôi thì lấy ai ra để chúng ta dạy con bài học về hiếu nghĩa? Lấy ai để mà con của chúng ta biết được cái nguồn cội? Cho nên cái truyền thống nó vẫn quan trọng và nó vẫn cần thiết cho cái quy hoạch của hôn nhân trăm năm.
1: Vâng, nếu phải gói gọn hôn nhân trong một hình ảnh quy hoạch của đô thị thì anh sẽ chọn là một cây cầu này, một con đường này, một công viên này hay là một ngôi nhà, và vì sao?
0: Mọi quy hoạch đều bắt đầu từ một ngôi nhà và cuối cùng đi đến cũng là một ngôi nhà, bởi vì chỉ có một ngôi nhà mới là cái thứ quan trọng nhất. Nó giống như cái câu mà chúng ta vẫn nói đấy, gia đình là một tế bào của xã hội và tổ quốc được xây dựng bằng những gia đình. Cho nên là với tôi, quy hoạch gì đi chăng nữa thì nó cũng bắt đầu từ một ngôi nhà.
1: Tức là một cây cầu hay một con đường cũng chỉ để dẫn chúng ta về nhà thôi đúng không
0: đúng
1: ạ?
0: Rồi.
1: Công viên thì cũng để chúng ta ra chơi một lúc rồi lại phải trở về nhà. Vâng ạ, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú đã mang đến những chia sẻ rất chân thành với thính giả của chương trình Đàn Bà 30 Cộng. Chị em và các bạn thân mến, một thành phố không thể đẹp lên chỉ sau một đêm. Muốn có những con đường rộng, những hàng cây xanh, những khu phố đáng sống, người ta phải nghĩ rất xa, rất dài và sẵn sàng điều chỉnh khi cuộc sống thay đổi. Hôn nhân cũng vậy, không ai bước vào cuộc sống vợ chồng với một bản thiết kế hoàn hảo. Sẽ có lúc phải mở rộng, có lúc phải thu hẹp, có lúc phải sửa chữa, có lúc phải giữ gìn những điều tưởng như rất nhỏ. Một thành phố có thể quy hoạch 100 năm, nhưng nếu hôm nay không đặt viên gạch đầu tiên, thì 100 năm nữa vẫn chỉ là bản vẽ. Hôn nhân cũng vậy, không ai yêu ai được bằng kế hoạch, nhưng nếu không có định hướng, không cùng nhìn về phía trước, thì rất dễ mỗi người đi một con đường. Có lẽ điều đẹp nhất của hôn nhân không phải là hai người chưa từng lệch quy hoạch, mà mỗi khi lệch lại chịu khó ngồi xuống điều chỉnh quy hoạch với nhau. Có hôm người chồng phải lùi một bước, có hôm người vợ phải bớt một lời, có hôm cả hai cùng nhường một chút. Chỉ vậy thôi mà con đường dẫn đến hạnh phúc lại thông thoáng hơn rất nhiều. Cuối cùng thì quy hoạch một thành phố là để người ta có nơi đáng sống, còn quy hoạch hôn nhân là để mỗi ngày tan làm vẫn có một nơi thật lòng ta muốn trở về. Xin chúc mỗi gia đình, dù không có một bản thiết kế hoàn hảo, vẫn luôn có một tầm nhìn chung dài hạn, đó là cùng nhau đi hết một đời. Chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
4: VOV2
5: Nghe báo.
4: Nghe báo.
6: Nghe báo.
7: Quý vị và các bạn thân mến, việc nhập hay tách hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học một lần nữa lại nóng trở lại sau vụ gian lận thi cử tại tỉnh Tuyên Quang.
4: Báo điện tử VTC News thông tin, sáng qua 14 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục các nội dung của phiên họp thứ tư Quốc hội khóa 16 đợt 2. Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị chính phủ quan tâm nghiên cứu kỹ hai quan điểm về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để đưa ra giải pháp hữu hiệu. Theo đó, việc tổ chức kỳ thi 2 trong 1 gồm tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học có thuận lợi là tiết kiệm công sức cho người dân và chi phí cho xã hội, song cũng bộc lộ bất cập khi thí sinh chịu áp lực phải đạt điểm cao để xét tuyển đại học, từ đó làm gia tăng nguy cơ phát sinh tiêu cực.
7: Chuyên trang thông tin đa phương tiện của Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn phát biểu của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.
6: Liên trang thì nên nghiên cứu tách ra hai kỳ thi này. Cái việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đấy là cái việc chúng ta đánh giá lại cái quá trình học phổ thông. Và theo cái hướng ấy là chúng ta chỉ có kiểm tra kiến thức thôi và đánh giá, tức là phân loại trình độ học sinh. Thế còn cái chuyện mà tuyển sinh đại học nên là cái việc của các cái cơ sở giáo dục đại học.
4: Trao đổi về vấn đề này, tiến sĩ Sái Công Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực khảo thí, cho rằng việc tổ chức hai kỳ thi riêng biệt không phải là câu chuyện mới. Đây là vấn đề đã được bàn luận trong nhiều năm và từng xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau. Trước đây, việc tổ chức một kỳ thi đại học riêng mỗi năm từng tạo áp lực rất lớn đối với học sinh. Hiện nay, nhiều trường đại học đã triển khai các kỳ thi đánh giá năng lực với tần suất nhiều lần trong năm, giúp thí sinh có thêm cơ hội và giảm bớt sức ép. Dù vậy, học sinh ở các khu vực vùng sâu vùng xa hoặc điều kiện còn khó khăn chưa có nhiều cơ hội tiếp cận các kỳ thi này. Vì thế, nếu các trường đại học muốn sử dụng những kỳ thi riêng làm căn cứ tuyển sinh, cần xây dựng hệ thống tổ chức rộng khắp, bảo đảm tính công bằng, khách quan và không tạo bất lợi cho bất kỳ nhóm thí sinh nào. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang điện tử vietnam.vn.
7: Việc xảy ra sai phạm tại một điểm thi hay một vài địa phương không đủ cơ sở để kết luận mô hình kỳ thi 2 trong 1 là nguyên nhân trực tiếp. Báo Tuổi Trẻ Điện tử dẫn quan điểm của tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8: Không thể cứ xảy ra một vụ việc nghiêm trọng là lại nghĩ đến chuyện tách kỳ thi. Tách hai kỳ thi là một thay đổi chính sách lớn, phải đánh giá đầy đủ tác động đến chi phí xã hội, áp lực học sinh, công bằng vùng miền, chất lượng tuyển sinh và nguy cơ luyện thi đại học nở rộ như trước đây. Không thể vì một nguyên nhân không cốt lõi mà chuyển hướng cả hệ thống.
4: Trên báo Dân Việt, tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam cho rằng, điều quan trọng không phải chỉ tập trung vào một vụ việc cụ thể, mà phải xem đây là dịp rà soát lại toàn bộ hệ thống, từ khâu xây dựng đề thi, tổ chức thi, coi thi, chấm thi đến sử dụng kết quả. Một kỳ thi quốc gia chỉ thực sự có ý nghĩa khi người học, phụ huynh và xã hội tin tưởng vào tính công bằng, khách quan của kết quả. Điều cần làm là tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để kết quả của kỳ thi trở thành nguồn dữ liệu đáng tin cậy, phục vụ cả mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Về lâu dài, nên nghiên cứu hình thành các trung tâm khảo thí độc lập, có chức năng xây dựng ngân hàng đề thi, tổ chức các kỳ thi chuẩn hóa và cung cấp kết quả đánh giá cho các cơ sở giáo dục.
7: Thưa quý vị và các bạn, vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang là lời cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng cần sớm được khắc phục trong công tác khảo thí. Tuy nhiên, từ một vụ việc cụ thể đến việc thay đổi cả mô hình kỳ thi là vấn đề cần được cân nhắc hết sức thận trọng trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động đối với người học và toàn xã hội. Điều quan trọng hơn cả là xây dựng một hệ thống thi cử minh bạch, khách quan, ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng cường giám sát độc lập và đánh giá đúng thực chất năng lực học sinh. Chỉ khi kết quả thi phản ánh trung thực chất lượng học tập thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới thực sự trở thành cơ sở tin cậy cho cả xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, góp phần xây dựng một nền giáo dục công bằng và liêm chính. Quý thính giả cũng có thể tiếp tục tham gia trao đổi về chủ đề này trong chương trình 30 phút cùng với VV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ chiều nay với chủ đề Sau gian lận thi cử, hướng đi nào cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm sau.
4: Chuyên mục VV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: VOV2 sóng mở.
10: Sóng mở.
9: Sóng mở.
4: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến nắng nóng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, tập trung mưa vào chiều và đêm. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 27 đến 35 độ, thành phố Hải Phòng 28 đến 34 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
4: Thưa quý vị và các bạn, chứng viêm xoang tái phát hay rụng tóc kéo dài không chỉ do thời tiết, mà theo y học cổ truyền, nguyên nhân cốt lõi là do suy giảm chức năng tạng thận. Vậy làm thế nào để bồi bổ thận khí, phục hồi sức khỏe từ gốc rễ chỉ bằng những nguyên liệu nhà bếp quen thuộc? Bác sĩ Lê Phương, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông tư vấn.
10: Theo y học cổ truyền, thận chủ cốt tủy, tức là điều hòa khí lực của cơ thể, thận khí vững thì xoang thông, tóc khỏe, sức đề kháng mới đủ mạnh, đủ sức chống đỡ lại các tác nhân bên ngoài. Ngược lại, khi thận khí suy yếu, hàng rào bảo vệ cơ thể cũng yếu, tà khí và các dị nguyên dễ xâm nhập, dễ làm dịch mũi ứ động, gây viêm xoang, rụng tóc kéo dài. Nặng hơn sẽ gây đau mỏi lưng gối, mất ngủ. Để bổ thận thì có rất nhiều cách, và cháo đậu đen là một trong những món ăn dưỡng thận. Đậu đen trong đông y có vị ngọt, tính bình, vào hai kinh thận và can, có công năng bổ thận, bổ huyết, giải độc, lợi thủy, giúp tăng cường chức năng lọc và tàng tinh của thận. Cách làm rất đơn giản, cô bác anh chị chuẩn bị một thìa đỗ đen, một thìa gạo lứt, một thìa mè đen, một ít hạt óc chó, gạo tẻ và một ít lạc. Cho nước ngập nguyên liệu và nấu cho đến khi nhừ là có thể dùng được. Dùng một thời gian còn thấy các triệu chứng xoang, nghẹt mũi, nhức đầu giảm rõ rệt.
4: Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết vừa chính thức rút đề xuất sở hữu nhà chung cư có thời hạn khỏi dự thảo luật nhà ở sửa đổi sau khi ghi nhận nhiều ý kiến băn khoăn. Theo đề xuất cũ, quyền sở hữu căn hộ sẽ chấm dứt khi công trình hết hạn sử dụng hoặc buộc phải phá dỡ. Về quyền lợi, nếu khu đất vẫn quy hoạch làm nhà ở, người dân được tái định cư tại chỗ nhưng phải bỏ tiền xây tòa nhà mới theo tỷ lệ diện tích sở hữu. Nếu cư dân không góp vốn, quỹ đất sẽ giao cho nhà nước để chọn nhà đầu tư khác. Khi đó, chủ sở hữu chung cư cũ sẽ được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.
7: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đến nay thành phố đã tiến hành giải tỏa được 216 trên tổng số 231 điểm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. 15 điểm còn lại sẽ tiếp tục được xử lý dứt điểm trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Để ngăn tình trạng tái họp chợ, Hà Nội yêu cầu các địa phương duy trì lực lượng chốt giữ, đồng thời rà soát, sắp xếp tiểu thương vào các vị trí trống tại chợ chính quy hoặc thiết lập điểm kinh doanh tạm thời có quản lý. Cùng với công tác giải tỏa, riêng trong năm 2026, thành phố dự kiến xây mới 22 chợ và cải tạo 60 chợ. Tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội sẽ xây dựng thêm 2 chợ đầu mối nông sản tổng hợp cấp vùng tại xã Quang Minh và Yên Thường.
4: Trong trận bán kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng nay 15 tháng 7, Tây Ban Nha đã xuất sắc đánh bại Á quân Pháp với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Oyarzabal và Pedro Porro. Chiến thắng này giúp La Zorra lần đầu vào chung kết kể từ năm 2010, đồng thời lập kỷ lục là đội đầu tiên giữ sạch lưới 6 trận tại một kỳ World Cup, cân bằng chuỗi 37 trận bất bại của bóng đá châu Âu. Ở chiều ngược lại, tuyển Pháp gây thất vọng khi Kylian Mbappe không có nổi một cú sút trúng đích.
7: Chuyên mục VV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
13: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
1: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
0: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
1: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
0: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: 2, văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Trong nhiều trường hợp, thời gian vàng là vài phút đầu tiên sau sự cố, quyết định đến khả năng cứu sống nạn nhân hoặc hạn chế những di chứng nặng nề. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sơ cứu đúng hoặc đủ bình tĩnh để xử lý tình huống khẩn cấp. Trong chương trình Sống An Toàn sau ít phút nữa, bác sĩ Hoàng Văn Cường, chuyên gia đào tạo sơ cấp cứu của Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing sẽ chia sẻ những kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu thiết thực giúp mỗi người tự tin, quyết đoán hơn khi ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong cuộc sống.
2: Là loại nghệ thuật dân gian độc đáo của Việt Nam, múa rối nước đã trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, hấp dẫn công chúng trong nước và quốc tế. Giữa nhịp sống hiện đại, loại nghệ thuật này đang có những đổi mới như thế nào?

0: để vừa gìn giữ bản sắc vừa chinh phục khán giả hôm nay. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12:15.
1: Sinh non là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh và để lại nhiều hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe, sự phát triển của trẻ. Không ít trường hợp sinh non có thể được dự phòng nếu người mẹ theo dõi thai kỳ đầy đủ, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và có biện pháp can thiệp kịp thời. Làm thế nào để giảm thiểu nguy cơ sinh non, giúp thai nhi có điều kiện phát triển tốt nhất cho đến ngày chào đời? Chương trình Eva làm mẹ lúc 16:30 cung cấp thông tin hữu ích giúp các mẹ bầu chủ động bảo vệ sức khỏe của mình và em bé ngay từ những tháng đầu thai kỳ.
0: Mỗi năm nước ta vẫn ghi nhận hàng chục trường hợp tử vong do chủ quan sau khi bị chó mèo cắn hoặc chưa tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Thực trạng bệnh dại hiện nay ra sao? Người dân cần làm gì để bảo vệ bản thân và cộng đồng? Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 sẽ phác họa bức tranh toàn cảnh về bệnh dại ở nước ta.
1: Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh quan trọng, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Đối với thân nhân quân nhân, pháp luật cũng có những quy định riêng về đối tượng tham gia, mức hưởng và quyền lợi khi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 16:50 giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn các quy định của luật bảo hiểm y tế liên quan đến thân nhân quân nhân để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.
0: Những sai phạm trong vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Tuyên Quang không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn gióng lên hồi chuông về yêu cầu tiếp tục hoàn thiện công tác khảo thí. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, điều quan trọng hơn là xây dựng một cơ chế tổ chức kỳ thi minh bạch, khách quan và chặt chẽ hơn, qua đó củng cố niềm tin của xã hội đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau gian lận thi cử, hướng đi nào cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm sau? Mời quý vị và các bạn tham gia bàn luận chủ đề này trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
1: Chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ nhận định trận bán kết 2 World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina.
2: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
2: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
3: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
2: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
3: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
4: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
7: Sống an toàn.
8: Sống an toàn.
9: Sống an toàn.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong cuộc sống, lao động, sinh hoạt hàng ngày, có rất nhiều tình huống mất an toàn xảy ra như tai nạn, bệnh tật đột phát. Việc nhận diện được tình trạng của họ, có những phản ứng xử lý ngay trong vài phút đầu tiên, trước khi xe cấp cứu và lực lượng có chuyên môn xuất hiện, có thể góp phần quan trọng cho quá trình cứu sống hoặc khả năng phục hồi của nạn nhân sau đó. Phóng viên VOV2 phỏng vấn bác sĩ Hoàng Văn Cường, chuyên gia đào tạo sơ cấp cứu, đến từ Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing về nội dung này.
11: Thưa bác sĩ, trong cuộc sống, lao động, học tập và thậm chí cả vui chơi hàng ngày, nhiều tình huống tai nạn thương tích xảy ra. Là cái người hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng, bác sĩ nhận thấy những cái tai nạn thương tích hoặc là nguy cơ mất an toàn nào thường xuyên gặp phải trong cộng đồng ạ?
12: thì tôi thường thấy rằng là ở cộng đồng sẽ có rất là nhiều trường hợp xảy ra. Đầu tiên đó chính là các tai nạn thương tích, ví dụ là chảy máu, ngã cao, gãy xương. Cái số 2 là tai nạn liên quan đến sinh hoạt, như là có thể bị bỏng này, hay là chảy máu khi sử dụng các vật dụng trong nhà. Đến những cái tai nạn thường gặp ở những nơi vui chơi như là điện giật này, đuối nước này. Còn đối với lại các tai nạn lao động như là ngã cao, vật trên cao rơi xuống đè vào người. Còn cuộc sống hàng ngày hay trong môi trường lao động làm việc thì có thể là đột quỵ, nhồi máu cơ tim, hốc suy ngừng thở.
11: Với tình huống một người đột nhiên ngã xuống, xử trí từ cộng đồng xung quanh thường là sẽ bế xốc nạn nhân lên và cố gắng đưa nạn nhân đến các cơ sở y tế gần nhất. Tuy nhiên, hành động này đôi khi lại làm mất đi cái cơ hội phục hồi, thậm chí là cơ hội sống cho nạn nhân. Xin bác sĩ phân tích rõ hơn thực trạng này ạ.
12: Khi mà mình gặp một trường hợp bất ngờ ngã xuống thì thường thấy rằng là phản ứng phổ biến là đỡ dậy này, lay gọi này, cho uống nước này, ấn nhân trung này. Có một số trường hợp lại còn dùng tay vỗ vào mặt cái đầu tiên mà không thấy gì, thường là vỗ cái số 2 mạnh hơn. Chúng ta mong muốn rằng là xem là họ còn tỉnh không, họ còn thở không hay có phản ứng gì không. Những cái việc này đôi khi dẫn đến những cái tổn thương không đáng có hay là gọi là tổn thương thứ phát. Vì vậy là tôi cần lưu ý các bạn làm những bước sau. Bước 1, đánh giá xem cái hiện trường mà nạn nhân ngã xuống đó có đủ an toàn với cái người sơ cứu không, đủ an toàn với người xung quanh không, và cuối cùng là đủ an toàn với chính nạn nhân không. Bước số 2 là chúng ta cần phải đánh giá xem nạn nhân còn tỉnh không, là dùng tay vỗ mạnh vào hai bên ngực hoặc bả vai của nạn nhân, đồng thời gọi to họ cho lên cho tôi. Nếu sau hành động đó họ có sự cử động thì đó tức là nạn nhân còn ý thức. Và bước thứ 3 mới là liên hệ với các đơn vị cấp cứu, thì không nên ngay lập tức bế xốc nạn nhân lên, bởi vì rất có thể bị chấn thương cột sống, đặc biệt là chấn thương cột sống cổ các bạn ạ.
11: Và việc được trang bị những kiến thức, kỹ năng sơ đẳng nhất về sơ cấp cứu ban đầu hoặc là nhận diện những dấu hiệu mất an toàn thực ra là có giá trị cho chính bản thân mỗi người, cho người thân của họ, rồi mới đến hỗ trợ cho những tình huống gặp phải trong cộng đồng. Để làm được điều này thì theo bác sĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu ạ?
12: Theo kinh nghiệm của tôi là một người đã có hơn 9 năm kinh nghiệm trong tập huấn về sơ cấp cứu, nghĩ rằng trước tiên cần phải thay đổi nhận thức rằng việc sơ cấp cứu không phải dành riêng cho bác sĩ hay nhân viên y tế, mà đây là kỹ năng dành cho bất cứ ai ở cộng đồng cần có. Mỗi người trong chúng ta cần được nắm rõ một số cái nội dung cơ bản như là đảm bảo hiện trường an toàn này, nhận biết các tình huống khẩn cấp này, gọi cứu hộ đúng cách này, kỹ năng hồi sinh tim phổi này, kỹ năng xử trí khi mà gặp một người bị hốc suy ngừng thở này, đột quỵ này, nhồi máu cơ tim này, hay đơn giản nhất như là cầm máu hoặc là vận chuyển nạn nhân. Để những kỹ năng rất cơ bản, không hề phức tạp. Mình chỉ cần lưu ý một số vấn đề thôi là đã tạo ra sự khác biệt để giúp cho bác sĩ có thể giành giật được cái sự sống cho nạn nhân. Cần đưa cái chương trình giáo dục sơ cấp cứu ngoại viện vào trường học, vào cơ quan, vào doanh nghiệp và đặc biệt là vào các hoạt động cộng đồng.
11: Trân trọng cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hữu ích vừa rồi.
10: Quý vị và các bạn thân mến, việc cấp cứu các trường hợp tai nạn, thương tích là nhiệm vụ của lực lượng chuyên môn. Nhưng như bác sĩ Hoàng Văn Cường chia sẻ, những xử trí đầu tiên và đúng cách tại thời điểm sự việc vừa xảy ra có giá trị to lớn với khả năng sống sót và phục hồi của nạn nhân. Chúng ta cũng nghe nhiều về tiếp cận và đánh giá nạn nhân, về hô hấp nhân tạo, về tình trạng đột quỵ. Nhưng những kỹ năng thực tế lại không mấy người có thể thực hiện. Việc học lớp sơ cứu cá nhân bởi lẽ đó có giá trị trang bị cũng như hướng dẫn thực hành cơ bản cho mỗi người xử trí khi gặp tình huống thực tế. Mời quý thính giả cùng phóng viên tham gia một lớp học như vậy của Tổ chức Giáo dục Sức Khỏe Wellbeing.
13: Đó là khi thổi ngạt ở trẻ em dưới 1 tuổi này, ấn chán nâng cằm nhưng không bịt mũi.
11: Trước một tình huống tai nạn thương tích hoặc một người đột nhiên ngã quỵ xảy ra, phần lớn những người có mặt tại hiện trường hoặc người thân sẽ tìm cách liên lạc với 115 và trông chờ lực lượng chuyên môn sớm có mặt hỗ trợ. Tuy nhiên, thời gian từ lúc đơn vị cấp cứu nhận được thông tin, điều xe và lực lượng chuyên môn tiếp cận nạn nhân trung bình ở Việt Nam mất 30 phút. Trong khi đó, chỉ cần 5 phút không có oxy, não sẽ rơi vào tình trạng tổn thương không thể phục hồi. Vậy nên, sơ cấp cứu ban đầu trong lúc chờ lực lượng chuyên môn là vô cùng quan trọng và cần thiết. Có lẽ vì vậy mà khóa học sơ cứu cơ bản do Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing tổ chức thu hút đông đảo học viên ở nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau. Cô Trịnh Thị Thu Trang, giáo viên dạy trẻ khuyết tật ở xã Thượng Phúc, Hà Nội cho biết.
14: Hôm nay em tham gia khóa học này nhằm mục đích là phục vụ cho công việc của mình. Muốn sơ cấp cứu, dành lại sự sống cho các bạn khuyết tật. Bởi vì các bạn ý là rất là dễ bị nghẹt đường thở này, hoặc là bạn ý bị dễ bị hóc dị vật. Cái mục tiêu sâu xa hơn là phục vụ cho gia đình này, cho những người xung quanh.
11: Vượt quãng đường gần 20 km trong buổi sáng cuối tuần để đến lớp, cô Trang cho biết cô tự tìm kiếm và đăng ký lớp học từ chính những tình huống bản thân gặp phải trong quá trình dạy học sinh khuyết tật.
14: Ở trong trung tâm của em thì em cũng gặp hai lần rồi, ví dụ như các bạn ấy nhét hạt muồng muồng vào lỗ mũi chẳng hạn. Nhìn thấy bạn ấy nghẹt một cái thì bắt đầu em lấy cái ống hút mũi thì em hút ra luôn. Nhưng mà từ cái sự việc đấy thì mình cảm thấy rất là hoảng hốt và mình nghĩ là nếu mà mình chỉ cần sai hoặc chậm 1-2 phút thôi là có thể bạn ấy sẽ nguy hiểm và ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nữa.
11: Khóa học sơ cấp cứu cơ bản diễn ra trong 2 buổi sáng, mỗi buổi gần 4 tiếng đồng hồ với 70% học viên thực hành trên mô hình chuẩn. Nhiều câu hỏi rất gần gũi với đời sống sinh hoạt hàng ngày liên quan đến an toàn sức khỏe, tính mạng của mỗi cá nhân được nêu ra với các học viên. Ví dụ như khi chuẩn bị học kỹ năng hồi sức tim phổi, giảng viên đặt câu hỏi trái tim nằm ở ngực trái hay ngực phải và phần lớn học viên xác định sai vị trí. Cùng mô hình trực quan, giảng viên sẽ lần lượt lý giải sơ bộ cơ bản nhưng rất dễ nhớ, dễ hình dung cho cả lớp về giải phẫu sinh lý cơ thể để có những tác động đúng cho quá trình sơ cấp cứu ban đầu tại hiện trường. Anh Ngô Vi Phong, một trong những học viên đặt nhiều câu hỏi và tình huống nhất với giảng viên tại buổi học sơ cấp cứu cơ bản, chia sẻ.
15: Mình thì mình thấy là các cái kiến thức rất là bổ ích. Là từ trước đến nay mình cũng có đọc, cũng có biết nhưng nó không có hệ thống. Thứ hai nữa là có một số cái thì lại hiểu không đúng cách. Ví dụ như là nói về cái câu chuyện là dùng an cung chẳng hạn, mình được truyền tai rằng là cái đấy có rất có tác dụng. Thậm chí là nhà mình cái mua rồi để xuống tủ lạnh, nhưng mà mình đến đây mình cũng hiểu thêm được nhiều thứ. Nhưng tất nhiên ý, nếu mà cái này nó cần phải luyện tập, cần phải ghi nhớ, cần phải có thời gian. Y tế cộng đồng truyền thông thường xuyên hàng ngày thì nó sẽ bổ ích hơn rất là nhiều.
11: Kiến thức cần gắn với kỹ năng thực hành, điều này đúng trong mọi lĩnh vực của đời sống học tập và lại càng đúng hơn với những tình huống mất an toàn xảy ra trong đời sống hàng ngày. Thực hiện được việc sơ cấp cứu ban đầu không chỉ giành lại cơ hội sống mà còn cho khả năng phục hồi tốt nhất cho nạn nhân tai nạn thương tích.
16: Mẹo thật hay,
17: làm liền tay, liền tay, liền tay.
10: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè, mùa của du lịch biển và các hoạt động trải nghiệm khác nhau. Trong số đó, sử dụng thuyền, cano và các phương tiện giao thông thủy khá phổ biến. Và để an toàn, một số mẹo cũng như nguyên tắc cần được mỗi cá nhân nhận thức và thực hiện đầy đủ xin được chuyển tới quý vị thính giả.
18: Nếu tàu có trang bị dây an toàn hoặc các thiết bị bảo hộ tương tự, hãy chắc chắn rằng bạn đeo chúng đúng cách để giảm thiểu nguy cơ trượt ngã hoặc mất thăng bằng trong trường hợp biển động mạnh. Đồng thời, bạn luôn duy trì sự tỉnh táo trong hành trình, ngay cả khi bạn bắt buộc phải sử dụng thuốc chống say tàu xe. Sự cảnh giác sẽ giúp bạn phản ứng kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra.
19: Để bảo toàn sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh, tuyệt đối tránh đứng gần lan can hoặc tại khu vực mạn tàu, nơi thường tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống biển nếu bất cẩn. Mặt khác, hãy điều chỉnh hành vi, không chen lấn hay xô đẩy nhau, vì điều này không chỉ gây mất trật tự mà còn làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn không mong muốn.
18: Với các loại tàu có khoang kín và được trang bị đầy đủ phương tiện an toàn, việc mặc áo phao không bắt buộc bởi điều này có thể gây trở ngại cho quá trình di chuyển trong không gian hạn chế của tàu.
10: Thời lượng của Sống An Toàn đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả ở những chương trình tiếp theo.
20: Nhịp sống văn hóa.
21: Nhịp sống văn hóa.
22: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là một số thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
23: Quý vị và các bạn thân mến, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 trên toàn quốc với hàng trăm suất chiếu phim miễn phí tại 190 cụm rạp. Điểm mới của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng. Các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu đều là những bộ phim do nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. trong đó

0: có nhiều tác phẩm tiêu biểu như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ.
1: Thưa quý vị, chương trình Huế Kinh đô ẩm thực năm 2026 với chủ đề Ngày Bún bò Huế sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7 tại Công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Đây là một trong những hoạt động của Festival Huế năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống, quảng bá hình ảnh Huế là điểm đến văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động xác lập kỷ lục, sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm. Bên cạnh đó là show thực cảnh, huyền tích, vân cù và bản giao hưởng hương ngự, tái hiện những giá trị văn hóa gắn với sự hình thành và phát triển của món bún bò Huế. Ông Trần Hữu Thủy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
2: Và liên quan đến cái show thực cảnh vân cù huyền tích tại cái sự kiện này thì người dân và du khách sẽ được trải nghiệm lại các cái hoạt cảnh và các cái nội dung liên quan đến sản xuất bún, chế biến, quảng diễn và thưởng thức ẩm thực ngay tại chỗ.
0: Diễn ra đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức triển lãm nghệ thuật tạo hình vỏ hộp của nghệ sĩ Nhật Bản Takasami Kamura. Qua kỹ thuật cắt, gấp và tạo hình tỉ mỉ, nghệ sĩ mang đến một góc nhìn mới về nghệ thuật tái chế, đồng thời khơi lại giá trị sáng tạo từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi. Triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm với chủ đề phong phú, từ tượng Phật, các linh vật và con giáp Nhật Bản đến robot, nhân vật lấy cảm hứng từ Ami. Đáng chú ý, lần đầu tiên, Takasami Kazuma giới thiệu các tác phẩm được sáng tác riêng cho triển lãm tại Việt Nam, sử dụng chính những loại bao bì quen thuộc của người Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn loại hình giải trí mới, thì vẫn có những giá trị văn hóa truyền thống lặng lẽ nhưng bền bỉ tồn tại. Tiếng trống hội, tiếng mõ, tiếng sáo cùng những con rối gỗ chuyển động trên mặt nước không chỉ gợi ký ức về một làng quê Bắc Bộ yên bình mà còn kể câu chuyện về sức sống của một loại hình nghệ thuật đã vượt qua thử thách của thời gian.
0: Từ trò diễn dân gian với đời sống cư dân nông nghiệp, múa rối nước hôm nay đang từng bước làm mới mình để gần hơn với công chúng đương đại và bạn bè quốc tế, để một loại hình nghệ thuật hàng trăm năm tuổi vừa giữ được hồn cốt truyền thống vừa thích ứng với hơi thở của thời đại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận về điều này.
3: Ở nước ta, múa rối nước là loại hình nghệ thuật độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, với mong muốn mang đến cho khán giả món ăn tinh thần hấp dẫn. Thời gian qua, rối nước đã không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo ra vở diễn, cho rối chất lượng, mang giá trị nghệ thuật cao với hình thức thể hiện tân trên nền cổ. Điển hình phải kể đến một số vở diễn, chương trình nổi bật như Đồng Vọng Rối Việt, Chiếc Diều Vàng, Giếng Làng, Chê Cóc, hay gần đây nhất là những câu chuyện lịch sử hào hùng như Cảm Xúc Long Thành hoặc các chủ đề hội nhập quốc tế. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa Rối Việt Nam cho biết.
4: Thời gian gần đây, múa rối đã chinh phục được khán giả ở những tác phẩm, ở những vở diễn, và đúng là không còn chỉ là phục vụ cho khách du lịch hoặc là đối tượng thiếu nhi nữa. Múa rối đã mở rộng đối tượng, đã có những cái đón nhận của khán giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Tôi nghĩ rằng hướng đi đấy nó tạo nên một cái sự phong phú thêm cho nghệ thuật múa rối.
3: Hàng trăm năm qua, loại hình nghệ thuật này vẫn giữ nét mộc mạc, chân chất của làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Dẫu các phương tiện truyền thông hiện đại hay nhiều loại hình giải trí mới liên tục xuất hiện, múa rối nước vẫn có một vị trí riêng trong đời sống văn hóa. Ông Cao Trung Vinh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, rối nước vẫn duy trì được lượng khán giả ổn định bởi nó không đánh mất bản sắc.
5: Tôi vẫn nghĩ rằng rối nước có một cái khoảng sân nhất định cho cái loại hình nghệ thuật mà nó vốn tồn tại và phát triển trong lịch sử. Nó vẫn giữ được cái bản chất mộc mạc của thôn quê. Nó thu hút người xem bởi chính cái sự mộc mạc, cái sự ngây ngô, cái sự thô sơ và giản dị của chính cái tiết mục rối nước.
3: Ngày càng có nhiều vở diễn, nhiều chương trình độc đáo thể hiện sự nỗ lực trong lao động nghệ thuật, sự tìm tòi đổi mới sáng tạo của các nghệ sĩ múa rối để đáp ứng thị hiếu của công chúng. Chẳng hạn như chương trình nghệ thuật múa rối đặc biệt mang tên Hoàng Thành Thăng Long. Câu chuyện về Hoàng Thành Thăng Long có thể đã cũ, nhưng với nghệ thuật múa rối, từ mô hình, ngôn ngữ cách kể chuyện khác hẳn so với loại hình nghệ thuật khác. Ông Nguyễn Văn Thành, một khán giả chia sẻ.
6: Qua cái nghệ thuật múa rối nước thì để các cháu cũng thấy được những cái nét truyền thống nhất mà xa xưa của cha ông ta, của dân làng, rồi là của cái văn hóa của chúng ta đã được thể hiện như vậy để các cháu có hiểu biết thêm về lịch sử.
3: Tại nhiều phường rối nổi tiếng như Đào Thục, Hồng Phong hay Thanh Hải, những đoàn khách nước ngoài vẫn đều đặn tìm đến để thưởng thức các buổi biểu diễn. Điều thú vị là dù không phải ai cũng hiểu hết nội dung các tích trò, nhưng những chuyển động sinh động của con rối, âm nhạc dân gian cùng không gian biểu diễn độc đáo trên mặt nước vẫn đủ sức tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt. Theo nghệ sĩ Nguyễn Xuân Đại, nhà hát múa rối Việt Nam thì chính ngôn ngữ của hình ảnh, âm thanh và cảm xúc đã vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ để kết nối khán giả với nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
7: Vì con rối mọi người biết rồi, diễn người nó khác mà diễn con rối nó khác. Con rối thì là điều khiển bằng tay, cho nên là mình làm sao mà làm cho con rối nó sinh động, làm theo ý của mình. Trong con tim của mình nghĩ như thế nào thì con rối nó phải như thế, thì là nó mới truyền tải được.
3: Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, điều cần làm không phải là làm mới các tích trò vốn đã được chắt lọc qua nhiều thế hệ, mà là đổi mới cách tiếp cận khán giả. Đó là tăng cường truyền thông, quảng bá, giới thiệu bằng nhiều ngôn ngữ, sử dụng công nghệ để kể chuyện về múa rối một cách hấp dẫn hơn. Theo ông Cao Trung Vinh thì quan trọng là cần đặt nghệ thuật múa rối trong tổng thể không gian văn hóa làng quê, nơi sản sinh và nuôi dưỡng loại hình nghệ thuật này.
5: Các cái hoạt động về trò diễn, tích trò thì không cần phải tác động gì cả. Ở đây chúng ta chỉ tác động để nó trở thành một cái sản phẩm của ngành công nghiệp văn hóa ở mấy khía cạnh như sau. Thứ nhất là giúp cho các phường rối nước xây dựng cái phương án về mặt giới thiệu các tích trò, chuyển thể các tích trò từ tiếng Việt bằng những cái từ puatrua, từ hướng dẫn bằng sang tiếng Anh hoặc sang thêm một ngoại ngữ khác để cho những cái du khách ở nước ngoài họ hiểu được là các tích trò đấy nó đang diễn ra như thế nào. Cái thứ hai thì bản thân mỗi một làng rối nước là một cái làng du lịch rất là thú vị. Thì khi mà xây dựng một cái làng du lịch tại chính cái làng rối nước, chúng tôi nghĩ là phải tác động vào mặt tổng thể, nghĩa là giúp cho rối nước một cái phương tiện truyền thông tốt, giúp các phương tiện hiện đại vào trong cái câu chuyện truyền bá cái hình ảnh của rối nước thôi.
3: Thực tế cho thấy, trong hành trình phát triển của mình, múa rối nước chưa bao giờ đứng yên. Từ sân khấu ao làng đến các nhà hát hiện đại, từ những buổi biểu diễn phục vụ người dân địa phương đến những chuyến lưu diễn quốc tế, loại hình nghệ thuật này luôn biết thích nghi với từng giai đoạn phát triển của xã hội mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Theo nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, dù muốn áp dụng công nghệ ra sao, đưa yếu tố mới vào từng vở diễn như thế nào, tất cả đều phải dựa vào vốn cổ của loại hình nghệ thuật này.
4: Tất cả những cái sự phát triển bây giờ, tất cả những cái sự khai thác bây giờ đưa yếu tố mới vân vân và vân vân thì đều lấy từ cái gốc là múa rối nước và đều từ cái gốc là trên cơ sở các bộ máy con rối đấy và ta tư duy thêm. Tôi nghĩ rằng đích cuối cùng của sân khấu luôn luôn là khán giả và họ đến với tác phẩm của mình, đến với vở diễn của mình. Qua thái độ của họ thì mình sẽ biết là vở diễn của mình đã đáp ứng được với nhu cầu thưởng thức của nghệ thuật ngày hôm nay chưa.
3: Sức sống của múa rối nước không nằm ở những đổi thay hào nhoáng mà ở khả năng giữ gìn cái hồn của văn hóa dân gian trong một diện mạo phù hợp với thời đại. Đó là sự dung hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và sáng tạo. Khi những con rối gỗ vẫn cất tiếng kể chuyện trên mặt nước, khi tiếng cười của trẻ nhỏ hòa cùng sự thích thú của du khách bốn phương, cũng là lúc nghệ thuật múa rối nước tiếp tục khẳng định giá trị của mình trong dòng chảy văn hóa đương đại.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, múa rối nước có nhiều cơ hội để đổi mới, sáng tạo. Tuy nhiên, cùng với đó là không ít thách thức để tồn tại với nhiều loại hình nghệ thuật, giải trí khác nhau. Chính vì vậy, thay vì chỉ được lưu giữ như một ký ức văn hóa, múa rối nước đang từng bước thích ứng với những phương thức biểu đạt mới, tận dụng công nghệ và các nền tảng số để tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ và bạn bè quốc tế.
1: Vậy nhưng, làm thế nào để đổi mới mà không đánh mất bản sắc? Đâu là ranh giới giữa sáng tạo và bảo tồn? Đây cũng là nội dung được giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam chia sẻ trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, trong kỷ nguyên số thì múa rối nước vẫn giữ được sức hấp dẫn thay vì trở thành di sản chỉ để trưng bày hay hoài niệm ạ. Theo ông thì sức sống của múa rối nước hôm nay đến từ cái việc bảo tồn nguyên bản hay là từ khả năng thích ứng với những cái phương thức biểu đạt mới ạ?
3: Tôi cho là rối nước ấy, nó là một cái sản phẩm văn hóa truyền thống có tính bền vững nhất trong số các cái nghệ thuật truyền thống của Việt Nam hiện nay. Bên cạnh giữ được những cái hoạt động điều khiển những cái con rối theo cái phương pháp truyền thống thì các nghệ sĩ, các nghệ nhân đã biết kết hợp sử dụng các phương tiện nghệ thuật kỹ thuật hiện đại trong quá trình trình diễn lại các cái tích, các cái trò kết hợp một cách rất hài hòa giữa cái truyền thống với cái hiện đại. Thế thì qua đó thì có thể thấy rằng là bên cạnh những cái giá trị về mặt nội dung thì cũng phải thực hiện một cách đồng bộ những cái giá trị về kỹ thuật, về thẩm mỹ thông qua những cái vở diễn của nhà hát rối nước Thăng Long, rồi thông qua các cái vở diễn của các cái làng nghề múa rối ở Thái Bình hay ở Đông Anh, Hà Nội vân vân, thì chúng ta có thể thấy được là nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu đặt ra đối với cái thưởng thức cái nghệ thuật rối của cộng đồng. Và đặc biệt hiện nay nó là một trong những cái sản phẩm nó đóng góp vào cái sự phát triển công nghiệp văn hóa.
2: Vậy công nghệ số thì đang mở ra những cái cơ hội nào để múa rối nước tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ và khán giả quốc tế mà vẫn không làm mất đi cái giá trị truyền thống thơm?
3: Công nghệ số thì đóng góp vào việc giữ lại được giá trị của cái nghệ thuật rối nước theo tôi ở hai phương diện. Phương diện thứ nhất là nó lưu lại các hình ảnh về các cái vở diễn mang tính truyền thống, tích trữ được các cái nguồn tư liệu về sưu tập, tư liệu về quá trình biên soạn tích trò, sử dụng tích trò, tư liệu về đẽo gọt các cái con rối, tư liệu về các cái nghệ nhân sáng tạo, tư liệu về quá trình trao truyền của các nghệ nhân đối với các lớp trẻ. Cái phương diện thứ hai ấy, cái công nghệ nó đưa vào trong rối nước ấy, thì nó có thể nó làm cho giảm bớt được sức lao động của các cái nghệ nhân. Sử dụng các cái phương tiện ánh sáng thì nó tôn lên cái giá trị nội dung của rối nước. Và cái quan trọng nhất ấy là các cái phương tiện, các cái công nghệ hiện đại này nó giúp cho hoạt động của các cái con rối nó nhuần nhuyễn thuần thục hơn và nó tôn cái vẻ đẹp về thẩm mỹ của con rối, vẻ đẹp về nội dung và nó làm cho tăng thêm cái sức hấp dẫn đối với cái người thưởng thức.
2: Vậy theo giáo sư tiến sĩ thì làm thế nào để sức sống của múa rối nước trong kỷ nguyên số không chỉ được đo đếm bằng lượt xem trên mạng mà còn bằng cái sự gắn bó của công chúng với giá trị văn hóa truyền thống ạ?
3: Tôi cho cái này không phải chỉ là trách nhiệm của riêng nghệ nhân, của riêng nghệ sĩ gắn bó trực tiếp với hoạt động cái thực hành biểu diễn rối nước mà nó là trách nhiệm của rất nhiều thành phần trong xã hội. Cần phải có một cái quảng bá, các cái phương tiện truyền thông đại chúng để làm sao giới thiệu được những cái nét hay, nét đẹp của rối nước, những cái gì mang tính bản sắc của cái loại hình nghệ thuật này, đặc biệt là áp dụng các cái phương tiện công nghệ hiện đại vào thì có vấn đề quảng bá đối với du khách ở các địa phương nội địa, rồi quảng bá du khách quốc tế để làm sao có những cái tour du lịch nó có sự tương tác như thế, nó sẽ kích thích cái hoạt động lao động nghệ thuật của các nghệ nhân và nghệ sĩ nó tăng lên, nó phục vụ hai chiều, nó vừa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, thưởng thức văn hóa truyền thống của du khách, nhưng đồng thời ngược lại nó cũng đảm bảo nâng cao cái đời sống kinh tế văn hóa của chính những người hoạt động cái nghệ thuật truyền thống này. Tôi cho là cần phải có một cái sự gắn kết giữa các thành phần xã hội khác nhau, gắn kết giữa chính quyền, các nhà quản lý văn hóa, rồi cộng đồng nghệ nhân, những người trực tiếp thực hiện cái nghệ thuật truyền thống rối nước và các doanh nghiệp. Có lẽ cần phải có những cái đầu tư kinh phí nhất định, đầu tư để mà có thêm cái công nghệ hiện đại hỗ trợ cho cái hoạt động nghệ thuật và đầu tư kinh phí để nâng cao cái mức sống của các nghệ nhân, nghệ sĩ ứng xử với những người mà trực tiếp bảo tồn di sản và khai thác phát huy giá trị của di sản đáp ứng phù hợp với cái nhu cầu của cộng đồng trong cái bối cảnh phát triển lịch sử đương đại.
2: Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, tuyển Tây Ban Nha giành vé đầu tiên vào chung kết World Cup 2026 sau khi vượt qua tuyển Pháp ở cặp bán kết 1 diễn ra rạng sáng nay trên sân Dallas. Các học trò của huấn luyện viên De La Fuente hoàn toàn nắm thế chủ động trên sân và vượt lên dẫn bàn từ hiệp 1. Lucas Digne phạm lỗi với Yaman trong vòng cấm và Mikel Oyarzabal sút phạt đền chuẩn xác mở tỷ số. Những thay đổi nhân sự đầu hiệp 2 không giúp tuyển Pháp cải thiện được thế trận. Phút 58, Pedro Porro bật tường với Dani Olmo, dứt điểm lạnh lùng ấn định tỷ số. Thua chung cuộc 0-2, Pháp đành dang dở giấc mơ 3 lần liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps bày tỏ:
7: Tây Ban Nha đã thể hiện khả năng tổ chức phòng ngự vô cùng xuất sắc. Họ thi đấu rất kín kẽ, hầu như không để lộ ra bất kỳ khoảng trống nào. Họ rất giỏi trong việc đọc tình huống để đánh chặn. Chúng tôi đã không tìm ra giải pháp. Rõ ràng là đội tuyển Tây Ban Nha này rất mạnh, họ đã chứng minh được điều đó. Còn chúng tôi thì chơi dưới mức kỳ vọng một chút. Chúng tôi đã mắc nhiều lỗi kỹ thuật hơn so với những gì đã làm từ đầu giải.
6: Trong khi đó, tuyển Tây Ban Nha lần đầu vào chung kết sau 16 năm và đây là lần thứ hai họ góp mặt ở trận đấu quyết định ngôi vô địch. Huấn luyện viên Luis de la Fuente cho biết:
7: Hôm nay chúng tôi đã vô hiệu hóa họ bằng sự cân bằng, kỷ luật, hy sinh và tài năng. Cầu thủ Tây Ban Nha hiểu trận đấu rất tốt, từ tấn công đến phòng ngự. Chúng tôi đã lập kế hoạch để đạt phong độ cao nhất vào những thời điểm then chốt và hiện tại đội bóng đang ở mức độ thể lực và bóng đá rất cao. Chúng tôi hạnh phúc nhưng chưa thỏa mãn. Chúng tôi muốn chiến đấu cho chức vô địch.
6: Đối thủ cuối cùng của tuyển Tây Ban Nha sẽ được xác định sau trận bán kết 2 giữa tuyển Anh và Argentina diễn ra rạng sáng mai tại Atlanta. Diễn biến trận đấu này được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ lúc 1 giờ 50 phút trên kênh VOV Giao thông. Cũng liên quan đến tuyển Pháp, truyền thông nước này đồng loạt xác nhận ông Didier Deschamps sẽ khép lại hành trình trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia sau trận tranh hạng 3 World Cup 2026 vào ngày 19 tháng 7. Dấu ấn lớn nhất của Deschamps là chức vô địch World Cup 2018 tại Nga và người được lựa chọn kế nhiệm, không ai khác là huyền thoại Zinedine Zidane. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chuẩn bị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật giữa trận chung kết World Cup với thời lượng lên tới 30 phút, bất chấp quy định tối đa chỉ 15 phút. Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra trên sân MetLife, New Jersey ngày 19 tháng 7 sẽ là sự kiện giải trí lớn nhất lịch sử giải đấu. FIFA đã xác nhận chương trình biểu diễn giữa trận kéo dài khoảng 11 phút, quy tụ nhiều ngôi sao như Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy cùng ban nhạc Coldplay. Chuyển sang các tin thể thao trong nước đáng chú ý. Ngày 14 tháng 7, lượt trận thứ 12 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khởi tranh với hai trận đấu đáng chú ý. Thái Sơn Bắc tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-4, trong khi Sahako phả hơi nóng vào cuộc đua top 3 bằng một chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Hà Nội. Chiều nay sẽ diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 12 khi Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chạm trán Sài Gòn Titans và Luxury Hạ Long đối đầu với Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh. Chuẩn bị cho ASEAN 20 vào cuối năm nay, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy cùng các đồng đội ở tuyển tán thủ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc với mục tiêu đổi màu huy chương ở lần thứ 3 tham dự một kỳ Á vận hội sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan và vô địch cúp tán thủ thế giới 2026.
8: Em đã tham gia hai kỳ ASEAN rồi, thì một lần là em được đồng, thì năm nay là ASEAN lần thứ 3 của em, thì em cũng cố gắng sẽ đổi màu huy chương. Rất là căng thẳng, rất là khó khăn khi mà cái lôi của cái môn này là Trung Quốc, thì chúng em cũng đã xác định nếu có gặp hay bất kể một đội nào lên với mình thì cầm màu cờ sắc áo để thi đấu vì vinh quang.
6: Nhiệm vụ ở chuyến tập huấn lần này là cải thiện kỹ năng thi đấu, đặc biệt là đón bắt chân vật và nữ võ sĩ kỳ cựu nhất của tuyển tán thủ nữ đang tràn đầy tự tin.
8: Để chuẩn bị cho ASEAN thì được đi tập huấn là một sự chuẩn bị cho chúng em là tập trung nhất từ ăn, ngủ, nghỉ để làm sao giữ cơ thể, duy trì tập luyện và duy trì đến lúc thi đấu. Cô vẫn sẽ cho chúng em là những bài tập cường độ để thúc ép chúng em làm sao kiên trì. Chứ còn bây giờ ở sang bên đấy học hỏi được gì hay không thì Việt Nam mình cũng không phải là yếu, mà chúng ta sang đấy chúng ta để chúng ta tập trung hơn.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi tháng 7 về, luôn mang theo những ký ức thiêng liêng của cả dân tộc. Trên khắp những nẻo đường đất nước hôm nay, màu xanh của tuổi trẻ vẫn đang tiếp nối những hành trình cống hiến. Và trong dòng chảy lịch sử ấy, chúng ta không thể không nhắc đến lực lượng thanh niên xung phong, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Ngày 15 tháng 7 năm 1950, tại núi Hồng, Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên, đội thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, lực lượng thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng yêu nước, tinh thần xung kích và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi ngược dòng ký ức, tìm về những năm tháng hào hùng qua một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền về lực lượng thanh niên xung phong, những người đã viết nên bản hùng ca bất tử của tuổi trẻ Việt Nam.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát chèo Thanh niên xung phong, lời thơ của tác giả Đào Vinh Quang, chuyển thể Nguyễn Quang, do nghệ sĩ Vũ Hậu trình bày. Thưa quý vị, ngã ba Đồng Lộc năm 1968, nơi mỗi mét đất phải hứng chịu hàng chục quả bom cày xới. Giữa cái chết cận kề, 10 cô gái tuổi 18 đôi mươi của tiểu đội 4 vẫn ngày đêm bám đường. Họ bước vào cuộc chiến bằng trái tim trong sáng của những cô gái mới lớn. Các chị sợ tiếng bom rơi, nhưng nỗi sợ ấy hoàn toàn bị đẩy lùi bởi lòng yêu nước và lý tưởng cao đẹp. Máu có thể chảy, tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắt. 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc đã nằm lại với lòng đất mẹ Hà Tĩnh, nhưng linh hồn và tinh thần của các chị đã hóa thành ngọn lửa soi đường cho các thế hệ mai sau. Năm tháng trôi qua, chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, nhưng mỗi dịp kỷ niệm ngày thanh niên xung phong, thế hệ hôm nay lại cúi đầu biết ơn trước sự hy sinh cao cả của các chị. Sự hy sinh ấy là lời nhắc nhở về giá trị của độc lập, tự do và là ngọn đuốc thắp sáng lý tưởng sống cho tuổi trẻ hôm nay, sống cống hiến, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca cảnh dân ca Nghệ Tĩnh, Tim đường Đồng Lộc của tác giả Thế Kỷ do nhà văn Đức Ban chỉnh lý nâng cao, chuyển thể lồng điệu, đạo diễn Quang Tứ, nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Trần Quốc Nam viết nhạc, các nghệ sĩ Văn Hưng, Lệ Sáu, Thanh Mai cùng tập thể nam nữ nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh trình bày.
1: Những bài hát anh hùng ca kể lại.

đi xa. Những tiêu bom tay ai vừa mới sắp tìm đường cùng 10 trái tim, chung nhịp đập trong ngực ta dồn dập. Ôi, sao trán ta bỗng toát mồ hôi, sao chân ta bước lùi? Không, ta không thể lùi.

0: chào, chào bác sĩ.
1: Không, tôi là thanh niên xung phong.
0: À, tôi biết rồi, đại đội 551, đại đội anh hùng. Nhưng xin phép cô được cho tôi gọi là bác sĩ tim đường, bác sĩ ngã ba.
1: Thế thì giữa tim đường Đồng Lộc này, bác sĩ có hàng ngàn đấy nhỉ?
0: Ôi, thế là còn ít đấy.
1: Còn ít à?
0: Vâng, vì tim đường luôn trong tình trạng cấp cứu mà.
1: Thế, tim anh cần cấp cứu gì nào?
0: tim tôi bình thường, chỉ cần cô hồi sinh cho chiếc xe tôi vượt cõi qua bên kia ngã ba là được.
1: Cấp cứu cho xe, được thôi.
0: Ôi, thế thì tốt quá.
1: Khoan.
0: Sao thế?
1: Anh không thấy cái cọc tiêu bom kia à?
0: À, tôi hiểu rồi. Nghĩa là phải cho xe dừng có đúng không?
1: Anh thấy rồi đó.

0: Thế còn 10 cô gái đồng lộc thì sao?
1: Những hố bom thấy ai vừa mới lấp, còn tươi hồng màu thịt màu da, trong từng mạch đất ngã ba, có 10 mạch

0: 10 cô gái dám hy sinh, sao xe ta không dám vượt?
1: Sẽ có ngày đội thanh niên xung kích, thấy chân 10 cô gái kiên cường, bom phá bom, đường vá đường.
0: Phá bom xong, vá đường xong, giặc tiếp đến, bom tiếp đến.
1: Mọi mạch máu giao thông đều chảy trong tim đường Đồng Lộc. Khi toàn dân đã sẵn sàng chiến đấu, có lo gì giặc đến bom rơi?
0: Thế cô phải cho xe vượt qua khỏi ngã ba thôi.
1: Không được, nếu để cho xe anh vượt, em cần phải xem nó kỹ hơn.
0: Để xem kỹ hơn hay để chờ bom tấn bom bi, từ trường napalm hay tên lửa, yêu miền Nam xe chỉ nói bằng cây số.
1: Bom vẫn nguội mà anh lại nổi nóng lên rồi đấy. Nếu chửi mắng em, cứ việc tiếp tục đi. Còn không thì anh có thể cho xe nổ máy.
0: Cảm ơn em, cảm ơn bác sĩ. Chào ngã ba Đồng Lộc. Trời ơi, không có lẽ. Em ở đâu? Em ở đâu? Hãy nói lên một tiếng.

0: tại ta không đắn đo để chồi hoa đang thắm. Nụ hoa vẫn cắm giữa tim đường, cắm sâu vào trái tim ta vĩnh viễn.
1: Mười bạn gái ơi, tim con còn đập, tại ta không kiên quyết. Xe hàng giờ chắc không còn, tim đường vạch nét tim bầm, in lời ai hẹn.

Ra ngoài mương, mương không còn bờ, đến ruộng lúa, gốc rạ đứng xác xơ. Lên lưng đồi, những hố bom chằng chịt đỏ ngầu, như những cặp mắt vô tròn căm giận. Em đứng giữa tim đường, sao chẳng nghe em nói? Em đứng giữa tim đường, sao chẳng nghe anh gọi?

0: một cô gái khác.
1: Ở đại đội 551, đại đội anh hùng, cô gái nào cũng con đẻ của ruộng đồng, áo mặc đều một màu cỏ úa. Cô gái nào cũng theo lời bác gọi, vì độc lập tự do ôm chặt lấy tim đường. Cô gái nào cũng biết vá những vết thương bằng đất đá, bằng thịt da và máu.
0: Vượt lên những hố bom, xe anh lên phía trước.
1: Xe anh muôn dặm xa xôi, mang theo một nửa tình người ngã bay.

0: Cháu ơi, bác muốn quỳ xuống đây để hơi ấm nơi ngã ba đồng lộc truyền thêm sức mạnh để được đứng vững như ngày nào cháu à?
1: Bác, cháu hiểu mà. Nhưng khúc hát ngày xưa ấy,
0: khúc hát ngày xưa làm xanh thêm trái đất.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền về lực lượng thanh niên xung phong. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, bên cạnh việc ghi lại những khó khăn trên bước đường hành quân vào Nam, từng trang nhật ký bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long ghi vào những ngày tháng năm của năm 1968, khắc họa hình ảnh con người miền Trung chân chất, hết lòng với những cán bộ trẻ. Cũng qua nhật ký hành quân của đoàn quân tuổi 20 năm ấy, có thể thấy được lý tưởng, sức trẻ, tâm hồn lãng mạn của các anh. Cũng chính trên hành trình này, họ buộc phải lựa chọn sống một cách thực tế để phù hợp với hoàn cảnh thời chiến. Miền Nam hãy còn xa xôi lắm, đường hành quân vẫn còn nhiều gian khổ. Bao chướng ngại trên quãng đường phía trước vẫn còn chờ đợi bước chân.

ngày mùng 1 tháng 6 năm 1968. Sáng dậy, mặc lại bộ quần áo ướt và lại ra đi. Đến trạm cũng là dừng thôi, xa dần thật khổ. Ngày mùng 2 tháng 6 năm 1968. Lại ra đi khi mới 4 giờ sáng. Chúng tôi nhanh nhẹn chạy vượt đường 20. Đoạn đường này địch đánh ác liệt, thấy đầy hố bom và hai bên đường cây cối cụt đến ngọn, trơ cành sơ xác. Suốt 20 km này đường dốc liên tục. Đêm nằm trên đỉnh Trường Sơn lạnh buốt, máy bay địch quần không ngớt. Ngày 4 tháng 6 năm 1968. Sau khi nghỉ một ngày ở trạm 24, 5 giờ sáng nay chúng tôi lại ra đi. Đường chúng tôi đi men theo những dòng suối đền khá trống trải. Lũ máy bay địch cũng quần lượn hoài trên vùng trời này. Những chiếc máy bay phản lực sáng lóa lên trước ánh nắng và lao loang loáng giữa vòm trời xanh. Có những tiếng nổ ùng ục kéo dài. Không hiểu ta bắn lên hay địch bắn xuống. Chúng tôi phải hết sức nhanh nhẹn vượt những quãng quá trống trải để lũ máy bay khỏi thấy. Trạm 25 này là một trạm mới di chuyển đến. Chỗ ở thật tai hại. Đó là một khu rừng nứa rất dốc. Thật khó kiếm được một chỗ bằng để làm nơi ở và giặt một thứ đất đỏ quánh trơn như đổ mỡ. Lâu ngày rồi không được ăn rau, thèm quá. Gặp mấy o thanh niên xung phong và được các o trong bó rau tàu bay. Thế là chúng tôi được một bữa canh tươi. Bọn tôi lúi húi mỗi nhóm một góc rừng bắc Ango nấu cơm. Chật chội hết sức. Do vậy thật tai vạ. Một Ango nước sôi vừa bắc ra bị anh Nhị đá vải đổ ập cả vào chân trái tôi. Nóng dẫy lên. Bàn chân trái phút chốc đỏ rực lên và rất rát. Nó cứ nóng rát lên từng đợt, rồi dịu đi, rồi lại nóng rát lên từng đợt, như vậy thật là khó chịu. Chống gậy về võng nằm, tôi lo lắng vô kể. Ngày mai đi đứng sao đây với cái chân này? Thấy tình cảnh ấy, Vượng rất lo lắng cho tôi. Anh trách móc mãi Nhị về sự vô ý vừa qua. Ngày mùng 5 tháng 6 năm 1968. Sáng dậy, thấy chân bị bỏng phồng rộp lên. Tôi bôi thuốc mỡ lên rồi băng bó nó lại. Lồng nó vào chiếc bít tất. Tôi nới rộng quai dép để đi cho đỡ tức chân, rồi chống gậy, tập tễnh bước đi. Đoàn quân đối dài trong khu rừng nứa lầy bùn. Một thứ bùn đỏ quánh trơn tuột. Người ta thi nhau ngã oành oạch. Có đoạn xuống dốc đường trơn quá, tôi phải chống gậy xuống trước, lựa chiều để xuống dần từng bước đến đất Lào rồi đây. Chúng tôi đi qua một bản của người Lào, thấy dân ở đây giống người Xá Tây Bắc. Lâu lắm rồi mới gặp dân. Trời u ám xám xám một màu chì và thoảng những làn gió lạnh. Lòng tôi chợt buồn nao nao, nhớ gia đình quá. Ngày 6 tháng 6 năm 1968. Nghỉ lại ở trạm 26, tức trạm 6. Đây là trạm đầu tiên trên đất Lào, thuộc tỉnh Khăm Muộn. Ngày 7 tháng 6 năm 1968. Chúng tôi đi theo những rừng nứa thưa hoặc dòng suối cạn. Đất mịn màng dưới chân chúng tôi. Đoạn đường này đi khá dễ chịu. Ngày 8 tháng 6 năm 1968. Đi hoài. Đường dốc ghê quá.

dốc, anh em gọi là ác ôn, vì nó vừa dựng đứng vừa trơn tuồn tuột, sẩy chân là ngã liền. Chủ nhật ngày 9 tháng 6 năm 1968. Chúng tôi bắt đầu bước vào mùa mưa của đất Lào. Hôm nay mưa rầm rề suốt, mưa không to lắm nhưng rất đều hạt và liên tục. Chúng tôi choàng ni lông cắm cúi đi. Chiếc áo đi mưa bị cái ba lô đẩy phồng lên làm cho lưng chúng tôi trở thành gù, trông như những con lạc đà vậy. Lạc đà vượt Trường Sơn. Đường lầy lội những nước. Tôi hết sức tránh nhưng dù sao vẫn sa chân vào những vũng nước bẩn. Nước bùn ngấm vào chỗ bỏng khiến nó rức buốt. Có lúc đau quá tôi phải ngồi lại nghỉ. Ngồi trên khúc gỗ hoặc tảng đá ướt át. Rồi lại chống gậy, gắng đi. Phải đấu tranh dữ lắm mới đi nổi. Chiều, trời mưa ngớt đi một chút. Anh em xin được mấy con cá kho, ăn ngon lạ. Đặc biệt hôm nay chúng tôi ăn khỏe quá. Ăn hai lần, cách nhau một tiếng, và mỗi người ăn mỗi lần nửa ăn hô cơm. Đêm, trời lại ập cho một trận mưa. Thật đáng buồn. Tăng chúng tôi mắc quá cầu thả, nên nhiều người bị nước tạt vào ướt sũng. Võng của tôi cũng bị ướt, thế là phải dậy lục đục căng lại tăng. Quần áo cũng ướt theo, nằm trong cái ướt lạnh ghê người. Ngày 10 tháng 6 năm 1968, trời vẫn mưa hoài, vì đau chân tôi tranh thủ đi trước. Đường qua những khu rừng thưa. Thật kỳ lạ, trên đường sao lắm cua thế? Những con cua núi này trông rất ngộ nghĩnh, con nào con nấy có đôi càng to tướng và có bộ mai màu đỏ sặc sỡ. Gặp người, chúng chạy rõ nhanh và chui tụt vào hang. Nếu không chạy kịp, chúng giơ đôi càng lớn ra muốn chống cự. Tôi bắt được tới hơn 40 con. Bắt nó thật thú vị. Phải nhanh tay nhanh mắt chộp lấy nó. Có con chạy gần tới hang, tôi lấy gậy hất một cái. Cù cậu bật ngửa và giơ đôi càng to xù ra thật ngộ nghĩnh. Vui với việc bắt cua, tôi quên cả đau chân. Trạm 10 nằm ở một khu rừng thưa rộng rãi, đất bằng phẳng. Trạm đón tiếp chúng tôi một cách rất trịnh trọng. Chúng tôi giã cua nấu canh và lấy một số rang mặn ngọt, ăn rất ngon. Ngày 11 tháng 6 năm 1968, nghỉ lại trạm 10, trời tạnh mưa sáng lên một chút. Gần trưa, chúng tôi ra ven suối nấu cơm. Lửa vừa nhen lên thì mưa ập xuống. Cái mùa mưa quái ác thật. Chúng tôi phải lấy ni lông che tạm bếp và người. Được cai củi là củi nứa nên dễ cháy. Người chúng tôi ướt mềm, nhưng dù sao thì cơm vẫn chín. Chiều, chúng tôi gặp Hoàn, phóng viên của báo Thủ đô Hà Nội, nay làm ở tiểu đoàn bộ tiểu đoàn xe. Chúng tôi vào tiểu đoàn bộ chơi, được anh Nguyễn Hồng, tiểu đoàn trưởng và anh Trần Minh Khâm, anh hùng quân đội, đón tiếp rất nhiệt tình. Cuộc sống ở đây khá sung túc. Các anh mang đường kính thỏi của Liên Xô ra tiếp chúng tôi. Chiều đó, chúng tôi được ăn một bữa cơm trịnh trọng và thịnh soạn. Có bàn ghế mâm bát hẳn hoi. Lâu rồi, chúng tôi chỉ ăn dưới đất và bằng nắp ăn gô. Có thịt hộp, thịt lợn tươi kho, không phải là thịt hộp, canh chua, măng xào. Ngày 12 tháng 6 năm 1968, trời hửng lên rồi, bầu trời trong xanh, hứa hẹn những ngày nắng. Ngày 13 tháng 6 năm 1968, nắng dữ rồi, mệt quá đấy, mãi đến chiều mới tới trạm. Ngày 14 tháng 6 năm 1968, đêm trạm 13, trời vẫn nắng. Ngày 15 tháng 6 năm 1968, nắng rực rỡ, trời xanh cao vời vợi thật đẹp.

chúng tôi nghỉ lại ở một khu rừng thưa. Trạm trưởng là một chuẩn úy khá điệu đà. Anh thường nhấn mạnh quá đến cái tôi đã chỉ thị, tôi không cho phép. Anh đưa ra một số mìn lá của biệt kích, giới thiệu với chúng tôi và nói, tôi đã cho nhặt hết, nhưng các đồng chí phải cảnh giác. Có nhiều loại màu, màu lá, màu đèn pin, màu bút bi. Các đồng chí đã rõ chưa? Khi chúng tôi căng tăng, anh không cho bắt đợi đến tối. Bởi vì, theo anh, tăng là chất màu dễ lộ, máy bay dễ thấy. Tôi thấy hơi khó chịu với thái độ của anh trạm trưởng. Vượng thì cứ đay đi đay lại cái câu, tăng là chất màu dễ lộ, có ý chế giễu anh ta. Ngày 16 tháng 6 năm 1968. Sáng, chúng tôi dậy thật sớm, ăn cơm rồi soạn ba lô. Chúng tôi vượt sông Xi Măng Hiên bằng những chiếc thuyền lớn. Nước sông trong xanh và phẳng lặng như gương trông thật đẹp. Đi khỏi sông một quãng, thấy trời bỗng u ám, gió thổi thốc lên, khiến lá rừng rơi lả tả và bay quay cuồng. Mỗi khi trời như thế, tôi lại nhớ tới Hà Nội mùa đông và những cơn gió mùa đông bắc ngắt lá rụng đầy đường và lòng thấy chạnh buồn. Nhớ lũ em quá. Trời mưa một cách giả tạo để rồi lại nắng. Ngày 17 tháng 6 năm 1968. Nghỉ lại trạm 15. Chúng tôi ở trên một triền dốc thoai thoải. Chân đồi có một con suối lượn quanh. Nghỉ ngơi thoải mái, tôi đi vào bản chơi. Dân Lào nói tiếng Thái nên tôi chuyện trò được. Bản tôi vào gồm khoảng chục nóc nhà sàn lụp sụp, với những người dân ít trò chuyện. Phụ nữ không mặc áo và da đen bóng. Kể ra, bản cũ của họ ở nơi rộng, thoáng, sạch, sẽ và đẹp. Xong, bọn Mỹ ném bom, họ phải sơ tán vào khu rừng này. Ngày 18 tháng 6 năm 1968, nắng rực rỡ. Chúng tôi ra đi giữa trưa nên mệt tợn. Có gì sôi lục bục ở hai mang tai. Đầu óc muốn nổ tung ra. Mí mắt nặng trĩu muốn sụp xuống. Tôi phải lấy đường pha với vitamin C uống cho lại sức. Gần tối, chúng tôi vượt qua đường 9. Con đường nổi tiếng đó trải bằng đá và chỉ rộng 7-8 thước thôi. Sau đó, chúng tôi dùng thuyền vượt qua sông Sepol. Ngày 19 tháng 6 năm 1968. Sáng nay, chúng tôi vượt dốc Nguyễn Chí Thanh. Từ các trạm trước, tôi đã nghe nói đến dốc này. Dưới chân dốc có làm một cái cổng chào và treo những khẩu hiệu động viên người ra tiền tuyến. Anh em Giao Liên đã làm những bậc gỗ để lên dốc cho dễ. Tôi hăng hái vượt hết bậc này đến bậc khác. Vượt gần nghìn bậc thì lên tới đỉnh. Trên đỉnh cũng có một cổng chào. Bỏ ba lô xuống, tôi hít thở một cách thoải mái làn không khí trong lành. Nhìn xuống, tôi thấy ở tít xa dòng sông Sepol ánh lên bàng bạc. Ngày 20 tháng 6 năm 1968. Đến trạm 19A, đường bằng nhưng dài quá. Nên đi khá mệt. Đến đây, đoàn ca 191 chia tay với chúng tôi để rẽ về Trị Thiên. Khu rừng chúng tôi ở toàn một loại cây nhỏ thấp và thưa lá, nên quá trống trải. Ngày 21 tháng 6 năm 1968. Nghỉ lại nơi này, chúng tôi ra bờ sông Sepol nấu ăn. Lòng sông khá rộng và đông. Có nhiều phiến đá lớn nằm giữa dòng nước trông thật là đẹp. Tôi tắm giữa dòng sông trong mát, thấy thoải mái vô cùng. Chiều, trạm tổ chức chiếu phim cho anh em xem. Ngày 22 tháng 6 năm 1968. Đi sớm để qua cầu treo. Chiếc cầu nhỏ chỉ rộng độ nửa thước đan bằng tre, được treo ở hai mỏm đá bằng những sợi mây lớn. Trên

đất Lào này, chúng tôi hay gặp những cầu treo như thế, chỉ làm toàn bằng gỗ tre, rồi dùng dây mây chằng treo lên ngọn thân cây hoặc tảng đá. Vậy mà rất vững. Đoàn quân đi qua, cầu rung lên kêu ken két và đung đưa đung đưa. Đến trạm 23, tình cờ tôi nhặt được lá thư của một phụ nữ nông thôn gửi cho chồng, nói lên những công việc đảm đang của mình khi anh ra tiền tuyến. Ở góc lá thư, anh bộ đội viết câu ca dao. Vượt qua trăm núi ngàn khe, đường ra tiền tuyến say mê lạ thường. Anh lính ấy ra đi rất say mê, phải chăng vì có một lý tưởng đúng đắn? Và phải chăng vì ngoài hậu phương lớn, hậu phương chung, anh còn có một hậu phương riêng rất vững? Tôi suy nghĩ nhiều về hậu phương. Ai ra tiền tuyến mà chẳng ôm ấp trong lòng mình những cái thân yêu của hậu phương? Ngoài cái hậu phương lớn, chung là cả miền Bắc, là công trường nhà máy đồng ruộng. Mỗi người đều ôm ấp trong lòng một hậu phương riêng, đó là gia đình bè bạn nơi anh sinh trưởng. Cái hậu phương ấy tuy riêng tuy nhỏ, nhưng mặt đảo đó nó bao hàm cả những cái chung. Thông qua đó người ta nhớ đến hậu phương lớn vì nó có tác động rất mạnh mẽ và trực tiếp tới anh. Nó vững mạnh, nó tốt, nó sẽ nâng bước anh rất nhiều. Tôi thấy rất tự hào về gia đình tôi, một gia đình có truyền thống cách mạng. Tự hào về người cha luôn tận tình phục vụ cách mạng. Ông đã được thưởng huân chương kháng chiến và huân chương lao động. Tự hào ở người mẹ đã tiến vượt lên trong cuộc kháng chiến thứ hai này. Cuộc kháng chiến trước, mẹ tôi chỉ ở nhà quanh quẩn nuôi chúng tôi. Cuộc kháng chiến này, mẹ tôi tham gia công tác cơ quan đồng thời làm công tác công đoàn. Mẹ tôi đã tự học để nâng trình độ văn hóa lên hết cấp 2, đã nỗ lực phấn đấu và đã trở thành đảng viên. Tự hào ở những đứa em ngoan ngoãn chăm học chăm làm, đứa nào cũng là đoàn viên hoặc đội viên thiếu niên tiền phong. Đây đã là tỉnh Savannakhet của Lào rồi. Chiều, trời đổ ập một cơn mưa dữ dội. Ngày 23 tháng 6 năm 1968. Sáng đi sớm, trời thật ẫm ờ, giờ mưa giờ nắng. Ngày 24 tháng 6 năm 1968. Gần sáng, trời mưa như chút nước. Chúng tôi dậy thu dọn mọi thứ trong mưa để lại ra đi. Chiều, trời lạnh và lại trong xanh một cách kỳ lạ. Ngày 25 tháng 6 năm 1968. Sức khỏe của anh em trong đoàn sụt dần. Đã có nhiều người ốm phải nằm lại trạm. Thuyết cùng tiểu đội tôi cũng sốt rên hừ hừ. Chúng tôi kiếm được một quả bí đỏ nấu chè ăn thật ngon. Ngày 26 tháng 6 năm 1968, sáng lại lên đường, mấy anh ốm chống gậy khặc khừ ra đi. Chúng tôi đi một cách chậm chạp. Tiểu đội tôi tụt lại phía sau vì anh Thuyết yếu quá. Tuy chúng tôi đã mang hết gạo và một số thứ nặng hộ anh vẫn đi rất nặng nề. Chúng tôi mệt mỏi leo lên một cái dốc. Đến gần đỉnh, bỗng Thuyết đứng sững lại, mặt nhợt nhạt. Anh ngồi phịch xuống rồi nằm ngửa ra. Bọn tôi cuống quýt tháo ba lô cho anh. Người anh đầm đìa mồ hôi và lạnh toát. Chúng tôi xoa dầu cho anh và lấy mấy viên sâm polyvitamin bỏ vào miệng anh. Anh ta phều phào. Đáng lắm anh ơi! Và định nhè ra. Chúng tôi lấy võng ra, buộc vào một khúc tre lớn rồi vực Thuyết vào võng khiêng lên đỉnh dốc. Sau đó, chúng tôi buộc hai đầu đòn khiêng vào cây rừng để anh nằm nghỉ, rồi vơ củi lấy nước nấu cháo. Vừa lúc ấy thì đồng chí chính trị viên chạm tới. Anh tỏ ra lo ngại, song không thể ở lại với chúng tôi được. Anh mang hộ ba lô Thuyết đi trước và dặn, chú ý,
nơi này hay có biệt kích, nó thường đi từ phía sườn núi lên. Nghe nói biệt kích, San vội chạy vào ngồi giữa. Anh chàng này làm nghề chữa máy ảnh, máy quay phim, tính rất vô tư và rất sợ hổ biệt kích. Chúng tôi cười ầm lên và nói vài câu nhạo báng San. Anh cười hì hì. Ngọn lửa bừng lên sưởi ấm cho Thuyết. Chúng tôi bắt mấy ango lên. Thật chán, vì vội vã, chúng tôi đóng cọc không cẩn thận nên cọc đổ làm ụp cả ango xuống. Khói bốc mù lên, lại phải xuống dốc lấy nước khác. Nước sôi, cháo chín. Tôi lấy ruốc hòa vào cháo, mang tới cho Thuyết. Anh húp được vài thìa. Quá trưa rồi, trời nắng và nóng dữ. Chúng tôi quyết định khiêng Thuyết đi. Tôi lấy cây gánh ba lô cho Vượng và Thành. Còn Thành Vượng khiêng võng. Gánh có hai ba lô mà sao nặng thế? Người cứ lao đao chúi về phía trước. Tôi đi sau như chạy một cách bị động. Được vài chục thước là thở hồng hộc và phải đặt gánh xuống nghỉ. Còn Vượng và Thành khiêng bơi vất vả. Hai anh rúm vai và bước đi siêu vẹo. May sao, đi được một lúc thì Thuyết hồi sức. Anh xuống võng đi bộ. Bọn tôi mang hết đồ đạc cho anh và kèm anh đi. Chừng 5-10 phút lại nghỉ một lần. Ôi, nóng và mệt quá chừng. Gần tối, chúng tôi tới trạm. Dù sao, cũng đã vượt được một thử thách lớn. Ngày 27 tháng 6 năm 1968, chúng tôi nghỉ tại đây, đồng bào mang hàng đến đổi. Chúng tôi đổi được một ít rau bí, ngô non và sắn. Canh rau bí thật ngọt ngào, ngô để cả dâu luộc lên, chúng tôi lấy nước ấy cho Thuyết uống, còn sắn luộc thì ăn thỏa mãn bần cố. Buổi chiều, Thuyết vào trạm xá nằm. Anh sẽ nghỉ lại trạm này, khi khỏi sẽ đi tiếp. Khi chia tay, anh khóc không giấu giếm, khóc hu hu như một đứa trẻ con.

0: Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo của tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lần đầu năm 1999. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi. Lúc này đây, đoàn cán bộ trẻ đã tới đất Lào. Mùa mưa ở nước bạn để lại trong họ những dư vị khó quên. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo của tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai của Ban Văn học Nghệ thuật VOV6. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
3: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
4: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
3: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau nó đận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
3: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
4: Và để tư vấn cho tình

0: trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
1: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
2: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
0: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
2: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
1: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
3: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
4: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được, thẳng tôi toàn đi nghiêng.
0: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thực sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Mỗi tuần một nhân vật.
8: Mỗi tuần một nhân vật.
9: Mỗi tuần một nhân vật.
10: Quý vị và các bạn thân mến, với Mơ Phố, cô Bạch Liên là một người thân, một người bà, một người bác và một người cô.
11: Vâng, có lẽ không nhiều nghệ sĩ được giới thiệu bằng những từ giản dị như vậy. Không phải nghệ sĩ, không phải nhà giáo, mà là một người bà, một người cô, một người thân. Đó là cách mà những người bạn ở Mơ Phố gọi nhà giáo Bùi Bạch Liên, người đã gần 10 năm gắn bó với những đêm nhạc gây quỹ của Hội Bác sĩ Tình Nguyện bằng tiếng đàn guitar Hawaii. Nhà giáo Bùi Bạch Liên, một trong số rất ít người, vẫn kiên trì gìn giữ tiếng đàn guitar Hawaii và dùng chính tiếng đàn ấy để kết nối những trái tim yêu thương, chính là nhân vật của Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay. Xin chào nhà giáo Bùi Bạch Liên, cảm ơn bà đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay.
12: Xin chào biên tập viên và chào thính giả.
13: Nếu chỉ nhìn hình ảnh nhà giáo Bùi Bạch Liên trên sân khấu hôm nay, ít ai biết rằng bà từng phải đi một con đường rất dài để đến với guitar Hawaii. Hơn 70 năm trước,

0: trước, một nữ sinh Trưng Vương mỗi chiều tan học đều cố tình đi qua phố cửa Nam, nhưng không phải để mua quà, không phải để gặp bạn, mà để đứng nghe một bản nhạc. Một âm thanh đã níu chân cô nữ sinh Trưng Vương hơn 70 năm trước, để rồi theo bà đi suốt cả cuộc đời.
1: Tiếng đàn nó rất hay lắm, âm thanh phát ra thì giống tiếng guitar, nhưng là nó luyến lấy giống như tiếng violon. Và nó nhiều khi đi nỉ no chính tiếng đàn bầu. Đặc biệt khi mà giao lưu bạn bè thì tôi thấy còn chơi những cái bản nhạc với tốc độ nhanh như tuyết hay là rock, thì nó cũng thể hiện được cái tốc độ nhanh rất là vui tươi. Tức là cái đàn này nó có thể hiện nhiều cái trạng thái âm nhạc, nhạc trữ tình cũng được, dân ca cũng được, mà nhạc rock tuyết rất là hay. Nó cũng khả năng thể hiện nhiều cái tâm trạng khác nhau và tôi thích lắm.
0: Thế nhưng nữ sinh Bùi Bạch Liên đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hơn nữa thời điểm đó, nhiều người vẫn cho rằng con gái học đàn sẽ dễ sống buông thả. Vì thế bố mẹ bà phản đối ý tưởng của con. Rồi trải qua chiến tranh, gánh nặng cuộc sống, khiến niềm yêu thích ấy bị cất lại trong nhiều năm. Đến khi trở thành cô giáo dạy toán, có đồng lương đầu tiên, bà mới lặng lẽ tìm đến lớp học của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, rồi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Có tháng đủ tiền học, có tháng không đủ tiền, bà phải nghỉ. Rồi cô giáo trẻ Bùi Bạch Liên dùng hết số tiền dành dụm để mua được một cây đàn guitar Hawaii, nhưng phải đem gửi ở nhà người quen để gia đình không biết. Thế nhưng người con gái ấy chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
1: Tôi nghĩ rằng là nếu mình mà học càng sớm càng tốt, thế nhưng mà mình gặp muộn, nếu mình có cái say mê mà mình cần cù thì mình vẫn học được. Nếu mà mình thông minh học nhanh, mình mà không thông minh mình học chậm, cần lấy cần cù bù khả năng, mà đặc biệt là mình phải kiên trì.
0: Sự kiên trì ấy kéo dài hơn nửa thế kỷ, để rồi trong lúc nhiều người dần quên guitar Hawaii, thì người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ tập đàn mỗi ngày. Bà làm vậy không phải để nổi tiếng, không phải để biểu diễn chuyên nghiệp, mà đơn giản vì bà tìm thấy trong tiếng đàn một người bạn, một nơi để gửi gắm niềm vui, để xoa dịu những nỗi buồn và bước qua những biến cố của cuộc đời.
1: Có tiếng đàn thì có người chia kỷ, ta gửi hồn ta vào khúc nhạc diệu kỳ.
2: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, hơn nửa thế kỷ gắn bó với cái đàn guitar Hawaii thì điều gì khiến cho ngọn lửa đam mê trong bà chưa bao giờ nguội?
1: Khi bà tập đàn Hawaii tôi thấy nhiều bài hay lắm, mà tôi thấy mình có thể thể hiện cái giai điệu bản nhạc theo ý của mình. Thí dụ như nếu mà tôi thích chơi bài chân ca, người xưa ở phố các cụ hay có cái buổi họp mà, thì tôi tập những cái bài chân ca các cụ nghe. Thế ở trường tôi là giáo viên mà học sinh tổng kết thì tôi lại đánh những cái bài về học sinh, thì được mọi người động viên thì tôi càng hứng thú lên. Và thực ra thì khi mình tập mà mình cảm thấy cái tiếng đàn nó bớt cho mình áp lực công việc hàng ngày, có gì không hài lòng trong cuộc sống mà mình buồn thì mình chơi đàn mình cũng quên đi nỗi buồn. Và lúc vui mình chơi bản nhạc vui mình cảm thấy vui lên. Tôi nói thật thì tập đàn tôi hứng thú lắm, cho nên tôi rất tránh tập buổi tối. Vì tập buổi tối nhiều khi mình mê ấy mà, thỉnh tập khuya, cho nên buổi tối tôi ít khi tập lắm.
2: Bà từng nói là có tiếng đàn như có người tri kỷ. Vậy tiếng đàn đã đồng hành cùng bà như thế nào trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời?
1: Tôi không may mắn trong cuộc sống, tôi bị hai cái tai nạn. Mà hai tai nạn nó cũng khá là trầm trọng. Một cái tai nạn thứ nhất là chấn thương sọ não. Tai nạn sau, tôi bị gãy xương sườn này, gãy bả vai này, vỡ đầu gối này. Thế rồi là cảm nhận được cái đau. Thế nhưng mà nằm một chỗ thì tôi buồn lắm, thì tôi lại tìm đến tiếng đàn. Nhiều khi tiếng đàn nó tự thôi mình cảm giác bớt đau đi và đỡ buồn. Và chính trong cái rủi đó có cái may, nhờ tôi chỉ có ở nhà tập đàn cho nên là tôi tập càng ngày hơn. Và chính cái hạch tiếng đàn làm cho tôi mê say và tôi quên đi những cái rủi ro đến cuộc đời mình. Thế sau khi mà tôi bị con gái tôi mới đưa sang bên Đan Mạch để chăm sóc. Thế thì ở bên Đan Mạch thời gian đó là có những chương trình Tết Trung Thu này, thế rồi là cái Tết âm lịch này, thì con gái tôi bảo mẹ chơi đàn này đến giao lưu, thế tôi đến giao lưu chơi hay em, thế cho nên là mọi người cứ tưởng tôi là nghệ sĩ, thế rồi từ đó tôi cũng được mời đi biểu diễn, tôi sang cả Mỹ biểu diễn đấy. Thế lúc mà về Việt Nam cái năm 1955 thì đài truyền hình với báo chí cứ tôn vinh. Thực ra là tôi chỉ là giáo viên dạy toán biết chơi đàn thôi, mà tôi cũng tập cố gắng cũng thành công cho nên được mọi người cứ ngưỡng mộ, và chính cái sự động viên mọi người khiến tôi cảm thấy mình thành công và mình tập tốt hơn.
2: Vâng, nếu như mà chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ đây chỉ là câu chuyện của một người say mê âm nhạc. Nhưng điều khiến cho nhà giáo Bùi Bạch Liên trở nên đặc biệt là bà đã chọn đưa tiếng đàn ấy bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình để đến lớp học, đến mơ phố, đến những chuyến thiện nguyện, những vùng cao còn nhiều khó khăn để tiếng đàn không chỉ được nghe mà còn được sẻ chia.
1: Tôi chơi đàn thì phải không phải được đào tạo là nghệ sĩ đi kiếm tiền mà. Tôi chơi chỉ là tay trái, vui thì chơi thôi. Đầu tiên khi tôi chơi thì tôi chơi cho bạn bè. Thế rồi ở phố, ở trường có chương trình bà con đi các cái tỉnh miền núi hay là những cái chương trình mà làm từ thiện ấy. Thì tôi mang tiếng đàn đi góp vui mọi người. Thì trong quá trình đi thì mọi người cũng vui. Mà đến nơi giao lưu với những hoàn cảnh khó khăn như cái trẻ mồ côi này hay những người dưỡng lão mà. Họ cảm thấy xúc động và tôi thấy ý nghĩa của tiếng đàn là tôi làm tiếng đàn góp vui cho mọi người thì tôi cảm thấy thích thú và tôi càng ngày càng tập cố gắng hơn. Và rất may mắn là cách đây 10 năm, năm 2016 ấy, 2017 thì Hội Bác sĩ Tình Nguyện có liên hệ với tôi. Âm nhạc làm giảm bớt áp lực công việc và kết nối các trái tim với nhau.
3: Mỗi tối thứ sáu, người phụ nữ gần 90 tuổi lại mang cây đàn guitar Hawaii đi gặp những người bạn của mình. Ở đó, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.
0: Nếu có một nơi mà nhà giáo Bùi Bạch Liên gần như không bao giờ muốn vắng mặt thì đó là mơ phố. Đó là một quán cà phê nhỏ với một sân khấu nhỏ và một ban nhạc không chuyên. Nhưng suốt gần 10 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc và yêu hoạt động thiện nguyện. Tối thứ sáu nào cũng vậy, người ta lại thấy bà trong tà áo dài, ôm cây đàn guitar Hawaii, ngồi giữa những người bạn của Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Ở đây không có cát xê, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có tiếng đàn và những tấm lòng muốn làm điều có ích. Với bác sĩ Ngô Tuấn Anh, thành viên ban điều hành Hội Bác sĩ Tình Nguyện, điều đáng quý nhất ở bà Liên không chỉ là tình yêu dành cho guitar Hawaii.
4: Ngoài tình yêu âm nhạc cũng như là đam mê về đàn guitar quay ra thì cái đáng quý nhất và ngưỡng mộ nhất đối với bác Liên đó là bác luôn luôn lạc quan vui vẻ, rất giàu năng lượng và truyền năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh. Bác Liên bác mang cái năng lượng tích cực mà mang cái âm nhạc của bác đến với mọi người và đấy là cũng như một liều thuốc để giúp mọi người lạc quan hơn, vui vẻ hơn và cố gắng hơn nữa.
0: Không chỉ là người đồng hành trong các chương trình thiện nguyện, với nhiều thành viên của Hội Bác sĩ Tình Nguyện, bà Liên còn là tấm gương về sự cống hiến.
4: Chính cái năng lượng tích cực của bác ấy làm cho những người xung quanh coi được tấm gương và mọi người cố gắng hơn. Người có tuổi đấy mà vẫn tích cực, vẫn cống hiến cho các hoạt động xã hội thì thật ra những người trẻ như bọn mình càng cố gắng hơn, càng nhìn bác làm gương học tập.
5: Cô là người rất là có tâm. Không phải chỉ là chia sẻ những cái tiếng đàn, tiếng hát đến mọi người đâu. Cô còn có tâm trong các cái hoạt động thiện nguyện. Và khi mà cô đến thì thực sự là bọn em thấy rằng là giống như là cô là một cái người mà truyền năng lượng ấy cho bọn em. Với cái lứa tuổi, bình thường người ta còn chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Mà cô thì cô vẫn cố gắng tất cả những cái công việc hay là những cái việc làm của mình làm thế nào để có ích nhất cho cộng đồng.
0: Cứ 1-2 tháng một lần, nhà giáo Bùi Bạch Liên lại cùng các nhạc công đồng hành cùng Hội Bác sĩ Tình Nguyện trong những chuyến khám chữa bệnh miễn phí tại các địa phương. Nhạc công Trần Quốc Hoàn vẫn nhớ mãi một hành trình lên Mường Lèo, Sơn La.
6: Mình rất nhớ là một chuyến đi trên Mường Lèo, Sơn La, hơn 500 km. đi xe ô tô hơn 14 tiếng. Khi lên đến nơi thì rất nhiều bạn thanh niên rất là mệt mỏi và say và rất ể oải. Nhưng mà tất cả mọi người thấy bác Liên thì vẫn tinh thần rất khỏe. Mọi người không ai nghĩ là bác có thể có một cái sức khỏe để đi một cái chương trình như thế. Và qua đó thì biết là trẻ cũng không bằng được bác về tinh thần cũng như là cái sự nghị lực của bản thân.
0: Ở tuổi gần 90, bà vẫn đều đặn có mặt trong những chuyến đi ấy. Không phải vì bà khỏe hơn người khác, mà bởi bà luôn tin rằng khi còn chơi được đàn, mình vẫn còn có thể góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng.
1: Thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật. Nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn.
0: Triết lý ấy không chỉ nằm trên sân khấu mà còn được bà Liên áp dụng trong cuộc sống của mình. Nhiều năm nay bà vẫn dạy guitar Hawaii, có thời gian hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ bà nhận sự ủng hộ tùy tâm của học viên. Nhưng toàn bộ số tiền ấy lại được bà dành cho các hoạt động của Hội Bác sĩ tình nguyện. Với bà, giá trị của tiếng đàn không nằm ở những tràng pháo tay, mà ở việc nó có thể mang lại niềm vui và giúp ích cho người khác.
1: Tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, trên đường tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa.
0: Có lẽ vì thế mà mỗi tối thứ sáu, mơ phố không chỉ có âm nhạc, ở đó còn có những bác sĩ sau giờ khám bệnh, có những người bạn cùng làm thiện nguyện, có những khán giả tìm đến để nghe một bản guitar Hawaii và có một nhà giáo cao tuổi vẫn lặng lẽ ngồi sau cây đàn như cách bà đã làm suốt nhiều năm qua.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều đặc biệt là bà không tách riêng âm nhạc và thiện nguyện, mà với bà, hai điều ấy luôn song hành. Vậy thì điều gì đã đưa bà đến với mơ phố và hội bác sĩ tình nguyện để rồi gắn bó suốt gần 10 năm qua?
1: Năm 2016 thì tôi có một thông tin là mời tôi tham gia vào cái quán cà phê. Thì tôi nói thật thì tôi có tuổi rồi, tôi không thích ra vào cà phê, cà pháo chơi, tôi cảm ồn nào. Lúc đó tôi đang bận, tôi không nhận lời. Nhưng về sau tôi tò mò vào, tôi thấy chủ quán này là bác sĩ. Tôi tìm hiểu được bác sĩ Ngô Tuấn Anh chính là trưởng khoa tim bệnh viện quân đội 108. Thì tôi thấy ngạc nhiên, hóa ra cái quán cà phê này không phải là kinh doanh đơn thuần, mà đây là cái trụ sở của bác sĩ tình nguyện làm từ thiện. Thế thì tôi sẵn sàng tham gia ngay và chính cái tham gia này làm thấy cuộc sống của tôi về già nó có ý nghĩa hơn. Ở cái quán cà phê mơ phố tối thứ sáu ấy thì tôi chơi đàn cùng ban nhạc quảng bá cái hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện để mọi người biết đến, mọi người ủng hộ. Và cái thứ hai là tôi hay đi theo hộ như cái tỉnh ấy để khám bệnh phát thuốc công ty, tôi mang tiếng đàn đến góp vui mọi người, chia sẻ bà con tham gia vui lắm. Thế và thành công đó thì làm tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và tôi thật may mắn, chứ nếu không bây giờ về nhà chỉ ngồi chơi đàn thôi, nó không có nghĩa. Đây tiếng đàn của mình cũng làm đẹp cho thế giới xung quanh ta và góp vui với đồng bào miền núi, chia sẻ cái đẹp của tiếng đàn, đồng thời là cũng là cũng đồng hành với hội bác sĩ tình nguyện thành công. Và bây giờ tôi gắn bó với hội bác sĩ tình nguyện và tối thứ sáu nào tôi cũng chơi ở quán cà phê mơ phố đấy ạ.
0: Dạ vâng, qua những chuyến đi ấy thì bà không chỉ mang tiếng đàn đến với mọi người mà còn mang theo rất nhiều niềm vui nữa. Theo bà, âm nhạc đã đem lại điều gì cho chính người chơi và những người lắng nghe?
1: Tôi nghĩ là âm nhạc ấy, nó rất hay. Thứ nhất là bản thân mình được hưởng thụ cái đẹp của giai điệu, nó làm giảm bớt áp lực công việc ngày. Và đồng thời khi mình chơi đàn hay, mình giao lưu bạn bè thì kết nối nhiều người và tiếng đàn nó như là kết nối các trái tim với nhau. Ngày xưa thì bảo tiếng hát át tiếng bom, bây giờ tiếng nhạc không phải là át tiếng bom nữa mà nó đến mọi người giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau cho cuộc sống bớt đi áp lực công việc và hỗ trợ nhau sống cho cuộc đời nó vui hơn. Nó mang cho mình những cái tình tin yêu, chơi những bản nhạc hay mà thì rõ ràng mình cũng cảm thấy cái cảm xúc nó hay và mang đến tin yêu cuộc sống. Và tiếng đàn này nói chung là dễ dàng kết nối. Thí dụ tôi mà chơi đàn hay, nhiều người muốn làm quen và mình cũng mở rộng tấm lòng mình với mọi người.
0: Trong khi mà nhiều người chọn đưa âm nhạc đến các sân khấu lớn thì bà lại chọn một cái con đường rất là khác, đấy là mang tiếng đàn đồng hành cùng với các hoạt động nhân đạo của Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Điều gì khiến bà tin rằng là khi âm nhạc gắn với những việc làm vì cộng đồng thì tiếng đàn sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và bền lâu hơn ạ?
1: Tôi thấy hạnh phúc lắm vì tôi được mọi ủng hộ, không những ủng hộ tôi mà ủng hộ cả hoạt động hội. Tôi truyền tải thông tin này để dẫn dắt mọi người đến với hội bác sĩ tình nguyện thì tôi thấy thành công và ý nghĩa lắm. Và tôi nghĩ rằng là thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật, nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn. Thực ra nhiều người chơi hay không tôi, nhưng họ được hưởng thụ chia sẻ cho bạn bè thôi, nhưng tôi lại ủng hộ hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện. Cái đó ý nghĩa thì để mọi người sẽ lan tỏa cái mục đích âm nhạc, thế nên là nó bền hơn và nó cũng được lan tỏa nhiều nơi hơn. Tôi lan tỏa đến những nơi khó khăn như đi theo hội bác sĩ tình nguyện đi các tỉnh mà, thì rõ ràng là tiếng đàn đó nó lan tỏa tác dụng nhiều hơn và nó vừa mang ý nghĩa nhân sinh nữa.
2: Gần 90 tuổi, hơn nửa thế kỷ gắn bó với guitar Hawaii, điều nhà giáo Bạch Liên gìn giữ không chỉ là một tiếng đàn mà còn là niềm tin rằng cái đẹp luôn có thể kết nối con người. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.

0: Buổi học guitar Hawaii của nhà giáo Bùi Bạch Liên không giống bất cứ lớp học nào. Ở đây không có bảng điểm, không có áp lực phải chơi thật hay, cũng không có giới hạn về tuổi tác. Học viên của bà có người đã nghỉ hưu, có người là nội trợ và có cả những người ở cách bà hàng nghìn cây số. Như lời chị Hà Lâm, một học viên của nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều giữ họ ở lại không chỉ là tiếng đàn.
1: Cô truyền dạy không những tiếng đàn, lại cô còn dạy cho cả những năng lượng tích cực trong cuộc sống, cả về tư tưởng lẫn hành động.
0: Chị Hà Lâm ở gần nhà bà Liên, sau những lần trò chuyện, bà mời chị đến nhà nghe đàn. Tiếng đàn guitar Hawaii của bà đã mê hoặc chị và từ đó chị trở thành học trò của bà. Điều chị nhớ nhất không phải là bài học đầu tiên mà là hình ảnh người cô giáo gần 90 tuổi vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Chị Mỹ Phước cũng có ấn tượng riêng về bà giáo của mình.
2: Cô là một người phúc hậu, một người nồng nàn, rất là tận tụy. Cô thì hết lòng với cả âm nhạc. Cô là một người sống lạc quan ấy, muốn mang những điều tích cực cho cuộc sống. Thấy cô làm nhiều các cái chương trình với đội bác sĩ tình nguyện, là một người phụ nữ có cái trái tim rất là nhân hậu.
0: Lớp học của bà Liên có khi mở tại nhà, khi mở trực tuyến, có học viên tận châu Âu xa xôi vẫn đều đặn kết nối qua mạng Internet để cô giáo hướng dẫn từng ngón đàn, từng cách sử dụng thanh trượt. Khi có người hỏi vì sao vẫn nhận học viên khi tuổi đã cao, bà Liên cười bảo.
3: Cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn này, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau được cuộc sống của mình đó. Bớt đi cô đuối cô đơn, mình ngồi tập đàn, mình chuyện trò, mình giao lưu tình cảm, thì rõ ràng cuộc sống mình cũng vui hơn.
0: Ngày trước, bà thu học phí đúng 1.000 đồng, không phải vì cần tiền mà để người học thấy mình có trách nhiệm với việc học. Bây giờ, bà nhận sự ủng hộ tùy tâm và số tiền ấy lại tiếp tục được chuyển đến Hội Bác sĩ tình nguyện. Tiếng đàn vì thế lại nối dài thêm một hành trình chia sẻ. Ở tuổi gần 90, bà vẫn tự tập đàn mỗi ngày, vẫn trả lời tin nhắn của học viên và hào hức đến mơ phố mỗi tối thứ sáu. Có lẽ bởi với bà, tiếng đàn không chỉ là một niềm đam mê mà còn là cách để kết nối, để sẻ chia và để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, bà bắt đầu dạy guitar Hawaii từ khi nào?
1: Thực ra thì tôi nói là dạy học trò lúc đầu mình cũng học thôi, nhưng mà gọi là chỉ bảo cho nhau thôi. Cho nên là thời gian đó là cái năm là sau khi mà tôi thành lập câu lạc bộ đêm Hawaii năm 2008, sau khi tôi chuyển sang bên Phan Văn Trường ấy, thì bắt đầu tôi thu thập học trò. Có nhiều người học không, và có một học trò ông ở tận Hải Dương, ông lên đấy ông học. Ông ở nhà người quen và ông tập 3 tháng và ông tập tốt lắm, và ông về Hải Dương thành lập câu lạc bộ cũng thành công. Bây giờ rất tiếc là ông cũng 90 rồi, nhưng mà hiện nay là ở Quảng Ninh có một anh Lê Văn Thường chơi rất là tốt, thì anh cũng chơi là đưa lên mạng rất là nhiều. Như anh không phải là chuyên về guitar ngoài, vì anh là người quảng cáo mà, thì cũng mà do phải lo cuộc sống cho nên anh cũng chưa phát huy được hết. Còn tôi thì nói chung là tôi cũng rỗi rãi. Con cái cháu ở xa không phải chăm, trên có thời gian nhiều, tôi đi làm các chương trình biểu diễn các nơi nhiều hơn.
0: Dạ vâng, nếu như mà chỉ còn một học viên cuối cùng muốn học guitar Hawaii thì bà có tiếp tục dạy hay không và vì
1: Ôi
0: sao?
1: rồi, tôi người nào cứ đến người cuối cùng tôi cũng sẵn sàng. Trước đây tôi dạy mấy anh ở Hà Đông cũng nhiều tuổi lắm, và tôi thấy cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn hay, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau, thì cuộc sống của mình nó cũng bớt đi có nỗi cô đơn, cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Nếu được gửi một thông điệp về tiếng đàn đã đồng hành cùng mình hơn nửa thế kỷ, bà sẽ nói điều gì?
1: Nếu mà nói một thông điệp gửi một tiếng đàn, tôi chỉ muốn truyền tải không cứ tiếng đàn guitar ngoài đâu, bất kỳ nhạc cụ nào cũng thế. Âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau, cho nên mọi người hãy tìm đến tiếng đàn. Và những người mà chơi đàn nhạc cụ mà thì tâm hồn họ cũng bình an hơn. Tất nhiên những bộ môn nghệ thuật khác cũng có cái hay của nó. Tôi thấy là cái riêng hội họa là một này, âm nhạc là hai, là cuộc sống người ta bình an và nó đẹp hơn, vì ở đấy nó không có thắng thua, nó chỉ thể hiện cái cảm xúc của mình, làm cho mình thấy cái vẻ đẹp của bức tranh cũng như của giai điệu đẹp của tiếng nhạc, thì làm cho mình thêm yêu đời hơn. Người ta bảo cuộc đời mà không có một cái đam mê về nghệ thuật thì cuộc đời nó cũng tẻ nhạt.
0: Dạ vâng, khi nhìn lại chặng đường đã qua thì bà thấy mình là người may mắn vì có âm nhạc hay là âm nhạc may mắn vì có một người như bà ạ?
1: Tôi nghĩ là tôi may mắn ý, vì nếu mà tôi mà chơi đánh đàn guitar ngoài mà chuyển sang piano thì rõ ràng là không có một cái ý nghĩa về tuổi già đâu. Tôi may mắn chơi cái đàn này vì ít người chơi, thế nên tôi cũng chẳng hơn ai, chẳng kém ai, nhưng mà tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp, là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa. Và tôi thấy rằng cái tiếng đàn guitar may mắn, bởi vì nếu mà tôi không kiên trì thì tiếng đàn sẽ ít người biết đến. Thế tiếng đàn nó cũng may mắn chọn tôi lại kiên trì, tôi tập thành công. Và nói chung là cái gì nó phải có hai mặt, cũng như bây giờ ta đi làm từ thiện ấy, mình có nghĩ là mình đi làm từ thiện thì cái người nhận cái tấm lòng của mình họ cảm ơn mình, nhưng thực ra mình cũng cảm ơn họ vì họ có nhận cái sự giúp đỡ của mình thì mình mới được là người tử tế, chứ họ từ chối thì mình không sống là người bình thường. Thí dụ như tôi tặng ai một món quà nhé, người ta nhận thì mình mới được là người có lòng bao dung, có lòng chia sẻ với mọi người, mình là người tốt. Cho nên là cái gì nó có hai mặt.
0: Vâng, ước mơ lớn nhất của bà ở tuổi này là gì ạ?
1: Tôi giờ tôi chỉ mong sao tôi có sức khỏe và tôi còn có trí tuệ để tiếng đàn đồng hành với tôi. Tôi chỉ có ước muốn tôi khỏe để đi theo bộ bác sĩ tình nguyện. Nếu mà các tối thứ sáu tôi biểu diễn đến đấy để mà cùng hộp ban nhạc Mơ Phố gây quỹ. Và nếu tôi khỏe tôi có thể đi cùng với ban nhạc đi các tỉnh để giao lưu với địa phương mà. Thế làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Bây giờ ước mơ của tôi là làm sao còn thứ nhất là khỏe, cái thứ hai là còn đủ trí tuệ, bàn tay còn chơi đàn, và tất nhiên không hay hơn nhưng đủ nghe được cảm xúc của mình thôi.
0: Bà có mong muốn một ngày nào đó khi mà mình không còn đứng trên sân khấu để biểu diễn đàn guitar Hawaii nữa thì cái tiếng đàn này vẫn tiếp tục vang lên?
1: Tôi thấy tiếng đàn nó rất là hay, mà cái đẹp thì nó trường tồn. Tôi nghĩ sau này tôi không chơi nữa. Tôi tin rằng sẽ có những người không nhiều thì ít cũng đam mê tiếng đàn này và phục hồi tiếng đàn để biểu diễn, mà mình không chơi đàn nữa, mình ngồi nghe người ta chơi đàn để có sự đồng cảm, và tôi sẽ ủng hộ bằng tràng vỗ tay hoặc những bó hoa nào đó. Và tôi nghĩ rằng cái hay thì không bao giờ mất được, nó có thể thời kỳ này nó chạm chìm đi, nhưng đến lúc mà khi có điều kiện nó vẫn có nảy nở.
0: Trước khi kết thúc chương trình thì bà có lời gì muốn nói cùng với thính giả của mỗi tuần một nhân vật ạ?
1: Mỗi con người, thứ nhất là mình phải hài lòng với số của mình nữa. Mình chấp nhận hoàn cảnh của mình. Lúc mà mình gặp rủi ro thì mình thấy là đấy là một cái thử thách mình vượt qua. Mà nếu mình vượt qua được, mình sẽ thấy tự hào. Và mình nghĩ rằng là ai cũng có lúc thành công, có lúc thất bại, ai cũng có lúc vui, lúc buồn. Thực tế thì cuộc sống người ta như là một cái đường xin ấy, lúc lên nước xuống. Nhưng mình phải chấp nhận để mình hài lòng và mình tìm cách vượt qua. Mỗi người có một cái khả năng đặc biệt. Tôi gặp nhiều người tôi chia sẻ, tôi bảo ôi bà giỏi thế, mỗi người có cái giỏi này.

0: trong những lớp học nhỏ, trong những chuyến đi thiện nguyện và trong ký ức của những người từng gặp gỡ. Nhà giáo Bùi Bạch Liên không nghĩ mình đang gìn giữ một di sản, bà chỉ lặng lẽ mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp và góp phần làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn. Có lẽ vì thế mà điều còn lại sau mỗi giai điệu không chỉ là âm nhạc mà là sự kết nối, là lòng nhân ái và niềm tin vào những điều tốt đẹp.
1: Âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau.
0: Xin được khép lại chương trình mỗi tuần một nhân vật bằng những thanh âm của cây đàn guitar Hawaii, tiếng đàn đã và đang kết nối những trái tim tử tế.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tâm lý học đại cương. Trong buổi học trước, thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội đã giới thiệu với các bạn đối tượng, nhiệm vụ, cấu trúc và phương pháp của tâm lý học, đồng thời nắm được cấu tạo của bộ não, cấu tạo của vỏ não, vấn đề định khu và các chức năng tâm lý trong não. Trong buổi học hôm nay, mời các bạn tìm hiểu hoạt động của hệ thần kinh cao cấp. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Một số khái niệm cơ bản. Người ta chia hoạt động thần kinh trung ương làm hai loại: hoạt động thần kinh cấp thấp và hoạt động thần kinh cấp cao. Hoạt động thần kinh cấp thấp là loại hoạt động bẩm sinh do thế hệ trước truyền lại, nó khó thay đổi hoặc ít thay đổi. Cơ sở của hoạt động thần kinh cấp thấp là phản xạ không điều kiện. Hoạt động thần kinh cấp cao là hoạt động thần kinh dựa trên cơ sở sinh lý của các hiện tượng tâm lý phức tạp như ý thức, tư duy, ngôn ngữ. Hoạt động thần kinh cấp cao và hoạt động thần kinh cấp thấp có một liên hệ tác động qua lại lẫn nhau

0: Và cả hai quá trình này đều dựa vào hai quá trình thần kinh cơ bản, đó là hưng phấn và ức chế. Quá trình hưng phấn và ức chế. Toàn bộ hoạt động của não diễn ra trên cơ sở hai quá trình thần kinh cơ bản là hưng phấn và ức chế. Quá trình hưng phấn là hiện tượng hoạt hóa tổ chức sống khi có kích thích tác động. Đây là quá trình thần kinh giúp hệ thần kinh thực hiện hoặc tăng độ mạnh của một hay nhiều phản xạ. Quá trình ức chế là quá trình hoạt động thần kinh nhằm làm mất hoặc yếu hưng phấn của tế bào thần kinh. Nói cách khác, đây là quá trình thần kinh giúp thần kinh kìm hãm hoặc làm mất đi một phản xạ hay một số phản xạ. Sự liên kết giữa hưng phấn và ức chế là hai mặt thống nhất của hoạt động thần kinh. Không có một hoạt động thần kinh nào lại chỉ có thể dựa vào hưng phấn hay ức chế, mà luôn luôn phải dựa vào cả hai quá trình này. Ở chỗ này trên vỏ não bị ức chế, thì ở chỗ khác lại hưng phấn. Toàn bộ hoạt động của hệ thần kinh đều do hai quá trình hưng phấn và ức chế hoạt động nối tiếp thay thế nhau. Phản xạ và cung phản xạ. Phản xạ là phản ứng tất yếu hợp bởi quy luật của cơ thể đối với kích thích bên ngoài. Phản ứng thực hiện nhờ hoạt động của hệ thần kinh. Cung phản xạ. Chuỗi tế bào thần kinh thực hiện một phản xạ gọi là cung phản xạ. Và cung phản xạ được chia thành 3 phần. Phần tiếp nhận tác động là phần dẫn vào. Phần trung tâm đó là não tiếp nhận những xung động thần kinh từ ngoài vào qua phần vỏ và quá trình hưng phấn, ức chế xảy ra trong não để xử lý thông tin. Trên cơ sở đó xuất hiện các hiện tượng tâm lý, cảm giác, tri giác, tư duy, tình cảm. Phần dẫn nhận xung động thần kinh từ trung tâm chuyển đến các cơ, các tuyến trong quá trình con người thực hiện hành động để trả lời kích thích của ngoại giới có sự xuất hiện của mối liên hệ ngược hướng tâm. Nhờ mối liên hệ ngược này, con người thấy được kết quả từng bước của hành động và điều chỉnh hành động có kết quả ở mức độ cao hơn. Trên sơ đồ cung phản xạ, chúng ta thấy sức nóng của bếp tạo ra kích thích với cơ quan thụ cảm trên bàn tay và tế bào hướng tâm truyền tín hiệu từ bàn tay và cánh tay về tủy sống khi chúng ta bị nóng. Tại tủy sống, bắt đầu phản ứng rụt tay lại và tín hiệu từ đây đi thẳng đến cánh tay và bộ não. Tế bào ly tâm truyền tín hiệu từ não và tủy sống đến các cơ thực hiện phản xạ rụt tay lại. 2. Hoạt động phản xạ. Toàn bộ hoạt động của hệ thần kinh trung ương là hoạt động phản xạ. Cơ thể tồn tại được cũng nhờ hoạt động phản xạ. Có hai loại phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Phản xạ không điều kiện là phản xạ bẩm sinh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phản xạ không điều kiện giúp cơ thể thích nghi được với môi trường tương đối ổn định. Phản xạ có điều kiện là phản xạ tự tạo trong cuộc sống cá thể. Sự xuất hiện của chúng đáp ứng kịp thời và phù hợp với những thay đổi của môi trường xung quanh, giúp cơ thể tồn tại và phát triển bình thường. Tất cả các hiện tượng tâm lý cấp cao ở người đều có cơ sở sinh lý là phản xạ có điều kiện.
1: Bây giờ, mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo, đó là quy luật hoạt động thần kinh cao cấp. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: 1. Là quy luật hoạt động theo hệ thống. Trong khi xử lý thông tin, vỏ bán cầu đại não có khả năng tập hợp các kích thích thành nhóm, thành dạng, thành loại, thành một thể hoàn chỉnh, gọi là hoạt động theo hệ thống của bán cầu đại não. 2. Quy luật lan tỏa và tập trung. Hưng phấn hay ức chế nảy sinh ở một điểm trong hệ thần kinh, từ đó lan sang các điểm khác của hệ thần kinh. Đó là hưng phấn và ức chế lan tỏa. Sau đó, hai quá trình thần kinh này lại tập trung về điểm ban đầu, đó là hưng phấn và ức chế tập trung. Nhờ có hưng phấn lan tỏa mà con người có thể liên tưởng từ sự việc này đến sự việc khác, có thể nhận thấy vật này mà nhớ tới vật kia. Nhờ có ức chế lan tỏa mà có hiện tượng thôi miên trong trạng thái ngủ. Nhờ có hưng phấn tập trung, con người có khả năng chú ý vào một hay vài đối tượng nhất định. Nhờ có ức chế lan tỏa đến tập trung, con người có thể từ trạng thái ngủ chuyển sang trạng thái thức. 3. Quy luật cảm ứng qua lại. Cảm ứng là sự gây ra trạng thái đối lập của một quá trình hưng phấn hay ức chế. Quá trình thần kinh này có thể tạo ra quá trình thần kinh kia, cũng có thể làm tăng hay giảm hoạt động của nhau, gọi là quy luật cảm ứng qua lại. 4. Quy luật phụ thuộc vào cường độ kích thích. Độ lớn của phản ứng tỷ lệ thuận với cường độ của kích thích tác động trong phạm vi con người có thể phản ứng lại được. Quy luật này chỉ đúng khi cường độ kích thích đủ để gây ra phản ứng.
1: Các bạn vừa tìm hiểu 4 quy luật hoạt động thần kinh cao cấp. Đó là quy luật hoạt động theo hệ thống, quy luật lan tỏa, quy luật cảm ứng qua lại và quy luật phụ thuộc vào cường độ kích thích. Trong phần tiếp theo của buổi học hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu hệ thống tín hiệu thứ nhất, hệ thống tín hiệu thứ hai và các loại thần kinh cơ bản. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: 1. Hệ thống tín hiệu thứ nhất. Tất cả các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan và các thuộc tính của chúng là những tín hiệu được phản ánh trực tiếp vào não và để lại dấu vết trong vỏ não. 2. Hệ thống tín hiệu thứ hai, còn gọi là ngôn ngữ. Toàn bộ những ký hiệu tượng trưng như tiếng nói, chữ viết, biểu tượng về sự vật và hiện tượng trong hiện thực khách quan được phản ánh vào đầu óc con người là những tín hiệu thứ hai. Vì vậy, ngôn ngữ là tín hiệu của tín hiệu thứ nhất, hay còn gọi là tín hiệu thứ hai. Hai hệ thống tín hiệu có quan hệ biện chứng với nhau trong hoạt động thần kinh cao cấp của con người. Hệ thống tín hiệu thứ nhất là cơ sở, tiền đề ra đời hệ thống tín hiệu thứ hai. Sự phát triển hệ thống tín hiệu thứ hai làm cho con người nhận thức rõ hơn bản chất của sự vật hiện tượng so với hệ thống tín hiệu thứ nhất. Các loại thần kinh cơ bản. Sự hoạt động của hệ thần kinh có những đặc điểm bẩm sinh và tự tạo. Từ quan điểm như vậy, Pavlov phân chia các kiểu hình thần kinh như sau. 1. Các kiểu hình thần kinh dựa vào đặc điểm hoạt động của hệ thần kinh gồm có kiểu thần kinh mạnh, cân bằng và linh hoạt, kiểu thần kinh mạnh, cân bằng và không linh hoạt, kiểu thần kinh mạnh, không cân bằng, kiểu thần kinh yếu. Ngoài 4 kiểu trên, trong thực tế, sự phối hợp giữa các thuộc tính của hai quá trình thần kinh cơ bản cho thấy còn có các kiểu thần kinh phức tạp và phong phú hơn nhiều. Đây chỉ là bốn kiểu cơ bản cho người và động vật. 2. Các kiểu thần kinh dựa vào hoạt động của hệ thống tín hiệu 1 và 2. Đối với người, có thể căn cứ vào ưu thế hoạt động của hệ thống tín hiệu thứ nhất hoặc thứ hai để phân loại kiểu thần kinh. Kiểu nghệ sĩ, loại này thể hiện là hoạt động về hệ thống tín hiệu thứ nhất. Kiểu tri thức, người ở loại này, ưu thế hoạt động thuộc về hệ thống tín hiệu thứ hai. Kiểu trung gian, người ở loại này, ưu thế hoạt động của cả hai hệ thống tín hiệu tương đương với nhau. Mỗi kiểu hình thần kinh đều có những mặt mạnh, mặt yếu, mặt tích cực, mặt hạn chế nhất định. Nhờ có luyện tập, giáo dục và tự giáo dục, chúng ta có thể khắc phục được những mặt hạn chế mà phát huy những mặt tốt, mặt mạnh để tạo dựng những nhân cách tốt cho xã hội.
1: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu hoạt động của thần kinh cao cấp, quy luật hoạt động thần kinh cao cấp và các loại thần kinh cơ bản. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ giới thiệu với các bạn về sự hình thành và phát triển tâm lý ý thức. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một khoảng trống chưa thể lấp đầy trong ký ức của gia đình và lịch sử. Vì thế, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một nhiệm vụ quân sự, chính trị đặc biệt mà còn là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là biết bao hy vọng, chờ đợi và cả những câu chuyện khiến người nghe không khỏi xúc động. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết tại các nghĩa trang liệt sĩ phía đông tỉnh Đắk Lắk.
1: Giữa cái nắng bỏng rát của tháng 7, trên vùng đất Đồng Xuân phía đông tỉnh Đắk Lắk, gần 30 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng dân quân cùng các bác sĩ pháp y vẫn lặng lẽ làm việc bên những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Xuân Quang 2. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác triển khai thu thập mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ La Hai. Mỗi phần mộ đều được mở bằng tất cả sự cẩn trọng, thành kính. Với Trung tá Lê Nam Ninh, trợ lý Ban Chính sách Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, chuyến công tác lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Bên cạnh nhiệm vụ được giao, anh còn mang theo khát vọng nhiều năm của gia đình, tìm lại phần mộ của ông ngoại đã hy sinh trong chiến tranh, cũng là tâm nguyện cuối đời của mẹ mình. Trung tá Lê Nam Ninh bày tỏ.
2: Anh em trong đội cũng đã quán triệt, sinh hoạt giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đội viên để phát huy hết tinh thần trách nhiệm, làm hết trách nhiệm thì nghĩa tình nó mới trọn vẹn được. Và bản thân tôi thì trong thực hiện cái chiến dịch lần này cũng mong muốn là cùng với gia đình để hy vọng rằng là tìm được ông ngoại của mình.
1: Hiện nay tại 34 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 4.100 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đồng nghĩa với đó là hàng nghìn gia đình vẫn đau đáu mong chờ một ngày biết được nơi yên nghỉ của người thân. Chính niềm mong mỏi ấy đã tiếp thêm động lực để những cán bộ chiến sĩ và đội ngũ chuyên môn kiên trì làm việc dù nắng gắt hay ngày nghỉ. Tuy nhiên, hành trình tìm lại tên cho các anh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sau hàng chục năm, nhiều phần mộ chỉ còn lại cát đất, dấu tích hài cốt gần như không còn nên không thể lấy được mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Bác sĩ Hồ Kim Thi, Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Lấy là đã khó rồi, nên phòng bảo quản và giữ gìn vô cùng cẩn thận. Hy vọng tìm được danh tính cho các liệt sĩ đã hy sinh bản thân mình cho Tổ quốc.
1: Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 11 tháng 10 năm 2026, việc khai quật thu thập mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai. Phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu ADN trước ngày 31 tháng 10 năm 2026. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Chúng tôi đang đẩy mạnh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm xác định thông tin liệt sĩ. Chúng tôi đang rà soát lại kế hoạch để rồi lên tiến độ giao việc phân công cụ thể, đảm bảo mục tiêu là đến 31 tháng 10 năm 2026 là phải hoàn thành cái việc là bốc có mộ để lấy cái mẫu để xác định. Và đang tích cực đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong nước và cũng đang tích cực lên phương án để đẩy mạnh cái việc tìm kiếm ở Campuchia.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để lưu giữ những mẫu ADN còn sót lại, mà còn là hành trình thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc tìm kiếm kéo dài không chỉ bằng thời gian mà bằng cả tình yêu thương, sự kiên trì và niềm tin của những người ở lại. Với gia đình bà Nguyễn Thị Lâm ở phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, hành trình ấy kéo dài hơn 20 năm để tìm lại người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng, người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ trong những năm tháng chiến tranh. Sau hơn nửa thế kỷ, phần mộ của người anh đã được tìm thấy và đưa về yên nghỉ tại quê nhà. Đằng sau cuộc đoàn tụ ấy là câu chuyện xúc động về tình đồng đội, về những ký ức chiến tranh và khát vọng đưa các anh trở về với gia đình.
5: Suốt hơn 20 năm, bà Nguyễn Thị Lâm, người em trai của liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng, vẫn lặng lẽ đi tìm anh mình. Từ những manh mối ít ỏi, những chuyến đi xa, những lần trở về trong hy vọng, rồi lại thất vọng. Và rồi sau nhiều năm kiếm tìm, nhờ thông tin từ những người đồng đội từng trực tiếp chôn cất, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng đã được xác định. Cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi ấy đã mang lại niềm vui cho gia đình.
6: Anh tôi là liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng, sinh năm 1946, nhập ngũ 1965, hy sinh ở chỗ cửa Hồ giáp với biên giới Lào vào mùng 4 tháng 2 năm 67. Gia đình tôi thì giờ bố mẹ là mất hết rồi, còn có tôi với một chị gái thì mới là hai thằng em. Bắt đầu đi tìm từ năm 2000-2001.
5: Những năm đầu tìm kiếm, gia đình bà Lâm đã nhiều lần đi hỏi thông tin, tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ với mong muốn tìm được nơi người anh an nghỉ. Có những lần tưởng như có manh mối, nhưng rồi lại trở về trong thất vọng.
6: Tôi vào cả nghĩa trang Trường Sơn 2 lần, thế là cũng không có. Vào nghĩa trang thì nó ở chỗ Trường Sơn 2 thôi.
5: Bước ngoặt trong hành trình ấy đến từ một thông tin đặc biệt. Người đồng đội trực tiếp chôn cất liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng năm xưa vẫn còn sống, nhưng để tìm được người đồng đội ấy cũng là một hành trình không hề dễ dàng.
6: Tôi đi xem hết nơi đó, cứ chỗ nào bảo hay là tôi đi, nhưng xong cuối cùng thì tôi mới bảo bây giờ chỉ có lên hỏi cái bác đi cùng, bác ấy chỉ thì mới dẫn mới đúng đường được, còn mình giờ mình chẳng biết chỗ nào hết.
5: Và rồi sau nhiều năm chờ đợi, gia đình bà Lâm đã gặp lại người đồng đội năm xưa. Từ ký ức của người đồng đội, người trực tiếp chôn cất, con đường tìm kiếm phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng dần được xác định. Tại nơi an nghỉ của liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng, những dấu tích sau hơn nửa thế kỷ vẫn còn đó. Một chiếc nhẫn, một lọ penicillin và đặc biệt là dấu mốc do người đồng đội để lại đã giúp gia đình xác định chính xác phần mộ.
6: Còn cái nhẫn mới là lọ penicillin, nhưng mà cái chữ là nó lẻ hết rồi. Bác đánh dấu cái phần đá mới lại cái bia bác ấy khắc cả ngày cả tháng. Bác mới thấy đau đuối, đang nó chết là cái cây nó đổ xuống thì đập vỡ quay hàm, vỡ đầu là thôi là anh mất.
5: Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng hy sinh khi mới 21 tuổi. Trong ký ức của người em gái, người anh ấy là một chàng trai hiền lành, ít nói, chưa kịp lập gia đình và đã ra đi khi phía trước còn biết bao dự định dang dở.
6: Anh em ngày xưa thì cứ chơi với nhau đùa nhau đi, xin anh cái áo để làm áo vét anh có cho đâu. Tôi nhớ nhất là anh tôi lành mà anh tôi ít nói. Bây giờ gia đình bố mẹ chẳng còn, còn có mấy chị em đấy thì tìm được anh ấy về quê hương để mai kia mình chẳng còn thì các cháu nó thắp hương.
5: Ngày lên đường vào chiến trường, người lính trẻ chỉ để lại cho gia đình một lá thư. Trong ký ức của bà Lâm, đó là những lời dặn dò giản dị nhưng đầy xúc động của người anh trước lúc chia xa.
6: Anh tôi đi bê gửi đọc mỗi một lá thư có mấy câu là con bà lên Quảng Trị rồi. Lúc nghỉ phép có về thăm nhà, anh tôi dặn các em bảo là thôi ở nhà thì chăm sóc mẹ, bố thì không còn. Khi nào anh về thì anh em mình chuyện sao, biết nói mấy câu thế là anh ấy đi rồi, thì anh em chỉ có nhìn nhau khóc thôi.
5: Suốt nhiều năm sau ngày liệt sĩ Tăng hy sinh, gia đình vẫn không nhận được thông tin chính thức. Phải đến khoảng 10 năm sau, nhờ người đồng đội trở về xác nhận, gia đình mới biết ngày hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng.
6: Bà tôi bảo, thằng Tăng nó không còn, tao mơ thấy nó về rồi, mày đi ra hỏi thông tin xem. 4-5 năm sau thì mới biết là có cái bác ở cùng đơn vị, bác mãi ngoài dự báo mới đây bắt đầu đi hỏi thăm. Cầm cái ảnh ra thì bác bảo, đây đúng thằng Tăng rồi. Tôi chết là mùng 4 tháng 2 năm 67. Thế là về thì tôi mới lại đưa cái danh sách lên trên huyện đội thì họ mới báo tử đấy chứ. Thế là coi như là anh tôi mất 10 năm rồi mới báo tử.
5: Hành trình tìm kiếm người thân đã khép lại sau bao năm tháng trông ngóng. Từ kinh nghiệm của mình, bà Lâm cho rằng điều quan trọng nhất là phải có được nguồn thông tin chính xác, đặc biệt là từ đồng đội, những người từng chiến đấu, từng chứng kiến và lưu giữ ký ức về liệt sĩ.
6: Tất cả các anh em liệt sĩ mà trên đất nước mình mà vẫn còn chưa tìm thấy ấy, thì bây giờ đòi hỏi phải đi tìm những cái thông tin nào là chính xác hết. Thì nhẹ nhà tôi là bây giờ cứ phải đi tìm người đồng đội cũ, người ta chỉ mới chính xác được. Đấy đi tìm bao nhiêu năm đi các nơi mà không thấy, nhưng cuối cùng phải nhờ bác ấy là bác ấy chôn cất để bác ấy đánh dấu là đến nơi thì là mới tôi mới yên tâm mới là đúng chính xác.
5: Một phần mộ được tìm thấy sau hơn 50 năm không chỉ là niềm vui của một gia đình mà còn là sự trở về của một người lính với quê hương, với những người thân đã luôn chờ đợi. Hành trình ấy cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc để không một sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dù biết là khó khăn, nhưng rất nhiều gia đình liệt sĩ vẫn luôn hy vọng biết được nơi yên nghỉ của người thân để đến thắp một nén nhang cho người đã khuất. Có lẽ đó là điều hạnh phúc không gì có thể sánh bằng. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thư của một số gia đình liệt sĩ nhắn tìm phần mộ người thân.
1: Gia đình anh Lã Xuân Bắc ở xã Hương Công, tỉnh Ninh Bình đã lặn lội đến nhiều nơi để tìm hài cốt người thân là liệt sĩ Lã Đức Sáng, nhưng vẫn chưa có thông tin gì.
2: Tôi là con trai liệt sĩ Lã Đức Sáng, liệt sĩ Lã Đức Sáu năm 1968, cấp bậc là trung sĩ, chức vụ là tiểu đội phó, hy sinh ngày 28 tháng 11 năm 1972 tại mặt trận phía Nam. Đơn vị theo giấy báo tử là 29P. Trưa thì tôi cũng ở bên công binh, tôi tìm một số nơi ở miền Trung không thấy. Thì ở đây là cũng thôi, cũng không có thời gian, cũng như được mẹ tôi cũng yếu. Nếu ai biết thông tin mộ của liệt sĩ Lã Đức Sáng ở đâu thì xin thông tin cho tôi là Lã Xuân Bắc. Số điện thoại là 0977 744 043.
3: Liệt sĩ Bùi Viết Túy, sinh năm 1951. Quê quán Thanh Lâm, xã An Thịnh, huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc cũ, nhập ngũ tháng 7 năm 1968, cấp bậc hạ sĩ, đơn vị khi hy sinh D-32, trinh sát CTM, quân khu 5, hy sinh ngày 25 tháng 5 năm 1970 tại Quảng Ngãi, nơi chôn cất ban đầu Ba Khâm, Ba Tơ, Quảng Ngãi. Quý vị nào biết hiện liệt sĩ Bùi Viết Túy được quy tập về đâu, xin báo cho gia đình theo địa chỉ Bùi Quang Võ, Cường Tráng, An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh. Điện thoại 0972 786 945.
1: Đã nhiều lần tìm đến nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nhưng gia đình anh Nguyễn Văn Vũ vẫn không thể tìm thấy phần hài cốt.
2: Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1934, cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị đại đội 7, tiểu đoàn 5, trung đoàn 95, trừ 325, nhập ngũ tháng 2 năm 1968, hy sinh ngày 27 tháng 4 năm 1969 tại mặt trận phía Nam quân khu 4, nơi an táng ban đầu là núi Cù Đinh. Những năm qua thì có vài lần cũng vào khu vực ông hy sinh ạ, nhưng mà không thấy. Ai biết thông tin phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng ở đâu, xin báo cho tôi Nguyễn Văn Vũ. Số điện thoại 0979114532.
3: Liệt sĩ Lê Văn Tấn, quê quán Cha Thôn, Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, nhập ngũ ngày 9 tháng 7 năm 1967, đơn vị khi đi Nam, sư đoàn 338, trung đoàn 2, tiểu đoàn 6, đại đội 1, đơn vị huấn luyện tân binh, tham gia chiến đấu tại công trường 10, tỉnh Kon Tum, đơn vị khi chiến đấu, sư đoàn 310, trung đoàn 174, tiểu đoàn 6, đại đội 5, hy sinh khi tham gia chiến dịch Đắc Tô – Tân Cảnh. Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Lê Văn Tấn ở đâu, xin báo cho con gái của liệt sĩ là Lê Thị Thanh, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại 0389 444 607.
1: Với nhiều thân nhân liệt sĩ như ông Nguyễn Minh Tân ở Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, dù biết được nơi hy sinh của em trai nhưng vẫn chưa thể tìm được phần mộ.
4: Tôi là cháu của liệt sĩ Nguyễn Việt Chiến, sinh năm 1950, nguyên quán xã Nghi Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, chức vụ đại đội phó thuộc đơn vị NB, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, hy sinh ngày 5 tháng 4 năm 1973 tại mặt trận phía Nam. Cái ông ở cùng xã, ông cũng ở cùng đơn vị thì ông bảo là mất ở huyện Cái Lại, tỉnh Mỹ Tho. Gia đình tôi có đi tìm khắp các huyện đấy nhưng không có tên của chú. Ai biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Viết Chiến ở đâu, xin báo cho tôi là Nguyễn Việt Vọng, số điện thoại 0987 465 370.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Hành trình sáng tạo.
6: Hành trình sáng tạo.
5: Hành trình sáng tạo.
7: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh là một trong những đạo diễn sân khấu với tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới và khát vọng xây dựng những tác phẩm nhạc kịch mang đậm bản sắc dân tộc. Bên cạnh vai trò đạo diễn, chị còn tích cực đào tạo, truyền cảm hứng cho nghệ sĩ trẻ, góp phần làm phong phú thêm diện mạo sân khấu trong những năm gần đây. Trong chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh để nghe câu chuyện của chị về hành trình đi đến ước mơ xây dựng nhạc kịch đương đại của người Việt.
8: Nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Năm 1990, chị bắt đầu công tác tại nhà hát Tuổi Trẻ. Chị đã để lại dấu ấn sâu sắc với nhiều vở nhạc kịch thuần Việt, góp phần đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với khán giả như Sóng, Viên Đá, Ngũ Sắc, Lửa Từ Đất. Hiện nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh là phó giám đốc nhà hát Tuổi Trẻ.
9: Xin chào và cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
10: Xin chào các thính giả đang nghe đài.
9: Thưa nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh ạ, nhìn lại cái chặng đường đã qua thì chị có thể chia sẻ cái cơ duyên nào đã đưa chị đến với nghệ thuật?
10: Tôi sinh ra trong một gia đình đều là làm nghệ thuật. Bố mẹ tôi thì ở trong ngành múa. Mẹ kể là cái lúc mà mang bầu 3 tháng thì lúc đấy thì mẹ đi biểu diễn. Có lẽ là tôi nhảy múa từ ở trong bụng mẹ. Gia đình tôi ở trong khu tập thể Văn Công Mai Dịch là cái nôi của tất cả các cái đoàn nghệ thuật. Cái môi trường xung quanh tôi đều là nghệ thuật. Tôi có được một cái may mắn là thấm đẫm ngay trong những cái sinh hoạt hàng ngày hoặc là ngay cả trong những gọi là hơi thở xung quanh mình. Nó đều có vị của nghệ thuật. Nó đã thấm vào tôi từ lúc nhỏ rồi. Sau đó thì đến năm 1983 thì tôi vào trường múa.
9: Có bố mẹ theo nghệ thuật múa, nhưng mà nghệ thuật múa thường biết là khá là vất vả. Mình cũng yêu đấy, nhưng mà chắc hẳn là cũng nhìn thấy những cái vất vả. Vậy thì tại sao chị lại quyết định theo cái con đường nghệ thuật cùng với gia đình mình như vậy?
10: Những người làm nghệ thuật ấy thì là những người rất là lãng mạn, nên là có lẽ tất cả những cái khó khăn mà họ trải qua ấy, nó có thể quên ngay đấy đi khi mà được sống dưới cái ánh đèn sân khấu. Như thiêu thân ấy, nhìn thấy cái ánh đèn sân khấu là lao vào. Tôi cũng có một cái tuổi thơ là ở cái khu Văn Công đấy có một cái hội trường, có một cái sân khấu chung cho toàn bộ cái khu đấy. Đây là chèo, tuồng hay bất cứ một cái bộ môn nào mà khi duyệt vở thì đều biểu diễn ở đấy. Và chúng tôi là cứ ăn cơm thật nhanh để coi như là chạy lên xí chỗ. Tôi luôn luôn được nhìn thấy cái kết quả. Những lúc đấy là các diễn viên đã long lanh, đã đẹp đẽ lắm rồi, hát hay, múa giỏi, rồi là các thứ. Thì thật ra cái ước mơ của mình luôn luôn nó chạm tới những cái điểm đấy. Tức là mình luôn nghĩ đến cái thành quả đó. Thế còn kể cả bố mẹ dạy trên sàn lại lẽo đẽo lại đi theo lại lên để xem bố mẹ dạy, và có khi thuộc hết cả bài tập bố mẹ giao cho các anh các chị lớn. Thế nhưng mà không thấy vất vả. Nó may mắn là mình luôn luôn được nhìn được cái đẹp trước, cái kết quả trước. Thế nên là mình biết là vất vả, nhưng mà mình cảm thấy cái hành trình đấy nó không nặng nề.
9: Từ cái niềm yêu thích của con trẻ đến khi mà mình bước vào chuyên nghiệp học ấy ạ, thì chắc hẳn là cũng có những khó khăn ban đầu.
10: Cái nghề múa thì rất là vất vả rồi. Có khi 7 năm trời, cứ mỗi một năm là thêm một động tác. Trong 7 năm trời là cứ rèn luyện cái hệ thống động tác đấy. Nếu như không có đam mê thì cũng rất nhiều bạn là đứt giữa đường. Ví dụ như lớp mình khi tuyển vào là 20 bạn, nhưng đến lúc ra trường chỉ còn 12 bạn thôi. Tại vì là ví dụ như là tập ballet chẳng hạn, có những cái khống chế phải giơ chân lên 90 độ chẳng hạn. Cô giáo ấy, tức là dọa thôi, cứ để cái kim ở phía dưới ấy. Tức là nếu như mình không khống chế thì cái chân mình rơi xuống thì mình sẽ chạm vào cái đầu kim. Rất là khổ luyện. Rồi là đơn giản, ví dụ như học dân gian thì các bạn thấy là cái bàn tay của dân gian bao giờ nó cũng rất là mềm và dẻo như này. Thì có khi ngồi nói chuyện là lúc nào cũng phải bẻ tay, bẻ chân. Rồi là khi mà múa ba lê thì cái việc khó nhất là đi mũi cứng, tức là đi trên 5 đầu ngón chân. Đi như thế thì cái chân gần như không lúc nào nó lành hết. Các cái ngón chân ấy là nó bị chảy xước, cứ băng vào thôi. Phải băng bằng những cái gạc, xong rồi đến hôm sau nó chưa lành lại tiếp tục. Chân người múa thì hầu như là đều có chai ở các ngón chân như thế này. Rất vất vả.
9: Chị có nhớ cái vở diễn đầu tiên không ạ?
10: Trường múa đến cái năm mà tốt nghiệp ấy thì thường là có các cái tiết mục gọi là cái chương trình biểu diễn báo cáo tốt nghiệp. Thế thì trong cái nghề múa ấy, thì những cái múa gọi là solo, tức là những cái múa một người, thì thường là những học sinh giỏi thì mới được múa solo hay là múa duo. Tóm lại là múa ít người là những cái khó. Thì tôi cũng được chọn làm solo, tức là múa một mình một cái tác phẩm múa tên là Ước Mơ. Run lắm, phải rất là cố gắng. Tại vì là đến cái ngưỡng đấy, tức là sẽ phải trở thành một diễn viên biểu diễn. Thế thì diễn viên biểu diễn thì đương nhiên cái phần kỹ thuật là đã phải rất là tốt rồi. Nhưng bên cạnh đấy thì có cả cái phần diễn xuất nữa. Tức là làm sao mà anh nhập vào vai, nhập vào cái nhân vật mà đạo diễn đã quy định cho anh, tức là gọi là nhập vai. Tôi nghĩ rằng là tôi cũng đã làm rất là tốt cái bài thi đó, và cô giáo thì cũng rất là hài lòng. Đấy là cái tác phẩm đầu tiên về cái lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
9: Thì sau khi tốt nghiệp múa thì mình lại tiếp tục đi học trở thành biên đạo múa.
10: tốt nghiệp trường múa năm 1990 thì tôi về ngay nhà hát tuổi trẻ, và đến năm 1998 tôi đi học biên đạo. Cái ngành múa thì nó lại thường là không học đại học ngay, bởi vì là anh học 7 năm làm diễn viên rồi thì anh phải có cái trải nghiệm làm diễn viên đã. Cái cơ duyên học biên đạo thì tức là vì mình đã sống trong một cái môi trường từ bé như thế rồi, thế nên là trong đầu tôi luôn luôn luôn có ý tưởng. Tôi không đơn thuần là một diễn viên, tức là diễn viên thì anh chỉ có thực hiện những cái ý tưởng của biên đạo thôi. Nhưng tôi, ví dụ như biên đạo đấy làm việc chẳng hạn, tôi bảo nếu mà cái nhạc này thì mình sẽ làm thế này, mình sẽ làm thế kia, rồi mình sẽ cấu tứ nó thế nọ, mình sẽ cấu tứ nơi kia. Tức là mình luôn luôn có ý tưởng ở trong đầu. Rồi cái môi trường của nhà hát tuổi trẻ thì cũng là một cái môi trường rất là tốt để mà kiểu kích thích cái sự sáng tạo của diễn viên, rồi là của các đạo diễn, sự thôi thúc của mình muốn trở thành một cái nhà sáng tác mạnh mẽ hơn. Trên thực tế là cái lúc đấy mới 8 năm, như vậy là lúc đấy mới có 26 tuổi, thì vẫn còn trẻ đẹp lắm. Tức là vẫn có thể là làm diễn viên một cái thời gian nữa, thế nhưng mà cảm thấy là yêu thích công việc là đi làm biên đạo hơn, thế nên là đã đi học biên đạo.
11: Thì theo chị cái tố chất quan trọng để trở thành một biên đạo múa là gì?
10: Tôi nghĩ là biên đạo múa thì là một nhà sáng tạo nội dung, sáng tạo hình thức. Đấy là những cái yếu tố chính trong mỗi tác phẩm của anh. Nó phải có cấu tứ, phải có thông điệp. Hai cái đấy mà mạch lạc thì sẽ có những cái tác phẩm tốt. Còn đương nhiên có cái chữ biên đạo, thì cái chữ biên đấy chính là cái việc là mình phải biên các cái ngôn ngữ múa làm sao mà cho nó đẹp, cho nó hợp lý, và các cái ngôn ngữ múa đấy nó phải tôn vinh được cái đề tài của mình lên. Đó, thì đấy là những cái yếu tố mà cái người biên đạo cần có.
11: Từ biên đạo múa lại trở thành đạo diễn của nhà kịch.
10: Từng bước một thì ở nhà hát tuổi trẻ thì chúng tôi, khi mà chúng tôi là những đạo diễn trẻ thì luôn luôn được tạo điều kiện thử nghiệm, dàn dựng. Đầu tiên là những cái chương trình tạp kỹ. Ví dụ như với biên đạo thì nó là một cái tác phẩm nhỏ, nhưng khi vở nó là một cái nhân lên rất là lớn, cứ dần bước lên cái ước mơ. Tức là đầu tiên là nhỏ nhỏ là một cái tác phẩm thôi, xong là một chương trình đấy, xong dần dần thì mình cứ cảm thấy là mình phải làm một vở diễn nó mới đã cái điều mà mình tưởng tượng, mình mong muốn. Chúng tôi rất là may mắn là ở nhà hát tuổi trẻ là năm 2014 thì quỹ giao lưu văn hóa Nhật Bản có tài trợ cho nhà hát tuổi trẻ một cái chuyến đi du học, bao gồm 15 nhân sự. Và 15 nhân sự này thì mỗi người một nhiệm vụ. Thì khi mà trong 4

0: Cái tháng mà sang bên đấy đi học ấy thì chúng tôi cũng được đi xem rất là nhiều những cái vở nhạc kịch. Khi mà ngồi xem những cái vở nhạc kịch ấy thì bắt đầu lại ước mơ. Giá như mình có thể làm được những cái vở nhạc kịch hoặc xem những cái vở dành cho thiếu nhi, những cái vở Lion King hay gì đó thì lại ước mơ là lúc nào đấy mà trẻ em Việt Nam ở Việt Nam mà cũng được xem những cái vở như thế này. Chứ không phải là cứ phải ra nước ngoài mới được xem mà ở Việt Nam cũng được xem những cái vở tầm vóc như vậy. Đấy thì là những ước mơ. Nó cứ thôi thúc, thế khi mà trở về Việt Nam thì chúng tôi cũng phải trả lời quỹ là về Việt Nam thì bạn sẽ làm gì, thì tôi trả lời về Việt Nam tôi sẽ làm nhạc kịch.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, nhạc kịch không chỉ là sự kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất và vũ đạo, mà còn phải trở thành không gian để kể những câu chuyện bằng cảm xúc, ngôn ngữ và bản sắc văn hóa Việt Nam. Tạm dừng cuộc trò chuyện, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự của chương trình.

0: chuyện gì vào đây nữa?
1: Thắng,
0: thằng Vũ đâu?
2: Con nói đi từ sáng.
0: Suốt ngày đàn đúm không lo học hành gì cả.
2: Thì thầy em vẫn khen con là người có trí nhất nhà mà.
0: Là ngày trước, mấy năm gần đây không biết nó bạn hữu với ai, mà không còn là nó của ngày xưa nữa.
3: Dạ bẩm thầy me, con mới về ạ.
2: Con về rồi đấy à? Con ơi, thầy đang giận con đấy.
3: Dạ bẩm thầy,
0: tôi đang đợi anh đây. Ngồi xuống. Dạo gần đây anh bận rộn quá nhỉ? Cứ như cơn gió thoát ẩn thoát hiện ấy. Vừa rồi tôi mới biết anh bỏ học. Tại sao?
3: Dạ bẩm thầy, gia đình mình theo nếp Nho gia, nhưng con không muốn học trường Tây.
0: Trường nào thì cũng là trường. Anh không chịu học hành, có theo ông nội anh làm rạng rỡ tổ tông được không? Có nối nghiệp được tôi không?
4: Lửa từ đất, vở nhạc kịch do nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh làm tổng đạo diễn, tái hiện câu chuyện về bí thư thành ủy đầu tiên của Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ. Là một người con của Hà Nội, chị luôn trăn trở phải đóng góp cho Hà Nội một tác phẩm nghệ thuật mang trong đó tình yêu, sự biết ơn với nơi mình sinh ra lớn lên, nơi mình được nuôi dưỡng trưởng thành. Vở diễn lan tỏa khí phách truyền thống anh hùng của người Hà Nội, đồng thời cho thấy hành trình sáng tạo đầy tâm huyết để đi đến nhạc kịch của người Việt của nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh. Theo đạo diễn Đào Duy Anh, phụ trách đoàn kịch Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, với vở nhạc kịch Lửa từ đất, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh đã lựa chọn ngôn ngữ giàn dựng để làm nổi bật tinh thần của tác phẩm.
5: Tôi ấn tượng với cách chỉ sử dụng âm nhạc, chuyển động sân khấu và hình ảnh thị giác để tạo nên một không khí giàu cảm xúc. Như những cảnh tập thể được tổ chức chặt chẽ, nhưng vẫn giữ được sự tập trung vào nhân vật chính. Điều đó cho thấy chị có tư duy tổng thể về sân khấu, biết kết nối nhiều yếu tố để phục vụ một ý tưởng nghệ thuật thống nhất.
4: Xuất thân từ một diễn viên múa ba lê, rồi đến biên đạo múa được đào tạo chuyên nghiệp, chị có nền tảng vững chắc về nghệ thuật biểu diễn tổng hợp, có góc nhìn toàn diện về sự kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo, mỹ thuật và công nghệ sân khấu, những yếu tố cốt lõi của một tác phẩm nhạc kịch hiện đại. Chị cùng các cộng sự đã mạnh dạn lựa chọn con đường nhiều thử thách, sáng tạo những vở nhạc kịch nguyên bản thay vì chỉ dàn dựng các tác phẩm kinh điển của thế giới. Đã có thời gian dài cộng tác cùng nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh trong nhiều vở diễn, nhạc sĩ Minh Đạo cho biết, từ vở nhạc kịch Sóng đến Lửa từ đất, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh đã có bước tiến mới với nhạc kịch.
6: Từ Sóng cho đến Lửa từ đất này, về tất cả mọi khâu đã tiến được một bước khá dài. Đầu tiên là về tác phẩm, thì như các bạn biết là ở cái Sóng thì chúng tôi lấy cái dữ liệu văn học là của nhà thơ Xuân Quỳnh để làm cơ sở chính, bồi đắp nó thành những tác phẩm âm nhạc. Tại vì tiêu chí là tôn vinh nhà thơ Xuân Quỳnh, nhưng mà đến Lửa từ đất thì tất cả những phần dữ liệu văn học đấy thì là chúng tôi đã tự làm hết. Cái đó là về quy mô sân khấu, về cách xử lý sân khấu, ý tưởng sân khấu này, đến triển khai công việc thì nó là một bước tiến khá lớn.
4: Từ những tìm tòi trong ngôn ngữ giản dựng đến việc khai thác chất liệu văn học, lịch sử và đời sống đương đại, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh đang góp phần định hình một hướng đi mới cho nhạc kịch Việt, hiện đại trong hình thức biểu đạt nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Chị luôn sẵn sàng thử nghiệm những cái mới, tiếp cận sân khấu theo hướng hiện đại, như chia sẻ của nhạc sĩ Minh Đạo.
6: Một là cái năng lượng làm việc rất là lớn, hai nữa là cái sự quyết liệt trong công việc. Kể cả ngôn ngữ sân khấu của Cao Ngọc Ánh, các cái phương pháp, các cái ý tưởng này hay như là cái hướng giải quyết về mặt sân khấu, nó đều theo một cái hướng là tiếp cận với cả sân khấu hiện đại thế giới. Tôi luôn thấy là Cao Ngọc Ánh luôn cập nhật tất cả những cái thứ mới mẻ nhất, nhưng mà khi mà nó vào tác phẩm của chúng tôi, nó phải là tác phẩm của người Việt. Đấy là một cái điều mà tôi rất là trân trọng.
4: Với những nỗ lực bền bỉ, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh cùng các nghệ sĩ đang mang đến những màu sắc mới cho sân khấu nước nhà.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hành trình sáng tạo. Khách mời hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh và giấc mơ xây dựng nhạc kịch thuần Việt.
1: Trở lại cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh. À, sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu và chúng tôi bắt đầu từ một ước mơ. Đó là cái câu chốt trong vở nhạc kịch Sóng được ra mắt khán giả vào năm 2022 ạ. Và bắt đầu từ một ước mơ, bắt đầu từ sóng thì chị đã đặt những cái viên gạch đầu tiên cho hành trình nhạc kịch của người Việt mà chị đã ấp ủ từ rất lâu.
8: Tôi làm cái vở này thì tôi cũng cảm giác nó như là một cái sứ mệnh ấy. Tức là khi mà chọn đề tài thì mình cũng đang nghĩ là không biết là chọn cái gì và làm nhạc kịch mà lại phải viết lời từ đầu thì vô cùng là khó. Viết thế nào đây? Cũng chưa có kinh nghiệm. Thế thì vô tình thôi. Cái hôm đi thu thanh cho một cái người bạn thì anh thu cái bài Thuyền và Biển. Kiểu cái đầu mình nó cứ đang mông lung là như mình kiểu như mình vỡ ra ấy. Thì mình bảo, ô, tại sao không làm Xuân Quỳnh? Bởi vì thơ của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ thì nó đã quá hay rồi. Thì mình không phải nghĩ đến lời nữa. Bây giờ chỉ mình có chắt chiu mình chọn cái bài thơ nào. Và bởi vì thực ra tất cả những cái bài thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh cũng như là nhà biên kịch Lưu Quang Vũ thì bài nào mà cần thơ thì rất thơ, bài nào cần lãng mạn rất lãng mạn, và những cái bài nào mà cần đến gọi là những cái sự trăn trở về xã hội hay cái thứ thì nó cũng rất là đầy đủ. Thế thì tại sao không? Thế nên là chọn là làm Sóng. Và bản thân cái câu đầu của Sóng khi mà đọc lên thì mình cũng thấy rất là gần với cái chủ đề mà mình muốn hướng tới. Thế là bắt tay vào. Khi mà Sóng ra đời là lúc đấy tất cả chúng tôi có cả một cái quá trình tập luyện là cứ trong Covid, những cái ngày cuối tập còn đeo khẩu trang. Sau khi diễn xong thì nghĩ là đến ngày mai không biết báo chí sẽ nói gì đây. Công nhận hay không? Công nhận đấy là nhạc kịch hay không? Hay là như nào? Thì phải nói là hôm sau rất vui là tất cả các báo đều đăng và đều khen ngợi. Thật ra thì đấy cũng là một cái sự động viên rất là lớn cho tất cả các cái nghệ sĩ và cũng như là cá nhân tôi, thì tôi cảm thấy là tôi được công nhận đạo diễn nhạc kịch.
1: Cái bước khởi đầu rất là vui. Và ở trong Sóng thì múa được xem như là một nhân vật kể chuyện. Chị đã xây dựng cái ngôn ngữ múa như thế nào để thay cho cái lời thoại?
8: Ở trong nhạc kịch thì phần ngôn ngữ hình thể là thay cho lời thoại. Bản thân mỗi ca khúc cũng thay cho lời thoại. Nghệ thuật múa cũng thế, nó sẽ phải thay lời thoại. Múa hay âm nhạc hay ca khúc đều phải mang cái nhiệm vụ là kể chuyện. Mình phải yêu cầu biên đạo thực hiện được cái điều đó. Ở các cái vở sau nó càng rõ nét và càng mạnh mẽ hơn. Còn ở Sóng thì cũng là những cái gọi là những bài tập đầu tay. Các bạn cũng đã nhận thấy là nó cũng đã là kể chuyện rồi. Nhưng các cái vở sau thì với cái kinh nghiệm của mình, mỗi một vở lại rút ra kinh nghiệm, lại có một cái sự tự học thêm.
1: Sau nhạc kịch Sóng thì năm 2023 thì câu chuyện chân thực và cảm động của chú Lính Chì, Thiện Nhân và mẹ Mai Anh đã được đưa lên sân khấu. Chị có thể chia sẻ về cái vở Viên Đá Ngũ Sắc rất là nhiều ý nghĩa nhân văn này.
8: Tôi có một người bạn ấy là nhà báo Mai Anh. Khi tiếp xúc với Mai Anh thì tôi được nghe rất là nhiều các cái câu chuyện về cái tình cảm của Mai Anh dành cho Thiện Nhân. Thật ra là với những người nghệ sĩ và nhất là những cái người làm sáng tạo ấy, thì đấy là những cái chất liệu cảm xúc rất là mạnh. Nghe Mai Anh kể chuyện về con được sinh ra từ trái tim thơm tho của mẹ, tôi rất là xúc động. Biết rằng là mình được sinh ra từ trái tim thơm tho thì cậu bé cũng tự tin với cuộc sống hơn. Và như là có một cái năng lượng rất là tích cực để luôn luôn nâng đỡ cậu lên, trở thành một cái cậu bé trưởng thành như bây giờ. Khi nghe về cái câu chuyện đấy thì trong đầu tôi là nó lại đốt lên rằng là một cái sự đẹp đẽ của cuộc đời như thế này, một cái sự tử tế trong cuộc đời này lại cần phải được đưa lên sân khấu, lại cần phải lan tỏa thông qua nghệ thuật. Thế thì lại phải làm nhạc kịch thôi. Những Viên Đá Ngũ Sắc là đã được ra đời trong một cái hoàn cảnh như vậy. Tôi cũng rất là vui khi mà cái vở đó đến với cả khán giả cũng được rất là yêu mến.
1: Và cái dự án nhạc kịch tiếp theo của chị đã để lại dấu ấn rất là đậm nét, đó là Lửa Từ Đất ạ. Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ là bí thư thành ủy đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội. Đây là một cái dự án tâm huyết của chị, không chỉ bởi đó là dành cho nhạc kịch mà còn như là một cái lời hứa dành cho Hà Nội của chị.
8: Cái vở Lửa Từ Đất đúng là từ một cái lời hứa. Khi mà ở Hội Điện ảnh Hà Nội có làm một cái bộ phim về sinh năm 1972, đạo diễn Bành Phương có một cái ý tưởng, tức là xây dựng một cái bộ phim trong đó nói về 9 nhân vật của 9 cái hội nghề nghiệp của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật của Hà Nội. Thì mỗi một hội có một đại diện và có một cái yếu tố là sinh năm 1972. Thế thì với Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội thì tôi được chọn. Thế và trong cái bộ phim đấy thì cái phần kết của phim ấy thì là có một câu hỏi chung cho cả 9 nhân vật là anh sẽ làm gì cho Hà Nội. Thế thì cái lúc đấy thì tôi có nói rằng là với một cái vai trò nhiệm vụ là một cái người sáng tạo nghệ thuật thì chắc chắn tôi sẽ phải dành cho Hà Nội một cái tác phẩm nghệ thuật mà tôi thật sự tâm huyết. Và sau đó thì cứ trăn trở là bây giờ thế thì làm cái gì cho Hà Nội. cũng có một cái cơ may trong gia đình tôi thì có một cuốn nhật ký viết tay của gia đình truyền từ đời này sang đời khác. Ông ngoại của tôi có giao lại cái đấy cho mẹ tôi. Lúc đấy mẹ tôi cũng nói rằng là mẹ có một số cái giấy tờ này thì mẹ muốn là thôi bây giờ mẹ chuyển sang để cho con giữ. Một cái cuốn nó vừa là nhật ký mà nó cũng vừa như là gia phả về đằng mẹ tôi. Ông cụ cố của gia đình là ông Bá Hộ Kim, ông Nguyễn Ngọc Kim là người đã xây tháp rùa. Và ông Nguyễn Ngọc Vũ ấy, thì chính là cháu nội của ông Bá Hộ Kim. Ông ngoại của tôi thì là em út, còn ông Nguyễn Ngọc Vũ thì là anh cả. Đến lúc đấy thì mẹ tôi mới dở ra là đây, cái phần mà nói về ông Nguyễn Ngọc Vũ đây. Thì mẹ tôi bắt đầu đọc, bắt đầu tôi bị cuốn vào những cái trang viết đấy. Đã chạm đến cái cảm xúc của tôi và tôi bảo là thế thì đây rồi. Đây chính là cái đề tài mà mình sẽ làm cho Hà Nội. Ở đây nó không phải là câu chuyện cá nhân của gia đình tôi, mà tôi nghĩ rằng là ông Nguyễn Ngọc Phụ là đại diện cho cái lớp thanh niên trí thức lúc đấy, con nhà tư sản, sẵn sàng bỏ lại tất cả những cái xa hoa vật chất đấy để đi theo cái con đường mà Hồ Chủ tịch đã dẫn lối. Đấy là một cái cảm xúc rất là mạnh liệt đối với tôi. Tôi đã xây dựng cái vở đó.
9: Khi mà xây dựng một vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ một nhân vật và bối cảnh lịch sử có thật của Hà Nội thì chị đã làm như thế nào để vừa giữ được cái tính chính xác của lịch sử mà lại vừa đảm bảo được cái tính sáng tạo cũng như là cảm xúc của sân khấu ạ?
8: Khi mà tôi quyết định làm cái vở này thì tôi có lên Thành ủy Hà Nội để xin tài liệu. Thì phải nói là vì là đấy là những cái năm 1925 đến năm 1932, cho nên là cái phần lưu trữ nó cũng rất là ít. Tức là viết về ông chỉ có vài trang thôi. Toàn bộ cái phần viết, cái phần nhật ký của gia đình nó chính là cái phần mà lại được ghi chép lại rõ ràng ngày giờ. Tất nhiên là làm sân khấu thì cũng có những cái phần mà mình cũng có sáng tạo hơn để đẩy vào. Ví dụ như trong ghi chép thì ông Vũ chưa có người yêu, nhưng ở trong vở thì tôi đã để cho ông có một cô người yêu. Thực ra là đấy là để cho mình muốn chứng minh rằng là những cái người mà đi theo cách mạng đấy, họ cũng có quyền được làm cha, được hạnh phúc gia đình, nhưng mà họ đã phải từ bỏ tất cả những cái điều đấy. Và ở trong đó thì tôi cũng muốn mình phải khắc họa được làm sao mà khi khán giả xem thì nhận thấy đấy, đấy là cái giai đoạn lịch sử nào của đất nước thông qua những cái văn hóa, ví dụ như là hát ả đào rồi là hát sẩm. Nó đã được đưa vào vở một cách rất là vừa độ, như kiểu chúng ta nấu một cái món ăn mà các cái phần nêm nếm vào ấy thì nó đều phải rất là cân bằng để làm sao mà nó không bị quá nặng về lịch sử mà nó cũng không bị mất đi cái tính chính kịch

không dừng lại ở vai trò đạo diễn với nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, chị còn thành lập hệ sinh thái nhạc kịch CNA Creative Art. Đây là tâm huyết của chị nhằm tạo môi trường đào tạo chuyên nghiệp, quy tụ và bồi dưỡng thế hệ nghệ sĩ trẻ. Tạm dừng cuộc trò chuyện, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự sau.

0: Khác với mô hình đào tạo nghệ thuật truyền thống chỉ tập trung vào kỹ năng biểu diễn, câu lạc bộ CNA hướng đến việc phát triển toàn diện năng lực của người học. Học viên không chỉ được học thanh nhạc mà còn được đào tạo diễn xuất, chuyển động sân khấu, vũ đạo, kỹ năng biểu đạt hình thể và khả năng làm việc nhóm. Đây đều là những yếu tố nền tảng để hình thành một nghệ sĩ nhạc kịch chuyên nghiệp. Người có thể vừa hát, vừa diễn, vừa làm chủ không gian sân khấu trong cùng một tác phẩm. Chị Nguyễn Mỹ Anh, Viện Tâm lý Việt Pháp là người rất yêu nhạc kịch và đã xem những vở diễn của nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh. Vì thế, chị quyết định đến với CNA để có thêm nhiều kiến thức về môn nghệ thuật này.
1: Tôi yêu thích nhạc kịch tại vì cái cách mà cái bộ môn này truyền tải một câu chuyện đến khán giả, nó không chỉ đơn thuần là kịch nói, hay nó cũng không chỉ đơn thuần là hát lên các bài hát, mà nó là một cái sự tổng hợp của rất là nhiều những cái kỹ năng khác nhau, đó là hát, ở hình thể, nhảy và diễn xuất.
0: Bên cạnh đào tạo chuyên môn, câu lạc bộ còn chú trọng xây dựng một không gian sáng tạo dành cho giới trẻ. Các hoạt động trải nghiệm như hóa thân thành nhân vật nhạc kịch, chụp ảnh theo chủ đề, giao lưu với đạo diễn và diễn viên hay các buổi chia sẻ về quá trình sản xuất một vở diễn giúp người tham gia hiểu rõ hơn về thế giới phía sau sân khấu. Học viên được trực tiếp tham gia các buổi workshop, giao lưu với nghệ sĩ, luyện tập theo mô hình sản xuất nhạc kịch thực tế và có cơ hội tham gia trong các dự án biểu diễn của câu lạc bộ. Em Trịnh Tuệ Nhi, sinh viên năm thứ tư, trường Kinh tế Quốc dân đang theo học lớp cơ bản tại đây, bày tỏ.
2: CNA Creative Arts đã giúp em có được kiến thức cũng như là có được cảm hứng để theo đuổi con đường nhạc kịch tiếp theo của em. Bởi vì là ở CNA thì em đã học hỏi được cái cách để mình được biểu diễn trên sân khấu. Tại lớp học của CNA, các giảng viên đã tạo cho bọn em những cơ hội để bọn em được trải nghiệm, được thực sự thực hành. Ngoài những cái kiến thức ở trên lớp thì còn thực hành những cái vở diễn và nhập tâm vào những cái vai diễn.
0: CNA định hướng xây dựng thế hệ nghệ sĩ có khả năng kể những câu chuyện Việt bằng ngôn ngữ nhạc kịch hiện đại. Thay vì chỉ tiếp cận các tác phẩm nước ngoài, học viên được khuyến khích tìm hiểu văn hóa, lịch sử và đời sống Việt Nam để hình thành tư duy sáng tạo mang bản sắc dân tộc. Ca sĩ Dương Minh Anh, giảng viên thanh nhạc ở CNA chia sẻ, chính nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh là người truyền cảm hứng cho chị từ một ca sĩ trở thành một diễn viên nhạc kịch và gắn bó với địa chỉ này.
3: Cô đã dẫn dắt tôi từng ngày và cũng cho tôi có rất nhiều cơ hội để được thử sức với nhiều những vị trí khác. Bản thân tôi cũng tìm thấy một cái ánh sáng của riêng mình. Chính vì như thế tôi cũng muốn là những cái trải nghiệm của mình cũng sẽ được chia sẻ cho tất cả những cái bạn ở thế hệ mới. Và cô đã mở cho tôi rất nhiều cơ hội, cũng như là cho tôi được thử sức với rất nhiều vai diễn và những vị trí khác ngoài là diễn viên, như là đạo diễn âm nhạc. Và ngay khi mà cô Ánh có kế hoạch muốn mở ra CNA thì tôi đã nói với cô rằng là tôi muốn tham gia để có thể được đồng hành cùng cô.
0: Và sự ra đời của câu lạc bộ nhạc kịch CNA cũng phản ánh một tư duy mới trong phát triển công nghiệp văn hóa, giữ vai trò là nơi phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các dự án nhạc kịch trong tương lai.

0: Trở lại cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, mới đây thì chị có ra mắt câu lạc bộ CNA. Cái điều gì thôi thúc chị ra mắt câu lạc bộ này?
1: Tôi đã có 5 vở nhạc kịch. Tiếp theo là tôi lại mơ ước là tôi có một đoàn nghệ thuật, có một đoàn nhạc kịch chuyên nghiệp. Thế thì trên thực tế là với nghị quyết 80 của Bộ Chính trị thì đã thúc đẩy cũng như là khích lệ những người nghệ sĩ như chúng tôi khi nghĩ rằng là sẽ thành lập những cái công ty về nghệ thuật. CNA chính là Cao Ngọc Ánh, cũng muốn là tạo một cái thương hiệu riêng của mình. Và thực tế thì để có một cái sản phẩm công nghiệp văn hóa về nhạc kịch thì nó phải được đồng bộ từ tất cả các khâu, từ đào tạo diễn viên. Nếu như mình muốn có một phong cách riêng thì mình cũng phải đào tạo diễn viên riêng cho phong cách của mình. Có thể bây giờ các bạn thấy ở thị trường đang cũng rất là nhiều những cái vở được mang tên là nhạc kịch, nhưng có thể là nhạc kịch Âu, có thể là nhạc kịch của Anh, nhạc kịch của Mỹ, nhạc kịch của Hàn Quốc, nhưng tôi thì tôi muốn là nhạc kịch đương đại Việt Nam.
0: Vậy thì nhạc kịch của người Việt theo chị, cái yếu tố cốt lõi nào sẽ giúp tạo nên cái bản sắc riêng?
1: Tôi nghĩ là nhạc kịch Việt Nam cũng có từ lâu rồi. Sân khấu chèo đó chính là nhạc kịch Việt Nam, nhạc kịch cổ. Và rồi theo năm tháng thì nó cũng dần phát triển lên. Và bây giờ là chúng ta đang xây dựng nhạc kịch đương đại. Cái chữ bản sắc đấy thì tôi nghĩ rằng là bất cứ một công dân của một đất nước nào đấy, khi yêu Tổ quốc, khi yêu đất nước mình thì cũng phải giữ cho được cái bản sắc của đất nước mình. Thế thì chúng ta phải giữ được cái bản sắc Việt. Cái bản sắc đấy nó tôi nghĩ cũng không quá khó khăn. Bạn hãy giữ nó trong âm nhạc, bạn hãy giữ nó trong phục trang, bạn hãy giữ nó ở trong những cái chuyển động của cơ thể. Kể cả là một cái vở

0: Bây giờ ví dụ như là nói đơn giản thôi, là nếu như mình làm lửa từ đất thì phục trang là những cái năm 30, thế thì đưa lên sân khấu thì như thế nào để mà nhìn nó không quá bị cũ nhưng mà người ta nhìn vào người ta vẫn thấy đấy là phục trang của những năm 25, 30, hoặc là thiết kế sân khấu cũng như vậy. Thì chúng tôi gần như là chúng tôi đã đưa phố phường Hà Nội lên trên sân khấu bằng những cái mô đun rất là lớn, và chúng tôi chuyển cảnh ở trong vở. Cái thiết kế mà họa sĩ nhân dân Doãn Bằng thiết kế cho Lửa từ đất tôi rất hài lòng, để nó có thể là xoay chuyển Hà Nội ở trên sân khấu đấy với rất là nhiều các cái góc phố của Hà Nội. Thế thì đấy là cái đương đại, đấy là cái chuyển động sân khấu một cách rất là đương đại. Thế nhưng tất cả những cái họa tiết, tất cả những cái màu sắc nó phải toát lên là cái thời gian lịch sử đó. Đấy là cái khó.
1: Chắc hẳn là chị còn rất nhiều dự định đối với nhạc kịch ạ.
0: Tôi sẽ tiếp tục có những cái vở nhạc kịch tiếp theo. Tôi đặt ra một cái KPI cho mình là mỗi một năm sẽ có một vở nhạc kịch, tùy to nhỏ theo cái lực tài chính đến đâu. Và vẫn cứ mong rằng là cứ mỗi một năm thì cái vở nhạc kịch của mình nó sẽ tiến bộ hơn.
1: Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn biên tập viên và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lắng nghe những cái lời tâm sự của chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo hôm nay do biên tập viên Lê Thơm thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Săn Bắt đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và

0: đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Bách với bị đơn ông Nguyễn Văn Tài, địa chỉ thường trú ấp Đức Ngãi 1, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nay là xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Nay tòa án yêu cầu ông Tài có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 9 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa lần thứ nhất vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 và lần thứ hai vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Văn Tài không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Đắk Lắk đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữ nguyên đơn ông Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1965, địa chỉ Buôn Mờ Mờ Lớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, bị đơn ông Võ Văn Tư, sinh năm 1970, và bà Nguyễn Thị Cẩm, sinh năm 1974, cùng địa chỉ Buôn Mờ Mờ Lớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk. Nay ông Võ Văn Tư, bà Nguyễn Thị Cẩm đang ở đâu? Về ngay trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 5 Đắk Lắk để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Võ Văn Tư, bà Nguyễn Thị Cẩm không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực Nam An Giang đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản giữa nguyên đơn bà Trương Thị Kiều Trang và bị đơn ông Đặng Quốc Hải, sinh năm 1988, nơi cư trú số 28A, ấp Vĩnh Phước, xã Rồng Riềng, tỉnh An Giang. Nay tòa án yêu cầu ông Hải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực Nam An Giang để tham gia phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ việc lần 1. Vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2026, nếu ông Đặng Quốc Hải không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực Nam An Giang sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 qua một số tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Sen của nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc do Hồng Duyên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, hoa sen từ lâu đã là biểu tượng cao quý, kết tinh những giá trị tốt đẹp trong cốt cách, khí phách và tâm hồn người Hà Nội. Sen không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là dấu ấn đặc trưng gắn liền với đời sống tinh thần, văn hóa, nghệ thuật của vùng đất ngàn năm văn hiến. Lễ hội sen Hà Nội năm 2026 là sự kiện nhằm thực hiện hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, biến tiềm năng di sản trở thành nguồn lực thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Thông qua đó, tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Hà Nội. Tới dự đêm khai mạc lễ hội sen Hà Nội năm 2026 có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các đại sứ, đại diện các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, những đại biểu, đại diện cho các hiệp hội, doanh nghiệp, các nghệ nhân, đông đảo du khách và người yêu sen Hà Nội. Nói về mục đích của lễ hội sen Hà Nội năm 2026, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
1: Với mục tiêu đưa du lịch Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, chuyên nghiệp, sự kiện lần này không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc định hình các sản phẩm du lịch, văn hóa, lịch sử đặc biệt riêng có của thủ đô. Từ thành phố Hà Nội, cơ quan quản lý nhà nước, các xã, phường cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nghệ sĩ, nghệ nhân, các tổ chức cá nhân đang cùng nhau chung tay, cống hiến và quyết tâm xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành nơi đáng đến, đáng sống và đáng trải nghiệm. Kính thưa các quý vị đại biểu, để có được sự kiện ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, sự phối hợp hiệu quả của Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, các sở, ban, ngành, các xã, phường, sự đồng hành tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp, các nghệ nhân cùng các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành trong công tác tổ chức và lan tỏa các giá trị của lễ hội. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự hưởng ứng và ủng hộ của quý vị, cùng đông đảo sự ủng hộ của người dân và du khách, lễ hội sen Hà Nội 2026 sẽ để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đối với những giá trị văn hóa cao đẹp của thủ đô.
0: Vừa rồi là chia sẻ của bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội về mục đích của lễ hội sen Hà Nội năm 2026. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Một thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương do Quách Mai Thi thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình khai mạc lễ hội sen Hà Nội năm 2026 có cấu trúc gồm hai phần. Phần 1 là nghi thức khai mạc, được mở đầu bằng một phóng sự sen Hà Nội và bài hát sen. Sau đó là phát biểu khai mạc của bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội. Điểm nhấn của phần này là lễ trao chứng nhận nghề ướp trà sen Quảng An, phường Quảng An, thành phố Hà Nội và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận. Phần 2 là hành trình đặc biệt của sen đi từ cội nguồn thiên nhiên đến với những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hành trình kể câu chuyện về Tây Hồ, về Hà Nội và những điều đã làm nên sức sống của vùng đất này, gồm 3 chương. Chương 1, ủ mầm. Chương 2, sen Hà Nội, cốt cách đất Thăng Long. Và chương 3, hương tỏa muôn phương với các tên mục Một thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Sen gieo trong gió, âm nhạc Lương Quang Minh, Hà Nội linh thiêng hào hoa của nhạc sĩ Lê Mây, Việt Nam tinh hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, vân vân. Nối tiếp chương trình là bài hát Em bé Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Vân do hợp xướng B-Singer trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sen Hà Nội năm 2026 được diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm 3 khu vực tại phường Tây Hồ, vườn hoa Lý Tử Trọng, không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, vườn hoa Lạc Long Quân và tại 16 xã, phường, vùng trồng sen trên địa bàn toàn thành phố. Đến với lễ hội sen Hà Nội năm 2026, du khách được tham gia nhiều hoạt động thưởng thức và trải nghiệm đa sắc màu. Đó là tại không gian sen tinh hoa và đời sống, người xem được chiêm ngưỡng hơn 30 giống sen đặc sắc của Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Trải nghiệm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô phút, nghệ thuật sáng tạo, lấy cảm hứng từ sen, tìm hiểu nghề dệt lụa tơ sen, thưởng thức trà sen truyền thống và khám phá tinh hoa ẩm thực từ sen. Tại không gian sen, nghệ thuật và sáng tạo là nơi hội tụ các tác phẩm thư họa, mỹ thuật về sen cùng hoạt động vẽ tranh khoảng khắc sen Tây Hồ, góp phần nuôi dưỡng tình yêu, văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, không gian sen trình diễn và cộng đồng với chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố và hoạt động diễu hành sen xuống phố đã tạo nên những sắc màu văn hóa sinh động, lan tỏa vẻ đẹp của sen và tà áo dài Việt Nam trong lòng du khách và bạn bè quốc tế. Ngoài ra, chuỗi hoạt động đồng hành như giao lưu nhiếp ảnh hương sắc sen Tây Hồ, không gian văn hóa trà đạo, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đã mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Nối tiếp chương trình là bài hát Hương tỏa muôn phương của nhạc sĩ Lưu Quang Minh do ca sĩ Tăng Ngân Hà thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một tiếng biểu diễn, đêm khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 đã khép lại thành công và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Qua đó mở đầu cho nhiều hoạt động có ý nghĩa của Hà Nội nhằm kích cầu du lịch, quảng bá vẻ đẹp về văn hóa và con người Việt Nam tới du khách trong và ngoài nước. Trước khi nghe tiết mục Việt Nam Tinh Hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do các ca sĩ Tăng Danh Hà, Quách Mai Thi, Khánh Chi, rapper Hoàng Nam trình bày, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khán giả Nguyễn Tiến Khởi và Nguyễn Bảo Linh về chương trình này.
1: Mình cảm thấy là thành phố tổ chức cái lễ hội hoa sen này rất đẹp và hoành tráng. Mình thấy rất là hào hứng khi hoa sen của Việt Nam mình được rạng rỡ và nhiều sắc màu. Và mình cảm thấy là trong một cái buổi tối hôm nay rất là mát mẻ và phấn khởi của mọi người đi rất đông. Mình cảm thấy là cái chương trình này là rất tuyệt vời.
2: Em cảm thấy rất là tự hào, cảm thấy rất là vui khi được chứng kiến một cái lễ hội đặc sắc ở chính thành phố mà mình sinh ra. Có những cái nét văn hóa được truyền tồn, lưu giữ và phát huy, cũng như là các nét đẹp văn hóa của đất nước, quê hương, thành phố của mình ạ.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
2: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
1: Ừ.
2: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn. Mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
2: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
2: Hotline 1800 8168.
3: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
4: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn một nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng âm vang của ngày đại thắng, ngày Bắc Nam sum họp một nhà, non sông nối liền một dải, bản hùng ca chiến thắng vang lên trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Và đất nước ta đang ngày một đổi mới mạnh mẽ với những mục tiêu tăng trưởng hai con số, và bên cạnh đó là những chủ trương giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa Việt, con người Việt, để có một Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trong dòng chảy và quyết tâm vươn mình, một nhiệm vụ đặc biệt được Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và nhân dân quan tâm sâu sắc, đó là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Và những người lính không trở về sau cuộc chiến tranh là nỗi mất mát to lớn không gì bù đắp nổi với gia đình, thân nhân, bạn bè của họ. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ là một việc làm có ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với gia đình liệt sĩ mà còn là hành động thiết thực, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc cũng như giáo dục tinh thần uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Chiến dịch từ trái tim là chủ đề diễn đàn VOV2 hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần, nguyên là lính sinh viên, là giảng viên cao cấp và nguyên chủ tịch hội cựu chiến binh trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
3: Xin chào biên tập viên Thu Lương và khán thính giả của đài truyền tiếng tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, và bên phải tôi là đại tá Đàm Thị Tố Giang, con gái của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đàm Vũ Hiệp. Chị hiện là phó chủ nhiệm khoa khoa học tự nhiên của trường sĩ quan lục quân 1. Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước, trong đó có cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ là hai cuộc chiến đã khiến hàng triệu người lính hy sinh. Thân thể của họ đã hòa vào mỗi vùng đất, mỗi hẻm núi, mỗi quả đồi, mỗi dòng sông để cho đất nước ta có được hòa bình ngày hôm nay. Và trong số những người lính đã hy sinh, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, địa hình hiểm trở, phức tạp, rất nhiều người đã trở thành liệt sĩ vô danh, chưa xác định được danh tính. Nhiều người còn nằm lại ở những vùng đất hoang hóa, không ai biết đến để quy tập về các nghĩa trang. Bao năm qua, họ chưa từng được chăm sóc khói hương phần mộ. Nỗi nhớ thương đau đáu trong lòng những người mẹ, người vợ, người con về nơi yên nghỉ của liệt sĩ luôn là nỗi trăn trở của Đảng, của Nhà nước, của các bộ ngành, của những đồng đội và của quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm và quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thực sự là chiến dịch từ trái tim. Vậy là một người lính có thể trở về từ cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, từng chứng kiến đồng đội hy sinh và mấy chục năm qua thì luôn dành thời gian đi thăm viếng nghĩa trang, đi tìm kiếm nơi an nghỉ của đồng đội. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần đánh giá thế nào về ý nghĩa của cái chiến dịch này?
3: Kính thưa khán thính giả của đài tiếng nói Việt Nam, khi mà chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được mở ra, bản thân tôi là một cựu chiến binh, là một người trở về từ chiến trường, tôi cảm nhận được giữa niềm vui và sự xúc động. Đây có thể nói là một chủ trương, một quyết sách đúng và trúng của Đảng, Nhà nước trong cái giai đoạn cách mạng này. Đây làm rất rõ ý Đảng sáng suốt và rất được lòng dân, và có thể nói là một chiến dịch mang đạo lý uống nước nhớ nguồn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Tôi là người lính qua cuộc chiến tranh, đồng thời là người thân của gia đình liệt sĩ khi chưa được tìm được phần mộ, dù đã nhiều lần có công tìm kiếm nhưng không thấy. Tôi hiểu rằng việc trả lại tên cho các anh là vô cùng khó khăn và thách thức, nhưng tôi tin với quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng và Nhà nước và sự đồng lòng của nhân dân cả nước thì chiến dịch này đã trở thành một mệnh lệnh từ trái tim.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần. Thưa đại tá Đàm Thị Tố Giang, chị đánh giá như nào về ý nghĩa của cái chiến dịch này?
4: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và quy tập xác định danh tính liệt sĩ thực sự là có ý nghĩa đối với các gia đình liệt sĩ và có ý nghĩa với toàn dân tộc Việt Nam chúng ta.
2: Dạ vâng. Đại tá Đàm Thị Tố Giang thì sinh năm 1972 Và trong khi bố chị là liệt sĩ Đàm Vũ Hiệp thì hy sinh cuối năm 1971, nghĩa là chị chưa từng được biết mặt bố. Vậy thì chị có thể cho biết là sau ngày đất nước thống nhất thì gia đình mình đã đi tìm phần mộ của liệt sĩ Đàm Vũ Hiệp trong một cái bối cảnh như thế nào?
4: Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi chỉ có một ước nguyện lớn nhất là tìm được nơi cha tôi yên nghỉ. Ông bà nội tôi đã chờ đợi hơn 30 năm. Mỗi khi nghe tin có đồng đội của cha trở về, ông bà lại lặn lội tìm gặp, chỉ mong biết thêm một chút thông tin về người con đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Có những đêm, ông bà thức trắng chỉ để nhắc lại từng cái tên, từng địa danh, từng trận đánh. Hy vọng từ những mảnh ký ức của đồng đội sẽ tìm được con trai mình. Thời gian làm mái tóc ông bà bạc trắng nhưng chưa bao giờ làm vơi đi niềm mong ngóng ấy. Và đặc biệt là mẹ tôi, người đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi tôi khôn lớn và chờ một ngày cha trở về. Dù biết sự trở về ấy chỉ có thể là trong lòng đất mẹ, mẹ vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày gia đình được thắp nén hương trên đúng phần mộ của cha. Còn tôi, một đứa con chưa một lần được nhìn thấy mặt cha, tôi lớn lên từ những câu chuyện của gia đình và của những người đồng đội cha. Cha chỉ hiển diện qua những tấm ảnh cũ, qua những ký ức của mọi người. Chính vì thế, khát khao tìm được cha chưa bao giờ nguôi trong tôi. Tôi chỉ mong có điều kiện để đến được đồi Sạc Ly, nơi cha hy sinh một lần, và được gọi đúng nơi cha đang nằm là mộ của cha mình.
2: Vâng, và cái công cuộc tìm kiếm hài cốt của liệt sĩ Đàm Vũ Hiệp đã được nhà mình triển khai như nào, thưa đại tá Đàm Tô Gia?
4: Vâng, điều kỳ diệu là cha tôi chưa bao giờ cô đơn. Sau hàng chục năm, những người đồng đội từng chiến đấu cùng cha vẫn đau đáu về người tiểu đoàn trưởng năm xưa. Chính nghĩa tình đồng đội thiêng liêng ấy đã dẫn đường cho tôi. Và rồi năm 2008, sau gần 40 năm tìm kiếm, gia đình tôi đã tìm được cha. Với sự giúp đỡ tận tình của các đồng đội cha, cha tôi đã được trở về với quê hương, trở về trong vòng tay của gia đình. Khi đó thì ông nội tôi cũng không còn để đón người cha, người con, mà ông chờ đợi mòn mỏi. Ngày đó, bà nội tôi khóc, mẹ tôi khóc, tôi cũng khóc. Những giọt nước mắt của gần 40 năm chờ đợi cuối cùng đã có nơi để rơi xuống. Tôi luôn biết ơn những người đồng đội của cha. Nếu không có các bác, có lẽ đến hôm nay, hành trình tìm cha của gia đình tôi vẫn chưa khép lại.
2: Dạ vâng, đúng là một cái những cái cuộc hành trình mà đi tìm hài cốt của các liệt sĩ là cả một cái hành trình vô cùng gian nan, nhất là trong cái thời điểm mà chiến tranh ác liệt. Vậy thì thưa giáo phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần, ký ức chiến tranh và những người bạn sinh viên, những người lính không trở về, thậm chí không định danh được nơi yên nghỉ thì đã khiến ông day dứt ra sao ạ? Và ông mong muốn một điều gì?
3: Từ thực tế chiến trường, đặc biệt là chiến mặt trận Quảng Trị, cái nơi vô cùng khốc liệt mà chúng tôi đã chứng kiến trong những cái thời khắc chiến tranh, tôi luôn day dứt trong lòng vì đã không thể tìm được và quy tập bạn bè đồng đội trở về như mong muốn. Thời gian cứ thế trôi đi, dấu vết địa hình thiên tai và cả những nhân chứng đang dần dần bị xóa mờ. Tôi mong rằng sẽ có được tất cả các danh sách các liệt sĩ được khắc bia đầy đủ tại từng mặt trận.

0: ở nơi liệt sĩ đã hy sinh, để mỗi lần chúng tôi và gia đình đến viếng không còn cảm giác buồn cô quạnh và nỗi mất mát hy sinh mà chưa rõ ở đâu.
1: Dạ vâng, thưa chị Đàm Thị Tố Giang, di nguyện của người cha là chị đã đi theo học ngành vật lý và trở thành giảng viên của trường sĩ quan lục quân 1. Vậy thì trong cái thời gian công tác ở trường sĩ quan lục quân 1 thì nhà trường đã tạo điều kiện cho chị thế nào để chị có thể tham gia rất nhiều những cái hoạt động ý nghĩa đối với đơn vị cũ của cha mình, cũng như là cảm xúc của chị thế nào khi tham gia các cái hoạt động mà tìm kiếm và thông tin và hài cốt liệt sĩ ạ?
2: Đúng vậy, cha tôi từng mơ ước trở thành một nhà nghiên cứu vật lý. Có lẽ vì ước mơ còn dang dở ấy của cha mà tôi đã chọn học ngành vật lý và sau này trở thành giảng viên của trường sĩ quan lục quân 1. Đến hôm nay, tôi luôn cảm thấy đó là một sự lựa chọn đầy ý nghĩa. Bởi chính ngôi trường này đã cho tôi nối nghiệp cha, cho môi trường để tôi cống hiến và trưởng thành. Đồng thời cũng là nơi giúp tôi được sống gần hơn với những ký ức về cha. Trong suốt quá trình công tác, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cùng các đồng chí, đồng đội luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện để tôi tham gia nhiều hoạt động tri ân, về nguồn, gặp mặt các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, đặc biệt là những hoạt động của đơn vị cũ Sư đoàn 320, nơi cha tôi từng chiến đấu. Mỗi lần được trở về chiến trường xưa, được gặp những người đồng đội đã từng sát cánh cùng cha, tôi không chỉ được nghe thêm những câu chuyện về người cha mà mình chưa một lần được gặp, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn về phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ và tình đồng chí, đồng đội son sắt được gìn giữ qua năm tháng. Đối với tôi, đó không chỉ là những chuyến công tác hay những hoạt động tri ân, mà là những cuộc trở về với cội nguồn. Mỗi lần trở về xa thầy, đứng trước đồi Sạc Ly, mỗi lần thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hay lặng nghe các bác cựu chiến binh kể về cha, tôi đều có cảm giác như mình được gặp cha thêm một lần nữa. Chính những khoảnh khắc ấy đã tiếp thêm cho tôi niềm tin, nghị lực và trách nhiệm để sống, làm việc và cống hiến xứng đáng hơn với sự hy sinh của cha và của biết bao thế hệ đi trước. Tôi luôn biết ơn trường sĩ quan lục quân 1 vì đã luôn trân trọng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống, tạo điều kiện để tôi được tiếp nối hành trình tri ân, được gặp gỡ những người đồng đội của cha và được góp phần giáo dục thế hệ học viên hôm nay về lòng yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm đối với Tổ quốc.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đàm Thị Tố Giang và thưa giáo phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần. May mắn là được trở về với giảng đường đại học và vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, thì ông cũng có nhiều năm giữ một cái trọng trách là chủ tịch hội cựu chiến binh của trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Và dù là thương binh thì sức khỏe hạn chế, nhưng mà chúng tôi được biết là ông thường xuyên dành thời gian để đi thăm lại chiến trường xưa, thăm viếng nghĩa trang và tri ân đồng đội. Vậy cái việc đồng đội hy sinh mà chưa có phần mộ thì khiến ông trăn trở như thế nào?
0: Vâng, thưa biên tập viên Thu Lương, mỗi lần đi thăm viếng và đi tìm đồng đội về khi không có được kết quả như mong muốn, lòng tôi nặng trĩu ưu tư. Tôi hiểu rằng thời gian không đợi ai, phải làm gì đó và khẩn trương hơn để không bị thời gian xóa nhòa. Nhưng như một số bạn bè và cựu chiến binh và đồng đội tôi nói, giá như đất nước ta làm cái việc này sớm hơn thì sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng tôi nghĩ trong thực tế, hoàn cảnh đất nước những cái năm trước eo hẹp về mặt khả năng tài chính, chúng ta không thể làm được, và rất nhiều cái yếu tố khác cản trở. Đến bây giờ làm thì tôi nghĩ cũng không muốn.
1: Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta lại có rất là nhiều những cái phương tiện để hỗ trợ cho cái công cuộc tìm kiếm này, đúng không ạ? Và khi mà khoa học kỹ thuật đang khoa công nghệ phát triển thì nhất là đặc biệt là cái việc mà giám định ADN thì cũng sẽ mang lại cái độ chính xác cao hơn cho cái công cuộc tìm kiếm. Thế vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái việc làm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày hôm nay trong cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, dù là muộn nhưng mà chắc chắn là cái hiệu quả cũng sẽ rất là cao, đúng không ạ? Và ông nhìn nhận như thế nào về những cái gọi là một cái chiến dịch với một cái sự tổng hòa đóng góp của rất là nhiều các cái cơ quan bộ ngành, của nhân dân và đặc biệt là có cái sự ứng dụng cái khoa học công nghệ?
0: Thưa biên tập viên, chiến dịch này là quyết sách sáng suốt và một cái chủ trương hành động quyết liệt của Đảng và Nhà nước, lại được những tiến bộ vượt trội của công nghệ thông tin, đặc biệt là AI hỗ trợ. Theo tôi, rất cần sự vào cuộc với phương châm rõ ràng, rõ người, rõ việc và rõ kết quả như chúng ta đang thực hiện các chương trình khác, và không dừng lại ở việc tuyên truyền, giao việc cụ thể cho làm sao cho toàn dân tạo được khí thế cách mạng sôi nổi và mọi người, mọi tập thể đều nhận thấy mình đóng góp cho chiến dịch ý nghĩa lớn này.
1: Dạ vâng. Còn quan điểm của chị Tố Giang thế nào về cái việc mà khi mà cái chiến dịch này đã trở thành một cái chiến dịch từ trái tim với cái sự cộng hưởng của rất nhiều các cái cơ quan ban ngành và các cái tầng lớp nhân dân ạ?
2: Theo tôi, tức là tôi có thể lấy một cái ví dụ để cho thấy là cái chiến dịch này vô cùng ý nghĩa. Vừa mới đêm hôm qua thôi thì có một cuộc điện thoại từ Kon Tum, một bạn trong cái đội quy tập mộ liệt sĩ đã gọi cho tôi là có một liệt sĩ đó chính là chính trị viên của bố tôi. Khi bố tôi là tiểu đoàn trưởng thì bác Lưu Quý Đông là chính trị viên. Con của bác Lưu Quý Đông thì đã đưa bác Lưu Quý Đông về gia đình từ năm cách đây cũng lâu rồi. Thế nhưng vừa mới chiều hôm qua thì ở trong Kon Tum đã bằng công nghệ thì đã tìm được một cái tiểu ở dưới, tức là trên cái đường đi, và trong tiểu thì đã ghi rất rõ họ tên, đơn vị của bác Lưu Quý Đông, và đã gọi về cho gia đình là tức là
1: cung cấp những cái thông tin về
2: cung cấp thông tin về
1: hài cốt được không ạ?
2: Và
1: như câu chuyện của chị Giang vừa kể thì tức là trước đây là gia đình đã đón một hài cốt về nhà, về đưa về quê hương và thờ phụng. Tuy nhiên thì là có thể là do cái thông tin nó không chuẩn, đâm ra bây giờ khi người ta tìm được cái bộ hài cốt này lại có đầy đủ những thông tin. Thế thì đúng là một cái tình trạng cũng là rất là giờ khóc giờ cười đúng không ạ? Thế thì đúng là bây giờ với một cái công nghệ mới thì mình kỳ vọng như thế nào về cái việc mà tìm kiếm và xác định được danh tính? Và tôi muốn nhấn mạnh cái việc mà với cái công nghệ đấy thì mình sẽ tìm được cái độ chính xác nó rất là cao. Thì về trả lại, đúng là như Phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần vừa nói là trả lại tên cho anh, tức là phải là đúng người đúng không ạ? Vâng, để đưa về quê hương để thờ phụng. Vậy thì chị nhìn nhận như nào về cái việc mà mình ứng dụng được những cái công nghệ mới trong cái việc mà tìm kiếm và xác định được danh tính cho các liệt sĩ?
2: Và rất may là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này, nhờ cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì gia đình rất là vui vẻ để mà tức là lấy
1: đón nhận,
2: lấy cái mẫu để xét nghiệm ADN cho cả hai ngôi mộ.
1: Vâng.
2: Một ngôi mộ đã lấy về và ngôi mộ mà vừa mới quy tập được, từ đó thì sẽ có cái xác định chính xác, trả tên được chính xác cho liệt sĩ.
1: Dạ vâng. Thưa Phó sư tiến sĩ Hoàng Văn Tần, qua rất là nhiều những cái lần mà đi tìm kiếm, rồi là đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, cũng như là đi về tìm về quê quán để thăm hỏi thân nhân của liệt sĩ, thì chắc là Phó sư đều cảm nhận được cái nỗi khát khao mong đợi của những người thân về khi mà về tìm kiếm về những cái thông tin và cái nơi an nghỉ của con em mình. Tuy nhiên là chúng ta đều biết rằng là một người lính mà khi mà đã lên đường làm nhiệm vụ và người ta đã xác định rằng có thể là sẽ hy sinh và ở đâu thì cũng là quê hương. Tuy nhiên mà với cái tâm nguyện cũng như cái phong tục của người Việt Nam là luôn luôn muốn là khi mà nằm xuống thì được trở về với đất mẹ đúng không ạ? Vậy thì Phó sư nghĩ gì về các cái hoạt động tri ân liệt sĩ, uống nước nhớ nguồn mà Đảng và nhân dân ta đã thực hiện trong những năm qua, và với cái chiến dịch này thì cái tinh thần đấy nó sẽ được nhân lên như thế nào để có thể giúp cho các liệt sĩ có thể được trở về với quê nhà bên cạnh người thân để tiện đường hương khói ạ?
0: Tôi nghĩ là với cái mong muốn cháy bỏng của các gia đình, người thân và đặc biệt là đồng đội như chúng tôi, rất muốn là xác minh được danh tính liệt sĩ và quy tập được anh em trở về, hoặc là thậm chí là có thể lấy một nắm đất tượng trưng để mang về làm cái gió, mộ gió ở quê hương cũng được. Nhưng mà tôi tin rằng là trong cái dịp này thì với phương tiện và cái nguồn nhân lực mà chúng ta huy động để làm việc này rất lớn và bước đầu thấy rất là hiệu quả, và chúng ta sẽ làm được cái điều là những trường hợp mà chưa có tên thì tìm được tên, và những trường hợp chưa quy tập được thì chúng ta cố gắng sẽ quy tập được, giống như là chúng ta đang làm ở công viên Lê Thị Riêng và ở Đà Nẵng, hoặc là ở Vĩ Xuyên, là những cái nơi đang có những kết quả rất là khả quan. Và tôi mong rằng là Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ thể hiện cái quyết tâm lớn, cái hành động
1: thiết thực
0: hơn nữa để làm cho công việc này sau 500 ngày nó thành công tốt đẹp.
1: Dạ vâng. Thưa hai vị khách mời, cách đây 35 năm thì Đài Tiếng Nói Việt Nam chúng tôi đã mở chuyên mục là Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc, với hy vọng là trở thành cầu nối thông tin cho các gia đình thân nhân liệt sĩ tìm được nơi yên nghỉ của người thân. Và chương trình của chúng tôi cũng đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều thính giả ở mọi miền Tổ quốc. Nhiều người dân thì đã đi khắp các nghĩa trang để ghi lại tên tuổi, quê quán của các liệt sĩ cung cấp cho đài. Và thông qua cái chương trình này thì cũng không ít những gia đình đã biết được thông tin về người thân để tổ chức những cái cuộc thăm viếng hoặc di rời hài cốt liệt sĩ về quê nhà. Nhưng còn rất nhiều những liệt sĩ chưa được quy tập về các nghĩa trang và hài cốt của các anh còn nằm rải rác ở nhiều địa bàn nên chưa được chăm sóc hương khói. Và đây chính là nỗi đau của người thân của các liệt sĩ, cũng như là cái trọng trách chưa làm tròn của mỗi chúng ta, những người đang sống trong hòa bình thống nhất. Vì vậy mà chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai lần này trên một tinh thần quyết liệt, với sự vào cuộc đồng bộ của các ban bộ ngành địa phương và sự quyết tâm bền bỉ của cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên các chiến trường xưa. Và mới sau có 4 tháng triển khai thì đã thu được rất là nhiều kết quả quan trọng, tiếp thêm niềm tin cho hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Nhiều câu chuyện xúc động, nhiều bí mật được mở ra cho chúng ta càng cảm nhận được ý nghĩa to lớn của chiến dịch này. Vậy thì thưa Phó sư Tiến sĩ Hoàng Văn Tần, những cái ngày qua thì ông có theo dõi cập nhật thường xuyên các thông tin về cái kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không ạ? Và cái cảm xúc của ông thế nào?
0: Tôi cũng xin thưa với quý vị khán thính giả, thì tôi có thói quen, tức là trước đây tôi đọc sách in, đọc báo in nhiều, nhưng bây giờ là cứ mỗi tối là tôi dành 2 tiếng đồng hồ lên mạng để xem các báo điện tử của chúng ta, và tôi luôn luôn là cập nhật tình hình. Và tôi nghĩ ra là cái sau gần 4 tháng
1: triển khai chiến dịch,
0: cái chiến dịch rồi thì đã giành được rất là nhiều cái kết quả khả quan, và tôi tin rằng chúng ta sẽ là đạt được cái thắng lợi trong cái chiến dịch này.
1: Dạ vâng. Còn thưa Đại tá Đàm Thị Tố Giang, thì chị và những đồng đội của mình đã và đang làm gì để góp vào sự thành công của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái việc mà tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ạ?
2: Vâng. Là con của một liệt sĩ, tôi luôn tâm niệm rằng mình may mắn hơn gia đình khác, vì cuối cùng thì mình cũng đã tìm được nơi cha yên nghỉ. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhắc mình không được dừng lại ở niềm hạnh phúc riêng của gia đình, mà phải góp một phần công sức để nhiều gia đình khác có cơ hội tìm được người thân của mình. Những việc tôi và đồng đội làm có thể rất nhỏ, nhưng đều xuất phát từ trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi năm, khi trở lại các nghĩa trang và chiến trường xưa, thì tôi đều ghi chép những thông tin còn thiếu trên các phần mộ của liệt sĩ, đặc biệt là các liệt sĩ cùng đơn vị với cha tôi. Sau đó thì đem về đối chiếu với hồ sơ ở Sư đoàn 320 và các tư liệu do cựu chiến binh cung cấp, với hy vọng chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể góp phần xác định danh tính của một liệt sĩ. Và tôi cũng tích cực kết nối với các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, các cơ quan chức năng và những người tham gia hành trình tìm kiếm để chia sẻ, đối chiếu thông tin, góp thêm những cái manh mối phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt tôi luôn dõi theo và rất xúc động trước những nỗ lực không ngừng của cán bộ chiến sĩ toàn quân đang ngày đêm bền bỉ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước, kể cả những địa bàn hiểm trở, cả trên đất bạn Lào, Campuchia. Chính sự tận tụy, trách nhiệm và nghĩa tình của các lực lượng làm nhiệm vụ thì đã tiếp thêm niềm tin cho thân nhân liệt sĩ, đồng thời thôi thúc tôi và đồng đội tiếp tục đóng góp bằng những việc làm thiết thực dù là nhỏ bé để cùng quân đội hoàn thành tốt mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn Đại tá Đàm Thị Tố Giang và xin được lắng nghe ý kiến của Phó sư Tiến sĩ Hoàng Văn Tần bằng cái kinh nghiệm của mình qua nhiều năm đi tìm đồng đội. Thì theo ông thì cái chiến dịch 500 ngày đêm này để đạt hiệu quả thì chúng ta cần phải tăng cường những cái hoạt động gì ạ?
0: Theo tôi thì để đạt được hiệu quả cho cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì ngoài vấn đề tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, cái đạo lý hướng đến nguồn cho mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ, thì chúng ta cần cụ thể hóa tất cả các hệ hoạt động và biến nó thành lý thuyết mà là giao việc cụ thể cho từng người, từng cá nhân để đạt được cái điều đó.
1: Cái việc lan tỏa thông tin là rất quan trọng đúng không ạ? Và cái sự phối hợp giữa các đồng đội này, thân nhân thì là sẽ giúp cho cái chiến dịch đạt được cái hiệu quả mong đợi. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý khán giả, chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát đau thương thì chưa bao giờ nguôi, và những người lính mãi nằm lại chiến trường chưa tìm được hài cốt, chưa được quy tập về nghĩa trang, chưa có phần mộ cho người thân thăm viếng vẫn là những vết thương chưa lành, là trách nhiệm bổn phận chưa hoàn thành của chúng ta, những người đang sống trong hòa bình. Và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chúng ta. Diễn đàn hôm nay thì xin dừng ở đây. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
7: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
8: Tôi

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay bây giờ.
2: Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến nắng nóng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, tập trung mưa vào chiều và đêm. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 27 đến 35 độ, thành phố Hải Phòng 28 đến 34 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
3: Thưa quý vị và các bạn, chứng viêm xoang tái phát hay rụng tóc kéo dài không chỉ do thời tiết, mà theo y học cổ truyền, nguyên nhân cốt lõi là do suy giảm chức năng tạng thận. Vậy làm thế nào để bồi bổ thận khí, phục hồi sức khỏe từ gốc rễ chỉ bằng những nguyên liệu nhà bếp quen thuộc? Bác sĩ Lê Phương, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông tư vấn.
5: Theo y học cổ truyền, thận chủ cốt tủy, tức là điều hòa khí lực của cơ thể, thận khí vững thì xoang thông, tóc khỏe, sức đề kháng mới đủ mạnh, đủ sức chống đỡ lại các tác nhân bên ngoài. Ngược lại, khi thận khí suy yếu, hàng rào bảo vệ cơ thể cũng yếu, tà khí và các dị nguyên dễ xâm nhập, dễ làm dịch mũi ứ động, gây viêm xoang, rụng tóc kéo dài. Nặng hơn sẽ gây đau mỏi lưng gối, mất ngủ. Để bổ thận thì có rất nhiều cách, và cháo đậu đen là một trong những món ăn dưỡng thận. Đậu đen trong đông y có vị ngọt, tính bình, vào hai kinh thận và can, có công năng bổ thận, bổ huyết, giải độc, lợi thủy, giúp tăng cường chức năng lọc và tàng tinh của thận. Cách làm rất đơn giản, cô bác anh chị chuẩn bị một thìa đỗ đen, một thìa gạo lứt, một thìa mè đen, một ít hạt óc chó, gạo tẻ và một ít lạc. Cho nước ngập nguyên liệu và nấu cho đến khi nhừ là có thể dùng được. Dùng một thời gian còn thấy các triệu chứng xoang, nghẹt mũi, nhức đầu giảm rõ rệt.
3: Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết vừa chính thức rút đề xuất sở hữu nhà chung cư có thời hạn khỏi dự thảo luật nhà ở sửa đổi sau khi ghi nhận nhiều ý kiến băn khoăn. Theo đề xuất cũ, quyền sở hữu căn hộ sẽ chấm dứt khi công trình hết hạn sử dụng hoặc buộc phải phá dỡ. Về quyền lợi, nếu khu đất vẫn quy hoạch làm nhà ở, người dân được tái định cư tại chỗ nhưng phải bỏ tiền xây tòa nhà

0: mới theo tỷ lệ diện tích sở hữu. Nếu cư dân không góp vốn, quỹ đất sẽ giao cho nhà nước để chọn nhà đầu tư khác. Khi đó, chủ sở hữu chung cư cũ sẽ được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đến nay thành phố đã tiến hành giải tỏa được 216 trên tổng số 231 điểm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. 15 điểm còn lại sẽ tiếp tục được xử lý dứt điểm trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Để ngăn tình trạng tái họp chợ, Hà Nội yêu cầu các địa phương duy trì lực lượng chốt giữ, đồng thời rà soát, sắp xếp tiểu thương vào các vị trí trống tại chợ chính quy hoặc thiết lập điểm kinh doanh tạm thời có quản lý. Cùng với công tác giải tỏa, riêng trong năm 2026, thành phố dự kiến xây mới 22 chợ và cải tạo 60 chợ. Tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội sẽ xây dựng thêm 2 chợ đầu mối nông sản tổng hợp cấp vùng tại xã Quang Minh và Yên Thường.
0: Trong trận bán kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng nay 15 tháng 7, Tây Ban Nha đã xuất sắc đánh bại Á quân Pháp với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Oyarzabal và Pedro Porro. Chiến thắng này giúp La Zorra lần đầu vào chung kết kể từ năm 2010, đồng thời lập kỷ lục là đội đầu tiên giữ sạch lưới 6 trận tại một kỳ World Cup, cân bằng chuỗi 37 trận bất bại của bóng đá châu Âu. Ở chiều ngược lại, tuyển Pháp gây thất vọng khi Kylian Mbappe không có nổi một cú sút trúng đích.
1: Chuyên mục VV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Tiếng Việt vui.
3: Tiếng Việt vui.
4: Tiếng Việt vui.
5: Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Các bạn thân mến, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày thì người Việt rất thích cách nói so sánh. Không chỉ nói là rất vui, rất nhanh, rất chậm, chúng ta còn có những cách nói sinh động và dí dỏm hơn nhiều như vui như Tết, nhanh như cắt, chậm như rùa. Những cách nói ấy làm câu chuyện đời thường trở nên có hình ảnh, có sắc thái và đôi khi có cả tiếng cười. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tình huống sau đây.
6: Ê, làm gì mà vui như Tết thế? Tao vừa săn được 2 vé đi concert cho tụi mình rồi. Giờ mày chuyển khoản trả tao vé của mày đi.
7: Cho tao khớt đến cuối tuần nhá.
6: Mày thì cái gì cũng nhanh như cắt, chỉ có trả tiền là lúc nào cũng chậm như rùa.
5: Tiếng Việt vui sẽ cùng hai bạn trẻ khám phá những cách nói ví von dí dỏm đầy hình ảnh trong tiếng Việt. Như thường lệ, xin được chào đón hai bạn khách mời.
8: Em là Trần Vũ Anh Tuấn, khoa đi điện tử của trường Đại học Thủy Lợi. Với cá nhân em thì tiếng Việt của mình em thấy là rất là phong phú. Nhiều ngôn từ phải nói là rất là ok la.
9: Em là Phương Nhung, hiện tại là sinh viên năm tư của trường Đại học Thủy Lợi. Em thấy tiếng Việt là một thứ tiếng rất là hay, rất là phong phú. Nhưng mà bên cạnh đấy cũng rất là khó nữa. Bởi vì nó có rất nhiều từ lóng này, từ láy này. Rất là nhiều từ đồng âm, đồng nghĩa nữa.
5: Xin được cảm ơn anh Tuấn và Phương Nhung. Từ cuộc trò chuyện vui ở đầu chương trình thì chị muốn hỏi hai em. Trong giao tiếp hàng ngày thì các em có hay dùng những cách nói so sánh như là vui như Tết, chậm như rùa hay không?
9: Em rất là hay sử dụng cách nói như thế. Nhất là với bạn bè, bọn em hay trêu nhau ấy. Ví dụ như là nhanh như chớp. Thực ra thì em thấy cái cách nói vui như Tết thế thì nó sẽ cảm giác như là thoải mái hơn này. Giúp câu văn nó bớt gọi như là nghiêm túc quá đi. Ví dụ như là mình chê bạn mình chậm nhưng mà mình có thể nói là chậm như rùa ấy, thì giúp cái câu văn của mình cũng tự nhiên hơn.
8: Với em thì các cô nói đấy tạo không khí rất là vui vẻ. Đấy là một cái bản sắc riêng, một cái dấu ấn riêng của người Việt của mình ạ.
5: Và bây giờ để làm nóng chương trình thì chúng ta cùng bắt đầu với tiết mục thử thách cùng tiếng Việt.
9: Vâng.
10: Thử thách cùng tiếng Việt.
11: Thử thách cùng tiếng Việt.
12: Thử thách cùng tiếng Việt.
5: Chúng ta cùng đến với thử thách đầu tiên với tên gọi nghe vế đầu, đoán vế sau. Luật chơi rất là đơn giản, chị sẽ đọc vế đầu và hai em đoán thật nhanh vế còn lại nhé.
8: Dạ.
5: Khỏe như.
8: Khỏe như voi ạ.
5: Nhanh như.
9: Nhanh như chớp ạ.
8: Nhanh như cắt ạ.
5: Đen như.
9: Đen như mực.
5: Hiền như.
9: Hiền như bụt ạ.
5: Nát như.
8: Nát như tương ạ.
5: Dối như.
8: Thôi chắc em cứ nghĩ là dối như tơ thôi chứ ạ.
5: Thế các em có giờ nghe là dối như canh hẹ chưa?
8: Dạ, chưa ạ. Nên mà chị mà nói thế thì bọn em có thêm một ngôn từ mới.
9: Em cũng chưa ạ.
5: Tiếp theo này, nợ như gì
8: ạ? Nợ như chú chổ ạ.
5: Lười như.
9: Lười như hủi.
5: Chắc như.
8: Chắc cả. À, chắc như đi ngọc cột.
5: Đây đều là những cách nói rất là quen thuộc trong ngôn ngữ thường ngày. Chúng ta cùng chuyển sang thử thách thứ hai với tên gọi hiểu nghĩa trong 5 giây. Lần này thì độ khó sẽ tăng lên một chút nhá.
9: Dạ vâng ạ.
5: Trong câu nhanh như cắt thì theo các em, cắt ở đây có nghĩa là gì?
8: Cắt kéo à? Hay là kiểu có con chim cắt à?
5: Cắt ở đây thì đúng là tên một loài chim săn mồi. Chim cắt bay rất là nhanh, lao xuống bắt mồi cực nhanh.
9: Vâng ạ.
5: Tiếp theo này, lặng như tờ thì tờ ở đây là gì?
8: Tờ là tờ giấy chị đang cầm à?
5: Thế Nhung có câu trả lời không?
9: Em cũng chưa ạ.
5: Về cụm từ này thì có cách hiểu phổ biến cho rằng tờ gợi trạng thái yên ắng, phẳng lặng, không một động tĩnh nào ví như là mặt phẳng của tờ giấy. Cũng có ý kiến lý giải rằng tờ là biến âm của từ trong từ đường, nơi thờ tự vốn rất là tĩnh lặng. Và dù hiểu theo cách nào thì lặng như tờ vẫn nhấn mạnh một cái trạng thái là rất là yên, rất là im, gần như là không có tiếng động hay là chuyển động nào.
9: Dạ vâng ạ.
5: Tiếp theo là nát như tương. Theo các em thì tương ở đây có nghĩa là gì?
8: Cái kiểu tương cà, tương ớt hay là tương mình hay chấm thì ăn kèm thôi ạ. Đấy, theo em hiểu là như vậy ạ.
5: Chính xác hơn thì tương ở đây là một loại nước chấm làm từ đậu tương. Khi mà ủ chín thì hạt đậu sẽ mềm rồi nhuyễn ra. Nên là cách nói nát như tương gợi rất rõ cái sự nát bét, nát nhừ. Đây cũng là một cái lối ví von rất là giàu hình ảnh của tiếng Việt.
9: Bọn em nghe rồi nhưng mà ít sử dụng.
5: Và trong những câu vừa nhắc tới thì có cách nói nào khiến các em thấy khó hiểu hoặc là muốn hỏi thêm hay không?
8: Trong từ trao đổi ngày nay thì em thắc mắc cái từ nợ như chú chổm ấy ạ. Thì em không biết là chú chổm là ai mà họ nợ nhiều như vậy, hay là họ là cái gì mà sẽ phải họ phải ví họ nợ nhiều như chú chổm ấy ạ.
9: Còn em thì em rất là thắc mắc, không hiểu sao mà có cái câu gọi là dối như canh hẹ. Em cũng biết canh hẹ rồi, cũng biết là dối như nào rồi, nhưng mà tự nhiên lại so sánh với nhau thì em lại hơi khó hiểu.
5: Hai câu hỏi thì rất là thú vị. Nợ như chúa chổm và dối như canh hẹ. Vì sao dân gian lại có những lối so sánh như vậy? Để có phần giải thích chuẩn xác hơn thì mời quý vị và hai bạn khách mời cùng đến với tiết mục Hóa ra là thế với phần giải đáp của chuyên gia ngôn ngữ học, Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn.
13: Hóa ra là thế.
14: Hóa ra là thế.
15: Hóa ra là thế.
5: Cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Theo yêu cầu của các bạn trẻ thì xin mời Phó giáo sư giải thích một số cách nói ví von rất là thú vị trong tiếng Việt. Trước hết là thành ngữ nợ như chúa chổm. Vì sao chúa chổm lại được dùng để ví với chuyện nợ nần ạ?
16: Nợ như chúa chổm. Cái thành ngữ này nó liên quan đến một cái giai thoại ở trong dân gian. Giai thoại này liên quan đến một cái nhân vật lịch sử gọi là chúa chổm. Đó là ông Lê Duy Ninh, tức là vua Lê Trác Tông, con của vua Lê Chiêu Tông, với một cái nữ thương dân. Lê Duy Ninh khi mới sinh thì được mẹ đặt tên là Chổm, là vua cha bị cướp ngôi. Còn Chổm thì được mẹ nuôi dưỡng trong dân gian, gia cảnh rất là nghèo nàn, vất vả, thường phải ăn nờ cả hàng quán, hết quán này đến quán khác, hết năm nay đến năm khác. Rồi nhà Lê Phục Hưng thì Chổm được tìm rước về kinh để lên ngôi vua. Khi đi qua quê cũ thì nhiều người dân nhận ra nên kéo đến đòi nợ. Chúa Chổm thì không nhớ mình đã nợ bao nhiêu, nợ những ai, nên nghĩ ra cách cho lính đúc tiền rồi rải ra đường, ai nhặt được thì lấy. Và dân gian truyền tụng nợ như chúa chổm, tức là nợ rất nhiều, không đếm xuể.
5: Vâng. Vậy còn cách nói dối như canh hẹ, thưa Phó giáo sư ạ, vì sao cái sự dối rắm lại được ví với canh hẹ ạ?
16: Khi nói rối như canh hẹ thì chúng ta đang liên tưởng đến cái tình trạng của những cái lá hẹ, nó dài, nó dẹt và nó rất là dai. Và khi mà nấu canh thì nó cứ quấn xuẩn lấy nhau. Cho nên nói rối như canh hẹ, tức là nói về cái sự rối rắm phức tạp ví như lá hẹ quấn xuẩn lấy nhau trong bát canh.
5: Vâng, những lối nói ví von so sánh như chúng ta đang bàn tới khiến tiếng Việt trở nên dí dỏm, gần gũi và giàu hình ảnh hơn. Tuy vậy, theo Phó giáo sư, khi mà sử dụng các thành ngữ so sánh trong giao tiếp ngày hôm nay thì chúng ta cần lưu ý điều gì ạ?
16: Thành ngữ so sánh thường gắn với những cái sự vật, hiện tượng trong đời sống. Và đôi khi là vì nó quá gắn với cái đời sống dân dã, cho nên có những cái sự vật hiện tượng mà người dân họ có thể liên tưởng một cách rất là vô tư. Ví dụ như là chó cắn áo rách. Khi nói chó cắn áo rách thì người ta có thể thấy được nó có một cái chút phản cảm ở trong đấy. Thế thì khi mà sử dụng thành ngữ, chúng ta cũng phải rất là thận trọng. Hoặc là ngay cả như tôi nói là lừ đừ như ông Tư vào đền. Thực ra thì chúng ta cũng không nên dùng. Bởi vì tại sao chúng ta lại phải nói về một nghề nghiệp nào đấy để mà nói về cái điều nó không được là sinh động, không được tích cực. Cho nên tôi nghĩ là chúng ta cũng nên thận trọng khi sử dụng cái thành ngữ.
5: Xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ. giờ chúng ta cùng quay trở lại với hai bạn khách mời là Phương Nhung và Anh Tuấn, sinh viên trường Đại học Thủy Lợi. Nếu như được tự sáng tạo một cách so sánh bắt đầu bằng cụm từ tiếng Việt giàu như thì các em sẽ ví von như thế nào?
8: Em suy nghĩ đến là sinh viên ạ, bởi vì hàng tháng thì sinh viên được bố mẹ mà trợ cấp, nên là tiếng Việt nếu mà nó giàu, tiếng Việt giàu giống như kiểu sinh viên đầu tháng như vậy. Đây, cái sinh viên đầu tháng có tiền này sẽ tiền hơi thả một tí.
5: Một liên tưởng rất là sinh viên đúng không? Vừa vui vừa gần gũi.
9: Em thấy là tiếng Việt của chúng mình có những cái cách so sánh rất là hay, rất là dí dỏm, làm cho cái cuộc nói chuyện đôi lúc sẽ thoải mái hơn, thân mật hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì bên cạnh đấy cũng sẽ có những câu so sánh mà nó hơi nhạy cảm một chút, nó hơi tế nhị một chút mà chúng ta cần phải tránh để tránh ảnh hưởng người khác ạ.
5: Những cách nói so sánh thì làm tiếng Việt trở nên có hình, có vị và có tiếng cười. Nhờ nát như tương, ta gần như là nhìn thấy cái nát hiện ra trước mắt. Và nhờ dối như canh hẹ thì ta cảm được cái sự rối rắm như đang cuộn xoắn vào nhau. Nhưng sự dí dỏm thì cũng cần đi với sự tinh tế. Và hiểu thêm nguồn gốc, sắc thái và hoàn cảnh sử dụng thành ngữ thì cũng là một cách giúp chúng ta dùng tiếng Việt đẹp hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa cảm ơn hai em Phương Nhung và Anh Tuấn đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.
13: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
17: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
18: Quý vị và các bạn thân mến, hàng nghìn năm trước, đạo Bà La Môn Ấn Độ giáo đã du nhập vào cộng đồng người Chăm và tồn tại cho đến ngày nay. Thế nhưng, người Chăm không tiếp thu nguyên si. Bằng sự sáng tạo và tinh thần tự tôn dân tộc, họ đã bản địa hóa, tạo nên một bản sắc Chăm Bà La Môn độc đáo. Nó hiện hữu sống động trong đời sống của người Chăm, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên giải đất hình chữ S. Mời bạn cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay.

0: Nói về cái ảnh hưởng của Bà La Môn giáo ấy thì thể hiện rất rõ trong nhiều cái văn hóa của người Chăm, tức là kiến trúc đền tháp là của ảnh hưởng, chữ viết là của ảnh hưởng, hay là những cái tập tục sinh hoạt hàng ngày là của ảnh hưởng, đặc biệt là đám tang. Đám tang là phải có đám tang hỏa thiêu này, rồi có sự chủ trì của các tầng lớp tu sĩ Bà La Môn này.
1: Người Chăm tiếp nhận đạo Bà La Môn, họ cũng coi đấy là không những là tôn giáo của mình mà đấy là văn hóa của mình, vì có thể nói là đạo Bà La Môn là văn hóa Bà La Môn ấy, trở thành cái văn hóa chính thống của người Chăm đấy, là tác động trên tất cả các mặt, từ cấu trúc đời sống tín ngưỡng cho đến các cái cấu trúc văn hóa, đặc biệt là trong các nghi lễ liên quan đến vòng đời, chúc vòng đời.

0: điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trong Đạo Bà La Môn của người Chăm đó là sự chuyển hóa không gian thờ tự. Nơi ở của Thánh Thần là trong hệ thống đền tháp. Tuy nhiên, các công trình này đều nằm trên những quả đồi biệt lập với làng Chăm. Nhà dân tộc học, tiến sĩ Phạm Văn Thành cho biết.
1: Quy tắc của Đạo Bà La Môn không đưa cái thân thành vào trong làng mà nó tách tiếp. Tức là quan trọng nhưng nó phải cao hơn, nó phải ở một chỗ riêng ra. Bởi vì quan niệm là nếu mà ở chung với con người như thế thì nó không trong sạch, nó không sạch sẽ. Cấu trúc nhà cửa của các cư dân khác nhé, cái nơi thờ tự ấy, thường là chỉ trong một gian thôi. Nhưng người Chăm, đặc trưng người Chăm là 5 nhà, thì trong đấy có một gian để thờ. Mà thờ để thờ Đạo Bà La Môn nó quy định như tách ra một gian, thì nó không thờ chung với cái nơi ấy người ta lại không ở. Hay là nơi ấy có ở thì là cái người chủ nhà, hay là người con gái cuối cùng.
0: Tại các đền tháp này, trung tâm thờ tự cốt lõi chính là bộ ngũ tượng Linga và Yoni, biểu tượng cho sinh thực khí nam và nữ, thể hiện triết lý phồn thực và sự sinh sôi nảy nở. Điển hình như tại tháp Boklongrai hay Porome, người Chăm gắn thêm tượng các vị vua chúa có công với đất nước lên các bộ Linga, Yoni. Đền tháp lúc này không chỉ là nơi trú ngụ của các vị thần, mà còn là nơi thờ phụng những vị anh hùng dân tộc. Như ý kiến của nhà nghiên cứu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Món, một người con ưu tú của cộng đồng dân tộc Chăm.
2: Trong Đạo Tê thì người ta đến cúng đền tháp, thì cúng trong đền tháp thì trước mặt người ta cúng lễ bạc trên bàn thờ chính là bản là Linga và Yoni. Bộ đó là biểu tượng của phụng thần. Mặc dù sau này người ta khái quát nó hóa lên là Linga là nó tròn, nó tượng trưng cho thằng Shiva. Đệ Yoni là vuông, nó tượng trưng cho thằng Vishnu. Và ở dưới đệ là nó hình bát giác, thì nó tượng trưng cho Rama. Tam vị nhất thể thì người ta khái quát hóa nó như vậy thôi. Còn cái ngẫu tượng mà mình nhìn chính rõ ràng trong đền tháp vẫn là Linga và Yoni. Một yếu tố khác nữa là người Chăm ở Phan Rang còn gắn cái tượng vua của họ vào cái Linga nữa. Đồng nhất vua Chăm, Linga là Shiva, là tượng trưng là vua Chăm giống như thần Shiva. Nhưng mà cái đó là ý nghĩa, cái đó là khái quát quá, cái đó là người ta nâng lên thành hình tượng thôi. Còn biểu tượng chính trong cúng đền tháp vẫn là Linga và Yoni.
0: Theo nhà nghiên cứu dân tộc học, tiến sĩ Lê Duy Đại, nếu ở Ấn Độ, người ta thờ bộ ba vị thần tối cao là Brahma, Vishnu, Shiva, thì ở cộng đồng người Chăm theo Đạo Bà La Môn, điều đó lại khá mờ nhạt.
3: Nó ảnh hưởng thôi, chứ cũng không phải là người Chăm bê nguyên chi Bà La Môn giáo vào đây, Bà La Môn hóa. Ví dụ như ta nói Đạo Bà La Môn ấy, thường thường người ta nói là thờ ba vị thần, Brahma, Vishnu và Shiva. Chứ người trong ba vị thần này hầu như mơ, chỉ còn nặng về Shiva thôi. Chứ mà Shiva cũng là ít thôi. Chứ mà người trong thờ chủ yếu là những vị vua chúa có công với đất nước, những vị thần có công với đất nước.
0: Dấu ấn Bà La Môn thể hiện trong đền tháp, nhà cửa là như vậy. Trong sắc phục Chăm, nét văn hóa ấy cũng vẫn được bảo lưu cho đến ngày nay.
1: Đàn ông là mặc áo trắng, người chỉ khăn trắng, cái người mà chức sắc ấy là ăn mặc có hệ thống cái y phục riêng. Hay là gì? Là những người mà tín đồ, hay là những người mà cư dân ấy khi hành lễ cũng có một loại quần áo riêng, quần áo lễ. Ăn mặc quý dưới thì phải mặc đồ trắng. Người Chăm thì người lễ tức là phụ nữ là mặc quần trắng, áo trắng, khăn trắng như thế, đồ trắng như thế. Cái lễ trưởng thành là phải ăn mặc đồ trắng, người con gái và thậm chí những người dự đám đấy và người tiếp đón khi ra khỏi đây cũng phải mặc đồ trắng. Áo dài người Chăm may một đường từ chân bắt cho đến hết cả, tức là may kín tư thế ngồi, cho đó khi ngồi của người Chăm liên quan đến người Chăm là ngồi vào những cái hồn bên hai chân như thế này, bao giờ thế, vì cái nghiêng thế chiều thân nào đấy.
4: Áo cái người Chăm này ngày hội lễ ca tê lúc nào cũng mặc áo dài, mình lên đền tháp mà mặc áo dài, rồi xong cái ngày đám cưới cũng dài luôn, cũng lúc nào cũng dài, cũng lúc nào cũng mình trang phục áo dài với cái khăn quàng đầu quàng cổ như thế vậy. Hồi xưa bà cụ mình á, rồi xong á, cái truyền thống mình đã như vậy rồi, cái trang phục là như vậy. Lúc nào cũng kính đi đền tháp cũng mặc áo dài, là đúng là người nét Chăm.
5: Cái váy của người Chăm mặc phủ lên cái mắt cá chân á, rồi cái áo dài của người Chăm á, là cái áo này là áo cách tăng. Cát tăng là bên cái tuổi thế hệ trẻ nó mặc, còn mình nó bắt đầu từ 40 trở lên, 50 trở lên nó bắt đầu là mình mặc áo dài truyền thống, mình kèm theo khăn tròn cổ để thể hiện là cái phụ nữ Chăm tròn đầu.
6: thông tin tin cậy về đặc trưng tộc người, lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm tôn giáo tín ngưỡng, các thành tựu nổi trội, những con người tiêu biểu làm rạng danh dân tộc. Hãy đón nghe chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16 giờ 15 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
0: Thưa quý vị, trong tâm thức của người Chăm và La Môn, chết không phải là hết, mà là sự khởi đầu, là hành trình trở về với cội nguồn tổ tiên. Để linh hồn được thanh thản, bước sang thế giới bên kia, người Chăm phải trải qua nghi lễ tang ma vô cùng nghiêm ngặt. Trong đó, hỏa táng nhập cút được xem là nghi lễ thiêng liêng nhất. Anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cho hay.
7: Khi mà người Chăm mà chết đi á, là họ sẽ là lấy chính mảnh xương trắng để nhập vào cái nghi địa cút, là nơi an nghỉ cuối cùng của người Chăm, tức là cái đó mới được là gọi là về với ông bà tổ tiên. Mỗi dòng họ thì có một cái nghi địa cút riêng, cút là nơi là tức là linh thiêng, là nơi chôn chính mảnh xương trắng của người quá cố. Đấy là nơi ngự trị của ông bà tổ tiên.
0: Không phải ai nằm xuống

0: uống cũng được hỏa táng theo nghi lễ truyền thống. Người Chăm Bà La Môn phân biệt rất rõ ràng giữa cái chết bình thường và bất thường, cũng như có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay. Chết bình thường sẽ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống là chết khi về già, khi ốm đau bệnh tật, nhưng phải trên 15 tuổi. Lúc ấy, họ mất tại nhà và khi nhắm mắt phải có người thân đỡ đặt xuống chiếu trải dưới đất. Còn chết không bình thường là chết trẻ dưới 15 tuổi, chết bất đắc kỳ tử, tự tử, tai nạn hay là chết vào thứ năm hoặc những ngày trăng lặn hạ tuần, theo quan niệm của người Chăm. Và khi hỏa táng, nhất thiết người Chăm phải sử dụng một loại củi đặc biệt.
1: Khi mà mình làm đám, khi mà mình hỏa táng á, là phải mình chọn cây me với củi trên núi mình pha vào, giống như mình nung đổ một lớp củi dưới.
2: Thì mình làm bằng củi thôi, mình hỏa táng bằng củi thôi. Nó có rất nhiều loại củi nhưng mà đặc biệt là không thể là thiếu cái củi cây me được.
0: Theo bà Châu Thị Tính và bà Hải Thị Gọn, người Chăm Bà La Môn, tỉnh Khánh Hòa, việc hỏa táng nhập cốt không được thực hiện ngay. Nó cần thời gian và được sự cho phép của dòng họ sau khi đã nhóm họp đầy đủ clong, tức là hộp đựng hải cốt.
1: Chết đi á, người ta là chôn 3 năm, ai có tiền thì cỡ 2 năm rưỡi thôi người ta làm. Moi lên hỏa táng xong 4 ngày á, bắt đầu đúng tháng, đúng năm, đúng ví dụ tộc họ, cái tom lại cái cúc đó bao nhiêu người á. 50 người hoặc là 20 người ta tập trung một năm ta làm xong ta rước kiệu đi vô trong cúc đó luôn.
3: Tom cái người đã đi á, gom lại cái năm đó, 10 năm đó là được mấy người, mình tom lại là 20-30 người hay 50 người á, là năm đó là tộc họ sẽ báo cho mình biết à năm sau hay năm kia, bây giờ á, là cái họ mình á, là du cúc, thì giờ đó mình như là con hay cháu phải chuẩn bị. Và khi nói mẹ mình và khi bà cố mình nó đem vô đó, phải tự nhiên mình làm đâu, phải có tộc họ, phải nhom, phải hộp.
1: Những người mà ví dụ là làm đám xong, ví dụ là đã làm từng một tháng này đến năm này, rồi đến năm khi nào mình làm cho nó hết cái phần mà tộc họ mà đưa ra cái nói là phải vào cúc á, thì tộc họ sẽ báo, rồi mình nhom họ hộp này kia, rồi dòng họ tộc họ mới cho phép mình mới làm luôn.
0: Đó là lý do vì sao việc nhập cốt của người Chăm Bà La Môn lại phải đợi một thời gian dài mới thực hiện được. Theo anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, có dòng họ phải đợi đến hàng chục năm.
2: 9 năm, 10 năm là tiền cộng trong một cái lễ nhập cốt thôi. Khi mà có dịp trong cái dòng tộc mà đủ hộp clong á, cỡ khoảng từ 15 cho đến 20 clong, tùy trường hợp là có thể là từ 20 năm, nó tùy vào dòng họ là ít hay nhiều. Chính mạnh xương rắn, rồi sau đó là người ta sẽ cắt lại bỏ vô trong cái hộp lông nhỏ. Người ta sẽ cắt như vậy thì rồi người ta sẽ làm những cái đám bạch trip, hay là trip đầy tháng, hay là trip đầy năm. Rồi sau đó thì khi mà đến lễ nhập cốt thì người ta sẽ làm cái lễ nhập cốt là từ đó là xong, tức là người quá cố đã về với ông bà tổ tiên.
0: Sau khi ngọn lửa củi me hoàn thành sứ mệnh thanh tẩy, những lông đựng phần thiêng liêng nhất sẽ được đưa vào cốt, nghĩa trang chung của dòng họ mẫu hệ. Tại đây, những hòn đá tự nhiên láng mịn, vuông vắn được đưa từ trên núi cao về sẽ trở thành bài vị đại diện cho người đã khuất.
1: Cục đá phải cho đẹp, nó láng, người ta mới chọn, người ta lên trên núi người ta mới chọn nữa. Ở dưới là người ta sẽ xây bằng xi măng là có cái hố giống cái hố khoảng 1 mét đó. Ở dưới là xong rồi người ta đặt cái nắp lại cho nó kín đi, rồi xong ta đặt cái đá nó lên. Ví dụ là bà bóng á, thì nó ở cái cúc nó sạch sẽ hơn. Còn người mà ví dụ là hồi xưa người ta phân biệt ai mà khuyết tật á, ở hàm ép á, hoặc là cái tóc quăn á, người ta sẽ phân biệt nó ra luôn, để riêng biệt luôn là không cho vào. Ví dụ như là con nít trẻ em á, thì để phần riêng, không để chung.
3: Thì hòn đá mình chọn làm cúc á, là mình lên núi á, mình chọn cái hòn đá cho nó láng, cho nó vuông. Rồi xong á mình vuông mình để lên cái cúc á, mình gian hàng mà mình xếp có hàng
1: cùng chung là một dòng họ luôn.
0: Nghĩa trang cút không có nghi lễ cúng thường xuyên, nơi đây chỉ rộn ràng khi dòng họ tổ chức đại lễ tom, tức là gom họ cứ mỗi 5 đến 10 hoặc 20 năm. Khi trong họ có nhiều người ra đi đã hoàn thành các thủ tục tuần tiết, tộc họ mới họp bàn rồi tổ chức một đại lễ rước kiệu, đưa cốt của hàng chục con người cùng nhập cốt một lần. Việc nhập cốt vì thế không chỉ phản ánh thế giới quan của người Chăm Bà La Môn, mà còn là sự khẳng định tinh thần đoàn kết của dòng họ. giữ gìn sợi dây liên kết.

0: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
1: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cách nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, lúc 16 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
2: Các mẹ thân mến, theo thống kê, tỷ lệ sinh non trên thế giới và ở Việt Nam duy trì ở mức cao từ 5 đến 10%. Sinh non là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và bệnh tật ở trẻ sơ sinh. Vì vậy, việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trong quá trình mang thai có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các sản phụ điều trị, được chăm sóc, dự phòng sinh non.
3: Mang thai lần thứ tư ở tuổi 36, chị Nguyễn Thị Linh ở Trường Mỹ, Hà Nội đã phải nằm viện gần một tháng để giữ thai. Từ hơn 20 tuần, chị được chẩn đoán rau tiền đạo trung tâm. Đến tuần thai thứ 27, chị bắt đầu xuất hiện những cơn co tử cung, sau đó nhiều lần ra máu, buộc phải nhập viện theo dõi.
4: Các bác sĩ thì ở đây cũng khá là quan tâm, hết sáng nào cũng đi hỏi thăm phòng. Thì các bác sĩ hôm qua cũng chỉ định cho em là đến sang tuần là không dám để quá, bởi vì càng để quá là càng nguy hiểm.
3: Kể từ khi đó, chị chỉ có thể sinh hoạt gói gọn trong phòng bệnh của khoa sản bệnh lý và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Cũng trong hoàn cảnh đang từng ngày chờ con đủ tháng, chị Lê Thị Minh Phượng, quê Thanh Hóa, cho biết em bé của vợ chồng chị là kết quả của quá trình thụ tinh trong ống nghiệm sau 8 năm hiếm muộn. Khi đến tuần thứ 29 thì bất ngờ thai bị rỉ ối, khiến vợ chồng chị và gia đình vô cùng lo lắng.
5: Lần đầu thì em đi phòng khám em khám, thì bác sĩ bảo là chưa rõ. Sau rồi hôm chủ nhật thì em lại có lịch đi khám ở như cái phòng khám mà em hay theo dõi. Thì bác sĩ bảo là bị rỉ ối, cho chuyển em ra bệnh viện phụ sản trung ương mình.
3: Với trường hợp của chị Phượng, rỉ ối non tháng nhưng chưa có dấu hiệu nhiễm trùng hay chuyển dạ. Mục tiêu điều trị là theo dõi chặt chẽ, phòng ngừa nhiễm khuẩn và kéo dài tuổi thai thêm từng ngày. Giờ thai nhi đã bước sang tuần thứ 35, vợ chồng chị Phượng đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi thai nhi đang lớn lên từng ngày và có thêm cơ hội phát triển hoàn thiện.
5: Cuối tháng 5 là em ở đến bây giờ. Em được các bác sĩ xét nghiệm máu cho em này, rồi đo tim thai một ngày 3 lần, rồi cho em dùng thuốc tiêm kháng sinh với lại uống nội tiết để tránh bị nhiễm trùng ngược vào bên trong ấy. Hiện tại vẫn đang còn tốt, vẫn còn theo dõi được, kiểu nước ối thì nó cứ lên cứ xuống ấy, nó cứ dao động.
3: Đằng sau cánh cửa buồng bệnh là những câu chuyện khác nhau, nhưng họ đều có chung một mong muốn là giữ con ở lại trong bụng mẹ cho đủ ngày, đủ tháng. Được các bác sĩ theo dõi sát sao, các mẹ lại có thêm niềm tin về một ca sinh an toàn cho cả mẹ và bé.
6: Eva là mẹ.
7: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
6: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
2: Có nhiều nguyên nhân gây sinh non, trong đó bao gồm các bệnh lý nền của mẹ, dị tật tử cung, nhiễm khuẩn đường sinh dục và các vấn đề thai nhi như đa thai hay thai chậm tăng trưởng. Do đó, việc các thai phụ được khám thai định kỳ và sàng lọc các yếu tố nguy cơ là bước then chốt để dự phòng sinh non ngay từ những tuần đầu của thai kỳ. Và để giúp các mẹ có thêm những thông tin về dấu hiệu nhận biết và phương pháp dự phòng sinh non, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hải Hà, Phó trưởng khoa sản bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mời các mẹ cùng nghe nhé.
8: Trước hết thì xin bác sĩ cho biết có những cái nguyên nhân nào dẫn đến những cái thai phụ có thể sinh non ạ?
9: Có hai nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là các cái nguyên nhân sinh non là do về phía bà mẹ, và cái thứ hai nữa là các cái nguyên nhân sinh non về phía thai và các cái phần phụ của thai. Thế thì nếu nói về bà mẹ, đầu tiên là các bà mẹ có các bệnh lý nền, có là tiền sản giật, bệnh lý về sản khoa như rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược. Thế rồi có những cái bệnh lý nội khoa kèm theo như là bệnh tim, như là bệnh basodo, như các bệnh về máu, thế rồi đái đường thai kỳ chẳng hạn. Tất cả những cái nguyên nhân đó chúng ta bắt buộc chúng ta phải lấy em bé ra để cứu bà mẹ hoặc để chữa chạy cho bà mẹ. Cái việc thứ hai nữa về cái nguyên nhân thì chúng ta sẽ thấy là cái nhóm mà các bà mẹ có các vấn đề về tử cung, Ví dụ như là nó có những cái dị dạng bẩm sinh, ví dụ như cái tử cung đấy nó có vách ngăn, tử cung hai buồng. Thứ ba nữa, thai phụ đã có cái tiền sử đẻ non. Về phía thai và phần phụ của thai thì chúng tôi thấy rằng là có những cái em bé mà nó có vấn đề. Chúng tôi thường gặp nhất đối với cái nhóm đó là các cái trường hợp thai chậm tăng trưởng trong tử cung.
8: Như vậy là có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà dẫn đến các thai phụ có nguy cơ là sinh non. Vậy thì theo bác sĩ, có thể phát hiện được sớm không và bằng cách nào ạ?
9: Tiêu chí đầu tiên, các cái thai phụ đó phải được khám thai một cách định kỳ. Thì với cái bệnh nhân sinh non thì phải được theo dõi một cách cẩn trọng và bệnh nhân phải hợp tác với chúng tôi. Bệnh nhân sẽ đến khám với chúng tôi theo đúng hẹn của bác sĩ và lắng nghe cơ thể để xem có cái gì đó bất thường trong toàn bộ cái quá trình mang thai của mình. Thì có lẽ là một cái phương pháp phối hợp giữa cả bệnh nhân và bác sĩ thì tôi nghĩ là đấy sẽ là một cái phương án tốt nhất để có thể dự phòng cái sinh non một cách hiệu quả.
8: Cũng xin bác sĩ cho biết là hiện thì Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng có một cái phác đồ điều trị như thế nào đối với những trường hợp mà các bác sĩ chẩn đoán là những cái thai phụ này có nguy cơ là sinh non?
9: Nếu như bệnh nhân mà đã đến với chúng tôi với một cái chẩn đoán giả đẻ non thì bắt buộc các bệnh nhân đó thì sẽ phải được nhập viện. Chúng tôi sẽ phải dùng tất cả các cái thuốc để mà có thể cắt được cái cơn co. Thì đó chính là một cái tiêu chí quan trọng nhất đối với một bệnh nhân mà đã được chẩn đoán giả đẻ non. Thế còn với cái nhóm mà chúng tôi đang dự phòng giả đẻ non thì bệnh nhân sẽ được dùng tất cả các cái thuốc dự phòng và đồng thời sẽ theo dõi các dấu hiệu về mặt lâm sàng, chiều dài của cổ tử cung. Thì đấy sẽ là một trong những cái biện pháp mà nó có thể đơn giản nhất. Nhưng trong tất cả mọi thứ thì cái dấu hiệu lâm sàng sẽ là cái dấu hiệu rất là quan trọng. Ví dụ như bệnh nhân ở nhà phải theo dõi xem có cảm thấy có đau bụng không, có tức bụng không, có đau từng cơn không. Thế hoặc là ví dụ như là cái thai phụ đó họ có thể là khai với chúng tôi là em có ra một tí cái dịch hồng hồng. Đấy thì tất cả những cái dấu hiệu đấy thì bắt buộc sẽ phải đến với chúng tôi và để chúng tôi chẩn đoán xem là liệu vào thời điểm đó có phải là dọa đẻ non thực sự không để mà chúng ta nhập viện và chúng ta sẽ điều trị, có một cái phương án điều trị gọi là tích cực nhất thì chúng ta mới có thể là chấm dứt được dấu hiệu dọa đẻ non.
8: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
10: Góc nhìn phu quân.
2: Các mẹ có biết không, trong một gia đình đông con, việc tổ chức những chuyến đi mang tính trải nghiệm cho các bé là một việc làm không mấy dễ dàng, nhất là những chuyến đi chơi xa. Tuy vậy, nếu các bố thực sự nỗ lực, các chuyến đi đáng nhớ và nhiều ý nghĩa vẫn có thể được thực hiện một cách thường xuyên hơn. Và đây cũng là chia sẻ của anh Phạm Nguyễn Xuân Tùng, một ông bố của ba cậu con trai hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.
3: Để tạo một chuyến đi hấp dẫn và có ý nghĩa cho các bé, bố Phạm Xuân Tùng luôn nghĩ ra cách để tạo sự hào hứng cho các bé trước khi chuyến đi diễn ra.
11: Khi mà đi chơi xa thì thú thực là mình luôn có sự chuẩn bị. Ví dụ nhá, như mình xem đoạn clip về nấu ăn cho em của Đen Vâu chẳng hạn, thì nhìn các bạn ở trên vùng cao thì mình đều chia sẻ với các con rằng đây này, ở vùng đất này các bạn như thế này thế kia, trường học nó khác, điều kiện nó sẽ khác và cuộc sống nó rất là thú vị. Nếu có dịp chúng ta sẽ cùng đi để cho sự mong chờ của các con nó dâng lên. Cái niềm vui để trải nghiệm ấy là có thật.
3: Theo anh Tùng, sự chuẩn bị tâm lý và thông tin thú vị cho trẻ trước mỗi chuyến đi là chìa khóa để tạo sự hào hứng và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
11: Cùng xem những video, cùng xem chia sẻ, cùng xem những hình ảnh liên quan để dọc cái cung đường đấy sẽ có sự để nói chuyện với nhau, để chia sẻ với nhau. Tự nhiên cái chuyến hành trình đấy nó là một sự mong chờ của cả gia đình. Chuyến đi nó được chuẩn bị không chỉ kinh tế mà là chuẩn bị bằng tâm hồn, chuẩn bị bằng cảm xúc, chuẩn bị bằng cái suy nghĩ của các bạn ấy và của cả gia đình cùng hướng vào chuyến đi đó. Chuyến đi dài ngày hay ngắn ngày với mình nó không phải là quan trọng.
3: Việc cả gia đình có mặt trong các chuyến đi chính là cách để tạo dựng ký ức trọn vẹn cho trẻ. Tuy nhiên cũng có những chuyến đi chỉ có bố với các con trai. Vì thế việc tự mình chăm sóc các nhóc tì khiến bố Tùng có những kỷ niệm đáng nhớ như chuyến trải nghiệm trong chương trình truyền hình thực tế Cha Con Vạn Dặm.
11: Mình không ngại cái việc là đi xa cùng với các con đâu. Mình chỉ thích đi để các con được trải nghiệm và cái sự trải nghiệm đấy lại được ghi lại một cách chuyên nghiệp, một cách sinh động và tự nhiên.
3: Sau những chuyến đi, mấy bố con lại có dịp ngồi để kể về những kỷ niệm khó quên.
12: Chuyến đi

0: đi chơi cha con vạn dặm ấy, thì con học được nhiều điều gì nào, con kể một nghe.
1: Được thứ sáu sau chuyến đi con rất thích đi,
0: Ngon.
1: con muốn đi cả gia đình đi chơi.
2: Anh Tùng cho rằng giá trị thu lại sau mỗi chuyến đi là vô giá, đó là kinh nghiệm, là cảm xúc và quan trọng nhất đó là tình yêu thương và sự gắn kết gia đình. Đây cũng chính là động lực để cả hai bố mẹ cùng cố gắng tiếp tục dành cho gia đình nhỏ của mình những kỷ niệm và trải nghiệm mới hơn.
3: Câu chuyện vừa rồi có khiến các bố suy nghĩ về một chuyến đi chơi dành cho gia đình mình trong thời gian tới hay không? Giai đoạn này, các bé vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, vì thế các chuyến đi có thể dễ dàng thực hiện hơn phải không các bố? Và đến đây Eva là mẹ xin nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau.
4: Sức khỏe cộng đồng.
5: Sức khỏe cộng đồng.
2: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm vẫn có hàng chục gia đình ở nước ta phải gánh chịu nỗi đau mất người thân chỉ vì một căn bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh được.
6: Giá mà hôm đấy tôi đưa con đến trạm y tế tiêm phòng thì đã không xảy ra cơ sự này.
7: Chỉ một sự chậm trễ, một chút chủ quan sau khi bị chó mèo cắn cũng có thể phải trả giá bằng cả một sinh mạng. Thạc sĩ bác sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh cảnh báo về sự nguy hiểm của căn bệnh này.
8: Bệnh dại là một bệnh rất là nguy hiểm, khi đã mắc bệnh thì gần như là tử vong.
7: Tại Việt Nam, bệnh dại không phải là nguy cơ xa vời mà nó vẫn đang hiện hữu trong cộng đồng, gây ra những ca tử vong vô cùng đáng tiếc.
8: Thì Việt Nam mỗi năm thì ghi nhận đến 70 đến 80 ca mắc bị dại bị tử vong. Đây là một chúng tôi cũng rất là quan ngại về các cái tình hình nguy cơ, đặc biệt là đối với trẻ em. Vì hiện nay thì dại qua động vật thì chó và mèo xuất hiện rải rác trên toàn quốc.
7: Riêng năm 2025, cả nước ghi nhận 77 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 20 tỉnh, thành phố và hơn 1 triệu người phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước tiếp tục ghi nhận 13 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đáng chú ý, bản đồ dịch tễ của bệnh dại cũng đang có nhiều thay đổi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Kim Xuyến, nguyên Phó Chủ nhiệm Chương trình Phòng chống bệnh dại Bộ Y tế, nếu trước đây các ca bệnh tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc, thì hiện nay xu hướng đang dịch chuyển vào miền Nam và khu vực Tây Nguyên.
9: Chúng ta thấy rằng bệnh dại ngày xưa ở miền Bắc nhiều hơn, bây giờ chuyển dần vào miền Nam và cái khu vực Tây Nguyên. Tôi lấy ví dụ như Gia Lai, năm 2023 vẫn có tới 14 trường hợp chết do bệnh dại một năm. Đấy là cái số mà chúng ta thống kê được. Còn số không thống kê được, chưa thống kê được thì còn có khi còn nhiều hơn.
7: Sự dịch chuyển của bệnh dại cùng số ca tử vong vẫn ở mức cao qua từng năm, cho thấy căn bệnh này vẫn đang hiện hữu trong cộng đồng, âm thầm cướp đi nhiều sinh mạng bởi sự chủ quan và thiếu hiểu biết.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 100 năm trước, nhà bác học Louis Pasteur đã nghiên cứu thành công vaccine phòng chống bệnh dại. Kể từ đó đến nay, loại vaccine này không ngừng được cải tiến và trở thành một trong những vaccine có hiệu quả bảo vệ cao nếu được tiêm chủng đúng thời điểm sau phơi nhiễm. Nhưng vì sao một căn bệnh có thể phòng tránh được bằng vaccine vẫn ghi nhận hàng chục ca tử vong mỗi năm? Làm thế nào để thực hiện thành công mục tiêu khống chế bệnh dại vào năm 2030?
10: Theo tiến sĩ Phạm Thành Long, Phòng Dịch tễ Thú y, Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguồn lây bệnh dại tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia châu Á chủ yếu từ chó mèo. Riêng tại nước ta, hơn 90% số ca tử vong do bệnh dại là hậu quả của việc bị chó dại cắn nhưng không được điều trị dự phòng ngay sau phơi nhiễm. Điều đó cho thấy, để khống chế bệnh dại, cần giải quyết đồng thời hai vấn đề, kiểm soát nguồn lây trên động vật và nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống bệnh. Tiến sĩ Phạm Thành Long nhấn mạnh.
11: Cái giải pháp duy nhất ở đây để kiểm soát bệnh dại tại Việt Nam là chúng ta phải đạt được cái tỷ lệ tiêm phòng cao, tối thiểu là 70% trong cái chương trình quốc gia mà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2022 đến 2030, là từ năm 2026 trở về sau là chúng ta phải đạt được trên 80% tổng đàn chó mèo. Thì như vậy là chúng ta có khả năng kiểm soát được bệnh dại trên động vật và sau đó là sẽ kiểm soát

0: bệnh dại trên con người.
1: Theo thống kê của Cục Chăn nuôi và Thú y, cả nước hiện có khoảng 7 triệu con chó được nuôi tại hơn 3 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2024-2025, tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại mới đạt hơn 56%. Điều đó đồng nghĩa với việc vẫn còn khoảng 44% tổng đàn chưa được bảo vệ bằng vaccine, tạo ra khoảng trống miễn dịch rất lớn, khiến nguy cơ lây sang người luôn hiện hữu. Để thực hiện mục tiêu khống chế bệnh dại vào năm 2030, bên cạnh việc nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho vật nuôi, các chuyên gia cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, ngành thú y, chính quyền địa phương và chính các hộ nuôi chó mèo. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Kim Xuyến, nguyên phó chủ nhiệm chương trình phòng chống bệnh dại Bộ Y tế nhấn mạnh.
2: Chúng ta phải có một cái sự phối hợp rất chặt chẽ giữa y tế và thú y, và chúng ta nhìn nhận thấy rằng cái vấn đề giải quyết bệnh dại cần phải có một sự hợp tác của cộng đồng, của các gia đình nuôi chó, của chính quyền và có một sự hợp tác rất là mạnh mẽ giữa các ngành.
1: Theo bà Xuyến, Việt Nam hiện không thiếu vaccine phòng dại, điều còn thiếu là ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân. Nhiều trường hợp vẫn chủ quan sau khi bị chó mèo cắn, tự xử lý tại nhà hoặc chờ theo dõi con vật mà bỏ lỡ thời gian vàng để tiêm phòng. Sự chủ quan này đặc biệt phổ biến ở trẻ em, nhóm chiếm gần một nửa số ca mắc bệnh dại.
2: Ở đây tôi muốn nói một cái điều nhắc lại với tất cả mọi người và đặc biệt với các em. Đừng chủ quan với những vết cắn nhẹ. Khi bị cắn, nếu như các em chưa có xử lý được thì các em phải nói với bố mẹ, nói với người lớn, xử lý vết thương và đi tiêm phòng dại ngay. Chúng tôi gọi là điều trị dự phòng, tức là bị nhiễm virus rồi nhưng chúng ta điều trị bằng phác đồ vaccine một cách rất là trọn vẹn thì cái khả năng cứu chữa được rất là lớn.
1: Có thể thấy, rào cản lớn nhất trong phòng chống bệnh dại hiện nay không nằm ở công nghệ hay nguồn vaccine, mà ở việc khép kín các khoảng trống trong quản lý vật nuôi và thay đổi hành vi của người dân. Khi mỗi hộ nuôi chó mèo thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tỷ lệ tiêm phòng đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng và mọi trường hợp bị chó mèo cắn đều được xử lý kịp thời, thì mục tiêu khống chế bệnh dại vào năm 2030 hoàn toàn có cơ sở để thực hiện.
3: Thông tin y học.
4: Thưa quý vị và các bạn, sa tạng chậu là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, nhất là người lớn tuổi hoặc đã sinh nhiều lần. Bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng gây nhiều phiền toái như tiểu khó, tiểu không tự chủ, cảm giác nặng, tức vùng âm đạo, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Hiện nay, với sự phát triển của phẫu thuật nội soi, điều trị sa tạng chậu đã có nhiều tiến bộ, giúp người bệnh phục hồi nhanh, và trong nhiều trường hợp vẫn bảo tồn được tử cung, ghi nhận tại Bệnh viện E Trung ương.
5: Tại Bệnh viện E, nhiều phụ nữ chỉ đến khám khi tình trạng sa tạng chậu đã kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học Bệnh viện E, điều này khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn và ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống.
6: Thông thường với người nữ giới già yếu lớn tuổi thì cái sạn chậu nó bị suy yếu. Chính vì vậy dưới áp lực của bụng hoặc là sự tổn thương các hệ thống dây chằng, hệ thống cơ vùng sàn chậu nó khiến cho tử cung, bàng quang nó có sức nặng theo trọng lực hoặc là trực tràng trên nền vị táo bón thì nó sẽ xa, nó di chuyển qua vùng âm đạo và đi ra ngoài, nó gây ra sự khó khăn trong sinh hoạt, trong cuộc sống và cả trong lao động.
5: Tùy mức độ sa tạng chậu, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Với các trường hợp từ độ 2 trở lên hoặc sa bàng quang sau cắt tử cung, phẫu thuật nội soi hiện được áp dụng phổ biến, giúp đưa các tạng về đúng vị trí giải phẫu, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.
6: Phẫu thuật nội soi điều trị sa tạng chậu sẽ chỉ định cho những bệnh nhân sa sinh dục từ độ 2 trở lên hoặc là sa bàng quang đơn thuần trên những bệnh nhân mà người ta đã cắt tử cung thì cũng được tiến hành phẫu thuật TOT, TVT để nâng cái sàn chậu, cái vùng cơ thắt nâng của cái niệu đạo để cho bệnh nhân đi tiểu được bình thường. Hoặc là chúng tôi sẽ chỉ định phẫu thuật nội soi khâu treo, tạo hình dây chằng để cố định cái tử cung vào trong thành bụng và nó kéo được cái bàng quang lên trên. Có nhiều trường hợp chúng tôi vừa phải không treo cả bàng quang, không treo cả trực tràng, giúp cho bệnh nhân trở về bình thường.
5: Không chỉ cải thiện về mặt giải phẫu, phẫu thuật còn giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường sau nhiều năm chịu đựng bệnh lý. Đây cũng là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mại ở phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội sau khi được phẫu thuật.
7: Trước là vì bà bị xa cái dạ con, gây cái khó khăn nó bị đi tiểu. Nhưng mà đêm có hôm 5 lần cũng có, 6 lần cũng có. Đầu xương hông nó xa cái bàng quang xuống. Từ hôm mổ thì bà đi ngày thì cũng ít lần hơn nhưng mà đi nó nhiều.
5: Để kết quả điều trị được duy trì lâu dài, người bệnh cần đặc biệt lưu ý đến việc chăm sóc sau phẫu thuật và tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ.
6: Thì điều đầu tiên là phải vệ sinh cái vị trí phẫu thuật, tránh hiện tượng nhiễm trùng. Thứ hai là gì, bệnh nhân phải hạn chế lao động nặng, tránh tăng áp lực bụng, đặc biệt phải có chế độ ăn phù hợp, tránh bị táo bón, uống đủ nước thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân là nhanh hồi phục.
5: Theo các chuyên gia, sa tạng chậu hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng chỉ định. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, phụ nữ không nên e ngại mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.
4: Chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
3: Cầm tay chỉ luật.

0: Quý vị và các bạn thân mến, theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế 2024, thân nhân, quân nhân thuộc đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.
1: Con trai tôi vừa bị nhiễm trùng máu và đồng thời bác sĩ phát hiện là cháu bị thận ứ nước, bị hẹp cái khúc nối bể thận và niệu quản. Sau khi thực hiện cái liên thông y tế thì bệnh xá đã chuyển thẳng lên bệnh viện Bình Dân của thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ đã thực hiện hai cái đợt điều trị. Đợt điều trị đầu tiên là điều trị nhiễm trùng máu từ thận ứ nước và sau đợt điều trị thứ hai là tạo hình cái khúc nối giữa thận và niệu quản. Thì mỗi đợt 14 ngày và cũng đã được hỗ trợ chi trả 80% đúng theo quy định. Phần tiền đó cũng là một cái khoản đỡ gánh nặng rất là lớn cho gia đình. Thực sự thì cái chính sách bảo hiểm hỗ trợ như vậy thì cũng đã làm cho gia đình cảm thấy yên tâm hơn khi phải đối mặt với lại cái hoàn cảnh mà nếu mà có con hoặc người thân bị bệnh. Thì đối với cán bộ chiến sĩ trong quân đội đang công tác, đặc biệt là những đồng chí mà công tác ở nơi biên cương, hải đảo thì đây thực sự là một cái chính sách ưu việt đã giúp cho cán bộ chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là những đồng chí đang công tác ở nơi biên cương, hải đảo yên tâm hơn trong cái việc là hỗ trợ đối với người thân của mình không may bị bệnh, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo thì cái chính sách này thực sự là một cái cứu cánh rất là tốt, cùng đồng hành với gia đình, chữa trị bệnh tật cho người thân của mình.
0: Suy nghĩ của Thượng tá Hoàng Việt Anh, cán bộ Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 2 cũng là tâm trạng chung của nhiều cán bộ chiến sĩ đang công tác trong quân đội về tác dụng của tấm thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân và bản thân. Tuy nhiên, nhiều thính giả là thân nhân quân nhân cũng băn khoăn về việc hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu hoặc khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ. Trong chương trình hôm nay, Thượng tá Đặng Bích Hường, Phòng Chế độ Bảo hiểm y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ cho biết cụ thể hơn về nội dung này.
2: Xin cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
3: Thưa Thượng tá Đặng Bích Hường, chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của nhiều thính giả có nội dung như sau. Thân nhân quân nhân khi tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì có được bảo hiểm y tế chi trả hay không?
4: Tại Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế và Điều 19 Nghị định số 188 của Chính phủ quy định, trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh tại Điều 26 và Điều 27 Luật Bảo hiểm Y tế vẫn được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán với mức hưởng như sau. Nếu trường hợp mà khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu thì Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Và nếu khám chữa bệnh tại cấp cơ bản thì đối với trường hợp mà điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng. Còn trường hợp mà đi khám chữa bệnh ngoại trú thì 100% mức hưởng nếu trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 cơ sở này được xác định là tuyến huyện hoặc là có điểm xếp cấp hiện tại là dưới 50 điểm thì sẽ được hưởng 100% mức hưởng. Còn đối với mức hưởng 50% thì nếu cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc điểm xếp cấp hiện tại từ 50 đến 70 điểm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chỉ được hưởng 50% đi khám chữa bệnh ngoại trú. Trường hợp mà khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu khi khám chữa bệnh điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng trong các trường hợp cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh.
5: Còn trong trường hợp bệnh viện chuẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao thì người bệnh được chi trả như thế nào thưa đồng chí?
4: Trường hợp được chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao theo quy định tại thông tư số 01 của Bộ Y tế thì sẽ được Bảo hiểm Y tế chi trả là 40% mức hưởng trong các trường hợp còn lại. Như vậy thì có mấy cái mức hưởng khi mà chúng ta đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để quý thính giả nghe đài được biết ạ. Và trường hợp mà khám ngoại trú ở bệnh viện cấp chuyên sâu thì 100% mức hưởng đối với các trường hợp mà đã được xác định các bệnh là bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Và cơ sở khám chữa bệnh thì đã trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện. Và 50% mức hưởng đối với cơ sở khám chữa bệnh mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh thì áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các trường hợp còn lại thì không được hưởng và phải tự chi trả. Thế như vậy thì để được hưởng quyền lợi cao nhất, người bệnh nên đi khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc là thực hiện thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định thì các mức hưởng sẽ được đảm bảo 100% theo mức hưởng quy định tại thẻ bảo hiểm y tế ạ.
5: Thưa đồng chí, thân nhân quân nhân khi đi khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ thì có được bảo hiểm y tế quân đội chi trả hay không? Và
4: thân nhân quân nhân đi khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ thì vẫn được quỹ bảo hiểm y tế chi trả, cụ thể như sau. Theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ, thì người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng sẽ được ghi ở trên thẻ bảo hiểm y tế. Và mức hưởng đối với thân nhân quân nhân là 80% chi phí trong phạm vi được hưởng hoặc 100% nếu thuộc các đối tượng ưu tiên khác. Về điều kiện đối với cơ sở khám chữa bệnh thì cơ sở khám chữa bệnh có tổ chức hoạt động khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính vào ngày nghỉ, ngày lễ. Thứ hai là cơ sở khám chữa bệnh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng ít nhất trước 3 ngày làm việc để làm cơ sở thanh toán ạ. Và cơ sở khám chữa bệnh thì có trách nhiệm là công khai các khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế, đồng thời phải thông báo trước cho người bệnh. Và tóm lại, thân nhân, quân nhân hoàn toàn được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ tại các cơ sở khám chữa bệnh có đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu vào ngày nghỉ, ngày lễ. Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm y tế cần lưu ý hỏi rõ cơ sở khám chữa bệnh về các khoản phí nếu có. Và ngoài cái phạm vi bảo hiểm y tế chi trả thì chi phí dịch vụ ngoài giờ để chủ động mặt tài chính ạ.
5: Thưa đồng chí, theo quy định của luật bảo hiểm y tế thì thân nhân chiến sĩ mới nhập ngũ cũng thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Vậy thì quyền lợi bảo hiểm y tế hay là giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của thân nhân quân nhân mới nhập ngũ và thân nhân quân nhân sĩ quan công tác lâu năm trong quân đội thì có gì khác nhau hay không ạ?
4: Quyền lợi bảo hiểm y tế của thân nhân quân nhân mới nhập ngũ và thân nhân sĩ quan công tác lâu năm trong quân đội cơ bản là giống nhau. Không có sự phân biệt giữa cấp bậc chức vụ hay thâm niên của quân nhân, cụ thể như sau. Phạm vi được hưởng thì là giống nhau. Mức hưởng cũng giống nhau. Cụ thể là mức hưởng 100% trong các trường hợp khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu. Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Và người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trở lên có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Mức hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh trong các trường hợp còn lại. Đối với giá trị sử dụng của bảo hiểm y tế thì theo thông tư số 98 của Bộ Quốc phòng, thân nhân của hạ sĩ quan binh sĩ mới nhập ngũ thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng tương đương với thời gian nhập ngũ của quân nhân, tính từ ngày quân nhân nhập ngũ đến hết ngày cuối cùng của tháng quân nhân xuất ngũ. Và thân nhân của sĩ quan, tức là những trường hợp là công tác lâu năm thì thẻ bảo hiểm y tế được lập danh sách và cấp hàng năm tính từ ngày 1 tháng 1 đến hết thời điểm mà quân nhân còn đang công tác trong quân đội. Và đối với đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì cả hai nhóm thân nhân quân nhân đều được hưởng quyền lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu, cấp cơ bản trong Bộ Quốc phòng. Nếu là đăng ký khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu thì phải gần nơi cư trú hoặc là nơi làm việc học tập và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh. Cấp bậc của quân nhân thì không làm thay đổi quyền lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

0: tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Ba mươi phút cùng VOV2.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2.
2: Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên sóng VOV2, trang web vov2.vn và livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu.
5: Nhiều hoạt động tri ân người có công nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
2: Hà Nội vận hành 36 màn hình LED cảnh báo ùn tắc, ngập úng theo thời gian thực.
5: Từ vụ án thi cử tại Tuyên Quang, nhiều câu hỏi đang được đặt ra về cách thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
6: Thời gian qua chúng ta thực hiện cái giải pháp 2-1 này là chủ yếu là để giảm cái gánh nặng cho xã hội. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái bất cập.
2: Cần thay đổi điều gì để kỳ thi thực sự công bằng, minh bạch và phản ánh đúng năng lực người học? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh, điểm gọn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 7 tại Bắc Ninh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Hơn 60 năm qua, trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh về đơn vị an dưỡng, điều trị.
2: Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với chăm lo người có công, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.
8: Từ nơi đây, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế, mà còn là cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ chọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo về cái tính nhân văn của chế độ, của xã hội. Tri ân thì không thể chỉ dừng lại ở những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập việc làm của con cháu, những người có công, trong thái độ lắng nghe và giải quyết các công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân, không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu quan tâm đầu tư chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ, phối hợp thông suốt với các bệnh viện tuyến trên, tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm việc điều trị cho thương binh, bệnh binh.
4: Thưa quý vị, cùng với việc chăm lo đời sống người có công, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng đang được các địa phương đẩy mạnh. Tại tỉnh Quảng Ninh, thì sau một tháng rưỡi triển khai cao điểm, chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu ADN tại toàn bộ 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết.
9: Chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sau khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các địa phương để triển khai xây dựng cái kế hoạch để tiến hành tu bổ các cái nghĩa trang trong toàn tỉnh.
2: Tiếp nối các hoạt động tri ân người có công nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay 15 tháng 7, tại nhà bia di tích cách mạng Bến Phà Cầu Phao Khuyến Lương, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong, thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm ngày truyền thông lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Phóng viên VOV2 thông tin chi tiết tới.

0: quý vị và các bạn.
1: Lễ kỷ niệm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam kể từ khi đội thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên được thành lập vào ngày 15 tháng 7 năm 1950 theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng thanh niên xung phong đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, với hàng triệu cán bộ, đội viên cống hiến tuổi xuân, trí tuệ và nhiều người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội nhấn mạnh, các cấp hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống hội viên, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng thủ đô và đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
2: Hôm nay là ngày 15 tháng 7, cũng là ngày truyền thống của lực lượng cựu thanh niên xung phong Việt Nam. Nhân 76 năm ngày truyền thống thì chúng tôi tổ chức chương trình để ôn lại các truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong, vừa là tri ân các liệt sĩ thanh niên xung phong, những người con của Hà Nội đã hy sinh tại cái cầu phao Kiên Lương cũng như các mặt trận trên khắp đất nước, kỷ niệm cái truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, vừa dâng hương cho 287 liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh trên các mặt trận và 5 liệt sĩ hy sinh tại điểm cầu phao Kiên Lương này.
1: Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao quà tri ân thân nhân 5 liệt sĩ và 4 cựu thanh niên xung phong bị thương tại bến phà cầu phao Khuyến Lương, đồng thời trao quà cho đại diện các gia đình liệt sĩ, thanh niên xung phong của thủ đô đã hy sinh trên các chiến trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, những giải pháp nhằm khắc phục 4 khoảng trống về phát triển văn hóa theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó trọng tâm là công tác chuyển đổi số và xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, việc thu tiền bản quyền âm nhạc tại quán cà phê, nhà hàng, cùng rất nhiều nội dung khác là những thông tin được đề ra tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của Diệu Linh, phóng viên VOV2.
4: Thông tin tại họp báo, ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, về kế hoạch tới đây của ngành văn hóa nhằm khắc phục 4 khoảng trống như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra tại phiên họp lần thứ 2 Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa.
5: Bộ Văn hóa đã tích cực triển khai, đầu tiên là cái thể chế và cái hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa. Thể chế thì chúng ta có nghị quyết 66 của Bộ Chính trị rồi. Hệ sinh thái về phát triển công nghiệp văn hóa thì sắp tới Bộ cũng sẽ tham mưu cho Chính phủ, trình Quốc hội những cái dự án luật liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa để đóng góp vào việc tăng trưởng hai con số. Cái ý thứ hai liên quan đến năng lực sáng tạo các sản phẩm có khả năng thương hiệu quốc gia và có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Còn hạn chế thì chúng ta cần phải có một cái khung khổ pháp lý, một cái hành lang để thúc đẩy cái sự sáng tạo. Ngành văn hóa cũng đã có cái tiếp thu tại cuộc họp ban chỉ đạo và sẽ cụ thể hóa thành những đề án, những cái chương trình.
4: Cũng tại cuộc họp báo, đại diện Cục Bản quyền tác giả đã làm rõ các quy định, căn cứ pháp lý và trách nhiệm trong việc thu tiền bản quyền âm nhạc tại các quán cà phê, nhà hàng. Trước băn khoăn về việc nhiều tổ chức cùng đến một cơ sở kinh doanh để thu tiền bản quyền, ông Phạm Thanh Tùng, Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý và Hợp tác Quốc tế về Bản quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
6: Đối với các cái trường hợp này thì trong nghị định số 134 chúng tôi cũng đã quy định nghĩa vụ là các cái tổ chức mà không phải là tổ chức quản lý tập thể nhưng mà được các cái chủ sở hữu quyền ủy quyền để đi thu tiền bản quyền thì cũng phải thực hiện các cái nghĩa vụ tương ứng như là tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan. Và ngược lại thì các cái tổ chức cá nhân khai thác sử dụng thì cũng có phải có nghĩa vụ tìm hiểu pháp luật cũng như là đối soát và thông báo cho các cái tổ chức đi thu tiền bản quyền các cái danh mục mà mình sử dụng cũng như là thời lượng sử dụng, và trên cơ sở đó để đối soát và đàm phán về mức tiền bản quyền. Trong các trường hợp không thỏa thuận được thì họ sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ tại phụ lục số 2 nghị định số 17 năm 2023.
4: Một trong những điểm sáng nổi bật đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế xã hội thời gian qua phải kể đến lĩnh vực du lịch. Khi mà 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 12,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong cùng kỳ nhiều năm. Tổng lượng khách du lịch nội địa dự kiến đạt 81 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 600.000 tỷ đồng. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ, việc làm, sinh kế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
3: Tiếp theo là những thông tin đời sống xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 đóng lại, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung. Và như vậy là có hơn 367.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Tổng số nguyện vọng được ghi nhận là hơn 7,18 triệu. Trung bình thì mỗi thí sinh đăng ký khoảng hơn 8 nguyện vọng. Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thì thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trước 17 giờ ngày 13 tháng 8.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay 15 tháng 7, Hà Nội đưa vào vận hành 36 màn hình LED cỡ lớn tại các nút giao thông trọng điểm nhằm cập nhật tình trạng ùn tắc, ngập úng và hướng dẫn phân luồng theo thời gian thực.
3: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thì hệ thống màn hình này được kết nối trực tiếp với trung tâm điều khiển giao thông của thành phố. Các thông tin về lưu lượng phương tiện, rồi điểm ùn tắc hoặc là sự cố trên tuyến đường phía trước sẽ được cập nhật liên tục, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.
0: Khi xảy ra mưa lớn, ngập úng cục bộ, hệ thống cũng sẽ cảnh báo các khu vực bị ảnh hưởng để người tham gia giao thông tránh đi vào tuyến đường nguy hiểm. Ngoài hỗ trợ điều tiết giao thông, các màn hình LED còn được sử dụng để tuyên truyền quy định pháp luật và an toàn giao thông. Việc đưa hệ thống màn hình LED vào khai thác được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội nâng cao hiệu quả điều hành giao thông và cung cấp thông tin kịp thời cho người dân khi di chuyển.
3: Thưa quý vị và các bạn, Cục Báo chí cho biết sẽ xử phạt 23 cơ quan báo chí đăng bài ca ngợi cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới với ánh sáng của Nguyễn Thành Nam. Và tính đến ngày 14 tháng 7 năm 2026, thì 21 cơ quan báo chí bị phạt 60 triệu đồng, một cơ quan bị phạt 5 triệu đồng, một cơ quan bị thu hồi giấy phép hoạt động do đã giải thể. Các báo liên quan đã gỡ bài vi phạm, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan. Và thông tin này cũng đã khép lại tiết mục nhặt nhanh điểm gọn của chúng tôi ngày hôm nay.
7: Phúc lòng à, dán à.
8: Thông tin trung thực,
9: tiếp cận đa chiều.
8: 30 phút cùng VOV2.
9: Cuộc sống trong tay bạn.
10: Chuyện hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, những sai phạm trong tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang tiếp tục là điểm nóng của dư luận trong suốt những ngày vừa qua. Khi đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 19 bị can. Quá trình điều tra thì vẫn đang được công an tỉnh Tuyên Quang triển khai gấp rút, khi kết luận cuối cùng sẽ tác động trực tiếp đến số phận của 328 thí sinh trong mùa xét tuyển đại học năm nay.
0: Dù kết luận cuối cùng vẫn đang chờ cơ quan chức năng làm rõ, nhưng những sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang một lần nữa khiến dư luận đặt ra câu hỏi về sự nghiêm minh, công bằng và minh bạch của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hàng triệu học sinh.
3: Và tự vụ án thi cử xảy ra tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đâu là những cái khoảng trống trong tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần được nhìn nhận một cách thẳng thắn? Liệu đã đến lúc cần thay đổi cái tư duy tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông? Và hướng đi nào để kỳ thi thực sự đánh giá đúng cái năng lực người học, đồng thời bảo đảm sự công bằng cho mọi thí sinh? Và trân trọng giới thiệu chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của tiến sĩ Lê Đông Phương, chuyên gia giáo dục và nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
11: Xin kính chào quý vị thính giả.
3: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, vụ tiêu cực thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đang là tâm điểm của dư luận. Mặc dù công tác điều tra thì chưa kết thúc, nhưng mà dưới góc nhìn của một chuyên gia giáo dục, ông nhìn nhận cái vụ việc nghiêm trọng này như thế nào?
11: Tôi cho rằng cái vụ ở trường chuyên Tuyên Quang này nó hết sức nghiêm trọng. Nghiêm trọng ở chỗ là cái quy mô học sinh tham gia vào đây là hơn 300 thí sinh, tức gần như học sinh của cả trường chuyên, lớp 12 của trường chuyên năm nay.
3: Vâng.
11: Có lẽ là chưa từng có là tập thể học sinh của cả một trường tham gia vào một cái, hoặc là có liên đới đến một cái sự gian lận thi cử như thế này. Mà nhất là trường chuyên, là vốn là chúng ta vẫn nghĩ rằng đấy là nơi tập trung những học sinh giỏi nhất.
3: Vâng.
11: Những người có năng lực nhất thì họ lại dính đến cái gian lận thi cử. Cái vấn đề thứ hai nữa ở đây đó là câu chuyện là đề thi là bí mật quốc gia.
3: Vâng.
11: Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy là có câu chuyện là làm sao để đưa được đề ra ngoài, để rồi có người giải, rồi đưa lại vào cho các thí sinh trong vòng thi.
3: Vâng.
11: Đây là một câu chuyện mà không phải dễ một cá nhân có thể làm được, và cái mức độ nghiêm trọng của nó. Thì nếu như bình thường thì có thể được đánh giá là cũng vào loại tội khá lớn, cũng mất vài năm tù.
3: Vâng. Cái điều khiến dư luận quan tâm là trước, trong và sau mỗi kỳ thi ấy, thì gian lận thi cử thường được ban chỉ đạo thi từ cấp trung ương đến địa phương nhấn mạnh đến cái đối tượng là thí sinh. Nhưng thực tế khi mà những cái vụ tiêu cực thi cử nghiêm trọng xảy ra lại do chính những người đóng một vai trò rất là quan trọng của kỳ thi can thiệp hoặc là gây ra, thưa ông?
11: Vâng, thường thì chúng ta cứ nghe nói ở đâu đó có một thí sinh sử dụng điện thoại, một thí sinh sử dụng tài liệu không được phép trong phòng thi. Vâng. Và đúng như anh Và Duy có nói thì đấy là trường hợp, đây là thí sinh là đối tượng chủ động. Nhưng trong trường hợp này, cái đau lòng hơn đó là chính là cả cái ban chỉ đạo thi ở một điểm trường là những người được tin cậy giao phó cái việc đảm bảo cho kỳ thi nghiêm minh và thực hiện đúng các quy định, thì họ lại là những người phá cái hệ thống quy định đó đầu tiên. Và toàn bộ kỷ luật phòng thi mà đã được Bộ Giáo dục Đào tạo quy định rất chặt chẽ trong vòng bao nhiêu năm thì đối với họ là không có ý nghĩa gì.
3: Vâng. Và từ khi mà cái vụ tiêu cực xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang ấy, bị phanh phui ấy, thì trên mạng xã hội thì chắc tiến sĩ Lê Đông Phương cũng quan sát là có hàng loạt thí sinh đã phản ánh những cái sai phạm trong công tác coi thi ở nhiều địa phương khác nhau. Dĩ nhiên thì nhiều những cái phản ánh thì không có căn cứ, nhưng đến giờ phút này thì cũng có ít nhất là 2 vụ việc tại Quảng Ninh và Khánh Hòa được cơ quan chức năng khẳng định là có căn cứ, đồng thời là kỷ luật những cán bộ có liên quan. Những cái vụ việc này thì theo ông đã tác động thế nào tới cái niềm tin của xã hội đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông?
11: Vâng, thì nhìn từ cái vụ tiêu cực trong thi cử ở Tuyên Quang thì chúng ta sẽ thấy gì? Có một cái sự ở đây là bất tuân các chỉ đạo của cấp trên. Các cái quy chế thi cử đã được ban hành từ rất sớm, rồi các cái tập huấn, các cái chỉ đạo đã có từ lâu. Thế, và rõ ràng là Bộ Giáo dục Đào tạo đã đang cố gắng xây dựng một cái mà giống như Bộ nói, đó là một cái nền giáo dục thực học.
3: Thực thi.
11: Đấy, thì trong khi đó những người có trách nhiệm bên dưới, những người là đồng nghiệp của chúng tôi, là những người đang làm việc trực tiếp ở các trường học, thì lại đi phá hoại cái việc đó. Và cái việc trên làm dưới phá thì nó để lại một cái dấu ấn trong xã hội rằng dường như hệ thống giáo dục có vấn đề.
3: Vâng.
11: Đấy. Thế, và ngay cả câu chuyện ở Tuyên Quang, quy chế thi cử đã có, thế nhưng mà tỉnh lại đưa ra một cái đề xuất là cho các cháu nó thi lại.
3: Vâng.
11: Và thì rất nhiều người đã hỏi tôi, vậy thì cuối cùng ai đang điều khiển cái hệ thống giáo dục này?
3: Vâng.
11: Phải chăng là địa phương hay là bộ? Đấy. Những vận động chúng ta thấy là không phải bây giờ mà từ cái thời nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục đạt ra 3-0 cho đến giờ thì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện này nó dai dẳng, có rất nhiều người nằm bên trong hệ thống nhưng không thực hiện đúng cái đạo đức công vụ mà nhẽ ra họ phải làm. Và đây là cái điều mà xã hội băn khoăn nhất.
3: Và chính là cái niềm tin của xã hội cũng bị lung lay trước cái sự gian lận thi cử, đúng không ạ?
11: Vâng.
3: Và thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang thì dư luận hết sức bất ngờ khi kết quả điều tra bước đầu cho thấy là dưới sự chỉ đạo của trường điểm thi, thư ký điểm thi trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn cho thí sinh làm bài, và động cơ của hành vi này là do bệnh thành tích.
12: Căn cứ cái tài liệu chứng cứ thu thập được thì bước đầu cơ quan điều tra đã xác định là cái hội đồng thi tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là đã vi phạm quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, phụ thuộc vào cái kết quả để điều tra xử lý các vụ án, sau đó thì mới kiến nghị xử lý các cái trường hợp có liên quan. Cái thứ hai là động cơ, mục đích. Đấy, ban đầu thì qua cái kết quả điều tra thì chúng tôi xác định là vì thành tích. Báo cáo ông chí là như vậy. Đến thời điểm bây giờ thì là vì như vậy.
13: Để đảm bảo tính công bằng của kỳ thi và củng cố niềm tin của xã hội, thì ngành giáo dục cũng có cái đề xuất với Ủy ban dân tỉnh và kiến nghị Bộ Đào tạo sẽ bổ sung quy chế để cho phép lắp camera trong các phòng thi, và camera đây là sẽ không kết nối mạng để có thể có cái chức năng giám sát đảm bảo tính minh bạch và nghiêm túc công bằng của kỳ thi.
14: Có thể nói rằng chúng tôi qua cái vụ việc này, chúng tôi cho rằng đây là bài học mà phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Sau vụ việc này thì chúng tôi sẽ chỉ đạo rà soát toàn diện cái công tác tổ chức kỳ thi, thế rồi là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt cái công tác thanh tra kiểm tra, rồi ứng dụng công nghệ trong quản lý, tăng cường giám sát độc lập, đồng thời đẩy mạnh giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ giáo viên trong việc tham gia tổ chức thi.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương ạ, ông nghĩ sao về động cơ bệnh thành tích từ các vụ tiêu cực thi cử trong suốt 20 năm qua, từ cái vụ tiêu cực thi cử tại trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A năm 2026, hay là Trung học phổ thông Đồi Ngô năm 2012, hay là 2018 là ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, thì cái bệnh thành tích nó phải là cái nguyên nhân căn cốt hay không?
11: Ở một mức độ nhất định, cái mà chúng ta hay gọi là bệnh thành tích nó ảnh hưởng rất nhiều đến tất cả những chuyện này.
3: Vâng.
11: Bởi vì chúng ta đều biết là cái tư duy về so sánh nó rất nặng ở Việt Nam. Trường tôi có 5 học sinh giỏi quốc gia, trường anh được mấy.
3: Vâng.
11: Thế xong rồi điểm trung bình của lớp tôi là 9,88, lớp kia chỉ được có 9,7, ví dụ như vậy. Thế cho nên nó, một khi những con số được đưa vào để làm cái thước đo của hoạt động của các thầy cô, của các nhà trường, thì cái câu chuyện là làm sao cố đạt được cái thành tích tốt hơn là vẫn đi theo cùng cái quản lý giáo dục. Nhưng bên cạnh đó nó còn có một vấn đề nữa, nó vượt xa hơn cái gọi bệnh thành tích.
3: Vâng.
11: Đó là có một bộ phận không nhỏ trong xã hội vẫn kỳ vọng rằng nếu mà có thể gian lận được thì sẽ có những cái lợi ích về sau. Ví dụ để chạy được vào trường tốt, có thể vào được những cái ngành tốt ở các trường đại học, và thậm chí nếu mà thu xếp được để được học bổng. Đấy, thì tức là ở đây là câu chuyện là cái gọi là cái thành tích ở cấp độ tập thể cá nhân nó đều ăn nặng vào mỗi một cái gọi là những cái người có liên quan đến kỳ thi vừa rồi.
3: Vâng.
11: Và người ta cố gắng làm sao để đạt được cái mức độ cao nhất.
3: Vâng.
11: Mà người ta bất chấp tất cả những quy định đã có.
3: Sau cái mỗi cái vụ việc tiêu cực xảy ra ấy, thì quy chế thi đều được sửa đổi, rồi là công nghệ giám sát được tăng cường, rồi là quy trình tổ chức được siết chặt hơn nữa. Tuy nhiên theo ông thì đâu vẫn là cái điểm yếu lớn nhất khiến gian lận còn có cơ hội xảy ra? Và ông có cho rằng là cái việc mà tổ chức thi do địa phương đứng ra tổ chức thi ấy, là một trong những nguyên nhân gây ra tiêu cực trong thi cử hay không?
11: Tôi cho rằng toàn bộ cái quy trình để thực hiện cái kỳ thi tốt nghiệp thì đã được Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng và hoàn thiện liên tục trong khoảng chừng độ mười mấy năm vừa rồi.
3: Vâng.
11: Và có thể nói là các quy định thì rất là chi tiết, chặt chẽ, đã tính toán đến từng khâu, từng bước, giờ nào bóc đề thừa thì sẽ được lưu lại như thế nào, xong rồi lúc nào thì thí sinh mới được ra khỏi phòng thi. Có thể nói là những cái chi tiết nó rất chặt chẽ. Thế nhưng cái quan trọng nhất ấy, ở đây là cái người thực thi.
3: Vâng.
11: Nếu trong quá trình đó mà có những người thực thi muốn thay đổi một số cái gọi là cái hoạt động để tạo điều kiện cho một nhóm hay là một cái đối tượng nào đó có được cái mà họ mong muốn ấy, thì họ sẽ tìm được cách để lách qua cái hệ thống đó. Ví dụ như chúng ta thấy đề thi là bí mật quốc gia, nhưng trong trường hợp của Tuyên Quang, đề thi bí mật quốc gia không ý nghĩa cả, người ta bóc ra, người ta mang ra ngoài để giải, xong người ta lại mang lại vào. Đấy, ở đây cái câu chuyện là tôi nghĩ rằng là cái ý thức trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan là quan trọng nhất.
3: Vâng. Còn ý kiến rằng là việc mà giao quyền tổ chức cho địa phương thì ông nghĩ sao cái việc này?
11: Thực ra cái chuyện giao quyền cho địa phương không phải là cái gì sai, bởi vì thực ra nó mỗi địa phương nó có một hoàn cảnh, và đồng thời có những thời điểm nó sẽ có những cái sự kiện mà chỉ có địa phương quyết, ví dụ mưa lụt bão chẳng hạn, thì chúng ta thấy là chỉ có địa phương quyết chứ còn không phải đợi địa phương báo cáo ra Hà Nội mới chỉ đạo vào. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái chuyện giao địa phương hay không giao địa phương nó không quan trọng ở câu chuyện là cái người thực thi có thực sự có ý thức trách nhiệm không.
3: Vâng. Vậy thì có ý kiến cho rằng là chừng nào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn đồng thời phục vụ cả xét tốt nghiệp này và tuyển sinh đại học thì cái áp lực thành tích và cái áp lực điểm số thì vẫn còn rất là lớn, thì ông nghĩ sao với cái nhận định này? Liệu cái điều này nó có dẫn đến những cái sai phạm trong tiêu cực hay không?
11: Tôi nghĩ rằng là khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn gánh cả cái việc là tạo cơ sở để xét tuyển đại học thì nó sẽ có cái áp lực là làm sao đạt được cái điểm cao nhất. Và thực sự đây là cái áp lực rất lớn của xã hội. Kỳ thi năm nay chúng ta thấy cho tới giờ phút này không ai nhắc đến câu chuyện là tỷ lệ tốt nghiệp như thế nào, các cháu ra sao. Người ta chỉ nhìn thấy câu chuyện là các cháu có vào được đại học hay không. Thì rõ ràng là ý nghĩa của cái tốt nghiệp nó không còn quan trọng bằng cái câu chuyện là xét tuyển đại học. Và xét tuyển đại học thì chỉ nhích lên 0,5 điểm đã thay đổi cái cơ hội rất nhiều đối với thí sinh. Và chính vì vậy nó làm méo mó toàn bộ cái cách nhìn nhận của xã hội đối với kỳ thi, và dẫn đến là có những người đã lợi dụng chức vụ để làm thay đổi kết quả thi.
3: Vâng. Chúng ta biết rằng là ngày hôm qua thì tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6 thì chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết là với những cái sai phạm trong thi cử được phát hiện vừa qua thì ông đánh giá rằng đây là một việc rất là nghiêm trọng và đồng thời đưa ra đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với xét tuyển đại học.

0: chúng ta cùng nghe.
1: Thời gian qua chúng ta thực hiện cái giải pháp 2 trong 1 này là chủ yếu là để giảm cái gánh nặng cho xã hội. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái bất cập trong cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, thì nó có cái động lực là đạt kết quả cao hơn để tức là được tuyển vào các cái trường đại học. Và đây cũng là một trong những cái nguyên nhân nó dẫn đến cái sự tiêu cực trong cái kỳ thi. Thì chúng tôi thì có cái suy nghĩ là nên chăng thì nên nghiên cứu là tách ra hai cái kỳ thi này. Cái việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đấy là cái việc chúng ta đánh giá lại cái quá trình học phổ thông và theo cái hướng ấy là chúng ta chỉ có kiểm tra kiến thức thôi và đánh giá, tức là phân loại trình độ của học sinh để sau này, tức là với cái phổ điểm đó chúng ta đánh giá lại chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục rồi chúng ta có một cái sự điều chỉnh nó đúng hướng. Thế còn cái chuyện mà tuyển sinh đại học thì nó nên là một cái việc riêng, nó nên là cái việc của các cái cơ sở giáo dục đại học. Và thực tế hiện nay thì cũng một số trường đại học họ đã chuyển sang họ đánh giá theo năng lực và họ tự tuyển. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái này nếu mà chúng ta tách bạch được ra thì nó sẽ, cái kỳ thi trung học phổ thông ấy, nó sẽ có lẽ là nó sẽ không ít nguy cơ bị lặp lại những cái mà nó cái tình trạng như bây giờ.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, ông nghĩ sao với đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ra khỏi xét tuyển đại học và thậm chí là xóa bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà chỉ cần tổ chức một kỳ thi xét tuyển đại học? Và nếu triển khai theo hướng này thì có giải quyết được tận gốc gian lận thi cử mang tính hệ thống hay không?
2: Tôi nghĩ rằng cái câu chuyện ở đây như ông Đắc Vinh nói là câu chuyện cũng đáng suy nghĩ. Bởi chúng ta đều biết cái kỳ thi để xét tốt nghiệp trung học chỉ nhằm để xem là học sinh sau 12 năm học có tích lũy đủ những kiến thức cơ bản cần thiết để các em vào đời như là một công dân có đầy đủ tư cách và nghĩa vụ để thực hiện những cái điều mà xã hội yêu cầu. Và chính vì vậy nó chỉ cần đánh giá cái mức tối thiểu của cái kiến thức cần đạt là đã được coi là đủ điều kiện để tốt nghiệp. Trong khi đó xét tuyển đại học là chọn những em tốt nhất, có khả năng cao nhất để được đặt vào những cái ngành học, những cái chương trình đào tạo để hướng đến là có cái lực lượng lao động có trình độ cao về sau. Như vậy xét tuyển đại học là tìm những người giỏi nhất, còn một bên là chọn những, tức là chỉ xác định là đã vượt qua cái ngưỡng tối thiểu chưa. Tính chất của hai cái này nó rất khác nhau.
0: Vâng.
2: Và chính vì vậy việc ghép vào nhau thì nó gây ra rất nhiều cái mâu thuẫn, là bị đòi hỏi một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng lại phải có phân hóa đủ mạnh để có thể xét tuyển đại học.
0: Vâng.
2: Là cái điều mà gần như là phi lý. Cho nên tôi nghĩ, tôi thì tôi đồng ý là tách ra. Và khi mà cái kỳ thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông mà làm một cách nhẹ nhàng, thoải mái, đúng ý nghĩa của nó thì tôi nghĩ rằng chắc là cũng không còn vấn đề tiêu cực. Mà còn cái câu chuyện mà thi để xét tuyển vào đại học làm chặt chẽ và có những cái biện pháp kỹ thuật cần thiết thì chắc cũng giảm được cái gọi là cái gian lận.
0: Vâng, nếu mà tổ chức một kỳ thi xét tuyển đại học riêng, theo ông vẫn tổ chức theo một kỳ thi quy mô lớn hiện nay và do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, có sự tham gia của các trường đại học, hay là hoàn toàn trả về cho các trường tự tổ chức thi xét tuyển theo mục tiêu riêng của mỗi trường?
2: Thực ra thì hiện nay chúng ta đã có rất nhiều trường đại học hoặc là nhóm trường đại học có những kỳ thi riêng. Hiện nay nếu mà tôi không nhầm có khoảng độ 12 kỳ thi riêng.
0: Vâng.
2: Thế tuy nhiên câu chuyện là các kỳ thi riêng này nó nằm ngoài tầm với của khá nhiều học sinh.
0: Vâng.
2: Cho nên trong thời gian tới, chỉ là trong khoảng độ 10 năm nữa, tôi nghĩ rằng Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn cần chủ trì một kỳ thi chung để tạo cơ hội cho tất cả các thí sinh trên lãnh thổ Việt Nam.
0: Vâng.
2: Có cơ hội như nhau để trong cái việc gọi là có cái kết quả để xét tuyển đại học. Còn các cái chương trình xét tuyển riêng thì cái đó tùy các cơ sở giáo dục đại học. Đấy, và dần dần thì có thể khi mà cái điều kiện kinh tế xã hội phát triển thì lúc đó chúng ta có thể xem xét câu chuyện là Bộ Giáo dục Đào tạo không còn chủ trì kỳ thi chung nữa.
0: Vâng, còn nếu mà tiếp tục duy trì một mô hình hai kỳ thi trong một hiện nay thì chắc chắn là phải có một cái giải pháp để siết chặt kỳ thi, đúng không ạ? Đặc biệt là công tác tổ chức thi. Và trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, từ vụ tiêu cực thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thì đặt ra một câu hỏi rất lớn, đó là liệu đã đến lúc cần nhìn nhận lại mô hình của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thay vì chỉ khắc phục những lỗ hổng sau mỗi sự cố. Và đổi mới kỳ thi không có nghĩa là làm cho kỳ thi dễ hơn hay là khó hơn, mà là xây dựng một cái phương thức đánh giá thực chất hơn, giảm áp lực không cần thiết và phản ánh đúng cái năng lực của học sinh và đáp ứng yêu cầu của một nền giáo dục hiện đại. Đó cũng là cách để mỗi kết quả thi được xã hội tin tưởng và mỗi cơ hội vào đại học trở nên công bằng hơn đối với mọi thí sinh. Và một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Thông tin quảng cáo.

0: chuyên mục tư vấn sức khỏe.
1: Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ, và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
2: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ ba loại đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tăm sơ này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển. Đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sanzinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc, thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó là một vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Hỗ trợ làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị, để mà duy trì là cái tác dụng để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng hỗ trợ trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2. tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh, tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh, tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại, cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Sóc, mỗi lốc có 4 chai, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh.

0: Ngay những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài Miên Cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: À, tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
2: Dạ vâng.
1: Và tôi thì bị cái bệnh tiểu đường bị xương khớp là 35 nay rồi.
2: Dạ vâng.
1: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
2: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
1: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
2: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
1: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
2: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
1: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. À, tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm
2: vâng.
1: Thì nó có tác dụng có ảnh hưởng gì không?
2: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc con bác có thật nhiều sức khỏe, và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm tam sâm đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Và thưa quý vị, sản phẩm tam sâm đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn, với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay, với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ, xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị.

0: chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
1: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh là rối loạn nhịp tim này,
2: Rối loạn nhịp
1: rồi bệnh
2: tim.
1: giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 170, 180 đã mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn như về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi. Huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được ngủ được.
2: Được ngủ được.
1: Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng.
2: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác đó, là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn là như thế này: giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, phải không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng, sức vóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này: nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược, nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp, có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa, nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này: là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhiều máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Thế là cái sản phẩm này quá là tốt luôn, bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu lắm đấy, mà nó cứ thất thường. Ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là ngủ bình thường,
2: Dạ
1: coi như
2: vâng,
1: là những
2: tốt
1: cái lúc
2: quá,
1: mà
2: vâng.
1: mình vẫn còn ít tuổi ấy, thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
2: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
0: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài bên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hitech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị cả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
5: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
6: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
5: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
6: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
7: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
8: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
8: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
8: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
8: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
6: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
8: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
6: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
8: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, trận bán kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Argentina rạng sáng mai hứa hẹn là cuộc đụng độ nảy lửa giữa lối chơi kỷ luật khoa học của Tam Sư và bản lĩnh kiểm soát bóng của nhà đương kim vô địch. Với dàn ngôi sao đẳng cấp cùng những toàn tính kỹ lưỡng từ hai băng ghế huấn luyện, màn thức hùng tại Atlanta chắc chắn sẽ vô cùng kịch tính và khó lường. Nội dung này sẽ khó trong chương trình hôm nay. Tiếp đó mời quý vị sẽ cùng đến với hành trình mới của kỷ lục gia ném lao Nguyễn Hoài Văn, người đã quyết định chuyển sang công tác huấn luyện sau chấn thương ở tuổi 33. Còn bây giờ như thường lệ là các tin tức thể thao đáng chú ý.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, 16 năm sau lần vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha chính thức trở lại trận chung kết của giải đấu lớn nhất hành tinh. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước tuyển Pháp rạng sáng nay không chỉ khẳng định sức mạnh vượt trội của La Roja, mà còn là quả ngọt cho hành trình kiên định suốt 4 năm qua của thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia 64 tuổi không giấu nổi sự xúc động.
4: Buenas noches, Antonio, pues...
5: Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này, đó là sự pha trộn giữa hạnh phúc và niềm tự hào khi được dẫn dắt một tập thể như thế này. Nhưng chúng tôi vẫn còn một bước cuối cùng phải hoàn thành.
3: Dù phải chịu áp lực khổng lồ trước giờ bóng lăn, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào bản lĩnh và sự nỗ lực vượt bậc của các học trò.
4: Antonio,
5: chúng tôi phải đối đầu với một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới, nhưng họ cũng phải đối đầu với đội bóng hay nhất thế giới. Các cầu thủ của tôi xứng đáng có tất cả. Đây thực sự là một màn trình diễn tuyệt vời.
3: Chiến thắng này cũng giúp Tây Ban Nha chạm đến những cột mốc lịch sử vô tiền khoáng hậu, chính thức cán mốc 37 trận bất bại liên tiếp và trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử World Cup lọt vào trận chung kết với vỏn vẹn một bàn thua. Đối thủ cuối cùng của Tây Ban Nha trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thứ hai trong lịch sử sẽ là đội thắng trong cặp đấu bán kết giữa Anh và Argentina lúc 2 giờ sáng mai. Trước thềm trận đại chiến nảy lửa tại Atlanta, huấn luyện viên trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel khẳng định đội bóng của ông không hề bị đè nặng bởi gánh nặng lịch sử 60 năm chờ đợi danh hiệu.
5: Tôi không cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào cả. Điều tôi thực sự yêu thích trong những ngày qua là các cầu thủ đang vô cùng phấn khích, khao khát và tràn đầy tính chiến đấu để bước vào trận đấu này. Toàn đội đã sẵn sàng để giành chiến thắng.
3: Đối đầu với một tập thể Anh đầy bùng nổ, huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina cũng bỏ ngỏ khả năng điều chỉnh nhân sự ngay phút chót để khắc chế đối thủ.
5: Tôi đã có bộ khung đá chính trong đầu nhưng chưa thông báo cho các cầu thủ. Chúng tôi hoàn toàn có thể đưa ra một vài sự thay đổi nhân sự với ý đồ gây sát thương cho đối thủ, đồng thời bảo vệ hệ thống của mình trước những điểm mạnh của tuyển Anh.
3: Diễn biến trận đấu giữa Anh và Argentina được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 50 phút sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Chiều nay trận cầu tâm điểm lượt 12 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 giữa Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn Titans khép lại với chiến thắng nghẹt thở 1-0 nghiêng về nhà đương kim vô địch. 3 điểm quý giá giúp Thái Sơn Nam áp sát ngôi đầu của Thái Sơn Bắc với khoảng cách 1 điểm. Ở chiều ngược lại, thất bại này khiến Sài Gòn Titans dậm chân ở mốc 23 điểm và chính thức bị Sahako săn bằng điểm số, khiến cuộc đua giành tấm huy chương đồng ngày càng nóng. Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội họp báo công bố Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026 với thông điệp Hào khí Thăng Long, tinh hoa võ Việt. Sự kiện diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 tại Hoàng thành Thăng Long, quy tụ gần 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ sĩ đến từ Hà Nội, các tỉnh, thành phố trong cả nước và nhiều đoàn quốc tế. Nói về công tác chuẩn bị và đón tiếp, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
6: Đến thời điểm này thì cơ bản là các cái công tác chuẩn bị cho festival đang đảm bảo đi đúng cái tiến độ yêu cầu. Chúng tôi cũng đã kết nối với các liên đoàn thế giới và cũng sẽ tiếp đón ngay khi các vận động viên đến với thủ đô Hà Nội. Bên cạnh việc bố trí nơi ở, bố trí phương tiện đi lại, Hà Nội cũng đã sắp xếp một tour du lịch đưa các vận động viên quốc tế và các tỉnh đi tham quan các cái di sản là biểu trưng của thành phố Hà Nội với cái mục đích là giới thiệu cho các bạn bè quốc tế hiểu thêm về Việt Nam, hiểu thêm về thành phố Hà Nội, đặc biệt là hiểu được những cái giá trị, những cái di sản, những cái nét văn hóa tốt đẹp của Hà Nội và Việt Nam chúng ta.

0: Thưa quý vị và các bạn, trận bán kết 2 của World Cup 2026 giữa Anh và Argentina tại sân vận động Mercedes-Benz Atlanta, Mỹ đang là tâm điểm chú ý của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu. Cuộc chạm trán lần này là màn phân tài cao thấp trực tiếp giữa hai hệ thống triết lý bóng đá hàng đầu ở thời điểm hiện tại. Lối chơi kiểm soát, ban bật nhỏ, gắn kết của nhà đương kim vô địch đối đầu với hệ thống chiến thuật khoa học, kỷ luật và đầy toan tính mà huấn luyện viên Thomas Tuchel đang xây dựng cho tuyển Anh.
1: Đứng trước ngưỡng cửa trận chung kết World Cup, áp lực đè nặng lên vai cả hai đội tuyển là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì bị ngợp bởi những kỳ vọng khổng lồ từ truyền thông và người hâm mộ quê nhà, cả hai vị chiến lược gia đều đang nỗ lực tối đa để giữ cho các học trò một cái đầu lạnh. Trong phòng họp báo trước trận đấu, khi được hỏi về áp lực truyền thông và cách chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ, huấn luyện viên Lionel Scaloni của tuyển Argentina nhấn mạnh vào sự tập trung thuần túy cho chuyên môn.
2: Chúng tôi phải tập trung kiểm soát bóng vì đó mới là sức mạnh lớn nhất của Argentina. Tôi không bận tâm đến những chuyện ồn ào bên ngoài sân cỏ. Tinh thần chiến đấu hết mình của các cầu thủ là điều không bao giờ thay đổi. Nhưng quan trọng nhất, chúng tôi không được phép đánh mất lối chơi chủ động của mình.
1: Đồng quan điểm về việc gạt bỏ những áp lực vô hình từ bên ngoài để tập trung vào mục tiêu trước mắt, huấn luyện viên trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel khẳng định khát khao của Tam Sư đang lớn hơn bao giờ hết.
2: Chúng tôi biết lý do mình có mặt ở đây và biết bản thân mình muốn gì. Tuyển Anh tôn trọng đối thủ, nhưng chúng tôi không muốn làm quá lên những chuyện ngoài lề. Chúng tôi đã tiến vào bán kết. Toàn đội đang vô cùng háo hức, khát khao và sẵn sàng ra sân. Mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng tiếp theo.
1: Hành trình tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất của hai đối thủ mang hai sắc thái tương phản rõ rệt. Dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, đội tuyển Anh đang sở hữu một hàng công cực kỳ sắc bén với sự tỏa sáng rực rỡ của Jude Bellingham và Harry Kane. Bộ đôi đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng kể từ đầu giải. Dù vậy, lối chơi của tuyển Anh vẫn chưa đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối khi hàng thủ đôi lúc lộ ra những khoảng trống nguy hiểm dưới áp lực tầm cao. Huấn luyện viên Thomas Tuchel thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm mà học trò cần khắc phục ngay lập tức nếu muốn đánh bại nhà đương kim vô địch.
2: Chúng tôi đã mắc quá nhiều lỗi kỹ thuật trong trận đấu gần nhất. Điều đó ngăn cản đội bóng tìm thấy nhịp điệu tấn công tốt nhất. Tuyển Anh đã cải thiện rất nhiều ở khả năng phòng ngự tập thể qua từng trận. Nhưng ngày mai, nhịp độ lên bóng, khả năng triển khai và sự bùng nổ ở hành lang cánh phải được nâng lên một tầm cao mới. Gặp một đối thủ như Argentina ở một sân đấu lớn như thế này sẽ là một cơ hội để các cầu thủ thể hiện những gì tốt nhất của mình.
1: Phía bên kia chiến tuyến, nhà đương kim vô địch Argentina lại cho thấy một bộ mặt vô cùng lì lợm và bản lĩnh. Dù phải căng sức trải qua những trận đấu knock-out đầy gian nan, thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni vẫn biết cách vượt qua dòng bão nhờ sự gắn kết tập thể vững chắc và sự tỏa sáng đúng lúc của người đội trưởng Lionel Messi, người đã có tới 8 pha lập công tại giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Lionel Scaloni khẳng định thể lực mệt mỏi sẽ bị đẩy lùi bởi khát khao chiến thắng của các học trò.
2: Khi bước vào trận bán kết World Cup, mọi sự mệt mỏi hay quá tải về thể chất đều phải xếp sang một bên. Tất nhiên, nếu có cầu thủ nào không đủ thể trạng, người đó sẽ không thi đấu. Nhưng về cơ bản, các cầu thủ của tôi đều đã sẵn sàng. Trận đấu ngày mai đòi hỏi mọi vị trí phải ra sân với phong độ và thể lực cao nhất để cống hiến một trận đấu đỉnh cao.
1: Về mặt nhân sự, tuyển Anh sẽ thiếu vắng sự phục vụ của tiền vệ kỳ cựu Jordan Henderson do chấn thương và trung vệ trẻ Jaren Quansa vì án treo giò. Dù vậy, sự trở lại của Declan Rice ở vòng tròn trung tâm sẽ giúp Thomas Tuchel tự tin vận hành sơ đồ 4-2-3-1 thiên về kiểm soát và đánh biên nhanh. Tốc độ của Bukayo Saka hay Anthony Gordon ở hai hành lang cánh sẽ là thứ vũ khí chủ lực để khoét vào nách hàng phòng ngự Argentina. Trong khi đó, Argentina dưới bàn tay của Scaloni dự kiến vẫn trung thành với sơ đồ 4-4-2 linh hoạt. Họ sở hữu tuyến giữa cực kỳ cơ động và khéo léo với Alexis McAllister, Enzo Fernandez và Rodrigo De Paul. Nhiệm vụ tối thượng của bộ ba này là bóp nghẹt không gian trung lộ, cắt đứt sợi dây liên lạc giữa Declan Rice và Jude Bellingham, đồng thời mở ra những đường truyền dọn gỗ cho Julian Alvarez và Lionel Messi bứt tốc. Siêu máy tính Opta đánh giá tuyển Anh nhỉnh hơn một chút với 52,9% cơ hội chiến thắng nhờ ưu thế về chiều sâu lực lượng và thể lực sung mãn hơn. Tuy nhiên, thông số thuật toán chỉ mang tính tham khảo trước sự già dơ của các vũ công tango. Một cuộc đấu trí đỉnh cao giữa hai bộ óc chiến thuật xuất sắc Thomas Tuchel và Lionel Scaloni tại Atlanta hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc bóng đá kịch tính đến những giây cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, trên bản đồ Điền Kinh Việt Nam, Kỷ lục gia Nguyễn Hoài Văn từ lâu đã là cái tên bảo chứng cho vinh quang của nội dung ném lao nước nhà. Từng là gương mặt nổi bật của Điền Kinh Long An và nay là Tây Ninh, anh sở hữu sự nghiệp ấn tượng với nhiều năm vô địch quốc gia cùng tấm huy chương vàng SEA Games 31 đầy cảm xúc. Ở tuổi 33, trước những chấn thương dài dẳng, Hoài Văn quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện. Trong vai trò mới, anh vẫn đang âm thầm truyền lửa, dìu dắt thế hệ đàn em, viết tiếp những giấc mơ còn dang dở.
0: Quyết định lui về phía sau của Nguyễn Hoài Văn thực tế đã được anh nhen nhóm và chuẩn bị từ năm 2023, ngay khi anh vẫn đang ở trên đỉnh cao phong độ. Thế nhưng ngã rẽ định mệnh chỉ thực sự xuất hiện rõ ràng vào cuối năm ngoái sau một biến cố chấn thương cực kỳ nghiêm trọng. Kỷ lục gia nội dung ném lao đã bị đứt dây chằng đầu gối, một trong những chấn thương đáng sợ nhất đối với bất kỳ vận động viên thể thao nào. Chấn thương này trực tiếp cướp đi của anh cơ hội tham dự kỳ SEA Games vô cùng quan trọng trên đất Thái Lan. Đứng trước thử thách nghiệt ngã của số phận, Hoài Văn không chọn cách buông xuôi, anh nhìn nhận thử thách này như một tín hiệu để anh khép lại chương cũ, toàn tâm toàn ý mở ra chương mới của cuộc đời. Anh quyết định dừng hẳn sự nghiệp thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện chuyên nghiệp tại đội Điền Kinh Tây Ninh. Trở thành người thầy, Hoài Văn mang tất cả những trải nghiệm thực tế từ vinh quang rực rỡ cho đến những bài học đau đớn từ chấn thương của bản thân để làm hành trang bảo vệ và chỉ dạy cho học trò.
3: Nhìn thấy các bạn thì cũng nhớ lại mình cái khoảng thời gian trước đây. Kinh nghiệm thì rất là nhiều, từ cũng như là khởi động như thế nào để làm nóng cái cơ thể để mình đáp ứng được cái có thể mình vào cái bài tập để nó tránh được cái những cái chấn thương không mong muốn, rồi hồi phục ra sao để thì bản thân mình cũng đã dính những cái chấn thương thì mình đã có những cái kinh nghiệm trận mạc như vậy thì mình biết được những cái điều đó như thế nào để huấn luyện để các bạn sẽ tốt hơn.
0: Bằng sự kiên trì và phương pháp huấn luyện đúng đắn, Nguyễn Hoài Văn đã nhanh chóng gặt hái được những thành tựu đầu tiên cùng các học trò trẻ tuổi. Tiêu biểu nhất trong số đó là sự tiến bộ vượt bậc của vận động viên trẻ Trương Thị Tuyết Mai. Sinh năm 2009, cô học trò nhỏ này vừa xuất sắc giành chấm huy chương vàng tại giải vô địch Điền Kinh U18 quốc gia với thành tích rất ấn tượng là 43m75. Đây là thành quả ngọt ngào sau gần 2 năm Tuyết Mai kiên trì tập luyện dưới sự dìu dắt uốn nắn từng động tác kỹ thuật của thầy Hoài Văn. Đối với những vận động viên trẻ như Tuyết Mai, người thầy sinh năm 1993 không chỉ là người truyền dạy kiến thức chuyên môn khô khan, mà còn là một người anh đi trước luôn biết cách truyền động lực, thấu hiểu tâm lý và cổ vũ học trò vượt qua những giới hạn của bản thân. Vận động viên Trương Thị Tuyết Mai chia sẻ.
4: Trước tiên là anh sẽ cổ vũ mình nhiều hơn, động lực mình. Giáo án thì điều chỉnh theo từng trạng thái của mình mỗi ngày, xem để nào phù hợp nhất cho mình. Để mình cải thiện được cái thành tích làm việc trước như Nguyễn Hoài Văn, em rất là vui, cảm thấy là hãnh diện để mình đã được tập trung và huấn luyện mình là một vận động viên quốc gia. Mình cố gắng, mình nỗ lực thêm để trau dồi kỹ năng của mình thêm để một ngày mình cũng sẽ giống như vậy.
0: Bên cạnh Tuyết Mai, tổ ném lao Tây Ninh dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Hoài Văn còn sở hữu những cánh chim trẻ đầy triển vọng khác như Võ Khánh Lập. Nhờ những giáo án tập luyện khoa học tỉ mỉ và sát sao của thầy, Khánh Lập đã có những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc về mặt thông số thành tích cá nhân qua từng năm. Nói về sự tiến bộ của mình dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Nguyễn Hoài Văn, vận động viên Võ Khánh Lập hào hứng chia sẻ.
5: Giáo án của thầy Văn nói với em là có cải thiện tốt thành tích. Năm du lịch 2024 ở Đồng Nai thì em chỉ ném được 57m và còn năm rồi thì em thành tích em có thể cải thiện hơn là 60m30. Ở Đà Nẵng, mục tiêu sắp tới của em là sẽ cạnh tranh huy chương đại hội toàn quốc.
0: Để có thể đứng vững trên băng ghế huấn luyện và xây dựng được những giáo án thực sự chất lượng, Nguyễn Hoài Văn không chỉ dựa dẫm vào kinh nghiệm thực chiến của một cựu tuyển thủ quốc gia, anh hiểu rất rõ rằng thể thao hiện đại, đặc biệt là điền kinh cần phải có sự đồng hành mật thiết của khoa học thể thao. Chính vì thế, song song với những năm tháng cống hiến dưới tư cách vận động viên, Hoài Văn đã âm thầm tích lũy kiến thức học thuật bài bản thông qua việc hoàn thành chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kết hợp hoàn hảo giữa trải nghiệm trận mạc phong phú và nền tảng lý thuyết khoa học vững chắc chính là bệ phóng để vị huấn luyện viên trẻ tuổi tiếp tục cống hiến, mang lại nhiều vinh quang hơn nữa cho Điền Kinh Tây Ninh và xa hơn là đóng góp những nhân tố kiệt xuất cho đội tuyển Điền Kinh quốc gia trong tương lai.
1: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
7: Các bạn thân mến, vừa qua, các nghệ sĩ nhí trong nhóm Sắc Việt thuộc khoa nhạc cụ truyền thống Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã xuất sắc đoạt huy chương vàng với tiết mục đàn tranh kết hợp múa dân gian đương đại tại cuộc thi Nghệ sĩ trẻ quốc tế tổ chức tại thành phố Đà Nẵng đấy.
8: Các bạn nghệ sĩ

0: dành tình yêu với nghệ thuật truyền thống của dân tộc ra sao? Bài dự thi để lại những dấu ấn như thế nào? Chị Thúy Quỳnh đã mời đến phòng thu nghệ sĩ nhí Hà Vi, học sinh lớp 8H1, trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Hà Nội, và bạn Nguyễn Bảo Anh, lớp 8A2, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, Hà Nội, đại diện cho nhóm Sắc Việt để chia sẻ cùng chúng mình nhé.
1: Trước khi vào cuộc trò chuyện, chúng mình cùng nghe trích đoạn bài dự thi đàn tranh Qua cầu gió bay của nhóm Sắc Việt nhé.

0: các em thân mến, vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau nghe một trích đoạn đàn tranh có tên là Qua cầu gió bay, do các bạn trong nhóm Sắc Việt thuộc khoa nhạc cụ truyền thống của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội trình diễn và đã vừa đoạt huy chương vàng của cuộc thi nghệ sĩ trẻ quốc tế. Bây giờ thì chị Thúy Quỳnh cũng rất là vui khi mà được chào đón hai đại diện của nhóm Sắc Việt, đó là bạn Hà Vi và bạn Bảo Anh, sẽ cùng trò chuyện với chúng mình về niềm yêu thích ở nghệ thuật dân gian cũng như là những cái ấn tượng trong cuộc thi vừa rồi nhá. Chị Thúy Quỳnh xin chào Hà Vi.
1: Em chào chị ạ.
0: Chào Bảo Anh nhá.
2: Em chào chị ạ.
0: Đầu tiên thì chị muốn hỏi Hà Vi là tại sao mà em lại yêu thích nhạc cụ dân tộc và nhất là cây đàn tranh nhỉ?
1: Đàn tranh là một loại nhạc cụ dân tộc có từ rất lâu đời và được nhiều thế hệ người Việt Nam yêu thích. Tuy nhiên em đến với môn đàn tranh này cũng rất là tình cờ. Hồi đấy là mẹ em muốn em học thêm một môn nghệ thuật nào đấy và mẹ em đã giới thiệu cho em môn nhạc cụ đàn tranh. Dần dần được cô giáo dạy dỗ và chỉ bảo, em bắt đầu hiểu và yêu thích đàn tranh.
0: Vậy thì với Bảo Anh thì sao?
2: Đối với em thì đàn tranh là một loại nhạc cụ dân tộc. Đặc biệt là tính đàn tranh nó rất là trong trẻo, nhẹ nhàng và cũng rất là sâu lắng. Nó giúp em thể hiện được những cái cảm xúc và em rất là mong muốn giữ gìn cái nét văn hóa truyền thống và lan tỏa âm nhạc truyền thống đến với nhiều người và các bạn bè trên thế giới.
0: Thế thì những ngày đầu học đàn tranh có điều gì thử thách Bảo Anh không?
2: Những ngày đầu học thì kỹ thuật gảy đàn, bấm dây và cũng như là giữ để cho nó đúng nhịp thì nó cũng hơi khó đối với em. Và nhờ sự hướng dẫn của cô Phương và sự kiên trì của em thì em cũng đã dần đến tiến bộ.
0: Chắc hẳn là trong quá trình học cũng như là trong quá trình mà chúng ta biểu diễn thì cũng có rất là nhiều những cái kỷ niệm đáng nhớ. Với Hà Vi thì có một cái kỷ niệm nào đó khiến cho em rất là ấn tượng?
1: Kỷ niệm trong thời gian học là cô giáo dạy đàn tranh của em đã mời em đến biểu diễn tại một triển lãm tranh. Mới đầu em rất là run và lo sợ, nhưng mà khi bước lên sân khấu biểu diễn thì em đã tập trung hết sức vào bài nhạc đó và thực hiện tốt phần biểu diễn. Em cảm thấy rất là vui, mặc dù run và lo sợ nhưng mà khi được bước lên sân khấu trình diễn và một không gian nghệ thuật có rất nhiều màu sắc của hội họa thì em cũng thêm nhiều cảm xúc để mình chơi đàn.
0: Với Bảo Anh thì Bảo Anh chắc là cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, bởi vì trong quá trình chinh phục cây đàn tranh này thì em nói là cũng có những cái thử thách ban đầu đối với mình đúng không?
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đối với em thì kỷ niệm đáng nhớ nhất là kỷ niệm lần đầu đứng trên sân khấu lớn. Đó là một cuộc thi của sở tổ chức và ở đó rất là nhiều người, nhiều khán giả và ban giám khảo. Ban đầu thì em rất là hồi hộp, nhưng mà khi cái tiếng nhạc và tiếng đàn vang lên thì em cũng đã bình tĩnh hơn và hoàn thành tốt tiết mục. Và nó cũng là một cái trải nghiệm để giúp em tự tin hơn rất là nhiều. Hôm đó cũng rất là may mắn khi nhóm của em đã đạt được huy chương bạc.
0: Thành tích khiến cho mình được động viên để mình tiếp tục tự tin.

0: có những cái động lực để theo đuổi đối với âm nhạc dân gian, với nhạc cụ dân tộc, đúng không nào? Và trước khi vào cuộc trò chuyện thì chị Thúy Quỳnh cũng như là các bạn thính giả cũng đã được nghe lại một cái trích đoạn trong tiết mục biểu diễn đàn tranh Qua Cầu Gió Bay của nhóm Sắc Việt, và thấy chúng ta được sống trong nét đẹp của văn hóa truyền thống như vậy. Tác phẩm Qua Cầu Gió Bay thì là một làn điệu dân ca của đồng bằng Bắc Bộ, và khi được kết hợp với cây đàn tranh thì lại vừa là mang lại một cái cảm nhận rất là mới, và cũng vừa là mang lại những cái sự thưởng thức về âm nhạc dân tộc một cách rất là hòa quyện. Bảo Anh có thể thay mặt nhóm Sắc Việt giới thiệu về tiết mục đoạt huy chương vàng vừa rồi không?
1: Tiết mục vừa rồi mà nhóm em được đoạt huy chương vàng là một tiết mục về một tác phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, kết hợp giữa kỹ thuật biểu diễn và cảm xúc. Cả nhóm cũng đã cố gắng để thể hiện tốt tinh thần của tác phẩm để mang đến cho khán giả cũng như ban giám khảo một phần trình diễn ấn tượng. Và cả nhóm cũng đã dành rất là nhiều thời gian để luyện tập cùng nhau. Trong thời gian tập luyện, chúng em cũng đã được cô Phương, là một giảng viên có tâm trong nghề, giảng dạy được đến ngày hôm nay. Bọn em đã được những thành tích cao và được đứng trên những cái sân khấu lớn. Em xin thay mặt nhóm, chúng em cảm ơn cô Phương đã dạy dỗ chúng em đến ngày hôm nay.
0: Chị thấy là trong phần trình diễn này thì không chỉ là các bạn chơi đàn tranh, trình diễn những cái thanh âm mà còn kết hợp giữa những ngón đàn tranh và những điệu múa nữa, đúng không?
1: Dạ.
0: Thế thì theo Hà Vi là tiết mục của nhóm mình đã thuyết phục ban giám khảo bởi những điều gì?
1: Em nghĩ tiết mục của nhóm đã tạo được ấn tượng nhờ sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần đoàn kết với sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Bên cạnh đó, chúng em luôn cố gắng thể hiện cảm xúc chân thành qua từng giai điệu để người nghe có thể cảm nhận được vẻ đẹp âm nhạc của dân tộc. Chúng em nghĩ là tiết mục của nhóm chúng em đã hết sức cố gắng để thể hiện đúng tinh thần của bản nhạc. Vậy nên em thấy đó chính là cái điều mà nhóm chúng em đã thuyết phục được ban giám khảo.
0: Và chị nghĩ rằng là các ban giám khảo cũng đánh giá rất là cao khi mà những người trẻ lại dành một cái tình yêu đối với văn hóa của dân tộc, với những nhạc cụ dân gian, với những làn điệu dân ca mang những cái màu sắc mới, những cái làn gió mới. Và điều đó là rất cần thiết cho thế hệ trẻ ngày hôm nay. Không biết rằng là trong tương lai thì Bảo Anh muốn theo học một nhạc cụ truyền thống nào đó khác sau cây đàn tranh này không?
1: Dạ đương nhiên là có ạ. Trong tương lai thì em muốn học thêm loại đàn tỳ bà hoặc là đàn tơ rưng. Hai loại đàn đấy để giúp em hiểu được hơn về âm nhạc truyền thống Việt Nam. Và nó cũng mang một cái thanh âm trong trẻo và nhẹ nhàng. Và em cũng hy vọng là sẽ có cơ hội để biểu diễn nhiều hơn và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với nhạc cụ dân tộc.
0: Xin cảm ơn Bảo Anh. Vậy thì còn Hà Vi thì sao nhỉ?
1: Trong tương lai thì ngoài việc tiếp tục học và nâng cao kỹ năng chơi đàn tranh, em cũng muốn tìm hiểu và học thêm một số loại nhạc cụ dân tộc khác như là tơ rưng và nhị. Thì đầu năm học tới này em được chọn một môn nhạc cụ truyền thống thì em chọn đàn tơ rưng ạ.
0: Chị Thúy Quỳnh chúc Hà Vi và chúc Bảo Anh sẽ thực hiện được những ước mơ, những mong muốn của mình, sẽ chinh phục thành công những nhạc cụ truyền thống tiếp theo để tiếp tục góp phần cùng những bạn trẻ quảng bá những cái nét đẹp văn hóa của dân tộc, không chỉ là với khán giả trong nước mà còn với khán giả quốc tế nữa nhé.
1: Em xin cảm ơn chị và cảm ơn các bạn thính giả.
2: Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
3: Các bạn ơi, trong góc hài hước tuổi thơ tuần trước, Tí và Tèo đã có một pha xử lý đi vào lòng đất, không phải để trồng cây mà là làm toán dựa trên những lý lẽ khó đỡ.
4: Câu chuyện về cây xanh và hai cậu bạn Tí Tèo sẽ tiếp diễn ra sao? Chúng mình cùng nghe nhé.
5: Cuối tuần, Tí chạy xuống rủ Tèo đi đá bóng.
3: Tèo ơi Tèo, mở cửa cho tớ với.
6: Làm sao đấy?
3: Nhanh lên, xuống kia làm vài quả không?
6: Hôm qua trồng cây vẫn đang đau lưng đây này.
3: Đau lưng á? Thế mới phải đá bóng cho khỏe chứ.
6: À mà cây mới trồng hôm qua, nhỡ đá bóng phạt ngọn cây như cậu làm trong bài kiểm tra toán thì sao?
3: Hả? Làm gì có cái chuyện đấy. Tớ nhá, ghi bàn còn chuẩn hơn cả Messi đá World Cup đấy.
6: Nghe nó cứ sai sai.
3: Sai với trẻ siếc cái gì? Thế có đi không thì bảo nào, nhanh
6: đi. Sợ gì, CR7 Văn Tèo, sao phải xoắn Messi Văn Tí cơ chứ.
3: Đi, nhanh.
5: Dưới sân, Tí và Tèo hồ hởi, phấn khởi chơi đá bóng với nhau.
3: Messi Văn Tí đã đi bóng nhá, thì CR7 Văn Tèo chỉ có mà hít khói thôi.
6: Cứ đợi đấy.
3: Em.
6: Còn lâu nhá.
3: Hả? Dám cướp bóng của anh à?
6: CR7 này tuy hơi mộng năng nhưng vẫn lợi hại như thường.
3: Làm sao mà qua được 8 quả bóng vàng thế giới?
6: À.
3: Nhìn anh ra chân đây này. Hay.
6: Ôi giời ơi.
3: Hả? Thôi chết rồi.
6: Đi luôn cái ngọn cây rồi.
3: Làm theo bây giờ Tèo.
6: Ai mà biết được, cậu cứ khăng khăng là ghi bàn chuẩn hơn Messi. Hóa ra sút toàn trượt. Mọi hôm sút tít tới ngọn cây như bắn chim. Nay thì phát gãy ngọn cây bé.
3: Ôi toang rồi. Gãy đúng cái cây nhà tớ nhận để chăm sóc đây này.
6: Bác giờ tổ trưởng dân phố bảo á, ai phá hoại cây là bị phạt đấy.
3: Tèo làm thế nào bây giờ?
6: Nó nghẹo còn hơn cả tớ với cậu lúc nhận điểm kém thì biết làm nào.
3: Để tớ nghĩ xem nào. Có cách rồi. Cậu ở đây chờ tớ một tí nhá.
6: Cậu chạy đi đâu đây? Nhớ mọi người vụ oan tớ gãy cây thì sao?
3: Bình tĩnh, tớ quay lại luôn bây giờ đây.
5: Tí chạy ù lên nhà rồi quay trở lại với lọ keo con voi ở trên tay.
6: Cậu cầm cái gì đây?
3: Này nhá, đây là keo con voi. Dán đâu, trúng đó.
6: Cậu định lấy keo gắn lạch ngọn cây gãy à?
3: Chuẩn đét rồi.
6: Liệu có hiệu quả không?
3: Cậu không thấy Tết nhá, người ta hay lấy keo này để gắn mấy quả như là sung cam, bưởi quất để đi bán ầm ầm mà vẫn tươi rói rói đấy à?
6: Nhưng người ta chỉ qua mặt được mấy ngày Tết thôi, sau là cũng ăn bắt ngay.
3: Thì bọn mình cứ dán ngọn cây lên cho nó không bị gục cái đã. Thì ai biết bọn mình làm gãy cái cây đâu.
6: Cậu đã gãy chứ có phải tớ đâu mà cậu bảo bọn mình.
3: Thôi, thì giờ tớ giữ ngọn cây lại. Cậu phịt keo vào nhá, để tớ dán. Nhanh lên, không có người ta đi qua lộ hết bây giờ, nhanh lên.
6: Cậu về căn cho đúng khớp của nó đấy.
3: Đây, chuẩn rồi, cậu bóc keo vào đây.
6: Thế bảo phải giữ chặt mấy dây keo khô dính chặt mới được buông tay đấy.
3: Biết rồi. Ở nhà người ta dán dép suốt, còn lạ gì nữa đâu mà.
5: Một lúc sau.
6: Tớ nghĩ được rồi đấy, cậu buông tay ra đi.
3: Chết rồi, tớ không bỏ tay ra được.
6: Ôi tớ chết, sao lại thế?
3: Keo nó chảy, ui tớ không nghĩ ra, lại ấn mạnh. Kẹo nó dính luôn cả tay tớ vào ngọn cây rồi đây này.
6: Cái gì? Cậu đến giết lại cây tre trong đốt đấy.
3: Ôi,
6: à?
3: Ôi, làm thế nào để khắc suất bây giờ?
6: Bây giờ mà giật tay ra là xác định đi luôn cái ngọn cây đấy.
3: Nhưng mà chả lẽ cứ ngồi đây cầm cái ngọn cây thế này mãi á?
6: Nóng le cả lưỡi ra rồi.
3: Ngồi đúng chỗ trống hơ, trống hoác nữa chứ.
7: Tí ơi! Nắng nôi thế này, không ở trong nhà, lại đi nghịch ngợm gì thế hả con?
6: Cháu chào bác ạ.
3: Con...
7: Chào cháu.
3: Con đi bắt sâu cho cây mẹ ạ.
7: Bắt sâu cho cây à? Sao lại có sự lạ thế?
3: Thôi mẹ cứ lên nhà trước đi ạ. Con bắt nốt con sâu này rồi con lên ngay đây.
7: Lên ngay đây. Chăm sóc hay tưới nước gì cho cây thì cũng chỉ làm một lúc khi trời đã mát thôi. Hai thằng lên nhà ngay đi nhá.
6: Vâng, bác cứ yên tâm lên nhà trước, chúng cháu sẽ lên ngay bây giờ.
7: Ừ, các con nhanh lên nhá.
3: Dạ vâng ạ.
4: Các bạn thân mến, phần tiếp tiểu phẩm Cây Xanh Du Ký của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình Văn Nghệ Thiếu Nhi hôm nay.
3: Chúng mình cùng gặp lại trong góc hài hước tuổi thơ số sau để cùng theo dõi phần tiếp của tiểu phẩm nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
8: Đối thoại mở.
9: Biên tập viên Ngọc Ngà xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh những tác phẩm sân khấu truyền thống đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự khó tiếp cận khán giả trẻ, thì kịch ngắn đang nổi lên như một kênh giao tiếp mới giúp nghệ thuật sân khấu gắn kết với thế hệ hiện đại. Không giống như những vở kịch truyền thống đòi hỏi sự tập trung thời gian dài, kịch ngắn có cấu trúc gọn gàng, thời lượng từ 20 đến 30 phút phù hợp với nhịp sống vội vã của giới trẻ, giúp họ tận hưởng một buổi biểu diễn mà không cảm thấy gánh nặng thời gian. Chương trình đối thoại mở hôm nay xin đề cập đến câu chuyện kịch ngắn Cơ hội cho sân khấu truyền thống tiếp cận khán giả trẻ, cùng khách mời tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, nhà hát kịch Việt Nam. Xin chào nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh.
8: Vâng, chào chị Ngọc Ngà, chào quý vị khán thính giả.
9: Trước khi đến với cuộc trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến chúng tôi vừa ghi nhận được.
10: Chuỗi diễn các tác phẩm sân khấu kịch ngắn về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh trong đợt mùng 2 tháng 9 kiến là sẽ sáng chiều để phục vụ miễn phí cho bà con về thủ đô hoặc nhân dân thủ đô để đi vào viếng Bác này, xong rồi đi vào Bảo tàng Hồ Chí Minh dạt quanh ra là xem những vở kịch ngắn của nhà hát kịch Việt Nam này, toàn những là cái câu chuyện rất là xúc động về Bác.
11: Cơ hội thì em nghĩ nó cũng là một cái mới, một cái để mang đến cho khán giả xem, bởi vì là chủ yếu thì mọi người sẽ xem một cái kịch khoảng 2 tiếng, kịch dài. Chứ còn đôi khi nên gọi là đổi gió một tí, làm những cái kịch ngắn hoặc là những cái trích đoạn hay một số khoảng 15 đến 20 phút thôi, nhưng mà có thể gọi là lấy được gọi là nước mắt của khán giả chẳng hạn, cảm xúc của mọi người có thể ngắn hơn. Đôi khi mọi người không phải là xem một cái kịch dài, mọi người có thể hơi mệt chẳng hạn, nhưng mà một đoạn ngắn ngắn thôi. Đó, nhiều đoạn ngắn thì có thể mọi người sẽ gọi là cảm xúc mọi người cảm được nhanh hơn và mọi người lấy được nước mắt nhanh hơn đó.
12: Rất là hay và xúc động. Thế kịch ngắn này xem thì khi mà chuyển sang những cái tiểu phẩm ấy thì thấy xem nó thay đổi đi, rất là dễ xem. Kịch dài thì nó có những cái là mình xem thì chuyển cảnh, rồi một cái vở kịch thì nó mang một cái nội dung, thế nhưng mà những cái tiểu phẩm này thì mang cái nội dung khác nhau. Thấy là cả hai thì nhìn chung là xem đều thích, thế nhưng mà xem những tiểu phẩm kịch ngắn này thì thấy thích hơn ấy.
9: Vâng, thưa nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, chúng ta vừa nghe một số ý kiến của nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu, nghệ sĩ trẻ Trần Hiếu và khán giả Lê Minh Anh về kịch ngắn. Cho tới cái sức hút của kịch ngắn đối với khán giả trẻ hiện nay là rất lớn, và bản thân anh thì thấy sao về điều này?
8: Có một cái xu hướng bây giờ, nếu như các bạn để ý, thì người ta thích xem những cái video ngắn, và phải nói thật là càng ngắn thì càng khó, bởi vì càng ngắn thì nó càng cần phải xúc tích, cần phải cô đọng. Sự kiện, mâu thuẫn và giải quyết nó phải rất nhanh. Còn nếu không thì nó không thuyết phục và nó không đủ. Và tôi đang cho rằng cái xu hướng của cái việc khán giả bây giờ, người ta cần cái sự tiếp nhận nhanh và cần những cái vở diễn hoặc là những cái clip hoặc những cái bộ phim mà cái dung lượng nó ngắn, đang là một cái xu hướng mà rộng rãi trong cái sự thưởng thức của khán giả bây giờ, đặc biệt là khán giả trẻ.
9: Xin mượn lời của nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi khi nói về kịch ngắn, thì chị cho rằng đây là cái mảnh đất nghệ thuật giàu sức hút. Chị dùng từ là giàu sức hút. Và anh thì mảnh đất này đã hấp dẫn anh chưa?
8: Theo tôi thì mảnh đất nào cũng giàu sức hút. Nhưng mà cái mảnh đất của những vở kịch ngắn thì phải nói thật là nó không hề dễ để tạo được sức hút. Nếu như vở diễn đó không hay, không hấp dẫn và không truyền tải được nội dung tư tưởng đúng nghĩa, nó hoàn toàn không giống như những tiểu phẩm hay là những chương trình tấu hài hay là những câu chuyện về tuyên truyền, bởi vì rõ ràng nó phải có thông điệp rất rõ. Và nếu như chúng ta nhầm lẫn giữa việc là một tiểu phẩm hay một kịch ngắn hay giữa một câu chuyện tấu hài giải trí thì nó hoàn toàn là khác nhau, bởi vì mỗi một tác phẩm, mỗi một thể loại thì nó sẽ đều có những cái đặc trưng riêng biệt riêng của nó.
9: Thật ra thì với kịch ngắn thì có một cái sức mạnh rất lớn, đó là trong tuyên truyền, đặc biệt là trong tuyên truyền Uống nước nhớ nguồn về những thương binh liệt sĩ.
8: Bất kỳ một tác phẩm nào cũng đều mang tính giáo dục, mà tính giáo dục thì đương nhiên là chúng ta đều muốn lan tỏa nó, tuyên truyền nó đến với mọi người để cho con người ta sống với nhau tốt hơn, con người ta nhân văn hơn và con người ta hướng tới những cái điều tốt đẹp hơn. Cái cách tuyên truyền thế nào mới là vấn đề. Mà kịch ngắn hay là kịch dài thì đều có một cái thứ chung, đấy là chúng ta đưa ra những vấn đề và có thể chúng ta giải quyết nó, cũng có thể chúng ta đặt câu hỏi, và cũng có thể chúng ta đưa ra một tính dự báo nào đó trong tương lai. Tôi nghĩ rằng cái điều đó là cái điều rất cần thiết và thực sự là khán giả người ta sẽ dễ tiếp nhận hơn so với những vở kịch dài. Bởi vì với những vở kịch dài thì nếu nó hấp dẫn thì không sao, thì chúng ta có thể ngồi kiên nhẫn chúng ta xem. Nhưng bây giờ với như cái sinh hoạt của người Việt Nam là bạn cứ hình dung là 8 giờ chúng tôi mở màn biểu diễn. Nhưng mà một vở diễn mà vượt quá 2 tiếng đồng hồ đến khoảng 10 giờ, có những người nhà xa rồi con nhỏ rồi hôm sau lại phải đi làm, thì đấy cũng là một sự ngại ngần của họ. Ví dụ như tôi được biết thì trong Sài Gòn có những vở kịch mà hấp dẫn thì có thể tự dưng khiến cho người ta quên đi cái thời gian. Nhưng cũng có những vở kịch nếu như không tạo được sự hấp dẫn thì khán giả người ta rất dễ nhàm chán và mệt. Và đặc biệt là khán giả hiện đại bây giờ là họ không thích đến rạp để nghe sự dạy dỗ. Và họ muốn cái đồng tiền của họ bỏ ra xứng đáng với cái giá trị của vở diễn.
9: Riêng về cái đề tài thông minh liệt sĩ, kịch dài thì chúng ta đã có rất nhiều những tác phẩm kinh điển. Tôi lại muốn hỏi riêng về với kịch ngắn, với trong cái đề tài này, thì anh thấy rằng cái sức nặng của nó sẽ là như nào khi mà chúng ta cần những cái tác phẩm để đưa đến, để cho công chúng ngày hôm nay ghi nhận được những cái công ơn đấy.
8: Đương nhiên, sức nặng của kịch ngắn hoàn toàn nặng, hoàn toàn có thể truyền tải được. Bởi vì khác với kịch dài là kịch ngắn chỉ xoáy vào một lát cắt. Và đôi khi họ chỉ tìm cách để truyền tải một lát cắt trong cả một câu chuyện dài. Ví dụ một câu chuyện dài thì sẽ phải có những tuyến nhân vật, rồi có cái chiều sâu tư tưởng chung và rộng hơn. Nhưng kịch ngắn đôi khi chúng tôi chỉ chọn một lát cắt thôi. Và chúng tôi khai thác nó, chúng tôi nhìn một cái góc nhìn của chúng tôi vào một vấn đề. Ví dụ như đề tài thương binh liệt sĩ thì rất rộng. Và nếu mà để nói một vấn đề rộng thì đương nhiên phải dùng một vở kịch dài. Bởi vì nói một đề tài rộng với dung lượng thời gian ngắn thì đôi khi cái sự chuyển biến về tâm lý, cái kết cấu của kịch ngắn sẽ không tải được hết những cái vấn đề lớn. Thế cho nên là với kịch ngắn thì nó lại thú vị ở chỗ là chúng ta chọn những cái lát cắt vừa dễ xem, vừa dễ hiểu, vừa dễ tiếp nhận. Cái quan trọng nhất, nó cô đọng về cảm xúc và khán giả người ta có thể không bị mệt và người ta có thể cảm giác được là nó vừa đủ.
13: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật và Âm nhạc VOV3. Khách mời của chương trình hôm nay là nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, nhà hát kịch Việt Nam, cùng bàn về chủ đề kịch ngắn, cơ hội cho sân khấu truyền thống tiếp cận khán giả trẻ.
14: A-di nói đúng mà. Thằng A Chúa, mày mà không bắt con Mỉ về làm vợ thì sau này thằng A-di này sẽ bắt con Mỉ về làm vợ để hành hạ cho bỏ tức.
15: Ơ kìa.
14: Ê, xin lỗi, xin lỗi.
16: Ai cho mày mà đòi bắt, có chết tao cũng không theo mày.
14: Mày thích cái thằng lớn đùn hơn tao, người cứ nơ, mày thích nó đúng không?
16: Tao thích lớn đùn đê, tao thích mặt cứ nơ đê.
14: Tao sẽ bắt mày về làm vợ, mày làm gì được tao?
16: Hôm nay có cô giáo Hiền ở đây, tao tha cho mày đấy. Chứ nếu khôn nữa tao chỉ cần xôn phi một phát, mặt mày che chết luôn.
17: A-di, bây giờ luật pháp không cho bắt vợ nữa đâu. Nếu A-di mà bắt Mỉ về là A-di vi phạm pháp luật đấy nhá.
14: A-di chẳng sợ. Ngày xưa nhá, bố A-di cũng bắt mẹ A-di về làm vợ đấy. Bố mẹ A-di thích nhau lắm, đẻ được 7 người con. A-di là thằng thứ 8. Tối qua, A-di nhìn vào trong phòng thấy
17: A-di,
14: bố
17: A-di,
14: mẹ
17: A-di.
15: A-di, đấy là trước kia thôi. Còn bây giờ khác rồi. Bây giờ muốn về sống với nhau thì phải cùng nhau tự nguyện đi lên ủy ban xã để đăng ký kết hôn. Như vậy mới là hợp pháp. A-di hiểu chưa?
14: Cô giáo Hiền nói đúng đấy. Mà A-di, mày thích cái Mỉ mà mày cứ gây sự với nó suốt thế. Thế thì làm sao nó thích mày?
17: Đúng rồi.
14: Mày thấy tao có bao giờ gây sự với cô giáo không? Xuống có đùa đâu, anh xuống đang thật cái bụng mà.
15: Tìm về chỗ.
14: Nói như người dưới xuôi, cô giáo là số 1

0: sống ấm no. Sao lại buồn thế? Phải vui vẻ lên chứ. Đọc lại theo cô nhá. Cuộc sống ấm no, vui vẻ lên.
1: Cuộc sống ấm no, vui vẻ lên.
0: Bà làng hạnh phúc, hạnh phúc lên.
1: Bà làng hạnh phúc, hạnh phúc lên.
2: Dạ thưa cô.
0: A Sú à? A Sú muốn nói gì?
2: Nói như người dưới xuôi. Cô giáo là số 1.
3: Thưa quý vị và các bạn, thưa nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, chúng ta vừa nghe trích đoạn kịch ngắn Lớp học trên bản Tung Sa, tác phẩm do chính anh viết kịch bản và là đạo diễn. Vở kịch thì chỉ dài hơn 20 phút nhưng lại là câu chuyện cảm động. Giữa mảnh đất vùng cao ấy, lớp học đơn sơ của cô giáo Hiền dựng lên như một làn gió mát lành, không chỉ dạy những nét chữ đầu đời mà còn gieo vào lòng các em tư tưởng về một cuộc sống ấm no, bản làng hạnh phúc. Khi đưa đến giới thiệu với công chúng, vở kịch đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Và bản thân anh, đạo diễn cũng như là tác giả của tác phẩm, anh có thể chia sẻ về cảm hứng khi mà anh chấp bút viết nên những tác phẩm kịch ngắn như thế?
4: Lớp học trên bản Tung Sa là tôi được đặt hàng của nhà hát kịch nói Công an Nhân dân. Và phải nói là đây là một tác phẩm mà tôi viết nhanh nhất, dựng nhanh nhất, bởi vì tôi bị thúc, tôi bị ép bằng được. Và thực ra nó chả có cái kỳ nào đâu. Ở đây nó là cái cảm xúc của mình đối với một vấn đề. Và khi mà cái cảm xúc đấy đủ, cái câu chuyện đủ, thì tự dưng mọi thứ nó cứ tự bật ra thôi. Chứ còn thực ra thì ít khi tôi viết, tôi chú trọng một việc ngay từ đầu tôi xây dựng câu chuyện, xây dựng dàn ý đề cương khung lắm. Mà tôi thường cứ nghĩ trong đầu tôi thôi. Rồi đến một lúc nào đó tôi viết rất nhanh. Tức là tôi nghĩ thì rất lâu, tôi ấp ủ thì rất lâu. Nhưng mà đến khi tôi viết thì tôi viết rất nhanh. Chẳng hạn ví dụ như Những cánh hoa chinh trắng, nhà viết chung với nhà viết kịch Lê Chí Trung. Tôi viết nó chưa đến một tuần. Rồi Ngược chiều bình an tôi viết trong vòng 3 ngày. Và ví dụ Lớp học trên đỉnh Tung Sa tôi viết nó trong vòng đúng một buổi. Khi mà đã quyết định mở máy tính ra và ngồi vào thì tức là tôi đã nghĩ nó chín, nghĩ nó đủ và chỉ việc đặt bút thôi. Nhưng cũng có một điều thuận lợi là bởi vì tôi xuất thân từ diễn viên, rồi tôi là đạo diễn. Thành ra khi mà tôi viết kịch bản thì gần như là tôi đã mường tượng ra một vở diễn trong tương lai. Kể cả về xung đột, về mâu thuẫn, về cách dàn dựng. Thế cho nên là khi mà những cái thứ đấy nó hòa làm một thì mọi thứ nó rất thuận lợi và nó khá là nhanh trong cái cách mà tôi triển khai công việc.
3: Theo như anh nói, đó là phải có ý tưởng và cái tư duy, đúng không ạ? Nhưng mà ở trong cái kịch ngắn ấy, khác với kịch dài, đó là cái tính cô đọng, chắt lọc của từng lời thoại và tình tiết. Vậy thì khi mà đã là một tác giả kịch dài như là Ngược chiều bình an hay là Thằng Bơm, có rất nhiều tác phẩm rồi, và khi mà sáng tác cho kịch ngắn thì chắc hẳn trong của anh cũng phải có những cái tư duy, có những cái công thức riêng chứ.
4: Có một cái thứ rất đơn giản thôi. Nếu như kịch dài, nó có nhiều hồi, nhiều lớp, nhiều cảnh và các nhân vật được có cái quá trình phát triển, thì tôi chọn một cái lát cắt mà xung đột nó cao nhất là tôi giải quyết nó. Và đương nhiên cái điều này, nếu như với kịch dài thì nó phải có quá trình thúc đẩy về tâm lý để mới dẫn đến hành động. Thì ở kịch ngắn tôi buộc phải xây dựng rất nhanh. Nhưng mà điều quan trọng nhất là nó phải đủ để khán giả tin, diễn viên phải đủ để mà sống. Và điều đó là cái điều mà cũng không dễ dàng. Và tôi đã nói rồi, tức là trong kịch ngắn tôi không tham. Tôi chỉ chọn một lát cắt rất nhỏ để trả lời một câu hỏi nhỏ cho một vấn đề lớn. Và ở trong đó thì nếu như kịch ngắn mà tham lam thì chúng ta sẽ không đi vào trọng tâm vấn đề. Mà tính tôi từ xưa đến giờ, kể cả khi tôi dựng kịch dài hay tôi viết kịch bản, thì kịch của tôi cứ độ khoảng 5 phút mở màn mà không có cái gì xem thì là không được. Bởi vì khán giả không chờ đợi được quá 5 phút để xem câu chuyện trên sân khấu là câu chuyện gì. Vậy nên là thường khi mà tôi viết kịch hay là tôi dàn dựng thì tất cả những câu chuyện của tôi nó đều có vấn đề ngay từ đầu. Và chính cái vấn đề đấy nó dẫn dắt đến những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, những cái ẩn ức. Và để giải quyết nó một cách logic, giải quyết nó một cách hợp lý và đôi khi cũng làm những câu hỏi.
3: Một cái thời lượng không dài nhưng một tác phẩm nào cũng thế, anh phải chạm được đến cảm xúc của khán giả. Và kịch ngắn thì với cái diễn biến nhanh như thế thì việc mà có thể đưa được khán giả đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác sẽ là một điều rất là khó. Chi tiết hơn, anh có thể giải quyết cái khó khăn này như thế nào trong một tác phẩm của mình?
4: Tôi đưa ra một vấn đề và tôi giải quyết vấn đề đấy bằng tư duy của tác giả, tư duy của đạo diễn trên cơ sở sự logic tâm lý hành động của diễn viên. Ví dụ đằng sau sự hy sinh, tại sao lại đằng sau sự hy sinh? Lần đầu tiên tôi viết một vở về người chiến sĩ công an phòng chống ma túy, mà người chiến sĩ công an phòng chống ma túy này không hề xuất hiện trên sân khấu. Sau một cái vụ mà truy bắt tội phạm, thì anh bị thương và nhập viện, và viện chẩn đoán là anh ấy bị chết não. Và ở đây thì cái việc mà hiến tạng đối với cả ở Việt Nam mình bây giờ thì không mới nữa rồi. Và bây giờ mọi người đang rất ủng hộ, đang rất cảm thấy đó là một cái nghĩa cử. Nhưng mà có những thời điểm thì nó cũng là những câu chuyện. Và ở đây cái đằng sau sự hy sinh là chỗ đấy, là đôi khi có những người chiến sĩ, người ta đã cống hiến cả cuộc đời mình cho đất nước, cho nhân dân, và đến một phần thân thể cuối cùng người ta vẫn muốn cống hiến tiếp tục cho nhân dân, cho những người cần đến nó. Đấy là một vấn đề. Và tôi khai thác cái vấn đề của cái sự nhân văn đó. Tức là khi ở trong cái tâm niệm của người chiến sĩ công an, họ đã hy sinh về đất nước, hy sinh về vì nhân dân, thì dù kể cả có nằm xuống thì cơ thể họ cũng thuộc về đất nước và thuộc về nhân dân. Chỉ là một lát cắt nữa thôi thì chúng ta có thể chạm được, nếu như chúng ta thực sự chúng ta cảm thông được với những điều đó.
3: Và ngay sau đây, mời anh với cả thính giả nghe một phóng sự ngắn chúng tôi ghi nhận được.
5: Với từ khóa kịch ngắn, trang công cụ tìm kiếm Google cho khoảng 25 triệu kết quả trong 0,23 giây. Các tiêu đề như Nhà hát kịch Công an Nhân dân Trình Làng, 4 tác phẩm kịch ngắn của báo Công an Nhân dân, Cười Hả Hê với chùm kịch ngắn 5B, báo Tuổi Trẻ, Đưa kịch ngắn, kịch vui về với người dân ở cơ sở của báo Đồng Nai, vân vân. Hay gần đây là hai đêm ra mắt chùm kịch ngắn của Nhà hát kịch Công an Nhân dân cũng chật kín khán giả, cho thấy sự quan tâm của công chúng với vấn đề này.
6: Nói chung là kịch khá hay. Nếu mà kịch thì tôi nghĩ là kịch ngắn phù hợp hơn kịch dài. Bởi vì bây giờ những người trẻ có lẽ là cũng không đủ kiên nhẫn để xem kịch dài. Thì kịch ngắn chắc là sẽ tốt hơn.
5: Kịch ngắn là một vở kịch có thời lượng từ 20 đến 30 phút, cốt truyện xúc tích, tập trung vào một tình huống duy nhất. Nếu trước đây, kịch ngắn thường mang tính chất hài hước, châm biếm hoặc phản ánh một lát cắt nhỏ của đời sống, phổ biến trong các chương trình văn nghệ, sự kiện, thì hiện nay, với đặc tính ưu việt của mình, kịch ngắn đang trở thành xu thế sáng tạo để sân khấu truyền thống tiếp cận nhanh khán giả trẻ. Nhận thấy ưu thế của kịch ngắn trong việc tiếp cận khán giả trẻ, hiện nay, tại nhiều cuộc thi và trại sáng tác kịch bản sân khấu khuyến khích các tác giả tạo ra những vở kịch ngắn kết hợp nội dung truyền thống với đề tài hiện đại, vừa giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, vừa phản ánh thực tế đời sống đương thời. Điển hình như tác phẩm Việc Làng, Nỗi Đau Quá Khứ, vân vân đã kết hợp khéo léo câu chuyện bảo tồn những vấn đề thực tế của đời sống xã hội đối với khán giả trẻ. Những tác phẩm như thế giúp họ hiểu rõ hơn về quá khứ của quê hương, đồng thời nhận ra tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản văn hóa trong thời đại công nghệ hiện nay. Nghệ sĩ Thanh Mai, Nhà hát kịch Công an Nhân dân cho biết.
7: Thực ra là kịch ngắn nó cũng như là một cái làn gió mới để cho tất cả các diễn viên có thể được thử sức với những cái đoạn kịch ngắn này, những cái trích đoạn kịch ngắn này của chúng em ấy, nó rất là nhiều màu sắc và ca ngợi về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, cũng như là có những tiếng cười này, cũng có những giọt nước mắt, và không chỉ đơn giản là kịch ngắn thời lượng ngắn nhưng lại mang lại những cái giá trị cảm xúc rất là lớn cho khán giả.
5: Nếu thời gian trước kịch ngắn thường được gắn liền với những tiểu phẩm hài hước hay chỉ những trích đoạn trong một vở diễn dài, thì thời gian gần đây, các nhà viết kịch, đạo diễn sân khấu đã đưa kịch ngắn lên một tầm cao mới. Những vở kịch ngắn thể hiện rõ những lát cắt trong đời sống, ngắn gọn, không dàn trải nhưng xúc tích và đầy chiều sâu, như ở vở Lỡ Hẹn của đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng, đã khắc họa bức tranh chân thực và đời thường nhất về người chiến sĩ công an, không chỉ là những chiến công hiển hách trên mặt trận đấu tranh tội phạm, mà còn là tấm lòng hy sinh vì cộng đồng và tình yêu thương con người. Câu chuyện của Lỡ Hẹn giàu cảm xúc và đầy nhân văn giữa tình quân dân.
7: Để mình cùng thưởng thức những tiết mục kịch ngắn của Nhà hát kịch Công an Nhân dân với những diễn viên, ví dụ là có những diễn viên như là diễn viên Huyền Trang này, thường là đóng hài kịch, thì hôm nay ngoài hài kịch ra bạn ấy còn tham dự một cái kịch ngắn mà lấy rất là nhiều nước mắt của khán giả. Thì đấy cũng là những cái màu sắc rất là riêng của tất cả các diễn viên Nhà hát kịch Công an Nhân dân.
5: Để tối đa hóa hiệu quả tiếp cận khán giả trẻ, các đơn vị sân khấu còn kết hợp kịch ngắn với các hình thức truyền thông hiện đại. Việc đăng tải những trích đoạn kịch ngắn lên mạng xã hội, YouTube hay các nền tảng video ngắn, phần nào giúp tiếp cận được nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ, quen với việc tiếp nhận thông tin qua điện thoại. Bên cạnh đó, các buổi biểu diễn kịch ngắn tại các quán cà phê, trường đại học hay các khu vui chơi trẻ em cũng tạo ra không khí thân thiện, giúp khán giả trẻ thoải mái thưởng thức nghệ thuật sân khấu một cách tự nhiên. Có thể nói, ngày nay, kịch ngắn không chỉ là một hình thức biểu diễn nghệ thuật mà còn là cầu nối giúp sân khấu truyền thống kết nối lại với khán giả trẻ bằng cách kết hợp sử dụng ngôn ngữ gần gũi và kết hợp với truyền thông hiện đại. Kịch ngắn sẽ giúp giới trẻ hiểu và yêu thích hơn những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần phát triển phong trào sân khấu quần chúng trong thời đại mới.
3: Tục câu chuyện với nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, thì thưa anh, kịch ngắn đang mở ra những cơ hội nghề nghiệp rất lớn cho nhiều nghệ sĩ đạo diễn trẻ, và thể loại này thì rất là phù hợp để khai thác những cái chủ đề thời sự nóng hổi hay là những cái vấn đề cần tuyên truyền rộng. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng nhiều tác phẩm kịch ngắn hiện nay chưa thật sự đạt chuẩn về cái giá trị nghệ thuật.
4: Đương nhiên rồi, tức là chúng ta đừng nhầm lẫn giữa một tiểu phẩm và một kịch ngắn. Ví dụ có rất nhiều những tiểu phẩm ở ngoài thuần mang tính giải trí, và cũng có những kịch ngắn mang tính tuyên truyền. Chẳng hạn như tôi cũng rất hay dựng cho nhà hát nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, bởi vì năm nào họ cũng có một chùm của họ gồm 4 tác phẩm do sở đặt hàng nhà hát nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh để đi biểu diễn tuyên truyền. Đó cũng là một dạng. Vậy thì chúng ta phải xác định rất rõ đâu là những tiểu phẩm hoặc những kịch ngắn để phục vụ theo tiêu chí là giải trí, để kinh doanh, đâu là những tác phẩm để tuyên truyền, đâu là những tác phẩm mà mang tính nghệ thuật định hướng, đâu là những tác phẩm mang cái tính tiêu chí về định hướng chính trị một cách rõ ràng. Nó đều có những tiêu chí rất riêng của nó. Và theo tôi thì không có cái nào là không tốt cả. Bởi vì mỗi một thể loại, mỗi một đề tài thì họ đều hướng tới một đối tượng khán giả nhất định. Và không phải ngẫu nhiên bây giờ khán giả trẻ lại rất thích kịch ngắn. Tôi cho rằng bây giờ họ thông minh, họ muốn những vấn đề phải được giải quyết nhanh hơn là cứ lê thê dài dòng trình bày. Cái điều đó sẽ làm rất mệt. Kịch của tôi mà 5 phút mà không có cái gì để xem là tôi khẳng định khán giả bỏ về. Cho nên bao giờ cũng thế, kể cả kịch dài hay kịch ngắn thì bao giờ cái yếu tố đối với tôi là cái yếu tố hấp dẫn tôi luôn đặt lên hàng đầu. Ví dụ như kể cả khi tôi dựng Nơi Bình Minh Trở Lại ở trong tù thôi, nhưng tôi vẫn có thể dựng được những cảnh rất lãng mạn. Đấy là giấc mơ của những nữ tù, của những con người rất bình thường. Họ khao khát được tẩy rửa những tội lỗi. Và tôi cho có một cái cảnh tắm tiên, và kể cả cái ước mơ được ngủ cùng một người đàn ông. Nhưng đương nhiên nó chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng giấc mơ đấy tôi hoàn toàn có thể đưa vào được. Bởi vì chúng ta về luật là chúng ta không thể, nhưng mà chúng ta lại không thể cấm được cái khát vọng của con người được trở lại đúng với cái điều mà con người ta mong muốn. Và thực ra tôi nghĩ rằng khi tôi dựng cái lớp mà tắm tiên thì đó cũng là cái ý của tôi, là tôi muốn họ hoàn toàn họ tẩy rửa, gột rửa những tội lỗi, họ được trở thành những cái con người trong sáng, thánh thiện. Và đấy cũng là cái, nếu nói thì đấy cũng là một sự tuyên truyền, nhưng nó rất khéo léo, nó rất nghệ thuật, và nó lại tạo được cái độ hấp dẫn đối với khán giả. Thì đó là điều mà tôi cho rằng khán giả trẻ họ đang rất cần những cái điều đó đối với những tác phẩm sân khấu trong tương lai.
3: Nơi Bình Minh Trở Lại đó là một tác phẩm dài, và anh có thể đưa ra rất nhiều những cái ý tưởng, những cái sáng tạo của mình trong một tác phẩm 2 tiếng như thế. Nhưng với cả một tác phẩm kịch ngắn thì những cái này đều phải có tiết chế đi rất nhiều.
4: Trong Nơi Bình Minh Trở Lại, cái vấn đề của nó rất rộng. Cái vấn đề của bình minh trong tư tưởng, cái vấn đề của việc không trải qua bóng tối làm sao thấy được bình minh, cái vấn đề của sự cứu rỗi, và rất rất nhiều vấn đề ở trong đó. Đấy là một vấn đề rộng. Còn nếu như tôi làm kịch ngắn của Nơi Bình Minh Trở Lại, tôi chỉ khai thác vào một điểm thôi. Chẳng hạn nếu tôi khai thác chỉ vì cái ước mơ muốn hoàn lương của những người tù là một lát cát, hoặc nếu tôi khai thác vào vấn đề là gì, giữa tình cảm giữa người quản giáo đối với phạm nhân để cảm hóa họ bằng chính cái sự nhân văn của người quản giáo, cũng là một vấn đề. Vậy thì đối với kịch ngắn, tôi chỉ chọn một vấn đề và không được tham, bởi vì dung lượng chỉ cho đến như vậy. Thế cho nên bạn chỉ được chọn một vấn đề và giải quyết nó thôi.
3: Thì dường như với anh, kịch ngắn sẽ làm cái gì đó thay thế cho kịch dài, khi mà anh không thể dàn dựng những tác phẩm dài hơn và anh tìm đến kịch ngắn.
4: Tôi không bao giờ cho rằng kịch ngắn sẽ thay thế được những tác phẩm kịch dài. Kịch ngắn chỉ là một thể loại và là một giải pháp cho một bộ phận nhất định. Bởi vì để nói được những vấn đề lớn thì phải là

0: kịch dài. Kịch ngắn chỉ có thể truyền tải được ở một vấn đề nó nhỏ hơn thôi. Tuy nhiên, tôi đã đọc một tuyển tập truyện cực cực ngắn, thì họ có thể viết một những câu chuyện chỉ trong vòng độ khoảng tầm 4 dòng. Nhưng với kịch, thể loại kịch nói thì điều đấy là không tưởng. Bởi vì đơn giản nó phải có câu chuyện. Còn những cái chuyện ngắn hoặc cực cực ngắn đó, gần như họ chỉ truyền tải một ý đồ triết học hoặc một bài học giáo dục, một tư duy mà họ nghĩ. Nhưng đối với những người làm sân khấu như chúng tôi thì từ những cái cực ngắn đấy thì nó lại chính là tư tưởng của một cái dài hơn. Và tôi cho rằng là kịch ngắn không thể thay thế được kịch dài, bởi vì kịch dài vẫn luôn là một tác phẩm sân khấu trọn vẹn. Nhưng đối với kịch ngắn nó cũng có sự thú vị của nó. Ví dụ trong một cái giai đoạn khốc liệt của chiến tranh, đôi khi người ta nói một từ yêu nhau khó lắm, bởi ngày mai cả tiểu đội phải ra chiến trường rồi, và rất có thể ngày mai cả cái tiểu đội đấy sẽ hy sinh hết. Và lúc đấy cái thời gian để dành cho nhau không nhiều, thế là họ buộc phải nói những cái điều mà họ ấp ủ. Thì kịch ngắn là vậy. Thì tôi luôn đặt mình vào trong cái trạng thái chúng ta chỉ có được khoảng thời gian đấy thôi, và chúng ta cần phải vào thẳng vấn đề, và chúng ta cần phải thật nhanh, thật gọn, và phải xúc tích cô đọng nó. Thế cho nên tôi mới nói thể loại kịch ngắn trông thế thôi, tưởng thế thôi, nhưng lại cực kỳ khó, không phải dễ để dàn dựng được một kịch ngắn hay, hoàn toàn không dễ dàng một chút nào cả.
1: Nếu như anh nói vậy thì tương lai tới đây của kịch ngắn sẽ là gì?
0: Tôi nghĩ sẽ là một thể loại, sẽ là một trào lưu và có những đối tượng khán giả nhất định. Bởi vì đối với sân khấu thì thường chúng ta có những đối tượng khán giả nhất định, và những người làm sân khấu như tôi thì luôn mong muốn đến một việc là gì? Dung hòa được những đối tượng để có thể xem được tác phẩm của mình. Đấy là điều mà tôi đang hướng tới. Ví dụ, người trẻ xem thấy mình, người già xem cảm thấy mình trong đó, rồi tầng lớp từ trí thức, từ những người bình dân đến cán bộ, viên chức ABC. Bởi vì những vấn đề trong vở của tôi đưa ra thì đa phần nó là những vấn đề của con người, của đời sống, của sự tự nhiên như hơi thở. Và đôi khi khán giả họ rất dễ tự tìm thấy mình trong đó. Bởi vì khi viết cũng như khi dựng thì tôi luôn đặt mình vào trong cái tình huống đấy, câu chuyện đấy. Và thường tôi hay tự đặt ra những câu hỏi: thế nếu thì sao? Còn nếu không thế thì thế nào? Và tôi cứ loay hoay để giải quyết và tự trả lời nó. Đấy cũng là một điều thú vị.
1: Vâng, cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Tạ Tấn Minh với cuộc trao đổi này.
0: Xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Ngà. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Rất vui khi được trao đổi trong chương trình đối thoại mở của VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Đối thoại mở hôm nay do biên tập viên Ngọc Ngà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, bên cạnh việc ghi lại những khó khăn trên bước đường hành quân vào Nam, từng trang nhật ký bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long ghi vào những ngày tháng năm của năm 1968, khắc họa hình ảnh con người miền Trung chân chất, hết lòng với những cán bộ trẻ. Cũng qua nhật ký hành quân của đoàn quân tuổi 20 năm ấy, có thể thấy được lý tưởng, sức trẻ, tâm hồn lãng mạn của các anh. Cũng chính trên hành trình này, họ buộc phải lựa chọn sống một cách thực tế để phù hợp với hoàn cảnh thời chiến. Miền Nam hãy còn xa xôi lắm, đường hành quân vẫn còn nhiều gian khổ. Bao chướng ngại trên quãng đường phía trước vẫn còn chờ đợi bước chân toàn cán bộ trẻ. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, chúng ta cùng dõi theo tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long.

Ngày mùng 1 tháng 6 năm 1968. Sáng dậy, mặc lại bộ quần áo ướt và lại ra đi. Đến trạm cũng là dừng thôi, xa dần thật khổ. Ngày mùng 2 tháng 6 năm 1968. Lại ra đi khi mới 4 giờ sáng. Chúng tôi nhanh nhẹn chạy vượt đường 20. Đoạn đường này địch đánh ác liệt, thấy đầy hố bom và hai bên đường cây cối cụt đến ngọn, trơ cành sơ xác. Suốt 20 km này đường dốc liên tục. Đêm nằm trên đỉnh Trường Sơn lạnh buốt, máy bay địch quần không ngớt. Ngày 4 tháng 6 năm 1968. Sau khi nghỉ một ngày ở trạm 24, 5 giờ sáng nay chúng tôi lại ra đi. Đường chúng tôi đi men theo những dòng suối nên khá trống trải. Lũ máy bay địch cũng quần lượn hoài trên vùng trời này. Những chiếc máy bay phản lực sáng lóa lên trước ánh nắng và lao loang loáng giữa vòm trời xanh. Có những tiếng nổ ùng ục kéo dài. Không hiểu ta bắn lên hay địch bắn xuống. Chúng tôi phải hết sức nhanh nhẹn vượt những quãng quá trống trải để lũ máy bay khỏi thấy. Trạm 25 này là một trạm mới di chuyển đến. Chỗ ở thật tai hại. Đó là một khu rừng nứa rất dốc. Thật khó kiếm được một chỗ bằng để làm nơi ở và giặt một thứ đất đỏ quánh trơn như đổ mỡ. Lâu ngày rồi không được ăn rau, thèm quá. Gặp mấy o thanh niên xung phong và được các o cho một bó rau tàu bay. Thế là chúng tôi được một bữa canh tươi. Bọn tôi lúi húi mỗi nhóm một góc rừng bắc Ango nấu cơm. Chật chội hết sức. Do vậy thật tai vạ. Một Ango nước sôi vừa bắc ra bị anh Nhị đá vải đổ ập cả vào chân trái tôi. Nóng dẫy lên. Bàn chân trái phút chốc đỏ rực lên và rất rát. Nó cứ nóng rát lên từng đợt, rồi dịu đi, rồi lại nóng rát lên từng đợt, như vậy thật là khó chịu. Chống gậy về võng nằm, tôi lo lắng vô kể. Ngày mai đi đứng sao đây với cái chân này? Thấy tình cảnh ấy, Vượng rất lo lắng cho tôi. Anh trách móc mãi Nhị về sự vô ý vừa qua. Ngày mùng 5 tháng 6 năm 1968. Sáng dậy, thấy chân bị bỏng phồng rộp lên. Tôi bôi thuốc mỡ lên rồi băng bó nó lại. Lồng nó vào chiếc bít tất. Tôi nới rộng quai dép để đi cho đỡ tức chân, rồi chống gậy, tập tễnh bước đi. Đoàn quân đối dài trong khu rừng nứa lầy bùn. Một thứ bùn đỏ quánh trơn tuột. Người ta thi nhau ngã oành oạch. Có đoạn xuống dốc đường trơn quá, tôi phải chống gậy xuống trước, lựa chiều để xuống dần từng bước

Đến đất Lào rồi đây. Chúng tôi đi qua một bản của người Lào, thấy dân ở đây giống người Xá Tây Bắc. Lâu lắm rồi mới gặp dân. Trời u ám xám xám một màu chì và thoảng những làn gió lạnh. Lòng tôi chợt buồn nao nao, nhớ gia đình quá. Ngày 6 tháng 6 năm 1968, nghỉ lại ở trạm 26, tức trạm 6. Đây là trạm đầu tiên trên đất Lào, thuộc tỉnh Khăm Muộn. Ngày 7 tháng 6 năm 1968, chúng tôi đi theo những rừng nứa thưa hoặc dòng suối cạn. Đất mịn màng dưới chân chúng tôi. Đoạn đường này đi khá dễ chịu. Ngày 8 tháng 6 năm 1968, đi hoài. Đường dốc ghê quá. Có hai dốc, anh em gọi là ác ôn, vì nó vừa dựng đứng, vừa trơn tuồn tuột, sảy chân là ngã liền. Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 1968. Chúng tôi bắt đầu bước vào mùa mưa của đất Lào. Hôm nay mưa rầm rề suốt, mưa không to lắm nhưng rất đều hạt và liên tục. Chúng tôi choàng ni lông cắm cúi đi. Chiếc áo đi mưa bị cái ba lô đẩy phồng lên làm cho lưng chúng tôi trở thành gù, trông như những con lạc đà vậy. Lạc đà vượt Trường Sơn. Đường lầy lội những nước. Tôi hết sức tránh nhưng dù sao vẫn sa chân vào những vũng nước bẩn. Nước bùn ngấm vào chỗ bỏng khiến nó rức buốt. Có lúc đau quá tôi phải ngồi lại nghỉ. Ngồi trên khúc gỗ hoặc tảng đá ướt át. Rồi lại chống gậy, gắng đi. Phải đấu tranh dữ lắm mới đi nổi. Chiều, trời mưa ngớt đi một chút. Anh em xin được mấy con cá kho ăn ngon lạ. Đặc biệt hôm nay chúng tôi ăn khỏe quá. Ăn hai lần, cách nhau một tiếng, và mỗi người ăn mỗi lần nửa ăn hô cơm. Đêm, trời lại ập cho một trận mưa. Thật đáng buồn. Tăng chúng tôi mắc quá cầu thả, nên nhiều người bị nước tạt vào ướt sũng. Võng của tôi cũng bị ướt, thế là phải dậy lục đục căng lại tăng. Quần áo cũng ướt theo. Nằm trong cái ướt lạnh ghê người. Ngày 10 tháng 6 năm 1968. Trời vẫn mưa hoài. Vì đau chân, tôi tranh thủ đi trước. Đường qua những khu rừng thưa. Thật kỳ lạ, trên đường sao lắm cua thế? Những con cua núi này trông rất ngộ nghĩnh. Con nào con nấy có đôi càng to tướng và có bộ mai màu đỏ sặc sỡ. Gặp người, chúng chạy rõ nhanh và chui tụt vào hang. Nếu không chạy kịp, chúng giơ đôi càng lớn ra muốn chống cự. Tôi bắt được tới hơn 40 con. Bắt nó thật thú vị. Phải nhanh tay nhanh mắt chộp lấy nó. Có con chạy gần tới hang, tôi lấy gậy hất một cái. Cù cậu bật ngửa và giơ đôi càng to xù ra thật ngộ nghĩnh. Vui với việc bắt cua, tôi quên cả đau chân. Trạm 10 nằm ở một khu rừng thưa rộng rãi, đất bằng phẳng. Trạm đón tiếp chúng tôi một cách rất trịnh trọng. Chúng tôi giã cua nấu canh và lấy một số rang mặn ngọt, ăn rất ngon. Ngày 11 tháng 6 năm 1968, nghỉ lại trạm 10, trời tạnh mưa sáng lên một chút. Gần trưa, chúng tôi ra ven suối nấu cơm. Lửa vừa nhen lên thì mưa ập xuống. Cái mùa mưa quái ác thật. Chúng tôi phải lấy ni lông che tạm bếp và người. Được cái củi là củi nứa nên dễ cháy. Người chúng tôi ướt mềm, nhưng dù sao thì cơm vẫn chín. Chiều, chúng tôi gặp Hoàn, phóng viên của báo Thủ đô Hà Nội, nay làm ở tiểu đoàn bộ tiểu đoàn xe. Chúng tôi vào tiểu đoàn bộ chơi, được anh Nguyễn Hồng, tiểu đoàn trưởng và anh Trần Minh Khâm, anh hùng quân đội, đón tiếp rất nhiệt tình. Cuộc sống ở đây khá sung túc.
các anh mang đường kính thỏi của Liên Xô ra tiếp chúng tôi. Chiều đó, chúng tôi được ăn một bữa cơm trịnh trọng và thịnh soạn, có bàn ghế mâm bát hẳn hoi. Lâu rồi, chúng tôi chỉ ăn dưới đất và bằng nắp ăn gô. Có thịt hộp, thịt lợn tươi kho, không phải là thịt hộp, canh chua, măng xào. Ngày 12 tháng 6 năm 1968, trời hửng lên rồi, bầu trời trong xanh, hứa hẹn những ngày nắng. Ngày 13 tháng 6 năm 1968, nắng dữ dội, mệt quá đấy, mãi đến chiều mới tới trạm. Ngày 14 tháng 6 năm 1968, đến trạm 13, trời vẫn nắng. Ngày 15 tháng 6 năm 1968, nắng rực rỡ, trời xanh cao vời vợi thật đẹp. Chúng tôi nghỉ lại ở một khu rừng thưa. Trạm trưởng là một chuẩn úy khá điệu đà. Anh thường nhấn mạnh quá đến cái tôi đã chỉ thị, tôi không cho phép. Anh đưa ra một số mìn lá của biệt kích, giới thiệu với chúng tôi và nói, tôi đã cho nhặt hết, nhưng các đồng chí phải cảnh giác. Có nhiều loại màu, màu lá, màu đèn pin, màu bút bi. Các đồng chí đã rõ chưa? Khi chúng tôi căng tăng, anh không cho bắt đợi đến tối. Bởi vì, theo anh, tăng là chất màu dễ lộ, máy bay dễ thấy. Tôi thấy hơi khó chịu với thái độ của anh trạm trưởng. Vượng thì cứ đay đi đay lại cái câu, tăng là chất màu dễ lộ, có ý chế giễu anh ta. Ngày 16 tháng 6 năm 1968. Sáng, chúng tôi dậy thật sớm, ăn cơm rồi soạn ba lô. Chúng tôi vượt sông Xi Măng Hiên bằng những chiếc thuyền lớn. Nước sông trong xanh và phẳng lặng như hương, trông thật đẹp. Đi khỏi sông một quãng, thấy trời bỗng u ám, gió thổi thốc lên, khiến lá rừng rơi lả tả và bay quay cuồng. Mỗi khi trời như thế, tôi lại nhớ tới Hà Nội mùa đông và những cơn gió mùa đông bắc ngắt lá rụng đầy đường, và lòng thấy chạnh buồn. Nhớ lũ em quá. Trời mưa một cách giả tạo để rồi lại nắng. Ngày 17 tháng 6 năm 1968. Nghỉ lại trạm 15. Chúng tôi ở trên một triền dốc thoai thoải. Chân đồi có một con suối lượn quanh. Nghỉ ngơi thoải mái, tôi đi vào bản chơi. Dân Lào nói tiếng Thái nên tôi chuyện trò được. Bản tôi vào gồm khoảng chục nóc nhà sàn lụp sụp, với những người dân ít trò chuyện. Phụ nữ không mặc áo và da đen bóng. Kể ra, bản cũ của họ ở nơi rộng, thoáng, sạch sẽ và đẹp. Xong, bọn Mỹ ném bom, họ phải sơ tán vào khu rừng này. Ngày 18 tháng 6 năm 1968, nắng rực rỡ. Chúng tôi ra đi giữa trưa nên mệt tợn. Có gì sôi lục bục ở hai mang tai. Đầu óc muốn nổ tung ra, mí mắt nặng trĩu muốn sụp xuống. Tôi phải lấy đường pha với vitamin C uống cho lại sức. Gần tối, chúng tôi vượt qua đường 9. Con đường nổi tiếng đó trải bằng đá và chỉ rộng 7-8 thước thôi. Sau đó, chúng tôi dùng thuyền vượt qua sông Sepol. Ngày 19 tháng 6 năm 1968. Sáng nay, chúng tôi vượt dốc Nguyễn Chí Thanh. Từ các trạm trước, tôi đã nghe nói đến dốc này. Dưới chân dốc có làm một cái cổng chào và treo những khẩu hiệu động viên người ra tiền tuyến. Anh em Giao Liên đã làm những bậc gỗ để lên dốc cho dễ. Tôi hăng hái vượt hết bậc này đến bậc khác. Vượt gần nghìn bậc thì lên tới đỉnh. Trên đỉnh cũng có một cổng chào. Bỏ ba lô xuống, tôi hít thở một cách thoải mái làn không khí trong lành. Nhìn xuống, tôi thấy ở tít xa dòng sông Sepol ánh lên bằng bạc. Ngày 20 tháng 6 năm 1968,
đến trạm 19A, đường bằng nhưng dài quá nên đi khá mệt. Đến đây, đoàn ca 191 chia tay với chúng tôi để rẽ về chị Thiên. Khu rừng chúng tôi ở toàn một loại cây nhỏ thấp và thưa lá nên quá trống trải. Ngày 21 tháng 6 năm 1968, nghỉ lại nơi này, chúng tôi ra bờ sông Sepol nấu ăn. Lòng sông khá rộng và nông, có nhiều phiến đá lớn nằm giữa dòng nước trông thật là đẹp. Tôi tắm giữa dòng sông trong mát, thấy thoải mái vô cùng. Chiều, trạm tổ chức chiếu phim cho anh em xem. Ngày 22 tháng 6 năm 1968, đi sớm để qua cầu treo. Chiếc cầu nhỏ chỉ rộng độ nửa thước đan bằng tre, được treo ở hai mỏm đá bằng những sợi mây lớn. Trên đất Lào này, chúng tôi hay gặp những cầu treo như thế, chỉ làm toàn bằng gỗ tre, rồi dùng dây mây chằng treo lên ngọn thân cây hoặc tảng đá. Vậy mà rất vững. Đoàn quân đi qua, cầu rung lên kêu ken két và đung đưa đung đưa. Đến trạm 23, tình cờ tôi nhặt được lá thư của một phụ nữ nông thôn gửi cho chồng, nói lên những công việc đảm đang của mình khi anh ra tiền tuyến. Ở góc lá thư, anh bộ đội viết câu ca dao: vượt qua trăm núi ngàn khe, đường ra tiền tuyến say mê lạ thường. Anh lính ấy ra đi rất say mê, phải chăng vì có một lý tưởng đúng đắn, và phải chăng vì ngoài hậu phương lớn, hậu phương chung, anh còn có một hậu phương riêng rất vững. Tôi suy nghĩ nhiều về hậu phương. Ai ra tiền tuyến mà chẳng ôm ấp trong lòng mình những cái thân yêu của hậu phương? Ngoài cái hậu phương lớn, chung là cả miền Bắc, là công trường nhà máy đồng ruộng. Mỗi người đều ôm ấp trong lòng một hậu phương riêng, đó là gia đình bè bạn nơi anh sinh trưởng. Cái hậu phương ấy tuy riêng tuy nhỏ, nhưng mặt nào đó nó bao hàm cả những cái chung. Thông qua đó người ta nhớ đến hậu phương lớn vì nó có tác động rất mạnh mẽ và trực tiếp tới anh. Nó vững mạnh, nó tốt, nó sẽ nâng bước anh rất nhiều. Tôi thấy rất tự hào về gia đình tôi, một gia đình có truyền thống cách mạng. Tự hào về người cha luôn tận tình phục vụ cách mạng. Ông đã được thưởng huân chương kháng chiến và huân chương lao động. Tự hào ở người mẹ đã tiến vượt lên trong cuộc kháng chiến thứ hai này. Cuộc kháng chiến trước, mẹ tôi chỉ ở nhà quanh quẩn nuôi chúng tôi. Cuộc kháng chiến này, mẹ tôi tham gia công tác cơ quan đồng thời làm công tác công đoàn. Mẹ tôi đã tự học để nâng trình độ văn hóa lên hết cấp 2, đã nỗ lực phấn đấu và đã trở thành đảng viên. Tự hào ở những đứa em ngoan ngoãn chăm học chăm làm, đứa nào cũng là đoàn viên hoặc đội viên thiếu niên tiền phong. Đây đã là tỉnh Savannakhet của Lào rồi. Chiều, trời đổ ập một cơn mưa dữ dội. Ngày 23 tháng 6 năm 1968. Sáng đi sớm, trời thật ẫm ờ, dở mưa dở nắng. Ngày 24 tháng 6 năm 1968. Gần sáng, trời mưa như chút nước. Chúng tôi dậy thu dọn mọi thứ trong mưa để lại ra đi. Chiều, trời lạnh và lại trong xanh một cách kỳ lạ. Ngày 25 tháng 6 năm 1968. Sức khỏe của anh em trong đoàn sụt dần. Đã có nhiều người ốm phải nằm lại trạm. Thuyết cùng tiểu đội tôi cũng sốt rên hừ hừ. Chúng tôi kiếm được một quả bí đỏ nấu chè ăn thật ngon. Ngày 26 tháng 6 năm 1968. Sáng lại lên đường. Mấy anh ốm chống gậy khặc khừ ra đi. Chúng tôi đi một cách chậm chạp. Tiểu đội tôi tụt lại phía sau vì anh Thuyết yếu quá. Tuy chúng tôi đã mang hết gạo và một số thứ nặng hộ anh vẫn đi rất nặng nề.
chúng tôi mệt mỏi leo lên một cái dốc. Đến gần đỉnh, bỗng Thuyết đứng sững lại, mặt nhợt nhạt. Anh ngồi phịch xuống rồi nằm ngửa ra. Bọn tôi cuống quýt tháo ba lô cho anh. Người anh đầm đìa mồ hôi và lạnh toát. Chúng tôi xoa dầu cho anh và lấy mấy viên sâm polyvitamin bỏ vào miệng anh. Anh ta phều phào. Đáng lắm anh ơi! Và định nhè ra. Chúng tôi lấy võng ra, buộc vào một khúc tre lớn rồi vực Thuyết vào võng khiêng lên đỉnh dốc. Sau đó, chúng tôi buộc hai đầu đòn khiêng vào cây rừng để anh nằm nghỉ, rồi vơ củi lấy nước nấu cháo. Vừa lúc ấy thì đồng chí chính trị viên chạm tới. Anh tỏ ra lo ngại, song không thể ở lại với chúng tôi được. Anh mang hộ ba lô Thuyết đi trước và dặn, chú ý, nơi này hay có biệt kích, nó thường đi từ phía sườn núi lên. Nghe nói biệt kích, San vội chạy vào ngồi giữa. Anh chàng này làm nghề chữa máy ảnh, máy quay phim, tính rất vô tư và rất sợ hổ biệt kích. Chúng tôi cười ầm lên và nói vài câu nhạo báng San. Anh cười hì hì. Ngọn lửa bừng lên sưởi ấm cho Thuyết. Chúng tôi bắc mấy ango lên. Thật chán vì vội vã. Chúng tôi đóng cọc không cẩn thận nên cọc đổ làm ụp cả ango xuống. Khói bốc mù lên, lại phải xuống dốc lấy nước khác. Nước sôi, cháo chín. Tôi lấy ruốc hòa vào cháo, mang tới cho Thuyết. Anh húp được vài thìa. Quá trưa rồi, trời nắng và nóng dữ. Chúng tôi quyết định khiêng Thuyết đi. Tôi lấy cây gánh ba lô cho Vượng và Thành. Còn Thành Vượng khiêng võng. Gánh có hai ba lô mà sao nặng thế, người cứ lao đao chúi về phía trước. Tôi đi sau như chạy một cách bị động. Được vài chục thước là thở hồng hộc và phải đặt gánh xuống nghỉ. Còn Vượng và Thành khiêng bơi vất vả. Hai anh rúm vai và bước đi siêu vẹo. May sao, đi được một lúc thì Thuyết hồi sức. Anh xuống võng đi bộ. Bọn tôi mang hết đồ đạc cho anh và kèm anh đi. Chừng 5-10 phút lại nghỉ một lần. Ôi, nóng và mệt quá chừng. Gần tối, chúng tôi tới trạm. Dù sao, cũng đã vượt được một thử thách lớn. Ngày 27 tháng 6 năm 1968, chúng tôi nghỉ tại đây. Đồng bào mang hàng đến đổi. Chúng tôi đổi được một ít rau bí, ngô non và sắn. Canh rau bí thật ngọt ngào. Ngô để cả dâu luộc lên. Chúng tôi lấy nước ấy cho Thuyết uống. Còn sắn luộc thì ăn thỏa mãn bần cố. Buổi chiều, Thuyết vào trạm xá nằm. Anh sẽ nghỉ lại trạm này, khi khỏi sẽ đi tiếp. Khi chia tay, anh khóc không giấu giếm. Khóc hu hu như một đứa trẻ con.

0: Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo của tác phẩm Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lần đầu năm 1999. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi. Lúc này đây, đoàn cán bộ trẻ đã tới đất Lào. Mùa mưa ở nước bạn để lại trong họ những dư vị khó quên. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo của tác phẩm Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai của Ban Văn học Nghệ thuật VOV6. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, Đồng hành cùng World Cup 2026, Lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh Thời khắc không quên của tác giả Ngọc Văn với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc gặp gỡ giữa một doanh nhân và một nhà báo đều từng là những người lính đã tiến vào giải phóng Sài Gòn. Người nghe có thể hình dung ra một thời kỳ chiến tranh ác liệt nhưng cũng vô cùng trong sáng với tình cảm đồng chí, đồng đội cũng như tình yêu trai gái đầy cảm động. Những con người ở vào thời điểm gian khó, biết đón nhận phần thiệt thòi hy sinh về mình luôn khiến người khác yêu mến và cảm phục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong cuộc họp mặt những doanh nhân làm ăn thành đạt của thành phố, tình cờ tôi quen giám đốc Khán. Tôi không ngờ con người sởi lởi, có phần sang trọng, lại có 5 tháng trong quân ngũ. Dù thời gian tại ngũ không nhiều, nhưng như Khán nói, đó là những 5 tháng ấn tượng, xúc động nhất trong cuộc đời của anh. Biết tôi là nhà báo, đã từng 8 năm là lính, anh chân thành mời khi nào có dịp thì sẽ đến công ty của anh. Nhưng do bận bịu công việc, lời mời đó tuy có nhớ, nhưng phải chừng 4-5 tháng sau tôi mới có thể thu xếp được thời gian, gọi điện báo trước để anh dành thời gian tiếp. Đón tôi từ ngoài phòng khách, anh hồ hởi.
2: Linh à.
1: Chào anh.
2: Tôi đọc bài phân tích chứng khoán trên báo, xem ra anh cũng sành lĩnh vực này.
1: Tôi theo dõi mảng kinh tế tài chính nên cũng phải học hỏi nghiên cứu chứ anh. Cũng vỏ vẽ được vài chiêu thôi, chứ tôi chưa dám nhận là sành. Hội nhập kinh tế thế giới, lĩnh vực này đối với ta còn rất mới anh ạ. Lúc lên thì lên như điên ý, còn lúc tụt thì cũng thảm hại luôn. Bi hài kịch là ở chỗ nó cứ nằm ngoài dự đoán, sức tưởng tượng của rất nhiều chuyên gia đấy anh ạ.
2: Bởi vậy, nhiều công ty lớn ham đầu tư ra ngoài ngành chuyên môn của mình mới chết chứ lại.
1: Dạ vâng.
2: Tôi mong thị trường sớm ổn định lại, công ty của tôi có thể lên sàn được. Anh cũng biết, một quốc gia phát triển không thể thiếu kênh huy động vốn cho nền kinh tế. Công ty của tôi cũng thế thôi.
1: Vâng.
2: Mà này, anh Linh, anh uống gì? Để tôi bảo thư ký.
1: Tôi uống trà được rồi anh ạ.
2: Thế thì tự tay tôi sẽ pha để mời anh. Vợ tôi người Thái Nguyên nên luôn có chè ngon thứ thiệt ở quê.
1: Dạ hay quá.
2: Chè thì sao bằng tay nhá, mỗi mẻ chỉ 1-2 ký, chọn lựa bằng chính những búp chè nhà trồng chứ không phải gia công đại trà bằng máy móc hiện đại.
1: Tuyệt vời anh ạ.
2: Vâng, mời anh.
1: Vâng, cảm ơn anh. Anh Khán này, anh cũng hiểu tôi đến thăm anh không phải là để nói chuyện chứng khoán.
2: Vâng, tôi hiểu. Công ty tôi chỉ vào loại thường thường bậc trung, lại đang phải xoay sở với giá cả leo thang, lạm phát. Anh muốn tìm hiểu có địa chỉ trang web, đầy đủ mọi thông tin cần thiết. Tôi không chỉ đọc bài của anh viết về kinh tế, mà còn đọc tâm đắc với tất cả những bài ký của anh viết về những năm tháng chiến tranh.
1: Vâng, tôi nhập ngũ cuối năm 1974. Ơn trời, được vào binh đoàn, được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh anh ạ. Sau 1975 là cuộc chiến ở biên giới Tây Nam với bọn Pol Pot. Sau đó tôi mới đi học hành, chuyển sang làm báo đấy ạ.
2: Tuổi quân của tôi không thể so sánh với anh, chỉ mấy năm thôi. Nhưng đọc những bài ký của anh, tôi cứ nghĩ không biết chừng tôi từng ở cùng binh đoàn với anh đấy.
1: Anh ở đơn vị nào ấy?
2: Tôi ở một đoàn hậu cần.
1: Thế thì không phải rồi, tôi ở binh đoàn, được gọi là binh đoàn thép đấy.
2: Anh đừng ngạc nhiên, tôi sẽ kể cho anh nghe. Tôi được tham dự trận đánh cuối cùng giải phóng Sài Gòn cùng với binh lính một binh đoàn thép như thế nào nhé.
1: Vâng.
3: Các đồng chí, các đồng chí ơi, dừng lại.
4: Ơi, điên à, dám đứng giữa đường dựng xe chắn sống chưa?
3: Kìa các đồng chí ơi, cho tôi đi nhờ với. Vẫy mãi mà chẳng xe nào dừng cả, nên tôi vẫn đành liều thế cả.
4: Ừ giời, xe tăng đang đi trong đội hình, dừng lại giết một mình ông chắc.
3: Bởi vậy tôi mới đợi xe chở quân.
4: Ừ giời, này, thế có biết tụi này đi đâu không hả?
3: Thì còn đi đâu nữa, Đà Nẵng giải phóng rồi thì chỉ có vào Sài Gòn thôi.
4: Thế ông ở đơn vị nào?
3: Lính ở đoàn hậu cần.
4: Báo cáo, có một đồng chí đơn vị bạn bị lạc, muốn đi nhờ xe vào tận Sài Gòn ạ.
5: Có lên xe, báo cáo với mèo gì nữa.
4: Dạ, rồi.
5: Liên chế luôn vào tiểu đội 2, trung đội 4.
4: Rồi. Ui giời ơi, đánh đấm thế quái nào, đi lạc thế hả?
3: Quá, đánh đấm gì đâu.
4: Đi tiếp vào chiến trường mấy năm rồi?
3: 3 năm.
4: Ôi giời, thảo nào trông bộ dạng chặn xe ngang tảng lắm. Vậy thì, mà chưa đánh đấm gì à?
3: Thì hậu cần mà lại, chủ yếu khiêng vác, vận chuyển lương thực, đạn dược, xăng dầu hầu hết các ông là chín.
4: Ôi giời,
3: gấp tịch thì tôi phải tránh, bất đắc dĩ mới phải tao ngộ chiến với cả 3 thằng tham báo biệt kích.
4: Thế đơn vị ông đâu hết rồi?
3: Giải phóng Tây Nguyên, rồi giải phóng Huế. Đơn vị tôi được lệnh hành quân gấp, lo hậu cần cho chiến dịch lớn.
4: Thế tại sao ông lại còn ở đây?
3: Đơn vị chuẩn bị hành quân thì ông Hoàng, trung đội trưởng của tôi, lăn đùng ra sốt. Đấy, sốt rét ác tính mới khổ chứ. Tôi bị cử lại để đưa ông ấy vào viện.
4: Đưa ông ấy vào viện rồi, thế tại sao không vù luôn?
3: Tôi với ông Hoàng có nhiều kỷ niệm với nhau. Ông ấy người Sài Gòn, rất quý tôi, và đã từng hứa hết chiến tranh, nếu còn sống, ông ấy sẽ gả em gái cho tôi.
5: Gả em gái, tức là bám luôn.
3: Này, các ông chẳng hiểu gì cả. Sốt ác tính tử vong như chơi đấy. Tôi phải đợi bác sĩ cấp cứu xong đâu đó. Kết luận, ông Hoàng thất nạn, tôi mới biến được. Số tôi cũng son, nhập đúng vào đơn vị đánh chiếm Sài Gòn.
4: Thôi được rồi, từ giờ phút này, cậu là lính binh đoàn thép đấy nhá.
3: Thì đã bảo tôi số son mà lại. Sau này có thể nói với con cháu, bố của chúng mày, ông chúng mày đã từng chiến đấu giải phóng Sài Gòn, rõ chưa? Nghe quách hơn là chỉ đi tiếp lương và ta đã.
5: Sĩ quá, sĩ ra trò chứ lại.
3: Này, xứng đáng để được xin. Quá đi chứ lại. Mà này, sao xe các ông lại đi vào hướng này?
4: Ra biển.
3: Ra biển. Cảm ơn nhiều nhá, tạm biệt nhá. Mà này, chiếc xe tôi xuống.
4: Ra biển cũng vào Sài Gòn, cả binh đoàn thần tốc tiến quân theo cả đường bộ, đường thủy. Trung đoàn của tụi này, tàu hải quân đảm nhiệm, hiểu chưa?
3: Thế cả.
4: Ừ.
3: Chưa bao giờ tôi được đi biển. Lính thủy đánh bộ, ái chà, hơi bị khoái và sướng đấy.
4: Rồi rồi, này xem kìa. Nhìn cái mặt cái thằng cha này như thằng điên. Cảm ơn nhiều, tạm biệt. Đùng đập vào thành xe, đòi dừng lại. Sau đó lại sướng thật, khoái quá.
3: Các cậu biết không, đời lính hậu cần như tớ thật hiếm có được một lần như thế này. Các cậu bảo sao không sướng được không? Tôi đang sướng phát điên đây này.
4: Thôi, được rồi. Điên khùng vừa phải thôi. Vào trận là cẩn thận, còn giữ lấy cái gáo đội nón. Sau này về già còn xin với con với cháu. Mà này, ông tên gì?
3: Khán, Duy Khán.
4: Bỏ mẹ rồi.
3: Hả?
4: Này các cậu ơi, có khi nó là nhà thơ. Này mà tối qua nhá, trên đài chẳng đọc thơ của nhà thơ quân đội Duy Khán là gì?
5: Ơi nhở, có nhà thơ đi cùng xa thì tuyệt.
3: Này, trùng tên thôi.
5: Úi giời, có gì khiêm tốn thế? Có bài thơ nào để đọc đi?
3: Thì tớ đã bảo các cậu, đấy là trùng tên. Nhưng mà này, nếu các cậu cần thơ, có ngay, nghe nhá.
5: Đọc đi.
3: Lính hậu cần, lạc vào binh đoàn thép, được hành quân trên biển, được cưỡi trên xe tăng vào trận đánh cuối cùng.
5: Hay. Trung đội trưởng ơi, cho cái thằng này vào lính đi nhá.
3: Mà này, chết thật đấy, anh là trung đội trưởng, thế mà từ nãy giờ tôi lại cứ ăn nói ảo ảo
4: rồi. Không có gì, cứ tự nhiên vui vẻ. Tôi cũng chỉ hơn cậu 1 tuổi, vào chiến trường trước cậu 1 năm. Đây là thằng Long Còi, Hùng Dâu.
3: Dạ.
4: Còn thằng kia là thằng Bằng Sứt. Hả?
5: Ôi, tàu hải quân đến kìa, tàu hải quân đợi chúng mình kìa.
3: Ui, mà toàn tàu to thôi.
5: Úi giời ơi, tàu to thế mình chở xe tăng chứ.
4: Cần trương xuống tàu.
3: Những người lính bộ binh lần đầu được đi đường đầy hóng gió, sóng bồng bềnh, mây trời lồng lộng, càng làm cho bước chân của binh đoàn đi vững vàng. Mặc dù sau đó ít ai cưỡng lại được với những cơn sóng vật vã, nhưng chỉ sau một ngày đêm đổ bộ vào Quy Nhơn, hội nhập với đội hình của binh đoàn, ai nấy đều tỉnh táo.
5: À, vậy là đúng binh đoàn thép của tôi rồi đấy. Tôi với anh chỉ khác sư đoàn thôi. Tôi nhớ sau khi các hướng của binh đoàn hợp nhất bằng sức mạnh hợp đồng, chỉ sau một ngày binh đoàn đã giải phóng thị xã Phan Rang. Tiếp theo là Phan Thiết cùng với đơn vị bạn đè bẹp sức kháng cự của địch ở phòng tuyến Xuân Long.
2: Này này, ở Xuân Lộc tôi cũng bắn cháy được một xe tăng đấy nhá.
5: Thế cơ?
2: Ừ. Sau đó tôi theo hướng tấn công của trung đoàn Anh Huy, đánh chiếm căn cứ nước trong, mở đường cho mũi thọc sâu vào binh đoàn tiến vào nội đô Sài Gòn.
5: À.
2: Trận đánh ở căn cứ nước trong diễn ra quyết liệt dưới trời nắng. Và tôi nói thật với ông là trời nắng như đổ lửa, mặt đất như bị hôn nóng. Những bi đồng nước mang theo chỉ còn đủ dè sẻn cho thương binh thôi.
6: Các đồng chí này, bọn địch ở căn cứ nước trong đi ngoan cố quá à. Tắt hướng tiến vô Sài Gòn, quân ta kết vô âm âm. Bộ lỗ tai tụi nó điếc chắc.
7: Nó không điếc, nhưng nó cũng không thể giải thảm để rước cậu vào Dinh Độc Lập. Từ hôm đánh Đà Nẵng đến giờ, trung đội chưa kịp bổ sung quân. Rất may có thêm cậu Khán. Đúng là lính hậu cần có khác. Nghĩ ngay ra chiêu nhai cỏ chanh cho đỡ khát. Căn cứ nước trong mà chả có một hạt nước nào.
2: Đấy, đấy là tôi nhớ lần anh Hoàng kể chuyện. Phải nhai cỏ chống khát hành quân qua rừng khộp giữa mùa khô.
6: À, nhưng mà nè, cậu kể chuyện ông Hoàng đi.
2: Đại loại là không phải chỉ vì ông Hoàng có cô em gái xinh đẹp hứa gả mà tớ ở lại. Cái chính là tớ lo ông ấy không qua được cơn sốt rét ác tính. Đã một lần xe ô tô ông ấy dính bom, cháy lan xuống vực, nghĩ là ông ấy chết cùng với lái xe, đơn vị báo tử về nhà.
7: Sau đó ông Hoàng lại to trở về chứ gì?
2: Đúng, trước khi bom nổ, anh ấy đã kịp nhào ra khỏi xe. Anh ấy bị thương, rồi sức ép văng ra rất xa, nằm bất tỉnh. Ngày đêm đó, hai bố con người dân tộc đi xa mắt, đưa về bản nuôi dưỡng. 3 tháng sau bình phục, anh tìm về đơn vị. À, các cậu nhìn xem, đây là thư, ảnh em gái mà anh Hoàng đưa sau khi cơn sốt ác tính.
5: Ừ.
2: Nhờ sau khi vào Sài Gòn, chuyển cho gia đình, báo anh vết sớm.
6: À, trung đội trưởng coi, hình cô gái này dưới mà đẹp ghê hả? Nhưng nè, Kháng, đánh đấm liều mạng vừa phải thôi nè. Chú còn phải vô Sài Gòn ra mặt người đẹp rồi đấy.
7: Dù sao thì cũng chúc mừng cậu Khán giết được một chiếc xe tăng ở Xuân Lộc.
2: Đây, cũng nhờ trung đội trưởng yểm trợ, tôi mới giết được chiếc xe đó.
7: Giỏi. Ôm B41 bò kiểu gì mà mông cứ nhọn hoắt lên trông đến khiếp.
2: Thì lần đầu bắn B41 cũng run, chỉ loay hoay với khẩu súng, chả để ý gì đến mông.
7: Giỏi.
6: Chứ ông Huy hét bé cả giọng, bò thấp xuống, Kháng không nghe thấy à?
2: Bom đạn nổ trời, nghe thế làm sao được?
7: Đấy là cũng nhờ hỏa lực mình dày và mạnh. Nếu như ở Quảng Trị năm 1972 hay Thượng Đức năm 1974 thì bọn tớ phải đọc điếu văn vĩnh biệt cậu rồi đấy.
2: Mà nghe nói những trận đấy quyết liệt lắm.
7: Chỉ nhìn tớ thì biết, nhập ngũ trước cậu 1 năm mà đã lên chức trung đội trưởng. Chỉ qua 2 trận lớn Quảng Trị, Thượng Đức mà từ chiến sĩ lên trung đội trưởng. Lính ngoài mặt mà lên nhanh vì phải thế chân cho sĩ quan thương vong, nhất là những trận đánh quyết liệt, cỡ sĩ quan trung đội, đại đội thay luôn xoành xoạch ấy chứ.
2: Nghe nói anh Huy có người yêu ở quê cũng đẹp lắm.
7: Tất nhiên, em cùng làng học dưới tớ 2 lớp, đẹp nhất nhì trường cấp 3 của huyện đấy. Rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe về người yêu xinh của tớ.
2: Nhưng tại căn cứ nước trong, sáng ngày 29 tháng 4, tôi nhớ rất rõ khi tôi đang hăm hở vận động bên cạnh anh Huy cùng trung đội bám theo xe tăng của ta tiêu diệt những điểm chống cự cuối cùng của địch. Anh Huy hét lên, nằm xuống và đẩy tôi ngã rúi rụi. Một loạt trung niên của thằng xạ thủ bị thương đã bất ngờ xả đạn vào đội hình của trung đội. Tôi lồm cồm bò dậy. Bên tôi, anh Huy nằm bất động, máu tràn ra đầy ngực. Lẽ ra tôi là người hứng chọn loạt đạn trung niên. Anh Huy đã kịp đẩy tôi ngã, nhưng anh đã không kịp một lời nào trước khi vĩnh biệt chúng tôi, trước ngày giải phóng Sài Gòn đúng một hôm. Tôi chỉ cục ôm chầm lấy anh mà khóc. Sự hy sinh của anh Huy thật vô lý quá.
5: Anh uống nước đi. Trong chiến tranh, mọi chuyện đều có thể xảy ra mà. Bất kỳ người lính nào trong trường hợp của anh Huy đều cũng sẽ hành động như vậy. À, thế còn chuyện em gái anh Hoàng thì sao?
2: Chuyện cũng cảm động lắm. Có địa chỉ với thư, tôi tìm đến nhà anh Hoàng, kể mọi chuyện. Má và em gái anh Hoàng cứ nắm chặt tay tôi mà khóc. Hai niềm vui quá lớn và bất ngờ đến cùng một lúc. Sài Gòn giải phóng, người thân đã báo tử. ai kìm nổi nước mắt kia chứ. Sau này, anh Hoàng đã ra sức vun vào. Nhưng em gái anh Hoàng đã thương người bạn trai cùng học trong trường đại học. Còn vợ tôi hiện nay, anh có tin được không? Đó chính là người yêu của anh Huy đấy.
5: Hả? Nhưng mà anh đã biết gì về người yêu của anh Huy? Thông tin duy nhất, anh Huy hứa là sẽ kể cho anh về người yêu của mình thôi mà.
2: Cuộc đời lạ thế đấy anh Linh ạ. Có khi ở gần nhau hàng chục năm mà không để lại cho mình một ấn tượng nào cả. Thế nhưng, tính ra tôi lạc đơn vị và đơn vị anh Huy chưa đầy một tháng. Thì đời này, kiếp này, tôi không thể nào quên được anh ấy.
5: Tôi đoán anh đến thăm gia đình anh Huy nên đã gặp được người yêu của anh ấy.
2: Trước khi ra quân, tôi được quân đội cho đi ôn thi đại học. Dịp ấy, tôi chọn đúng ngày giỗ của anh Huy về thăm gia đình của anh ấy. Gặp đông đủ gia đình họ hàng và Lan, người yêu của anh Huy.
5: À.
2: Tôi kể những ngày tôi chiến đấu bên anh Huy. Anh Huy đã hy sinh thế nào. Mọi người rất cảm động, đặc biệt là Lan. Đúng như khi anh Huy còn sống rất tự hào. Anh Linh biết không? Lan đẹp. Vẻ đẹp đôn hậu, thuần khiết, không màu mè làm dáng. Từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của Lan đều rất gần gũi và đáng yêu.
5: Nghe anh tả, tôi nghĩ anh đã bị cái nhìn đầu tiên của Lan hút hồn rồi đấy.
2: Đúng là như vậy. Tôi nhớ hôm đó Lan nói với tôi.
8: Bộ đội các anh hay thật đấy. Mới quen nhau ít ngày mà tình cảm sâu sắc đến thế.
2: Lan này.
8: Dạ.
2: Tôi coi anh Huy là người sinh ra tôi lần thứ hai. Tôi nghe mẹ anh Huy nói Lan rất chu đáo với gia đình.
8: Dạ. Hồi em chưa vào đại học, ngày nào em cũng tới thăm nom, giúp đỡ bố mẹ anh Huy những việc vặt trong nhà. Được tin anh Huy hy sinh, em đang học năm thứ ba. Hàng năm, ngày giỗ anh Huy đúng dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, em vẫn thường về thăm hai bác. Anh và anh Huy chưa đầy một tháng ở với nhau, còn sâu sắc nữa là em với anh Huy quen biết nhau từ nhỏ. Tình yêu đầu đời của người con gái sâu sắc lắm. Anh Huy là người vui tính, tốt bụng. Anh Huy học giỏi. Nếu không có chiến tranh, không chừng anh ấy đang học ở nước ngoài ấy chứ.
2: Lan này.
8: Dạ.
2: Thế hiện giờ Lan làm ở đâu thế?
8: Nhà trường giữ em lại làm trợ giảng. Nghe nói anh Khán tiếp tục đi học phải không?
2: Ừ. 24 tuổi mới thi vào đại học. Không khéo, sau này tôi lại là học trò của Lan ấy.
8: Là học trò của em á? Này nhá, em nghiêm lắm đấy. Đùa vậy thôi. Em đang ở khu tập thể của trường. Thế Lan có thể giúp anh ôn thi được không?
2: Cảm ơn Lan. Bọn tôi được quân đội tập trung ôn luyện ở trường văn hóa bên Hòa Bình. Nhưng thi thoảng... Lan này.
8: Dạ.
2: Lan cho phép tôi được tới thăm Lan nhé.
8: Anh và Lan có chung nỗi thương nhớ, chung hình ảnh của anh Huy trong tim. Sao anh Khán phép tắc, khách sáo thế?
2: Tình cảm chân thành, dịu dàng của Lan càng làm tôi bồi hồi xao xuyến. Sự cách biệt về kiến thức, địa vị xã hội khi tôi đang còn là học trò của Lan. Còn Lan đã là giảng viên đại học, nên tôi cũng chỉ dám yêu chuộng, nhớ thầm vậy thôi.
5: Như lời của anh tả về Lan, tôi tin không ít chàng trai khi tiếp xúc với Lan cũng ấn tượng và cảm xúc như anh đâu.
2: Đúng thế đấy Linh ạ. Xét khả năng lực học của tôi, Lan khuyên tôi thi khối tự nhiên. Chứ lúc đầu tôi định theo khoa học xã hội để được cùng trường với Lan. Những năm học đại học, Lan giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống và học tập. Và tôi đã chứng kiến không ít người có địa vị xã hội tìm đến với Lan. Có những lúc Lan tâm sự với tôi, chọn được bạn đời hợp với mình không dễ. Tôi thì cứ âm thầm yêu Lan, chịu đựng một mình. Rồi đến đầu năm thứ tư, hôm đó trời mưa phùn, Lan đạp xe đến ký túc xá trường tôi. Cả khoa đều biết tôi có bạn gái xinh đẹp. Mà này, bạn gái tôi lại là giảng viên đại học đấy.
8: Anh Khán ơi, hôm này nghỉ lễ, về dỗ anh Huy, Em sẽ đưa ông xã tương lai về giới thiệu với họ hàng. Bên anh ấy có ô tô, anh cùng đi với bọn em nhé. Khỏi phải chen xe khách.
2: Lan chọn được rồi à?
8: Phải được thôi anh ạ. Bố mẹ em ở quê, rồi bố mẹ anh Huy cũng nói, vợ để tang chồng cũng 3 năm, đằng này lại chỉ yêu nhau. Anh Huy mất cũng 7 năm rồi, mà con không quên được nó sao? Em nói, quên thì con không quên anh Huy. Chuyện chồng con, trước sau con cũng có. Anh đi ô tô với bọn em chứ? Anh Khán, anh làm sao thế?
2: Hôm nay tôi hơi mệt.
8: Em có đứa bạn học làm bác sĩ ở bệnh viện, tiện xe em đưa anh đi khám nhé.
2: Có gì đâu Lan, thay đổi thời tiết đau đầu một tí thôi.
8: Nhưng mà anh không chủ quan được đâu, ảnh hưởng của vết thương thì sao?
2: Không sao đâu, Lan hẹn ngày giờ tôi sẽ đến cùng đi.
8: Em bảo anh ấy đưa xe đến tận đây đón anh, có ít tài liệu em sưu tầm để anh tham khảo làm luận văn tốt nghiệp. Thôi em về đây nhá.
2: Lan đi rồi, tôi như người thất thần, đổ bệnh mấy hôm mới khỏi. Bạn của Lan là người bảnh trai, lịch thiệp, chuyên viên của bộ, hàm răng khi nói khi cười cứ xít lại, mọi mặt đều hơn hẳn một sinh viên như tôi. Mỗi lần dỗ anh Huy, tôi thường đi với Lan trên triển đê, nghe Lan kể về kỷ niệm thời ấu thơ với anh Huy. Chỗ nào thả diều, chỗ nào cưỡi trâu đánh trận giả. Đến cây khế ngọt trong đình Huy thường hái trộm cho Lan, Lan cũng kể. Tiếng của Lan nhẹ như gió, êm ái như một lời ru không biết chán. Lần này vị ấy có người thế chỗ rồi. Linh này.
9: Hả?
2: Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là thất tình đơn phương.
9: Nhưng mà sau này Lan vẫn là vợ của anh kia mà.
2: Thì biết thế, nhưng mà có lẽ hồn thiêng của anh Huy nơi chín suối đã phù hộ, độ trì cho tôi. Cuối năm đó ra trường, tôi xin về tỉnh công tác. Cũng vì lý do ở xa cho nên tôi cũng muốn là đi xa xem có quên được Lan không.
9: Tôi nghĩ Lan là người thông minh, đủ để hiểu tình cảm của anh ấy chứ.
2: Thì tôi cũng không biết thế nào, Lan vẫn chân thành vô tư. Còn tôi thì tôi chỉ âm thầm ôm lấy mối hận một mình. Hôm tiện tôi về tỉnh nhận việc, tôi thấy Lan đi một mình. Tôi hỏi bạn trai của Lan đâu, cô ấy buồn rầu trả lời.
8: Dạ, chúng em thôi nhau rồi ạ.
2: Kìa Lan, sao lại thế?
8: Thì nhân vô thập toàn mà anh. Em biết không thể chọn được người bạn đời hoàn hảo, nhưng đã yêu nhau thì cũng phải biết chịu đựng, hy sinh vì nhau. Nhưng em không thể nào chịu đựng được sự ghen tuông ích kỷ với cả người đã chết của anh ấy. Sau hôm em đưa anh ấy về ra mắt với gia đình họ hàng và kể cho anh ấy nghe kỷ niệm sâu sắc về làng quê, về tình yêu đầu đời của em. Sau đó, không hiểu bằng cách nào, anh ấy đọc cuốn nhật ký của em. Mới đầu chỉ là bóng gió, khó chịu, ám chỉ về tình yêu em dành cho anh Huy. Sau rồi thì anh ấy nói thẳng, chừng nào cô quên được anh Huy thì chúng ta hãy sống với nhau. Anh Khán, em làm sao quên được mối tình đầu sâu nặng trong cái làng quê yên bình suốt thời thơ ấu ấy, đã nuôi dưỡng tâm hồn em, hình thành nhân cách sống của em.
2: Lan này.
8: Dạ.
2: Tôi muốn nói với Lan, có một người cũng không hoàn hảo, nhưng sẵn sàng chia sẻ với Lan mọi niềm vui, nỗi buồn, khổ đau, sóng gió suốt cuộc đời này. Yêu Lan ngay từ lần gặp đầu tiên. 5 năm nay, người đó chỉ dám yêu thầm và nhớ trộm Lan thôi.
8: Anh Khán. Người đó là anh á? Không. Không thể như thế được.
2: Chính là... là tôi Lan ạ.
8: Sao em lại khờ khạo không nhận ra điều đó nhở? Mà anh cũng lạ quá. Chúng ta đều có điểm chung mà không ai có. Mà là mãi mãi thương nhớ anh Huy. Vậy thì tại sao anh không dám nói cơ chứ?
2: Tôi Tôi sợ Lan từ chối. Hay nói đúng ra là tôi sợ Lan, hiểu không? Tôi sợ Lan từ chối cũng không đáng sợ bằng tôi không được tình cảm chân thành dịu dàng của Lan dành cho tôi nữa.
8: Anh Khán.
2: Alo, bố Khán đây. Chứng khoán hồi phục, bố biết rồi. Chuyện tiền nong phải hỏi mẹ con chứ. Được rồi. Này, ông này, thằng con trai tôi, nó hỏi vay tiền đầu tư vào chứng khoán. Nếu không, nó sẽ tìm cách vay ngân hàng.
9: Cháu nhà anh được bao nhiêu tuổi?
2: 26. 24 tuổi đã có bằng thạc sĩ kinh tế ở nước ngoài.
9: Vậy cơ à?
2: Ừ, về nước, cứ nghĩ nó sẽ về làm việc ở chỗ tôi. Nhưng mà lại không. Mấy đứa bạn dù nó thành lập công ty riêng, thấy nó có chí. Tôi nói thật với ông là tôi cũng mừng lắm.
9: Đúng, đúng, đúng.
2: Nhưng mà
9: bọn trẻ bây giờ là phải có chí đấy.
2: Nhưng cả hai vợ chồng đều lo. Hơn 200 triệu đưa cho nó hùn vốn với bạn bè thành lập công ty. Giám đốc của nó, 30 tuổi, đã 6 năm làm ở công ty kiểm toán của Mỹ ở Hà Nội. Hai năm nay chưa thấy mang đồng nào về nhà cả. Này nó lại hỏi vay đầu tư chứng khoán. Mẹ của nó hoảng lắm. Mà này, trong làm ăn, thắng bại là chuyện thường. Nhưng mà tôi tin vào năng lực của tụi nó.
9: Nhưng mà xem ra cái chuyện thành lập công ty, rồi cả chứng khoán nữa, không ăn nhập với chuyện anh kể cho tôi về anh Huy về thời khắc lịch sử 30 tháng 4.
2: Này này, có đấy. Năm tôi và Lan vào Nam đưa hài cốt của anh Huy về quê, tôi đưa cả hai đứa con cùng đi. Hồi đó thằng Quý học lớp 11, cháu Hương học lớp 8. Cháu Hương năm nay tốt nghiệp ra trường, tôi đưa các cháu đến Xuân Lộc, nơi tôi đã bắn cháy chiếc xe tăng. Đến căn cứ nước trong nơi anh Huy đã chết thay tôi như thế nào. Các cháu cũng dự buổi lễ xúc động tại địa phương, gia đình tiếp nhận hài cốt của anh Huy. Hai con tôi đã hiểu thời khắc lịch sử 30 tháng 4, để lại trong lòng người cha của chúng niềm tự hào là người lính chiến đấu trong binh đoàn thép vào giải phóng Sài Gòn. Còn sự hy sinh của bác Huy, để bố mẹ được tồn tại và sinh ra chúng trên đời này, tôi và Lan luôn tâm niệm với hai con, gia đình hạnh phúc, bố mẹ có chút thành đạt. Các con được học hành giỏi giang là nhờ hồn thiêng của bác Huy phù hộ độ trì.

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Thời khắc không quên của tác giả Ngọc Văn với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Quốc gia Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

khen thân mến, tình yêu với thanh niên xung phong và lý tưởng, niềm mong ước trở thành đoàn viên cùng các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn là mục tiêu phấn đấu của thiếu nhi và cũng là nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ sáng tác nên các ca khúc thiếu nhi hay, sống mãi với tuổi thơ về chủ đề này. Chúng ta có thể nói đến các bài hát như Em thương thanh niên xung phong của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, Tiến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Hôm nay là đội viên, ngày mai là đoàn viên của nhạc sĩ Hoàng Vân, Em là đoàn viên tương lai của nhạc sĩ Mộng Lân, Em bước theo đoàn thanh niên của nhạc sĩ Hoàng Giai, Măng non dưới cờ đoàn của nhạc sĩ Phan Long, vân vân. Các bài hát này nói lên niềm vui, lòng mong ước trở thành đoàn viên thanh niên của các bạn thiếu nhi nước nhà. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát Măng non dưới cờ đoàn của nhạc sĩ Phan Long do bạn Kim Oanh và Top Ca Phường Điện Biên trình bày.

0: Khanh thân mến, bài hát Tiến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên là một ca khúc thiếu nhi hay, phổ biến và sống mãi với tuổi thơ. Trong cuốn sách âm nhạc với tuổi thơ của nhạc sĩ Quỳnh Mai, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã chia sẻ về bối cảnh ra đời của bài hát này như sau. Bài hát Tiến lên đoàn viên được sáng tác vào mùa hè năm 1954. Lúc đó, Đoàn Thanh niên Cứu quốc, nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có chủ trương cho các em đội viên thiếu niên tháng 8, nay là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đã đến tuổi trưởng thành mà rèn luyện tốt, đủ tiêu chuẩn trở thành một đoàn viên sẽ chuyển lên đoàn. Trong không khí ấy, các em thiếu nhi rất hào hứng, cho nên tôi viết bài hát này để tặng cho các em đội viên được chuyển thẳng lên đoàn viên. Nhiều thập kỷ trôi qua, bài hát Tiến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích ca hát. Bạn Thi Khanh, học sinh trường tiểu học Isaac Newton, cho biết về điều bạn yêu thích ở bài hát Tiến lên đoàn viên.
1: Cháu thích bài hát Tiến lên đoàn viên bởi vì bài hát hợp với tuổi của chúng cháu. Bài hát nói lên mong ước của một bạn học sinh muốn trở thành đoàn viên. Bài hát có giai điệu ngọt ngào và rất hay. Đó là điều cháu thích ở bài hát Tiến lên đoàn viên.
0: Các em vừa nghe chia sẻ của bạn Thi Khanh, học sinh trường tiểu học Isaac Newton. Sau đây, chị Ngọc Kiên mời các em nghe bài hát Tiến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên do Tốp Ca cùng Thiếu Nhi Hà Nội thể hiện.

Các em đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc thiếu nhi hay về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tình yêu với lực lượng thanh niên xung phong. Ngay bây giờ, chị mời các em nghe bài hát Em là đoàn viên tương lai của nhạc sĩ Mộng Luân do Top ca thiếu nhi câu lạc bộ Hoàn Kiếm trình bày.

0: Các em thân mến, trong các bài hát thiếu nhi về đoàn thanh niên, Em bước theo đoàn thanh niên của nhạc sĩ Hoàng Giai là một ca khúc thiếu nhi hay về chủ đề này. Bây giờ, nhạc sĩ Hoàng Giai sẽ chia sẻ với các em về bối cảnh ra đời của bài hát Em bước theo đoàn thanh niên của mình.
1: Bài này tôi cách năm 1967. Lúc ấy là tôi đang công tác thiếu nhi ở Hải Phòng. Và cái bài này tôi nghĩ là cái công tác đội chính là bước theo đoàn thanh niên. Bởi vì thế cho nên tôi viết bài này là gửi cuộc vận động của Trung ương đứng tổ chức gồm có các cơ quan 5, 6, 6, 8. Không ngờ bài được giải nhất, giải A. Nhưng mà lúc ấy tôi viết tên là Đoàn Thanh Lao động Việt Nam Quang Vinh. Nhưng đến năm 70 thì đoàn mang tên là Hồ Chí Minh. Cho đến năm 2004 thì tôi mới đề nghị đại phú đại chứ là em có đoàn tên Cộng sản Hồ Chí Minh Quang Vinh. Và được đồng chí Hoàng Lương phối thu lại cho hát. Vì thế bài nó còn lại ngày nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bài này thì là nó có ý nghĩa rất sâu sắc đối với tôi. Vì đấy là bài đầu tiên mà tôi viết và đã được giải A, giải cao đấy. Và tôi nhớ bài này là người chấm cho tôi là nhạc sĩ Văn Trung. Bài viết của tôi về bài Em ước đoàn thanh niên và đã được in trong rất nhiều tập sách và nhắc đến cái bài này của tôi.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của nhạc sĩ Hoàng Giai về bài hát Em bước theo đoàn thanh niên.

Chúng ta vừa nghe bài hát Em bước theo đoàn thanh niên của nhạc sĩ Hoàng Giai do bạn Linh Chi và Tốp Sơn Ca trình bày. Bây giờ, chị mời các em nghe một bài hát thiếu nhi khác cũng rất thú vị về đoàn thanh niên. Đó là bài hát Hôm nay là đội viên, ngày mai là đoàn viên của nhạc sĩ Hoàng Vân do Tốp Ca thiếu nhi câu lạc bộ Ba Đình trình bày.

Nối tiếp chương trình, chị mời các em cùng nghe một bài hát khác cũng rất thú vị về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đó là bài Theo bước đoàn ta của nhạc sĩ Bành Mẫn do Tốp ca thiếu nhi trường Nguyễn Công Trứ thể hiện.

Vừa rồi là bài Theo bước đoàn ta của nhạc sĩ Bành Mẫn do tốp ca thiếu nhi trường Nguyễn Công Trứ thể hiện. Tiếp tục chương trình là bài hát Niềm vui mới dân đoàn do tốp ca thiếu nhi Hoàn Kiếm trình bày.

Trước khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ nghe một bài hát thiếu nhi khác cũng rất hay và phổ biến về anh phụ trách thiếu nhi. Đó là bài Hát tặng người phụ trách của nhạc sĩ Phong Nhã do Tốp ca thiếu nhi trường Hoàn Kiếm trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Xin chào những thính giả của chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Quý thính giả thân mến, ẩm thực của người Tày đa dạng phong phú. Những món ăn của bà con thường gắn liền với lúa gạo và hương vị có sẵn trong tự nhiên. Điều đặc biệt là nó không đơn thuần phục vụ cuộc sống con người. Mỗi món ăn của người Tày đều là câu chuyện văn hóa, là lời dân dạy cháu con về lòng hiếu, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn. Mỗi dịp Tết đến xuân về, hay khi tháng 7 chạm ngõ, bản làng của người Tày ở xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên lại thơm nước mùi nếp mới. Các bà, các mẹ hối hả chuẩn bị lá dong, thịt lợn, đỗ để gói bánh chưng. Khác với chiếc bánh chưng vuông vức ở đồng bằng, bánh chưng của người Tày thon dài, gồ lên ở giữa. Bà con gọi là bánh chưng gù. Hình dáng ấy bắt nguồn từ một tầng sâu tâm thức, gắn với hình ảnh người mẹ tảo tần nuôi ruộng nương. Bà Ma Thị Hiến, một người con của vùng đất Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, bùi ngùi nhớ lại lời mẹ kể năm xưa.
3: Mẹ kể bảo là người Tày làm bánh chưng gù, tỏ lòng biết ơn các ông bà tổ tiên, bố mẹ, nuôi con bằng gạo và kiểu là phải điệu con đi nương đi dẫy ấy. Tức là cái lưng lúc nào cũng phải điệu con là cái lưng gù ấy. Đấy, cho nên mới là gói cái bánh chưng gù đó để thể hiện cái lòng biết ơn cha mẹ. Điệu con đi làm nương dẫy mới ra được hạt gạo. Đến khi cái Tết đến thì mới có gạo để mà gói bánh chưng. Tại sao là cái bánh chưng gù là như vậy?
2: Sự đồng điệu giữa câu chuyện dân gian và thực tế đời sống khiến chiếc bánh chưng gù trở thành một phần ký ức khó quên. Sống trong những năm tháng gian khó, chứng kiến người mẹ điệu đứa em út trên lưng đi làm, bà Hiến càng thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa đầy nhân văn của chiếc bánh này. Khi lớn lên, trở thành một người mẹ, bà lại tiếp tục trao truyền nét đẹp ấy cho con gái mình.
3: Mẹ lại kể cái câu chuyện đó và thấy thực tế là mẹ cứ phải điệu em út đi làm ấy, nghĩ cũng rất là đúng với thực tế. Qua cái câu chuyện mẹ kể và khi mình lớn lên, mình cũng nuôi con thì mình cũng cảm thấy là rất là cảm động, rất là biết ơn cha mẹ.
2: Điều làm nên bản sắc riêng của chiếc bánh chưng gù chính là cách buộc lạt, cách thắt nếp lạt, thay đổi theo từng mùa, từng lễ trong năm mang thông điệp rất riêng.
3: Người Tài các cô nói chung và gia đình cô nói riêng là Tết nào cũng gói cái bánh chưng gù. Mẹ có dạy cho cô gói và có dặn cho cô là bánh chưng gù sẽ được gói hai cái Tết lớn của người đồng bào dân tộc Tày là rằm tháng 7 và tháng Giêng. Thì rằm tháng 7 thì mẹ cho buộc ba lạt là buộc vào giữa. Ví dụ như cái bánh chưng gù nha này, buộc ba lạt có nghĩa là tháng 7 là giữa năm là buộc giữa. Còn khi đến tháng Giêng, gói bánh tháng Giêng là sẽ nối một cái lạt dài cuộn từ đầu này đến đầu kia, có nghĩa là đã hết một năm rồi. Mà hiện tại đến Tết nào cũng vậy. Bản thân cô, gia đình cô, bàn tay của cô tự gói ra cái bánh, cô cũng gói như thế. Cứ tháng 7 là buộc ba lạt giữa, cũng báo hiếu cho bố mẹ. Nhưng mà thể hiện trên cái bánh chưng là buộc ở giữa cái bánh. Hai đầu đuôi này mình không buộc vào nữa, mình buộc giữa cái bánh mà chỉ buộc ba lạt.
2: Cái câu chuyện đấy thì cô có dạy lại cho con cháu mình không ạ?
3: Có, cô thì có một đứa con gái. Con gái của cô cũng tập gói, đến khi Tết thì cũng rất là thích gói bánh. Không ạ? Cũng bảo với con là đấy, bà ngoại con dạy mẹ như thế thì bây giờ mẹ cũng gói như thế, bây giờ con gái cũng vẫn làm như thế.
2: Bên trong lớp lá dong xanh, nhân bánh là sự hòa quyện của gạo nếp dẻo thơm, đỗ và thịt lợn. Đó là biểu tượng cho sự no ấm, yên vui của mỗi gia đình khi Tết đến.
3: Cho một lớp nhân đỗ xanh, sau đó là cho một miếng thịt và lại tiếp cho đỗ xanh nữa để thịt nó ở giữa đỗ xanh, lại cho thêm gạo nữa. Nó thể hiện cái sự no ấm của gia đình mình, của mọi người, là khi Tết đến xuân về là nhà nhà yên vui, người người no ấm, là có gạo, có thịt, có đỗ xanh để mình làm ra một cái bánh chưng dâng lên các cụ.

0: Đặc biệt, vào dịp rằm tháng 7, ngày Tết Pây Tái, những người con gái sau khi lấy chồng sẽ cùng chồng gánh lễ vật về thăm cha mẹ đẻ. Ngoài những chiếc bánh chưng gù tự tay gói, một lễ vật không thể thiếu trong dịp này là một con vịt béo tròn.
1: Phong tục tập quán của người Tày là rằm tháng 7 là hay Pây Tái với trời tái là một con vịt. Là gánh vịt, gánh vịt rồi là có bánh chưng này, rồi là có hoa quả bánh kẹo đi thăm bên ngoại.
2: Ngoài cái việc mà gìn giữ các phong tục tập quán và uống nước nhớ nguồn thì con vịt ấy, vì sau khi mà mùa vụ chiêm, đồng bào thu hái được những cái mùa nó cũng bội thu rồi. Con vịt vào thời điểm này cũng rất là béo, khỏe và nó cũng không còn bị cái mùa giáp hạt tháng 3 ngày 8 nữa. Thì lúc này chọn những con vịt to béo khỏe nhất để mà về làm quà cho bố mẹ, thể hiện cái đạo hiếu. Và còn có những cái tích truyện từ xa xưa của người Tày nữa, đó là biết ơn. Người Tày cũng giáo dục về cái biết ăn ở ấy, nên có trước có sau, và thể hiện cái lòng biết ơn trong mọi nơi mọi lúc.
0: Chiếc bánh chưng gù và những câu chuyện nghĩa tình của người Tày ở Thái Nguyên cứ thế thấm sâu vào máu thịt của các thế hệ. Nó nhắc nhở con cháu đời sau biết trân trọng công ơn sinh thành dưỡng dục, về đạo lý làm người. Thưa quý vị, trong kho tàng ẩm thực của người Tày có một thứ bánh thể hiện trọn vẹn tư duy sáng tạo và sự am hiểu tường tận về tự nhiên. Đó là bánh cho, hay còn gọi là bánh do. Giờ thì bánh cho có quanh năm, nhưng trước đây người Tày thường làm vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 hay rằm tháng 7. Bánh xuất hiện trang nghiêm trên bàn thờ tổ tiên. Bánh không nhân, có màu vàng óng như mật ong. Nó được làm nên từ sự kết hợp tuyệt vời giữa những hạt nếp nương và tro của những loài cây cỏ. Tên bánh tro được bà con gọi cũng vì lẽ đó. Theo ông Mai Đình Sung, người Tày ở xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên, quê ông còn gọi bánh tro là bánh lẳng. Bà con gói bánh thành từng đòn dài khoảng 15-20 phân, thanh mảnh. Dù không phải là cao lương mỹ vị, nhưng đó là thứ không thể thiếu trong mâm lễ của người Tày.
3: Bánh lẳng tức là tựa như là bánh chay, tức là nó chỉ có đường với mật mía thôi, nguyên liệu bằng nếp. Nhưng mà họ cứ gói, mỗi một bó là 5 cái, 10 cái, cứ dài khoảng 20 phân ấy.
1: Bánh này là không làm nhân gì cả, khi đun 5 tiếng, nhừ hết, rồi khi mở một cái bánh ra nó phải rất là mịn và nó sẽ có màu vàng, chấm với mật, ăn với mật thôi, không có nhân gì cả.
0: Để có được mẻ bánh mịn, dẻo quánh và có màu vàng óng, khâu chuẩn bị nước cho là cả một nghệ thuật. Người Tày không dùng cho bếp đun hàng ngày. Họ phải lặn lội tìm cây trong rừng, hoặc gom góp từ vườn nhà những nguyên liệu mà nghe bà Ma Thị Hiến chia sẻ, bạn sẽ thấy bất ngờ.
1: Như người Tày các cô là, thứ nhất là cái vỏ quả chuối nhé, khi ăn xong là để khô. Thứ hai là những cây mận, cây đào. Và ở trên rừng cũng có một loại cây nữa, người Tày gọi là có mày ủng sâu, hay cây kia là tốt nhất, lấy về làm bánh nó rất chi là đẹp.
4: Lần đầu tiên cháu mới nghe đến là lấy vỏ của quả chuối.
1: Lấy phơi khô ra cũng thế, rằng là đốt lẫn lộn nhau được mà, không phải là một cây cũng được, hoặc là mình có những cái vỏ chuối cũng được phơi khô ấy, hoặc là cái thân cây của vừng ấy. Các cô thì đến mùa gõ hết vừng thì để cái cây vừng xong là đốt, xong là lấy về để làm bánh tro đấy, nó rất là đẹp.
0: Sau khi đốt các loại thân cỏ, vỏ quả thành một loại tro mịn, phụ nữ Tày thực hiện công đoạn chắt nước tro, tiếng Tày gọi là hớt đáng. Tro được đặt vào rổ có lót vải, rồi dội nước sôi qua để chắt lên thứ nước cốt tinh túy. Nước tro sau khi lắng, họ chắt phần trong, đem đun cho ngả màu vàng, rồi mới dùng để ngâm gạo nếp. Họ sẽ ngâm gạo nếp một đêm cho ăn nước tro ấm, mới đem đi gói bằng lá rừng. Họ phải luộc liên tục suốt 5 tiếng đồng hồ mới có bánh ngon. Bóc lớp lá xong, khối nếp dẻo mịn màng trong suốt như hổ phách, thơm nồng đặc trưng. Bà con dùng chính sợi lạt tre gói bánh để cắt thành những lát nhỏ, rồi chấm nhẹ với mật ong đặc sánh khi ăn. Người Tày ăn không chỉ để no, họ ăn để hướng về cội nguồn và chăm sóc sức khỏe. Chữ bánh tro mộc mạc ấy chính là hiện thân của thế giới quan hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào. Họ am hiểu từng nhánh cây rừng, những nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi như vỏ chuối mà tạo ra thứ bánh dâng lên tổ tiên ngày nông nhàn sum họp. Chị Lý Thị Chiên, người Tày ở Thái Nguyên nói, lá cây rừng còn được lấy để nhuộm màu cho xôi.
2: Ẩm thực của người Tày nói chung là đều dựa trên những cái nét văn hóa truyền thống của ẩm thực Việt. Tuy nhiên người Tày cũng có một cái bản sắc riêng của người Tày, ví dụ ở các món như là xôi khẩu đăm khẩu đen. Tức là vì là nó là nghi lễ cho nên là người Tày thường coi trọng cái việc...

0: dâng lên tổ tiên, bách gia, trăm họ và các vị thần linh. Nên là cơm thì không thể là để thông thường, mà người ta sẽ rất là chăm chút cho một cái nghi lễ là nhuộm bằng lá cây này, rồi là thực hiện các cái nghi thức, nghi lễ một cách trang nghiêm để cho một cái sự chỉnh chu nhất cho cái bàn thờ tổ tiên của mình.
1: À,
0: khổ đam khổ đen, tức là cơm đỏ, cơm đen.
1: Cái dịp nào mình sẽ làm cái cơm này?
0: Tất nhiên là vào những ngày lễ Tết truyền thống và sau những mùa thu hoạch như là vụ chiêm hay là vụ mùa, thường là những cái lúc mà no đủ nhất thì bà con sẽ làm những món như thế này. Và nó còn thể hiện được cái tinh hoa văn hóa ẩm thực của người Tày trong cái sự sáng tạo, trong lao động, trong nông nghiệp và trong cả chính

0: Ngày nay, những đòn bánh cho của người Tày đã bước ra khỏi không gian bếp lửa nhà sàn, trở thành một trải nghiệm độc đáo cho du khách gần xa. Thế nhưng, dù đi đâu, hương vị thanh mát nồng nồng của bánh cho vẫn là sợi dây vô hình, buộc chặt tình yêu và lòng tự hào của người con đất Trà. Ngoài bánh cho, trong ký ức của đồng bào Tày ở Thái Nguyên sẽ không thể nào quên những viên kẹo mật mía gói giấy hay những miếng đường phên thẫm màu. Đó là thức quà quê mộc mạc, được chất chiêu từ sự sáng tạo của đôi bàn tay tần tảo của cha ông người Tày. Bà Hoàng Thị Mươi, người Tày ở xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên, vẫn nhớ như in về mùa ngọt nhất trong năm, mùa thu hoạch mía và ép mật.
1: Thường thường là dịp cuối năm được làm mật mía từ tháng 10 trở đi là thu hoạch xong là bắt đầu là thu hoạch mía về là làm ép mới làm được những thứ đấy, bởi vì đầu năm là mới trồng cho nên là chưa làm được mật.
0: Ngày xưa, khi chưa có máy móc hiện đại, để ép được nước mía, cả làng phải cùng nhau sử dụng một công cụ sáng tạo bằng gỗ, chiếc co cáo. Chị Lý Thị Chiên và bà Ma Thị Hiến bùi ngùi nhớ lại chiếc máy ép mía bằng sức trâu độc đáo thuở thiếu thời.
2: Mía thì phải là tặng đúng mùa, đủ độ đến tuổi mía được khai thác, không dùng những mía non quá, không dùng mía già quá, mà phải đến đúng cái độ vào tháng tầm giáp giữa tháng chạp và sang tháng giêng đấy là người ta khai thác thôi. Ngày xưa thì phải dùng co cáo, tức là phải dùng cái cây ép mía và dùng người kéo hoặc trâu kéo để ép ra cái mật đấy và đun lên cái chảo thì có được cái mật thôi.
3: Nhìn hay lắm. Cái đấy các cụ phải lấy hai thanh gỗ như này mới xong là mới đục vào để nó thành mắt, nó sẽ so le nhau. Khi mà dựng lên một cái khung, sau đó là mới đặt hai cái trụ này vào xong là làm một cái cần dài ra để con trâu nó kéo
4: đi xung quanh ấy, đúng
3: đi
4: không?
3: Xung quanh ấy, xong nó sẽ ép như này này, đây này, nó sẽ kiểu như thế này đấy, là mình người mình là chọc mía vào như bây giờ, như là ví dụ cũng như cái ép nước mía đấy, hai cái trụ này nó sẽ lăn như thế này. Giờ hiện đại hơn thì đang có cái máy ép mía rồi thì có thể là mình lấy mía đó về mình gọt sạch xong là mình đi ép ở những cái máy ép mía, lấy cái nước đấy về là đun lên. Khi làm cái đường mật mía kia ấy, lúc đấy là các cô cũng từ lúc còn nhỏ nhỏ tuổi thôi thì đã được theo mẹ chặt mía rồi làm mật rồi đi ép. Lúc đấy mà cô nhớ nhất là cái lúc mà đi ép mía, cô được dắt con trâu vòng quanh cái máy ép mía đây, rất là thích luôn.
0: Nếu co cáo là đỉnh cao của cơ khí dân gian, thì công đoạn cô mật trong và gang lại là bài kiểm tra khắt khe về nghệ thuật lọc tạp chất. Công việc đó kéo dài cả ngày trời, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật canh lửa vô cùng nghiêm ngặt của các bà, các mẹ. Bà Ma Thị Hiến chia sẻ về bí quyết gia truyền để có mẻ mật vàng óng không bị cháy khét.
3: Đầu tiên mình mới đun ấy, nó sẽ có những cái bọt mà đen đen là mình phải vớt đi hết. Cứ lần lượt cứ vớt đi sau đó lại lọc. Lấy cái vải xô sạch về lọc, lọc khoảng độ 3 lần, cứ lọc cho sạch đi xong là khi nó sôi nổi lên là cái bọt bẩn nó sẽ lên xong là mình lại tiếp tục lọc. Khi nào mà thấy sạch và cái bọt nó lên mà thấy vàng ươm rồi, cái bọt nó nhỏ li ti là chắc được rồi đấy. Xong là như cô ấy, kinh nghiệm mẹ truyền lại là lấy một cái bát nước về, bát nước nguội múc lấy một ít mật đang đun kia cho xuống cái bát nước trắng kia, khi nào mà nó sệt là được. Đấy.
4: Đấy là kinh nghiệm gia truyền đúng không ạ?
3: Kinh nghiệm gia truyền. Cái chảo mà thường ngày xưa là hay để nấu cám lợn ấy, nấu chuối cho lợn ấy. Tức là cứ đun cả ngày mà. Đun cả ngày, sau đó là đến khi mẹ bảo đường sắp được rồi, mật sắp lên rồi thì bắt đầu là mẹ đi chuẩn bị đi chặt lấy cây chuối về, xong là mới róc ra để lấy cái thành cái miếng dài của cái chuối ấy.
0: Khi mật đã tới độ chín, một trong những khoảnh khắc khiến lũ trẻ mong chờ nhất chính là lúc đổ mật ra máng chuối. Mật mía nóng hổi được chút vào lòng máng chuối, nguội dần và cô đặc lại. Các mẹ khéo léo dùng kéo cắt, vo tròn thành từng viên, gói vào giấy thành những viên kẹo ngọt lịm cho con trẻ.
3: Để lại một ít thôi, chắc nó cô lại thành cái mật mà khi mà thả xuống cái nước lã thì nó bắt đầu cứng rồi đấy, thì bắt đầu mới múc cái kia xuống cái máng chuối kia. Máng cây chuối kia xong mới để nó khô vào với nhau, xong mới lấy kéo về cắt xong mới nặn vào thành tròn ấy, nhằng như cái kẹo ấy, để cho trẻ con ăn. Mà lúc đấy cũng có bánh kẹo gì đâu, lúc đấy là chỉ có ăn những cái đấy thôi mà thích lắm luôn ấy.
0: Còn với những mẻ mật được cô đặc hơn, người Tày sẽ đổ vào khuôn gỗ vuông vắn như viên gạch, đóng thành những phên đường cứng cáp. Bà Hoàng Thị Mươi xúc động kể về công dụng của những bánh đường phên trong những năm tháng gian khó.
1: Ngày xưa thì thường mới cái mật mía cái về cô cứng cứng một tí thì một phần là làm đường phên, một phần còn chưa cứng nhiều thì đổ ra lấy cái vỏ cái chuối ấy, sạch ấy, đổ xuống cho nó cô mềm mềm là mới

0: rằng đấy là cũng là một cách để mà mình dự trữ thức ăn đúng không ạ?
1: Đúng ạ, đúng rồi, chứ thức ăn đấy. Như nhà nào nhiều con cũng đóng thành đường phên, thành khừng khuôn, thành vuông vuông, gói lá dong khô này này, để lên gác bếp để ăn dần. Mỗi lần trẻ con chặt một miếng bằng hai đốn ngón tay này là cho trẻ con chấm cơm, kể cả người lớn chấm cơm. Ngày xưa vất vả lắm, ít đồ ăn ấy, không có nhiều đồ ăn như bây giờ thôi.
0: Nhưng mà bà con vẫn sáng tạo ra những cái đồ ăn rất là ngon.
1: Đúng rồi, sáng tạo những đồ ăn kia là sạch đấy, sạch của nhà quê đấy.

0: Thưa quý vị, từ chiếc co cáo quay bằng sức trâu, kỹ thuật canh bọt lọc mật, cho đến chiếc máng làm kẹo từ thân cây chuối và bánh đường phên treo các bếp, đó không chỉ là kinh nghiệm bếp núc, mà là tri thức dân gian độc đáo của người Tày.
1: Ngày xưa thì nhà nào cũng trùng, nói chung là đến mùa đi ép mía là nhà nào không có, phải còn cả làng chỉ có cái máy ép mía kia là cho người ta đi làm xong lại giả công cho người họ đấy. Cái trâu đi kéo gánh nước đường về, cái thùng đi hứng gánh nước đường về tự chắc cô lại.
2: Cháu còn được biết là nếu như cái món ăn chơi thì còn có cái món bỏng ấy.
1: Bây giờ mới có bỏng ngô, còn ngày xưa thì chủ yếu bỏng là bỏng làm bằng cái lúa nếp cái ấy, thóc nếp kia. Xong thóc nếp kia là muốn làm là mùa có sương muối xuống rồi này, đi phơi.
2: Mùa sương muối là tháng 11, 12.
1: Đấy, mùa đông người chuẩn bị Tết này là ra phơi, phơi ra sàn cho mấy hôm, như về mới rang cho nó nở là lấy cho vào.

0: cái vợt xúc cái xóc xóc này để cái chấu nó rơi xuống ngoài cái vợt, còn cái bỏng nổ kia là mới ở trong cái vợt, tôi mới nhặt sạch rồi đóng cũng làm đường kiểu đấy, cho cứng cứng như kiểu chị Huyến bảo này này, xong mới đảo với nhau rồi làm thành quả như viên tròn như thế này này để ăn. Đấy năm
1: Tròn
0: năm thành
1: tròn.
0: tròn tròn như bây giờ, như
1: Bây
0: kiểu
1: giờ thì là người ta đánh đóng khuôn hình chữ nhật nữa này.
0: đúng rồi, bây giờ bằng khuôn tròn họ cũng có, nhưng mà bây giờ họ chủ yếu là làm những cái kia bằng mạch lúa mạch hay các bỏng ngô các kiểu thôi, không làm như cái thời bố mẹ của các cô làm rồi.
2: Lớn lên thì thấy bố mẹ làm thôi, thấy mẹ làm thì lúc đấy cho vào chảo nhỉ, cho nó nở rốc rốc rốc rốc rốc rốc, nó thích nhỉ.
0: Cái vợt đấy cho cái vỏ chấu nó rơi ra khỏi, bây giờ mới có cái nổ bóng lấy hạt gạo gạo dài dài gạo nếp nương các kiểu kia là đi nổ bóng kia là nó cũng có cái nổ.
2: Ngày xưa là chưa có cái nổ bóng như bây giờ đâu. Như bây giờ thì người ta có cái nổ bóng kia rồi, đi quay quay xong là bật cái nắp ra là nổ bùm một cái là
0: Nhưng mà kể lại những cái chuyện thời thơ ấu buồn cười lắm.
3: Trong vô vàn những món ăn đặc sắc, cốm nếp, một món ăn chơi thôi cũng tạo nên bản sắc rất riêng của người Tày. Tháng 9 âm lịch, khi sương thu se lạnh ngang qua những triển ruộng nếp ươm vàng, bàn tay rộn rã mùa làm cốm. Ngày xưa, chưa có máy móc, quy trình làm cốm là một chuỗi những công đoạn hoàn toàn bằng sức người. Nó đòi hỏi một sự gắn kết tập thể tuyệt đối.
0: Nếu mà đoàn kết nhất phải là mùa cốm. Mùa tháng 9 thì giáp tháng 10 âm kia là gặt cái lúa non về, bắt đầu là ra suối đái cho sạch cái lúa lép đi, xong mới về là luộc qua xong mới rang, xong mới tập trung thanh niên trong làng rồi là giã tay thôi. Cái kia là đoàn kết nhất, cái kia là ăn tập trung, nhà này một tối nhà kia một tối lại đi tập trung.
2: Cả làng kiểu cứ hẹn nhau ấy,
0: hẹn
2: bây giờ
0: nhau
2: là tối
0: chia
2: nay.
0: nhau làm mỗi nhà một ngày thế mới giúp nhau, không có máy sát như bây giờ đâu, đi giã tay này mới sàng sấy ấy. Đấy cái kia là được món đoàn
2: Nó
0: kết nhất.
2: làm vui lắm luôn.
0: Mùa trăng rằm tháng 9 âm.
3: Gạo nếp vải bấy giờ được đem ra suối đãi sạch những hạt lép, rồi đem luộc qua và chút vào những chiếc vả gang to để rang. Bà Ma Thị Hiến và bà Hoàng Thị Mươi bồi hồi nhớ lại.
2: Khi rang cốm ấy, buổi sáng là đi hái, hái về là từ buổi chiều là bắt đầu rang, rang bằng cái chảo vạc to nhé, cái chảo to kia, xong là rang xong là thơm lừng mà. Ở trên cô là toàn cấy cái nếp nếp vải ấy, nếp vải nếp
0: Nếp
2: thơm kia. Sau đó là mới hẹn nhau về là rang xong là mới hộ nhau giã.
1: có nghĩa là cả làng sẽ đổi công nhau
0: Đúng
1: để
0: rồi.
1: làm phụ giúp nhau,
2: Gọi là đi để cùng nhau giã, cùng nhau ăn cho vui ấy, kiểu đấy.
0: Buổi
2: Chiều
0: chiều đấy.
2: là bắt đầu gia đình là định làm bao
0: Ngày
2: nhiêu
0: xưa
2: thì bắt
0: thì
2: đầu
0: cũng
2: là
0: chưa có
2: rang.
0: máy tuốt đâu, đi hái từng bông này về mới lấy cái chén hay cái bát rồi gạt từng bông lúa ra này này. Cái thời đến cô lớn lớn là bắt đầu mua được cái máy tuốt rồi, thì cả cái máy tuốt cả làng cùng nhau lấy về tuốt đạp chân đấy, tuốt đạp như này này. Không phải máy
1: Vất vả nhưng mà vui, cháu
0: tuốt
1: nghĩ thế đúng không ạ?
2: Lúc đấy rất là vui luôn ấy. Cô còn nhớ là có một hôm đi một nhà làm thì giã xong là đến muộn quá rồi, xong rồi mọi người cứ bảo ôi mấy hôm trước đã được ăn nhiều rồi hôm nay cũng muộn rồi thì không ăn nữa, xong gia đình kiểu bảo là nếu mà không ăn thì là sẽ không vui ấy, thế đội thanh niên lại ào ào lại cùng nhau ăn.
3: Một cối cốm không phải một hay hai người giã, mà cần một đội hình từ 7 đến 10 người khỏe mạnh. Nhịp chày khoan thai gõ vào lòng cối, tạo thành những nhịp điệu vui tai. Ông Ma Đình Sung, một bậc cao niên ở xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên, giải thích về triết lý, nhà đông khách mới có lộc, qua phong tục thi đua giã cốm đầy hào hứng.
4: Nhà này giã rồi mời nhà khác sang ăn, đến nhà nào mà ít khách nên là nhà ấy sang năm không có lộc ấy, phải đông khách giã rất nhiều vào, nhiều cốm vào để là mời khách. Hôm qua nhà tao giã cốm vậy là có được 8 mâm, vậy thế nhà mày được bao nhiêu, mà nhà tao được 2 mâm, mà thế nhà mày kém, thi đua nhau giã cốm đông vui.
3: Khi mẻ cốm cuối cùng được sàng sẩy sạch sẽ lớp vỏ chấu, mâm cốm mới dẻo xanh chưa được đem ăn ngay. Theo tục lệ, thanh niên giã cốm ở dưới sân, các cụ già sẽ kính cẩn mang cốm mới đặt lên bàn thờ. Đó là lời cảm tạ của bà con dân bản dâng lên thần linh đất trời đã ban mùa no ấm.
4: Đặt lên bàn thờ thắp hương xong bắt đầu mới bê xong cho các ông mới lấy rượu ra uống với cốm. Xong ở dưới là vẫn giã, phụ nữ thì cứ sàng sẩy. Sàng sẩy là có cái sàn bằng nứa này, bằng cây vào. Sàng sẩy giã thì dưới đất. Thế bắt đầu cứ bụp xuống này, gõ tôm cái này, bụp này, tôm gõ hai bên này này. Cứ thay nhau cái nhịp cứ như thế, càng rộn rã càng được mùa.
3: Các cụ uống rượu nhắm với cốm, đội thanh niên thì bắt đầu vào hội phường bạn, một không gian hát đối đáp giao duyên đầy ắp tiếng cười.
2: À, họ lơ lơ lí lơ lăng tai nghe tiếng ai họ lơ đây họ lơ. Ví dụ như là trong nhà có cái đèn treo, ai mà không hát thì leo cột nhà. Họ lơ lơ lí lơ kiểu đấy. Ví dụ nhà bạn kia mà không hát là người ta hò như thế là phải leo cột nhà chẳng hạn, đều kiểu đấy, rất là vui luôn.
3: Những câu hò phạt trêu đùa như ai không hát thì leo cột nhà cứ thế vang lên rộn mái sàn. Và cũng chính từ những đêm dã cốm thâu đêm suốt sáng ấy, không ít tình bạn đã trở thành tình yêu, không ít nam thanh nữ tú đã nên duyên vợ chồng từ sự may mối tự nhiên của mùa cốm mới. Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: 30 phút cùng VOV2.

0: Sáng nay 15 tháng 7 tại Bắc Ninh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Hơn 60 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh về đơn vị an dưỡng, điều trị.
1: Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với chăm lo người có công, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định.
2: Từ nơi đây, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế, mà còn là cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo về cái tính nhân văn của chế độ, của xã hội. Tri ân thì không thể chỉ dừng lại ở những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập việc làm của con cháu, những người có công, trong thái độ lắng nghe và giải quyết các công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân, không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu quan tâm đầu tư chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng, phối hợp thông suốt với các bệnh viện tuyến trên, tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm việc điều trị cho thương binh, bệnh binh.
0: Thưa quý vị, cùng với việc chăm lo đời sống người có công, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng đang được các địa phương đẩy mạnh. Tại tỉnh Quảng Ninh, thì sau một tháng rưỡi triển khai cao điểm, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu ADN tại toàn bộ 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sau khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các địa phương để triển khai xây dựng cái kế hoạch để tiến hành tu bổ các cái nghĩa trang trong toàn tỉnh.
1: Tiếp nối các hoạt động tri ân người có công nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay 15 tháng 7, tại nhà bia di tích cách mạng Bến Phà Cầu Phao Khuyến Lương, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong, thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Thanh niên Xung Phong Việt Nam và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Phóng viên VOV2 thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn.
4: Lễ kỷ niệm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam kể từ khi đội thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên được thành lập vào ngày 15 tháng 7 năm 1950 theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng thanh niên xung phong đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, với hàng triệu cán bộ, đội viên cống hiến tuổi xuân, trí tuệ và nhiều người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung Phong, thành phố Hà Nội nhấn mạnh, các cấp hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống hội viên, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng thủ đô và đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
5: Hôm nay là ngày 15 tháng 7, cũng là ngày truyền thống của lực lượng Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam. Nhân 76 năm ngày truyền thống thì chúng tôi tổ chức chương trình để ôn lại các truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong, vừa là tri ân các liệt sĩ thanh niên xung phong, những người con của Hà Nội đã hy sinh tại cái cầu phao Khuyến Lương cũng như các mặt trận trên khắp đất nước, kỷ niệm cái truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, vừa dâng hương cho 287 liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh trên các mặt trận và 5 liệt sĩ hy sinh tại điểm cầu phao Khuyến Lương này.
4: Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao quà tri ân thân nhân 5 liệt sĩ và 4 cựu thanh niên xung phong bị thương tại bến phà cầu phao Khuyến Lương.

0: đồng thời trao quà cho đại diện các gia đình liệt sĩ, thanh niên xung phong của thủ đô đã hy sinh trên các chiến trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, những giải pháp nhằm khắc phục bốn khoảng trống về phát triển văn hóa theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó trọng tâm là công tác chuyển đổi số và xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, việc thu tiền bản quyền âm nhạc tại quán cà phê, nhà hàng, cùng rất nhiều nội dung khác là những thông tin được đề ra tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của Diệu Linh, phóng viên VOV2.
2: Thông tin tại họp báo, ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết về kế hoạch tới đây của ngành văn hóa nhằm khắc phục bốn khoảng trống như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra tại phiên họp lần thứ 2 Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa.
3: Bộ Văn hóa đã tích cực triển khai, đầu tiên là cái thể chế và cái hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa. Thể chế thì chúng ta có nghị quyết 66 của Bộ Chính trị rồi. Hệ sinh thái về phát triển công nghiệp văn hóa thì sắp tới Bộ cũng sẽ tham mưu cho Chính phủ, trình Quốc hội những cái dự án luật liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa để đóng góp vào việc tăng trưởng hai con số. Cái ý thứ hai liên quan đến năng lực sáng tạo các sản phẩm có khả năng thương hiệu quốc gia và có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Còn hạn chế thì chúng ta cần phải có một cái khung khổ pháp lý, một cái hành lang để thúc đẩy cái sự sáng tạo. Ngành văn hóa cũng đã có cái tiếp thu tại cuộc họp ban chỉ đạo và sẽ cụ thể hóa thành những đề án, những cái chương trình.
2: Cũng tại cuộc họp báo, đại diện Cục Bản quyền tác giả đã làm rõ các quy định, căn cứ pháp lý và trách nhiệm trong việc thu tiền bản quyền âm nhạc tại các quán cà phê, nhà hàng. Trước băn khoăn về việc nhiều tổ chức cùng đến một cơ sở kinh doanh để thu tiền bản quyền, ông Phạm Thanh Tùng, Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý và Hợp tác Quốc tế về Bản quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
4: Đối với các cái trường hợp này thì trong nghị định số 134 chúng tôi cũng đã quy định nghĩa vụ là các cái tổ chức mà không phải là tổ chức quản lý tập thể nhưng mà được các cái chủ sở hữu quyền ủy quyền để đi thu tiền bản quyền thì cũng phải thực hiện các cái nghĩa vụ tương ứng như là tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả của liên quan. Và ngược lại thì các cái tổ chức cá nhân khai thác sử dụng thì cũng có phải có nghĩa vụ tìm hiểu pháp luật cũng như là đối soát và thông báo cho các cái tổ chức đi thu tiền bản quyền các cái danh mục mà mình sử dụng cũng như là thời lượng sử dụng và trên cơ sở đó để đối soát và đàm phán về mức tiền bản quyền. Trong các trường hợp không thỏa thuận được thì họ sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ tại phụ lục số 2 nghị định số 17 năm 2023.
2: Một trong những điểm sáng nổi bật đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế xã hội thời gian qua phải kể đến lĩnh vực du lịch. Khi mà 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 12,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong cùng kỳ nhiều năm. Tổng lượng khách du lịch nội địa dự kiến đạt 81 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 600.000 tỷ đồng. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ, việc làm, sinh kế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
1: Tiếp theo là những thông tin đời sống xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 đóng lại, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung và như vậy là có hơn 367.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Tổng số nguyện vọng được ghi nhận là hơn 7,18 triệu, trung bình thì mỗi thí sinh đăng ký khoảng hơn 8 nguyện vọng. Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7 thì thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trước 17 giờ ngày 13 tháng 8.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay 15 tháng 7, Hà Nội đưa vào vận hành 36 màn hình LED cỡ lớn tại các nút giao thông trọng điểm nhằm cập nhật tình trạng ùn tắc, ngập úng và hướng dẫn phân luồng theo thời gian thực.
1: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thì hệ thống màn hình này được kết nối trực tiếp với trung tâm điều khiển giao thông của thành phố. Các thông tin về lưu lượng phương tiện, rồi là điểm ùn tắc hoặc là sự cố trên tuyến đường phía trước sẽ được cập nhật liên tục, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.
5: Khi xảy ra mưa lớn, ngập úng cục bộ, hệ thống cũng sẽ cảnh báo các khu vực bị ảnh hưởng để người tham gia giao thông tránh đi vào tuyến đường nguy hiểm. Ngoài hỗ trợ điều tiết giao thông, các màn hình LED còn được sử dụng để tuyên truyền quy định pháp luật và an toàn giao thông. Việc đưa hệ thống màn hình LED vào khai thác được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội nâng cao hiệu quả điều hành giao thông và cung cấp thông tin kịp thời cho người dân khi di chuyển.
1: Thưa quý vị và các bạn, Cục Báo chí cho biết sẽ xử phạt 23 cơ quan báo chí đăng bài ca ngợi cuốn sách Chuyện với Thanh.

0: kể mới với ánh sáng của Nguyễn Thành Nam. Và tính đến ngày 14 tháng 7 năm 2026, thì 21 cơ quan báo chí bị phạt 60 triệu đồng, một cơ quan bị phạt 5 triệu đồng, một cơ quan bị thu hồi giấy phép hoạt động do đã giải thể. Các báo liên quan đã gỡ bài vi phạm, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan. Và thông tin này cũng đã khép lại tiết mục nhặt nhanh điểm gọn của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Phúc lòng ơi, anh à.
2: Thông tin trung thực,
3: tiếp cận đa chiều.
2: 30 phút cùng VOV2.
3: Cuộc sống trong tay bạn.
4: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, những sai phạm trong tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang tiếp tục là điểm nóng của dư luận trong suốt những ngày vừa qua. Khi đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 19 bị can. Quá trình điều tra thì vẫn đang được Công an tỉnh Tuyên Quang triển khai gấp rút, khi kết luận cuối cùng sẽ tác động trực tiếp đến số phận của 328 thí sinh trong mùa xét tuyển đại học năm nay.
5: Dù kết luận cuối cùng vẫn đang chờ cơ quan chức năng làm rõ, nhưng những sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang một lần nữa khiến dư luận đặt ra câu hỏi về sự nghiêm minh, công bằng và minh bạch của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hàng triệu học sinh.
0: Và tự vụ án thi cử xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đâu là những cái khoảng trống trong tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần được nhìn nhận một cách thẳng thắn? Liệu đã đến lúc cần thay đổi cái tư duy tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông? Và hướng đi nào để kỳ thi thực sự đánh giá đúng cái năng lực người học, đồng thời bảo đảm sự công bằng cho mọi thí sinh? Và trân trọng giới thiệu chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của tiến sĩ Lê Đông Phương, chuyên gia giáo dục và nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
6: Xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, vụ tiêu cực thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đang là tâm điểm của dư luận. Mặc dù công tác điều tra thì chưa kết thúc, nhưng mà dưới góc nhìn của một chuyên gia giáo dục, ông nhìn nhận cái vụ việc nghiêm trọng này như thế nào?
6: Tôi cho rằng cái vụ ở trường chuyên Tuyên Quang này nó hết sức nghiêm trọng. Nghiêm trọng ở chỗ là cái quy mô học sinh tham gia vào đây là hơn 300 thí sinh, tức gần như học sinh của cả trường chuyên, lớp 12 của trường chuyên năm nay.
0: Vâng.
6: Có lẽ là chưa từng có là tập thể học sinh của cả một trường tham gia vào một cái, hoặc là có liên đới đến một cái sự gian lận thi cử như thế này. Mà nhất là trường chuyên, là vốn là chúng ta vẫn nghĩ rằng đấy là nơi tập trung những học sinh giỏi nhất.
0: Vâng.
6: Những người có năng lực nhất thì họ lại dính đến cái gian lận thi cử. Cái vấn đề thứ hai nữa ở đây đó là câu chuyện là đề thi là bí mật quốc gia.
0: Vâng.
6: Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy là có câu chuyện là làm sao để đưa được đề ra ngoài, để rồi có người giải, rồi đưa lại vào cho các thí sinh trong vòng thi.
0: Vâng.
6: Đây là một câu chuyện mà không phải dễ một cá nhân có thể làm được. Và cái mức độ nghiêm trọng của nó thì nếu như bình thường thì có thể được đánh giá là cũng vào loại tội khá lớn, cũng mất vài năm tù.
0: Vâng. Cái điều khiến dư luận quan tâm là trước, trong và sau mỗi kỳ thi ấy, thì gian lận thi cử thường được ban chỉ đạo thi từ cấp trung ương đến địa phương nhấn mạnh đến cái đối tượng là thí sinh. Nhưng thực tế khi mà những cái vụ tiêu cực thi cử nghiêm trọng xảy ra lại do chính những người đóng một vai trò rất là quan trọng của kỳ thi can thiệp hoặc là gây ra, thưa ông?
6: Vâng. Thường thì chúng ta cứ nghe nói ở đâu đó có một thí sinh sử dụng điện thoại, một thí sinh sử dụng tài liệu không được phép trong phòng thi.
0: Vâng.
6: Và đúng như anh Bà Duy có nói thì đấy là trường hợp, đây là thí sinh là đối tượng chủ động. Nhưng trong trường hợp này, cái đau lòng hơn đó là chính là cả cái ban chỉ đạo thi ở một điểm trường là những người được tin cậy giao phó cái việc đảm bảo cho kỳ thi nghiêm minh.
0: Vâng.
6: Và thực hiện đúng các quy định, thì họ lại là những người phá cái hệ thống quy định đó đầu tiên.
0: Vâng.
6: Và toàn bộ kỷ luật phòng thi mà đã được Bộ Giáo dục Đào tạo quy định rất chặt chẽ trong vòng bao nhiêu năm thì đối với họ là không ý nghĩa gì.
0: Vâng. Và từ khi mà cái vụ tiêu cực xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang ấy, bị phanh phui ấy, thì trên mạng xã hội thì chắc tiến sĩ Lê Đông Phương cũng quan sát là có hàng loạt thí sinh đã phản ánh những cái sai phạm trong công tác coi thi ở nhiều địa phương khác nhau. Dĩ nhiên thì nhiều những cái phản ánh thì không có căn cứ, nhưng đến giờ phút này thì cũng có ít nhất là hai vụ việc tại Quảng Ninh và Khánh Hòa được cơ quan chức năng khẳng định là có căn cứ, đồng thời là kỷ luật những cán bộ có liên quan. Những cái vụ việc này thì theo ông đã tác động thế nào tới cái niềm tin của xã hội đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông?
6: Vâng, thì nhìn từ cái vụ tiêu cực trong thi cử ở Tuyên Quang thì chúng ta sẽ thấy gì? Có một cái sự ở đây là bất tuân các chỉ đạo của cấp trên. Các cái quy chế

0: thi cử đã được ban hành từ rất sớm rồi, các cái tập huấn, các cái chỉ đạo đã
1: Vâng.
0: có từ lâu. Thế và rõ ràng là Bộ Giáo dục Đào tạo đã đang cố gắng xây dựng một cái mà giống như Bộ nói, đó là một cái nền giáo dục thực học.
1: Thực thi, vâng.
0: Đấy. Thì trong khi đó những người có trách nhiệm bên dưới, những người là đồng nghiệp của chúng tôi, là những người đang làm việc trực tiếp ở các trường học, thì lại đi phá hoại cái việc đó.
1: Vâng.
0: Và cái việc trên trên làm dưới phá thì nó cho, nó để lại một cái dấu ấn trong xã hội rằng dường như hệ thống giáo dục có vấn đề.
1: Vâng.
0: Đấy. Thế, và ngay cả câu chuyện ở Tuyên Quang, quy chế thi cử đã có, thế nhưng mà tỉnh lại đưa ra một cái đề xuất là cho các cháu nó thi lại.
1: Vâng.
0: Và thì rất nhiều người đã hỏi tôi, vậy thì cuối cùng ai đang điều khiển cái hệ thống giáo dục này?
1: Vâng.
0: Phải chăng là địa phương hay là bộ? Đấy. Nhưng vận động chúng ta thấy là không phải bây giờ, mà từ cái thời nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục đạt ra 3-0 cho đến giờ, thì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện này nó dai dẳng, có rất nhiều người nằm bên trong hệ thống nhưng không thực hiện đúng cái đạo đức công vụ mà nhẽ ra họ phải
1: Vâng.
0: làm, và đây là cái điều mà xã hội băn khoăn nhất.
1: Và chính là cái niềm tin của xã hội cũng bị lung lay trước
0: Vâng.
1: cái sự gian lận thi cử, đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Và thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, thì dư luận hết sức bất ngờ khi kết quả điều tra bước đầu cho thấy là dưới sự chỉ đạo của trường điểm thi, thư ký điểm thi trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn cho thí sinh làm bài, và động cơ của hành vi này là do bệnh thành tích.
2: Căn cứ cái tài liệu chứng cứ thu thập được thì bước đầu cơ quan điều tra đã xác định là cái hội đồng thi tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là đã vi phạm quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, phụ thuộc vào cái kết quả cái điều tra xử lý các vụ án, sau đó thì mới kiến nghị xử lý các cái trường hợp có liên quan. Cái thứ hai là động cơ mục đích. Đấy, ban đầu thì qua cái kết quả điều tra thì chúng tôi xác định là vì thành tích, báo cáo chí là như vậy, đến thời điểm bây giờ đấy, thì là vì như vậy.
3: Để đảm bảo tính công bằng của kỳ thi và củng cố niềm tin của xã hội, thì ngành giáo dục cũng có cái đề xuất với Ủy ban dân tỉnh và kiến nghị Bộ Đào tạo sẽ bổ sung quy chế để cho phép lắp camera trong các phòng thi, và camera đây là sẽ không kết nối mạng để có thể có cái chức năng giám sát, đảm bảo tính minh bạch và nghiêm túc công bằng của kỳ thi.
4: Có thể nói rằng chúng tôi qua cái vụ việc này, chúng tôi cho rằng đây là bài học mà phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Sau vụ việc này thì chúng tôi sẽ chỉ đạo rà soát toàn diện cái công tác tổ chức kỳ thi, thế rồi là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt cái công tác thanh tra kiểm tra, thế rồi ứng dụng công nghệ trong quản lý, tăng cường giám sát độc lập, đồng thời đẩy mạnh giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ giáo viên trong việc tham gia tổ chức thi.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương ạ, ông nghĩ sao về động cơ bệnh thành tích từ các vụ tiêu cực thi cử trong suốt 20 năm qua, từ cái vụ tiêu cực thi cử tại trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A năm 2026, hay là Trung học phổ thông Đồi Ngô năm 2012, hay là 2018 là ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, thì cái bệnh thành tích nó phải là cái nguyên nhân căn cốt hay không?
0: Ở một mức độ nhất định, cái mà chúng ta hay gọi là bệnh thành tích nó ảnh hưởng rất nhiều đến tất cả những chuyện này.
1: Vâng.
0: Bởi vì chúng ta đều biết là cái tư duy về so sánh nó rất nặng ở Việt Nam. À, trường tôi có 5 học sinh giỏi quốc gia, trường anh được mấy.
1: Vâng.
0: Thế xong rồi điểm trung bình của lớp tôi là 9,88, lớp kia chỉ được có 9,7, ví dụ như vậy. Thế cho nên nó, một khi những con số được đưa vào để làm cái thước đo của hoạt động của các thầy cô, của các nhà trường, thì cái câu chuyện là làm sao cố đạt được cái thành tích tốt hơn là vẫn đi theo cùng cái quản lý giáo dục. Nhưng bên cạnh đó nó còn có một vấn đề nữa, nó vượt xa hơn cái gọi bệnh thành tích.
1: Vâng.
0: Đó là có một bộ phận không nhỏ trong xã hội vẫn kỳ vọng rằng nếu mà có thể gian lận được thì sẽ có những cái lợi ích về sau. Ví dụ để chạy được vào trường tốt, có thể vào được những cái ngành tốt ở các trường đại học, và thậm chí nếu mà thu xếp được để được học bổng. Đấy, thì tức là ở đây là câu chuyện là cái gọi là cái thành tích ở cấp độ tập thể, cá nhân nó đều ăn nặng vào mỗi một cái gọi là những cái người có liên quan đến kỳ thi vừa rồi.
1: Vâng.
0: Và người ta cố gắng làm sao để đạt được cái mức độ cao nhất.
1: Vâng.
0: Mà người ta bất chấp tất cả những quy định đã có.
1: Sau cái mỗi cái vụ việc tiêu cực xảy ra ấy, thì quy chế thi đều được sửa đổi, rồi là công nghệ giám sát được tăng cường, rồi là quy trình tổ chức được siết chặt hơn nữa. Tuy nhiên theo ông thì đâu vẫn là cái điểm yếu lớn nhất khiến gian lận còn có cơ hội xảy ra, và ông có cho rằng là cái việc mà tổ chức thi do địa phương đứng ra tổ chức thi ấy, là một trong những nguyên nhân gây ra tiêu

0: cực trong thi cử hay không?
1: Tôi cho rằng cái toàn bộ cái quy trình để thực hiện cái kỳ thi tốt nghiệp thì đã được Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng và hoàn thiện liên tục trong khoảng chừng độ mười mấy năm vừa rồi.
0: Vâng.
1: Và có thể nói là các quy định thì rất là chi tiết, chặt chẽ, đã tính toán đến từng khâu, từng bước, giờ nào bóc đề, đề thừa thì sẽ được lưu lại như thế nào, xong rồi lúc nào thì thí sinh mới được ra khỏi phòng thi. Có thể nói là những cái chi tiết nó rất chặt chẽ. Thế nhưng cái quan trọng nhất ấy, ở đây là cái người thực thi.
0: Vâng.
1: Nếu trong quá trình đó mà có những người thực thi muốn thay đổi một số cái gọi là cái hoạt động để tạo điều kiện cho một nhóm hay là một cái đối tượng nào đó có được cái mà họ mong muốn ấy, thì họ sẽ tìm được cách để lách qua cái hệ thống đó. Ví dụ như chúng ta thấy đề thi là bí mật quốc gia, nhưng trong trường hợp của Tuyên Quang, đề thi bí mật quốc gia không ý nghĩa cả, người ta bóc ra, người ta mang ra ngoài để giải, xong người ta lại mang lại vào. Đấy, ở đây cái câu chuyện là tôi nghĩ rằng là cái ý thức trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan là quan trọng nhất.
0: Vâng. Còn ý kiến rằng là việc mà giao quyền tổ chức cho địa phương thì ông nghĩ sao cái việc này?
1: Thực ra cái chuyện giao quyền cho địa phương không phải là cái gì sai, bởi vì thực ra nó mỗi địa phương nó có một hoàn cảnh, và đồng thời có những thời điểm nó sẽ có những cái sự kiện mà chỉ có địa phương quyết, ví dụ mưa lụt bão chẳng hạn, thì chúng ta thấy là chỉ có địa phương quyết, chứ còn không phải đợi địa phương báo cáo ra Hà Nội mới chỉ đạo vào. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái chuyện giao địa phương hay không giao địa phương nó không quan trọng ở câu chuyện là cái người thực thi có thực sự có ý thức trách nhiệm không.
0: Vâng, vậy thì có ý kiến cho rằng là chừng nào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn đồng thời phục vụ cả xét tốt nghiệp này và tuyển sinh đại học thì cái áp lực thành tích và cái áp lực điểm số thì vẫn còn rất là lớn, thì ông nghĩ sao với cái nhận định này? Liệu cái điều này nó có dẫn đến những cái sai phạm trong tiêu cực hay không?
1: Tôi nghĩ rằng là khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn gánh cả cái việc là tạo cơ sở để xét tuyển đại học thì nó sẽ có cái áp lực là làm sao đạt được cái điểm cao nhất. Và thực sự đây là cái áp lực rất lớn của xã hội. Kỳ thi năm nay chúng ta thấy cho tới giờ phút này không ai nhắc đến câu chuyện là tỷ lệ tốt nghiệp như thế nào, các cháu ra sao. Người ta chỉ nhìn thấy câu chuyện là các cháu có vào được đại học hay không. Thì rõ ràng là ý nghĩa của cái tốt nghiệp nó không còn quan trọng bằng cái câu chuyện là xét tuyển đại học. Và xét tuyển đại học thì chỉ nhích lên 0,5 điểm đã thay đổi cái cơ hội rất nhiều đối với thí sinh. Và chính vì vậy nó làm méo mó toàn bộ cái cách nhìn nhận của xã hội đối với kỳ thi, và dẫn đến là có những người đã lợi dụng chức vụ để làm thay đổi kết quả thi.
0: Vâng. Chúng ta biết rằng là ngày hôm qua thì tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6, thì chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết là với những cái sai phạm trong thi cử được phát hiện vừa qua thì ông đánh giá rằng đây là một việc rất là nghiêm trọng, và đồng thời đưa ra đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với xét tuyển đại học. Chúng ta cùng nghe.
2: Thời gian qua chúng ta thực hiện cái giải pháp 2-1 này là chủ yếu là để giảm cái gánh nặng cho xã hội. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái bất cập trong cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, thì nó có cái động lực là đạt kết quả cao hơn để tức là được tuyển vào các cái trường đại học, và đây cũng là một trong những cái nguyên nhân nó dẫn đến cái sự tiêu cực trong cái kỳ thi. Thì chúng tôi thì có cái suy nghĩ là nên chăng thì nên nghiên cứu là tách ra hai cái kỳ thi này. Cái việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông đấy là cái việc chúng ta đánh giá lại cái quá trình học phổ thông, và theo cái hướng ấy là chúng ta chỉ có kiểm tra kiến thức thôi và đánh giá, và tức là phân loại trình độ của học sinh để sau này tức là với cái phổ điểm đó chúng ta đánh giá lại chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục, rồi chúng ta có một cái sự điều chỉnh nó đúng hướng. Thế còn cái chuyện mà tuyển sinh đại học thì nó nên là một cái việc riêng, nó nên là cái việc của các cái cơ sở giáo dục đại học. Và thực tế hiện nay thì cũng một số trường đại học họ đã chuyển sang họ đánh giá theo năng lực và họ tự tuyển. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái này nếu mà chúng ta tách bạch được ra thì nó sẽ, cái kỳ thi trung học phổ thông ấy, nó sẽ có lẽ là nó sẽ không ít nguy cơ bị lặp lại những cái mà nó cái tình trạng như bây giờ.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, ông nghĩ sao với đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ra khỏi xét tuyển đại học, và thậm chí là xóa bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà chỉ cần tổ chức một kỳ thi xét tuyển đại học? Và nếu triển khai theo hướng này thì có giải quyết được tận gốc gian lận thi cử mang tính hệ thống hay không?
1: Tôi nghĩ rằng cái câu chuyện ở đây như ông Đắc Vinh nói là câu chuyện cũng đáng suy nghĩ. Bởi chúng ta đều biết cái kỳ thi để xét tốt nghiệp trung học chỉ nhằm để xem là học sinh sau 12 năm học có tích lũy đủ những kiến thức cơ bản cần thiết để các em vào đời như là một công dân có đầy đủ tư cách và nghĩa vụ để thực hiện những cái điều mà xã hội yêu cầu. Và chính vì vậy nó chỉ cần đánh giá cái mức tối thiểu của cái kiến thức cần đạt là đã được coi là đủ điều kiện để tốt nghiệp. Trong khi đó, xét tuyển đại học là chọn những em tốt nhất, có khả năng cao nhất để được đặt vào những cái ngành học, những cái chương trình đào tạo để hướng đến là có cái lực lượng lao động có trình độ cao về sau. Như vậy, xét tuyển đại học là tìm những người giỏi nhất. Còn một bên là chọn những, tên là chỉ xác định là đã vượt qua cái ngưỡng tối thiểu chưa. Tính chất của hai cái này nó rất khác nhau.
0: Vâng.
1: Và chính vì vậy, việc ghép vào nhau thì nó gây ra rất nhiều cái mâu thuẫn là bị đòi hỏi một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng lại phải có phân hóa đủ mạnh để có thể xét tuyển đại học.
0: Vâng.
1: Là cái điều mà gần như là phi lý. Cho nên tôi nghĩ, tôi thì tôi đồng ý là tách ra. Và khi mà cái kỳ thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông mà làm một cách nhẹ nhàng, thoải mái, đúng ý nghĩa của nó thì tôi nghĩ rằng chắc là cũng không còn vấn đề tiêu cực. Mà còn cái câu chuyện mà thi để xét tuyển vào đại học làm chặt chẽ và có những cái biện pháp kỹ thuật cần thiết thì chắc cũng giảm được cái gọi là cái gian lận.
0: Vâng, nếu mà tổ chức một kỳ thi xét tuyển đại học riêng, theo ông vẫn tổ chức theo một kỳ thi quy mô lớn như hiện nay và do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, có sự tham gia của các trường đại học, hay là hoàn toàn trả về cho các trường tự tổ chức thi xét tuyển theo mục tiêu riêng của mỗi trường?
1: Thực ra thì hiện nay chúng ta đã có rất nhiều trường đại học hoặc là nhóm trường đại học có những kỳ thi riêng. Hiện nay nếu mà tôi không nhầm có khoảng độ 12 kỳ thi riêng.
0: Vâng.
1: Thì tuy nhiên câu chuyện là các kỳ thi riêng này nó nằm ngoài tầm với của khá nhiều học sinh.
0: Vâng.
1: Cho nên trong thời gian tới, chỉ là trong khoảng độ 10 năm nữa, tôi nghĩ rằng Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn cần chủ trì một kỳ thi chung để tạo cơ hội cho tất cả các thí sinh trên lãnh thổ Việt Nam.
0: Vâng.
1: Có cơ hội như nhau để trong cái việc gọi là có cái kết quả để xét tuyển đại học. Còn các cái chương trình xét tuyển riêng thì cái đó tùy các cơ sở giáo dục đại học. Đấy, và dần dần thì có thể khi mà cái điều kiện kinh tế xã hội phát triển thì lúc đó chúng ta có thể xem xét câu chuyện là Bộ Giáo dục Đào tạo không còn chủ trì kỳ thi chung nữa.
0: Vâng, còn nếu mà tiếp tục duy trì một mô hình hai kỳ thi trong một hiện nay thì chắc chắn là phải có một cái giải pháp để siết chặt kỳ thi, đúng không ạ? Đặc biệt là công tác tổ chức thi. Và trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, từ vụ tiêu cực thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thì đặt ra một câu hỏi rất lớn, đó là liệu đã đến lúc cần nhìn nhận lại mô hình của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thay vì chỉ khắc phục những lỗ hổng sau mỗi sự cố. Và đổi mới kỳ thi không có nghĩa là làm cho kỳ thi dễ hơn hay là khó hơn, mà là xây dựng một cái phương thức đánh giá thực chất hơn, giảm áp lực không cần thiết và phản ánh đúng cái năng lực của học sinh và đáp ứng yêu cầu của một nền giáo dục hiện đại. Đó cũng là cách để mỗi kết quả thi được xã hội tin tưởng và mỗi cái cơ hội vào đại học trở nên công bằng hơn đối với mọi thí sinh. Và một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV. Bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
4: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
5: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
4: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
5: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
6: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
8: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
8: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
8: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
8: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
7: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
8: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
7: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị, muốn giảm cân, kiểm soát đường huyết hay đơn giản là ăn uống lành mạnh hơn, nhiều người chuyển từ gạo trắng sang các sản phẩm từ gạo nguyên cám, phổ biến nhất là gạo lứt. Tuy nhiên, khi một thực phẩm được tung hô quá nhiều, người ta bắt đầu tin vào những cách sử dụng chưa được kiểm chứng.
3: Để theo đuổi chế độ ăn với gạo lứt, nhiều người chấp nhận dành thêm thời gian từ khâu ngâm, nấu cho đến khi ăn. Hạt cơm cứng hơn nên phải nhai kỹ, thậm chí có người còn tin rằng mỗi miếng cơm phải được nhai hàng trăm lần thì mới phát huy được tác dụng đối với sức khỏe. Chị Hát ở Hà Nội là một trong số đó.
4: Vì là tôi bị đường ruột, đại tràng, khi ăn cái gạo này thì dễ đi ngoài. Nếu mà là chữa bệnh thì là chỉ có ăn cao nhất là gạo lứt muối mè trong vòng một tuần sẽ sút cân cực kỳ là nhanh, nhưng mà nó lại rất là khỏe, nhẹ nhàng.
3: Không chỉ những người đang sử dụng gạo lứt, nhiều người trẻ cũng chủ động tìm hiểu về loại thực phẩm này để xây dựng chế độ ăn lành mạnh. Theo cách hiểu của Quỳnh Chi, sinh viên Đại học Thương mại, gạo lứt có thể là lựa chọn phù hợp cho người muốn giảm cân, nhưng vẫn cần kết hợp với một chế độ dinh dưỡng cân bằng.
5: Nên nó còn để cái vỏ trấu của nó nên nó sẽ có nhiều chất xơ hơn, mình ăn nó tốt cho việc giảm cân hơn. Chứ nó chỉ là một cái chất tinh bột thôi, ngoài ra mình phải bổ sung thêm nhiều rau, thịt, cá thì mình mới đủ chất thì mới giảm cân an toàn được.
3: Với chị Phương Thanh ở Hà Nội, gạo lứt và bánh mì nguyên cám bắt đầu xuất hiện trong thực đơn sau khi chị tăng cân mất kiểm soát sau sinh.
6: Qua tìm hiểu một thời gian thì tôi thấy gạo lứt, đậu đen và nấm linh chi đỏ rất tốt cho sức khỏe, cho nên tôi đã sử dụng. Sau khi sử dụng được một thời gian kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, tôi thấy việc giảm cân rất hiệu quả và đảm bảo được lượng sữa cho con bú.
3: Khi một thực phẩm được tung hô quá mức, những thông tin có cơ sở khoa học và những kinh nghiệm truyền miệng cũng dễ bị đánh đồng. Vì vậy, giá trị của gạo nguyên cám cần được nhìn nhận đúng để mang lại lợi ích cho sức khỏe.
7: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, khi ngày càng nhiều người lựa chọn gạo nguyên cám để chăm sóc sức khỏe thì cũng xuất hiện không ít lời truyền miệng về công dụng và cách sử dụng loại thực phẩm này. Vậy ai nên sử dụng, ai cần lưu ý và làm thế nào để tận dụng lợi ích mà không rơi vào những ngộ nhận? Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Phòng khám và tư vấn dinh dưỡng VM, Viện Y học ứng dụng Việt Nam.
8: Thưa bác sĩ, hiện nay thì gạo nguyên cám gần như được mặc định là một lựa chọn tốt cho sức khỏe. Vậy thì theo bác sĩ, cái sự phổ biến này xuất phát từ những cái bằng chứng khoa học về giá trị dinh dưỡng của gạo nguyên cám hay là do những cái kỳ vọng đang bị đẩy lên quá mức ạ?
9: Việc mà ưu tiên lựa chọn cái loại gạo này ấy, nó đến từ cả hai phía. Thứ nhất là đến từ những cái bằng chứng khoa học cho thấy được cái giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này so với các cái loại thực phẩm cùng nhóm. Và thứ hai nữa thì nó cũng đến từ cái sự kỳ vọng của người tiêu dùng cho một cái sản phẩm gọi là cái siêu thực phẩm để hỗ trợ mình trong cái vấn đề về cải thiện sức khỏe. Gạo nguyên cám ấy, khác so với lại cái gạo trắng thông thường mà chúng ta ăn ấy, vẫn giữ được cái lớp cám cũng như là cái lớp mầm ở bên ngoài. Và khi mà có được cái lớp cám ấy thì khoảng 80% cái dinh dưỡng đến từ cái hạt gạo ấy nó vẫn giữ được, tức là sẽ tăng được cái hàm lượng về chất xơ, các cái vitamin nhóm B hoặc là các cái vi chất như là sắt, kẽm hay là magie. Chính vì những cái đặc điểm dinh dưỡng nổi trội đấy mà nhiều người tin rằng là cái thực phẩm là gạo nguyên cám ấy nó có nhiều ưu thế hơn so với gạo trắng thông thường. Tuy nhiên thì chúng ta quá lệ thuộc vào một cái sản phẩm như vậy thì cũng không phải là một cái lựa chọn là đúng chính xác hoàn toàn.
8: Vậy thì cái việc lựa chọn gạo được xây dựng trên tình trạng sức khỏe và cái mức độ hoạt động thể chất hay là cái mục tiêu dinh dưỡng của từng người.
9: Cái gạo nguyên cám này ấy, nó sẽ không phù hợp với tất cả mọi người nếu như chúng ta sử dụng chuyển sang gạo nguyên cám 100%. Ví dụ như là đối tượng người già này và trẻ nhỏ này, hai đối tượng này thì cái khả năng nhai và nuốt thì có thể là kém hơn rồi. Thế nên là khi mà chúng ta sử dụng những cái gạo nguyên cám này thì sẽ gây cản trở hơn cho những đối tượng này trong cái việc mà chúng ta tiêu hóa thực phẩm. Bên cạnh đấy thì những người mà có vấn đề về đầy bụng này, khó tiêu này, hoặc là những cái hội chứng ruột kích thích, nếu như chúng ta sử dụng các cái sản phẩm gạo nguyên cám này quá nhiều cũng gây ra những cái phản ứng không tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra các vận động viên hoặc là những người mà hoạt động thể lực nặng thì cái đối tượng này sẽ cần phải nạp một mức năng lượng rất là nhiều trong một ngày. Thế nên là họ sẽ ưu tiên những cái sản phẩm ví dụ như là gạo trắng thì nó sẽ dễ tiêu hóa hơn cho họ. Còn nếu như mà bạn đang có nhu cầu về giảm cân, bạn đang có những vấn đề về đường huyết hay là bạn bệnh tim mạch, thì bạn có thể cân nhắc lựa chọn sử dụng gạo nguyên cám xen kẽ với lại gạo trắng để chúng ta có thể nhận được những cái lợi ích sức khỏe từ tất cả các nguồn thực phẩm này.
0: Vậy thì có thể sử dụng và lựa chọn như thế nào để nó vừa phát huy lợi ích vừa đảm bảo cái cân bằng dinh dưỡng cũng như là phù hợp với thói quen ăn uống của chúng ta, của người Việt ạ?
9: Ví dụ như là chúng ta sẽ không chuyển ngay một cách lập tức từ gạo trắng sang gạo nguyên cám. Chúng ta có thể chuyển đổi một cách từ từ để cho cái cơ thể của chúng ta có thời gian thích nghi. Trong bữa ăn thì chúng ta có thể xen kẽ, ví dụ như là với một tỷ lệ là gạo trắng so với gạo nguyên cám, chúng ta có thể ăn với cái tỷ lệ là 73 hoặc là 50-50 để cho cái cơ thể của chúng ta thứ nhất là vẫn không tránh được cái tình trạng là đầy bụng hoặc là khó tiêu nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều gạo nguyên cám. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng lưu ý một chút về cái cách chế biến. Ví dụ như là chúng ta sẽ ngâm trước khoảng độ 2 tiếng cho đến 4 tiếng trước khi mà chúng ta nấu cái gạo này. Thứ nhất là để cho lớp vỏ mềm hơn, và thứ hai là cũng để giúp gọi là kích thích cho các cái enzyme ở cái lớp vỏ gạo này nó được hoạt động tốt hơn và cũng dễ tiêu hóa cho chúng ta hơn nữa. Ngoài ra nữa thì luôn luôn kiểm soát cái lượng mà chúng ta ăn mỗi ngày, và chúng ta sẽ phải kết hợp với lại các cái nhóm thực phẩm khác nữa, lựa chọn những cái nguồn thực phẩm mà tươi sống, rồi là vẫn phải kết hợp với rau, vẫn phải kết hợp với trái cây và ăn với một cái lượng đạm vừa phải thì chúng ta mới góp phần để cho có được một cái chế độ ăn hợp lý.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
10: Tại sao?
11: Thế nào?
10: Tại sao?
11: Thế nào?
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày càng nhiều sản phẩm trên thị trường được gắn nhãn ít đường, không đường. Không ít người cho rằng chỉ cần chọn những thực phẩm này là có thể yên tâm sử dụng mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe.
12: Bây giờ là tuổi cao cho nên là cứ bị máu mỡ, rồi tiểu đường, rồi huyết áp cao. Cho nên là sữa hay là sữa chua thì dùng cái loại ít đường. Mà mua bánh quy thì tôi cứ phải chọn cái loại dành cho người tiểu đường ấy thì mới yên tâm được.
13: Tuy nhiên, theo bác sĩ Bùi Thị Trà Vi, khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người tiêu dùng cần hiểu đúng ý nghĩa của những dòng chữ trên bao bì.
14: Quy định của quốc tế thì những thực phẩm ít đường được tính là những cái thực phẩm mà dưới 5 gram đường trên 100 gram thực phẩm, hoặc là dưới 2,5 gram đường trên 100 ml dung dịch lỏng. Còn những thực phẩm không thêm đường có nghĩa là trong thực phẩm đó vẫn có thể có đường tự nhiên từ những cái thực phẩm, nhưng sẽ không được bổ sung thêm đường ngọt vào trong thực phẩm của mình.
13: Việc quá tin vào dòng chữ ít đường còn khiến nhiều người bỏ qua bảng thành phần dinh dưỡng. Đây mới là thông tin quyết định một thực phẩm có thực sự phù hợp hay không. Ví dụ sữa tươi không đường vẫn chứa đường lactose tự nhiên của sữa. Với người mắc đái tháo đường, nếu uống quá nhiều vì nghĩ không đường, thì lượng đường này vẫn có thể ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết. Hay nhiều loại nước giải khát zero sugar, tuy không bổ sung đường nhưng vẫn sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo và có thể là thực phẩm siêu chế biến. Nếu sử dụng thường xuyên, nguy cơ thừa năng lượng và rối loạn chuyển hóa vẫn tồn tại.
14: Một số thực phẩm trên thị trường thì hay được quảng cáo là zero sugar hoặc là hoàn toàn không có đường. Thì về cơ bản để đảm bảo đủ cái khẩu vị của thực phẩm thì người ta sẽ vẫn cho vào đấy những cái dạng đường ẩn như sucrose hoặc là những cái chất tạo ngọt tự nhiên như aspartame. Nhưng về lâu về dài ấy, khi mà mọi người sử dụng những thực phẩm tuy là được quảng cáo là không đường thì vẫn là những cái yếu tố nguy cơ tiềm ẩn gây ra những cái vấn đề về dư thừa năng lượng, thừa cân béo phì hay là gây ra những cái vấn đề về rối loạn chuyển hóa.
13: Theo bác sĩ Trà Vi, thay vì chỉ nhìn vào dòng chữ ít đường hay không đường, người tiêu dùng nên đọc kỹ bảng thành phần dinh dưỡng để biết tổng năng lượng, lượng carbon hydrate, chất béo và các chất tạo ngọt có trong sản phẩm để đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm.
14: Mọi người nên tích cực sử dụng những cái thực phẩm tự nhiên, ví dụ như các loại hoa quả này hoặc những cái thực phẩm chế biến bình thường hơn là những cái thực phẩm siêu chế biến. Và khi trong cái lối sống của mọi người, lối sống hiện đại này hoặc trong hoàn cảnh này mà mình phải sử dụng những loại thực phẩm siêu chế biến thì mình sẽ cần phải quan tâm rất là rõ ràng đến thành phần năng lượng, đến thành phần dinh dưỡng mà mình sử dụng trong đó.
13: Thực phẩm ít đường hay không đường có thể là lựa chọn phù hợp nhưng không đồng nghĩa với việc có thể sử dụng không giới hạn. Ăn uống cân bằng và lựa chọn thực phẩm hợp lý vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe.
2: Chương trình Thực khách Thông Thái hôm nay do Phạm Trang và Phương Thảo thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé yêu quý, hổ là loài vật rất to lớn, được coi là vua của các loài vật trong rừng. Còn thỏ là loài vật nhỏ bé đáng yêu. Vậy mà có một chú thỏ nhỏ bé lại khiến con hổ to lớn nhiều lần phải chịu thiệt thòi. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi, hổ và thỏ.
1: Hổ bị thỏ chơi một mẻ mất mặt, thề từ nay không đội trời chung với thỏ. Một hôm, hổ đi chơi, gặp thỏ đang trèo cây ăn mật ong. Hổ đứng dưới đón gốc, trừng mắt bảo thỏ: "Mày đừng có hòng chạy nữa nhé, tao tìm mày lâu lắm rồi, mau tuột xuống đây nộp mạng." Thỏ bèn làm kế hoãn binh: "Ông làm ơn cho tôi đánh một hồi trống, rồi tôi xin xuống để ông bắt tội." "Được," hổ trả lời. Thỏ giơ tay giả làm điệu bộ đánh trống liên hồi vào tổ ong. Bấy giờ, tiếng ong bay vù vù, văng vẳng có âm thanh phát ra cho hổ nghe, tưởng là trống thật. Thích quá, hổ bảo thỏ: "Mày cho tao đánh với." "Ông đánh cũng được thôi," thỏ đáp, "nhưng có điều, ông mà đánh thì tôi sẽ điếc tai lông lóc mất. Vậy ông làm ơn để tôi đi thật xa đây đã, bao giờ không nghe thấy tiếng hú của tôi nữa thì hãy đánh." Thế là hổ ta quên mất việc trị tội thỏ, để cho thỏ nhảy xuống và chạy trốn mất. Khi không còn nghe tiếng hú, hổ mới trèo lên cây, đánh mạnh vào tổ ong. Tổ ong vỡ ra, cả bầy ong xông đến, đốt hổ tối mày tối mặt. Hổ kinh hoàng, sảy chân rơi xuống đất, đầu điếng cả người. Nhưng ong vẫn không tha, hổ chạy đến đâu, chúng đuổi theo đến đó, đốt cho mặt sân húp mới chịu thôi. Hổ biết là mắc mưu thỏ, giận bầm gan tím ruột. Hôm khác, hổ tình cờ gặp lại thỏ đang đứng bên bụi tre, hổ chặn đường hét: "Mày làm ông khốn nạn bao nhiêu phen rồi, thôi đứng đó cho ông trị tội." Thỏ nghĩ ra được một kế khác, nói: "Ông hãy cho tôi gảy một khúc đàn cho ông nghe đã, rồi tôi sẽ để ông bắt tội, tôi không dám trốn đâu mà ông lo." Hổ bằng lòng, thỏ liền nhảy lên bụi tre, giả làm như cây gảy đàn. Kỳ thực, lúc nào gió thổi hai cây tre sắp cọ vào nhau thì nó rút chân ra, lúc hai cây tre rời nhau thì nó đút chân vào. Tiếng tre cót két làm vui tai hổ, cho nên hổ lại bảo thỏ: "Mày để cho tao gảy một khúc chơi." Thỏ nói: "Ông cứ gảy tùy thích, nhưng chơi cho khéo, kẻo hỏng mất đàn của tôi đi." "Mày dạy tao cách gảy thế nào đã." "Tay ông to quá, đánh hỏng đàn mất, vậy ông hãy giữ đánh bằng đuôi thì tốt hơn. Đây này, cứ lúc nào hai cây tre rời nhau thì ông cho đuôi vào giữa, thế là nó bật thành tiếng nghe rất thú. Nhưng ông hãy chờ tôi bay đi xa đã." Nói rồi, thỏ nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy mất. Con hổ làm đúng như lời của thỏ, bị tre nghiến đứt mất một khúc đuôi. Hổ đau đớn, không thể nói hết, gầm rống vang trời, trong bộ dạng rất thiểu não. Hắn quyết bắt được con thỏ xé xác ra mới hả dạ. Bẵng đi một ít lâu, hổ lại gặp thỏ. Nhưng lần này đang lúc thỏ vô ý sa xuống một cái hố sâu không làm sao lên được. Thấy mặt hổ, thỏ vội gọi: "Trời ơi, ông còn chưa biết ư, mau lên không thì khốn nguy đến nơi rồi." Hổ nghe nói thế, cuốn lên hỏi lại thỏ: "Thế nào, nói mau." "Ông ơi," thỏ đáp, "ông có thấy gió thổi ào ào, cây cối rung chuyển đó không? Đó là dấu hiệu trời sắp sập rồi, chỉ còn một cách nhảy xuống đây mới có thể thoát được mà thôi." "Thật thế à, cho tao xuống với nhé." "Ông xuống ngay đi, ở trên đó là chết bẹp xác." Thế là hổ không suy nghĩ gì nữa mà nhảy ngay xuống hố sâu. Trong lòng lo ngày ngáy, không còn nghĩ đến chuyện trị tội thỏ nữa. Thấy thế, thỏ tìm cách chọc hổ chơi, bèn dùng tay cù vào nách hổ. Hổ không chịu được lối nghịch của thỏ, mắng: "Yên, mày nghịch như quỷ ấy. Nếu còn như thế nữa, tao sẽ không đánh mày, mà quẳng mày lên trên kia, cho trời sập để bẹp xác." Thỏ chỉ im lặng được một chốc, rồi lại lẻn tới cù hổ. Tức mình, hổ nắm lấy hai chân thỏ, vứt lên miệng hố. Thỏ đắc mưu, chạy một mạch vào hang, báo cho ông thợ săn biết. Lập tức, họ vác cung tên giáo mát đến giết hổ, quay về xả thịt.
0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Hổ và Thỏ. Thỏ tuy nhỏ bé, nhưng rất thông minh và nhanh trí. Thỏ không to lớn, khỏe mạnh như hổ, nhưng lại biết cách lợi dụng hoàn cảnh xung quanh. Nhờ tài trí của mình mà thỏ đã nhiều lần thoát nạn và tiêu diệt được con hổ hung dữ nữa. Các bé ơi, trong cuộc sống có rất nhiều người thông minh như chú thỏ nhỏ bé mà các bé vừa làm quen, nhưng cũng có người rất là ngốc nghếch. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là con lừa ngốc nghếch.
2: Con lừa ngu ngốc. Ngày xưa, có một con lừa rất ngốc. Thế nhưng nó lại luôn nghĩ rằng mình thông minh và thường giở thói khôn vặt. Hơn nữa, nó còn tham ăn lười làm, không thích động tay động chân vào việc gì, thường xuyên trốn việc đi chơi. Một hôm, ông chủ sai lừa đi chở một bao muối về nhà. Lừa không muốn đi chút nào nhưng vẫn phải vâng lời. Trên đường đi, nó không ngừng ca thán trách móc. Khi đi qua một con sông, vì không chú ý nên nó vấp phải một hòn đá và ngã lăn ra. Điều này khiến nó càng bực tức và gắt gỏng. Nhưng rồi đột nhiên, nó nhận thấy hình như gánh nặng trên lưng đã giảm đi rất nhiều. Nó bán tính bán nghi dừng lại, bắt đầu chú ý đến gánh nặng đang mang trên lưng mình. Đúng là một bao muối đã nhẹ đi rất nhiều. Càng đi, nó lại càng cảm thấy nhẹ hơn. Lửa vô cùng hí hửng, nó đưa ra một tổng kết như sau. Khi đồ đạc bị rơi xuống nước thì trọng lượng sẽ giảm đi rất nhiều. Sau đó, đi đâu lửa cũng mang kinh nghiệm mà mình tổng kết được để kể cho mọi người. Một chú ngựa già ở nhà bên cạnh nói với nó rằng kết luận của nó sai rồi. Có những vật rơi xuống nước không hề nhẹ đi mà ngược lại còn nặng thêm. Nhưng lửa không chịu tin mà còn coi thường lời khuyên của

0: Này ông ngựa già, ông thì biết cái gì chứ? Đây là kinh nghiệm mà chính bản thân tôi đã trải qua. Không có gì là sai cả. Không lâu sau, ông chủ lại sai lừa đi chở đồ về nhà. Nhưng lần này, thứ mà nó chở không phải là muối mà là một tải bông. Ngạc nhiên làm sao, lần này lửa không hề thoái thác mà hí hửng lên đường. Nó nghĩ bụng, dù sao thì cũng phải lội qua con sông lần trước. Lần này mình sẽ ngâm mình dưới sông lâu hơn một chút nữa. Như vậy thì dù cho hàng hóa có nặng đến mấy thì cũng sẽ trở nên nhẹ tênh. Sau khi chất đồ lên lưng xong, lừa hăm hở trở về nhà. Khi đi đến con sông, nó cố ý trượt chân ngã và ngồi im dưới sông một lúc lâu, đợi cho nước ngấm hết vào bao tải bông trên lưng mới chịu đứng dậy. Trong bụng nó đã toan tính từ trước, tải hàng này sau khi ngấm no nước sẽ trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Chẳng ngờ sau khi lên bờ, lừa lại cảm thấy trên lưng nặng trình trịch, cứ như là phải cõng cả một quả núi vậy, mệt đến mức thở không ra hơi. Nó cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao tải bông lại trở nên nặng như vậy nhỉ? Nó cố gắng bước đi nhưng không thể nào đi được nữa, không đứng dậy nổi. Muối bị thấm nước sẽ tan ra và khiến bao tải trở nên nhẹ hơn, nhưng bông bị thấm nước thì sẽ trở nên nặng hơn rất nhiều. Lừa lúc nào cũng cho là mình đúng, cuối cùng đến lúc kiệt sức nó mới hiểu được đạo lý này.
1: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi con lừa ngốc nghếch. Con lừa ngốc lại còn lười biếng, không chịu chăm chỉ làm việc. Vì thấy muối tan trong nước nên lừa nghĩ rằng đồ vật gì mà rơi xuống nước cũng nhẹ đi. Không nghe lời khuyên của ngựa già, lừa kiệt sức khi mang túi bông đã bị ngâm nước. Chia tay chú lừa ngốc nghếch, phần cuối chương trình các bé cùng nghe chuyện cổ tích thế giới con gái thần nước.
2: Ngày xưa có một chàng trai trẻ tuổi có giọng hát trong trẻo du dương. Nhà chàng vốn nghèo, tài sản chỉ có một con thuyền nhỏ và một túp lều dựng ở ven sông. Ngày ngày chàng chống thuyền ra giữa sông cùng với cha buông câu thả lưới làm kế sinh nhai. Trong khi làm việc, chàng thường cất cao giọng hát. Tiếng hát ấy có vọng xa, làm cho mọi người ưa thích. Tiếng hát ấy còn làm cho một nàng công chúa thủy phu say mê. Hàng ngày nàng vẫn đội lốt cá quanh quẩn bên thuyền để được nghe tiếng hát của chàng trai người trần. Một hôm, giữa khi đang mê mải nghe hát bên cạnh thuyền, nàng công chúa thủy phủ không may sa vào lưới. Khi gỡ cá dính lưới, người bố chàng trai trẻ tuổi thấy có một con cá lạ, có vảy đỏ lóng lánh, đẹp mắt thì ném vào lòng thuyền, định để cho con nuôi chơi. Nhưng rồi ông lại quên mất, không cho con của mình biết. Cho nên mấy ngày đầu sống dưới gầm thuyền, chẳng có gì ăn, nàng công chúa thủy phủ sắp lả ra vì đói. Nhưng may sao, buổi sáng hôm sau, chàng trai trẻ tuổi đang ăn bỗng đánh đổ cơm lọt xuống gầm thuyền. Nhờ vậy, cá ta mới được một bữa no nê. Thấy cá lội tới đớp những hạt cơm, chàng trai trẻ tuổi vội bắt lấy, ngắm nghía mãi không chán. Từ đó, chàng bỏ con cá vào chậu, hết sức chăm chút. Cá không khác gì bạn thân của mình. Một hôm, chàng trai bắt cá lên ngắm nghía, chẳng may tuột tay, rơi cá xuống sông. Vắng nhà lâu ngày mới được thả ra, nàng công chúa đội lốt cá lập tức quay trở về thủy phủ. Cuộc chia ly đã gây nên niềm thương nhớ giữa hai bên. Chàng trai trẻ tuổi rất ân hận là đã đánh rơi cá đẹp xuống sông. Chàng rất nhớ cá, ngày ngày chàng cứ nhìn xuống mặt nước, hy vọng tìm lại con cá quen thuộc. Về phần cá thì không quên được sự ân cần chăm sóc của chàng trai, cũng như giọng hát mê ly của chàng. Nhưng từ ngày bị sa lưới trở về, nàng công chúa bị bố mẹ canh giữ giáo giết, không được nghe tiếng hát quen thuộc, dần dần nàng nhuốm bệnh. Thấy bệnh con gái ngày một nặng, bố mẹ chàng tra hỏi, nàng đành thú thật, không những mê tiếng hát của chàng trai mà còn ao ước được kết duyên với chàng. Nghe nói vậy, vua thủy đùng đùng nổi giận, vua hạ lệnh phải canh giữ con gái của mình nghiêm ngặt hơn. Nhưng sau đó, nhờ hoàng hậu thương con, ôn tồn khuyên can, nên cơn giận của vua cũng dần dần nguôi ngoai. Khi thấy công chúa ngày một héo hon, cuối cùng vua cũng đành để cho nàng toại nguyện. 3 năm trôi qua, lúc này chàng trai trẻ tuổi vẫn làm nghề cũ, giọng hát của chàng văng vẳng trên sông, vẫn trong trẻo du dương. Nhưng người bố của chàng thì đã vắng bóng. Bây giờ chàng dựng một túp lều bên cạnh hòn non.

0: nước nổi lên giữa dòng sông mênh mông như một hòn đảo. Một hôm ngồi trên thuyền câu, chàng trai bỗng cất giọng hát thì có một con cá vảy đỏ lóng lánh nhảy lên mạn thuyền. Bắt cá lên tay, chàng thấy cá nhìn mình đầy trìu mến. Bỗng chốc, cá biến thành một cô gái xinh đẹp làm cho chàng phải kinh ngạc. Nàng là ai? Chàng đánh cá hỏi. Thiếp là con cá nhỏ năm xưa, từng được chàng ân cần chăm sóc. Nói rồi, cô gái kể lại cho chàng trai biết mọi việc xảy ra sau khi trở về thủy phủ. Đoạn nói tiếp. Bây giờ, hãy làm ơn cho thiếp sống bên chàng để được ngày ngày nghe chàng hát. Chàng trai đánh cá từ đấy có vợ, chàng hát nhiều hơn, hai vợ chồng sống với nhau êm đềm sung sướng.
1: Câu chuyện về tình yêu của chàng trai nghèo có giọng hát tuyệt vời và cô con gái thần nước cũng kết thúc chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Biên tập viên Thu Hà và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, có người thành công vì dám theo đuổi đam mê, nhưng cũng có người sau những lần thử sức thì nhận ra lựa chọn ban đầu mới là phù hợp. Nhân vật trong chương trình đêm nay đang có một công việc ổn định với mức thu nhập tốt, nhưng lại băn khoăn có nên từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê hội họa. Cô ấy nên làm gì trong hoàn cảnh này? Trước khi đến với những lời khuyên của thính giả là tiết mục Điều Muốn Nói.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm như vậy. Ngay biết chồng phản bội cũng là lúc niềm tin trong tôi vỡ vụn. Điều đau đớn nhất không chỉ là việc người đã gắn bó với mình bao năm nay thay lòng đổi dạ, mà còn là cảm giác những hy sinh của bản thân trở thành vô nghĩa. Tôi đã nghỉ việc để ở nhà chăm con khi con mới sinh mà chẳng nhờ cậy được ai. Khi gác lại công việc đồng nghĩa với những dự định của bản thân không thực hiện được. Nhưng khi đó tôi lại nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn vì chồng, vì con. Nhưng tôi đã không lường được rằng khi không có thu nhập cũng là lúc nhận được cái nhìn thiếu tôn trọng của chồng. Anh cho rằng tôi đã đánh mất khả năng tự đứng trên đôi chân của mình, trong khi anh không muốn cùng gánh vác gia đình với vợ. Từ ngày chồng chối bỏ trách nhiệm với gia đình khiến tôi hoang mang trước những chi phí phải trả cho bản thân và cả con nhỏ, sợ cả tương lai mờ mịt của hai mẹ con. Có lúc tôi trách bản thân, giá như mình không nghỉ việc, không phải sống phụ thuộc vào anh. Giá như tôi không nuông chiều chồng vì tự gánh vác việc nhà và cho rằng chồng đã vất vả để kiếm tiền ngoài xã hội về cho mẹ con tôi. Và cả ngàn cái giá như khác. Nhưng tôi nhận ra cuộc đời sẽ chẳng có giá như nào. Thay vào đó là phải hành động một cách quyết liệt. May mắn thay, giữa những ngày tăm tối ấy, con gái nhỏ chính là ánh sáng của tôi. Mỗi sáng sớm thấy con cười, ôm mẹ bằng đôi tay bé nhỏ, vẫn vô tư gọi mẹ ơi, như thể mẹ là cả thế giới. Đó là sức mạnh vô hình khiến tôi không gục ngã. Trong mắt con, mẹ luôn là cả bầu trời, là niềm vui của con, khiến tôi hiểu rằng mình có thể yếu đuối, có thể khóc, nhưng không được phép gục ngã. Tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống, tìm cơ hội việc làm, học thêm kỹ năng mới, chấp nhận bắt đầu với mức thu nhập khiêm tốn. Có những ngày số tiền kiếm được chỉ vẻn vẹn 100.000 đồng, nhưng tôi lại thấy rất vui bởi đó là thành quả từ chính sức lao động của mình. Tôi nhận ra, sự độc lập không chỉ mang đến cho tôi cuộc sống tự chủ mà còn mang lại lòng tự trọng và sự tự tin mà tôi đã đánh mất. Tôi chẳng còn nhỏ lệ khi nghĩ về sự phản bội cũng không còn cố đi tìm lời giải thích khi chồng tìm tới người phụ nữ khác. Có lẽ không phải vì bản thân chưa đủ tốt, mà đơn giản là người ấy đã chọn một con đường khác, trong đó không có tôi cùng đồng hành. Tôi nghĩ rằng, mình đã không thể níu giữ một người muốn rời đi, nhưng có thể giữ lại sự tử tế, lòng tự trọng và niềm tin. Bản thân không gục ngã khi đau khổ nhất và hạnh phúc của một người phụ nữ không nên đặt hoàn toàn vào tay người khác. Người ta vẫn nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Trước đây tôi chỉ nghĩ đó là một câu an ủi, nhưng giờ tôi đã hiểu đó là quy luật của cuộc sống. Không có cơn mưa nào kéo dài mãi, cũng không có màn đêm nào không nhường chỗ cho bình minh. Có thể ánh nắng đến muộn, nhưng chỉ cần mình không dừng bước, nhất định sẽ có ngày nhìn thấy bầu trời trong xanh trở lại. Nếu hôm nay ai đó đang ở giữa những ngày tháng đen tối, đang đau khổ vì bị phản bội, đang chật vật vì kinh tế hay cảm thấy mình chẳng còn gì ngoài những giọt nước mắt, thì xin đừng tuyệt vọng. Hãy cứ khóc nếu điều đó giúp lòng nhẹ hơn. Hãy nghỉ ngơi nếu đã thấy mệt. Nhưng đừng từ bỏ chính mình. Cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Còn bạn vẫn cần một người mẹ mạnh mẽ và chính bạn cũng xứng đáng được sống một cuộc đời bình yên. Trải qua những ngày tháng đau khổ, đã biết bao lần tôi nói với bản thân rằng hãy cố lên, người làm bạn tổn thương không có quyền quyết định phần đời còn lại của bạn. Rồi sẽ có một ngày, khi ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ mỉm cười vì đã không bỏ cuộc. Sau cơn mưa, trời nhất định sẽ sáng.

Các bạn thân mến, trong cuộc sống, có những người dù công việc thuận lợi nhưng lại thấy nhàm chán vì không tìm được cảm hứng trong công việc, nên muốn bỏ giữa chừng để được sống với đam mê sở thích của riêng mình. Cô gái trong câu chuyện đêm nay cũng vậy. Dù có việc làm với mức thu nhập tốt nhưng vẫn chăn trở liệu có nên từ bỏ tất cả để theo đuổi hội họa. Là sở thích từ rất lâu của cô. Sau đây, biên tập viên chương trình xin tóm lược lại câu chuyện.

0: Tôi năm nay 32 tuổi, là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Trên tôi là 2 anh trai, nên từ nhỏ, ba mẹ và các anh luôn cưng chiều hết mực. Hầu như điều gì tôi muốn cũng được mọi người cố gắng đáp ứng. Có lẽ vì lớn lên trong sự bao bọc ấy, nên tôi khá yếu đuối, đôi khi ích kỷ và luôn sợ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Gia đình tôi không khá giả, nhưng các anh em đều chăm chỉ học hành, sớm có công việc ổn định để phụ giúp ba mẹ. Tôi được cả nhà kỳ vọng sẽ có một tương lai vững vàng, cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Tốt nghiệp đại học ngành tài chính, sau khi ra trường, tôi làm việc tại ngân hàng thương mại đến nay đã gần 10 năm. Hiện tôi có mức thu nhập khá, tự mua được một căn hộ nhỏ và hàng tháng vẫn phụ giúp ba mẹ một phần chi phí sinh hoạt. Nhìn từ bên ngoài, tôi có cuộc sống mà nhiều người mơ ước, công việc ổn định, tài chính không quá áp lực. Nhưng chỉ mình tôi hiểu, càng gắn bó với những con số, với những khoản vay nợ, đáo hạn, tôi càng thấy mình đang sống một cuộc đời không thuộc về mình. Công việc hiện tại đòi hỏi cường độ làm việc lớn, tập trung cao. Áp lực từ khối lượng công việc và trách nhiệm đè nặng lên vai. Dù luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều lần được khen thưởng vì thành tích xuất sắc, nhưng tôi lại chẳng tìm thấy niềm vui và động lực sống. Mỗi tối trở về căn hộ, tôi chẳng thiết làm gì vì quá mệt mỏi, nên tự hỏi, tôi có tiếp tục gồng mình như thế này thêm 10 hay 20 năm nữa không? Điều khiến tôi day dứt nhất là từ nhỏ tôi đã có năng khiếu vẽ và viết. Dù chưa từng được học bài bản, tôi vẫn thường được thầy cô và bạn bè gọi là họa sĩ của lớp. Mỗi lần cầm cọ hay ngồi trước trang giấy trắng, tôi đều cảm thấy bình yên và được là chính mình. Nhưng vì điều kiện gia đình ngày ấy còn nhiều khó khăn, tôi không thể theo học mỹ thuật. Tôi chọn ngành tài chính, đơn giản vì nghĩ đó là con đường giúp mình có thu nhập tốt và cuộc sống ổn định. Khi ấy tôi tự nhủ, sau này có điều kiện sẽ quay lại với đam mê. Gần 10 năm trôi qua, tôi bị cuốn vào guồng quay công việc, dồn toàn bộ thời gian và tâm sức để xây dựng sự nghiệp. Đến khi cảm thấy kiệt sức, tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ thực sự yêu thích ngành tài chính. Thứ giữ chân tôi suốt những năm qua không phải đam mê mà là mức thu nhập. Mỗi lần đi ngang một triển lãm tranh, tôi đều bước vào, lặng lẽ đứng hàng giờ trước những bức vẽ. Chỉ những khoảnh khắc ấy, tâm hồn tôi mới thật sự nhẹ nhõm. Tôi lại khao khát được cầm cọ, được vẽ, được sống với điều mình yêu thích. Đến nay, hai anh tôi đều đã có gia đình. Ba mẹ cũng mong tôi sớm yên bề gia thất, nhưng tôi vẫn chưa gặp được người khiến mình muốn gắn bó. Điều tôi nghĩ nhiều hơn lúc này là tương lai của chính mình. Tôi đang dự định sẽ cố gắng làm thêm vài năm nữa, tích lũy đủ tài chính rồi nghỉ việc để theo đuổi hội họa. Nhưng tôi chưa dám chia sẻ kế hoạch ấy với bất kỳ ai. Tôi sợ ba mẹ và các anh thất vọng, bởi mọi người đã hy sinh rất nhiều để tôi có được công việc ổn định như hôm nay. Tôi cũng sợ chính mình sẽ thất bại, bởi đam mê nếu không có nền tảng tài chính thì rất khó theo đuổi đến cùng. Giờ đây tôi thực sự trông chênh. Tôi không biết nên tiếp tục gắn bó với công việc đang mang lại sự ổn định về tài chính, hay mạnh dạn bước sang một con đường mới để sống với đam mê, bởi cái gì cũng sẽ có giá của nó. Liệu rằng nếu bỏ sự nghiệp sang một lĩnh vực mới khi tuổi đời không còn trẻ, tôi có phải trả giá? Nhất là bây giờ trí tuệ nhân tạo có thể sẽ thay thế nhiều ngành nghề. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
1: Các bạn thân mến, mỗi người sẽ có những năng lực nhất định, phù hợp với một ngành nghề nhất định. Khi làm việc với tất cả sự đam mê và lòng nhiệt huyết, thành công rồi sẽ đến. Nhưng cô gái trẻ trong câu chuyện đêm nay lại không đam mê với công việc của mình nên muốn chuyển nghề. Nhiều thính giả đã góp ý với cô trước lựa chọn quan trọng của cuộc đời.
2: Bình luận trên trang fanpage của chương trình, thính giả có nickname Mr. Tiến Thổ cho rằng mỗi ngành nghề đều có những ưu và nhược điểm khác nhau. Dù công việc hiện tại nhiều áp lực khiến bạn mệt mỏi và mất động lực, nhưng bạn lại có thu nhập tốt để lo cho bản thân và gia đình. 32 tuổi là quãng thời gian bạn nên tập trung xây dựng sự nghiệp, tạo nền tảng tài chính và ổn định cuộc sống. Đam mê hội họa hoàn toàn có thể được nuôi dưỡng bằng nhiều cách, chứ đừng lấy nó để nuôi sống bản thân. Cùng quan điểm, các thính giả Lương Ngọc Quý, Lâm Nguyễn, Bích Nhuận Hà và Mai Xuân Hạnh đều khuyên nhân vật không nên từ bỏ công việc hiện tại. Các thính giả cho rằng chẳng có con đường nào là bằng phẳng cả, mà đều có những gập ghềnh riêng. Ở tuổi 32, một công việc ổn định cùng mức thu nhập tốt là điều đáng trân trọng. Hãy lấy hội họa làm niềm vui, có thể thỏa sức đam mê vào thời gian rảnh, cuối tuần hoặc sau giờ làm, thay vì đánh đổi sự ổn định để bắt đầu lại từ đầu. Bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình và bác Đào Mạnh Biện ở tỉnh Hưng Yên cũng khuyên nhân vật hãy tiếp tục với công việc hiện tại.
3: Như trong công việc tài chính mà làm, đừng cố mà đứng núi nọ trông ngàn kia cao, tuổi 32 rồi, cũng là thanh xuân tuổi đấy là cũng là đi xây dựng gia đình, bố mẹ giáo dục là đúng, cháu sẽ mở lòng ra, cho nên sống có ích cho đời, vui vẻ cởi mở tất cả, mà đừng đi quan, đừng chán nản, đừng đi mọi đừng đi cái gì chuyện được bên được vạ thì má má.
4: Cháu đã có công ăn việc làm ổn định về ngành tài chính, tương lai phát triển, cháu có tài, có sắc, có đức là có tất cả, không nên bỏ việc mà học nghề mỹ thuật, hội họa, tốn công, tốn của, tốn thời gian, lương bổng ra sao, cuối cùng lại xôi hỏng bổng không, cháu đừng làm nỡ thời cơ quý hóa quá cháu ạ.
2: Ở góc nhìn khác, thính giả Trung Thái Hà cho rằng nếu công việc hiện tại thực sự khiến bạn kiệt sức thì có thể tìm một vị trí ít áp lực hơn, chấp nhận giảm thu nhập để có thêm thời gian học vẽ. Hoặc nếu quyết tâm chuyển hẳn sang hội họa thì cần chuẩn bị kỹ về tài chính, lập kế hoạch rõ ràng về thời gian, chi phí và lộ trình thay vì nghỉ việc theo cảm hứng. Thính giả Lê Thị Kim Quyên chia sẻ rằng được sống với đam mê luôn là điều đáng quý. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có số ít người đủ điều kiện để theo đuổi đam mê một cách trọn vẹn, bởi họ có nền tảng kinh tế, sự hậu thuẫn của gia đình hoặc những cơ hội thuận lợi hơn. Vì thế, trước khi quyết định chuyển nghề, cần nhìn vào điều kiện thực tế của bản thân. Là người cũng đã chuyển đổi nhiều công việc trong cuộc sống, anh Trung Hiếu ở Đắk Lắk đã khuyên nhân vật rằng:
5: cháu cũng 32 tuổi rồi, thì mình cũng đã chín chắn trong suy nghĩ rồi. Thì bây giờ cháu phải thực tế, thời buổi này á, công việc nó khó, thì công việc nào mà lương cao thì mình nên duy trì. Theo chú thì thế này nè, cháu vẫn duy trì cái công việc mà cháu đang làm hiện nay đó. Và tất nhiên là cái chuyện mà cháu có năng khiếu vẽ thì cháu nghĩ là cháu nên coi nó như là giải trí thôi.
2: Trái ngược lại những ý kiến trên, trên fanpage của chương trình, thính giả Nguyễn Tôn nhìn nhận: bạn còn trẻ, sai thì sửa, có gì đâu mà phải băn khoăn nhiều. Điều quan trọng là bản thân bạn có đủ quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng không? Bởi con đường đi tới thành công có rất nhiều chông gai, liệu rằng bạn có dũng cảm để bước qua hay không mà thôi. Bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh cũng có vài lời khuyên nhân vật như sau.
6: Nên ở cái ngành tài chính mà cháu vẫn thường ấy thôi. Thằng hội họa vẽ làm gì thời gian dài, học là để thời gian chăm sóc con gái. Còn nếu mà cháu mà tham gia gia đình với chồng mà cho phép thì cháu đứng được. Nhưng mà cháu thì nên là giữ nguyên cái ngành tài chính đấy, lương luôn nó ổn định, có thời gian chăm sóc gia đình con cái là tốt nhất cháu ạ.
2: Từ trải nghiệm cá nhân, Nguyễn Văn Đức cho biết: tôi từng phải từ bỏ nghề được đào tạo để chuyển sang làm kinh tế vì hoàn cảnh gia đình. Lúc đó tôi vô cùng tiếc nuối, nhưng bởi nguồn thu nhập từ đam mê đã không đủ để trang trải cuộc sống. Tôi nghĩ nếu bạn vội vàng bỏ việc để chạy theo sở thích cá nhân, bạn sẽ phải trả giá đấy. Đồng quan điểm, thính giả Ngọc Ngà chia sẻ: bạn nên nhớ, khi xã hội ngày càng phát triển, công nghệ số đã thay đổi rất nhiều nghề. Thực tế hiện nay, ngành nào cũng rất khó khăn, nên nếu không có thu nhập ổn định, cuộc sống sẽ rất bấp bênh. Bạn còn trẻ, chưa thể lường hết được những khoản tiền sau này phải chi tiêu trước những biến cố như ốm đau, viện phí hay các khoản chi bất ngờ. Đam mê là tốt, nhưng biến nó thành mục tiêu kinh tế không phải là dễ. Trước những quyết định lớn, cần suy nghĩ thật thấu đáo, bạn ạ.
1: Chị Hà này,
7: vâng ạ.
1: Tôi nghĩ rằng là rất nhiều người khi mới rời ghế nhà trường đều loay hoay tìm hướng đi cho bản thân mình. Có người may mắn tìm thấy đúng ngành nghề được đào tạo, nhưng cũng lại có không ít người vài năm sau mới ổn định công việc, đúng không ạ?
7: Đúng vậy anh Thắng ạ. Không phải ai cũng may mắn tìm được việc làm phù hợp. Có người phải đổi vài ba nghề với các vị trí vai trò khác nhau. Thậm chí có người từng

0: nghĩ là mình đã chọn sai nghề, nhưng sau những trải nghiệm ấy mới nhận ra mình phù hợp với công việc nào, anh Thắng ạ?
1: Vâng ạ, nhưng cũng có một thực tế là sau nhiều năm đi làm thì không ít người lại cảm thấy không có hứng thú trong công việc, khiến họ thấy vô cùng áp lực nên muốn chuyển nghề hoặc là theo đuổi đam mê mà mình từng gác lại đấy ạ.
0: Vâng, mỗi người đều có cái lý của mình. Thế nhưng tôi nghĩ trước những bước ngoặt lớn của cuộc đời, ai cũng cần phải tính toán kỹ lưỡng để rồi sau này không phải hối tiếc, anh Thắng ạ. Chính vì vậy, tôi có vài lời góp ý với nhân vật như thế này. Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này, giữa một bên là công việc ổn định với mức thu nhập đáng mơ ước và một bên là đam mê hội họa đã theo bạn từ thuở nhỏ. Nhiều người sẽ rơi vào trạng thái đắn đo như bạn bởi hướng đi nào cũng đều rất quan trọng với bản thân. Thực tế có không ít người đã thành công vì dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi đam mê. Họ đã bỏ dở công việc, sự nghiệp được vun đắp nhiều năm để chuyển sang một nghề mới, rồi gặp không ít gian nan trên quãng đường sau này. Và rồi họ đã gặt hái được quả ngọt. Nhưng quả thực, không ai có thể dễ dàng đạt được sự thành công đó, bởi phía sau hào quang không chỉ có lòng dũng cảm, mà còn là nhiều năm khổ luyện, sự kiên trì và cả những lần thất bại. Năm nay bạn 32 tuổi, chưa lập gia đình. So với nhiều người cùng trang lứa đang phải lo cho con cái hay gánh nặng kinh tế của một gia đình nhỏ, bạn vẫn có nhiều điều kiện hơn để cân nhắc một sự thay đổi. Người ta vẫn nói, tuổi trẻ là để trải nghiệm, để thử sức và cũng để được phép vấp ngã. Bởi nếu thất bại, chúng ta vẫn còn thời gian để đứng dậy và bắt đầu lại. Còn khi cuộc sống có thể xuất hiện thêm những trách nhiệm mới như hôn nhân, con cái hay chăm sóc cha mẹ khi tuổi ngày càng cao, mỗi quyết định sẽ trở nên khó khăn hơn và cái giá của sự thay đổi đó cũng lớn hơn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa cứ còn trẻ là phải nghỉ việc ngay để chạy theo đam mê. Bạn hãy tự trả lời. Điều bạn thực sự thiếu là hội họa hay chỉ là một cuộc sống cân bằng hơn? Bởi qua những gì bạn chia sẻ, tôi cảm nhận bạn đang kiệt sức vì áp lực công việc kéo dài. Nếu nguyên nhân nằm ở sự quá tải, thì dù chuyển sang lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ phải đối mặt với những áp lực khác. Bạn đang có những lợi thế mà nhiều người mơ ước, đó là công việc ổn định, thu nhập khá, đã có nhà riêng, có khả năng tự chủ tài chính và chưa bị ràng buộc bởi quá nhiều trách nhiệm gia đình. Đây chính là thời gian phù hợp để bạn nghiêm túc đầu tư cho đam mê, học hỏi, trải nghiệm và kiểm chứng khả năng của bản thân trước khi đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt. Tôi nghĩ bạn có thể vẫn duy trì công việc của mình để nuôi dưỡng giấc mơ. Bên cạnh công việc kiếm tiền, bạn có thể dành thời gian công sức và để theo học lớp mỹ thuật nào đó một cách bài bản và nghiêm túc. Bạn cũng có thể tham gia các câu lạc bộ, triển lãm nào đó về bộ môn mình yêu thích. Nếu sau một vài năm đầu tư nghiêm túc, bạn thấy có thể theo đuổi được đam mê hội họa và đam mê đó có thể mang lại cho bạn một công việc ổn định, thì lúc đó việc chuyển hướng sẽ không còn là một quyết định cảm tính mà là một kết quả của cả một quá trình chuẩn bị. Tôi muốn nhắn với bạn rằng 32 tuổi chưa phải là quá muộn để bắt đầu một hành trình mới. Điều quan trọng không phải là bạn chuyển nghề ở tuổi nào, mà là bạn đã có sự chuẩn bị như thế nào cho sự chuyển đổi ấy. Đừng vì sợ thất bại mà từ bỏ điều mình luôn khao khát, nhưng cũng đừng vì một phút cảm xúc mà đánh đổi tất cả những gì mình đã gây dựng. Theo đuổi đam mê là điều đáng trân trọng, nhưng sẽ bền vững hơn khi đam mê đó được nâng đỡ bởi sự chuẩn bị, bản lĩnh và một kế hoạch rõ ràng, bạn nhé.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
3: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
2: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96.5 MHz.
1: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
4: Em năm nay 29 tuổi, là mẹ đơn thân 9 năm nay. Con là của em và người yêu cũ. Khi em mang bầu, chỉ mới 19 tuổi, bạn trai em khi ấy 21 tuổi, cả hai đều là sinh viên. Em ngày ấy trẻ người

0: dạ, bạn trai thì có điều kiện, nhà giàu, đẹp trai. Không chỉ em mà còn rất nhiều bạn nữ khác rất yêu thích. Trong thời gian yêu, chúng em có đi quá giới hạn, một vài lần không dùng biện pháp và kết quả là mang bầu. Tuy nhiên, bạn trai em lại muốn em bỏ con, anh bảo sinh con lúc này không thích hợp, ảnh hưởng việc học rồi danh dự gia đình và hai đứa. Em thì lại có suy nghĩ, có chơi, có chịu, cho nên dù bạn trai không chấp nhận và gia đình em không có điều kiện, thì em vẫn giữ lại giọt máu của mình. Kể từ đó, em và anh chia tay, cắt đứt mọi liên lạc. Em bảo lưu việc học để chuẩn bị sinh nở và đi làm để lo cho cuộc sống hai mẹ con. Cuộc sống sau này cũng dần dần ổn hơn, nhưng thực sự chỉ là đỡ hơn thôi chứ không hề ổn định, bởi em không dựa được vào gia đình. Trước bố em làm thợ hồ, mẹ phụ bếp, dọn dẹp cho khu công nghiệp và đi làm giúp việc theo giờ, nhưng chỉ khi nào người ta gọi mới đi làm. Đợt dịch bố mẹ em mất việc, sau lại bệnh liên miên nên từ đó chỉ quanh quẩn ở nhà. Dưới em còn có hai em, khi cả hai em cùng đi học, con lại còn nhỏ, bố mẹ đau ốm, một mình em cứ vậy gồng gánh kinh tế. Sau này em thứ hai ra trường đi làm, em út lên đại học cũng đi làm thuê nên em đỡ vất vả hơn chút. Suốt 9 năm qua, gồng gánh mọi việc khiến em vô cùng mệt mỏi mà chẳng dám kêu than nửa lời, vì có kêu cũng không thay đổi được gì. Cách đây không lâu, một người bạn học ngày trước tự nhiên đến tìm gặp em, lấy cớ là thăm mẹ con em, nhưng thực chất là đến truyền tin. Bạn trai cũ của em bị vô sinh thứ cấp. Vợ chồng anh chạy chữa mấy năm mà vẫn không có con. Anh lại là cháu đích tôn nên chịu nhiều sức ép, không chỉ từ bố mẹ mà còn từ họ hàng. Anh đang có mong muốn tìm gặp em, xin em tha thứ và cho anh nhận con. Đổi lại anh sẽ đưa em một khoản tiền lớn để cuộc sống gia đình em không còn vất vả. Quá bất mãn, em đã buông những lời xúc phạm anh và người bạn kia, nhất quyết không có chuyện em đưa con cho anh. Bao năm qua, anh không một lời hỏi han đến mẹ con em, giờ gặp chuyện lại nhớ tới. Với em, vất vả cũng đã vất vả rồi, có khoảng thời gian như đợt dịch, bữa đói bữa no, em còn trải qua được, huống chi là bây giờ. Em đuổi cô bạn ấy về ngay lập tức và yêu cầu đừng bao giờ liên lạc với em để nói về chuyện này nữa. Nhưng đúng là cuộc đời không bao giờ lường trước được bất cứ điều gì. Gần đây bố em đổ bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để điều trị. Em đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi cũng không gom đủ tiền chữa bệnh cho bố. Trong lúc cấp bách thế này, em lại nhớ tới lời đề nghị của bạn trai cũ. Ngẫm lại mới thấy khi ở với em, con cũng phải chịu khổ, sách vở, quần áo, mọi thứ đều thiếu thốn. Thậm chí đến ăn uống đôi khi cũng còn bị mẹ cân nhắc, ăn gì cho tiết kiệm, đủ sức khỏe, chứ đừng nói tới việc đầu tư học hành hay vui chơi. Ngược lại, nếu con ở bên kia, chắc chắn con sẽ có cuộc sống tốt hơn, được học trong môi trường cao cấp hơn, cơm ăn áo mặc đều đủ cả. Nhưng em cũng rất yêu thương con mình, 9 năm trời vất vả một mình bầu bí, sinh nở và nuôi con, đâu phải ngày 1, ngày 2 mà bảo buông là buông được. Nếu như trước đây chỉ có hai mẹ con thì em cũng tạm lo được, nhưng mấy năm nay em còn lo thêm cho cả bố mẹ đau yếu thì thực sự quá khả năng của em. Em đã ấp ủ sửa lại căn nhà ẩm thấp của bố mẹ nhưng vẫn chẳng thực hiện được vì làm còn không đủ tiêu, chứ nói gì đến có tiền tiết kiệm. Số tiền mà bạn trai cũ đưa ra có thể thay đổi rất nhiều cuộc sống của em và gia đình em. Nhất là thời điểm này, em cần có tiền điều trị cho bố. Cho nên em đã bị lung lay. Em muốn liên lạc với cô bạn cũ để nói rằng em đồng ý gặp anh và muốn bàn bạc cụ thể mọi việc. Vậy nhưng mỗi lần nghĩ tới, em lại đau thắt lòng và tự trách mình là một người mẹ tồi. Một bên là bố, một bên là con. Em biết phải quyết định thế nào đây?
1: Các bạn thân mến, một bên là người bố đang ốm nặng cần tiền điều trị, một bên là lời đề nghị trả lại con cho bạn trai sẽ có một khoản tiền lớn. Cô gái nên quyết định như thế nào?
2: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@vov2a.gmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không dấu, hoặc viết bình luận dưới câu chuyện đều đăng tải trong trang Facebook Bạn Đang Đọc Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Đang Đọc Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Ba Triệu, Hà Nội.
1: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
4: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
5: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 1800 6723.
4: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nguyệt Hằng,
7: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
6: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
6: Hồi Xuân Tâm Bình à?
7: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
6: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
10: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
9: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
10: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
9: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đôi bạn văn chương.
12: Đôi bạn văn chương.
13: Đôi bạn văn chương.
14: Thưa quý vị thính giả, lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20 có thể nói là sự nối dài của những cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Người lính vì thế đã trở thành một trong những hình tượng trung tâm của văn học nghệ thuật. Khi nhắc đến người lính, chúng ta không chỉ nhắc đến từng cá nhân mà còn nhắc đến cả một đội ngũ, một tập thể. Đội ngũ ấy, tập thể ấy chính là tình đồng đội, là những con người cùng chung một lý tưởng chiến đấu và cống hiến, luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi thời khắc sinh tử của cuộc đời. Nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình Đôi bạn văn chương của Ban văn học nghệ thuật âm nhạc xin được dành một chương trình trò chuyện với chủ đề đồng đội trong thi ca Việt. Và xin được trân trọng giới thiệu với khách mời đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay, nhà thơ Nguyễn Quang Hưng, phó ban nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam.
15: Xin chào biên tập viên Đỗ Anh Vũ, xin chào thính giả.
14: Thưa quý thính giả, thưa anh Nguyễn Quang Hưng, thực ra không phải cho đến thời hiện đại thì câu chuyện đồng đội mới đi vào thi ca, mà tôi nghĩ ngay từ văn học trung đại đã có tình đồng đội. Đó là khi Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn với Hịch Tướng Sĩ với những dãi bề gan ruột cùng tướng lĩnh. Đó là khi Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo với những câu như nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới, tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Tình đồng đội của thời kỳ cổ điển thì theo anh Hưng có gì khác không so với tình đồng đội trong giai đoạn sau này ạ?
15: Vâng, anh nhắc đến hai áng bất hủ của dân tộc. Tôi nhớ đến lời của vua Quang Trung khi đánh ra Thăng Long với những cái lời có thể nói là hết sức hùng hồn, và thế hệ sau tôi nghĩ là nghe thấy cũng có thể run người.
14: Vâng.
15: Đánh để cho dài tóc, đánh để cho đen răng. Đánh để cho sử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Tôi thấy đấy là những cái tinh thần nó phải nói là quật khởi của các thế hệ tiền nhân. Chúng tôi nghĩ rằng là nhìn lại lịch sử ấy, thì thời kỳ nào cũng có lòng yêu nước, cũng có ý chí quật khởi chống những cái kẻ thù xâm lược. Và trong cái những cái cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước đó thì cái tình đồng đội, tình đồng chí được khởi xướng và được nhân lên. Nhưng mà trong quá khứ thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là triều đình phong kiến nằm trong hệ quy chiếu của tư tưởng phong kiến, cho nên là cũng có những cái ảnh hưởng nhất định ở cái sự phân cấp thứ bậc quân thần, vua tôi, cha con hay là tướng sĩ. Đấy, thì là tôi nghĩ rằng là trong quá khứ thì cái khoảng cách giữa cái tầng lớp quý tộc mà tham gia cái vai trò lãnh đạo và chỉ đạo những cái chiến dịch hay là những cái cuộc chiến ấy, thì nó có khoảng cách so với nhân dân lao động mà đa phần là nông dân. Tuy nhiên là qua những áng hùng văn, những áng thơ hay qua những hình tượng mà chúng ta thấy rất là đẹp, như là cái hình ảnh của hội thề Lũng Nhai, hình ảnh của những đoàn quân của vua Quang Trung tiến ra Thăng Long để giải phóng Thăng Long chẳng hạn, thế rồi là cái tinh thần mà Hưng Đạo Đại Vương cổ vũ tướng sĩ, thì ta lại thấy ở đây là có cái tinh thần kết nối rất là chặt chẽ, gần như nó không còn khoảng cách, gần như là mọi thứ nó trở nên rất là gần gũi, mà rất là cụ thể ở trong những câu thơ này là tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.
14: Vâng, và sau đây thì xin được đi ngay sang thời hiện đại, cụ thể là giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Và bài thơ đầu tiên mà chúng ta không thể quên đó chính là Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu. Mời quý vị cùng đến với bài thơ có phần trình bày của nghệ sĩ Văn Thành.
16: Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng đầu, sát bên đầu, đêm rét chung chăn, thành đôi chi kỳ đồng chí. Ruộng nương anh gửi bạn thân cây, gian nhà không mặc kệ gió lung lay. Giếng nước gốc đa nhớ người gia linh, anh với tôi biết từng cơn ơn lạnh. Sốt run người vừng chán ướt mồ hôi, áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt ra chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới. Đầu súng chẳng treo.
14: Vâng, sau đây thì mời quý khán giả sẽ cùng nghe một vài lời bình của nhà thơ chiến sĩ Hoàng Nhuận Cầm về bài Đồng Chí. Lời bình này được trích ra từ một cuộc trò chuyện cách đây 5 năm của chúng tôi trong một chương trình Đồng Bạn Văn Chương.
17: Trong thời kháng chiến chống Pháp mà, có lẽ một cái bài thơ mà gây cho anh ấn tượng nhất là cái bài Đồng Chí, vẹn vẹn hai từ thôi. Nhưng mà bài thơ ấy thực sự đã thành đồng chí của rất nhiều đồng chí rồi. Bài thơ này anh đọc mãi, đọc đi đọc lại mà để tìm cái sự quyến rũ, cái sự thu hút của bài thơ này, không chỉ với anh đâu mà rất nhiều người, nhất là những người chiến sĩ, thì bài thơ Đồng Chí này có lẽ là nó gắn bó với cái tình cảm của tác giả với lại bài thơ. Nó giống như là cái tình cảm của tất cả những người chiến sĩ đã cầm súng trên những mặt trận gian lao. Anh đã đi bộ đội anh biết mà, tự nhiên anh có bao nhiêu vùng quê, người Hà Tĩnh, người Thanh Hóa, tức là tự nhiên anh nhớ lại là bọn anh 5 phút làm quen nhau rồi, 5 phút là lâu, chưa quen nhau đã ôm với nhau rồi. Có lẽ là chi kỷ trong những cái khó khăn, trong cái gian khổ, trong cái sinh tử từng phút một. Bài thơ không hiểu là Vũ cảm nhận nào, nhưng mà anh thấy là có một lần nhắc tới ánh trăng thôi, nhưng cái ánh trăng đây quả thật mà, ánh trăng này nó rát vàng lên toàn bộ cái sự gian khổ, cái sự khó khăn, cái sự vất vả, cái sự sinh tử trong bài thơ.
18: Đôi bạn văn chương tiếng lòng tri kỷ, phát sóng lúc 22:30 thứ tư hàng tuần, tần số FM 96.5 MHz.
14: Thưa quý vị, cũng trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp thì bên cạnh hình ảnh những người đồng đội xuất thân từ nông dân, còn có những người lính xuất thân từ tri thức, điển hình là có bài Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội sáng kiểu thơm. Và so với người lính xuất thân từ nông dân trong bài Đồng Chí thì anh Hưng có thể cho đôi lời bình về người lính trong bài thơ Tây Tiến ạ.
15: Vâng, anh Vũ cũng vừa nói một cái điểm cốt lõi của cái xuất xứ của các nhân vật giữa hai bài thơ này. Ví dụ như là trong bài thơ Đồng Chí thì là chúng ta đọc và cảm nhận thấy là những người lính đó xuất thân từ những người nông dân, chân chất mộc mạc ở đồng quê. Còn sang đến bài Tây Tiến thì chúng ta cũng thường hay nói đến là một đội ngũ của những người lính trí thức, vâng, người lính học sinh, sinh viên. Thế thành ra là chúng ta cũng có những cái hình ảnh là đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, vừa gian khổ bi tráng nhưng là cũng vừa rất là oai hùng, như là quân xanh màu lá giữa oai hùng. Chúng ta cũng nhìn lại thì bản thân chính tác giả của bài thơ này thì cũng là một thành phần ở trong cái lực lượng đó, cũng là một con người là hết sức lãng mạn. Tiêu biểu là trong bài thơ Tây Tiến này và kể cả nhiều bài thơ khác về sau của ông nữa, thì chúng ta đều cảm thấy là có một cái sự thoáng đãng, một sự bay bổng. Cái tạo hình rất là tốt, cái tạo hình của ông tạo hình sông núi, nước non, tạo hình con người và dáng điệu con người. Điều này lại cũng còn xuất phát từ một cái tài năng rất là quý giá của ông, là ông cũng chính là một họa sĩ và một người vẽ rất là tài ba. Thì tôi thấy rằng là đây cũng là một trong những bài thơ mà chúng ta từ trước đến nay vẫn cho rằng là rất tiêu biểu trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Và nó cũng được ra đời từ chính nỗi nhớ của nhà thơ. Ông nhớ về đồng đội khi đấy, theo tư liệu là ông đang ở chỗ Phù Lưu Tranh, Phù Lưu Tế ở dưới Mỹ Đức. Đấy, và ông nhớ về đồng đội và ông viết bài thơ này. Thì cái tinh thần đồng đội nó cũng thấm nhuần từ đầu đến cuối trong bài thơ này. Đồng đội trong hành quân gian khó vất vả, đồng đội trong cái sự hy sinh, đồng đội trong những cái giây phút mà được trải nghiệm một cái cuộc sống, những cái vùng thung lũng, những cái vùng dân tộc và trải nghiệm một cái văn hóa khác.
14: Đúng rồi.
15: Đấy. Rồi đồng đội ngay trong những cái giây phút mà bi tráng nhất. Chúng tôi thấy là có một cái điều nó cũng hết sức là ấn tượng ở bài thơ này, là bài thơ này nó không phải là đặt vào cái cuộc chiến đấu với những tiếng súng hay những với cái chiến dịch hay là với những cái trận đánh, mà cuộc chiến của bài thơ Tây Tiến là cuộc chiến trên mỗi con đường, cuộc chiến trên những con đường hành quân và cuộc chiến trong cái sự gian nan mất mát nội tại và thực tế ngay quanh chính người chiến sĩ. Một bài thơ mà trận chiến của nó diễn ra liên tục hàng ngày, một trận chiến có thể nói là không có tiếng súng ngay ở liền kề với bước đường hành quân của người lính, nhưng mà những người lính vẫn vượt qua bởi vì họ có tình đồng đội và họ có sự san sẻ, cùng nhau đi lên, cùng nhau là vẫn có cái nét lạc quan là súng người trời, mặc dù có những người là anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục trên súng mũ bỏ quên đời. Thì trong cái nhìn nhận đối với cái sự ra đi của đồng đội hay là có thể chính mình một lúc nào không biết nữa, thì là tác giả vẫn dùng chữ bỏ quên đời,
14: viết rất là nhẹ nhàng.
15: Đấy, hay là những tình cảm chân thành của người lính đối với đồng bào, với người dân. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kể em xiêm áo tự bao giờ,
14: rất lãng mạn mờ mộng.
15: Trong cái đau khổ, cái mất mát và cái thiếu thốn đấy thì tác giả vẫn nhìn thấy một sự đủ đầy về tinh thần. Người ta đi trên những vách núi treo leo mà đêm người ta vẫn có thể có quyền mơ về Hà Nội dáng kiều thơm cơ mà.
14: Vâng.
15: Thế tôi chỉ nghĩ rằng đây là vừa bi tráng, vừa đau khổ, thậm chí có cả nỗi buồn nữa, nhưng mà vẫn đẹp, vẫn lãng mạn và đầy tự tin.
14: Vâng, thưa quý vị, sang đến thời chống Mỹ thì thơ về người lính và những người đồng đội lại càng phong phú dồi dào hơn nữa. Nếu như thơ chống Pháp thì thường tô đậm cái nét hiện thực gian khổ và ý chí con người vượt lên mọi hoàn cảnh, thì thơ chống Mỹ lại tô đậm những vẻ đẹp kỳ vĩ phi thường, mang đậm cảm hứng sử thi và anh hùng ca. Sau đây thì mời quý vị sẽ cùng nghe một trích đoạn trong bài thơ nổi tiếng Nấm Mộ và Cây Trầm của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, có phần trình bày của nghệ sĩ Minh Phúc.
19: Cái chết bay ra từ nòng súng quân thù, nhận cái chết cho đồng đội sông, ngực chẳng lỗ châu mai hùng đứng thẳng, đồng đội sông lên nhìn rõ hùng cười. Tay hùng còn vung lựu đạn ngang trời, khẩu tiểu liên vẫn choàng trước ngực, vành

0: chết hy sinh cho tổ quốc hùng ơi. Máu thấm cỏ lời ca bay vào đất, hy sinh lớn cũng là hạnh phúc. Một cây xuân thành biển khắc tên hùng.
1: Vâng, sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một vài lời bình của nhà thơ hữu Việt về bài thơ Nấm mộ và cây trầm.
2: Lúc mà cái tác phẩm thơ Nấm mộ và cây trầm ra đời ấy, thì mọi người mới ngạc nhiên là tại sao nó lại có một cái cách đánh số trong một cái bài thơ, có thể gọi là bài thơ dài thôi, chứ nó không phải là một trường ca. Nhưng mà bây giờ nhìn lại tôi thấy đây đã là một cái trường ca mini đấy, của Nguyễn Đức Mậu rồi. Cái trường ca này ở thời điểm đấy tôi nghĩ nhá, tức là nó mang cái độ bi tráng xuất phát từ cái thực tiễn của chiến trường. Bây giờ chúng ta nếu mà nhìn này thì chúng ta thấy đây rõ ràng ấy là một câu chuyện dài được dồn nén lại, và theo hình thức ấy là nó giống như một khúc tưởng niệm ấy. Trong này ấy thì có ba nhân vật. Nhân vật đầu tiên ấy là người bạn tên là Hùng đã hy sinh, nhân vật thứ hai là cây trầm, và nhân vật thứ ba chính là tác giả. Sự hòa quyện trong ba nhân vật này tạo nên những thứ ảnh cực kỳ đẹp. Cây trầm xuất hiện ở những cái câu thơ đầu tiên và kết thúc ở cái câu thơ cuối cùng. Sau này chúng ta thấy là thơ Nguyễn Đức Mậu có rất nhiều những bài thơ đặt tên có chữ trầm, và hình ảnh cây trầm ấy nó luôn luôn hiện hữu ở trong nhiều bài thơ của Nguyễn Đức Mậu, đặc biệt khi mà ông viết về chiến tranh và viết về những người lính, những người bạn của ông. Sự cao quý, sự thanh khiết, sự thẳm sâu của một cái loài hương phải nói là kết tinh của trời đất như thế, chính là kết tinh của cái tinh thần hy sinh, tinh thần chiến đấu và cái lòng yêu thương giữa những người đồng đội nhớ nhau ra diết, dù phải chia tay, dù họ biết trước cái điều đó nhưng họ vẫn đi vào cái cuộc chiến này. Thì tôi cho rằng là trầm là một trong những cái thương hiệu của Nguyễn Đức Mậu, và trong trường hợp này chúng ta gặp rất nhiều những cái hình ảnh cây trầm, nó giống như một cái thế giới tâm linh dẫn dắt người lính bước vào cuộc chiến bằng cái lý tưởng, bằng cái quyết tâm đánh Mỹ của mình. Và dường như là người lính ấy cũng hóa thân vào cái cây trầm, vào cái hương trầm để theo đồng đội của mình trên những cái bước đường. Trong bài thơ ngắn thôi nhưng mà chúng ta thấy cái thời gian và không gian rất rộng. Nguyễn Đức Mậu đã viết rất hiện đại, và có lẽ bây giờ ấy, những trường ca cũng nên quay lại với cách viết đấy.
1: Vâng, thưa anh Hưng, thưa quý vị, vừa rồi thì qua bài thơ Nấm mộ và cây trầm ấy, thì chúng ta thấy là người đồng đội trong bài thơ hiện lên với một cái tên rất là cụ thể, đó là anh Hùng. Ngực chặn lỗ châu mai, Hùng đứng thẳng, đồng đội xông lên nhìn rõ Hùng cười, vân vân. Và việc gọi tên những người đồng đội của mình thì theo tôi quan sát dường như đã trở thành một cái nét đặc trưng của thơ chống Mỹ. Trong bài ca Chim Chưa Rao, trường ca đầu tiên mà tôi muốn biết thì cũng có anh Hùng trong đấy. Và Hùng và Rin, hai người đồng chí, hai con chim bị khóa một lồng, cả cuộc đời hai người gắn bó, hai con suối giao hòa cùng chảy đến một dòng sông. Rồi nhà thơ Nguyễn Đức Mậu thì trong những bài thơ khác của ông cũng gọi tên những người đồng đội của mình. Trong bài Đêm Thành Cổ năm 1972 thì đã có những câu thơ thế này: tôi gọi cả hai bàn chân đã mất, hai bàn chân lạc trong hố bom cầy. Đêm Thành Cổ mưa rơi lấp mặt, tôi ôm Bường rụng buốt cả vòng tay. Người đồng đội tên là Bường. Rồi nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, một anh thân thiết của chúng ta: chỗ hiến nằm trời trở nắng heo may, nơi thi ngủ bình minh rơi tim đất, mặt trận xưa đồng xưa đưa cỏ mật, u chiến hào tha thiết tuổi 20, cho bài Phương ấy. Và nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm cũng có một bài thơ nữa trong thời kỳ đầu nhập ngũ có tên là Thư Mùa Thu, với một dòng đề từ là Gửi Thịnh. Thịnh ở đây chính là nhà báo cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chính nhà báo cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh sẽ đọc lại bài thơ Thư Mùa Thu để gửi tặng các quý thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Dấu chân chúng mình chắc đã gặp nhau mùa thu trong thành phố với rừng sâu, đất nước rộng ta đi nghe súng nổ, chiến trường nào ai đến trước đến sau. Ngỡ gặp nhau rồi mà đã gặp nhau đâu, nhìn dòng sông đoán Thịnh đã qua cầu, nhìn đá dựng đoán Thịnh đèo đã vượt, mùa thu này ta hát khắp Trường Sơn. Buổi mẹ và em gái tiễn lên đường, Thịnh cùng tôi đã hứa gì với mẹ, nghe súng nổ biết Thịnh thương mẹ thế, mùa thu này ta hát khắp Trường Sơn. Thịnh bây giờ chắc đã lớn hơn, có nghe chăng trong điệp khúc dập dồn tiếng súng Thịnh đang cùng tôi đuổi giặc, mùa thu này ta hát khắp Trường Sơn. Ta hát lên là chúng nó chẳng còn, lửa bùng cháy khắp chi khu Cam Lộ, trăm tên giặc đã đền tội đó, mùa thu này ta hát khắp Trường Sơn. Tiếng hát làm ta nhớ tiếng sống thuở măng non, Thịnh cùng tôi cầm đèn dọi ve quanh gốc xấu, ve thăm thầm tiếng ve ngày thơ ấu, thành sợi dây nối chúng mình cái ngày bé còn con. rừng Trường Sơn ngôi sao như trong hơn, cầm lại đi, thỉnh ơi thôi chào nhé, ta chẳng còn bắt ve, ta chẳng còn thơ bé, thay việc bắt ve, ta lùng bắt quân thù, quanh mỗi gốc xả nu.
1: Sau khi nghe bài thơ mà anh Vũ Thịnh vừa đọc, rồi nhớ lại những cái bài thơ khác mà tôi cũng vừa nhắc đến, thì anh Hưng có nhận xét gì về việc mà gọi tên những con người cụ thể trong hàng loạt các tác phẩm của thời kỳ chống Mỹ?
4: Tôi cảm thấy là dường như nó cũng phản chiếu một cái phần thực tiễn cuộc sống và cái suy nghĩ cũng như cái tình cảm của những con người ở trong chiến tranh. Ở cái giai đoạn chúng ta nhìn lại thì thời kỳ kháng chiến chống Pháp chuyển sang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thì trước đó nếu mà tính cả về cái sự phát triển của lực lượng hay là về sự khốc liệt của cuộc chiến cũng như là cái mật độ của các cái chiến dịch hay là những cái diễn biến chiến tranh ấy, thì rõ ràng là giai đoạn chống Pháp chuyển sang giai đoạn chống Mỹ thì giai đoạn chống Mỹ nó dày đặc hơn. Thời kỳ chống Pháp nó thưa hơn, giãn hơn. Tất nhiên là giai đoạn nào cũng là hy sinh, cũng là mất mát. Thế nhưng mà rõ ràng là về mặt lực lượng, những người lính của chúng ta giai đoạn chống Pháp thì rõ ràng là nó từ manh nha cho đến ngày càng nhiều lên, ngày đúng càng rồi, đông đúc lên. Nhưng sang thời kháng chiến chống Mỹ thì ngày càng đông hơn nữa. Và chúng ta thấy là có hình tượng là cả dân tộc ra trận, cả đất nước cùng ra chiến trường đấy.
1: 40 thế kỷ và ra trận.
4: Chúng tôi thấy rằng là ở đây có cái tính chất xã hội ở cái khía cạnh là cái cuộc sống của những người lính với nhau ấy, nó càng tập trung hơn, nó càng quần tụ hơn. Sự gắn kết của những người lính với những cái con người ở những vùng đất cụ thể, những cái quê hương cụ thể càng gần gũi nhau hơn nữa. Chính từ những cái đó thì chúng tôi nghĩ rằng là các nhà thơ cũng đưa vào trong sáng tác của mình những cái tên về những người đồng chí đồng đội của mình, hay là những người lính mà họ đã gặp trên đường, những cặp đồng chí đồng đội hoặc là những nhóm lính khác mà họ đã cũng đã từng gặp gỡ tiếp xúc. Thêm nữa là tôi cũng cảm nhận từ chính nội tại của các nhà thơ ấy, thì thế hệ sau thì tôi nghĩ rằng có lẽ mình cũng không thể nói hiểu hết các cụ được. Nhưng mà ý thức cá nhân trong sáng tác ở trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nó cũng đã được nhân lên, được nâng lên. Và vì thế là cái cách gọi tên ra một cách cụ thể những người đồng đội, và không chỉ vậy là những tên đất, những tên đường, những tên chiến dịch, những tên của những cái vùng đất ở trong chiến trường miền Nam hay chiến trường ở một số các khu vực nước bạn chẳng hạn thế, thì được gọi ra một cách nó ngày càng cụ thể hơn.
1: Tôi nghĩ có một ý này nữa này, đấy là khi mà gọi tên những con người cụ thể thì chúng ta sẽ có một cảm giác là ở trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc này không ai bị lãng quên cả.
4: Vâng.
1: Cho nên là các anh khi đã ngã xuống với Tổ quốc rồi thì tất cả mọi người sẽ đều nhớ đến các anh. Cho nên việc mà nhắc đến những cái tên cụ thể nó làm cho chúng ta thấy nó rất là sống động, cảm động và rất là gần gũi nhiều hơn nữa. Nên là bản thân những cái nhà thơ mà đã có quá trình sáng tác mà kéo dài từ đầu chống Pháp sang chống Mỹ chẳng hạn, vâng, thì cũng có những sự thay đổi trong cái cách viết của mình. Chẳng hạn như nếu như ở bài Đồng chí Chính hữu không gọi tên là ai cụ thể cả.
4: Vâng.
1: Nhưng những bài thơ dạo sau của ông như là bài Giá từng thước đất thì ông đã gọi tên những nhân vật cụ thể. Ví dụ bên trái Lò Văn Sự, bên phải Nguyễn Đình Ba. Đây là hai câu thơ của ông trong bài Giá từng thước đất. Và quan sát về tình đồng đội được đi vào các tác phẩm văn học thì tôi còn thấy rằng là có những câu chuyện về tình đồng đội là những người anh em trong cùng một gia đình cũng là đồng đội với nhau, hay là cha và con lại cũng trở thành đồng đội với nhau. Nhà thơ Tố Hữu có một câu thơ là lớp cha trước lớp con sau cùng nhau hát tiết một câu quân hành. Hay chúng ta nhớ đến tiểu thuyết Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu thì hai cha con cũng chính là đồng đội. Và nhiều khi nó có những cái rất là trái ngang khi mà con phải hy sinh mà cha lại còn sống để trở về. Và tất cả những câu chuyện về tình đồng đội như thế nó tạo nên thêm những cái chất hào hùng, bi tráng và vô cùng đặc biệt trong cái lịch sử thế kỷ 20 của Việt Nam.
4: Nó cho hai cái chữ đồng đội của chúng ta được mở rộng thêm ý nghĩa và nội hàm nghĩa của cái chữ đồng đội đó. Rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều trường hợp, rất nhiều số phận.
1: Và chúng ta sẽ cùng nghe thêm những chia sẻ của cựu chiến binh, nhà báo Phùng Huy Thịnh với những kỷ niệm liên quan đến bài thơ Thư mùa thu cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.
3: Có lẽ đến tháng 9 này thì chúng tôi kỷ niệm 55 năm ngày xếp bút nghiêng lên đường ra trận. Thì tôi và Hoàng Nhuận Cầm học cùng một lớp, tôi học ngôn ngữ, Cầm học văn học. Thế nhưng mà cùng lên đường ra trận, cùng nhập ngũ. Cái năm ấy, năm 71 nhập ngũ thì mưa rất to và chúng tôi đã từng rửa chân trên cầu Long Biên bằng nước sông Hồng. Thì có thể nói là vỡ đê cống thôn thì chúng tôi chưa kịp khoác quân phục thì đã phải đi giúp bà con chạy lụt cứu đồ đạc của nhân dân. Tôi còn nhớ là trước khi lên đường thì nhạc sĩ Hoàng Giác có cầm tay cầm dắt đến trước mặt tôi, vì hồi ấy là ông rất là yêu quý tôi và nghĩ rằng là Thịnh là có cái nghị lực và cái sức khỏe hơn Cầm. Thịnh, bác giao Cầm cho Thịnh. Nó không biết bơi, Thịnh phải dạy nó bơi qua sông kẻo chết đuối. Nó không biết trèo cây, Thịnh dạy nó trèo cây, kẻo vào rừng mà hồ nó đuổi thì không biết trèo cây. Cụ thì hồi bây giờ là quan niệm những cái mà nó thiết thân thế thôi. Thì bảo, ôi, bác yên tâm, chúng con con với Cầm sẽ chắc chắn là luôn luôn ở gần nhau, và con sẽ là người mà luôn luôn có thể là giúp Cầm mọi cái thứ khó khăn, mặc dù Cầm có vẻ sức khỏe là không bằng con, nhưng mà con vốn là cái dân ăn no vắt nặng. Thế thì cụ rưng rưng nước mắt là tiễn lên đường. Đặc biệt mẹ Cầm, bác Châu thì rất là thương Cầm, nước mắt cứ chảy dài. Nhưng mà Cầm bắt đầu lúc bây giờ là vào bộ đội hành quân thì tập tành, thì bắt đầu là anh ấy nung nấu cho mình những cái ý tưởng thi ca cực kỳ hay.
1: Vâng, thưa quý vị, còn nhiều bài thơ câu thơ nữa viết về những người đồng đội, nhưng mà tôi muốn chuyển sang một khu vực tư liệu cũng rất là thú vị khác, đó là những bài hát về đồng đội. Đã có không ít ca khúc viết về những người đồng đội ngã xuống, chẳng hạn như là Nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt của người bạn đã hy sinh, trong bài điệp khúc tình yêu của nhạc sĩ Trần Tiến. Nhưng mà có một bài hát mà viết trong thời bình nhưng vẫn gọi tên những người đồng đội đã ngã xuống, đó là ca khúc Về đây đồng đội ơi của nhạc sĩ Trương Quý Hải. Bài hát mà tôi mỗi lần nghe tôi rất là cảm động. Về đây đồng đội ơi, người chiến sĩ sư đoàn Hà Giang đã ngưng chiến trận. Về đây đồng đội ơi.

0: đồng đội người thân ôm nhau nước mắt chan hòa, biên cương hình bóng quê nhà.
1: Vâng, rất nhiều người nhớ và xúc động với hình ảnh nhạc sĩ ôm đàn khóc hát ở trên nghĩa trang ở biên giới phía Bắc. Và hàng năm những người dẫn dòng cựu chiến binh trở về những chiến trường xưa và thắp hương cho đồng đội thì cũng vẫn gợi lên rất nhiều những cái suy nghĩ, rất nhiều những cái thậm chí là day dứt trong những người còn lại và trong cả cuộc sống hôm nay. Bởi vì có những cuộc chiến đã đi qua từ rất lâu mà vẫn còn để lại nhiều day dứt cách đây hơn nửa thế kỷ. Nhưng vẫn còn đó những cuộc chiến mà có cảm giác như là mới tan khói súng cách đây chỉ khoảng 30 năm, 40 năm,
2: 40 năm.
1: Thì cái sự mất mát và những cả thiệt thòi nữa, nó cũng vẫn càng khiến cho người ta băn khoăn phải suy nghĩ. Tôi nghĩ là cái bài hát này của nhạc sĩ Trương Quốc Hải đặt trong cái bối cảnh đó, nó gợi cho chúng ta rất nhiều những cái điều mà chúng ta cũng phải băn khoăn về trách nhiệm của những người còn sống với những người đã mất và với những người vẫn còn, với những người đồng đội. Mà tôi nghĩ rằng ở đây trong trường hợp chúng ta không chỉ là đồng đội riêng của những người lính với nhau đâu, tôi nghĩ những người đó cũng chính là đồng đội của đất nước. Những người lính là đồng đội của dân tộc, những người đồng đội của những người dân thường chúng ta là những người chưa hề ra trận. Tôi nghĩ tất cả đều là đồng đội và nó gợi lên một cái trách nhiệm không nhỏ của chúng ta đối với họ. Nhất là khi nhạc sĩ gọi có những người đồng đội đã nằm trong mặt đất, những còn nằm rải rác quanh đây, những người mà có thể là còn chỉ là những cái phần nào đó nằm trong mặt đất, hãy quy tụ về đây. Ông gọi ra tên những cái chốt, những cái điểm cao, và từ đó thì tôi thấy nó dựng lên những hình ảnh cực kỳ khốc liệt. Khi bài hát nó gợi lên thì tôi thấy có sự hiện diện và gặp gỡ của không chỉ người sống mà cả người sống với những tâm hồn đã mất, những linh hồn đã ra đi. Điều đấy thì nó gợi lên rất nhiều những cái suy nghĩ của chúng ta về cái trách nhiệm của những người đang sống với những người đã ra đi và những người đã hiến dâng một phần thân thể của họ cho đất nước.
2: Vâng, thưa quý vị, tình đồng đội mãi mãi là một tình cảm thiêng liêng, sâu sắc. Họ không chỉ gắn bó với nhau ở chiến trường, mà ngay cả khi đã về với cuộc sống đời thường, thì những người đồng đội đối với nhau vẫn thủy chung son sắt, trước sau như một. Không chỉ đi vào thơ ca mà nhiều tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết cũng viết về đồng đội như một đề tài luôn hứa hẹn nhiều cảm hứng. Và để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Đồng đội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Quang Hưng đã đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúng

0: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
1: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
0: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình hả anh?
0: Đúng rồi, mỡ máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
1: Uầy, hay quá anh nhỉ.
0: Mỡ máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
1: Thế thì em phải đi mua ngay mỡ máu Tâm Bình mới được.
2: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
0: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 10.
1: Hello, children.
2: Hello, children.
1: Các con hãy đọc 10 con số theo cô Cynthia nhé.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Chúng ta đọc lại.
2: 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Balloons.
1: Khi nghe cô Cynthia nói,
0: One balloon.
1: các con nhắc lại.
0: One balloon.
1: Rồi vẽ một quả bóng. Cô nói.
0: Two balloons.
1: Các con nhắc lại.
0: Two balloons.
1: Rồi vẽ thêm một quả. Cô nói.
0: Three balloons.
1: Các con nhắc lại.
0: Three balloons.
1: Rồi vẽ thêm một quả nữa là ba quả. Cứ như thế vẽ đủ 10
0: balloons
1: mới thôi nhé. Các con vẽ bằng bút chì đen. Chuẩn bị.
0: One balloon. One balloon. Two balloons. Two balloons. Three balloons. Three balloons. Four balloons. Four balloons. Five balloons. Five balloons. Six balloons. Six balloons. Seven balloons. Seven balloons. Eight balloons. Eight balloons. Nine balloons. Nine balloons. Ten balloons. Ten balloons.
1: Giỏi lắm! Đến đây các con đánh số các
0: balloons
1: từ số 1 đến số 10.
0: Now start. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten.
1: Bây giờ cô Cynthia sẽ đọc một số. Con chỉ vào.
0: Balloon.
1: Có số ấy nhé. Ví dụ cô đọc.
0: Four.
1: Con chỉ vào.
0: Balloon.
1: Số 4 và đọc.
0: Four. Now start. Five. Eight. Ten. Three. Two. Seven. Four. Six. One. Nine.
1: Bây giờ chúng ta học từ về màu sắc. Trong các bài trước, các con đã biết 5 màu là
0: red, yellow, blue, green, brown.
1: Hôm nay các con nhớ thêm tên 2 màu nữa là đen và trắng. Màu đen là
0: black.
1: Các con đọc theo cô Cynthia.
0: Black. Black.
1: Và màu trắng là
0: white.
1: Các con đọc theo cô Cynthia.
0: White. White.
1: Đọc tên cả 2 màu.
0: Black. White. Black. White.
1: Bây giờ các con tô màu các
0: balloons
1: của mình nhé. Cô Cynthia sẽ đọc một con số, rồi đọc một tên màu. Các con tô
0: balloon
1: màu đó nhé. Ví dụ cô Cynthia đọc
0: one, red.
1: Thì con tô màu
0: balloon
1: số 1 màu
0: red. Start. One, red. two.

0: Yellow. 3. Blue. 4. Green. 5. Brown. 6. Black. 7. White.
1: Thế là chúng ta có 7.
0: Balloons.
1: 7 màu. Các con tự nhắc lại số và tên màu của từng.
0: Balloon.
1: Ví dụ, con chỉ vào
0: balloon
1: số 3 và đọc to.
0: 3 blue.
1: Con chỉ vào
0: balloon
1: nào cũng được, không cần theo trật tự từ 1 trở lên.
0: Start. 5 brown. 3 blue. 2 yellow. 4 green. 7 white. 6 black. 1 red. Song.
1: Đến đây chúng ta học một bài hát về màu. Các con nghe cô Lan Hương và cô Cynthia hát một lần.

0: Các con đọc lời bài hát theo cô Cynthia.
1: Red and yellow, red and yellow. Blue and green, blue and green. Red, yellow, blue, green. Black and white, black and white.
0: Bây giờ chúng ta học hát cùng cô Lan Hương.
2: Chúng ta hát câu thứ nhất. Red and yellow, red and yellow. Chúng ta hát câu thứ hai. Blue and green, blue and green. Chúng ta hát cả bốn câu trên.

0: Chúng ta hát một câu của đoạn 4.
1: Red, yellow, blue, green.
0: Chúng ta hát câu cuối cùng.
1: Black and white, black and white.
0: Các con hát lại cả bài.

0: Play.
1: Bây giờ chúng ta chơi trò chơi. Trò chơi của chúng ta là đổi màu của cát.
0: Balloons.
1: Trước khi vào trò chơi, các con chuẩn bị các thứ sau đây. Các con lấy một tờ giấy, xé nhỏ thành 7 màu giấy hình tròn.
0: Start.
1: Các con đã có 7 màu giấy hình tròn. Bây giờ các con tô mỗi mẩu giấy một màu. Chúng ta đã biết 7 màu rồi, phải không? Nhắc lại theo cô Cynthia tên 7 màu ấy.
0: Red, yellow, blue, green, brown, black, white.
1: Các con bắt đầu tô màu các mẩu giấy.
0: Start.
1: Bắt đầu chơi nhé. Các con bày 7
0: balloons
1: của mình ra trước mặt. Hãy cùng cô Cynthia nhắc lại số
0: balloon
1: và màu của nó. Nghe cô Cynthia đọc đến số nào thì con chỉ vào quả bóng số ấy và đọc to theo cô.
0: Start. 1. Red. 2. Yellow. 3. Blue. 4. Green. 5. Brown. 6. Black. 7. White.
1: Các con thân mến, để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ con mèo và con vịt.
0: Start.
1: Các con cầm hai con lên cho chúng quay mặt vào nhau và chào tạm biệt nhau.
0: Goodbye. Goodbye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có những hành trình được đo bằng cây số, nhưng cũng có những hành trình được đo bằng những giọt nước mắt, bằng niềm tin sắt đá và cả những món nợ ân tình với lịch sử. Chúng tôi đang muốn nói đến hành trình 500 ngày đêm ròng rã, băng rừng, lội suối, lật từng tấc đất của các lực lượng quy tập và thân nhân để tìm kiếm đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ. 500 ngày đêm, một chặng đường đầy gian khổ nhưng tràn chứa linh thiêng. Chứng kiến những ngày tháng đối diện với đại ngàn sâu thẳm ấy, những nốt nhạc của ca khúc Những Vì Sao Lặng Lẽ, sáng tác nhạc sĩ Đại tá Ân Hiếu, phó giám đốc dàn nhạc giao hưởng quân đội, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, lời thơ nhà văn, nhà thơ Thượng tá Phạm Vân Anh, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã vang lên như một sự đồng điệu đến nghẹn ngào. Dịp này, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tri ân hành trình 500 ngày đêm ý nghĩa, âm nhạc với cuộc sống mời quý thính giả cùng gặp gỡ với nhạc sĩ An Hiếu để nghe anh chia sẻ về ca khúc này. Nhưng trước hết, xin mời quý thính giả cùng lắng lòng mình với những cung bậc cảm xúc lay động tâm can của những người ở lại dành cho những người con bất tử của Tổ quốc.

0: Vâng, thưa nhạc sĩ An Hiếu, khi chúng ta chứng kiến hành trình đầy ý nghĩa 500 ngày đêm ròng rã tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ, công chúng không khỏi nghẹn ngào với những ca từ của những vì sao lặng lẽ, phần lời thơ của nhà thơ Phạm Vân Anh. Từng lời ca như lưu lạc phía cửa rừng, lẫn trong từng mạch đất, dường như chính là hiện thực của hành trình linh thiêng đó. Khi đặt bút viết những nốt nhạc đầu tiên trên giọng Đu Thứ, anh có chịu ảnh hưởng hay là ám ảnh bởi những câu chuyện tìm kiếm đầy gian nan xúc động như vậy từ thực tế đời sống hay không ạ?
1: An Hiếu xin kính chào quý vị khán thính giả. Khi tôi biết đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phải nói rằng tôi rất là xúc động. Và điều đó cứ thôi thúc ở trong tôi. Mình nghĩ rằng mình là một chiến sĩ, nghệ sĩ thì phải có trách nhiệm cho ra đời một tác phẩm âm nhạc để tri ân các anh hùng liệt sĩ theo cách của mình. Rất may mắn khi mà tôi bắt gặp bài thơ của nhà thơ Phạm Vân Anh. Từng lời thơ một, nó cứ cuốn lấy tôi và giai điệu rất là nhanh đã được nảy ra. Có thể nói đó là một sự kết hợp mà tôi hằng mong muốn. Bởi vì nếu để tự nghĩ ra chắc chắn phải cần một thời gian dài và ấp ủ. Nhưng mà bản thân nhà thơ Phạm Vân Anh tôi nghĩ rằng đã có gửi gắm rất là nhiều tâm sự, rất là nhiều điều muốn nói ở trong đó rồi và đã có qua một cái thời gian rất dài để tư duy về những ca từ này rồi. Do vậy thì tôi rất nhanh đặt bút viết và bài hát chỉ hoàn thành trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Đó là những cái cảm xúc được ghi lại bằng những cái tình cảm chân thành nhất của mình.
0: Trong bản nhạc có các câu hát như Có những vì sao lưu lạc hay Khuất lấp dưới thung sâu đều sử dụng tiết tấu đảo phách. Trong bối cảnh của một cuộc tìm kiếm dài 500 ngày đêm, nơi niềm hy vọng đang xen từng giờ, phải chăng cấu trúc âm nhạc này chính là tiếng nấc kìm nén, sự nghẹn ngào của những người đồng đội, người thân khi tìm thấy các anh sau hàng thập kỷ?
1: Ở ngay đoạn đầu, đoạn A của bài ấy, thì có những ca từ như là Có những vì sao lưu lạc phía cửa rừng, khuất lấp dưới thung sâu lèn đá. Có những vì sao lẫn trong từng mạch đất, để lại trên đời ánh sáng tuổi đôi mươi. Ở đoạn này tôi sử dụng tương đối nhiều dấu đảo phách, bởi tôi nghĩ rằng thật sự thì những cuộc tìm kiếm này chúng ta đã kéo dài rất nhiều năm rồi, nhưng không hề đơn giản. Có những hình hài của mỗi người chiến sĩ hiện nay không còn nguyên vẹn nữa, họ đã tan vào đất rồi. Đôi khi chỉ tìm thấy những di vật và kỷ vật đã từng gắn liền với cuộc đời chiến đấu của họ. Cũng có thể nói rằng những tiết tấu đảo phách này nó dường như đó là sự nghẹn ngào, khắc khoải, nhớ thương của những người còn sống dành cho những người đã từng hy sinh cả thân mình hoặc một phần máu xương cho Tổ quốc. Và trong đó tôi nghĩ rằng đó như là một cái sự hy vọng. Cái hy vọng này có thể là hiện thực hoặc có thể không, của những người đồng đội, những người trực tiếp đi tìm mộ liệt sĩ, về những chiến trường xưa, tìm những nơi mà bây giờ có thể là thời gian trôi đi, dấu vết chiến tranh không còn hiện hữu nữa. Tất cả để hòa lẫn vào trong màu xanh của núi rừng, trong màu xanh của sự niềm tin, của sự vươn lên ở trong cuộc sống mới rồi. Dấu vết không còn nhiều, nhưng họ vẫn phải vượt qua những khó khăn, gian nan vất vả nơi dốc núi treo leo của những mảnh rừng heo hút để tìm lại những cái phần thân thể của những đồng đội của mình.
0: Hành trình 500 ngày đêm đi qua những vùng đất hoang vu, nhưng ở đó máu các anh ngã xuống đã hồi sinh thành cuộc sống mới. Điều này rất trùng khớp với sự tương phản giữa lời 1 và lời 2 trong ca khúc của anh. Một bên là ánh sáng tuổi đôi mươi xôn xao, ươm vàng những ngọn lúa. Một bên là máu loang trên ngực áo. Nhạc sĩ đã cân bằng thế nào về mặt giai điệu để người nghe không chỉ thấy nỗi đau thương trần trụi của chiến tranh, mà còn thấy được mầm sống, sự biết ơn và nét tươi sáng của tương lai?
1: Tôi muốn đặt một sự tương phản giữa lời 1 và lời 2. Muốn gửi gắm một điều, chiến tranh chúng ta vẫn nhắc nhở đến nó, nhắc nhở về những đau thương, về những sự hy sinh mất mát, sự kiêu hãnh của những anh hùng đã hy sinh về Tổ quốc. Và chính những điều thiêng liêng đó để dành cho hôm nay chúng ta có một cuộc sống tươi đẹp, có một đất nước yên bình và có cuộc sống ấm no hạnh phúc. chúng ta chấp nhận sự hy sinh, chấp nhận sự mất mát. Nhưng những sự hy sinh đó của các anh sẽ không bao giờ bị lãng quên. Nó sẽ được nằm trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam mãi mãi. Và hai khái niệm đó đối với tôi, tôi sẽ cố gắng đưa vào trong một nét giai điệu để hai cái luồng suy nghĩ, hai cách nghĩ, hai cách nhìn đó hoàn toàn lẫn vào nhau. Một bên là sự tương phản của sự tàn khốc, của sự khốc liệt của chiến tranh, sự hy sinh. Một bên là sự hồi sinh, và một bên là sự vươn lên của những con người ở trong cuộc sống ngày hôm nay.
0: Thưa nhạc sĩ An Hiếu, ở vạch nhịp 24-25, anh chuyển ly điệu tạo ra một khoảng lặng rất đặc biệt trước khi bước vào đoạn kết. Nhìn từ góc độ hành trình 500 ngày đêm tìm mộ liệt sĩ, có những thời điểm cuộc tìm kiếm tưởng chừng rơi vào vô vọng, bế tắc, rồi lại vỡ hòa khi thấy manh mối. Liệu cấu trúc hòa âm mang tính chất chờ đợi hy vọng này có phải là dụng ý của anh để dồn nén cảm xúc trước khi mở ra tiếng gọi thiêng liêng ở đoạn sau không ạ?
1: Ở đây, tôi muốn tạo ra những nét giai điệu có sự ly điệu để tạo ra một cái sự, ngoài cái sự bình ổn ra, thì có một chút nào đó giống như ở trong những cái cuộc tìm kiếm này, không phải lúc nào cũng đơn giản, không phải chúng ta cứ đi là đến, cứ tìm là thấy. Đôi khi có những cái mà chúng ta không tìm thấy nữa, nhưng có những lúc tưởng như không tìm thấy. Tôi đã từng nghe những câu chuyện của những người trực tiếp tìm mộ, thì đôi khi người ta cảm thấy, có những lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất rồi, thì có những điều không thể giải thích được. Hình như các anh hùng liệt sĩ, họ ở một nơi xa nào đó, ở một nơi thật là, ở một nơi xa nào đó, ở một thế giới nào đó, họ lại chỉ cho những người đi tìm rằng chúng tôi đang ở đây, hãy mang chúng tôi về. Và cái cảm xúc đó của những người đi tìm, thật sự đó là cái cảm xúc mà không thể diễn tả được. Họ cảm động, họ có thể nói là rất vui mừng

0: òa. Thì đôi khi âm nhạc nó diễn tả được những cảm giác đó, ly điệu sang một giai điệu mới, nhưng rồi sau đó lại chuyển về cái âm gốc để tạo nên một cái sự yên bình, tạo nên một sự bình ổn trong những nét giai điệu. Đó giống như khi mà chúng ta đã vô vọng, tuyệt vọng rồi, để lại tìm thấy, và đó sẽ được đánh đổi lại bằng những cảm giác là hạnh phúc vô cùng tuyệt vời, sẽ được biến đổi thành những cảm giác gọi hạnh phúc vô bờ bến.
1: Đoạn Vĩ Thanh với điệp khúc Mong Các Anh Về Từ Rừng Xanh Núi Đỏ, Về Từ Vòng Tay Đất Mẹ vang lên của chuỗi hợp âm Đô Thứ Son Thứ La Giáng Trưởng, Mi Giáng Trưởng và Son Bảy, Thiết Tha Chiều Mến. Đây có lẽ cũng là tiếng lòng, là mục đích duy nhất của hành trình 500 ngày đêm, đưa các anh về bên mẹ cha mắt cạn vì nhung nhớ, bên người vợ người con cất tiếng gọi cha. Nhạc sĩ đã gửi gắm niềm xúc động và thông điệp tri ân cốt lõi nào vào đoạn kết này để ca khúc trở thành tiếng nói đại diện cho hàng triệu trái tim đang hướng về các anh hùng liệt sĩ ạ?
0: Ở những đoạn cuối có thể là đoạn coda kết bổ sung, thì với câu điểm những cái câu điệp khúc, tôi muốn ca sĩ rồi mọi người khi mà hát lên thì như những lời tự sự thật là nhẹ nhàng thôi, tâm sự, và như muốn thầm thì nói với các anh, gửi gắm với chính các anh, mong các anh hãy về từ rừng xanh núi đỏ, mong các anh hãy về vào vòng tay đất mẹ. Có lẽ đây là những cái tiếng lòng, và đây là mục đích chính của chiến dịch 500 ngày đêm này. Sau 3 lần 6 tháng, chúng ta chỉ mong muốn một điều thôi, là đưa các anh, những người anh hùng liệt sĩ, về bên gia đình, bên mẹ cha, bên người vợ và bên những người con. Họ bao nhiêu năm rồi khóc cạn vì nhung nhớ, và họ chỉ mong một lần được lại khóc cất tiếng gọi cha. Những lời tự sự này nó vang lên thật là nhẹ nhàng, không cần, nó như những lời thủ thỉ, và mong rằng cứ nói tâm sự qua năm này qua năm khác, và nó như một sợi dây để kết nối giữa thế giới những người còn sống hôm nay và những người đã khuất, để các anh để cùng về với quê nhà thân thương.
1: Và câu hỏi cuối, thưa nhạc sĩ An Hiếu, một sản phẩm âm nhạc, một nén hương tri ân của những người lính, đại tá nhạc sĩ An Hiếu và thượng tá nhà thơ Phạm Vân Anh, anh còn điều gì chia sẻ không ạ?
0: Đây là một sản phẩm âm nhạc, tôi mong muốn đây như một nén hương tri ân để gửi đến các anh hùng liệt sĩ, để nói rằng chúng tôi thế hệ hôm nay biết ơn và trân trọng về sự hy sinh của các anh. Nếu không có những sự hy sinh đó, chắc chắn chúng tôi sẽ không có những ngày như hôm nay để được ngồi đây, được tâm sự, được viết nên những nốt nhạc và lời ca, và được sống trong một xã hội thật là hạnh phúc, được thoải mái cống hiến, được xây dựng cuộc đời mà mình hằng mong muốn. Còn gì tuyệt vời hơn nữa đâu. Do vậy, tôi nguyện khắc ghi tất cả những điều đó vào trong tâm của mình, biến nó thành những hành động thật là thiết thực, và nỗ lực làm sao chúng tôi sống, lao động, học tập để xứng đáng với những sự hy sinh đó.

Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc mạch chương trình tri ân những người lính đã ngã xuống vì Tổ quốc thân yêu. Âm nhạc với cuộc sống mời quý thính giả hòa mình với những cung bậc cảm xúc của Những ngôi sao không bao giờ tắt, sáng tác nhạc sĩ Trần Gia Cường, lời phỏng thơ Trần Thế Tuyển, do nghệ sĩ nhân dân Trung Đức trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ Năm ngày 16 tháng 7 trên VOV2.
2: 5:15 và 11:30, chuyện người già, người cao tuổi cống hiến theo khả năng.
1: 6:00 và 16:30, thực khách thông thái, những chế độ nào dễ dẫn đến nguy cơ sỏi thận.
2: 6:10 và 16:40, sức khỏe cộng đồng, những điều lưu ý khi thực hiện dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà.
1: 6:20 và 12:05, thông điệp xanh, khi mỗi mái nhà góp thêm một nguồn điện.
2: 6:30 và 16:05, giáo dục và đào tạo, Hà Nội ứng dụng bản đồ số hệ thống thông tin địa lý và trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ phân tuyến tuyển sinh đầu cấp.
1: 6:40 và 16:50, đất nước ngàn năm, danh nhân văn hóa Nguyễn Khả Trạc, vị hậu thần làng Mai Dịch.
2: 6:50 và 10:05, đời như cổ tích, Phan Lê Phương Linh bị bại não, thể co cứng, tốt nghiệp thủ khoa ngành Hán Nôm.
1: 11:00, tư vấn chế độ chính sách trực tiếp, chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
2: 7:15 và 12:15, gia đình Việt, khơi dậy văn hóa đọc, gốc rễ từ gia đình.
1: 7:30 và 13:30, đàn bà 30 cộng, hôn nhân cũng cần một bản quy hoạch dài hạn.
2: 7:45, nhịp sống văn hóa, sức sống của múa rối trong dòng chảy đương đại.
1: 14:15, viết tiếp bài ca người lính, lần theo ký ức chiến trường để đưa đồng đội trở về.
2: 17:30, cùng với V2 trực tiếp, việc làm cho người cao tuổi, nhu cầu cá nhân hay chính sách cần tính đến.
1: 18:00, đồng hành cùng World Cup 2026, đội tuyển Anh và Argentina, cuộc chiến thể lực và chiến thuật ở vòng 4 đội mạnh nhất World Cup 2026.
2: 22:00, chuyện thầm kín, hiện tượng xón tiểu sau sinh.
1: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

ấy thôi. Động tác 2, tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3, lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10,
thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chúc các quý vị có ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 16 tháng 7, VOV2 sẽ đồng hành cùng quý vị với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Với mong muốn được góp sức xây dựng quê hương, nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục làm việc. Tùy theo sức khỏe và khả năng, mỗi người đóng góp theo một cách riêng. Phóng sự trong chương trình Chuyện Người Già lúc 5h15 và 11h30. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những con người như thế.
2: Việc làm cho người cao tuổi, nhu cầu cá nhân hay chính sách cần tính đến là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Thăng Long, Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, không chỉ là trung tâm chính trị văn hóa của cả nước mà còn là nơi hội tụ tinh hoa dân tộc. Vùng đất địa linh nhân kiệt này đã sản sinh ra nhiều bậc hiền tài, khoa bảng xuất chúng, trong đó có Liêm Quận Công Nguyễn Khả Trạc. Theo các tư liệu đại trí, sử sách, dòng họ Nguyễn Khả có tiếng tăm nhất làng Mai Dịch xưa. Thời Hậu Lê và thời Nguyễn, tuy dân chưa đông nhưng dòng họ đã có 2 vị Đỗ Tiến sĩ, 13 vị Đỗ Hương Cống thời Lê hoặc cử nhân thời Nguyễn, 15 vị Đỗ Sinh Đồ Tú Tài Nho Học. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên phó viện trưởng Viện Văn học cho biết.
4: Cái họ Nguyễn Khả, đấy là một cái dòng họ cũng rất là nổi tiếng ngay từ thế kỷ 15. Mà Nguyễn Khả Trạc thì sinh vào những năm cuối cùng của thế kỷ 16. Trong một cái dòng họ nổi tiếng ở cái đất Mai Dịch của cái vùng Từ Liêm Thăng Long ngày xưa. Cho nên là cái gắn bó, cái sự đào tạo, cái truyền thống gia đình là một sự tiếp nối. Và cái ảnh hưởng rất là lớn, đặc biệt là người cha của ông có thể nói là người đã trực tiếp kèm cặp, rèn rũa cho ông, giúp cho đến ngay 24 tuổi thì ông đã được đỗ và nhận vào làm cái giám sinh ở cái trường Quốc Tử Giám.
3: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6h40 và 16h50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Liêm Quận Công Nguyễn Khả Trạc.
2: Thay vì phải trực tiếp đến cơ sở y tế đăng ký khám và chờ đợi kết quả, giờ đây người bệnh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nhân viên y tế sẽ đến tận nhà, lấy máu mang đi xét nghiệm. Dịch vụ xét nghiệm tại nhà hiện đang rất phát triển, nhất là tại các thành phố lớn, trở thành giải pháp thuận tiện cho những người bận rộn, già yếu hoặc khi ốm đau đột xuất. Phóng sự trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6h10 và 16h40 ghi nhận thực tế.
3: Trong chương trình Thông điệp xanh lúc 6h20 và 12h05, ông Phạm Việt Thắng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, trao đổi về tiềm năng cũng như những giải pháp thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tại địa bàn.
2: Trẻ em không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là chủ thể của các quyền cơ bản, cần được tôn trọng và bảo đảm thực hiện đầy đủ. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều đổi mới trong chính sách phát triển xã hội liên quan đến bảo vệ chăm sóc trẻ em, nhằm cải thiện môi trường sống an toàn lành mạnh, thân thiện cho mọi trẻ em, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Chương trình tư vấn chế độ chính sách trực tiếp lúc 11 giờ sẽ giải đáp cụ thể về vấn đề này.
3: Đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina, cuộc chiến thể lực và chiến thuật ở vòng 4 đội mạnh nhất World Cup 2026 là chủ đề của chương trình Đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ.
2: Trên kênh VOV2 từ hôm nay tới cuối tuần còn có nhiều nội dung thiết thực.
3: Chương trình chuyến đi kỳ thú ngày 17 tháng 7 mời quý thính giả khám phá điểm du lịch cộng đồng ở Mường Cốc, Mỹ Đức, Hà Nội. Nơi đây là minh chứng cho định hướng phát triển du lịch xanh của Hà Nội. Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 17 tháng 7 ghi nhận những nỗ lực của đồng bào Ba Na trong việc xây dựng nếp sống mới.
2: Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày 17 tháng 7 có các thông tin về quy định hướng nghiệp trong mùa tuyển sinh năm 2026. Chương trình Hành trang trẻ ngày 18 tháng 7 giúp các bạn sinh viên có kỳ nghỉ hè chất lượng. Chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày 19 tháng 7 sẽ giải thích câu hỏi tại sao mùa hè có hai tên, mùa hè và mùa hạ.
3: Mẹ bầu cần làm gì để giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ? Câu hỏi này sẽ được chuyên gia giải đáp trong chương trình Eva làm mẹ ngày 17 tháng 7. Chương trình Chuyện thầm kín ngày 18 tháng 7 sẽ trao đổi về chuyện ấy ở người cao tuổi.
2: Ở mảng pháp luật, chương trình Cầm tay chỉ luật ngày 17 tháng 7 giải thích quy định của pháp luật xử lý khi doanh nghiệp không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Phóng sự xã Sơn Đồng với mô hình sổ tay điện tử, chuyển đổi số hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức và tiện ích số.
3: Các bạn yêu thích thể thao nhớ đón ngay chương trình Đồng hành cùng World Cup 2026 vào lúc 18 giờ sẽ có các bài phân tích, bình luận của các chuyên gia xung quanh trái bóng tròn. Ngoài ra, chương trình Thể thao 7 ngày ngày 18 tháng 7 còn có các thông tin về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 và việc tập trung đội tuyển quốc gia.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và Trung Du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, các nơi khác có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc.
6: Chuyện người già.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Người Già. Thưa các cụ và quý thính giả, những mong được góp sức xây dựng quê hương, nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục làm việc. Tùy theo sức khỏe và khả năng, mỗi người đóng góp theo một cách riêng. Phóng sự sau do phóng viên VOV2 thực hiện đề cập nội dung này.
1: Nhắc đến bà Nguyễn Thị Huê, người dân sống trong ngõ 241 đường Chiến Thắng, phường Hà Đông, Hà Nội, hầu như ai cũng biết. Dù tuổi cao, sức khỏe suy giảm, đi lại khó khăn, nhưng bà Huê vẫn miệt mài với các hoạt động xã hội. Bà Huê cho biết, từ khi còn nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi khi một bên chân kém linh hoạt. Gia cảnh lại nghèo khó, nên bà phải nghỉ học sớm để mưu sinh với nghề may. Đây là những lý do khiến cuộc sống của bà gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Tuy nhiên, đó cũng là yếu tố giúp bà có sự đồng cảm với người yếu thế trên địa bàn, nhất là người khuyết tật. Để động viên, chia sẻ với những người cùng cảnh, bà xin gia nhập Hội Người Khuyết Tật quận Hà Đông, nay là Hội Người Khuyết Tật phường Hà Đông, Hà Nội. Cứ mỗi khi rảnh, bà lại tìm đến những hội viên gặp khó khăn, tìm hiểu về hoàn cảnh và khích lệ về tinh thần. Bà cũng không ngại vận động cộng đồng ủng hộ tiền mặt, thuốc men, nhu yếu phẩm cho hội viên người khuyết tật nghèo, bệnh tật.
2: Tham gia vào hội thì tôi nghĩ là hội viên vẫn còn rất nhiều người khó khăn, khổ hơn mình. Tôi đã cố gắng để có thể giúp đỡ cho hội viên những cái lần mà có những cái chương trình tổ chức 18 tháng 3 hoặc những cái ngày kỷ niệm ngày người khuyết tật hoặc những buổi mời luật sư để tư vấn về pháp luật để cho hội viên mình hiểu hơn. Thì tôi cũng đã động viên các hội viên của tôi tự tin, cố gắng để mình có thể là có ích cho gia đình, là gương cho các con cái. Còn những cái hội viên của tôi mà đặc biệt khó khăn thì tôi sẽ có những cái cách quan tâm khác nhau.
1: Bản thân bà Huê, dù kinh tế chưa khá giả, nhưng hơn 3 năm nay, bà vẫn thường xuyên đóng góp một khoản nhỏ vào quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn của Hội Người Khuyết Tật phường Hà Đông. Số tiền này cũng được tạo ra bằng những việc làm thiết thực như thu gom các loại rác tái chế rồi đem bán cho cơ sở thu mua phế liệu.
2: Trước cửa nhà tôi là có cái hàng hoa quả nhập khẩu, nhiều khi có những cái vỏ bìa và có những cái chai lọ thì tôi nói cho tôi xin. Để tôi gây quỹ cho chị em phụ nữ và cũng nói với hàng xóm để xin và mọi người từ đấy là hễ có là cho tôi những cái giấy vụn và những cái chai lọ và các cái đồ để bán. Mà tôi thì lại bán cho những người qua lại đây thì nó rẻ. Thế tôi lại bán cho chợ chuyên thu mua về đồ phế liệu ấy. Chồng tôi là người xe lăn nhưng mà kéo vào xe lăn để đi bán hộ suốt như thế mấy năm nay, bắt đầu từ lúc dịch đến bây giờ. Hễ có mà mọi người mang sang cho thì hai vợ chồng lại ngồi cắt, lại cứa, lại buộc xong lại mang đi bán. Có lần thì 5.000, 10.000, 15.000, được đồng nào quý đồng đấy.
1: Tương tự, dù tuổi cao, sức khỏe suy giảm, nhưng ông Nguyễn Văn Khải ở phường Hà Đông, Hà Nội vẫn là tấm gương sáng về tình yêu lao động. Ông Khải hiện là chủ của một lò bánh mì có tiếng trên địa bàn phường, kinh tế gia đình ở mức khá. Tuy nhiên, khi vào thăm cơ sở làm bánh, ít ai nhận ra đâu là ông chủ và những người nào là nhân viên. Bởi hàng ngày, ông Khải đều dậy từ sớm, thức khuya cùng nhân viên thực hiện các công đoạn để cho ra những mẻ bánh mì thơm ngon như pha trộn, nhào bột, nặn bánh, cho bánh vào lò, kiểm tra và đóng gói. Ông Khải chia sẻ, trong sản xuất, kinh doanh, thị trường chẳng khác gì chiến trường. Ở đó, không có sự ưu ái nào dành cho người tuổi cao, sức yếu. Để giữ chân khách hàng, ông luôn tìm mọi cách làm giảm chi phí đầu vào, nhưng chất lượng sản phẩm phải có sức cạnh tranh. Đồng hành với nhân viên làm bánh, ông vừa góp phần giảm thiểu khối lượng công việc, vừa giám sát được quy trình làm bánh, đảm bảo mỗi sản phẩm khi ra lò đều đạt chất lượng cao nhất.
3: Làm cái này quan trọng là cái đầu ra, nếu không có đầu ra thì không thể làm được. Bây giờ chỗ nào cũng có lò bánh mì, nên muốn kiếm được một người khách rất là khó. Trong kinh doanh nó như là mua gạo thổi cơm ăn. Khi ông mua cái gạo tốt, gạo ngon, ông thổi nồi cơm ra thì chắc chắn là cơm sẽ ngon. Thì ông bán cho người khách thì mới giữ được khách. Nó cũng như bột mì mà nếu mà ông mà mua cái loại gạo chất lượng kém, khách đến ăn cơm của ông được ngày hôm nay, ngày mai, trong ngày kia nó chạy, không bao giờ tồn tại được lâu dài. Chất lượng nó vẫn là đứng hàng đầu. Cái giá trị đồng tiền bỏ ra người ta cũng mua một cái bánh mì 2.000, sang bên kia mua một cái bánh mì 2.000. Nhưng ăn cái nhà này nó khác, chất lượng bột nó ngon, dẻo dai mà thơm, người ta không thể quên được. Nhưng mà sang nhà kia ăn cái bánh nó bở bùng bục mà không có mùi vị gì thì chắc chắn là không thể người ta ăn lại lần thứ hai, thứ ba được.
1: Người nào cũng có bí quyết và phần lớn mọi người đều muốn giữ bí quyết ấy cho riêng mình. Còn ông Khải lại nghĩ khác. Ông mong muốn nhân viên giỏi nghề, có thể ra mở cơ sở riêng. Ông Khải luôn tận tình chỉ bảo và chia sẻ kinh nghiệm làm bánh. Sau hơn một năm gắn bó với lò bánh của ông Khải, anh Trương Văn Toàn và Hoàng Xuân Bình cho biết, tại đây, ngoài khoản thu nhập hàng tháng, các anh còn được lan tỏa tình yêu lao động, tinh thần vươn lên từ ông chủ của mình.
4: Lúc trước có anh em nó giới thiệu ra công việc ở đây nó cũng nhàn, buổi tối làm 8 rưỡi tới khoảng tầm 12 giờ là xong việc, còn ban ngày làm thêm tiếng rưỡi nữa. Bộ gái người sống tốt, gọi là thoải mái. Cái gì cũng biết thấy bộ hay chị á, em gọi bộ quỷ thì mình gọi, bộ rất có nghị lực, học lực tính thân vượt khó như bộ nữa.
5: Em thấy là thầy sức khỏe cũng yếu nhưng mà gây dựng được cơ sở như này là em cảm thấy là nghị lực của ông quá là cao và nó là cố gắng lắm, nhưng làm được mấy chục năm như này em cũng cố gắng học hỏi theo, cũng noi theo ông thầy.
1: Thực tế cho thấy đông đảo người cao tuổi vẫn miệt mài làm việc. Ông Khải, bà Huê chỉ là hai trong số đó. Tùy theo khả năng và điều kiện của mình, những người ông, người bà không chỉ tạo ra của cải cho xã hội mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, có thể nói hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có sự tham gia đóng góp của người cao tuổi, như trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp. Với những đòi hỏi cao về sức khỏe, kinh nghiệm, nhiều người cao tuổi vẫn tham gia rất tích cực. Ông Lương Xuân Luyện ở thôn 1 xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai là một điển hình. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn trồng tới 3 hectare quế, mỗi năm thu về gần 100 triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông còn hỗ trợ một số hội viên hội thanh niên xung phong trên địa bàn.
6: Mình cũng phải cố gắng nỗ lực để cho con mình, cho đến cháu mình xem cái gương của mình, nó noi theo. Dư giả thì mình cũng còn có thể là hỗ trợ cho những hội viên của mình khó khăn hơn mình.
0: Người cao tuổi có nhiều điểm mạnh, trong đó phải kể đến là uy tín và sự am hiểu về văn hóa truyền thống của dân tộc. Tại các địa phương, người cao tuổi đã phát huy rất tốt lợi thế này. Ông Thạch Nhất ở ấp Đại Nghĩa, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long là một ví dụ. Được địa phương tín nhiệm bầu làm phó trưởng ban quản trị chùa Đại Thọ, ông tham gia tích cực vào công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy các giá trị văn hóa tín ngưỡng tốt đẹp của đồng bào Khmer Nam Bộ.
7: Đồng bào xuất sắc Khmer ở đây chấp hành pháp luật rất tốt. Nếu có ai làm sai thì tôi sẽ đến nhắc nhở ngay, nên tình hình an ninh trật tự ở đây rất tốt.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực đồng bằng dân tộc thiểu số, nhiều người cao tuổi, nhất là các già làng, người có uy tín, còn có vai trò là điểm tựa về tinh thần của người dân, đồng thời là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đến với từng gia đình. Phóng sự Nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân ở vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng do Khoa Điểm, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Tây Nguyên thực hiện, đề cập nội dung này.
8: Suốt hơn một năm qua, anh Gia Simon, bí thư chi bộ thôn Hawaii, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, luôn bận rộn với công việc chung. Trước khi thực hiện sát nhập tỉnh, bỏ cấp huyện và sát nhập xã, bà con dân tộc Chu Du ở huyện Đơn Dương cũ cũng có nhiều tâm tư. Hiểu rõ chủ trương của Đảng, kế hoạch triển khai thực hiện của nhà nước và chính quyền địa phương, bằng uy tín của mình, anh Gia Simon đến từng hộ dân giải thích cặn kẽ, thấu đáo, giúp bà con nhận thức đúng, tạo được sự đồng thuận cao. Ngay trước dịp kỷ niệm tròn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bí thư chi bộ Gia Simon lại phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương sắp xếp, sáp nhập ba thôn Hawaii, Ma Đanh và thôn mới với tổng cộng 1.026 hộ dân.
9: Vấn đề sáp nhập thôn thì trong thời gian mà lấy ý kiến của bà con nhân dân thì bà con nhân dân rất là đồng tình, rất là tâm huyết, bà con tham gia hết mình, ủng hộ hết các chủ trương của nhà nước, trong thời gian tới thôn sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa.
8: Xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ thị trấn Thạnh Mỹ, xã Đạ Giòn và xã Tu Cha của huyện Đơn Dương cũ. Xã có 33 thôn thì có tới 17 thôn quy mô dưới 300 hộ dân. Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động tại cơ sở, xã Đơn Dương sắp xếp lại, hình thành 15 thôn mới và giữ

0: nguyên một thôn, giảm tới 17 thôn so với trước. Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đơn Dương cho biết, trong công cuộc sắp xếp lại thôn làng để thuận lợi trong quản lý điều hành, 12 già làng, người có uy tín trong xã là yếu tố quan trọng góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của cộng đồng các dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước.
1: Chúng tôi khẳng định rằng người có uy tín trên địa bàn xã Đơn Dương là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Họ là những người chúng tôi rất tin tưởng, có tiếng nói đưa chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với bà con nhân dân, đặc biệt là bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc. Họ là gương sáng để bà con ở dưới thôn noi theo.
0: Tỉnh Lâm Đồng hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ hơn 17% dân số. Toàn tỉnh có 883 người có uy tín được người dân tin yêu, kính trọng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cộng đồng. Thời gian qua, vai trò của già làng, người có uy tín ở Lâm Đồng càng được khẳng định rõ nét khi họ là ngọn cờ đầu trong công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, gìn giữ phong tục, bản sắc văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Anh Ban Niêng Ha Giang, dân tộc Cờ Ho, nhánh Lạch, phường Lang Biang, Đà Lạt cho biết, nhờ có các già làng chỉ bảo, người dân chăm lo phát triển kinh tế gia đình, thôn làng ngày càng bình yên.
2: Đối với an ninh trật tự trên địa bàn, vai trò già làng là rất là quan trọng. Già làng ở đây là người rất là uy tín, giáo dục cho thanh thiếu niên, rồi buôn làng, rồi giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn xã hội, đua xe, ăn nhậu say qua đêm, trộm cắp vặt. Già làng là cầu nối với lại lực lượng an ninh phường cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
0: Sống giữa cộng đồng, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng, mong muốn của từng người dân, các già làng, người có uy tín ở Lâm Đồng là nhịp cầu bền chặt, kết nối ý đảng với lòng dân. Bà Chin Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng cho biết, lắng nghe ý kiến các già làng, người có uy tín, đơn vị đã tham mưu cho tỉnh triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống sát đúng thực tế và hiệu quả. Cũng chính từ những ý kiến tâm huyết của các già làng, người có uy tín, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao đời sống người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển.
3: Trong giai đoạn 2026-30, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng là tập trung, trọng tâm, trọng điểm, lấy người dân là trung tâm và mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống là thước đo hiệu quả. Các nguồn lực tập trung giải quyết những vấn đề thiết yếu về hạ tầng, giáo dục, y tế, sinh kế, rồi phát triển nguồn nhân lực. Quan trọng hơn nữa là tạo cơ hội để mà đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy nội lực tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển chung của tỉnh.
0: Giữa những đổi thay mạnh mẽ của quê hương Lâm Đồng hôm nay, già làng, người có uy tín vẫn là những cột mốc sống trong buôn làng, là điểm tựa tinh thần của đồng bào các dân tộc. Bằng uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm với cộng đồng, họ là nhịp cầu nối ý đảng với lòng dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.
4: Đến đây, chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán những con rán này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
6: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
5: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
8: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa?

0: công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn. Thế thì thưa quý vị, để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch, hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ ba loại: bằng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bạch tường. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2.

0: tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh, tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh, tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại, cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Sóc, mỗi lốc có 4 chai, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
2: Dạ vâng.
1: Vâng, thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 30 năm nay rồi.
2: Dạ vâng.
1: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID, thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông, cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
2: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
1: Huyết áp với lại tim mạch thì tiểu đường.
2: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
1: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
2: Vâng, cái sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
1: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi, nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm, vâng, thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
2: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90, thậm chí 100 tuổi. Đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này, từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm, là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích, để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
2: Dạ vâng ạ.
1: Tôi
2: vâng.
1: Cảm ơn.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc con bác có thật nhiều sức khỏe. Và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước Đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước Đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708 mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Tôi năm nay là 75 tuổi. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh là rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, như bị chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn về đến cái đúng chỉ số bình thường rồi. Huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được, ngủ được. Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều chứng bệnh thế thì có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng. Và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi nhưng mà nó được nâng cao hơn, bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt. Bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tùm tùm, nó đập nhanh.
2: Dạ, vâng.
3: Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tim nó bình thường rồi, mà huyết áp cũng bình thường này, rồi ăn ngủ được. Ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng.
2: Dạ, vâng.
3: Mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ, cứ díp vâng. lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
2: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp Tam Sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định. Và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, đúng không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não. Và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp Tam Sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn là như thế này. Giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim, Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, phải không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, sức phóc thì tốt hơn, thì đấy là cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc sĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm

0: đến các giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu, nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác quan miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim, và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này, hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên phải không ạ, chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác chỉ cần dùng 2 viên thôi, và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, và bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp, trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu lắm đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái, mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng,
1: cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan thái minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan thái minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng tam sâm đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm tam sâm đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là tam sâm đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp tam sâm đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới Tổng đài Tư vấn Miễn Cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực Tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị.

0: thông tin, quảng cáo.
1: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
2: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
2: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
2: Hotline 1800 8168.
3: Dài dài biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
4: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng đóng vai trò cốt lõi để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nếu ví cơ thể chúng ta như một cỗ máy sinh học tinh vi, thì dinh dưỡng chính là nguồn nhiên liệu để cỗ máy đó vận hành trơn tru. Chính vì vậy, nếu dinh dưỡng không tốt, cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy cho sức khỏe. Theo thống kê của Thư viện Y học Quốc gia Mỹ, khoảng 2-12% dân số nước ta mắc sỏi tiết niệu, trong đó sỏi thận chiếm tỷ lệ 40%. Bên cạnh các yếu tố khách quan, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sỏi thận còn do lối sống và những thói quen ăn uống hàng ngày mà đôi khi chúng ta vô tình không nhận ra.
3: Uống nước ngọt thay cho các loại nước lọc thông thường. Đây là thói quen của Thu Huế, một bạn trẻ ở Hà Nội.
4: Kiểu đi ăn uống với bạn bè cũng hay uống nước ngọt ấy. Uống nhiều trà sữa này à, bây giờ tăng mất mấy chục cân.
3: Theo các bác sĩ, nhiều người thường nghĩ đồ uống có đường gây thừa cân, béo phì hay nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa. Nhưng ít ai biết rằng, những thói quen này cũng có thể dẫn đến bệnh sỏi thận. Một trong những yếu tố quan trọng trong thực hành dinh dưỡng giúp duy trì sức khỏe đó là đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày. Tuy nhiên, đây lại là điều nhiều người thường bỏ quên.
5: Khách chỉ đến đông, thế là một buổi sáng các vị uống chỉ được 1-2 lần.
6: Mày làm việc nhiều khi cũng để khát quá.
3: Bên cạnh việc lạm dụng đồ uống có đường và uống ít nước, thì chế độ ăn uống mất cân bằng cũng là một yếu tố nguy cơ gây sỏi thận mà nhiều người chưa chú ý. Bác sĩ Ngô Đậu Quyền, giảng viên bộ môn ngoại, trường Đại học Y Hà Nội khuyến cáo.
7: Khi ăn quá nhiều cái thực phẩm có chứa oxalat, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái thành phần của nước tiểu và dễ hình thành nên cái sỏi oxalat. Và điều thứ hai, đấy là một cái chế độ ăn quá nhiều đạm, đặc biệt là những cái đạm có nhiều nhân purin sẽ dẫn đến là cái rối loạn chuyển hóa axit uric, gây tăng axit uric máu, sẽ dẫn đến dễ hình thành cái sỏi tiết niệu.
3: Sỏi thận không hình thành trong một vài ngày. Căn bệnh này thường bắt đầu từ những thói quen lặp đi lặp lại trong cuộc sống, những món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày. Nếu sử dụng không hợp lý, cũng có thể trở thành yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
8: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế được nguy cơ mắc sỏi thận nếu thay đổi những thói quen ăn uống chưa hợp lý và biết cách lựa chọn kết hợp các loại thực phẩm một cách khoa học. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam đã chia sẻ những hướng dẫn bổ ích về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa Tiến sĩ Trương Hồng Sơn ạ, theo bác sĩ thì những cái thói quen ăn uống phổ biến nào hiện nay đang âm thầm tàn phá chức năng của thận mà mọi người thường chủ quan bỏ qua?
10: Thứ nhất là nếu chúng ta ăn mặn quá thì thận sẽ phải làm việc quá sức, thận sẽ phải tăng cái đào thải natri ra. Và khi nó đào thải natri thì nó kéo theo nước, rồi nó làm tăng cái áp lực lọc. Và lâu dài thì nó có thể nó dẫn đến vấn đề về tăng huyết áp và tổn thương của các vi mạch thận. Cái thứ hai là nếu chúng ta ăn quá nhiều các đạm động vật, đặc biệt là các loại thịt đỏ, thì nó tăng sản sinh ra ure và axit uric và các chất chuyển hóa nitơ. Và nó sẽ buộc cho thận là phải là tăng cường cái lọc thải cái này đi, kéo dài có thể làm cho tăng áp lực lọc cầu thận lên. Cái thứ ba là chúng ta uống không đủ nước thì nước tiểu nó sẽ cô đặc lại và tăng cái nguy cơ lắng đọng cái tinh thể để tạo ra các cái vấn đề về sỏi. Và như vậy nó giảm cái hiệu quả lọc của thận. Chúng ta cũng thấy một số các thực phẩm siêu chế biến, ví dụ như những thực phẩm mà quá dầu muối này, phốt phát phụ gia này, hoặc là các chất bảo quản này, nó sẽ làm cho thận ấy, là phải xử lý nhiều những cái chất không cần thiết, nó cũng sẽ làm mệt mỏi hơn. Và đặc biệt là một cái thói quen là uống rượu bia thường xuyên ấy. Chúng ta biết là rượu bia thì nó gây mất nước, tăng axit uric lên và nó có thể ảnh hưởng đến huyết áp và nó gián tiếp gây hại cho thận.
9: Hiện nay thì rất là nhiều bạn trẻ uống trà sữa hàng ngày. Bác sĩ có cảnh báo gì về cái mỗi ngày đều nạp một cái ly lớn trà sữa với cái nguy cơ là ảnh hưởng tới cái chức năng của thận?
10: Đối với trà sữa ấy, và đối với các bạn trẻ thì nếu mà uống một chút cho vui thì không vấn đề gì. Tuy nhiên thì nếu mà uống nhiều quá mà cái thói quen nó duy trì dài ấy, thì nó không tốt. Các bạn biết là một cốc trà sữa thì năng lượng nó đâu đấy cỡ khoảng tầm 600 kcal. Cứ một tháng mà ngày nào cũng uống thì như vậy là có được khoảng 18.000 kcal, thì bạn sẽ phải tăng lên khoảng 2 kg. Thứ hai,

0: Nữa là trong đồ uống ấy, thì trà sữa ấy, thì lượng đường rất cao. Và cái đường này thì nó sẽ làm tăng cái axit uric lên. Và nó trong này ấy, thì nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề về tăng, thứ nhất là tăng nguy cơ sỏi thận này, rồi xơ hóa đấy, và các cái ảnh hưởng đến các viêm của các mô thận.
1: Bác sĩ có lời khuyên cụ thể nào về một chế độ dinh dưỡng thân thiện với thận ạ để bảo vệ sức khỏe bền vững, và chúng ta nên ưu tiên những cái nhóm thực phẩm nào và cái quy tắc cân bằng dinh dưỡng ra sao để duy trì các cái chỉ số của thận được ổn định ạ?
0: Vâng ạ, đầu tiên là chúng ta phải giữ 5 nguyên tắc. Nguyên tắc 1 là ăn nhạt vừa phải, không nên ăn quá mặn. Nguyên tắc thứ hai là uống đủ nước. Đối với người trưởng thành mà không bị tim mạch thì chúng ta tính là lượng đủ nước, tức là 40 ml cho 1 kg cân nặng. Nguyên tắc thứ ba là cân bằng đạm, tức là đạm động vật và đạm thực vật phải cân bằng với nhau. Nguyên tắc thứ tư là tăng cái rau quả tươi lên, đặc biệt là rau. Và nguyên tắc thứ năm là hạn chế các thực phẩm siêu chế biến. Những nhóm thực phẩm mà có lợi thì bao gồm, thứ nhất chúng ta đề cập đấy là rau xanh, trái cây, rau xanh. Thực phẩm về các đạm thì chúng ta ưu tiên những cái loại đạm ví dụ như là cá, đậu đỗ, đậu phụ, ngũ cốc nguyên hạt, rồi sữa và các chất béo tốt. Tuy nhiên thì số lượng cũng dùng vừa phải. Lưu ý là nếu mà chúng ta đang ăn mặn thì chúng ta nên giảm dần lượng mặn, và chúng ta để ý là không nên lạm dụng những loại thực phẩm chức năng.
1: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn ạ.
2: Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
1: Các bạn thân mến, thông thường chúng ta hay quan tâm nhiều đến bữa chính với việc lên thực đơn, chuẩn bị thực phẩm và chế biến sao cho thật ngon. Tuy nhiên, các bữa phụ lại không thể thiếu đối với mỗi người. Tất nhiên, việc dùng bữa phụ sẽ theo những kiểu khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của từng người.
3: Không chỉ chuẩn bị các bữa ăn chính trong gia đình, chị Phương Thúy sống tại khu đô thị Định Công, Hà Nội còn chú trọng đến các bữa phụ cho các thành viên trong nhà.
4: Bà mình là một người mắc bệnh tiểu đường ấy, các cái bữa ăn của bà cũng phải chia nhỏ ra. Thì buổi sáng bà sẽ ăn một bữa phụ và buổi chiều sẽ ăn một bữa phụ. Thì thông thường trong các cái bữa phụ đấy, mình và bà sẽ ăn những thứ như là các loại hạt, các loại trái cây, ít ngọt. Hoặc là như bản thân mình thì đang trong quá trình giảm cân bằng cách eat clean ý, thì mình cũng phải chia ra thành nhiều những bữa nhỏ khác nhau trong một ngày.
3: Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, trưởng phòng khám dinh dưỡng Viam cho rằng trong chế độ dinh dưỡng khoa học giúp nâng cao sức khỏe thì bữa ăn phụ đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài bữa ăn chính, mỗi người nên có từ 2 đến 3 bữa phụ. Theo tư vấn của bác sĩ Ninh, chúng ta cần lựa chọn thực phẩm cho bữa phụ một cách phù hợp, đủ dinh dưỡng cũng như dễ ăn và dễ hấp thụ.
5: Có thể là một cốc sữa, một hộp sữa chua, hoặc một miếng hoa quả, hoặc một cốc sinh tố. Nó rất là dễ tiêu, phù hợp với khẩu vị của từng người. Hoặc là có thể là nước bát chè, bát cháo đậu đen, đậu xanh, hoặc là một miếng bánh cắt, bánh mì, dễ tiêu và có năng lượng, tính xung quanh bằng khoảng 150 đến 250 calo. Nó ước lượng bằng khoảng 10 đến 15% tổng năng lượng trong một ngày.
3: Thực đơn bữa phụ được coi là lành mạnh, cần chú ý đến các nguyên tắc chung và nguyên tắc riêng. Nguyên tắc chung là nên cân đối, bữa phụ nên có nhóm tăng cường năng lượng, có protein, có carbon hydrate, chất xơ. Nguyên tắc riêng là tùy vào điều kiện sức khỏe và nhu cầu của mỗi người mà chúng ta chọn lựa những loại khác nhau.
5: Ví dụ một cái anh thanh niên hoặc một người đang muốn tập tăng cơ chẳng hạn, cái bữa phụ này phải là khác. Cái người mà muốn giảm cân, không cần tăng cơ lắm, chỉ muốn giảm mỡ thôi, thì ta có thể thay bằng một cái đĩa salad có nhiều chất xơ hoặc là năng lượng thấp. Thế còn có những rất nhiều người muốn tăng cân chẳng hạn, đây cũng là một cái dịp tốt để cung cấp thêm năng lượng. Còn cái điều kiêng kỵ mà tôi hay khuyên mọi người là không nên chọn nước ngọt có ga hoặc một cốc trà sữa hoặc cốc bia làm bữa ăn phụ, vì đây là những cái thức ăn rất là thiên lệch, chúng chứa rất nhiều đường, đặc biệt là cái đường tinh chế, và gây tăng đường máu, mỡ máu và thậm chí làm tăng mỡ bụng lên rất là nhanh.
3: Có nhiều người giữ thói quen ăn nhẹ vào tối khuya. Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, ăn muộn cũng không hẳn là xấu, tùy thuộc vào thói quen, nghề nghiệp. Ví dụ tập thể thao muộn, đi làm ca muộn về thì phải ăn muộn. Làm việc khuya thì phải bồi dưỡng bữa đêm. Trừ những người theo chế độ giảm cân, đang bị thừa cân béo phì thì nên hạn chế và không nên có bữa ăn muộn này.
1: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Sức khỏe cộng đồng.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thay vì phải trực tiếp đến cơ sở y tế đăng ký khám và chờ đợi kết quả, giờ đây nhiều người chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nhân viên y tế sẽ đến tận nhà lấy máu mang đi xét nghiệm. Dịch vụ này hiện đang rất phát triển, nhất là tại các thành phố lớn, trở thành giải pháp thuận tiện cho những người bận rộn, già yếu hoặc khi đau ốm đột xuất.
1: Cách đây một năm, khi bị nghi ngờ sốt xuất huyết, Uyển Nhi, một bạn trẻ ở Hà Nội đã sử dụng dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà. Khi cơ thể đang mệt mỏi, việc không phải đến bệnh viện xếp hàng chờ khám bệnh, đối với Uyển Nhi, đây là một dịch vụ khá tiện lợi.
9: Khi em bị sốt huyết, thì em gọi vào các bạn để sẽ xét nghiệm tại nhà chưa?
1: Uyển Nhi cho biết thêm, việc xét nghiệm máu tại nhà được gia đình cô coi như một biện pháp chẩn đoán sơ bộ ban đầu, chứ không thay thế được sự thăm khám của bác sĩ.
9: Nếu mà nó làm theo tiểu cầu cao hay là bạch cầu tăng hay các thứ thì mình bắt đầu mình lại vào bệnh viện để mình xét nghiệm của viện rồi mình nhập viện hay theo bác sĩ chỉ định thôi.
1: Với chị Thu Huệ ở Hà Nội, việc lấy máu xét nghiệm tại nhà cũng đã giúp chị tiết kiệm được nhiều thời gian mỗi lần khám sức khỏe định kỳ.
10: Rất tiện bởi vì mình nhiều việc mà sáng ra người ta đến thôi mình đỡ phải đi bệnh viện xếp hàng mới chờ đợi các kết quả xét nghiệm, mình mất thời gian làm việc của mình.
1: Không riêng gia đình Uyển Nhi và chị Thu Huệ, mỗi khi cần kiểm tra các chỉ số như đường huyết, mỡ máu, bà Nguyễn Thị Nghiêng, 72 tuổi ở Hà Nội, cũng thường sử dụng dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà. Bà Nghiêng cho biết, cách đây 3 tuần, bà bị sốt và thấy xuất hiện một số nốt đỏ trên người. Khá lo lắng nhưng ngại đến bệnh viện, bà đã gọi cho nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân.
11: Hôm vừa rồi tôi có bị sốt, thì tôi có gọi dịch vụ xét nghiệm đến tận nhà. Và sau khi xét nghiệm xong, thì tôi được thông báo là tôi bị sốt xuất huyết. Họ nói rằng 3 ngày sau thì nên xét nghiệm lại xem là có chính xác hay không. Tôi thấy cái dịch vụ đến nhà tôi rất là thích, nhưng mà tôi chỉ có hơi lăn tăn chỗ là không biết có chính xác không.
1: Thuận tiện, văn minh, giúp mọi người tiết kiệm thời gian và giảm tải cho các bệnh viện là những điều dễ dàng nhận thấy từ dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà. Thế nhưng, tính chính xác của kết quả xét nghiệm cũng như cách xử trí, điều trị phù hợp sau đó mới là điều quan trọng để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe một cách hiệu quả.
12: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
8: Thưa các bạn, để kết quả xét nghiệm máu tại nhà đảm bảo độ chính xác, tránh việc lạm dụng hoặc gây ra những hoang mang không đáng có, người bệnh nên lưu ý điều gì? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe khuyến cáo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2.
13: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Bùi Hải ạ, dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà thì ngày càng nở rộ. Dưới góc độ chuyên môn thì ông đánh giá như thế nào về cái xu hướng này?
14: Dịch vụ xét nghiệm tại nhà cũng là một xu thế tất yếu của cái y học hiện đại, bởi vì chúng ta thấy rằng cuộc sống ngày càng bận rộn, đặc biệt là các kỹ thuật, các xét nghiệm cũng có nhiều xét nghiệm có cho phép có thể tiến hành tại nhà, sẽ hỗ trợ cho các bác sĩ gia đình. À, thậm chí là các bác sĩ chuyên khoa cũng có thể dựa vào cái xét nghiệm tại nhà để ra cái quyết định trong việc theo dõi bệnh nhân.
13: Tuy nhiên thì cái quy trình bảo quản và vận chuyển mẫu máu từ nhà người bệnh đến phòng xét nghiệm thì cần phải đạt những cái yêu cầu nghiêm ngặt ra sao?
14: Về các xét nghiệm thì chúng ta thấy là để có một kết quả chính xác thì nó có một cái những tiêu chuẩn. Mỗi cái xét nghiệm thì nó có cái yêu cầu tiêu chuẩn khác nhau. Thì có những cái xét nghiệm để càng lâu, ví dụ đường máu chẳng hạn. Nếu mà anh lấy máu ra trong một cái ống tuýp để đó tính bằng nhiều giờ thậm chí ngày thì đường máu nó sẽ bị thấp đi, bởi vì chính cái hồng cầu đang tiêu thụ đường. Hay là để lâu thì là cũng thể làm vỡ hồng cầu làm cho kali máu tăng lên. Phải nói rằng là có những cái điều mà chỉ trong bệnh viện mới có thể làm được, và phải có được sự tuân thủ đầy đủ những quy trình như vậy thì cái kết quả mang lại nó mới chính xác và mới yên tâm, sẽ giúp bác sĩ có một cái công cụ chính xác theo dõi đưa ra quyết định đúng.
13: Hiện nay người dân có thể dễ dàng đặt các cái gói xét nghiệm tổng quát tại nhà qua cái ứng dụng hoặc qua website mà không cần bác sĩ khám trước. Vậy thì cái việc tự ý xét nghiệm khi mà không có chỉ định lâm sàng này có thể dẫn đến những cái hệ lụy gì ạ?
14: Cái việc chẩn đoán ra một cái bệnh phải đi từ đầu tiên, đó là từ cái lý do vào khám bệnh, những triệu chứng ban đầu của bệnh nhân, cho cái việc là khám lâm sàng là rất là quan trọng, nó định hướng cho là bệnh nhân cần phải làm cái thăm dò cận lâm sàng gì tiếp theo. Và cũng nên nhớ rằng không chỉ mỗi cái xét nghiệm máu hay xét nghiệm dịch mà nó còn là vai trò của chẩn đoán nhanh như là siêu âm, như là X quang, như CT cộng hưởng từ. Có rất nhiều cái bệnh mà cũng không cần làm cái xét nghiệm gì, với cái kinh nghiệm của bác sĩ, với khám kỹ và lâm sàng, với hỏi cái hoàn cảnh bác sĩ kinh nghiệm, người ta có thể phán đoán ra là một cái bệnh. Vì vậy là nếu anh chỉ dựa vào cái xét nghiệm không và tự đi xét nghiệm thì rõ ràng là một là không đúng cái xét nghiệm cần làm. Việc thứ hai là đôi khi nó có thể là thiếu những cái xét nghiệm mà làm cho bác sĩ có cũng không chẩn đoán được, bởi vì nó không bám sát thực tế về cái triệu chứng. Việc thứ hai là những cái xét nghiệm có thể bị thừa. Ví dụ tôi không cần làm xét nghiệm vậy lại làm, làm cho lãng phí.
13: Để cái dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà thực sự là một cái giải pháp y tế văn minh và an toàn ạ, thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho người dân khi mà lựa chọn cái dịch vụ lấy máu tại nhà?
14: Chính bác sĩ sẽ là người có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, cũng như là đưa ra cho chúng ta những cái lộ trình để mà chẩn đoán và theo dõi. Thì có những thời điểm bác sĩ cũng hoàn toàn có thể yêu cầu chúng ta được thực hiện những cái xét nghiệm tại nhà. Và chính bác sĩ là người sẽ đưa cho chúng ta biết là những chỉ số nào chúng ta có thể theo dõi tại nhà và với tần suất là như thế nào. Và chúng ta phối hợp với chuyện ăn uống, tập tành hay là chúng ta phải liều thuốc, và sau đó chúng ta xét nghiệm tại thời điểm nào, và phải giữ được liên lạc với bác sĩ để bác sĩ cho chúng ta một cái chỉ định nó phù hợp nhất, tránh lãng phí, tránh tốn kém.
13: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Bùi Hải về những thông tin vừa rồi ạ.
12: Lời khuyên bác sĩ.
8: Quý vị và các bạn thân mến, táo bón là một trong những triệu chứng khá điển hình của tình trạng rối loạn tiêu hóa mà bất kể ai cũng có thể mắc phải. Không chỉ gây khó chịu và phiền toái, táo bón nếu để lâu còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mỗi người. Vậy khi gặp tình trạng táo bón, chúng ta cần phải làm gì?
15: Táo bón là tình trạng phân khô cứng, khiến người bệnh khó hoặc đau khi đi đại tiện. Theo các chuyên gia y tế, biểu hiện táo bón ở người lớn là việc 3 ngày không đi đại tiện và trẻ em không thể đi đại tiện 3 lần trong một tuần. Thạc sĩ bác sĩ Lưu Thị Minh Huế, Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế Medlatech cho biết, khi gặp phải tình trạng táo bón, trước hết chúng ta cần phải đi tìm nguyên nhân. Nếu không phải do một bệnh lý nào khác dẫn đến táo bón, thì việc điều chỉnh chế độ ăn và lối sống là việc làm cần thiết.
16: Chúng ta cố gắng là ăn đủ chất xơ, uống đủ nước, tăng vận động lên thì chúng ta sẽ dễ dàng đi hơn. Thì cái lượng nước một ngày mà chúng ta thường xuyên được nghe đến, ví dụ như là uống đủ 1,5 đến 2 lít nước một ngày là cái mức độ trung bình cho một người hoạt động trung bình và khỏe mạnh. Tuy nhiên thì cái lượng nước này đương nhiên nó sẽ thay đổi. Ví dụ như là hoạt động làm ruộng, làm nông mà chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc dưới ánh sáng mặt trời, chúng ta điều tiết nhiều mồ hôi, thì những cái ngày đó chúng ta lưu ý là uống tăng hơn. Chúng ta có thể uống đến 2 lít rưỡi một ngày là cái chuyện bình thường. Hoặc là hoạt động vận động ít thì chúng ta hoàn toàn có thể uống mức 1 lít rưỡi mà không cần đủ 2 lít. Cộng thêm là chế độ ăn uống mà đầy đủ chất xơ thì chúng ta mới có thể dễ dàng tạo những cái khối phân để đẩy ra phân ra ngoài, tránh cái tình trạng táo bón.
15: Tình trạng táo bón thường không nghiêm trọng và có thể tự khỏi sau một thời gian ngắn khi thay đổi chế độ ăn cũng như thói quen đi vệ sinh. Tuy nhiên, nếu người bệnh thường xuyên bị táo bón hoặc bị táo bón kéo dài, thì theo khuyến cáo, người bệnh nên đến gặp các chuyên gia y tế để thăm khám.
16: Nếu mà chúng ta đã thay đổi chế độ ăn cũng như là lối sống một thời gian rồi và cái vấn đề này không cải thiện, thì chúng ta cần đi tầm soát bệnh ở hậu môn trực tràng và đại tràng. Nên đi nội soi để làm sao để chúng ta loại trừ được những khối u hay là polyp lớn nó gây cản trở cái lưu thông đường ruột, gây lên những cái thay đổi như thế ở đường ruột, cộng thêm là những cái bệnh lý chức năng khác, ví dụ như là đái tháo đường mình có mắc không, mình có những cái rối loạn liên quan đến tuyến giáp hay không, thì nó cũng ảnh hưởng đến nhu động đường ruột. Thì những cái này mình cần phải đi thăm khám chuyên sâu hơn.
15: Hệ tiêu hóa khỏe mạnh chính là tiền đề để tạo nên sức khỏe cho mỗi người. Chính vì vậy, để cơ quan này vận hành trơn tru, chúng ta cần ăn uống khoa học, hợp lý, vận động đều đặn và khám sức khỏe định kỳ để có được lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia y tế.
8: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
12: Thông điệp xanh.
17: Thông điệp xanh.
18: Thưa quý vị, không chỉ giúp giảm chi phí tiêu dùng điện cho người dân và doanh nghiệp, điện mặt trời mái nhà còn bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm phụ tải vào giờ cao điểm và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng. Tại tỉnh Hà Tĩnh thì từ các hộ gia đình đến các nhà hàng, khách sạn, ngày càng có nhiều khách hàng quan tâm tới cái việc tận dụng chính mái nhà của mình để tạo ra nguồn điện sạch. Phóng sự khi mỗi mái nhà góp thêm một nguồn điện của phóng viên Anh Thu đề cập nội dung này.
19: Những ngày nắng nóng, quán cà phê của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền ở khu vực Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, gần như lúc nào quạt và điều hòa cũng chạy hết tốc lực.
20: Khi mùa nắng nóng thì nhà mình là sử dụng điều hòa là 3-4 cái, cả kinh doanh quán cà phê. Tiền điện của nhà mình trong mùa hè khoảng gần 6 triệu.
19: Hơn một năm trước, gia đình chị Huyền quyết định đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ PET. Điều chị Huyền mừng nhất là mỗi tháng tiền điện giảm hẳn và mùa hè năm nay không còn áp lực với chị.
20: Mang lại hiệu quả rất là nhiều. Trong khi đó thì nhà mình là có sử dụng pin lưu trữ. Những cái ngày mà mất điện á, dùng cái pin lưu trữ ấy là có điện. Nhà mình giảm là khoảng 80%, là từ gần 6 triệu mà giảm còn khoảng hơn 2 triệu.
19: Lợi ích dễ nhận thấy nhất của điện mặt trời mái nhà là giảm lượng điện phải mua từ lưới, qua đó giảm chi phí hàng tháng. Nhưng ở góc độ hệ thống điện, ý nghĩa của nguồn năng lượng này còn lớn hơn. Vì điện mặt trời phát công suất đỉnh vào ban ngày, đúng thời điểm nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát tăng cao. Nếu nguồn điện được sử dụng trực tiếp tại nơi sản xuất, phần phụ tải lấy từ lưới điện sẽ giảm xuống. Khi kết hợp với pin lưu trữ, lượng điện chưa sử dụng hết còn có thể được tích lại để dùng vào thời điểm khác. Tuy nhiên, hệ thống điện mặt trời mái nhà chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi công suất lắp đặt phù hợp với nhu cầu sử dụng, mái nhà bảo đảm điều kiện kỹ thuật, thiết bị có chất lượng và quá trình đấu nối tuân thủ quy định. Đây là lý do sự tư vấn hướng dẫn của cán bộ điện lực có vai trò rất quan trọng. Điện lực Can Lộc hiện thực hiện mua bán điện với khoảng 45.700 khách hàng tại 6 xã, chủ yếu thuộc khu vực nông thôn. Theo ông Phan Văn Nhân, Tổ trưởng Tổ Kinh doanh Tổng hợp Điện lực Can Lộc, trong 6 tháng vừa qua, thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Vào thời điểm cực đại, sản lượng điện tiêu thụ tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài đảm bảo cấp điện an toàn, trực ca 24/24 giờ đảm bảo xử lý sự cố điện, các điện lực còn tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện và tư vấn về điện mặt trời mái nhà cho các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
21: Chúng tôi tính toán hiệu quả nhất thì gia đình sử dụng điện trên 1.000 kW trở lên nên lắp điện mặt trời.
19: Theo ông Nhân, công suất lắp đặt phải được tính toán trên cơ sở nhu cầu tiêu thụ vào ban ngày, diện tích mái, khả năng chịu lực của công trình và điều kiện đấu nối. Người dân cần cân nhắc khả năng đầu tư pin lưu trữ thay vì chỉ lựa chọn thiết bị theo lời quảng cáo của đơn vị bán hàng.
21: Trước khi lắp đặt thì phải có thông báo là trước 10 ngày theo quy định của chính phủ là phải trước 10 ngày với chính quyền địa phương và điện lực để quá này đảm bảo quá này được kiểm tra và đảm bảo cung cấp được để trạm biến áp có lắp được cái điện mặt trời không.
19: Tính đến tháng 6, khu vực Can Lộc có 36 khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 2.000 kWh. Con số này còn khiêm tốn so với tiềm năng nhưng cho thấy điện mặt trời mái nhà đã bắt đầu được các hộ sử dụng nhiều điện, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp quan tâm. Tại khu du lịch Thiên Cầm, nhu cầu điện tăng rõ rệt vào mùa hè khi lượng du khách đông và các nhà hàng, khách sạn đồng loạt sử dụng điều hòa, tủ đông, tủ mát, hệ thống bếp, hệ thống giặt là và thiết bị chiếu sáng. Ông Nguyễn Trọng Tỏa, giám đốc khách sạn nhà hàng Sao Mai, thông tin, với hơn 40 phòng lưu trú, mỗi tháng trong thời điểm du lịch hè, tiền điện chi trả lên đến hàng trăm triệu đồng.
22: Bình quân tháng mật được cao điểm của mùa du lịch Thiên Cầm, thì tôi có thể là nộp hơn 100 triệu tiền điện.
23: Sau khi lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà,
22: tiết kiệm được khoảng chừng 45%.
19: Ông Tỏa là người tiên phong lắp điện mặt trời mái nhà từ cách đây 2 năm với công suất khoảng 86 kWh kết hợp với hệ thống lưu trữ điện, tổng vốn đầu tư gần 800 triệu đồng. Từ thực tế đó, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiên Cầm cho biết, chính quyền địa phương xác định cung ứng điện ổn định là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế dịch vụ. Ngay từ đầu mùa du lịch, địa phương phối hợp với ngành điện nâng cấp hệ thống giải phóng mặt bằng cho các dự án điện và xây dựng các mạch vòng kết nối nhằm tối ưu hóa lưới điện. Cùng với đó, các hộ kinh doanh được vận dụng sử dụng tiết kiệm điện và nghiên cứu phát triển điện mặt trời mái nhà.
0: Cấp ủy Đảng, chính quyền luôn là phối hợp tốt với ngành điện trong công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội, hệ thống truyền thanh và tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến tận người dân, từ đó nâng cao nhận thức cho người dân về thực hiện nghị quyết 70 của Bộ Chính trị, và trên địa bàn xã Thiên Câm cũng đã dần dần chuyển đổi sang sử dụng điện năng lượng mặt trời.
19: Điện mặt trời mái nhà là quá trình chuyển từ thế tiêu thụ thụ động sang chủ động sản xuất nguồn năng lượng phục vụ cho chính ngôi nhà của mình. Khi người dân sử dụng điện tiết kiệm, doanh nghiệp tính toán đầu tư hợp lý, ngành điện hỗ trợ kỹ thuật và chính quyền tháo gỡ thủ tục, thì mỗi mái nhà có thể góp thêm một nguồn điện sạch, giảm áp lực cho hệ thống trong mùa nắng nóng và từng bước đưa mục tiêu chuyển dịch năng lượng đi vào cuộc sống.
18: Thưa quý vị và các bạn, với hơn 900 khách hàng đã lắp điện mặt trời, mái nhà, Hà Tĩnh được đánh giá là địa phương còn nhiều dư địa để phát triển nguồn năng lượng này. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô cần gắn với nhu cầu tiêu thụ, khả năng giải tỏa công suất và bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện. Phóng viên VOV2 phỏng vấn ông Phạm Việt Thắng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh về tiềm năng cũng như là những cái giải pháp thúc đẩy điện mặt trời mái nhà trên địa bàn.
19: Thưa ông, việc phát triển điện mặt trời mái nhà đang được các địa phương đẩy mạnh theo nghị quyết số 70 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về bảo đảm an ninh năng lượng. Vậy thì ông có thể cho biết cái tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh như thế nào?
2: Hiện tại chúng tôi làm việc rất nhiều cuộc với là Ủy ban nhân tỉnh, đặc biệt gần đây thì Bộ Công Thương đã vào làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về liên quan đến nguồn điện mặt trời. Trong cái quy hoạch điện 8 điều chỉnh thì vừa rồi chúng tôi đã thống nhất với Sở Công Thương là bổ sung vào cái phần điện mặt trời mái nhà cũng như là các cái nguồn điện mặt trời trên farm, thì như vậy là tổng cái phần nguồn đưa vào là dự kiến là khoảng cỡ 1.300 MW. Thì cái này thì chúng tôi đã là thống nhất về phía ngành điện, thì chúng tôi cũng xem xét đến các cái phương án để mới giải tỏa công suất. Còn địa phương thì liên quan đến công tác quy hoạch, vì cái này thì thực chất là điện ở cái tỉnh Hà Tĩnh thì cái tiềm năng về nắng là rất là tốt đối với điện mặt trời mái nhà. Thì còn đối với hộ dân thì chúng tôi cũng tuyên truyền sâu rộng cho cả hộ dân, bởi vì là chúng tôi cũng đưa ra các cái mức là ví dụ là sản lượng điện một tháng tiêu thụ trung bình bao nhiêu đó, thì chúng ta nếu có mái thì chúng ta nên lắp khoảng bao nhiêu thì nó sẽ phù hợp đối với cái việc tiêu thụ, để đảm bảo rằng là các hộ dân khi lắp thì nó sẽ đáp ứng cái việc là điện mặt trời mái nhà nó sẽ hỗ trợ từ 30 đến 60% cái chi phí dùng điện đối với hộ gia đình đó. Đến thời điểm hiện tại thì công ty Hà Tĩnh cũng có trên là 900 hộ gia đình sử dụng cái điện áp mái này với tổng công suất khoảng 160 MW. Thì như vậy đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đang theo cái chỉ đạo của Tổng công ty miền Bắc là tuyên truyền vận động mạnh để đảm bảo rằng là cái chỉ số là thứ nhất khách hàng phát triển về điện mặt trời mái nhà cũng như là cái số kilobit được phát triển lên lưới theo đúng cái kế hoạch của tổng công ty giao. Và hơn nữa,
19: công ty điện lực Hà Tĩnh đã có những cái định hướng và hướng dẫn cho các hộ dân doanh nghiệp phát triển điện mặt trời mái nhà trong thời gian qua ra sao ạ?
2: Thứ nhất là chúng tôi cũng phải nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, đó là chúng tôi cũng phải có những buổi làm việc để cho tỉnh Hà Tĩnh cũng như là Sở Công Thương là cái đơn vị mà quản lý nhà nước trực tiếp đối với ngành, đó là có những cái chỉ đạo, có văn bản cho các cái sở ban ngành, các cái cơ quan, các cái địa bàn phường xã, để là họ cũng có cái chủ trương trong việc là phát triển đối với phần mà của chính quyền. Cái thứ hai về mặt của các hộ dân thì chúng tôi cũng là thành lập các cái nhóm cũng như là tổ chức các cái đoàn để mà đi về các địa phương. Như vậy là chúng tôi hướng dẫn cho họ là cái việc là lắp điện mặt trời thì nó hiệu quả như thế nào. Cái thứ hai nữa rằng là cái công suất lắp và số lượng lắp của các nhà nó phù hợp với kinh tế cũng như là cái diện tích mái của họ có thể sử dụng được, để tránh thứ nhất là cũng không lãng phí về mặt tiềm năng, nhưng mà cũng cái thứ hai nữa cũng đảm bảo về mặt tối ưu mặt chi phí cho các hộ gia đình này. Cái thứ ba nữa thì chúng tôi tổ chức các cái chương trình là hoạt động ngoại khóa, rồi là thông qua các cái chương trình hội thi phối hợp với Sở Công Thương và Sở Giáo dục để có những lồng ghép những cái tuyên truyền này vào trong các cái chương trình ngoại khóa tại các trường học, để cho đảm bảo rằng cái việc mà nhận thức về cái này thì nó không phải ý thức từ mỗi chủ hộ gia đình mà từ những cái công nhân trẻ họ còn nắm được, để mà trên cơ sở đó có sự phối hợp với gia đình tốt hơn trong cái việc nhân rộng cái mô hình này.
19: Vâng, xin cảm ơn ông đã thông tin.
18: Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần, hoặc là trên trang web vov2.vn.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Giáo dục và đào tạo.
5: Từ ngày 1 tháng 7, các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027. Thành phố dự kiến tuyển gần 800.000 trẻ mầm non và học sinh vào các lớp đầu cấp. Theo kế hoạch, toàn thành phố dự kiến tuyển khoảng 116.200 trẻ vào nhà trẻ và khoảng 374.300 trẻ vào các lớp mẫu giáo. Ở bậc giáo dục phổ thông, Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 147.000 học sinh vào lớp 1 và khoảng 161.000 học sinh vào lớp 6.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2026-2027, Hà Nội chính thức triển khai tuyển sinh đầu cấp theo bản đồ số với phương châm đưa trường học đến gần học sinh. Hệ thống sẽ tự động đo đạc khoảng cách địa lý dựa trên tọa độ số của trường học và tọa độ nơi cư trú của học sinh, đồng bộ từ dữ liệu dân cư VNEID để ưu tiên xếp lớp tại cơ sở gần nhất. Phóng viên chương trình ghi nhận công tác tuyển sinh đầu cấp tại một số trường học trên địa bàn thành phố.
24: Không cần tốn nhiều thời gian tìm trường đúng tuyến. Với hệ thống tuyển sinh theo bản đồ số, chỉ cần xác định vị trí nơi ở chính xác, trường học phù hợp sẽ hiển thị ngay trên bản đồ số. Vừa hoàn tất việc đăng ký vào lớp 1 cho con, chị Ngô Hà Thanh ở phường Tây Mỗ đánh giá việc ứng dụng bản đồ GIS giúp phụ huynh thao tác nhanh hơn, dễ dàng xác định ngôi trường gần nhất.
25: Khi mà lựa chọn vị trí của nhà cái là mình đã được ngôi trường gần nhất hiện lên, đặc biệt là cái bản đồ số đã giúp cho phụ huynh có cái sự lựa chọn rất nhanh và lựa chọn được trường thuận tiện nhất cho việc đưa đón.
24: Cũng có con vào lớp 1 năm nay, chị Hồng Duyên ở phường Tây Mỗ cũng nhanh chóng làm quen với hệ thống mới. Trái với sự lo lắng ban đầu, sau quá trình trải nghiệm đăng ký thử, gia đình sớm chốt được trường học gần nhất.
26: Mọi thông tin thì đã được các cô giáo mầm non hướng dẫn và cung cấp từ trước và bản thân nhà trường là đã hỗ trợ gửi các cái văn bản cần thiết. Thế nên bố mẹ cháu chỉ có theo hướng dẫn thì làm rất là nhanh. Trên bản đồ là hiện thì rõ là cái trường nào mà gần, khoảng cách gần nhất so với nhà thì đăng ký.
24: Tuyển sinh bằng bản đồ số không chỉ mang lại thuận lợi cho phụ huynh mà còn giúp công tác quản lý hiệu quả hơn. Đến thời điểm này, trường trung học cơ sở Trương Dương đã tuyển được 210 học sinh trên tổng số 270 chỉ tiêu. Cô Nguyễn Thị Vân Hồng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, với việc tuyển sinh theo bản đồ số, tình trạng hồ sơ ảo của các năm trước đã được khắc phục.
27: Bây giờ là những người nào đã đăng ký trực tuyến, tức là họ có nhu cầu vào cái trường đó. Cho nên là nhà trường sẽ biết được ngay là có bao nhiêu học sinh sẽ vào nhập học ở trường mình. Còn những năm trước thì với cơ số trực tuyến và con số thực tế không giống nhau đâu. Nhưng bây giờ con số trực tuyến và con số sẽ nhập trực tiếp là hoàn toàn khớp nhau. Thủ tục về hồ sơ hành chính bây giờ Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn rất kỹ càng, cập nhật hàng ngày luôn.
24: Còn tại trường trung học

0: ngõ ấy, thì cái việc định vị của bản đồ HIT này cũng có cái sự sai lệch, đặc biệt là các khu chung cư. Cái vị trí của tòa chung cư rất là rộng, do đó là có những học sinh là cùng một tòa, cùng một tầng nhưng mà sẽ được định vị vào những bán kính và những cái trường khác nhau.
1: Phụ huynh thì ở tại phường Hồng Hà nhưng nhiều khi ghét lại chỉ sang phố bởi vì là cái địa chỉ thường trú của họ thì gần phố hơn. Cũng có một vài trường hợp là đến trường mà không, chúng tôi từ năm những bao nhiêu năm trước con tôi vẫn học trường này, tại sao bây giờ lại chuyển sang trường khác, thì các nhà trường cũng phải mất khá nhiều cái thời gian để giải thích cho phụ huynh đó hiểu.
2: Để hỗ trợ phụ huynh, bên cạnh tuyên truyền trên website, mạng xã hội, các trường trung học cơ sở phối hợp chặt chẽ với trường tiểu học, duy trì đường dây nóng và bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn những trường hợp còn vướng mắc. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng tạo điều kiện để cập nhật lại thông tin định vị của học sinh sau các đợt thử nghiệm. Từ thực tiễn năm đầu triển khai, thầy Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng hệ thống cần tiếp tục được hoàn thiện. Trong đó, cần nâng cao độ chính xác của dữ liệu địa chỉ, cập nhật kịp thời các khu dân cư mới sau sáp nhập, đồng thời cho phép phụ huynh kiểm tra kết quả định vị sớm hơn để kịp thời phản hồi trước mùa tuyển sinh.
0: Với các trường mà ở các cái khu vực quận lõi cũ thì cái việc mà lựa chọn trường cũng sẽ bị vướng trong cái quá trình phân tuyến, bởi vì khoảng cách rất là sát nhau. Tôi nghĩ rằng là giải quyết vấn đề là cho cha mẹ học sinh lựa chọn, khi mà những trường sát gần nhau thì được lựa chọn, thì đồng nghĩa với việc là khi đã chọn vào trường này thì không còn cơ hội chọn vào trường kia. Chúng ta vừa khóa về mặt chỉ tiêu nhưng chúng ta mở cái sự lựa chọn cho cha mẹ học sinh, thì cũng đấy là một cái cơ hội để cho cha mẹ học sinh có thể lựa chọn được trường gần nhất và phù hợp nhất mà cha mẹ của các con có mong muốn vào.
2: Việc ứng dụng bản đồ số trong tuyển sinh đầu cấp là một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số của ngành giáo dục thủ đô. Những kết quả bước đầu cho thấy tính minh bạch và thuận tiện đã được nâng lên rõ rệt. Để hệ thống vận hành hiệu quả hơn, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện công nghệ, công tác tuyên truyền, hướng dẫn và chuẩn hóa dữ liệu sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng bản đồ số và trí tuệ nhân tạo để phân tuyến tuyển sinh góp phần giảm thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch trong tuyển sinh và đặc biệt hạn chế tình trạng quá tải cục bộ tại một số cơ sở giáo dục. Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nghiêm Văn Bình, trưởng phòng quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xung quanh việc vận hành hệ thống tuyển sinh mới.
4: Thưa ông, lần đầu tiên Hà Nội ứng dụng bản đồ số và tích hợp trí tuệ nhân tạo trong việc tuyển sinh đầu cấp. Vậy điều này sẽ mang lại lợi ích gì đối với người học cũng như là cái công tác quản lý tuyển sinh và đâu là những cái tính năng nổi bật của hệ thống này ạ?
5: Đối với năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh đầu cấp vẫn tiếp tục thực hiện theo hình thức trực tuyến, có sự phân tuyến qua hệ thống hỗ trợ. Tuy nhiên thì có một số điều chỉnh so với các năm, ứng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề tuyển sinh để tăng tính công khai minh bạch. Trong đó có hai yếu tố rất quan trọng, một là sử dụng bản đồ số GIS để định vị cái vị trí của học sinh nơi đang cư trú thực tế với trường học gần nhất. Thứ hai nữa là sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích tính toán theo cái chỉ tiêu được giao theo cái mật độ dân cư để đảm bảo hỗ trợ cho công tác phân tuyến được khoa học, minh bạch và giúp cho cái việc tuyển sinh được thuận lợi, nhất là đáp ứng cái nhu cầu học tập gần nhất trên địa bàn nơi học sinh cư trú.
4: Vậy thì cái việc tuyển sinh theo bản đồ số sẽ được thực hiện theo những cái nguyên tắc nào thưa ông ạ?
5: Thì những năm trước thì công tác phân tuyến được thực hiện trên cái địa giới hành chính theo cái khu vực tổ thôn, phường xã. Tuy nhiên thì năm nay cái việc tuyển sinh được thực hiện theo phương châm là phi địa giới hành chính, với mong muốn là đưa học sinh được đến cái trường gần nhất trên địa bàn nơi cư trú. Thì với cái việc ứng dụng công nghệ đồng thời với cái việc đồng bộ dữ liệu một cách chính xác giữa thông tin cung cấp của phụ huynh học sinh với dữ liệu dân cư quốc gia với cơ sở dữ liệu ngành, để qua đó chúng tôi cũng đảm bảo được tính chính xác của dữ liệu, phân tích để định vị một cách chính xác về khoảng cách để đưa ra được cái tư vấn, cái định hướng cho các xã phường có thể phân tuyến học sinh vào những nơi gần nhất. Trên cái cơ sở của bản đồ số, ứng dụng công nghệ thì chúng tôi phân tích đánh giá được cái quy mô mạng lưới trường lớp, để từ đó chúng tôi có những cái giải pháp cho cái việc quy hoạch mạng lưới trường lớp đảm bảo được chỗ học cho mọi học sinh trên địa bàn thành phố.
4: Vâng, trước khi chính thức vận hành hệ thống thì thành phố cũng đã tổ chức 3 đợt thử nghiệm. Và sau những cái đợt thử nghiệm này thì chúng ta đã có cái sự điều chỉnh như thế nào để công tác tuyển sinh chính thức thực sự là diễn ra suôn sẻ?
5: Thì trước khi triển khai chính thức thì năm nào cũng vậy, cũng thường sẽ tổ chức vận hành thử nghiệm 2 lần. Nhưng đặc biệt với năm học này, khi mà công tác tuyển sinh đầu cấp cũng có một số điểm mới, nhất là cái điểm mới liên quan đến bản

0: số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xác thực với dữ liệu dân cư quốc gia thì đòi hỏi là cái việc thử nghiệm cần phải được triển khai nhiều hơn, sớm hơn, đồng bộ hơn. Thì thành phố cũng đã chỉ đạo và ngành giáo dục đào tạo đã tổ chức vận hành thử nghiệm trên toàn thành phố với 3 lần. Sau mỗi đợt thì số lượng đăng ký cũng đảm bảo trên 70% thử nghiệm. Và qua 3 lần thử nghiệm vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận thấy phụ huynh cũng đã bước đầu quen với cái thao tác thực hiện trên hệ thống, đặc biệt là đăng ký trực tuyến. Có một số trường hợp có sai sót về tọa độ, về địa chỉ nơi ở thì phụ huynh trực tiếp được cập nhật qua ứng dụng bản đồ số và trực tiếp nhìn thấy cái tọa độ của mình để khẳng định cái thông tin chính xác trước khi mà hệ thống vận hành chính thức.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
2: Chương trình giáo dục và đào tạo hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình tiếp theo.

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thăng Long Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, không chỉ là trung tâm chính trị văn hóa của cả nước mà còn là nơi hội tụ tinh hoa dân tộc. Vùng đất địa linh nhân kiệt này đã sản sinh ra nhiều bậc hiền tài, khoa bảng xuất chúng, trong đó có Liêm Quận Công Nguyễn Khả Trạc.
0: Ông không chỉ là một nhà nho yêu nước, một vị quan thanh liêm mà còn là người có công với vùng đất Mai Dịch. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng các nhà nghiên cứu lịch sử tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của vị quan toàn tài này.
2: Theo các tư liệu lịch sử, tiến sĩ Nguyễn Khả Trạc sinh năm 1598, tên thật là Nguyễn Văn Trạc, húy là Nền, còn gọi là Cù, tự Văn Trạc và đơn Niệm, là người xóm thị làng Mai Dịch, huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây, nay thuộc phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Các tư liệu đại trí sử làng cho biết dòng họ Nguyễn Khả có tiếng tăm nhất làng Mai Dịch xưa, thời Hậu Lê và thời Nguyễn. Tuy dân chưa đông, nhưng dòng họ đã có 2 vị đỗ tiến sĩ, 13 vị đỗ hương cống thời Lê hoặc cử nhân. Thời Nguyễn thì có 15 vị đỗ sinh đồ tú tài, nho học. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên phó viện trưởng Viện Văn học cho biết.
3: Cái họ Nguyễn Khả, cái dòng họ cũng rất là nổi tiếng ngay từ thế kỷ 15 của cái vùng Từ Liêm Thăng Long ngày xưa. Cho nên là cái sự đào tạo, cái truyền thống gia đình là một cái sự tiếp nối và cái ảnh hưởng rất là lớn. Đặc biệt là người cha của ông, người đã trực tiếp kèm cặp, rèn rũa cho ông.
2: Sinh ra trong một gia đình nho học, Nguyễn Khả Trạc sớm bộc lộ tư chất thông minh, khí chất hơn người. Được cha trực tiếp dạy dỗ, từ nhỏ ông đã am tường kinh sử, học vấn uyên thâm. Năm 24 tuổi, ông đã đỗ quốc tử giám giám sinh, được tuyển vào thuyết giảng trong cung. Đến năm 1631, triều đình mở khoa thi, ở tuổi 33, ông tham gia kỳ thi đình lần đầu và đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Sau khi thi đỗ, ông được triều đình bổ làm quan chức cần chính sự lang Hải Dương, đạo giám ngự sử. Đến năm 1634, Nguyễn Văn Trạc được thăng chức mậu lâm lang đẳng, sứ Nghệ An. Sách Từ Liêm đăng khoa lục cho biết, khi ở Nghệ An, ông đã thẳng tay trừng trị bọn tuần nha ở Biện Sơn, làm nhiều điều hà nhũng nên ông được triều đình và phủ chúa hết lòng khen ngợi. Trong suốt hơn 40 năm làm quan, Nguyễn Văn Trạc còn được thăng nhiều chức quan khác như mậu lâm lang, đề hình hiến sát, ngự sử năm 1539. Sau đó ông được phong hoàng tín đại phu, hộ bộ hữu thị lang, tước diễn thọ bá, lại bộ tả thị lang và làm việc trong phủ chúa. Thời gian này, ông còn được cử làm quan tham nghị quân vụ cùng với Thái Bảo Khê quận công Trịnh Trương đi đánh quân Nguyễn ở đằng trong. Lần nam chinh này, ông đã có mưu kế hay khiến cho đội quân triều đình tránh khỏi những thiệt hại tổn thất. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn cho biết thêm.
3: Đại Việt Sử Ký Tục Biên thì cũng đã ghi rõ rằng là ông là cái người góp công và cùng với 18 viên tướng từ ngoài Nam Hà kéo vào tiến vào phía Nam. Thế thì những cái cách tiến quân hay là lui quân thì ông đều có góp ý vào trong đó. Và cái việc này cả bên triều đình cũng như bên phủ chúa thì cũng đã có một cái lời khen ngợi.
2: Do có nhiều đóng góp, năm 1657, Nguyễn Văn Trạc được phong tước hầu. Bên cạnh đó, do làm việc mẫn cán nên ông còn được vua Lê Thần Tông ban tặng chữ Khả. Do vậy, tên gọi Nguyễn Văn Trạc được đổi thành Nguyễn Khả Trạc từ thời gian này. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thúy, hậu duệ đời thứ 17 dòng họ Nguyễn Khả Mai Dịch chia sẻ.
4: Vua ban chữ Khả là năm 1660, khi cụ đã là văn tiến sĩ võ quận công, cụ đã là quận công.
2: Năm 1665, do tuổi cao sức yếu, Nguyễn Khả Trạc xin về chí sĩ. Nhà vua cấp ruộng cho ông ở trạm Mai Dịch để dưỡng già. Rời quan về quê, Nguyễn Khả Trạc vẫn tích cực làm nhiều việc công đức. Ông mở chợ, dựng bia, xây dựng hương ước phù hợp với thực tế địa phương, mở trường dạy học tại Mai Dịch và được nhân dân yêu quý. Nguyễn Khả Trạc cũng rất chú trọng việc răn dạy con cháu. Ông đã làm đôi câu đối yêu cầu con cháu khắc vào gỗ để truyền mãi về sau với nội dung canh độc truyền gia vô biệt xảo, kiệm cần tu kỷ hữu dư năng, có nghĩa là sản xuất và đọc sách cần lưu truyền trong nhà không có gì bằng, chăm chỉ tiết kiệm và chăm sửa mình thì mới có thể khá được. Ngày 9 tháng 8 năm Dương Đức thứ 2, tức năm 1672, Liêm Quận Công Nguyễn Khả Trạc mất, thọ 75 tuổi. Được tin triều đình vô cùng thương tiếc, vua Lê ban sắc ra tặng hộ bộ thượng thư. Đạo sắc viết, sắc cho đặc tiến kim tử Vinh Lộc Đại Phu, bồi tụng công bộ thượng thư Liêm Quận Công, chí sĩ thượng trụ quốc thượng giao Nguyễn Khả Trạc, làm bồi thị đã lâu, làm nhiều chức trong phủ Hoài Trấn, nay lại tặng hộ bộ thượng thư, tước Liêm Quận Công, vậy ban sắc. Hiện nay, Nguyễn Khả Trạc được thờ tự tại khu nhà thờ họ và được phối thờ tại đình Mai Dịch. Ở nhà thờ họ vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như chiếc đòn võng, kiệu ông về làng Vinh Quy bái tổ, lễ tạ cha mẹ, 14 đạo sắc phong và bức hoành phi Liêm Quận Công. Nhà thờ Nguyễn Khả Trạc đã được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng di tích lịch sử vào năm 1995. Liêm Quận Công Nguyễn Khả Trạc không chỉ là một vị quan tài đức vẹn toàn dưới triều Lê, mà còn là biểu tượng của lòng trung nghĩa và tinh thần cống hiến vì dân, vì nước. Dẫu thời gian đã trôi qua, nhưng những đóng góp của ông vẫn được hậu thế khắc ghi, trở thành niềm tự hào của bao thế hệ.
5: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi của thính giả quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, thính giả Phan Đức Long ở xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh gửi câu hỏi về chương trình muốn tìm hiểu về lần khai quốc thứ hai đối với nhà Lê của Cương Quốc Công Nguyễn Xí.
1: Từ các nguồn tư liệu lịch sử, chương trình xin trả lời, Nguyễn Xí là vị đại thần phụng sự qua 4 đời vua Lê, không chỉ lập công hiển hách trong các trận chiến của Nghĩa quân Lam Sơn, Nguyễn Xí còn có công lớn đối với triều đại nhà Lê với 2 lần khai quốc. Sau chiến thắng, Bình Định Vương Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, Nguyễn Xí trở thành một trong số đệ nhất khai quốc công thần. Năm 1433, Lê Thái Tổ qua đời, Nguyễn Xí nhận di chiếu cùng các cận thần, lập Thái tử Nguyên Long, 11 tuổi lên ngôi vua, và ông trở thành phụ nhiếp chính triều đình.
0: Tuy nhiên, sau đó triều đại nhà Lê có thời đoạn khủng hoảng sau cái chết của vị vua trẻ Lê Thái Tông năm 1442 và Lê Nhân Tông lên ngôi khi mới 2 tuổi. Tháng 10 năm 1459, anh trai vua Lê Nhân Tông là Lê Nghi Dân mưu phản đã giết vua tiếm ngôi. Một số trung thần của vua đều bị giết, Nguyễn Xí phải giả mù cáo quan về quê. Sau đó hợp sức cùng với Lê Lăng và Lê Niệm là cháu nội của Lê Lai, lật đổ Lê Nghi Dân vào tháng 6 năm 1460, rồi chọn rước con út của vua Lê Thái Tông là Lê Tư Thành lên ngôi, tức vua Lê Thánh Tông nổi tiếng trong lịch sử nước ta. Có thể nói đây là lần khai quốc thứ hai của Nguyễn Xí. Nhà sử học Lê Văn Lan phân tích.
6: Lê Thánh Tông chính là người được Nguyễn Xí đưa lên.

0: ngôi vua với niên hiệu Quang Thuận vào năm 1460. Đây thực sự là một cuộc trung hưng, là một cuộc khai quốc lần thứ hai, cứu triều đại Lê Sơ khỏi sự chìm đắm bởi những cuộc khủng hoảng thời Thái Tông, Nhân Tông. Cho nên sự nghiệp khai quốc lần thứ hai mà Nguyễn Xí là người đảm đương vị trí hàng đầu thì có ý nghĩa rất quan trọng, đã đành, nhưng nó còn mang một loạt dấu hiệu của tài năng, của khả năng dự báo, của việc chọn đường, chọn phương thức để trung hưng là triều đại Lê Sơ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Đất nước ngàn năm do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Đời như cổ tích.
3: Đời như cổ tích.
2: Đời như cổ tích.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
5: Phan Lê Phương Linh sinh năm 2003 tại Hà Nội, có bố là nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân, mẹ là cán bộ ngân hàng. Năm 2026, Linh hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và trở thành thủ khoa ngành Hán Nôm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
4: Rất vui được gặp gỡ Phan Lê Phương Linh trong chương trình Đời như cổ tích hôm nay.
6: Em chào chị và chào các bạn thính giả và cũng hân hạnh được trở thành một nhân vật của chương trình.
7: Cái khuyết tật của em là bãi não thể co cứng, một nửa người bên phải. Em thì em không hay đọc bệnh án, một phần là bởi vì cái tình trạng của em thì nó không đòi hỏi đi khám thường xuyên. Thế nhưng mà nó là một bệnh lý bẩm sinh và nó ảnh hưởng đến việc em chỉ đạo các cái nhóm cơ ở trong cơ thể. Các cái cơ của em thì nó thường bị căng cứng dẫn đến sự kém linh hoạt ở trong vận động. Nó sẽ vận động chậm hơn và vì thế cho nên là em có cái xu hướng là người lúc nào cũng hơi nghiêng về phía bên trái, là vì thế nên là nó cũng sẽ tạo ra sự bất cân bằng ở một mức độ nào đấy trong cái vận động cơ thể.
4: Linh thì đã kết thúc chương trình học tập tại trường đại học rồi. Không biết là cái cuộc sống hiện nay của Phương Linh thì như thế nào?
6: Em học bằng 1 là ngành Hán Nôm tại trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thế nhưng bằng 2 tại trường Đại học Ngoại ngữ. Và cái lịch học bằng 2 thì nó khá là dày đặc. Tức là trong tuần mình đi học ở trường Nhân văn thì cuối tuần, 2 ngày cuối tuần mình phải học ở Ngoại ngữ. Cho nên là mới chỉ xong thủ tục tốt nghiệp ở một trường á, thì em cảm thấy khá là rảnh rỗi một cái kỳ lạ. Tức là lần đầu tiên mình được nghỉ cuối tuần trong vòng 3 năm qua. Lại còn có thời gian trong tuần để mình nghỉ ngơi, mình làm những việc mà trước đây mình chưa bao giờ làm. Nhưng mà em cũng cố gắng duy trì cho mình một nhịp độ làm việc nhất định, sẽ là đọc sách này, học tiếng này, đọc một số các tin tức. Tại vì là mình không muốn mình quá là nhàn, bởi vì là nhàn cư vi bất thiện.
4: Cảm giác như là Linh có vẻ có niềm yêu thích với ngoại ngữ nhỉ?
6: Thực ra niềm yêu thích của em với ngoại ngữ là bởi vì từ bé thì gia đình đã tạo điều kiện cho em học tiếng Anh. Sau đấy thì vì cái đặc thù chuyên ngành Hán Nôm, bởi vì mở rộng cơ hội việc làm và một số cái yêu cầu chuyên môn thì em học thêm tiếng Trung để có lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động và có cái lợi thế để đào sâu chuyên môn một hơn. Sau đó thì bởi vì có một số cơ duyên làm việc với một số viện nghiên cứu nước ngoài nên là em học thêm tiếng Pháp. Thì đối với em thì cái việc học ngoại ngữ nó không chỉ là học một tiếng nói, nó luôn luôn là cái việc mình thử đặt mình vào các trường tư duy khác nhau. Thế nên là mình có cơ hội được đặt mình vào nhiều cái góc nhìn tư duy khác nhau, nhiều cái điểm nhìn khác nhau, nhiều cái tiếp xúc với nhiều cái quan niệm sống khác nhau. Thì cái đấy là cái mà em tâm đắc nhất ở trong việc học ngoại ngữ. Thực ra đối với em, việc học ngoại ngữ chưa bao giờ là học một công cụ. Ý nghĩa lớn hơn là em muốn học để hiểu xem là những cái người thuộc cái đất, ở cái đất nước đó nói cái ngôn ngữ đó họ nghĩ gì, họ tư duy như thế nào. Để mà mình, khi mà mình tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau thì mình sẽ biết cách cởi mở với sự thay đổi và sự khác biệt hơn. Em được giáo dục ở trong một cái gia đình mà may mắn là bố mẹ đều là người tri thức. Bố em thì có cơ hội làm việc ở nước ngoài và có những cái kinh nghiệm nhất định đối với những cái người cần được sự chăm sóc đặc biệt, như là người khuyết tật, như là người yếu thế. Thế nhưng mà có một điểm mà em rất là tâm đắc khi mà bố mẹ em dạy em, đó là bố mẹ em chưa bao giờ dạy em như là một người khuyết tật. Bố em là một nhà khoa học, các cái phẩm chất của nhà khoa học nó là cái điều mà em học được nhiều nhất. Em, bố em rất là bận, nhưng mà em chưa bao giờ nhìn thấy bố em ngừng đọc sách, ngừng học tập. Thậm chí là bố có thể mua những cái khóa học online, những cái khóa học mà người ta đã đóng gói. Sau đó khi mà bố đến cơ quan thì bố đeo tai nghe và bố học. Bố để cho em học cùng thì đấy là cái tinh thần lớn nhất mà em học được từ bố. Luôn luôn học tập từ mọi việc, từ quan sát, từ trải nghiệm và cả từ sự va chạm. Học tập từ chính cả cái lỗi của mình. Thì đó là cái mà nó tạo nên em ngày hôm nay.
8: Em có nói rằng là bố mẹ đối xử với em, cái cách giáo dục của bố mẹ chưa bao giờ là nghĩ rằng em là người khuyết tật. Hãy nói một cách cụ thể hơn cho thính giả biết.
6: Em nói rằng là bố mẹ em nuôi em như một người bình thường thì cũng không có nghĩa là em nói rằng là em cảm thấy cần phải chối bỏ hay là cần phải che giấu khuyết tật của mình. Thế nhưng mà cái cách mà bố mẹ em nuôi dạy em nó đặc biệt ở một chỗ là bố mẹ em nhìn nhận em giống như mọi người khác. Và bố mẹ em có một cái điểm rất là đặc biệt đấy là, tức là khi mà con cố gắng con không làm được thì hãy gọi trợ giúp. Thì đó là cái điều lớn nhất để mà em phát triển và em nhìn nhận về bản thân mình. Mình ở trong gia đình, ở trong xã hội thì đều có cái sự cạnh tranh công bằng với những người khác. Thế nên là em sẽ không bao giờ ngần ngại tham gia một công việc gì nếu như công việc đó mà em biết chắc chắn là sức khỏe em làm được. Và chính bởi vì bố mẹ em dạy em rằng là cái gì mà con nghĩ là mình có thể học để làm thì hãy học để làm ấy, thì nó khiến cho em cảm thấy là mình không quá là khác biệt với mọi người. Không cần phải lúc nào cũng yêu cầu cái sự giúp đỡ hay là không cần phải được đối xử đặc biệt. Đương nhiên là có một số vấn đề em vẫn cần phải được đối xử một cách chú ý hơn một chút. Ví dụ như là vận động, sử dụng phương tiện công cộng chẳng hạn, hoặc là trong việc di chuyển chẳng hạn. Và về mặt tâm lý thì nó cũng sẽ không gây ra cho em sự tự ti. Thì đó là cái mà em cảm thấy tự hào nhất về bố mẹ em dạy em.
8: Với những người mà sinh ra không may mắn, không phải ai cũng dễ dàng biết được mình là ai, mình sẽ đi theo con đường như thế nào đâu. Bởi vì họ còn có một cái bận tâm lớn hơn nữa, đấy chính là về sức khỏe của mình. Còn với Linh thì sao?
6: Để trả lời câu hỏi này, em muốn dẫn lại một cái câu nói của một cô giáo cấp 3 của em tại trường Nguyễn Huệ. Con cá thì không thể leo cây, con chim thì không thể bơi. Thì cái việc đấy nó thôi thúc em tìm hiểu rất là nhiều về việc là mình là con chim hay là con cá. Bởi vì là em tin rằng là khả năng của con người là ít có giới hạn. Thế nhưng mà để khai phá được những giới hạn đó thì trước tiên mình phải biết là mình thuộc về trường phái nào. Từ bé em đã biết là mình rất thích lịch sử Việt Nam. Sau đó thì em lại đặt ra một câu hỏi khi mà em đọc các cái bộ sử của Việt Nam ấy. Em đặt ra một câu hỏi là tại sao người Việt cổ lại tư duy như thế này? Cái câu hỏi của em luôn luôn đau đáu ở trong người là thực ra mình là ai? Mình là người Việt, nhưng sẽ là một người Việt như thế nào trong cái thời đại này? Thì đó là lý do mà em lựa chọn Hán Nôm.
8: Thế Linh có bao giờ đặt câu hỏi mình là ai? Tại sao mình lại bị như thế này?
6: Thì em tin là mỗi cá nhân đều có, dù ít hay nhiều. Trước tiên đối với em thì cái sự chất vấn đó nó cần thiết để mà mình biết là mình sẽ sống tiếp theo như thế nào, mình sẽ làm gì tiếp theo. Thế nhưng mà từ lâu thì em đã thôi chất vấn về việc mình tại sao mình lại khuyết tật rồi. Có thể là vì em đã từng được học phần kinh điển Phật giáo ở tại trường phạm vi chuyên ngành Hán Nôm, và em biết rằng là tất cả mọi thứ thì đều là nhân duyên và cũng có lẽ là một cái thử thách để mà mình trải qua trong cái đời sống. Và đã từng có rất là nhiều cái người ta đưa ra những cái phỏng đoán khác nhau về lý do tại sao em bị như thế. Tiêu cực có, tích cực có, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì em không cảm thấy cần thiết phải chất vấn về điều đấy nữa.
8: Linh sẽ sống như thế nào hoặc đang sống như thế nào theo cái cách mà Linh lựa chọn?
6: Em quan niệm là mỗi con người đều không hoàn hảo. Chính vì mình không hoàn hảo nên mình mới có không gian để mà mình cố gắng hàng ngày. Em phải khẳng định là mình không hoàn hảo, mình cũng đầy vết xước, mình cũng đầy những cái sự vụng về ở trong đời sống. Tôn chỉ sống của em là đấy, mày đã tìm được là mày là con cá hay là con chim thì hãy cứ theo đuổi lý tưởng đó và va vấp hàng ngày và tận dụng những cái nền tảng gia đình, học hỏi những cái sự trải nghiệm của bố mẹ để hoàn thiện mỗi ngày.
8: Không biết là Linh có cái kế hoạch tiếp theo gì cho mình hay không?
6: Em cũng đang trải qua cái giai đoạn hoang mang tất yếu của bất cứ người nào khi mà bước ra thị trường lao động. Tại vì nó cũng liên quan đến một chút là cái tình hình sức khỏe của em thì nó đem đến những cái hạn chế nhất định trong công việc, trong sự di chuyển. Ở thời điểm hiện tại thì em mong là em sẽ có thể tìm được một cái vị trí công việc phù hợp về văn hóa, về phụ trách và bảo tồn văn hóa để mình có sự trải nghiệm nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Em không thể nào mà cứ ngồi ở trong phòng nghiên cứu và hiểu về văn hóa Việt Nam được. Và sau đó thì em có kế hoạch học cao hơn. Sau khi học thạc sĩ ở Việt Nam, em có thể đi học tiến sĩ ở nước ngoài. Nhưng điều kiện tiên quyết của em trước khi đi, em phải thực sự hiểu về cái mảnh đất em sống, về đối tượng nghiên cứu của chính mình. Em không muốn là mình không hiểu về cái gốc của mình mà lại đi đâu đó để rồi đến khi mà mình về mình lại trở thành một cái đối tượng khó hòa nhập với

0: chính quê hương mình và giới học thuật của mình.
1: Rất là cảm ơn Phan Lê Phương Linh đã dành thời gian chia sẻ với các thính giả của VOV2. Chúc cho Phương Linh sức khỏe và tiếp tục cái con đường nghiên cứu của mình. Và tôi tin rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ đọc được những bài nghiên cứu về văn hóa Việt Nam của một nhà nghiên cứu tên là Phan Lê Phương Linh.
0: Em cảm ơn chị, cảm ơn quý vị thính giả đã cho em cái cơ hội để được trải lòng về cái con đường mình đi, về cái hành trình phát triển của mình. Và em cũng hy vọng rằng là cái câu chuyện của em nó không thể trở thành tấm gương thì nó cũng sẽ trở thành những gợi mở cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ khuyết tật.
1: Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
6: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
5: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
6: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gbps trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
5: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
6: Hotline 1800 8168.
7: Dài dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
8: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
9: Thực phẩm

0: Mugonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Mugonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mugonil miễn phí. Mugonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
6: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra. Tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
5: Doanh Nhân Kể.
6: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
7: Chào anh Nguyễn Trần Quang. Tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển, có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn, và tôi